0: và thế giới ảo, nó làm đảo ngược một cái rất lớn cái vai trò dạy bảo truyền thống. Trước thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chứ bây giờ có khi con cái còn đặt cha mẹ ngồi nhiều chỗ lắm. Rồi cái môi trường tiếp cận thông tin nữa. Trước đây thì thế hệ đi trước sống trong môi trường thông tin khá là hạn chế, phép vua còn phải thua lệ làng nữa cơ, mà nó cũng khá ổn định, nó cũng đồng nhất nữa. Thì ngày nay giới trẻ tiếp xúc với Internet toàn cầu, đa văn hóa và một cái lượng thông tin khổng lồ từ khi còn rất nhỏ, nó tạo ra một cái thế giới quan hoàn toàn khác với người lớn. Và cuối cùng thì cái hệ giá trị sống và nghề nghiệp ngày nay nó cũng khác. Giới trẻ ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa, làm việc một cách tự do cũng như là tư duy toàn cầu. Còn thế hệ đi trước thì lại coi trọng sự ổn định, an toàn và các chuẩn mực truyền thống lâu đời.
1: Vâng, và qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì chúng ta nhìn rõ hơn cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay đã có nhiều những cái thay đổi so với trước đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình. Cháu tốt nghiệp đại học, đã đi làm được gần 2 năm. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là ở lại Hà Nội làm việc để khẳng định bản thân. Nhưng mà bố mẹ cháu thì lại luôn muốn là cháu về gần nhà làm việc. 2 năm qua thì câu chuyện về hay ở lại Hà Nội là mâu thuẫn căng thẳng nhất trong gia đình. Đây có lẽ là một cái câu chuyện điển hình về khoảng cách thế hệ trong một gia đình. Khi mà suy nghĩ và mong muốn của cha mẹ và con cái thì không gặp nhau. Vậy thì theo chị Lan Hải, cái trường hợp này, người con nên làm như thế nào?
0: Cháu đang đứng trước ngã rẽ rất là lớn của tuổi trẻ. Khi mà vừa muốn tự lập, muốn khẳng định mình, vừa lại phải chịu áp lực rất lớn từ tình cảm và kỳ vọng của gia đình. Mẹ cháu xuất phát từ sự lo lắng, bất lực và tình thương theo cái cách áp đặt của thế hệ trước, chứ không phải là thước đo chính xác cái giá trị hay là nỗ lực của cháu trong suốt gần 2 năm qua. Mà cháu cũng không lạc lõng đâu, bởi vì ngay từ cái thời của cô đây, vào những năm gọi là 80s thì đã có những câu như là đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, ai vô xứ nghệ thì vô, còn cho cứ ở thủ đô cho mần. Thì cái câu nói đùa vui cái thế của cô ấy, cũng đã mở ra cho thấy là những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh rất là có chí tiến thủ, rất là thích những thách thức, thì họ đã muốn ở thủ đô từ những năm 8X rồi để mà tìm ra cái cơ hội phấn đấu, chứ không phải thời của cháu mới như vậy. Cho nên ở đây cái góc nhìn để cháu thấu hiểu và bớt khổ tâm hơn ấy, trước hết là cái sự khác biệt về thế hệ. Cha mẹ cháu coi cái sự ổn định gần gũi gia đình là bến đỗ an toàn nhất, còn cháu thì lại coi cái sự trải nghiệm và phát triển ở thành phố lớn, cụ thể là ở thủ đô Hà Nội, là cơ hội trưởng thành. Rồi cái áp lực tâm lý thì không thể thuyết phục bằng lý lẽ, thì cái người lớn đôi khi đã dùng cái vũ khí tình cảm hoặc những lời có vẻ như là cực đoan ấy, mà để gây sức ép buộc con cái phải nhượng bộ cha mẹ. Và cái nữa là sự độc lập của cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đã tự lập đi làm gần 2 năm ở Hà Nội, thì theo tôi đó là cái minh chứng rõ nhất cho thấy là cháu đã có năng lực tự lo cho bản thân. Đây không phải là một sự thất bại, đúng không cháu? Vì thế thì gợi ý cái cách giải quyết của cháu ở đây là có 3 cách. Một là giữ bình tĩnh và tạo khoảng cách cảm xúc, tức là cháu đừng nhận lỗi lầm hay là sự thất bại về mình. Thay vì đôi co trong các dịp lễ Tết hay là lúc căng thẳng, hãy chọn thời điểm nhẹ nhàng để bày tỏ cái lòng biết ơn sự hy sinh của cha mẹ, đồng thời vẫn khẳng định cái sự quyết tâm lập nghiệp bằng hành động thực tế của mình. Và cái cuối cùng thứ 3 đó là chứng minh bằng kết quả. Cái sự trưởng thành, công việc ổn định và tinh thần tự lập theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất để cha mẹ cháu dần yên tâm và chấp nhận cái sự lựa chọn của cháu. Chúc cháu thành công.
2: Vâng ạ. Rất là hiểu cho cảm xúc của cả hai nhân vật trong cái tình huống này. Người mẹ cũng có những cái mong muốn rất là riêng, và người con thì cũng có những mong muốn riêng của mình. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác. Và vị thính giả này thì có một người con gái đang học cấp 3. Và chị có chia sẻ như thế này ạ. Con gái tôi học cấp 3, cháu thường xuyên ngủ dậy muộn, nếu hôm đó nghỉ học, thức khuya, sinh hoạt lệch với giờ giấc của gia đình. Tôi nói nhiều nhưng cháu không chịu sửa, và khi mà nói chuyện với nhiều phụ huynh khác thì tôi thấy là nhiều cháu cũng có thói quen giống con tôi. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ cứ sống với nhịp sinh hoạt khác biệt như vậy?
0: Vâng, thói quen thức

0: Vì thế dậy trễ và lệch cái nhịp sinh hoạt đang rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay đấy ạ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 3, do cái áp lực học tập và sự dịch chuyển về cái đồng hồ sinh học. Việc mà chị la mắng hay là nói nhiều thường ít đem lại cái kết quả vì dễ tạo ra tâm lý đối kháng ở lứa tuổi dậy thì. Thay vào đó, chị có thể áp dụng các bước như thế này để đồng hành cùng con. Thứ nhất ấy là cái lứa tuổi dậy thì ấy, đồng hồ sinh học của thanh thiếu niên có xu hướng dịch chuyển muộn hơn, khiến các cháu thấy buồn ngủ muộn và cũng thấy muốn dậy muộn hơn, và thói quen số đó là khối lượng bài vở cấp 3 nó bắt đầu tăng lên, kết hợp với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội ban đêm khiến các cháu dễ sa đà vào cái việc thức khuya. Và cái hiện tượng chung ở đây là nhiều cha mẹ, nhiều gia đình có con ở lứa tuổi của con anh chị nó cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì chúng mình phải làm cái gì, làm thế nào bây giờ? Thì thứ nhất là anh chị hãy lắng nghe thay vì phàn nàn, cùng con thiết lập lại giờ giấc thay vì áp đặt, thì hãy thương lượng với con một khung giờ đi ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng đừng làm lệch nhau quá 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và nhất là cha mẹ nên làm gương và hỗ trợ môi trường, tức là đến gần cái giờ ngủ đấy thì tắt bớt các thiết bị chung của gia đình, hạn chế dùng điện thoại hoặc là wifi quá muộn để tạo một cái không gian yên tĩnh, dễ ngủ cho cháu. Và cái cuối, hãy nhắc nhở con về tác hại sức khỏe bằng thái độ kiên quyết nhưng mà bình tĩnh, và thay đổi từng chút một thay vì đòi hỏi con sửa ngay lập tức. Tóm lại là mình cứ từ từ, mỗi hôm cho con ngủ sớm được khoảng 30 phút so với cái giờ của em đó. Và cuối cùng là mình ra một cái thời hạn dây chun co giãn là trong vòng khoảng vài tuần cho đến một tháng, mình phải thiết lập lại cái đồng hồ sinh học mới mà nó phù hợp với sĩ tử phải học những năm cuối cấp và cũng đồng thời hài hòa với sinh hoạt của gia đình ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Hải. Và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà với chủ đề Kéo Gần Khoảng Cách Thế Hệ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một người mẹ mà Thanh Long thấy là đây không chỉ là của riêng cái sự băn khoăn của thính giả này đâu, mà cũng là cái hoàn cảnh mà khá là nhiều người mẹ mà có con trai lập gia đình và muốn ra ở riêng ạ. Và tâm sự của người mẹ này như sau. Con trai và con dâu tôi thì đang tha thiết xin ra ở riêng, trong khi nhà cửa của chúng tôi rộng rãi, thoải mái và chúng tôi cũng mong muốn là các cháu ở cùng cho vui nhà vui cửa, còn đỡ đần chúng tôi khi đau ốm. Theo tôi nghĩ thì các cháu ra ở riêng chỉ thêm vất vả, trong khi vài năm nữa chúng tôi yếu đi, các cháu vẫn phải về đây. Tôi rất là phiền lòng vì chuyện này nửa năm nay rồi, tôi nên làm như thế nào ạ?
2: Vâng, có lẽ là bà nên cởi mở lắng nghe tâm tư của các con, tôn trọng các quyết định ra ở riêng để tạo không gian tự lập cho thế hệ trẻ ngày nay, thay vì ép buộc các cháu ở chung. Trước hết phải nói một chút cái nguyên nhân cũng như là góc nhìn từ các con để mình dễ thông cảm đó ạ. Đó là cái nhu cầu riêng tư, vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian tự do. Ai chẳng biết là bọn chúng còn đang rất là háo hức, rất là trìu mến, rất là bồng bột trong cái việc thổ lộ tâm tư, phải không nào? Thế mà bây giờ lại đứng trước các phụ huynh rất là nghiêm nghị, trang nghiêm thì nó cũng hạn chế bớt đi. Cho nên là trường hợp này thì mình hiểu rằng là tâm tư của các cháu là rất thích tự chủ trong sinh hoạt. Sau này nữa là cách nuôi dạy con cái, cái nữa là áp lực tâm lý. Thường thì sống chung với bố mẹ chồng, đôi khi khiến con dâu cảm thấy áp lực, e dè, khó thoải mái. Dù là phòng ốc gia đình nó có khang trang, rộng rãi đến đâu thì cái vấn đề tâm lý nó vẫn có những cái rất là e ngại. Vì thế thì có một lời khuyên dành cho người lớn ở trong nhà ở đây là, thứ nhất á, là bà hãy trò chuyện một cách cởi mở, lắng nghe ý kiến, lý do thực sự của các con, mà đừng có vội phán xét hoặc là áp đặt suy nghĩ của người lớn. Thứ hai là tạo cái sự gắn kết linh hoạt, tức là cho các con ra ở riêng ở gần đấy thôi, hoặc là cứ đề xuất cho các con thử nghiệm một thời gian, cứ cuối tuần các con lại về ăn uống chung rồi chăm với cha mẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua cái kinh nghiệm thực tế đấy thì sẽ có cái sự uyển chuyển để mà điều chỉnh dần. Và cái nữa là phải chăm sóc bản thân, tức là mình hãy tận dụng cái thời gian để duy trì cái niềm vui của tuổi già, tập trung vào sức khỏe, các mối quan hệ xã hội thay vì quá lo lắng. Có rất nhiều người già họ đã chọn cái cách là vui thú điền viên, rồi tập dưỡng sinh, rồi có những người bạn già cùng trang lứa thì họ cảm thấy rất là thoải mái, thanh thản, gần như quay trở lại thời kỳ vợ chồng son ấy mà. Thế và chính từ cái cách mà chúng ta cứ lỏng lỏng chặt chặt như thế

0: thì các con lại cảm thấy lại thích được về nhà. Và kinh nghiệm của riêng tôi thì thấy rằng là cứ thả cho vài tháng, 1-2 năm các con đi ở riêng bay nhảy thoải mái, thỏa thích đi. Đến khi mà chúng có bầu, chúng có con ấy, chúng nó lại chẳng về năn nỉ làm đơn xin xét duyệt được về ở chung với cha mẹ già ấy chứ. Đó, thì lúc đấy chúng mình bất chiến cũng tự nhiên thành bà ạ.
1: Vâng, đang rất là hào hứng đi ra ở riêng nên là cứ cho ra trải nghiệm một thời gian thì sẽ thấy được là ở chung với bố mẹ cũng có những lúc mà cảm thấy là hơi bất tiện một chút xíu, nhưng bù lại thì lại được bố mẹ quan tâm những điều khác, phải không chị?
2: Vâng, đây cũng là cái câu chuyện gặp rất nhiều trong các gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác với một cái câu chuyện khác như thế này ạ. Tôi và con trai tôi thực sự không nói chuyện với nhau. Từ khi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước thì cháu trở nên trầm tính, ít nói và không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cháu nhiều nhưng cháu không thiện chí nói chuyện với bố mẹ, hoặc là thường phản ứng theo kiểu là bố mẹ không hiểu đâu. Vậy thì tôi nên làm gì ạ?
0: Ôi, rất là đồng cảm với áp lực cũng như là sự lo lắng mà anh chị đang trải qua. Việc con bị trượt cái ngôi trường cấp 3 mơ ước nó là một cú sốc tâm lý lớn đối với cái chàng thanh niên này. Nó sẽ làm con rơi vào trạng thái tự ti, thất vọng về bản thân. Và có thể đấy cũng là cái nó rút mình lại á. Và khi con nói là bố mẹ không hiểu đâu, thì đó thực chất là một tiếng cầu cứu, cho thấy là con đang cảm thấy cô độc trong thế giới cảm xúc của chính mình. Để từng bước phá vỡ cái khoảng cách và kết nối lại với con, thì anh chị có thể thay đổi cách tiếp cận theo vài cái ý như thế này. Thứ nhất là thay đổi cách giao tiếp ấy. Như từ đầu đến giờ chúng tôi cũng luôn đề xuất cho các phụ huynh là hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Tức là mình tạm dừng cái việc khuyên nhủ của mình lại. Bởi vì khi con đang tổn thương á, những câu nói như là không sao đâu, trường này cũng tốt mà, hay là cha mẹ ngày xưa còn khổ hơn ấy chứ, thì nó đã vô tình phủ nhận cái cảm xúc của con, khiến con nghĩ bố mẹ đang hạ thấp cái sự cố gắng của mình. Thứ hai nữa là rất là quan trọng cái việc là mình công nhận cái sự thất vọng của con. Thay vì cố gắng làm con vui hay là an ủi con, thì hãy cho phép con được buồn anh chị ạ. Anh chị có thể nói nhẹ nhàng là cha mẹ biết con đã rất nỗ lực và việc không đạt được kết quả như ý nó thực sự rất là thất vọng. Bố mẹ cũng cảm thấy tiếc cùng con. Và mình thay đổi từ cái từ hỏi sang cái đồng hành. Tức là thay vì dồn dập hỏi hôm nay học hành thế nào, sao con không nói gì cả, sao con cứ im lặng mãi thế, thì mình hãy chuyển sang những cử chỉ quan tâm không lời, như là cho con ăn cái món con thích, ngồi im lặng xem phim cùng con, hoặc chỉ đơn giản chỉ vỗ vai, hoặc là huých một cùi chỏ vào người con một cái để nói rằng là chúng ta vẫn đang ở đây. Rồi cái nữa là tạo cái không gian an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng ép con phải nói chuyện. Một chàng thanh niên, một người đàn ông trong tương lai, khi nó buồn ấy thì nó muốn, nó không giống như những cái người con gái, những cái bà dì là thích tám chuyện cùng nhau đâu, mà nó thích lắng sâu vào, nó tự chữa lành nó. Thế cho nên là mình càng nói nhiều thì lại càng thì khiến con cảm giác bị áp lực, nó có xu hướng phòng thủ hoặc nổi loạn lên đấy ạ. Và cho con cái thời gian thích nghi, tức là con cần thời gian để chấp nhận cái thực tế và làm quen với môi trường mới. Sự im lặng của con lúc này là cách con đang tự xử lý cái khủng hoảng của chính mình. Cuối cùng thì anh chị có thể giúp con tìm lại sự tự tin bằng cách là đừng so sánh con với những con nhà người ta, hoặc là với những bạn đã đỗ vào cái ngôi trường mơ ước đó, và tập trung vào các thế mạnh khác, như là khuyến khích con tham gia thể thao, những sở thích cá nhân, từ chuyện nuôi thú cưng, hay là có đứa thì thích nghe nhạc, có bé thì thích chơi game, có bé thích vẽ, vân vân, để con giải tỏa căng thẳng và thấy bản thân mình vẫn có những giá trị riêng ngoài cái việc học ạ.
1: Vâng ạ. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì Thanh Long thấy là cũng rất giống với cái hoàn cảnh của nhà Thanh Long khi mà cậu con trai đang bước vào cái giai đoạn tuổi dậy thì ạ. Cái lúc mà bạn ấy học cấp 1 thì bạn ấy rất hay chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ, nhưng mà đúng là khi bắt đầu lên cấp 2 là mình đã nhìn thấy được cái tâm sinh lý nó khác nhiều rồi chị Lan này ạ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và không có nhí nhảnh như là hồi xưa nữa. Cho nên là có thể khi mà các bạn đang gặp một cái sự tổn thương nào đó, hoặc là những cái điều mà không như mình mong muốn, thì bố mẹ mà cứ hỏi dồn dập liên tục ấy

0: là
1: Các
0: rất
1: bạn
0: dễ
1: không
0: cáu
1: thích.
0: gắt
1: Vâng,
0: ạ.
1: đúng như vậy. Thực
0: Dạ.
1: sự là rất là hiểu cho cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ khi mà đứng ngoài cánh cửa phòng đóng kín của con, muốn bước vào nhưng mà biết rằng là con của mình không đón nhận. Và cái cảm giác đó thật sự rất là bất an, đúng không chị Thanh Long và chị Lan Hải?
2: Chúng ta cứ tôn trọng cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái cảm nhận của con, cho con cái khoảng thời gian gọi là không gian riêng á, và quan trọng là giúp con tìm lại sự tự tin. Thế cho nên là một cái bí quyết nữa là luôn để con biết bố mẹ vẫn đang ở đây, tức là mình cách nào đó cho con hiểu rằng là khi nào con sẵn sàng chia sẻ thì cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, và cha mẹ luôn tự hào về những cái cố gắng của con. Thế là đủ ạ.
0: Vâng ạ. À, chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung tiếp theo ạ. À, chúng ta thấy là nếu mà nói về khoảng cách thế hệ ngày nay thì Thanh Long thấy có một cái vấn đề rất là nổi trội, đó là giới trẻ, con cái thì thường hay overthinking, nghĩ quá nhiều về một cái vấn đề nào đó, nó như là căn bệnh của thế hệ vậy. À, trong khi những cái ông bà, bố mẹ gọi là những người mà đứng ngoài thì coi đó là chuyện bé xé ra to. Và như vậy thì cả hai thế hệ đều không thể hiểu được nhau. À, chị Hải nghĩ như thế nào về cái trường hợp này ạ?
2: Vâng, cái hiện tượng giới trẻ hay overthinking, tức là suy nghĩ quá mức á, bị cha mẹ, ông bà nhìn nhận là chuyện bé xé ra to. Thực chất là cái sự lệch pha về lăng kính trải nghiệm và bối cảnh sống giữa hai thời đại, chứ không đơn thuần là con cái yếu đuối hay là cha mẹ vô tâm đâu. Thì cái nguyên nhân của sự bất đồng thế hệ ở đây là cái thứ nhất là cái bối cảnh thông tin quá tải, là người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, nơi mọi tin tức tiêu cực, áp lực đồng trang lứa và tiêu chuẩn thành công được khuếch đại lên từng giây trên mạng xã hội. Não bộ của các em liên tục bị kích hoạt và rơi vào trạng thái quá tải. Thứ hai là cái sự khác biệt về trải nghiệm sống. Các bậc cha mẹ thường trải qua giai đoạn khó khăn về vật chất, nơi các âu lo chủ yếu mang tính sinh tồn thực tế. Do đó, khi thấy con cái trăn trở về một ánh nhìn, một câu nói bâng quơ hay là cái áp lực tinh thần vô hình thì phụ huynh rất dễ thấy đó là những thứ vô bổ. Khi con cái chia sẻ và nhận lại cái sự bác bỏ, có thế mà cũng nghĩ nhiều vậy, thì các con sẽ đóng cái lòng của mình lại, sẽ chọn cách im lặng để mà hai bên thấu hiểu nhau hơn ấy. Thì đối với cha mẹ, thay vì vội vã phán xét hay là gạt đi cái nỗi lo của con, thì cha mẹ hãy phải công nhận cái cảm xúc của các em bằng câu nói là cha mẹ thấy việc này rất nhỏ nhưng có vẻ nó đang làm con rất mệt mỏi phải không? Cái sự công nhận này sẽ giúp cái người trẻ cảm thấy an toàn hơn ạ. Còn đối với giới trẻ á, thì chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ không cố tình vô cảm mà góc nhìn của họ bị giới hạn bởi thế hệ của họ. Thay vì kỳ vọng cha mẹ phải thấu suốt mọi ngóc ngách tâm lý hiện đại thì hãy chia sẻ rõ ràng cái điều mình cần. Tức là chỉ cần có người nghe các em nói thôi, chứ các em chưa chắc đã cần lời khuyên ngay. Vâng.
1: Rất là cảm ơn chị Lan Hải đã có những cái tư vấn rất là hữu ích cho các quý vị khán thính giả về rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình để có thể góp phần kéo gần cái khoảng cách của các cái thế hệ trong một gia đình để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ tiếp tục được lắng nghe những tư vấn của chị Lan Hải trong những cái số tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Cảm ơn Thùy Linh và Thanh Long.
0: Vâng, xin chào chị Lan Hải ạ. Thưa quý vị, nhà chỉ thực sự là nhà khi mà tâm trí của chúng ta tìm thấy sự bình yên bên nhau. Qua cuộc trò chuyện với chị Lan Hải, có lẽ là các bậc làm cha làm mẹ và các bạn trẻ đã hiểu thêm nhiều điều về những người thân yêu của mình.
1: Những ai đang làm cha mẹ thì hãy lùi lại một bước để ngắm nhìn thế giới lung linh nhưng đầy giông bão của con. Còn các bạn trẻ, hãy thử tiến lên một bước để thấu hiểu những lo âu ẩn sau những lời căn nhăn của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ sẽ chẳng thể làm nguôi đi tình yêu thương nếu như chúng ta chấp nhận, kiên nhẫn, học lại cách lắng nghe.
0: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

em thiếu niên nhi đồng thân mến, trong chương trình thiếu nhi tuần này, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là một gương sáng đội viên. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Duyên, cô bạn nhỏ có niềm

đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê. Ở phần cuối chương trình là phóng sự bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng. Chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2026, phát lại vào lúc 11 giờ 10 phút thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị và các em chúng ta cùng chú ý đón nghe.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Du lịch cùng VOV cùng với Duy Anh và Thanh Long. Mọi người thân mến, bởi hôm nay thì trời mưa phải nói là tầm tã không dứt luôn phải không ạ? Nhưng mà thời tiết là cũng được cái là mát hẳn hơn rất là nhiều. Và bây giờ là trời hửng nắng lên rồi, cũng bắt đầu là phù hợp cho những cái chuyến đi rồi. Và đang là dịp cuối tuần nữa, và mọi người sẽ có 2 ngày nghỉ để có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi cùng với gia đình, người thân, bạn bè của mình.
3: Vâng, thời tiết mưa thì cũng có những cái sự bất tiện đúng không anh Doanh? Nhưng mà sau bao nhiêu ngày nắng nóng thì bây giờ bước ra ngoài thấy trời dịu, có gió và không khí cũng mát mẻ hơn hẳn. Cái không khí của mùa thu đúng không ạ? Và nhất là sáng sớm và buổi tối thì cảm giác chúng ta cảm nhận thấy rằng là cái không khí mùa thu nó rõ ràng hơn rất là nhiều.
2: Vâng ạ, và anh thấy là trời mà sau khi mà những cái cơn mưa dai dẳng xong thì lúc nào cũng có cái cảm giác là mọi thứ rất là trong lành, tinh khiết đúng không? Và mang lại cho mình một cái cảm giác là muốn đi đâu đó, muốn đi chơi và muốn đi xa xa một chút, vì sau bao nhiêu ngày là cứ phải tránh mưa rồi đúng không?
3: Vâng ạ, và đây cũng là một cái thời điểm mà với nhiều người thì người ta lại rất là thích đi chơi trong cái thời điểm mùa thu như thế này anh Danh ạ.
2: Vâng ạ.
3: Cái thời tiết thì một phần thôi, nhưng mà có lẽ là cái cảnh sắc của mùa thu ấy, rồi cái tâm trạng của con người mỗi khi mà thu về thì cũng làm cho chúng ta có những cái hành trình mà muốn khám phá nhiều hơn, muốn gặp gỡ hay là muốn kết nối nhiều hơn với thiên nhiên hay là với những cái con người ở những cái miền đất xa lạ chẳng hạn.
2: Thế thì ngày hôm nay đã có một sẵn một cái hành trình cho Thanh Long rồi đây. Chúng ta sẽ lên với miền núi phía Bắc với những con đường đèo núi bản làng, và sáng sớm sẽ se lạnh một chút đến với một vùng đất mà mùa thu gần như là thời điểm được chờ đợi nhất trong năm.
3: Vâng, và đây cũng là thời điểm mà Thanh Long quan sát thấy là nhiều người sẽ thích đi lên miền núi hơn là đi biển đúng không anh? Rồi là đường đèo này, núi rừng bản làng, những cái rất là đặc biệt với thiên nhiên. Và anh Long đoán là cái chuyến đi này cũng sẽ rất là đẹp đúng không anh Duy Anh?
2: Vâng, chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta thì không chỉ đẹp đâu, không chỉ có cảnh mà nơi chúng ta đến còn có những bản làng nằm giữa núi, văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc, những cung đường vô cùng thú vị cho những người thích khám phá, rồi cả ẩm thực vùng cao nữa. Và cái tên thì chắc nhiều người mê du lịch quá quen thuộc rồi, đó chính là Hoàng Su Phi.
3: Hoàng Su Phi thì đúng là rất là hợp với chuyến đi mùa thu rồi. Và Thanh Long nghĩ điều thú vị là mình không chỉ đến đây để ngắm một cái cảnh đẹp rồi là chúng ta quay trở về, mà chúng ta sẽ muốn khám phá vùng đất này hơn. Chúng ta sẽ đi đến nhiều nơi, vào các bản làng, gặp gỡ người dân, và chúng ta sẽ dành những khoảng thời gian để trải nghiệm cuộc sống ở miền núi.
2: Vâng, chính xác, và Hoàng Su Phi nằm ngay dưới chân dãy núi Tây Côn Lĩnh, địa hình núi cao, thung lũng xen kẽ và các bản làng phân bố trên một vùng khá rộng. Bởi vậy hành trình ở đây cũng giống như từng lớp cảnh sắc được mở ra theo mỗi chặng đường. Đi thêm một đoạn lại gặp một khung cảnh khác, vào thêm một bản lại có thêm một câu chuyện để tìm hiểu.
3: Và chưa kể mùa thu còn mang đến cho Hoàng Su Phi một diện mạo rất đặc biệt. Nhưng mà phần đẹp nhất ấy thì chúng ta sẽ cứ để dành ở phần sau của chương trình anh Danh nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ đưa quý vị đi tận nơi để khám phá. Từ đường đi này, cảnh sắc bản làng, cho tới là đến đây thì chúng ta sẽ có những cái món ăn đặc sản như thế nào, rồi là chơi gì, trải nghiệm gì ở đây. Và chuyến đi này sẽ có khá là nhiều câu chuyện để kể với mọi người đấy anh Danh ạ.
2: Vâng ạ, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình hôm nay, khởi động cùng với âm nhạc đã chứ đúng không? Mời quý vị và các bạn cùng khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với Thơ Tình Của Núi với Hương Ly.

0: Nghe Hoàng Su Phi thì một cái tên rất là quen thuộc, rất là hấp dẫn đối với nhiều người. Vậy thì cái hành trình, cái con đường mà chúng ta đi tới đó thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, hành trình thì cũng khá là dễ dàng rồi nhưng mà nó khá là xa một chút Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Nếu mà chúng ta lấy Hà Nội làm điểm xuất phát thì quãng đường đến Hoàng Su Phi vào khoảng 300 km, một cái khung khá phổ biến đó là đi theo hướng Tuyên Quang lên Bắc Quang, Tân Quang, rồi từ đây theo tuyến đường 177 đi vào Hoàng Su Phi và xác định ngay từ đầu là chúng ta sẽ dành phần lớn cái ngày đầu tiên cho cái việc di chuyển rồi.
0: Vậy thì cái chuyến đi này thì em nghĩ là mình cũng nên xuất phát sớm hơn một chút phải không ạ? Mà 300 mét đường miền núi thì chắc cũng khác hoàn toàn với 300 km đường cao tốc. Càng về những cái chặng sau thì chắc chắn là cái cung đường của chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều đèo dốc này, những cái khúc cua và thời gian di chuyển cũng sẽ khó mà chúng ta tính tuyệt đối chính xác là sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian thì mới đến được cái điểm mà chúng ta đang khám phá phải không anh?
1: Vâng, đúng vậy, anh không nhớ rõ cung đường Hoàng Su Phi nhưng mà cái cung đường mà đi lên với là Sapa ấy,
0: Vâng.
1: một đoạn còn lại khoảng đâu khoảng 60 km thôi, và anh nhớ là đi đến một đâu hơn khoảng hơn 2 tiếng vì
0: Vâng.
1: cái đường nó quanh co rất là nhiều.
0: Vâng, và rất là nhiều xe cộ đi lại nữa đúng không ạ?
1: Ừ, đúng vậy, và thậm chí là những cái mùa cao điểm, những cái điểm du lịch miền núi ở Tây Bắc bây giờ thậm chí là còn tắc đường rất là nhiều nữa
0: Và nhích từng đoạn một,
1: cơ.
0: em cũng đã từng lên Sapa, Điện Biên, Lào Cai cũng khá là lâu rồi và mình mới chứng kiến được là cái cung đường đây thực sự là một cái gì đó nó rất là đẹp, rất là ấn tượng và nhiều người thích chinh phục, nhưng mà cũng phải đủ cái sự kiên trì và quyết tâm để chúng ta có thể
1: Vâng, chính xác
0: đi
1: là
0: hết
1: như
0: được
1: vậy.
0: cung đường đó.
1: Ví dụ như với cái tình hình giao thông bình thường và chúng ta đang tính cái điều kiện giao thông bình thường
0: Vâng.
1: thì từ Hà Nội lên Hoàng Su Phi có thể là khoảng hơn 6 tiếng thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà gặp mưa, sương mù hoặc những cái đoạn đường thậm chí là đang sửa chữa chẳng hạn thì sẽ lâu hơn. Bù lại thì từ khi bắt đầu rời những đoạn đường bằng phẳng tiến vào vùng núi thì chuyến đi bắt đầu thú vị hơn rất là nhiều. Từ nhà cửa thưa dần này, rồi núi xuất hiện những cái thung lũng, những dòng suối, những bản làng bắt đầu hiện ra ở dọc đường.
0: Thanh Long thì rất thích những cái chuyến đi như vậy, nghĩa là mình chưa cần tới điểm cuối cùng đâu, mình đã cảm nhận được là mình đang đi vào một cái vùng đất khác rồi, và nhất là đoạn từ Tân Quang hướng sang Hoàng Su Phi ấy, thì cảnh quan miền núi đã bắt đầu rõ hơn, đường thì men theo sườn núi và càng đi thì càng mở ra nhiều góc nhìn rất là đẹp.
1: Và đây cũng là đoạn mà người lái xe phải tập trung hơn. Đường miền núi thì như chúng ta đã vừa nói với nhau là có rất nhiều khúc cua này, rồi những cái đoạn dốc, rồi thời tiết thì thay đổi khá là nhanh nữa, nhất là thời gian qua có mưa như hiện nay. Trước ngày đi thì cũng nên kiểm tra tình trạng đường và dự báo thời tiết. Nếu mà tự lái ô tô hoặc đi xe máy thì người cầm lái cần quen với đường đèo. Còn nếu chưa có kinh nghiệm thì lựa chọn xe khách hoặc phương tiện có lái xe quen tuyến thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, mình thấy là việc mà đi xe khách thì cũng có một cái hay, mình không cần phải tập trung vào cái quá trình lái xe suốt mấy trăm cây số, tới nơi thì vẫn còn giữ được sức để hôm sau sẽ bắt đầu khám phá. Còn với những người mà mê xe máy, mê đi phượt như anh Duy Anh ấy, thì chắc chắn là cái cảm giác mà tự mình đi qua từng con đèo thì Hoàng Su Phi chắc chắn lại là một cái hành trình rất đáng nhớ.
1: Nhưng mà cho dù chúng ta lựa chọn phương tiện nào thì anh nghĩ là đã quyết định một cái hành trình lên với Hoàng Su Phi thì cũng phải dành ít nhất là vài ngày.
0: Vâng.
1: Nếu chỉ có 2 ngày mà tính cả quãng đường đi và về thì quá là gấp. 3 ngày 2 đêm thì thoải mái hơn một chút. Các điểm tham quan ở đây cũng nó không tập trung một chỗ. Từ nơi lưu trú muốn vào những cái bản làng đẹp thì chúng ta vẫn phải tiếp tục di chuyển. Nên để mà thư thái ngắm cảnh và cảm nhận cái vẻ đẹp Hoàng Su Phi thì chúng ta có một cái hành trình nó dài ngày một chút thì sẽ hay hơn rất nhiều.
0: Và chỗ nghỉ thì cũng nên được tính theo lịch trình. Có người thì sẽ chọn nghỉ ở khu vực trung tâm để thuận tiện cho việc di chuyển. Nhưng mà cũng có rất là nhiều du khách, người ta sẽ lựa chọn các homestay ngay tại các cái bản làng. Cách thứ hai cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Tối chúng ta nghỉ giữa vùng núi rừng này và sáng thức dậy là cảnh vật đó, cảnh vật xung quanh nó hiện ra ngay trước mắt và chúng ta cũng cảm giác là chúng ta có một cái sự kết nối gần gũi hơn với bà con, với những người dân bản địa ở đây ạ.
1: Vâng, và cái hành trình của đến với Hoàng Su Phi thì chúng ta sẽ Đến vào đúng một cái mùa rất là đẹp, đó là mùa lúa chín hiện nay, thường rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 10, và đặc biệt là cuối tháng 9 như thế này thì đầu tháng 10 là những cái lúc mà nhiều khu vực bước vào mùa vàng rồi. Là quý vị có thể hình dung cái cảnh những cái cánh đồng bạc thang nó đẹp như thế nào phải không ạ? Tuy nhiên lúa không chín đồng loạt ở tất cả mọi nơi vì độ cao thời gian gieo cấy cũng khác nhau nữa. Vì vậy trước chuyến đi vẫn nên cập nhật tình hình thực tế tại nơi mình muốn đến ngắm những cánh đồng lúa bậc thang, lúa chín vàng của Hoàng Sophie.
0: Đây cũng là một có thể cũng là một cái cách làm du lịch chẳng hạn, phải không anh Danh? Khi mà cùng một cái thời điểm mùa lúa chín vàng

0: Như vậy nó cũng hợp lý hơn đúng không?
1: Vâng.
0: Tránh cho việc là tất cả các vùng đều khai thác một cách đồng loạt, rồi thì khi mà nhiều quá, sản lượng nhiều quá mà cùng một lúc thì cái giá nó cũng giảm đi đúng không? Cứ gối vụ như thế, cứ vùng này khai thác xong thì đến vùng kia thì bắt đầu là cái giá nó cũng được duy trì ổn định hơn đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và nếu như mà du khách mà không đến đúng cái thời điểm mà mùa lúa chín vàng thì cái cánh đồng lúa xanh mướt cũng là một trong những cái khung hình vô cùng tuyệt đẹp để chúng ta có những cái bức ảnh check-in. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã hiểu là tại sao mà rất là nhiều người lựa chọn Hoàng Su Phi đến như vậy đúng không ạ? Bởi vì là khi mà người ta đặt mình trong một cái không gian như thế này, người ta sẽ cảm nhận được một cái gì đó nó rất là chill, cảm nhận được đất trời rồi là thiên nhiên, những cái cảnh sắc mà thực sự là rất là nên thơ mà chỉ có những cái khu vực miền núi Tây Bắc thì con người ta mới dễ có thể chạm đến được.
0: Vâng ạ, và muốn biết rõ mùa thu Hoàng Su Phi đẹp đến đâu thì chúng ta phải thực sự bước vào những vùng đã làm nên tên tuổi của miền đất này ở trong cái phần tiếp theo của chương trình. Còn trước khi tiếp tục hành trình thì Duy Anh và Thanh Long mời quý vị cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoàng Su Phi quê em với Xuân Thành và Huyền Trang.

0: Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nói rằng đi Hoàng Su Phi là vào thời điểm này là đúng mùa rồi phải không ạ? Vậy thì bây giờ phải đến nơi đâu mà nhiều người chờ đợi nhất, ruộng bậc thang này rồi còn gì nữa?
1: Vâng ạ, và nếu mà lần đầu tới Hoàng Su Phi ấy, thì Thanh Long nghĩ là có hai cái tên rất đáng để đưa vào hành trình, đó là Bản Phùng và Bản Luốc ạ. Cả hai thì đều nổi tiếng với ruộng bậc thang và đều nằm trong vùng danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia. Nhưng mà khi tới tận nơi thì cảnh quan lại cho mình những cảm nhận khá là khác nhau.
0: Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Bản Phùng nhé, thưa quý vị. Từ khu vực trung tâm Vinh Quang cũ để đến Bản Phùng phải đi thêm gần 30 km đường miền núi, và cung đường không dài, nếu ở trên cái con số 30 km thôi, nhưng mà nhiều đoạn thì đèo dốc rồi những cái khúc cua. Và sau chặng đường đó thì Bản Phùng xuất hiện với một không gian rất là rộng, ruộng bậc thang bám theo những sườn núi có độ dốc lớn, phía dưới là thung lũng, còn những nếp nhà của người La Chí nằm xen giữa các tầng ruộng nữa.
1: Và cái điểm mà khiến cho Bản Phùng gây ấn tượng đó chính là, em nghĩ đó là độ cao và chiều sâu của cảnh quan, anh Doanh ạ. Đứng ở một cái vị trí cao, chúng ta nhìn xuống ấy, thì mình thấy là ruộng không trải trên mặt phẳng mà cứ hạ dần theo sườn núi. Đường bờ ruộng thì uốn cong, tầng này nối với tầng kia, rồi thấp dần xuống thung lũng. Và vào mùa này, ấy, mùa vàng của lúa chen nhau với màu xanh còn sót lại và màu của núi rừng ở phía xa, nhìn rất là rõ cái sự chuyển mùa.
0: Mà Bản Phùng còn gắn với cộng đồng người La Chí đã sinh sống ở đây lâu đời. Những thửa ruộng chúng ta đang ngắm không phải cảnh quan được tạo dựng cho khách du lịch, mà đó là đất sản xuất, là thành quả của quá trình khai phá và canh tác trên địa hình đồi núi dốc qua nhiều thế hệ. Vì thế tới mùa thu hoạch thì cảnh đẹp của cuộc sống diễn ra ngay trong cùng một không gian.
1: Có lẽ vì vậy mà nếu tới đúng lúc thì cái lúc mà du khách đến mà người dân người ta đang gặt lúa chẳng hạn ấy, thì chúng ta lại thấy được là cái nhịp sống của Bản Phùng lại càng trở nên sinh động hơn. Giữa những cái tầng ruộng là những người cắt lúa, gom lúa, rồi là những cái lối nhỏ nối từ ruộng về nhà. Mình đứng từ trên cao ngắm toàn cảnh đã đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta đi xuống gần hơn lại thấy một Bản Phùng rất là đời thường, và có rất là nhiều du khách người ta cũng thích cái trải nghiệm được gặt lúa, anh Doanh ạ. Nhất là với những cái khách nước ngoài chẳng hạn ấy, họ rất là ít khi mà có thể cái lúa trực tiếp làm những công việc nông nghiệp như thế này, thì đối với họ đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Như vậy thì vừa có một cái sự giúp sức của khách du lịch được trải nghiệm, mà chính những người dân thì họ lại có thể là khỏe hơn một chút khi mà có cái sự hỗ trợ như thế này, đúng không anh?
0: Vâng ạ. Và nếu Bản Phùng khiến cho chúng ta ấn tượng bởi những tầng ruộng cao dốc và tầm nhìn xuống thung lũng, thì sang Bản Luốc bức tranh lại thay đổi. Bản Luốc nổi bật bởi ruộng bậc thang có quy mô rất là lớn, những tầng ruộng kéo dài liên tục từ khu vực thấp gần suối lên các sườn núi, tạo thành những đường lợn mềm. Vì diện tích rộng nên đứng từ xa thì cảm giác các lớp ruộng cứ nối tiếp nhau hết quả đồi này đến quả đồi khác. Cứ là những cái chân trời ruộng bậc thang như vậy.
1: Đây chính là cái điểm thú vị khi mà chúng ta ghé cả hai nơi, cùng là ruộng bậc thang Hoàng Su Phi, nhưng mà ở Bản Phùng thì cho một cái khung cảnh có chiều sâu rất là mạnh, còn Bản Luốc thì lại gây ấn tượng bằng sự rộng lớn và liên tục. Nhìn từ những cái vị trí cao ở Bản Luốc, các cái đường ruộng cong theo địa hình, rồi là lớp này nối với lớp kia giống như là những cái đường vân chạy trên cả cái sườn núi vậy. Và quý vị thân mến, vào mùa lúa chín ấy thì đường nét ấy sẽ càng hiện lên rõ ràng hơn, nắng thì màu vàng sáng hơn này, rồi là những cái bờ ruộng tạo thành từng đường phân lớp. Và nếu mà chúng ta gặp một cái buổi sáng có mây hoặc là sương nữa, phía xa hơi mờ đi, còn những cái tầng ruộng gần thì mình lại cảm thấy rất là nổi bật. Thế nên là cùng một cái điểm ngắm, nhưng mà sáng hay trưa chiều thì đều có thể cho ra những cái khung cảnh khác nhau.
0: Với người thích chụp ảnh thì chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian ở cả hai nơi này. Nhưng mà ngay cả khi không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần tìm được một cái vị trí có tầm nhìn rộng là đã hiểu vì sao ruộng bậc thang ở đây trở thành một cái hình ảnh đặc trưng nhất khi nhắc đến vở Hoàng Su Phi rồi.
1: Và Thanh Long nghĩ là mình cũng nên nhắc đến một điều thực tế nữa. Đường vào các bản làng là đường miền núi, sau mưa thì có thể xuất hiện sương mù, mặt đường sẽ rất là trơn hoặc là có nguy cơ sạt lở ở một số đoạn nữa. Vì vậy mà trước khi mà chúng ta vào Bản Phùng á, hay là Bản Luốc ấy, thì đặc biệt là chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái vấn đề dự báo thời tiết, đúng không anh? Xem là thời tiết ngày hôm đó sẽ như thế nào, việc mà chúng ta đi vào trong bản thì có những cái thuận tiện hay là những cái bất lợi gì, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên có một cái sự kết nối với người dân địa phương, những người mà người ta lưu trú ở đây, người ta hiểu rất là rõ về địa hình cũng như là thời tiết trong cái thời gian này ạ.
0: Vâng ạ, và còn một điều lưu ý khá đặc biệt nữa đó là ở Bản Phùng thì trong cái không gian sinh sống của người La Chí, du khách có thể bắt gặp những khu mộ tổ tiên với dấu hiệu đặc trưng. Đây là không gian tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, vì vậy mọi người cần tôn trọng và tránh bước vào hoặc là tò mò tác động đến những khu vực này. Và đi qua Bản Phùng đến Bản Luốc thì Doanh nghĩ là lúc này chúng ta mới thực sự cảm nhận được quy mô của mùa vàng Hoàng Su Phi. Nó không nằm gọn trong một cánh đồng hay một thung lũng mà trải trên những sườn núi len giữa bản làng và thay đổi hình dáng theo chính địa hình của vùng cao.
1: Và ruộng bậc thang ở đây cũng đã có lịch sử hàng trăm năm. Năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phi được công nhận là danh thắng cấp quốc gia. Hiện vùng danh thắng bao gồm nhiều khu vực ạ, và trong đó thì có cả Bản Phùng và Bản Luốc mà chúng ta vừa giới thiệu. Vì vậy mà mùa vàng chúng ta đang ngắm cũng là một phần của không gian di sản gắn rất là chặt với đời sống của người dân địa phương. Và hai cái điểm dừng chân, hai cách ngắm mùa thu khác nhau, nhưng mà có lẽ điều khiến cho người ta hiểu hơn vì sao cứ tới mùa lúa chín ấy thì Hoàng Su Phi lại trở thành một trong những cái điểm đến được nhắc đến rất là nhiều ở miền núi phía Bắc.
0: Vâng ạ, lúc nãy giờ thì Duy Anh và Thanh Long cũng giới thiệu đến mọi người đến với Hoàng Su Phi thì mùa lúa chín đi ở chỗ nào đẹp nhất, nên đi đâu, thời tiết Trường Sa hiện nay như thế nào. Nhưng mà có lẽ là hãy để cho một người đang ở ngay Hoàng Su Phi sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người là mọi thứ nó sẽ rõ hơn rất là nhiều, đúng không?
1: Vâng, họ cũng đã có những cái trải nghiệm rất là ấn tượng tại Hoàng Su Phi, đúng không anh? Từ kinh nghiệm và rồi từ cái cách mà họ trải nghiệm ở đây như thế nào thì điều đó sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích đối với những người mà chưa đến Hoàng Su Phi lần nào. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào bạn. Trước tiên thì bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng, xin chào Thanh Long, Duy Anh và quý vị khán giả. Tôi là Võ Thành Đạt, phụ trách kinh doanh của Lữ hành Sài Gòn Tourist Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng quý chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Trong cái chuyến hành trình của chương trình ngày hôm nay đến với Hoàng Su Phi thì đầu tiên anh có thể chia sẻ một chút về Hoàng Su Phi những ngày này được không ạ? Thời tiết, cảnh sắc rồi cái không khí du lịch như thế nào ạ?
2: Vâng, Hoàng Su Phi những ngày này thì thực ra đang ở giai đoạn đẹp nhất của mùa lúa chín.
1: Vâng ạ.
2: Lúa đã chuyển sang khá vàng ở các khu vực như là Bản Phùng, Bản Luốc, Hồ Thầu, Nậm Qua. Không khí du lịch của Hoàng Su Phi năm nay cũng khá sôi động vì hiện tại đang diễn ra cái tuần văn hóa du lịch Hoàng Su Phi năm 2026, bắt đầu khoảng từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9.
1: Vâng ạ.
2: Thì trong giai đoạn này thì cũng có diễn ra rất là nhiều cái trải nghiệm văn hóa như là cái ẩm thực chợ phiên, rồi các cái trò chơi lễ hội ở, và có đặc biệt nhất là có cái giải chạy trên bậc thang vàng.
1: Vâng.
2: Đang được tổ chức.
1: Vâng ạ. Thanh Long thì, nhớ là mình đã xem một cái clip cũng cách đây khá là lâu rồi, nói về cái giải chạy trên bậc thang, những cái thửa ruộng bậc thang như thế này, đúng không anh Danh?
0: Anh thì chưa hình dung ra là khi mà chạy, tức là một cuộc đua marathon, đúng không?
1: Đúng
0: thì làm sao mà người ta lại vượt qua được những cái bậc thang?
1: Những
0: cái bậc thì anh nghĩ là nó rất là cao, phải không anh? Anh có thể giới thiệu thêm với mọi người chi tiết hơn một chút về những cái giải chạy và cái hình thức chạy như thế nào?
2: Về cái giải chạy ở khu vực Hoàng Su Phi thì thực ra không phải là chạy ở trên những cái ruộng bậc thang mà sẽ chạy trên những cái vòng đường, cung đường mà có uốn lượn quanh qua những cái ruộng bậc thang, nó sẽ có những hình ảnh rất là đẹp.
1: Vâng, và ở khu vực Tây Bắc thì người ta cũng, em thấy là người ta khá là ưu tiên cho những cái trải nghiệm mà chúng ta có những cái hành trình trekking này, rồi là leo núi này, và những cái giải chạy bộ thì cũng thường xuyên được tổ chức tại đây, phải không anh?
2: Vâng.
1: Vâng ạ. Và là một người có thể nói là làm trong lĩnh vực du lịch, có nhiều thời gian, có nhiều khám phá và trải nghiệm ở rất là nhiều những cái miền quê hay là những cái vùng miền khác nhau của Việt Nam và trên thế giới. Vậy thì bản thân của anh cảm nhận được cái sự khác biệt của ở Hoàng Su Phi nó như thế nào ạ, so với những nơi khác?
2: Cái đặc biệt của Hoàng Su Phi thì là cái ruộng bậc thang được trải trên cái địa bàn rất là rộng, và độ cao, điều kiện canh tác nó khác nhau, nên là cái mức độ phủ sóng của cái ruộng bậc thang rất là rộng, nên là cái khi mà đưa lên những hình ảnh thì rất là đẹp so với những ruộng bậc thang ở những điểm khác.
0: Vâng ạ. Và một cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì kéo dài được khoảng bao lâu ạ? Và hiện nay thì lúa đã chín đến giai đoạn nào rồi, màu sắc thay đổi như thế nào rồi ạ?
2: Hiện tại thì cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì diễn ra khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần.
1: Dạ.
2: Và đẹp nhất là cũng từ giai đoạn từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 9. Hiện tại thì bản phùng và bản luốc thì đã khá là rõ rồi. Cái mùa vàng đang diễn ra ở bản phùng, ở lác và những cái điểm khác như là Hồ Thầu, Đồng Khoa cũng là đang rất đẹp.
1: Vâng, đang nói chuyện với anh mà đang đặt mình vào trong cái không gian của Hoàng Su Phi anh ạ. Em cũng đang tưởng tượng ra là mình đang ở giữa cái cánh đồng thử ruộng bậc thang trong cái mùa lúa chín vàng như thế này, trong một cái concept là những cái chiếc váy trắng dài thướt tha thì nó sẽ thơ mộng như thế nào đúng không anh?
0: Anh nghĩ là nếu mà như vậy thì một cái bộ trang phục dân tộc chẳng hạn thì nó sẽ phù hợp hơn với bối cảnh nhiều là váy trắng chứ đúng không? Và ở Hoàng Su Phi thì có khá nhiều những cái nơi ngắm ruộng bậc thang nổi tiếng. Thì du khách đến đây, anh có thể lên một cái ý tưởng để mọi người có thể lựa chọn cái vị trí, cái nơi có cảnh đẹp nhất trong thời điểm hiện tại thì mọi người nên đến đâu ạ?
2: Hiện tại thì những cái điểm mà đặc trưng nhất của Hoàng Su Phi thì là sẽ là Bạch Phùng ở Lúc.
1: Dạ.
2: Hai điểm này thì là đều là một trong những cái khu vực ruộng bậc thang rất là tiêu biểu, ruộng bám theo những cái sườn núi và có những cái độ dốc lớn.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
2: Thì nhìn trên lên cao rất là ấn tượng.
1: Vâng.
2: Bản luốc thì lại có không gian là rất là rộng, các tầng nó nối tiếp nhau từ thấp lên cao, xen giữa là những cái bản làng của người dân.
1: Vâng. Và tại những cái nơi mà rất là đẹp như thế này của Hoàng Su Phi ấy, thì ngoài việc là cảnh quan rồi thì những cái dịch vụ để đáp ứng cho khách du lịch chẳng hạn như là về nơi ăn, trốn ở, những cái homestay ở đây thì anh thấy như thế nào ạ?
2: Hiện tại thì trong giai đoạn thời gian gần đây thì Hoàng Su Phi thì đã có phát triển những cái dịch vụ cung cấp cho khách du lịch thì khá là đầy đủ. Ví dụ như homestay, các cái trải nghiệm mà ăn uống cùng trong cái các cái người dân bản làng thì rất là được du khách yêu thích và muốn trải nghiệm khám phá.
1: Vâng ạ. Vậy thì mình có cần phải đặt trước cái gọi là cái nơi lưu trú của mình không, hay là anh thấy rằng là sẽ có khá là nhiều những cái hộ gia đình làm để cho mọi người thoải mái ạ, hay như thế nào ạ?
2: Về tính chất cái du lịch của Hoàng Su Phi thì mình phải đặt trước. Và tại vì cái mùa lúa chín, lúa vàng, mùa vàng của Hoàng Su Phi nó chỉ diễn ra từ khoảng 2 đến 3 tuần thôi. Nên là cái số lượng ở homestay và các cái quán ăn nhà hàng ở Hoàng Su Phi cũng khá là hạn chế, nên là khi người dân khi đi du khách khi đi tham quan thì phải kiểm tra kỹ và đặt trước thì lúc đó thì kế hoạch của mình mới vặn vẹn và an toàn được.
1: Vâng
0: ạ. Và trong một ngày thì cái thời điểm nào là cái thời điểm mà phù hợp nhất ngắm ruộng bậc thang theo anh là đẹp nhất, và cái thời tiết trong cái dịp này ở Hoàng Su Phi thì như thế nào ạ?
2: Về thời gian trải nghiệm cái mùa vàng ở Hoàng Su Phi thì có khoảng 2 khung giờ, 1 giờ buổi sáng mình có thể chụp ảnh những cái ruộng bậc thang vào tầm sáng sớm khoảng tầm từ 5 giờ đến khoảng 8 giờ, hoặc là buổi chiều hoàng hôn khoảng tầm từ 4:30 chiều đến khoảng tầm 6 giờ tối.
1: Vâng ạ.
2: Đó là những cái thời gian mà mình sẽ săn được những bức ảnh rất là đẹp.
1: Vâng. Như anh vừa chia sẻ, đây là cái thời điểm mà chúng ta đến với Hoàng Su Phi thì có nhiều cái trải nghiệm, bởi vì là đang vào cái mùa lễ hội này, rồi là những cái thửa ruộng bậc thang thì chín vàng nữa. Vậy thì ngoài ra du khách còn có thêm những cái trải nghiệm nào nữa khi mà chúng ta đến đây?
2: Ngoài các cái bản phùng bản luốc thì bây giờ thì có bên thêm có sẽ có thêm cái nậm khòa, nậm xôi.
1: Vâng.
2: Nậm xôi với những thửa ruộng huấn luyện trên tầng nậm hồng, có cái đồi móng ngựa hiện tại cũng đang là

0: bùn lúa chín rất là đẹp.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, còn về cái trải nghiệm ẩm thực ở địa phương thì như thế nào ạ? Có những cái nét đặc trưng riêng biệt của vùng Tây Bắc hay là cũng giống như những cái địa phương khác chẳng hạn như là ở Lào Cai, Sapa hay là những cái địa phương gần đó?
0: Về ẩm thực thì về cũng là tính chất Tây Bắc thì là cái hồ xúc vị cũng có những cái đặc trưng riêng của địa phương.
2: Vâng.
0: Như là những xôi bản, rồi gà, rồi những món đồ nướng. Đấy, cũng là những cái đặc trưng đặc biệt nhất của Hoàng Su Phi.
1: Vâng. Và anh đến đây thì anh thích ăn nhất là món nào?
0: Khi tới Hoàng Su Phi thì khách nhất trải nghiệm là món gà, gà nướng, món trôi.
1: Vâng.
0: Và những món đấy thì rất là bình dân, nhưng mà khi mà trải nghiệm ở trong cái khung cảnh này thì mình thấy rất là phù hợp.
1: Vâng ạ, sáng mai chúng ta thức dậy giữa cái không gian của núi rừng, rồi là nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng chim hót đúng không anh? Và nhìn những cái bản làng mờ sương ạ, thì đó là những cái cảm nhận rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tạm rời xa cái nhịp sống ồn ào của phố thị để thư giãn và có được một cái sự cân bằng, bảo dưỡng tinh thần của mình cho một cái hành trình khám phá đặc biệt ở Hoàng Su Phi cũng như là những cái nơi khác. Và cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay. Chúc anh sẽ có thêm thật là nhiều những cái chuyến đi hấp dẫn hơn nữa trong hành trình của mình ạ. Cảm ơn anh ạ.
0: Cảm ơn MC, cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái chia sẻ rất là cụ thể và thêm rất nhiều những thông tin bổ ích cho cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục cuộc hành trình cùng với Du lịch cùng Vioner, Du Anh và Thanh Long xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc, cùng với đưa nhau đi trốn với tiếng hát của Dan Vogue.

0: Vâng, anh Danh thân mến, vừa rồi thì chúng ta nói khá nhiều những cái thửa ruộng bậc thang ở bản Phùng, bản Luốc. Nhưng mà em thấy là ở Hoàng Su Phi ấy, thì cái mùa lúa chín đâu chỉ mang đến một cái khung cảnh đẹp. Với người dân sống ở đây thì đây còn là lúc mà kết thúc một vụ mùa và bắt đầu những cái sinh hoạt văn hóa gắn với chính cái hạt lúa mà mình vừa thu hoạch anh ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Và nếu muốn hiểu mùa thu của Hoàng Su Phi sâu hơn một chút thì chúng ta phải bước ra khỏi những điểm ngắm ruộng để tìm hiểu đời sống của các cộng đồng dân tộc nơi đây. Riêng ở bản Phùng, nơi sinh sống lâu đời của người La Chí, một trong những nét văn hóa đáng chú ý là lễ mừng cơm mới. Nghe tên thôi thì đã thấy lễ hội này gắn rất gần với mùa mà chúng ta đang đi rồi, đúng không ạ? Khi lúa trên ruộng đã chín, những hạt gạo của vụ mùa mới được mang về nhà thì người La Chí tổ chức nghi lễ để báo với tổ tiên về thành quả sau một mùa gieo trồng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trời đất và cầu mong những mùa tiếp theo rất là thuận lợi.
0: Và điều thú vị là hạt gạo lúc này thì không còn đơn thuần là lương thực nữa. Nó đi từ thửa ruộng vào trong đời sống tinh thần của người dân. Những cái gia đình sẽ chuẩn bị cơm mới và thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên. Rồi sau phần nghi lễ thì mọi người sẽ cùng quây quần ăn uống trò chuyện. Với những người đi làm ăn xa thì đây cũng là dịp để trở về gặp lại gia đình và bà con trong bản.
1: Và một điều rất là thích ở đây nữa đó là ban ngày khách du lịch đứng giữa những tầng ruộng vàng và nhìn người dân gặt lúa. Nhưng mà nếu muốn tìm hiểu thêm về lễ mừng cơm mới thì mình có thể hiểu rằng vụ mùa không kết thúc ở lúa được mang về nhà, mà thành quả ấy còn được đưa vào một nghi lễ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Và trong không khí lễ hội thì còn có những hoạt động cộng đồng như là hát giao duyên, ném còn, rất nhiều những trò chơi dân gian. Và sau nghi lễ thì mọi người cùng ăn một bữa cơm mới, gặp gỡ, giao lưu. Vì thế lễ cơm mới vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng, vừa là dịp để cộng đồng sum họp sau một cái mùa lao động.
0: Và chắc chắn đây cũng là cái trải nghiệm rất là khác với việc mà chúng ta tới một điểm du lịch để xem một chương trình biểu diễn được tổ chức sẵn. Bởi lễ mừng cơm mới trước hết là sinh hoạt văn hóa của chính người La Chí. Nếu du khách có cơ hội được chứng kiến hoặc là chúng ta tham gia thì cũng nên là tìm hiểu trước những quy tắc của cộng đồng và đặc biệt là ở phần nghi lễ anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ, rời những thửa ruộng bậc thang và lễ mừng cơm mới của người La Chí thì chúng ta đã đi qua những cái chặng đường khá nhiều màu sắc ở Hoàng Su Phi rồi. Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đổi không gian hẳn, mời mọi người rời bản làng lên một nơi thật cao, lên núi, nhưng mà lên một cái độ cao khá là cao, tự đến 2.402 mét.
0: Vâng, và điểm đến lần này đó chính là Chiêu Lầu Thi thuộc khu vực Hồ Thầu, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của vùng Hoàng Su Phi và cũng là một cái tọa độ săn mây rất được yêu thích ở miền núi phía Bắc. Trước đây thì Chiêu Lầu Thi được biết đến là đỉnh cao thứ hai của Hà Giang, chỉ sau Tây Côn Lĩnh.
1: Vâng, nghe cái tên Chiêu Lầu Thi là thấy một cái điều khá là khác biệt rồi phải không ạ? Tên gọi này chắc chắn là mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt đúng không Thanh Long?
0: Đúng vậy, Chiêu Lầu Thi còn được gọi là Kiêu Liều Ti ạ. Tên gọi này thì được giải thích với ý nghĩa liên quan đến chín bậc và một cái tảng đá lớn cao. Nhưng mà điều khiến du khách nhớ tới Chiêu Lầu Thi nhiều nhất vẫn là độ cao hơn 2.400 mét, biển mây và cái cảm giác đứng giữa một cái không gian núi non rất là rộng lớn.
1: Vậy đường lên đây có phải là trekking cả ngày không, hay là 2.402 mét là bắt đầu hình dung đến ba lô và gậy leo núi rồi?
0: Thực ra thì Chiêu Lầu Thi dễ tiếp cận hơn nhiều đỉnh núi khác anh ạ. Đường bê tông thì đã giúp cho ô tô này, xe máy này có thể đi lên khá là cao. Từ điểm dừng gần với đỉnh thì du khách sẽ tiếp tục đi bộ một đoạn để chúng ta tới được cột mốc ở trên đỉnh. Theo những cái hành trình được ghi nhận trước đây á, thì đoạn đi bộ cuối sẽ dài khoảng 800 mét và chúng ta sẽ mất chừng là khoảng 30 cho đến 40 phút tùy vào thể lực của từng người.
1: Vâng ạ, như vậy thì nghe dễ thở hơn một chút rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Nhưng mà chắc chắn là cung đường lên mới là phần đáng nhớ. Chắc chắn là càng lên cao thì bản làng ở phía dưới càng nhỏ dần và không gian mở rộng ra, cảnh vật cũng thay đổi theo độ cao. Đường lên Chiêu Lầu Thi đi qua khu vực núi rừng với những đoạn quanh co liên tục. Đến phần đi bộ cuối cùng thì chúng ta tiếp tục xuyên qua rừng, qua những bậc đá và dốc núi. Càng lên cao thì cây cối càng mang dáng vẻ đặc trưng của vùng núi cao, nhiều thân cây phủ rêu, không khí cũng lạnh hơn hẳn ở phía dưới.
0: Và hành trình đó thì phần thưởng lớn nhất chắc chắn là nằm ở trên đỉnh núi rồi ạ. Nếu mà thời tiết ủng hộ thì rất là đáng công. Từ độ cao 2.402 mét, tầm nhìn sẽ mở ra nhiều cái lớp núi nối tiếp nhau. Và đặc biệt Chiêu Lầu Thi thì nổi tiếng với săn mây. Khi mà điều kiện

0: phù hợp ấy, thì mây tụ dưới những cái thung lũng, còn những cái đỉnh núi nhô lên ở phía trên và đứng ở vị trí cao nhìn xuống sẽ có cảm giác biển mây trải rộng ngay dưới chân mình.
1: Vâng ạ, và hai khoảng thời gian được nhiều người lựa chọn để săn mây đó là sáng sớm đón bình minh hoặc là chiều muộn để ngắm hoàng hôn. Muốn đón bình minh thì thuận tiện nhất là nghỉ lại khu vực gần chân núi từ tối phía trước và sáng hôm sau thức dậy sớm rồi lên đỉnh. Còn nếu chọn buổi chiều, cần tính đủ thời gian xuống núi trước khi trời tối.
0: Và Thanh Long thì thích cái phương án nghỉ lại một đêm hơn. Tối ở giữa núi rừng sáng sớm thì chúng ta sẽ dậy thật là sớm và trời còn lạnh thì chúng ta đã bắt đầu leo rồi. Và đến lúc mà tới đỉnh vừa đúng khi trời sáng dần thì cảm giác chắc chắn là cũng thú vị hơn rất là nhiều. Và tháng 9 cũng là cái thời điểm khá là phù hợp ạ. Các cái tài liệu du lịch ghi nhận mùa săn mây đẹp nhất ở Chiêu Lầu Thi thì sẽ thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kéo dài qua những cái tháng mùa đông. Tất nhiên là săn mây đúng nghĩa thì nó phải có một chút cái may mắn, không phải là chúng ta cứ lên đến trên đỉnh là chúng ta sẽ có thể ngắm nhìn cái biển mây sẽ xuất hiện đâu.
1: Vâng ạ, nhưng mà mọi người cũng lưu ý một chút là ở đây những cái tọa độ săn mây thì thường nằm ở độ cao lớn, nên chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ thật là kỹ, từ áo khoác này, kể cả phía bên dưới trời không quá lạnh, nhưng mà lên đến trên cao thì trời nhiệt độ, thời tiết sẽ thay đổi rất là nhiều. Rồi giày cũng cần phải loại nên có cái độ bám tốt và mang theo nước uống và có thể là một chút đồ ăn nhẹ sẽ thuận tiện cho mình. Với thời tiết đang có mưa như những ngày này thì càng phải kiểm tra dự báo thời tiết cũng như là tình trạng đường trước khi mà có những hành trình lên núi để săn mây.
0: Vâng, sẵn đang nói về săn mây thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu đến mọi người một cái ca khúc đúng không anh? Mà cái tựa của nó cũng rất là ấn tượng nhé. Như Gió Với Mây với tiếng hát của Đinh Đại Vũ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Trở lại với du lịch cùng VN thì anh Doanh này, chúng ta thấy là mấy chặng vừa rồi chúng ta lên tới hơn 2.400 m, từ Chiêu Lầu Thi rồi sang Tây Côn Lĩnh. Vậy thì anh nghĩ là bây giờ cũng đã đến lúc mà chúng ta xuống núi chưa anh?
1: Xuống núi là cũng bắt đầu hợp lý rồi đúng không?
0: Đúng.
1: Nếu mà đi Hoàng Su Phi mà chỉ mải mê với những đỉnh cao thì vẫn còn thiếu một phần rất là thú vị. Ngay bên dưới những dãy núi là những bản làng, cuộc sống của người dân bản địa. Và lần này thì mình sẽ lại lâu hơn một chút, chứ không chỉ ghé qua rồi đi tiếp. Điểm dừng chân đầu tiên mà mọi người có thể cân nhắc đó là thôn Nậm Hồng thuộc khu vực Thông Nguyên, một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Hoàng Su Phi. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Dao Đỏ, nằm giữa một vùng núi có cảnh quan đẹp và vẫn giữ được khá rõ những nét văn hóa truyền thống. Nậm Hồng cũng đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng với các homestay để khách có thể nghỉ ngay trong bản làng.
0: Vâng, chính vì thế mà chúng ta cũng có thể cân nhắc là ở lại Nậm Hồng một đêm thì sẽ nhiều thú vị hơn ạ. Thay vì sáng đến thì chúng ta chỉ chụp vài bức ảnh rồi chiều lại quay về, thì mình có thể là nhận phòng homestay này, cất hành lý xuống rồi bắt đầu đi bộ quanh bản làng. Lúc ấy thì cái chuyến đi tự nhiên chậm lại và mình có thời gian để quan sát cuộc sống ở nơi đây gần hơn. Và Nậm Hồng không phải là kiểu đến để chúng ta có một cái công trình nổi tiếng nào đó để chúng ta ngắm nhìn rồi là tham quan đâu, mà cái điều đáng trải nghiệm nằm ngay trong không gian của bản ạ. Những ngôi nhà truyền thống, những con đường nhỏ, rồi là nương ruộng, núi rừng và sinh hoạt thường ngày của các gia đình người Dao Đỏ.
1: Đến bản của người Dao Đỏ thì trang phục chắc chắn là một trong những điều dễ gây chú ý nhất. Màu chàm sẫm kết hợp với những chi tiết màu đỏ, rồi các đường thêu hoa văn được làm khá là công phu. Và nếu có cơ hội trò chuyện với người dân thì mình còn có thể tìm hiểu cách làm trang phục thêu thùa và ý nghĩa của một số họa tiết truyền thống.
0: Và một cái trải nghiệm hơn nữa cũng rất là đặc trưng, đó chính là chúng ta tắm lá thuốc của người Dao Đỏ ạ. Sau một ngày đi bộ hoặc là chúng ta có những cái trải nghiệm trên những cái cung đường leo núi, thì cái việc mà chúng ta ngâm mình trong nước ấm với những cái loại lá thuốc thảo dược của người Dao thì chắc chắn là lựa chọn rất là hợp lý rồi. Tri thức sử dụng cây thuốc và tắm lá thì đã gắn với đời sống của cộng đồng người Dao từ lâu và hiện cũng trở thành một cái sản phẩm được nhiều du khách cũng như là nhiều cơ sở du lịch cộng đồng giới thiệu tới du khách.
1: Nghe đến đây thì thấy là cái lịch trình của mình bắt đầu dễ chịu rồi phải không ạ? Sáng còn trekking, chiều về bản đi dạo, tối tắm lá thuốc, rồi ăn cơm ở homestay. Và anh nghĩ chính là bữa tối cũng là một phần của những cái trải nghiệm, bởi mình được ăn những món địa phương ngay trong không gian của bản làng, do chính tay người dân địa phương chế tác từ những cái sản vật xung quanh đúng không?
0: Vâng, nhất là vào mùa này ạ, chúng ta đã thấy là cái gọi là mỗi chuyến đi du lịch thì cái phần ẩm thực nó cũng rất là hấp dẫn rồi, nhưng mà trong cái không khí nó se se lạnh như thế này rồi vào các cái bản làng nữa thì chúng ta thưởng thức ẩm thực nó sẽ rất là tuyệt vời, phải không anh Doanh?
1: Vâng ạ, nhưng mà trước bữa tối thì nếu mà có thời gian thì Nậm Hồng cũng có những cái tuyến đi bộ để mọi người khám phá cảnh quan xung quanh. Du lịch cộng đồng ở đây cũng gắn khá nhiều với trekking, từ bản có thể đi qua ruộng, rừng và những khu vực sản xuất của người dân. Và cung ngắn hay dài thì nên lựa chọn theo thời gian, thể lực, và tốt nhất là có thể hỏi chính những cái homestay mà mình lưu trú hoặc là người dẫn đường địa phương về tình trạng đường trong ngày.
0: Nhất là vào mùa này chỉ cần đi bộ quanh bản thôi là đã có nhiều thứ để xem rồi. Mình vừa được ngắm nhìn cảnh quan ở khoảng cách rất là gần, vừa thấy cuộc sống sản xuất diễn ra như thế nào, và cảm giác chắc sẽ khác hẳn so với việc mà chúng ta đứng ở trên một điểm cao nhìn cả thung lũng. Và đây cũng là lý do mà nhiều người thích đến với Nậm Hồng vào những cái hành trình sau Tây Côn Lĩnh. Và trên đỉnh núi thì chúng ta nhìn thấy Hoàng Su Phi từ xa xuống tới Nậm Hồng, khoảng cách ấy gần lại, khách du lịch sẽ bắt gặp những người dân ăn một bữa cơm ở trong bản, ngủ lại một đêm và sáng hôm sau thức dậy ngay giữa không gian của miền núi.
1: Nếu may mắn đúng hôm bản có hoạt động văn hóa thì chuyến đi còn thú vị hơn rất nhiều. Một số chương trình phục vụ khách tại các điểm du lịch cộng đồng có biểu diễn văn nghệ dân gian, giới thiệu trang phục sinh hoạt văn hóa của người Dao,

0: ý rất thực tế khi du lịch cộng đồng ở đây, chỗ mình bước vào đời sống của người dân bản. Vì vậy không nên kỳ vọng mọi thứ lúc nào cũng được tổ chức sẵn, nó hoàn hảo như trong cái khu nghỉ dưỡng. Có hôm thì bản yên tĩnh và chính một buổi tối như vậy, trời lạnh hơn, bên ngoài ít sáng hơn thì xung quanh chỉ còn núi và những nếp nhà lại trở thành những kỷ niệm rất là riêng.
1: Vâng ạ, ban ngày thì Hoàng Su Phì đã cho rất là nhiều cảnh đẹp rồi. Đến tối thì không cần lịch trình quá dài đâu mọi người ơi. Một bữa cơm nóng, một lần chúng ta thử tắm lá thuốc của người Dao Đỏ, rồi là trò chuyện với chủ nhà nghỉ lại trong bản cũng đủ để hiểu về cái nơi mà mình đang tới. Và sáng hôm sau mở cửa bước ra thì chúng ta lại đang ở giữa Nậm Hồng, không phải mất hàng giờ từ thành phố để tới điểm tham quan, bởi vì cái chuyến du lịch đã bắt đầu ngay từ khi mà mình thức dậy rồi ạ. Và đó cũng là điều làm cho du lịch cộng đồng ở Nậm Hồng đáng để trải nghiệm, đến để chúng ta ở, để gặp gỡ và hiểu hơn về đời sống của người Dao Đỏ, chứ không đơn thuần là chúng ta chọn một điểm dừng để chụp ảnh.
0: Vâng ạ, nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi trong thời gian tới thì quý vị có thể dành vài ngày cho Hoàng Su Phì chuẩn bị một lịch trình phù hợp, theo dõi thời tiết và chọn những địa điểm mình thực sự yêu thích và dành thời gian trải nghiệm cảnh quan lẫn cuộc sống của người dân địa phương. Và đến đây thì hành trình Hoàng Su Phì sắc thu miền Sơn Cước cũng xin được khép lại. Chương trình du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay cũng đã hết thời lượng rồi. Doanh và Thanh Long cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình ngày hôm nay.
1: Vâng, và ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc OK về tiếng hát của Binz. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của các đô thị lớn hay các bộ ngành trung ương. Giờ đây, bài toán công nghệ đang đặt ra cho

0: các chính quyền cơ sở như cấp xã. Làm sao để kết nối và quản trị người dân tại địa phương một cách nhanh chóng, hiệu quả? Câu trả lời đã được xã Đông Thành thử nghiệm với ứng dụng Đông Thành Số, một Zalo mini app được thiết kế để trở thành kênh giao tiếp chính thức giữa chính quyền địa phương và người dân, đáp ứng mọi yêu cầu kết nối của người dân và chính quyền. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Đông Thành Số, bước chuyển đổi số từ cấp xã trong chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay.
1: Sau mấy ngày mưa, đoạn mương nước của khu dân cư bị tắc vì chất thải xây dựng. Do đó, ngõ vào nhà ông Lương Đình Khải, xóm Thọ Thành, xã Đông Thành đã bị ngập úng. Thay vì phản ánh trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân xã, ông Khải chọn cách thuận tiện hơn, chụp ảnh và gửi lên app Đông Thành Số.
2: Bữa trước thì mưa nhiều này, rồi đó, cái đường này nó ngập vì ngoài kia là mương nó tắc. Thế là em mới chụp điện thoại qua gửi hình ảnh qua bên app thì được xả là phân bố người là về đưa máy múc về múc đoạn mương bị tắc nghẹn ngoài kia. Thì trong vòng có 2 tiếng thôi là nước là rút hết.
1: Chỉ mới đưa vào sử dụng gần 2 tháng, nhưng đã có gần 500 người dân Đông Thành sử dụng phần mềm mới và hầu hết đều đánh giá từ 4 đến 5 sao. Khi xã có quy mô rộng, dân số đông, thì với người dân, một phần mềm số kết nối người dân và chính quyền là rất thuận lợi, tiện ích và phù hợp với nhu cầu. Ông Lương Đình Khải, người dân xóm Thọ Thành, đánh giá.
3: Khi có cái app của Zalo của xã Đông Thành thì rất là tuyệt vời. Vì cả cái thông tin cập nhật của xã là nhận tin về hàng ngày. Báo cáo từ việc lớn đến việc nhỏ như thời tiết, rồi là các cái vấn đề khác, cho nên là mọi cái thông tin là xã về cập nhật về rất nhanh. Chức danh của các cái lãnh đạo, chủ tịch, bí thư và các ban ngành đều có cả và đều có số điện thoại. Như vậy rất là thuận tiện để cho người dân được nắm bắt được cái cán bộ lãnh đạo phụ trách từng cái chuyên môn.
1: Đông Thành Số là một Zalo mini app chạy ngay trên nền tảng Zalo, là kênh giao tiếp trên môi trường số giữa chính quyền địa phương và người dân. Người dân có thể gửi phản ánh, đánh giá mức độ hài lòng, đặt lịch làm việc, tìm hiểu thông tin và hoạt động của địa phương, ngay cả tên, chức danh, số liên lạc của đội ngũ cán bộ xã ngay trên Zalo mà không cần cài thêm ứng dụng mới. App cũng liên thông với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, giúp người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuận tiện. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, xóm Hoàng Gia, xã Đông Thành cho biết.
4: Cái app của bên trang Đông Thành Số này thì nó liên kết với số điện thoại của mình thì nó sẽ làm cho mình làm nhanh hơn khi mà mình liên kết với trang phổ thông ạ. Với lại nó sẽ hạn chế cho mình được một số cái trang gọi là trang giả mạo. Thì đấy thì mình sẽ mất thông tin, bị đánh cắp thông tin để mà làm những cái việc phi pháp ạ.
1: Ông Nguyễn Văn Hướng, xóm trưởng xóm Thọ Thành là một trong những xóm trưởng tiên phong sử dụng app này. Với ông, nền tảng này như một trợ lý số đắc lực khi ông và ban cán sự xóm có thể quản lý dân cư, gửi thông báo, tiếp nhận phản ánh, giải quyết sự việc qua một app mà không cần phải lập thêm nhiều nhóm Zalo hay Facebook, vốn khó quản lý và dễ nhầm lẫn hơn.
5: Thứ nhất là nắm được các cái hoạt động của xã, những cái chính sách rồi những cái thông tin từ xã đang triển khai, qua đó thực hiện cái kế hoạch ở địa phương mình được thuận lợi hơn. Thứ hai là có thể là ngoài những cái thông tin thì mình quản lý được các cái phản ánh của người dân mà với trách nhiệm của vai trò xóm trưởng mình xử lý được thì mình xử lý. Những cái việc mà mình phải kết hợp với cấp trên thì mình cũng phải gửi lên cấp trên để cùng cấp trên là xử lý.
1: Điểm đặc biệt của Đông Thành Số đó là app lập ra với mục đích đi vào thực chất hoạt động, kết nối hiệu quả với người dân nhưng phải giảm tải chứ không tăng thêm đầu việc cho đội ngũ cán bộ xã vốn đã rất bận rộn. Bài toán này được giải quyết bằng 2 phương án. Thứ nhất, app chạy hoàn toàn tự động và đội ngũ cán bộ xã không cần mất nhiều thời gian quản trị hệ thống. Thứ hai, thông tin người dân phản ánh được gửi trước tiên tới đội ngũ cán bộ xóm và giải quyết ngay tại xóm. Công việc nào xóm không đủ thẩm quyền giải quyết thì mới chuyển lên Ủy ban Nhân dân xã. Anh Phạm Khánh Thịnh, giám đốc công ty Minh Vision cho biết.
6: Dựa trên cái thuận lợi về việc hơn 90% người dân hiện đang sử dụng Zalo, đặc biệt là có một cái thuận lợi nữa là khi mà hệ thống triển khai thì giảm thiểu cái nhân sự mà xử lý các phản ánh của bà con. Bởi vì là hầu hết khoảng 90% các phản ánh của bà con thì đã được xử lý ở cấp độ thôn xóm. Thay vì là chính quyền từ cái việc truyền đạt một chiều sang hưởng là lắng nghe và phục vụ.
1: Bà Đường Thị Toàn, Phó phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành cũng chia sẻ.
7: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì diện tích đông và dân số lớn thì đấy là một cái phần mềm rất là hữu ích, giúp xã được tiết kiệm thời gian và không gian cũng như là gần gũi với người dân hơn, giúp chính quyền thực sự là sát với dân để xử lý cũng như là tiếp nhận các cái thông tin của người dân nhanh nhất và tiện lợi nhất và xử lý một cách nhanh chóng triệt để.
1: Với diện tích 30,2 km², dân số hơn 46.000 người, trong khi đội ngũ cán bộ xã còn mỏng, thiếu một số vị trí, thì giải pháp chuyển đổi số này đã hỗ trợ nhiều cho đội ngũ cán bộ xã Đông Thành. Bà Phan Thị An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
8: Cái việc mà áp dụng cái công nghệ số vào đời sống của người dân nó cũng cần phải có cái thời gian để người dân thích nghi. Do vậy là cái quan trọng mà chúng tôi quan tâm đó là cái app nó phải thực sự là mang cái tính thực tế, cái tính hiệu quả thực tiễn, nó gần gũi với đời sống của người dân hàng ngày để cho người dân là cảm thấy là dễ sử dụng và cảm thấy là không thể thiếu. Thì trên cái cơ sở đó thì tôi cũng tin tưởng rằng là đối với Đông Thành nói riêng và các xã ở trên địa bàn toàn tỉnh nói chung sẽ phục vụ cho cái việc là chính quyền gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân được tốt hơn.
1: Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen, Đông Thành số đang dần khẳng định vai trò cầu nối, tạo nên một chính quyền kiến tạo, minh bạch và một cộng đồng công dân số văn minh. Thưa quý vị thính giả, sử dụng AI trong học tập ngày nay đã bắt đầu trở thành một thói quen với nhiều học sinh. Nhưng nỗi lo của nhiều phụ huynh đó là trẻ phụ thuộc vào AI và gặp nội dung không phù hợp. Để hóa giải nỗi lo này, ChatGPT có chế độ dành cho trẻ dưới 15 tuổi với tính năng hỗ trợ học tập, nhắc nhở sử dụng hợp lý và bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi. Mời quý vị tìm hiểu cách cài đặt chế độ này trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
0: Để thiết lập tài khoản dành cho trẻ vị thành niên, ở bước đăng ký, cần xác nhận độ tuổi vào ô tuổi. ChatGPT sẽ tự động thiết lập các cài đặt an toàn phù hợp với lứa tuổi, như lọc nội dung nhạy cảm, hệ thống hạn chế hiển thị những nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi, từ chối yêu cầu nguy hiểm. ChatGPT có thể không cung cấp hướng dẫn chi tiết nếu phát hiện yêu cầu có khả năng gây hại. Khuyến khích tìm người hỗ trợ. Khi người dùng gặp vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe, tâm lý hoặc an toàn cá nhân, ChatGPT sẽ hướng họ tìm đến phụ huynh, giáo viên, chuyên gia hoặc người đáng tin cậy. Bạn có thể liên kết tài khoản ChatGPT của trẻ với cha mẹ bằng cách sau. Bước 1. Mở danh mục ChatGPT và truy cập phần cài đặt. Bước 2. Vào cài đặt tài khoản. Bước 3. Tìm và nhấn vào mục quyền kiểm soát của cha mẹ, chọn thêm thành viên gia đình. Bước 4. Chọn gửi lời mời qua email hoặc điện thoại, sau đó nhập thông tin liên hệ của cha mẹ hoặc người giám hộ vào ô tương ứng. Bước 5. Gửi lời mời liên kết tài khoản.
1: Quý vị thính giả thân mến, với vài thao tác đơn giản, phụ huynh có thể yên tâm cho các con của mình sử dụng ChatGPT phục vụ học tập. Và những thông tin này cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều bất ngờ và loạt cột mốc đáng nhớ tại lễ trao giải Emmy 2026. Hà Lan hội tụ 88 kiệt tác của Van Gogh sau gần 4 thập kỷ. Thành cổ Pergamon ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lưu giữ dấu ấn nhiều nền văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
2: Lễ trao giải Emmy lần thứ 78, sự kiện danh giá nhất của ngành truyền hình, vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Emmy năm nay tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của những kịch bản mang tính đột phá và nhiều kỷ lục giải thưởng. Bộ phim hài kinh dị Widow Bay trở thành tâm điểm của lễ trao giải khi lập kỷ lục mới với 14 chiến thắng trong một mùa đối với một series hài. Trong khi đó, ở hạng mục chính kịch, siêu phẩm lấy đề tài y khoa The Pitt giành được 7 giải thưởng trong số 25 đề cử. Đây là số lượng đề cử nhiều nhất so với bất kỳ loạt phim nào trong năm nay. Không chỉ là một đêm tiệc của ánh sáng, âm nhạc và những màn tri ân xúc động, lễ trao giải Emmy còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nghệ thuật kể chuyện, phản ánh sâu sắc các góc khuất xã hội trên màn ảnh nhỏ.
0: Lần đầu tiên kể từ năm 1984, bảo tàng Kroller-Müller tại Hà Lan đã quy tụ trọn vẹn 88 kiệt tác của danh họa bậc thầy Vincent van Gogh. Đây là sự kiện được đánh giá là cả thế kỷ mới có một lần, bởi các bức tranh thường xuyên được cho mượn hoặc phục chế, hoặc vì mục đích giáo dục. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những kiệt tác như những người ăn khoai tây, quán cà phê đêm và tháp cổ Nuenen. Toàn bộ không gian trưng bày được sắp đặt quanh ba trục cảm xúc, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Sự kiện tôn vinh lòng trắc ẩn và thông điệp nhân văn đằng sau từng nét vẽ của danh họa trường phái hậu ấn tượng. Sự kiện cũng là dịp đánh dấu sự trở về đặc biệt của Van Gogh ngay trên quê hương ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thường nghĩ tới Istanbul với những thánh đường cổ kính, Cappadocia với những thung lũng đá kỳ ảo hay Ephesus, đô thị cổ nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải. Nhưng ở Anatolia, bán đảo nằm ở nơi giao thoa giữa châu Âu và châu Á, còn có một thành phố cổ đặc biệt, đó là Pergamon, một trong những di tích khảo cổ vĩ đại nhất lưu giữ dấu ấn của nhiều nền văn minh suốt hàng ngàn năm.
0: Thành cổ Pergamon, còn gọi là Pergama, thuộc thị trấn Pergama, tỉnh Imir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thành phố được xây dựng trên những sườn dốc của đồi Acropolis, nhìn xuống thung lũng với những công trình và hệ thống tường thành được bố trí theo địa hình, tạo nên một tổng thể vừa hùng vĩ vừa hài hòa với thiên nhiên. Chính địa thế này giúp thành trở thành pháo đài tự nhiên, vừa thuận lợi cho phòng thủ, vừa là điểm ngắm cảnh ấn tượng bậc nhất vùng Aegean. Pergamon được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, và trở thành kinh đô của vương triều Attalus. Các vị vua Attalus sau đó tiếp tục mở rộng vương quốc, đưa Pergamon trở thành một trung tâm quyền lực, văn hóa, nghệ thuật và tri thức lớn ở Tiểu Á. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
2: Sau khi vua Alexander Đại Đế qua đời, đế chế rộng lớn mà ông để lại được chia cho các vị tướng và những người kế vị. Một vị tướng tên là Philetheros được một vị tướng khác là Lysimachus giao quản lý một kho báu trị giá 9.000 talent, tức khoảng 234 tấn bạc. Sau khi Lysimachus qua đời, Philetheros giữ lại số tài sản này và sử dụng nó để xây dựng quyền lực riêng, đặt nền móng cho vương quốc Pergamon.
0: Dưới thời vua Eumenes đệ nhị, vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Pergamon bước vào giai đoạn huy hoàng. Thành phố không chỉ giàu mạnh, mà còn muốn khẳng định mình là một trung tâm văn hóa sánh ngang với những đô thị lớn của thế giới Hy Lạp. Một trong những biểu tượng nổi bật nhất cho tham vọng ấy là Đại Tế Đàn Pergamon, một công trình kiến trúc và điêu khắc đặc biệt của thời kỳ Hy Lạp hóa. giáo sư tiến sĩ Jushu Sejin, trưởng khoa khảo cổ học Đại học Manisa Selanvaya nói.
2: Đại tế đàn có thể được xây dựng để tạ ơn các vị thần và ghi dấu chiến thắng của vua Amenes đệ nhị. Đây là một trong những đại tế đàn độc lập nổi tiếng nhất và lớn nhất của Hy Lạp cổ đại.
0: Nhưng Pergamon không chỉ muốn gây ấn tượng bằng đá và cẩm thạch, thành phố còn muốn trở thành một trung tâm của tri thức. Vì vậy, vua Eumenes đệ nhị đã cho xây dựng một thư viện lớn chứa hơn 200.000 cuộn tài liệu viết tay bằng giấy cói. Thư viện và các thiết chế văn hóa đã biến nơi đây thành điểm đến của học giả, giáo viên và sinh viên. Dù cấu trúc thư viện và sách cổ đã bị phá hủy do thời gian, nhưng nền móng bằng đá, các hốc tường nơi từng chứa các cuộn tài liệu và một số cột mốc được phục dựng vẫn cho thấy một thời

0: Amon là Asclepion, một nơi thờ thần, vừa là một trung tâm chữa bệnh. Người bệnh tìm đến nơi đây với hy vọng được chữa trị, nghỉ ngơi và tìm kiếm sự cứu giúp từ thần Asclepion. Đây được cho là bệnh viện đầu tiên trong thế giới cổ đại. Đến nay, khu di tích vẫn còn dấu tích của các công trình, đường đi, nguồn nước thiêng và các không gian nghi lễ. Pergamon còn gây ấn tượng mạnh với khu vực tập luyện Gymnasium, một trong những nơi giáo dục và rèn luyện lớn nhất thời Hy Lạp hóa. Được xây dựng dưới thời vua Eumenes đệ nhị, công trình được tổ chức thành nhiều tầng bậc trên sườn dốc, gồm sân tập, phòng học, phòng tắm, sân vận động, nhà hát nhỏ và nhiều không gian chức năng khác. Đây không chỉ là nơi thanh niên rèn luyện thể chất, chuẩn bị cho đời sống quân sự, mà còn là không gian học tập về thiên văn học, toán học, triết học. Những bức tường và hệ thống sân bậc thang cho thấy trình độ quy hoạch xây dựng đáng kinh ngạc thời vương triều Astalis. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
1: Gymnasium được xây dựng trong thời kỳ Hy Lạp hóa và tiếp tục được cải tạo cho đến thời La Mã. Phát triển từ một nơi tập luyện thể chất thành một cơ sở giáo dục toàn diện, gần với khái niệm trường học hay đại học ngày nay.
0: Từ một kinh đô Hy Lạp hóa, Pergamon bước sang một chương mới khi vương quốc Astalis được trao cho La Mã vào năm 133 trước công nguyên theo di nguyện của vua Attalus đệ tam. Người La Mã không xóa bỏ hoàn toàn những gì đã còn trước đó. Họ tiếp tục sử dụng, mở rộng và bổ sung những công trình mới, tạo thêm một lớp văn hóa trên nền tảng cũ. Khi La Mã suy yếu, Pergamon bước vào thời kỳ Byzantine và không còn giữ vị trí chính trị như trước. Nhưng thành phố không biến mất, những công trình cũ tiếp tục được sử dụng, chuyển đổi công năng hoặc hòa nhập vào những cấu trúc mới. Tiêu biểu là đền Serapis, công trình được người La Mã xây dựng như một thánh địa dành cho các vị thần Ai Cập. Về sau, nơi đây được chuyển đổi thành nhà thờ Kitô giáo, một phần không gian từng liên quan tới cộng đồng Do Thái, rồi tiếp tục được sử dụng như một nhà thờ Hồi giáo dưới thời Ottoman. Chính sự tiếp nối liên tục ấy đã khiến UNESCO ghi danh toàn bộ Pergamon và cảnh quan văn hóa đa tầng vào danh sách di sản thế giới năm 2014. UNESCO mô tả đây là kiệt tác sáng tạo của con người, sự giao lưu, các giá trị văn hóa, một cảnh quan trong đó nông thôn và đô thị, tự nhiên và kiến trúc, quá khứ và hiện tại được kết nối với nhau.
2: Hơn hai thiên niên kỷ đã đi qua, nhưng trên những bậc đá của Acropolis, trong những phế tích của Asclepion và giữa những con phố của Pergama hôm nay, vẫn cho thấy dấu ấn lịch sử huy hoàng của Pergamon qua hàng ngàn năm. Chỉ những lớp lịch sử chồng xếp ấy đã tạo nên một Pergamon độc đáo, nơi quá khứ không nằm yên trong những phế tích mà hiện diện trong cả cảnh quan, kiến trúc và đời sống của thành phố hôm nay. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An địa bàn với địa hình phức tạp, từ đồi núi cao đến đồng bằng duyên hải, luôn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai mỗi mùa mưa bão. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất không chỉ chia cắt địa bàn mà còn kéo theo nguy cơ bùng phát hàng loạt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế đã đến Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm hỏi động viên và trao tận tay cô giáo Hoàng Thị Hiền số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thay mặt các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi động viên cô giáo Hiền vượt qua nỗi đau đớn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, đồng thời bày tỏ cảm phục trước tinh thần dũng cảm của cô giáo Hoàng Thị Hiền. Hiện cô giáo Hoàng Thị Hiền bị cắt một chân phải, chân trái đang được điều trị phục hồi. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, các chỉ số sức khỏe của cô đang được đội ngũ y bác sĩ theo dõi và điều trị theo phác đồ.
2: Tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến đối với dự thảo tổ chức lại

0: các trung tâm y tế theo khu vực. Theo phương án này, 6 trung tâm y tế khu vực sẽ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay, nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11.223 ngày 3 tháng 9 năm 2016, yêu cầu các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh về việc nghiêm túc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão về, cùng với nỗi lo thiên tai, bão lũ là áp lực đối với ngành y tế. Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống bị đảo lộn là những điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp và các bệnh ngoài da bùng phát. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Gia đình ông Trần Doãn Liêm ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương là một trong số nhiều hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận mưa bão hàng năm. Cứ sau trận mưa, rác thải, chất thải đổ về, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Trước tình hình đó, trạm y tế xã Lượng đã cử cán bộ y tế đến thăm hỏi, kiểm tra và tư vấn cho gia đình cách trừ diệt côn trùng, bọ gậy có nguy cơ gây bệnh.
3: Dịch bệnh thì là được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc, quan tâm, phạt thuộc, chu kỳ, định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là cũng thực hiện các chương trình sạch, trong sạch của thôn bản.
1: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tương Dương đã triển khai kế hoạch phương án chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các phương án về phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Đó là chuẩn bị phương tiện như máy phun hóa chất, xe chuyên dụng, các thiết bị vật tư y tế, các hóa chất khử trùng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương và bác sĩ Vi Thị Viên, Trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương cho biết.
4: Xây dựng cái phương án kịch bản, chuẩn bị các cái máy móc, phương tiện, hóa chất để kịp thời là phun tiêu độc khử trùng tại các cái điểm mà bị ngập úng, ngập sâu, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và sử dụng nguồn nước sạch bằng cloramin B và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ từ trung tâm và trạm y tế xã trực tiếp đến các hộ gia đình hướng dẫn tuyên truyền phòng cả cái bệnh như bệnh thiếu chảy rồi là bệnh quê giá rồi đau mắt đỏ rồi đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau mưa lũ cho người dân nắm bắt được vấn đề sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
5: Mùa mưa bão này là dân sẽ không đi được, khó khăn và anh em chịu khó là thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn các thôn bản ở những cái khu vực mà khó khăn á, có nhiều ông bà già rồi là các trẻ em là đi tận từng nơi gọi là đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông vừa phòng chống dịch bệnh vừa khám chữa bệnh là giúp nhân dân là ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Nhiều phương án đã được các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Y tế Anh Sơn đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức khám bệnh, sơ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Anh Nguyễn Công Thạch, xóm 1, xã Anh Sơn và bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết.
6: Phổ biến của trạm và Trung tâm Y tế Anh Sơn thì gia đình biết là dọn dẹp mới chăng một lần trước cái bào thì là chăng trọng nhà cửa, còn khi mà núng máy nước ngập lên thì gia đình kế cáo đồ rồi tích trữ một ít nước rồi về sáu cái bữa bào thì có thể là bọc cái

0: Nước là cái nguồn nước là quan trọng, rồi là sau nữa thì vệ sinh, rồi là ăn chín uống sôi ra đây.
1: Chúng tôi thành lập bốn đội phản ứng nhanh, đó là đội cấp cứu lưu động, đội phẫu thuật tại chỗ, đội chuyển thương và đội phòng chống bệnh. Thì đội cấp cứu và đội phẫu thuật thì có thể thực hiện ngay tại chỗ các cái phẫu thuật thủ thuật ngay tức thời mà cần để cứu chữa bệnh nhân, đó là bệnh nhân có thể đuổi nước, bệnh nhân có thể ngừng tim phổi, bệnh nhân có thể các cái tổn thương do chấn thương của vùng bão lụt. Các cái vấn đề đó thì đơn vị là luôn luôn có các cái kho thuốc an toàn, tức là kho thuốc mà để cấp cứu cho bệnh nhân để xử lý môi trường như phen chua, chloramin. Đấy, các cụm là ngay ở tại các trạm y tế xã cũng có, chứ không phải chỉ ở trung tâm.
2: Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm nay, ngành y tế Nghệ An đã tập trung các phương án cụ thể với phương châm không để bị động, với tinh thần bốn tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ. Từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến các trạm y tế xã phường, lực lượng y tế luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Hàng nghìn kg hóa chất khử khuẩn chloramin B và cơ số thuốc thiết yếu cùng trang thiết bị vật tư đã được trung chuyển dự trữ sẵn tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là các vùng lòng hồ, vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị chia cắt, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay từ cơ sở, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, có nghĩa là cũng chuẩn bị hoặc là cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi nó có mưa bão đến, là các cái tổ mà để xử lý cái này là luôn trực 24/24, sẵn sàng khi mà có lệnh, có ở dưới có yêu cầu nên là hỗ trợ, thì từ xe cọ rồi máy khử khuẩn và chuẩn bị một số hóa chất. Thì thực ra cái hóa chất này thì không phải cấp cho toàn tỉnh được, mà những nơi nào khi nó xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người, đưa quân, anh em xuống để hỗ trợ cùng với lại các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế để mà khống chế, không để cho dịch nó xảy ra trên những cái địa bàn.
2: Sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của ngành y tế Nghệ An không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình huống, mà đang hướng tới một hệ thống y tế ứng phó thiên tai bền vững hiện đại. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
4: Chuyên trang y tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện Khi tuổi già có thêm một lựa chọn, 10 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 50 trạm cảm xúc Thích em hơi nhiều, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
8: Theo bảng xếp hạng năm 2026 của OAG, sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài cùng lọt top 50 sân bay có tính kết nối cao nhất thế giới. Tân Sơn Nhất đứng thứ 48 với 8.441 phương án kết nối tới 100 điểm đến, trong khi đó Nội Bài tăng 8 bậc lên vị trí 49 với gần 8.700 phương án kết nối tới hơn 100 điểm đến. Bảng xếp hạng được OAG xây dựng dựa trên dữ liệu chuyến bay tại 100 sân bay lớn trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026. Hai sân bay của Việt Nam cũng nằm trong nhóm 25 sân bay kết nối tốt với hàng không giá rẻ. Tân Sơn Nhất đứng thứ 19, còn Nội Bài đứng thứ 22. Vietjet là hãng hàng không giá rẻ có thị phần lớn nhất tại hai sân bay.
7: Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua 612 căn nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở Minh Đức, xã Mê Linh. Trong số này, trên 550 căn để bán, 30 căn cho thuê, 31 căn cho thuê mua. Giá bán được công bố là 23,9 triệu đồng mỗi mét vuông, đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ 24 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2026. Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua căn hộ trong tháng 12, bàn giao nhà vào quý 4 năm 2027. Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ đúng địa điểm được chủ đầu tư công bố, không giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định.
8: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định 44 năm 2026, người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù cũng được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận đối tượng, điều kiện thụ hưởng, phối hợp tuyên truyền, tổ chức và giám sát thực hiện chính sách.
7: Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 217 của Chính phủ, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt quy mô dân số khoảng 105,4 triệu người, tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 97% dân số. Giai đoạn 2031-2035, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dự kiến trên 99%, giai đoạn 2036-2045 duy trì trên 99%, đến giai đoạn 2036-2045, Bộ Y tế đặt mục tiêu tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 năm, chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao trên thế giới. Để thực hiện các mục tiêu này, Bộ Y tế sẽ xây dựng chiến lược quốc gia về dân số đến năm 2045, đồng thời triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh quy mô lớn và các tình huống khẩn cấp về y tế, thiên tai, thảm họa, giai đoạn 2026-2030.
8: Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026 cho gần 100 chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn hai chuyên đề trọng tâm, trong đó chuyên đề công tác đại diện chăm lo hỗ trợ và bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên mới. Chuyên đề thứ hai tập trung vào công tác tài chính công đoàn, một nội dung quan trọng, nhất là đối với hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp. Bên cạnh nội dung tập huấn, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề từ thực tiễn, đồng thời lắng nghe ý kiến kiến nghị của cán bộ công đoàn nhằm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
7: Sáng 25 tháng 9, hai vòi rồng liên tiếp xuất hiện ngoài khơi khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, khiến người dân và du khách bất ngờ. Vòi rồng đầu tiên hình thành khoảng 7 giờ, kéo dài hơn 30 phút rồi tan. Chỉ ít phút sau, một vòi rồng khác nhỏ hơn tiếp tục xuất hiện ở khu vực lân cận. Thời điểm này, biển vắng tàu thuyền nên không ghi nhận các thiệt hại. Theo các chuyên gia khí tượng, vòi rồng thường hình thành trong các cơn dông mạnh, nhất là khi độ ẩm cao có sự kết hợp của giải hội tụ nhiệt đới, rãnh áp thấp. Hiện tượng này có phạm vi nhỏ, xuất hiện và di chuyển nhanh nên rất khó dự báo chính xác. Dù đường kính chỉ vài chục đến vài trăm mét, vòi rồng có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các công trình nếu tràn vào đất liền. Ngư dân và các phương tiện trên biển được khuyến cáo chủ động quan sát mây rồng, chuyển hướng tránh xa khu vực nguy hiểm.
8: Tối qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 tổ chức khai mạc hội thao ngành ngân hàng trên địa bàn khu vực 8 năm 2026. Hội thao có sự tham gia của 335 vận động viên đến từ 54 đơn vị thuộc ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các vận động viên tranh tài ở hai môn bóng đá nam và pickleball với 10 nội dung thi đấu. Đây là hội thao cấp khu vực đầu tiên được tổ chức sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 được hình thành trên cơ sở sắp xếp kiện toàn tổ chức.
6: Mục điểm báo.
7: Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43/2026/QH16, trong đó quy định giảm 30% số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế 2026-2027 đối với cá nhân hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng. Chính sách được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ khu vực sản xuất, kinh doanh, củng cố nguồn lực, duy trì hoạt động mở rộng đầu tư. Tuy nhiên, trong bài viết có tiêu đề "Gỡ rào cản để tiếp sức cho hộ kinh doanh" trên báo Hà Nội Mới, tác giả dẫn nhiều ý kiến cho rằng để các hộ kinh doanh phát triển quy mô thoát khỏi tâm lý ngại lớn, thì bên cạnh các ưu đãi thuế phí, cần thay đổi phương thức quản lý, kiến tạo không gian minh bạch để hộ kinh doanh tự tin vươn mình.
9: Đối với doanh nghiệp chế xuất, việc áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan ảnh hưởng trực tiếp đến nghĩa vụ thuế và chi phí sản xuất. Nhiều hàng hóa nhập khẩu được đối tượng không chịu thuế, được sử dụng cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Vì vậy, cách xử lý khi doanh nghiệp không duy trì điều kiện kiểm tra giám sát có thể làm phát sinh nghĩa vụ thuế. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được sửa đổi bổ sung bởi luật số 90/2025/QH15 cùng các nghị định, hướng dẫn đã hình thành cơ chế thuế đặc thù đối với khu vực phi thuế quan. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP cũng xác định về nguyên tắc quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam không phải khu phi thuế quan là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Đây là nội dung được báo Nhân dân đăng tải trong bài viết với tiêu đề "Giảm rủi ro thuế cho doanh nghiệp chế xuất".
7: Logistics Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhưng hiệu quả của cả chuỗi vẫn bị kéo lùi bởi những nút thắt kết nối. Chi phí phát sinh tại các khâu, trung chuyển, thời gian chờ, sự thiếu đồng bộ giữa đường bộ, đường thủy, đường sắt, cảng biển, kho bãi và trung tâm logistics khiến lợi thế của từng phương thức vận tải chưa được phát huy. Bài viết "Gỡ nút thắt kết nối trong logistics" trên báo Đại Đoàn Kết dẫn lời các chuyên gia cho rằng cần chuyển từ tư duy logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Và theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, yêu cầu phát triển hạ tầng logistics phải đồng bộ với quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, khu vực và địa phương.
10: Thông tin thị trường trong ngày.
9: Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến cho giá rau xanh tại nhiều chợ dân sinh, trong đó có Nghệ An, tăng đáng kể. Hiện giá rau muống ở mức 12.000 đến 20.000 đồng một bó, tăng gấp đôi. Rau ngót khoảng 12 đến 15.000 đồng một bó, rau cải 25.000 đến 30.000 đồng một kg, tăng gấp 3. Bắp cải khoảng 15.000 đến 20.000 đồng một kg. Nguyên nhân chủ yếu là nhiều vùng trồng rau bị ngập úng hư hại khiến cho nguồn cung giảm. Giá dự kiến hạ khi thời tiết ổn định và các vùng trồng phục hồi. Để hỗ trợ người tiêu dùng, hệ thống bán lẻ Mega Market giữ giá một số mặt hàng thiết yếu và áp dụng ưu đãi với nhiều loại rau củ. Copmark cũng giảm 10 đến 20% một số mặt hàng rau xanh.
7: Hiện đang là thời điểm mùa hồng thu hoạch rộ tại Hà Nội, hồng giòn Mộc Châu hiện có giá khoảng 30 đến 35.000 đồng một kg. Hồng Lai khoảng 25.000 đồng, trong khi đó nhiều loại hồng đặc sản có giá cao hơn. Hồng Gia Thanh tại Phú Thọ bán tại vườn khoảng 35-40.000 đồng một kg, nhưng khi về Hà Nội có thể tăng lên 50-60.000 đồng. Đáng chú ý, hồng ngâm không hạt Xuân Vân, Tuyên Quang hiện có giá tại vườn từ 40-75.000 đồng một kg, tùy độ già và độ ngọt của quả. Ngoài ra, miền Bắc còn nhiều giống hồng đặc sản như hồng Gia Tre, hồng Bảo Lâm, hồng Lông Đen Hải Hậu và hồng giòn Mộc Châu.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phản Thanh, Truyền hình Nghệ An.
12: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phản Thanh, Truyền hình Nghệ An.
13: Xin chào bà mẹ Tân Bỉ Nồng. Mới bà mẹ Tân Bỉ Nồng, bà phăng cho phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phản Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa gửi họt bà mẹ Tân Bỉ Nồng, chua lăng nỉ. Hồi nừng hà xếp chết anh hùng PM xuống hành biển tuổi số quân cho ép mặt trận. Nghệ An em mồm xếp 1 trương nổi trú liên cấp tửa song. Sang ngày mai hơn xếp 1 tỷ đông túp sỏi chơ toàn tạp tiết dự án non phai bàn mông. Em mồm báo cáo tỷ dự trừ sinh quyền tang tên tốt Nghệ An. Xuân Hành chấm màn chủ chương trình Hòn Đìn Mường.

ลังนี้เมยพ่อแม่ทั้งพี่น้องพร้อมฟังวิบ้านมัดรันตัวกุกติ่งแต่งออกเชื่อยอมชั่วเมืองชั่วอันเปลี่ยนเหมอควงกงตากมัดรันทรัพย์จิงเกวียนบานเมืองซ่องกับมานำเชื่อยอมมีจูดมจีวอธิมิงซิงฝ่าบิทือติ่งวีจูติกวิบ้านมัดรันตัวกุกเวียดนามติ่งDương Đinh Chỉnh, Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại ngõ phong trào biên mở đi này, biên tuổi số, tân hệ thống mặt trận tại tỉnh họt chủ xã Mạn, ý mi này chưa mà hóng hỏi nừng 30 xã phường, của ngã mi hỏi nừng 20 chết, chủ ăn hủ đài hóng bơ côn, tân sâu cầu chủ ăn mưa chủ nạ. Chủ ăn hủ đài ỉm hên, tát giảm đài hạ xếp họt cao xếp phân hỏi chơi nhàm, ế chia lại.Ê đi mưa hành chỉnh, soi hơi hệ thống giom đài hăng hỏi triệu đồng, mê ngân mẹn mưa hành chỉnh là bi. Nhưng hết mẹn ao công nghệ hào, ím hơn chưa tỏ các mặt trận năm bí nọng, ế sền ma chưa nham toàn chảo, tân ế cái chủ quan và hình tại bí nọng. Nhất mẹn ế sền ma chưa nham toàn chảo, tân ế cái chủ quan bí nọng và hình. Tham trồn có chưa nhòm, đông chỉ võ thì minh sinh ím toàn chảo, nho sung chú ăn và hình, hóng chủ tập thể tân bơ côn.Đồng chí nhân dực cho nham hàm họt, hệ thống mặt trần chu cấp môi hào tảnh đi hà an chào. Nho sung cho hủ tân biển tuổi cho ngắm ngợt. Êm mồm chú ăn hủ đầy, tân chú ăn hùng, tò họt cư lái tập thể tân đơn vị. Ao cho sung chơ ăn đầy hong bị nỏng, ê ăn cử to. Bình phúc hệ thống dữ liệu số, môi hào khai quảng chú mô hình đi này. Ao phong trào binh dân học vụ số, bê hào quảng lậtCả chơi nhòm, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh im tăng băng khen cho mương hà xếp một bơ côn đi đẩy, quân phong trao, bỏm căn tuồm vò biên mở đi đẩy, biên tuổi số quân công tác mặt trận, chơi nhàm sau nghìn sau hạ, sau nghìn sau húc. Nghệ An bạc ọc mẹn ếp mồm xếp một trường phổ thông nội trú liên cấp cả chú xã Sải Đình, còn nghìn sao bươn bẹt bi sau nghìn sau chết, khán khang ao hào tẻ bi hiên sau nghìn sau chết, sau nghìn sau bẹt. Lãnh đạo tỉnh nhắc dựcChất quân xếp một dự án phải đầy phê duyệt, êm mồm chia lại, còn nghiên sáng xếp bơn cào bi sau ngay sau hốc, bòm hẳn xuẩn hên bắn bốn ngân vốn toàn tạp tí đi nít. Chờ nhằm xong mi xếp một trường, tăng mết cho dựng ngân vốn nhanh ngầm hơn 4.600 tỷ đồng. Quân bi sau ngay sau hốc, trung ương bắn bốn cỡ nghìn nửng chết hỏi tỷ đồng. Còn hẳn xếp trường hoang tửa cúc, năm tăng mết ngân vốn hơn 3.000 hà hỏi tỷ đồng, êm mồm chú ăn, bè hào, tẻ bi sau ngay sau hốc, sau nghìn sau chếtTỉnh Nghệ An nhân dực chu trèo, sòn chưa khám kịt, mèn bế hào cái triển lại, bòm hẳn ao ăn tảnh này, tửa cúc, e ăn cử môi ma, chu chơ cử tảnh ọc chưa xong. Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Mai tảnh ọc chưa hướng ngân ten sỏi, túp sỏi chưa tòn tạp tỉ ít dự án nong phái bản mông tửa cúc chưa xong, hờ chú hương mi đinh tân nêu hong thực tòng, năm dự án các nước tỷ dù. Tân mết mấy ngân ten sỏi túp sỏi quân tử nỉ mèn hơn 11 tỷ đồngDự án nong phai từng nằm bàn mông tửa xong, mèn áo nằm tưới hơ cờ xếp nghìn hỏi nừng 30 hectare đinh nông nghiệp kem nằm hiểu. Áo nằm túp sỏi hơ ếch công nghiệp, tì dù, toàn phùn sốn hên bẹp với kinh tế xã hội, nho xuống ăn đầy, cứ biển tối năm phả nhằm. Nhân ngảm ếp mồm hào, bi xong như sắp bẹt. Điều sáng nghề mai mi phai chảo đông, nhào hơn chết nghìn km, tăng hệ thống phai cấp 1 nhào hơn cao nghìn hà hỏi km.Từ cúc, bàn mương hươn hờ hỏi nửng sao chết hươn bơ côn, mi đinh ao mà. Tớ biết mấy ngân ten sỏi túp sỏi hơn 11,1 tỷ đồng. Chơi nhằm hàm họt, bàn mương chở nhăng bòm năm chú cơ quan đơn vị tàu họt, ế mồm chia lai, ế cái chỗ ăn nhăng khòng, khơm ao mà tỷ đinh ít, tòm phùn trực châu chơi nhằm tảnh ọc dự án. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An 20 chia lai nhăng dự ế mồm báo cáo môi ma xếp bi, chơi nhằm sau nghìn xếp chết, sau nghìn sao chết, tăng tảo thang ế du lịchTì sinh quyền tăng tiên tốt Nghệ An, chơi nhằm sau nghìn sau chết, sau nghìn xám chết chết. Sắp chơi vào hóng phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề, chiến lai đầy môi ma sắp chơi rực hóng UNESCO và mưa tỉ dù, chú ăn mưa bà, ăn đi đầy, nưa bản đồ, tăng hệ thống trực môi nưa tỉ hốc xếp hà xả. Bi sau nghìn xếp chết hoặc bi sau nghìn sau hốc, chơi trực châu bè bên tỉ dù, tăng yên du lịch xóa khổ, giáo dục tăng hợp tác quốc tế mới là ăn hên đầy.Sở nông nghiệp môi trường đầy sao ế chào, bòm năm chủ đơn vị bọc sòn, chủ cơ quan tàu họt, toàn quam, tăng xung chơ chủ ăn, ế mồm báo cáo, bòm năm chủ chế lai sắp hẳn. Chế lai nhanh ngảm ế mồm quân quỷ sĩ bi sông ngay sơ hốc, cao hơn cấp mi thẩm quyền sắp quy định. Quân chế nham

Ít nhiệm vụ tăng hợp mạng ngân vốn Pi Song Y Sao Húc, nhân dở mọi năm chưa dực. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dực xuân hèn chưa tạnh ọc chu chương trình Hoàng Điên Mường. Ăn bà ọc mèn hợp mạng hỏi phân hỏi ngân vốn ngân sách trung ương đầy sao, cuông Pi Song Y Sao Húc. Mi mèn ngân vốn hong xám chương trình, chơi nham Song Y Sao Một, Song Y Sao Hà, đầy ao hào hàm Pi Nị. Thủ tướng nhân dực chu bổ ngành bản mương pan bổn tân ao ngân bổn hào ít nhằm, canh chơ pan bổn siêu siêu. Bòm hàn tảnh đi chú ăn mẹn hủ mưa côn, hủ mưa việc, hủ mưa chơ nhằm, tân hủ ăn đầy. Chú bản mương có nhân dực mấy môi ma dự án hủ ăn sang lơ chẳng hờ màn dở. Bòm hàn nhằm chơ bánh sang ngân bổn, tò hót mẹn biển chú ăn công trình, tân ăn đi đầy hờ bị nọng.

Bố mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứ phạt thanh quan tây thải, hóng bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nữ sóng FM tân số cao xếp cao về hút mega hẹt. Số mà bố mẹ tân bị đoàn, phân hên nhân toàn cặp thi họ chưa nằm bộ phát năng cả lại bàn mương quân tỉnh. Cả chú chờ dù thanh phổ vinh, mi chùa neo phát đeo ma tẻ chú tỷ ết quân tỉnh hết nổi mà, quân cho mẹn hang ao tẻ nọc tỉnh chẳng ê hình. Cả chú chờ cả thanh phổ vinh, phát bòn đầy hai ê. Tăng sàng chú neo phát mạc khư mật khứa mật ten mật thủa phát cạch búp. Hai và chú neo hang khư mật phát cạch sùm, chú neo phát cạch phát hôm mật cơ chúa đại bộ cả chú tỷ phát năng quân tỉnh cho nhân siêu. Lăng song tựa phân hèn, lai tỷ buộc phát ỉm thực thuộm non, toàn họt chứa hai ọc. Ta nguyên thị huệ côn rủ phương thanh vinh và. Chú neo phát dị cổ bèn, phát cạch hao mẹn xếp tham nghìn là bò, mi tỏ kỳ bơ. Phát cạch cúc có xì xếp nghìn là lô, phát cạch búp xì xếp hà nghìn, mà buộc xám xếp nghìn là lô, bèn hình. Mò hến xì phát mạc, tỏ ao tỷ ửn ma, rùa hao bổ mi. Cơ sở Quynh Anh, lai hơn bộ phát có xứ hải lăng tựa phân hành. Khư ổng hô đức thải tân bà hô thị minh, chu thì bộ phát hà lông neo, có bảy lớp hần sẽ ẩm thực thuồm non. Ổng hô đức thải côn rủ xà Quynh Anh và. Phát cạt lăng song tựa vạn dề sáu hần, hai mẹn phân non mẹn ếp thua mết, biến nỉ phát cạt bổ mi, a lơ có hư hải. Nhân bà hô thị minh có vả. Chú tỷ hứ hài nỉ, phà phân, hứ mết, bỏ mi nổi lờ. Lăng chú tửa phân đòn, lái tỷ buộc phát năng quân tỉnh có thực toàn. Hứ Nam Anh, Nam Đan Cầu, Quynh Nghĩa xã Quynh Phủ, Quynh Minh, Quynh Lương xã Quynh Anh, Quynh Bảng xã Quynh Văn, Tân Quynh Liên, Phương Quynh Mai. Mẹ nừng quân chú tỷ nằm buộc, ở mà phát năng, phát mạc hơ thị trường. Phân hành, mẹn nâng hứng, buôn lái chú tỷ phát năng mẹn hứ hài. Chân hỷ nhân tỏ chú tỷ bộ phát khóm nhân ao đầy, bí đòn có phảo ao ọt cử hai. Ông hô đức ninh côn dù xã Quynh Anh và. Dù chở sẽ ao hang, cả lơ bộ hủ, hay dù nì mèn bộ mi lẻo. Phát siêu hình bộ mi ăn lơ, chứ nì na tỏ nảm lọc, bộ mi có phát lơ. Tè chú tỷ bộ phát đưa thị trường hai ọt. Năm thực toàn hong phấn hưng, nhân hên đầy. Quân chơ lai tỷ bảy bộ ma đầy, chú tỷ bộ phát. Để ao ọc, quân thị trường quân chú ngân họt, xe tì hào chú nô hàng để ao cả chú tì ướn ma. Năm côn bộ phát, con na mèn tám áp buộc, chơ bà phả đi hình, tân chơ bà đi na im hèn nằm.

0: hơn chú neo có buộc nhầm nào. Đâm buộc khơm, phào nhầm tơ nhầm, mèn ăn cứ bí nổng, sòn, nho xuống ăn này, nưa tỉ đi nạ. Ba Nguyễn Thị Nguyệt, ban văn tập xã Minh Châu chuồn triển.
1: Nằm đi làm sản xuất vụ hệ thú.
0: Bí nỉ nằm buộc nhầm hệ thú, xia nhầm, và tư hơn khỏi phào ít nhầm nào, cứ mi tử ngân tiền. Ê nhằm hè thu nơi đinh song nhằm khảo nho xuống ăn này, chơi nhằm nằm buộc xin. Chú văn mương ý mỗi họ toàn tập neo vật tư tẻ khơm, cứ lăng chơ bạt khảo nhằm hè thu mổm, xí lông na ê nhằm nào. Lăng nhằm hè thu xê nhằm, bí nòng phải sốn hên chơ ít, cứ mít tử ngân tiền nưa tỷ đi nạ. Ông Nguyên Trọng Lộc, trường ban văn tập xã Minh Châu hờ hụ.
2: Mặt mua cây hè thu rồi thì nói thật phải có chỉ đạo từ trên hướng dẫn.
0: Nhằm hệ thu dễ xê nhằm và túc khoi có bọc sòn bí nỏng nằm buộc nhằm nào khởm hơn cứ nhau xuống ăn này nưa tỉ đi nằm buộc. Một điều tỏ nưa tỉ đi ếch xong nhằm khảo cả chú tỉ buộc phát năng bí nỏng có ếch nhằm nào khởm hơn canh và chú tửa phân hành phân non mặn phên ọc hào chân nỉ. Nhằm nào nhân dược bí nỏng phải mới hào cứ cành năm ăn hải hoang phả nhằm. Năm ông Hoàng Hữu Tám rồi bàn Phúc Yên xã Tân Châu, hay là ông Phan Quốc Nam rồi khối sĩ xã Yên Thành, xì lông na nhằm chơi bằng môi hờ theo co buộc, mẹn ăn cử nổi mà xì hải.
3: Về cái thời tiết thì mình muốn nói chung đó.
0: Buộc khơm xì đầy xả hơn, thảo lẻ năm chơi nhằm, xì có đầy sung hơn.
2: Khó khăn là vì thời tiết thì cứ mưa lụt liên tục.
0: Khôn nhạc mới phải nhằm và phải bằng môi, cứ ít đi hơn cuông chơi nằm buộc. Nhằm nào bí nỉ, tân tỉnh nằm đầy nưa 31.000 hecta có buộc chua neo. Lăng chơi nhằm ít nhằm hè thu, bỏ đầy tỏ lơ, lai tỉ, dưới ngành nông nghiệp im bọc sọt bí nỏng xuân hênh chơi nằm buộc nhằm nào. Sọn chua neo có buộc hơi nhằm 5 tỷ đinh ít, cứ nhau súng, ăn đầy nưa tỷ đinh ả, bòm hẳn, sọc tỷ hai ọc, hơi neo nông sản.

0: chúng ta tu cho rằng mong hay sao trong mỏ bộ trong tu nú nành cầu lũ gì liền tu tu cho ta nó tứ đà do liền ta bộ ý mẹ tri bỏ tao tiề đế thiếu và do anh tề do liền tập lão mẹ lì tiề xin cho trong ta chạm muốn tu na tứ và tàu chủ cho nó của anh tộc của chùa lợ do mua liền ta trí bộ tại vì bên sẵn sẽ đạt một lọ nhớ trong lúc cho liền tu đặt cái lò nọ bỏ tao tiề niệm gì biết rằng sẽ đại cung trí tao có nhớ cơn cầu vì thầu thứ cho buồn tàu lợi cái một lò tao trí tao có nhớ trong cho cái nọ liền thầu chẳng cái nhớ tàu sĩ bá tu một giấc trong tao có cái bộ tu cho nọ lá xả tao có lúc nâng trôi cầu rồi biết rằng sẽ đại sau hồi kể chùa lý trà trong cho trí cả trung học phổ thông quận chùa trong sông cầu chết niệm của cha tao ta sĩ nọ đó thì giờ vua lý trời có trôi thế cầu cò trở nên đạo quả lử thơ cho nhớ trổ bế thế chờ tàu tiề kể tàu trước phát cho trái cờ trung học phổ thông ta chỉ nói vua lý trời có trôi thế cầu cò báo trên ra rồi cho kể cờ kia kia chờ sáng hôm nay tên thông tin tàu lấy giờ thì chốt mài trâu tên trái cờ quan thế liền ta sát kể cờ kẹt kia vô chỗ tàu sấy chùa cờ tàu rong trôi cầu cò ra trộn tàu sau kể bí trâu trồng cò chết nên của xa nọ dễ trâu tên mình túi nhỏ sẽ đào mua tên trâu chốt mài cho là một cần tàu cần tàu cờ trôi cò trâu cho trái cờ sắc kế cầu các kia tứ tàu bon cho chúng ta vừa trở sau kế tàu học bổng nghị quyết của ý bùa xa cho chùa cho chúng ta trong cờ sẽ trở độ ở trên đường của tri ở trên đường của trầu trở nên tới một cầu tri bắp của tàu chào quy nhục cờ ta sĩ nọ sự tiền cho chúng ta vừa kỹ thuật những giấy kho của trường trắng tồn tại sách chùa đi chấm nhục cờ toán học máy tính công nghệ thông tin kỹ thuật điện tử lời do điện tử viễn thông nhớ chúng ta khoa dây chào của lăng dù tàu sách chùa các tàu dòng trở sau kế tàu liên tận nành gõ phải trí một trâu nành gõ bóc phải trí điểm trở già khó ai nét trâu chấm nhổ cờ ta chỉ nò là trâu đến bế châu phải bùa trở liên chấm nhổ tàu tua một trâu sát trại trái cờ nò trở liên tận cây lù ý bùa xa chậu chua nhớ trâu chấm nhổ sát trại tàu tua một cờ tàu giải nhia cho liền là bế triệu trí ý lì sai tàu tiệt có nó tứ bát tàu đỡ tìm mình tứ nhổ sát trại ý khò kể nhua cha lì cho cháu phình bùa cho trốn tờ khoản nền tảng tàu sông nhớ trở về thích cháu Việt Nam con ta thức bỏ tàu tiền kế sầu nhiệt xe bùa trái già tàu cho nền nành cầu phình bùa cho sáng cho trốn tờ kế cổng bùa bảo hiểm xã hội kế tàu chớp phấn cho trốn tờ bùa tha trạ xử lý chip bùa tờ lăng năng bùa cho năng sở đạo mùa hao lự còn nó thức bỏ tàu tiền ý tha trạo nhớ trở về thích cháu do cho tính năng sở đạo xin cho trốn tờ bảo hiểm thiết cho trốn tờ khoản kế tàu chớp phấn thứ mà điện tử bùa trái già nó thứ sự bản tế chùa tàu rồng sự kế của hậu lự một trò khoa xe cao chờ là sĩ mua tàu kế sầu trôi khờ còn cho trộn bế tế chờ chờ kế trước phó ta sĩ nọ bỏ tàu tiền cho trộn tật khi kế của mua mắm mua căng kế chiến tàu là do kế của chế chiến tàu sĩ trồng kế của mua cái mối kiện căng cho trộn tên lầu lấy dạng cứng cầu số nút chống cứng cầu tiền gì cô do bỏ tàu tiền tàu công của bảo hiểm xã hội cô giấy khó đảm những con tàu khó trộn tính năng sở đạo sa và sai chùa tuấn tấn tại hậu lượng nhớ trụ tại chính phủ nhờ khó xa lại tấn tại cho chính phủ sai đi sai tàu cho trọng tại bò phạm thị thánh tra tiền kế tàu cho phó gọi trua tiết cầu còn cho trụ bế tiết cho Việt Nam cho núi kịp phát khua bí thiếu do tàu tiền nhớ trọng tại của chính phủ do sai cho trụ bế tiết cho Việt Nam đã do núi nành cầu lâu lúc cầu ý liền tu rầu ở thế này của trầu ở thế bên châu do sai chùa nhớ trọng tại bế tiết cho Việt Nam cho ý khó buồn núi nành cầu lâu lúc cầu ý liền tu vì hiện tại trong bế thế chờ những mô tàu kế nhiệm của khó sông sát trụ tế kế phát của bộ trợ trạ đã thế giới trụ của tàu tráo phá gặp tàu sông tế kế phát của xì khó trong bế thế biết chờ nhớ trụ tạ sĩ nọ xuống nút cột dạy mùi giang. Ý chung này sẽ kết thúc nhìn trà hai chất đồ khó của trán thu lòn tê tứ của đầu tê bà tê khó xìa khó chờ giả lì của tơ bế rõ bề sờ gia linh tại cú giấy khó sơ đồ bế sẵn sờ đờ chỉ mua đê cho lòng của lý bà tê quân thế liệt khó nhuốt nòn tàu ta trả cho nò sờ đờ tứ mua tàu kế sáng chư liên chư đê khó sơ đồ bế sẵn của lý bà tê
1: lũ liềm đê chanh thuộc khuẩn tờ nhiệt dị bế sẵn nhó trò khổ xa phúc lộc thầu cho tàu ta xì nọ xử lý tư chỉ tông mỗi y có nà tư kia trên tuộc của trôn tề hành của tha trạ trong bên liền tận nọ tên bê nữ tư tuộc của đặt thủ
0: ba nguyễn thị liêu nhóc trộn tờ sò tám hợp hậu xa phúc lộc cu hải liêu nọ
2: thời tiết là nặng nhiều không có mưa mưa chưa hiểu luôn
1: đủ tràn tế thổ hưng lợi chỉ mua đê chế ta xin nọ tên bê nữ tư của tuột tả họ á lò chỉ li sánh bê tả họ nhóc trộn hồ lúc bà trộn đê khê lang tha trạm mua linh đờ bê phảnh lâu tiểu mít khuổi yếu muộn đi.

0: cháu lên tờ ít buổi dị cháu hết tan bê lìa nhớ trò hồ xa văn kiều. Ta chỉ nó cho đến tờ bà trò đến tờ nó trột trò lên tờ bê châu trí phảnh bùa. Cho đến tương tỷ ta rõ lý trờ, chê yếu trí cháu trò trị đốt của nó.
1: Giờ nguyện đăng bằng, tù xây chuẩn tờ bà đê khế lang của tỉa.
2: Phương án trong hàn của hồ khế lang thì cũng như là các cái...
0: Lúc họ phiên tờ bê, lò mù tỷ thái có một đê, hầu lúc bà trò đê khế lang, chê bê chủ yếu sửa chúa mại tê lò mù ngủ có một đê cho một chua trò trở lìa, nhó trò xí hợ chênh đốt của, thiếu lìa tư xã tàu. Tỏ cá linh tờ y râu là một cụ đề trâu sát ở ua lia nhó trâu chín đuốc khùa, chế ta xin nó tư rê linh tờ o lúc lì, khó chân ngũ đề nhó trâu hấu thọ sơn, xử lì tư chữ ua hậu lử. Khó chân ngũ đề tờ nó dùng cụ tàu đề linh tờ bê bùa hết tam bê lia nhó trâu tờ bê lu xa phường. Luôn chế lù tranh tranh nhó chỉ muộn đề ngủ, nó cụ dễ khó chân ngũ đề cân cầu nhó trâu tờ tủ đề sống đầu, chỉ linh tờ ba ra hồ năm đàn.
1: Ba Nguyễn Thị Đào chứ sai chùa bà đê tàu nhó tổ xa thọ sơn đồng kỳ
3: ở tràm bơm thọ sơn năm nay là cũng là hàn nhất trong cái các năm
0: họ chơi cũng cụ đê hậu thọ sơn sông nò trên thuộc của trung tỷ hành bỏ tao hơi tiền lúc họ phiên cụ đền tận nò rèn tận ít lúc thì nó lợi ta chỉ nó tứ chỉ mua đê cho họ chơi cụ đền tận nò trong bể sảnh sa đỡ của lìa ta chỉ nó chơi họ chơi cụ đền tận nò tứ là mua hậu lử nâng cột lốt tranh nâng cột lốt tành giống ba cỏ mua đê thổ tư chế ngủ trong bể sảnh sa đỡ của lìa cỏ trò chỉ mua đê cỏ trò cho họ chơi cụ đê dễ khó kế trừ sỉ trong đó lúc công trình uống cụ đê nho trồng đợt tụ đê sống cẩm thia sống đào đo trầu sống làm kiểu nó hầu nhó trầu chỉ đục của sông nọ chế yến chỉ tả lúc đó có kỷ nhua trừ sỉ vì hai tia tranh đục của trung tế hành lời bỏ tóc tế bạc trầu đê nhó trầu tế đê nữ tứ của ta lời chỉ linh tờ chỉ đê nhó trầu tranh đục của sông nọ nhớ ít khó kế thổ chấm lê pin do cầu chế cho trầu sĩ hợp ta sĩ nọ chấm lê tứ chỉ lo lo rộng vì linh tờ cho thơ ua nguồn chư liên trừ đê do tàu chủng chế lúc họ phía ly trả ta sĩ nọ có một đê trầu bê sảnh sa đỡ của nọ hầu.
1: Giờ phạm thế phi, thật cho bác sách chuẩn tờ chế tuổi xa sách chuẩn chư liên trực đề tỉnh nhãn hải lửa cát nọ.
4: Công ty đã triển khai chủ động lấy nước tối đá vào.
0: Hậu tuổi xa tương kỳ tề, cụ tệ đề nho thầu hầu có chân cụ đề hầu năm đàn. Chỉ bỏ tàu tà xì nọ tư tỷ thái tế mua đề nho trọng tờ bến thủy. Do trọng tờ có chân cụ đề tờ nọ tư tàu chân cụ thích sách chuẩn tờ xí nghiệp mua đề có dòng cầu tờ tha trả. Qua nhiệt chỉ bị sảnh sợ đời, chỉ đây là lọ sĩ cậu mới dành nhau đầu sĩ hợp thành được của ta xin nó. Cha linh đời hậu tuổi xa tương ba cho trái dạ, dùng cụ đề, thậu tư dòng một đề thiết tê lưu lìa của yếu yếu đề. Lúc họ biết ta xin nó, tương ba có dòng cầu, đợi chọn chư linh chữ đề. Trên thuộc của trung tế hành, dĩ khó kế trực sĩ nhau đầu sĩ hợp tông đề tùa, dù lý trả có một đề, trâu chìm lên thuộc của sông nó, dĩ khó họ biết ta rời lò. Vì linh tờ yếu lý trả cỏ cho thân của đê, ba cỏ tàu đê trổ nịa chỉ bê sành cho lòng một xì, uống nọ hậu cỏ mùi danh, cỏ chỉ thông một cái bùa chua trổ trị cho bê nhau trổ trên nước của sông nọ.
1: Ý trọng nịa chỉ cứ tính trả mỏ chùa. Giá vị lý trả cho trổ giao kế dù chế dù chủ tàu sái tỷ giới chùa kế cả nọ hậu sẽ bắt đầu bê sẵn sở trả tàu dị. Từ bản tới khó kế sầu rồi biết rằng, linh đạo tiền xin đạo trong trình đến nọ, hay cho rồi biết rằng sẽ đợi dụ chia cụ cho rưu sủ, xài tiền là chủ yếu tụ bố cả xóa tụ nông sư, chỉ do dụ trong dụ tàu linh đạo tê lợi, còn nọ cố dĩ có dạo ra rồi biết rằng sẽ đợi cho nên dụ chia cân cầu, trở xóa sử học cá nọ. Nhớ trâu rõ đại yên hồ sát bạch hà, cố dĩ đã trả qua biết rằng sẽ đợi dụ chia dụ sủ trong cân cầu tờ tỉnh Nghệ An. Linh tờ cho cầu và du chết xù cả hồng qua lấy dạ cho trả lời dạng cầu. Lý tiền xì lúc có du nhu du tử nọ cu trai ru rù, chống lại bê sẵn sở đầu tứ trị du lợi, do trò tài trị nọ bê sẵn cu của muôn tàu khả sơ. Giờ cầu suối hoài, giờ trứ sòn tờ sò đại yên xa bạch hà qua tìa.
5: Khi tình hình chăn nuôi trong thời gian gần
1: bé du chết xuống tàu lúc trong trình tới nó chỉ cho lợ nhớ lì cho cậu du chết xuống nhu cầu ta chỉ no chúng muốn trả sư rằng thế chỉ năng cậu bé lúc cậu họ sẽ no chỉ cơ có trong tứ ở ta nếu chỉ biết sẵn sẽ đợi cô chỉ xuống xã du vì nhu tử bóng gì có thể chỉ quản tê do vì trả biết sẵn sẽ đợi họ chỉ du nhu du tử lợi là du tụ búa cả tàu nông thiết lò no tê khó tê rau của chết gì mua khó kế bóng tại bên sản sẽ đào tên nhu từ ta chỉ nọ mua trầu khó tư là cú chỉ tổng kỳ do tê kế trí từ của chỉ giải mua dân bên sản tư chỉ dư trong lợi. Gia đằng văn Nga do tù trớ dư nhu từ nhớ trộn tại rõ đại yến xa bạch hà cu bố báo lệnh nọ.
2: Có thánh rất nhiều. Thứ nhất là khi
1: giá nản tê của du lý của tù Reno chúa chi châu tù hai gia trù cho nâng hậu lửa nản tê chi trầu lăng Reno chúa ó trù bế lăng sư vía tiếng nhúc tử chi tông kỳ mua chi tông một lưỡi trà du thiết giải nhân ngã hàng tàu mua bỏ trề giờ lấy văn thẳng bí thư họ do thay cho chữ ròn tờ rò đại đông hồ sa bài khả cu thả thiệt
6: khoảng mấy năm gần lại đấy là cái tổng đàn là
1: cho vợ chia dù dù cô vợ sáng chỉ tàu đi cho nhu tử của Thái Lan là chỉ lửa lò giờ đến đó đâu chỉ biết rằng sẽ là bỏ tàu thì dù nhu tử chỉ tàu trả giờ giờ thì dù in trả sư giờ nó trên đâu gì cho dù tử nhu bỏ qua đâu đi tay gì chỉ lâu chỉ tử gì tư chỉ mua sau đó ở trên này ngồi tàu nghe anh tan trò cho nhu tử chỗ mua liền tại chỉ bỏ chết tù nghe anh cô dây đuôi tình ở nhu tử chống chấp là với thế chờ giờ lên tàu địa sĩ cho trong tàu lúc trắng trải tàu lúc ngõ quả lo nhớ thì tại gì nò cho ru vừa kể lên tàu khó thì chỉ do vị trà chị cu bỏ tàu tiề thế nhu tử cu mua chỉ tàu gì do lên tàu tiêu bỏ đồ bê sẵn sẽ đợi chu cho ru ru do nguyễn ninh chắc nhớ trong tàu rõ tám hợp sang phúc lộc khẩu tỉnh ám cu bố báo này nò
7: dân phủ bá trăm mọi khẩu chứ còn 10 con cháu nữa đó. Thế nói chung như thị trường
1: rùa cho tôi ta chỉ no bế rõ tám hợp mua lì bế của tờ gì thế si trông chế mua lì cọc tờ tù nhu tử dễ no chế tê nhu tử cơ chủ do du tục bùa vì địa bóng kỳ hơn chế thử giác sẽ đào lò cụ chỉ du lợ dễ no chế nhu tử chỉ tông ghi lì do Nguyễn Bùi Phương lử tác cho ủy ban nhân dân xã Bạch Hà cô Hải Lý nọ
8: thời gian tới thì ủy ban xã Bạch Hà sẽ cũng
1: sở tua ủy ban nhân dân xã Bạch Hà chỉ nhớ sái chùa hai tiếng du nhu tử của tàu đi chờ trên tàu do tàu pháp bệnh du ở bờ bắc đổ bên sông sao trời lo sĩ của du cho nhu tử cao cỏ trò giải mũi dân thêm một tàu khó chẳng thiệt bỏ tàu tiề cái du nhu du tử chết xù nhớ trầu ta chỉ nói do khó chẳng chăng còn chạy tàu lúc nâng cả nó hậu đổ bên sông sao trời liền tàu tiề sĩ nhu tử du tàu du tế chỉ tổng kỳ cứ yết khó giàu sao trầu nửa gì bên sông cho nâng du không gặp.

0: ý trong này chỉ cái tên cha mở chùa bên đồ sản đồ chùa xa số lượng muốn nó nọ sẽ ở đầu ta là lợ lừa rồi bé ở trạc cái là xin chỉ chùa sẽ đào nhau xong.
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Vâng ạ, và xin chào quý vị khán thính giả, xin chào chị Thuy Linh. Thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta thì cũng từng nghĩ về tuổi già của cha mẹ đúng không ạ? Nhưng mà ít khi chúng ta lại nghĩ thật lâu về tuổi già của chính mình. Rồi một ngày sức khỏe yếu đi, bước chân thì chậm lại, con cái thì bận rộn với cuộc sống riêng. Mình sẽ sống ở đâu, với ai và mong muốn được chăm sóc như thế nào?
4: Trong những ngày thực tế tại bệnh viện thì chúng tôi đã gặp rất là nhiều người cao tuổi. Có người thì còn ngồi bên giường bệnh của cha mẹ từ sáng đến tối. Có những cụ thì đã quen với những lần vào viện ra viện. Và giữa những cái câu chuyện về bệnh tật thì có một điều mà được nhắc đến rất là nhiều và nhiều hơn cả. Đó là

0: khi trở về nhà thì cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nào?
1: Vâng ạ, và người Việt thì vẫn có một truyền thống rất đẹp, đó là cha mẹ già sống bên con cháu, gia đình là nơi nương tựa lúc tuổi cao. Nhưng mà cuộc sống thì đang ngày càng thay đổi, con cái thì đi làm xa, nhịp sống bận rộn hơn, trong khi tuổi thọ tăng lên và nhu cầu của người cao tuổi cũng ngày càng đa dạng.
0: Vì thế mà câu chuyện hôm nay không phải là lựa chọn giữa gia đình và một cơ sở chăm sóc, cũng không phải là đặt câu hỏi cách nào tốt hơn, mà điều chúng tôi muốn ban đến đó là khi mà người cao tuổi có nhiều nhu cầu khác nhau thì liệu họ đã có đủ những cái lựa chọn phù hợp, và quan trọng hơn là tiếng nói của chính họ đã được lắng nghe hay chưa.
1: Vâng, và đó cũng chính là chủ đề của Song Chảy sự kiện hôm nay, khi người cao tuổi có thêm lựa chọn. Và trước hết mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật tuần qua.
0: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thông tin về kế hoạch trình 44 dự thảo luật, nghị quyết nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển. Đáng chú ý là Chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và triển khai chính sách giảm 30% thuế cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ.
1: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết 8 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực với tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 8,18% và thu hút FDI ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ. Và trong giai đoạn còn lại của năm 2026 và 2027 thì Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài.
0: Đặc biệt là trong định hướng sửa đổi luật đất đai thì Thủ tướng nhấn mạnh nhà nước sẽ chủ động điều tiết, quản lý giá đất nhằm tránh gia tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Đồng thời, Chính phủ sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với một cái giá cả phù hợp, giúp giảm áp lực sở hữu nhà, từ đó thì bình ổn và kiểm soát hiệu quả thị trường bất động sản.
1: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Trong chiến dịch làm sạch mã số thuế thì Cục Thuế cho biết là đã tiếp nhận khoảng 4.000 phản ánh từ người dân qua ứng dụng iTax Mobile và đường dây nóng về việc bị lợi dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp mà họ không hề hay biết. Nhiều người chỉ phát hiện sự việc khi nhận thông báo về nghĩa vụ thuế hoặc là khi bị ảnh hưởng đến quyền xuất cảnh.
0: Trước tình trạng này thì ngành thuế đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an để tiến hành ra soát, xác minh. Nếu có căn cứ xác định hồ sơ, chữ ký hay là giấy tờ bị làm giả, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời phối hợp gỡ bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cho các cá nhân bị ảnh hưởng.
1: Để ngăn chặn vi phạm thì cơ quan thuế đã bắt buộc xác thực sinh trắc học qua iTax Mobile khi đăng ký hóa đơn điện tử và qua VNEID khi thành lập doanh nghiệp, và Cục Thuế cũng đang phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an C03, C06 để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện mình bị mạo danh.
0: Thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 12030 chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Mục tiêu trọng tâm là khắc phục dứt điểm các tồn tại, bảo đảm chất lượng công trình và quyết tâm hoàn thành mốc tiến độ thông tuyến trong quý 1 năm 2029 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
1: Theo chỉ đạo, thì Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ đầu mối chủ động thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tại hiện trường và tập trung giám sát các vị trí có nguy cơ chậm tiến độ và định kỳ báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Và trong trường hợp cần thiết thì Sở sẽ tham mưu thành lập tổ kiểm tra liên ngành để xử lý các vướng mắc và điểm nghẽn.
0: Đối với Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý thi công, kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đặc biệt thì công tác lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, thông thầu hay là lợi ích nhóm. Các nhà thầu mà được chọn thì phải đáp ứng đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và cam kết huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng kế hoạch.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới. Và trong năm học 2026-2027, toàn tỉnh huy động hơn 963.000 học sinh đến trường. Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy thì Nghệ An đã cắt giảm 664 cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ 45,73%, và giải quyết bài toán dôi dư cán bộ quản lý bằng cách điều động 915 người sang làm giáo viên giảng dạy trực tiếp.
0: Tuy là hoạt động dạy học đã cơ bản ổn định với 100% trường phổ thông tổ chức dạy 2 buổi một ngày, tỉnh Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Toàn tỉnh hiện thiếu hụt 6.686 giáo viên so với nhu cầu thực tế và tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học. Bên cạnh đó thì mô hình trường sáp nhập quy mô lớn với nhiều điểm lẻ vùng cao

0: Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với một câu chuyện rất gần với mỗi gia đình, bởi tuổi già không ở đâu xa, đó là ông bà, cha mẹ chúng ta hôm nay và cũng là chính chúng ta của vài chục năm sau. Nhưng trước hết mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Một đời người, một rừng cây, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Một đời người, một rừng cây. Một đời người đi qua nhiều chặng đường và khi mà bước vào tuổi già thì điều mỗi người mong muốn có lẽ không chỉ là sống lâu mà còn là được sống khỏe, sống vui, được gần gũi những người thân yêu và được lựa chọn cách sống phù hợp với mình.
1: Vâng ạ, và những tuổi già cũng đi cùng những cái thay đổi khó tránh khỏi. Khi còn khỏe thì nhiều người vẫn tự đi chợ, gặp gỡ bạn bè, chăm cây hay là đón cháu. Nhưng chỉ một lần ngã hay là một đợt bệnh kéo dài hay là trí nhớ giảm sút thì cũng có thể khiến cuộc sống của chính họ và cả gia đình thay đổi.
0: Khi mà cha mẹ ra đi thì ai sẽ là người chăm sóc thế nào để vừa bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, vừa tôn trọng mong muốn và cuộc sống riêng của người cao tuổi. Và khi mà gia đình không thể tự mình lo liệu tất cả, còn có những lựa chọn nào khác?
1: Vâng ạ, và đó cũng là cái câu chuyện mở đầu dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Khi người già có thêm lựa chọn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khi cha mẹ ra đi do phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, người đi bộ, người tập vài động tác thể dục, người ngồi lại bên nhau kể những câu chuyện đã cũ. Với người già, một ngày bình thường, tự mình thức dậy, đi lại, ăn uống và làm những việc yêu thích đã là một niềm vui. Tuổi già đến không phải trong một sớm một chiều, đó có thể là những bước chân dần chậm lại, đôi mắt kém hơn, trí nhớ đôi lúc bỏ quên một cái tên quen thuộc. Có người vẫn khỏe mạnh, tự lo được cuộc sống, nhưng cũng có người chỉ sau một lần ngã, một cơn tai biến hay một đợt

0: bệnh kéo dài đã phải cần đến sự hỗ trợ của người khác. Ông Nguyễn Văn Trường vẫn duy trì thói quen vận động và gặp gỡ bạn bè. Với ông, tuổi cao không có nghĩa là chỉ quanh quẩn trong nhà. Người già vẫn cần một nhịp sống riêng, cần được trò chuyện, được tham gia những hoạt động phù hợp và được cảm nhận rằng mình vẫn là một phần của cộng đồng.
1: Buổi chiều bạc đi bộ này, thể thao này, rồi sáng mai mình cùng dậy sớm ra thể dục để cho con người mình nó hoạt bát hơn. Mình được giao lưu đi với là mọi người thì cái tuổi già thì mình được ngồi tâm sự những cái chuyện xưa đây là chuyện mới thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó cũng thấy vui hơn.
0: Mong muốn ấy nghe qua tưởng như rất giản dị, nhưng khi sức khỏe giảm sút để duy trì một cuộc sống bình thường lại không hề dễ dàng. Người cao tuổi thường không chỉ mắc một bệnh: huyết áp, tim mạch, xương khớp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ có thể cùng xuất hiện và kéo dài nhiều năm. Việc uống thuốc, ăn uống, đi lại, tái khám vì thế cần được theo dõi đều đặn. Điều đáng nói là không phải người già nào cũng muốn nhờ con cháu. Nhiều người sợ phiền, sợ trở thành gánh nặng nên dù mệt vẫn cố gắng tự xoay sở. Với người cao tuổi thứ hai mà chúng tôi gặp, sức khỏe cũng là điều được nhắc đến đầu tiên. Nhưng sau những câu chuyện về thuốc men, bệnh tật, bà Nguyễn Thị Lương vẫn trở về với mong muốn gần gũi nhất. Khi tuổi đã cao, con người cần nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ từ con cháu.
2: Nói chung là lo lắng về sức khỏe đó, mong muốn con cháu thì cảm giác sức khỏe đó.
0: Ông Trần Hữu Hùng, xóm Hiếu Biệt, xã Kim Liên cũng chia sẻ.
3: Cái điều mong muốn nhất là muốn sống quây quần bên con cháu và sức khỏe luôn luôn bảo đảm tốt. Và nếu như mà sức khỏe không bảo đảm tốt thì là được là quay chăm sóc sức khỏe ở nơi cơ sở y tế gần nhất, thuận tiện nhất và có cái sự đồng viên chăm sóc của con cháu.
0: Với nhiều người già, một lời hỏi han, một bữa cơm có đủ con cháu hay chỉ đơn giản là có người ngồi bên cạnh cũng có ý nghĩa không kém thuốc men. Ông Bùi Danh Hoàn, xóm Nam Giang, xã Kim Liên cho rằng:
4: mong muốn nhất của người già là được có sức khỏe là dồi dào. Thứ hai nữa là quây quần về bên con cháu để cùng xây dựng cái tổ ấm gia đình.
0: Thế nhưng cuộc sống của gia đình hiện đại đang ngày một thay đổi. Con cái đi làm từ sáng đến tối, có người làm việc xa nhà, có gia đình vừa chăm con nhỏ vừa phụng dưỡng cha mẹ già. Khi các cụ còn khỏe, mọi việc có thể thu xếp. Nhưng khi cha mẹ không còn tự đi lại, thường xuyên quên uống thuốc hoặc cần có người bên cạnh cả ngày, áp lực bắt đầu hiện hữu. Chị Hoàng Thị Nhung là một trong những người trực tiếp chăm sóc cha mẹ. Theo chị, điều khó nhất đôi khi không phải là lo một bữa ăn hay đưa cha mẹ đi khám. Khó hơn là hiểu được những thay đổi trong tâm lý của người già. Có lúc cha mẹ dễ buồn, dễ tủi thân. Có lúc các cụ trở nên khó tính, hay quên hoặc không muốn làm theo lời con cháu. Con cái biết điều gì tốt cho sức khỏe của cha mẹ, nhưng cũng không thể quyết định thay tất cả. Bởi phía sau sự bất đồng ấy còn là lòng tự trọng, thói quen và mong muốn được làm chủ cuộc sống của người già.
5: Khó khăn nhất là ông ba đang kiểu hay như nhớ quên quên ấy, khó tính, rồi kiểu là hay tiếc tiền nữa. Và con cháu làm gì mua chi cũng không được hài lòng. Đó, phải theo ý của các ông các ba. Mà nhiều khi theo ý các ông các ba thì nó không đúng. Chứ con cái giờ đi làm cũng nhiều.
0: Không ít người con từng rơi vào tình thế như vậy. Họ thương cha mẹ, muốn tự tay chăm sóc, nhưng quý thời gian và kiến thức y tế đều có giới hạn. Một người con dù tận tâm đến đâu cũng khó có thể túc trực suốt ngày, theo dõi từng viên thuốc, từng bữa ăn, từng biểu hiện bất thường của cha mẹ. Và trong những lúc quá mệt mỏi, đôi khi cả người chăm sóc lẫn người được chăm sóc đều dễ tổn thương. Người già nghĩ mình làm phiền con cái, người con lại day dứt vì chưa thể lo cho cha mẹ như mong muốn. Bởi vậy, khi nói đến chăm sóc người cao tuổi, có lẽ không nên chỉ đặt câu hỏi con cái có phụng dưỡng cha mẹ hay không. Điều cần bàn sâu hơn là gia đình cần được hỗ trợ như thế nào để việc chăm sóc người già không chỉ dựa vào tình thương và sự cố gắng của từng người.

0: con. Theo bác sĩ Nguyễn Vi Thùy, người cao tuổi, nhất là người mắc bệnh mãn tính, cần được chăm sóc trên nhiều phương diện. Điều trị bệnh chỉ là một phần, các cụ còn cần vận động, phục hồi chức năng, dinh dưỡng phù hợp, giao tiếp xã hội và một đời sống tinh thần ổn định.
1: Sẽ đưa ra một cái lộ trình cho những người bệnh, ví dụ là mình phát hiện ra bệnh như vậy thì là sẽ điều trị trong vòng mấy tháng như thế nào, đến mức độ nào sẽ chuyển hướng sang một điều trị khác, hoặc là đến giai đoạn nào là sẽ kết hợp với những cái liệu pháp tâm lý với liệu pháp tinh thần cho những người bệnh mãn tính. Sau khi xuất viện thì thường thì hiện xã hội bây giờ thì những người con, người cháu của những người mà bị bệnh mãn tính thường là sẽ phải đi làm vào giờ hành chính. Nếu mà không ở trong bệnh viện thì không có các y bác sĩ để chăm sóc, thì những người mắc bệnh mãn tính thì ở nhà rất là khó để theo sát được cái giờ uống thuốc này hoặc là giờ vận động cho những bệnh nhân đó.
0: Thực tế, việc chăm sóc thường bị gián đoạn sau khi người bệnh rời bệnh viện. Khi trở về nhà, không còn bác sĩ hay điều dưỡng thường xuyên bên cạnh, người cao tuổi phải dựa phần lớn vào con cháu. Trong khi đó, không phải gia đình nào cũng biết cách hỗ trợ người bệnh vận động, theo dõi dấu hiệu bất thường hay xử trí khi sức khỏe đột ngột thay đổi. Bên cạnh chăm sóc tại bệnh viện, vì thế cần có thêm những dịch vụ chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng hoặc những cơ sở chăm sóc dài hạn đáp ứng tiêu chuẩn. Những lựa chọn ấy không nhằm thay thế con cháu, càng không đồng nghĩa với việc đưa cha mẹ ra khỏi gia đình. Đó là sự hỗ trợ để người già được chăm sóc tốt hơn và người thân bớt đơn độc trong hành trình phụng dưỡng. Ở nhà cùng con cháu, sử dụng dịch vụ chăm sóc tại nhà hay sống tại một cơ sở phù hợp, không có một phương án chung cho mọi người. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, mỗi người già cũng có tính cách, sức khỏe và mong muốn riêng. Điều quan trọng là trước mỗi quyết định cần lắng nghe tiếng nói của chính người cao tuổi. Bởi cha mẹ, dù đã già, vẫn có quyền lựa chọn nơi mình muốn sống, người mình muốn ở cùng và cách mình muốn được chăm sóc. Cha mẹ từng dành những năm tháng khỏe mạnh nhất để chăm lo cho con cái. Đến khi bước chân đã chậm, trí nhớ không còn vẹn nguyên, điều họ cần có thể không phải là những điều quá lớn lao. Đó là cảm giác được an toàn, được yêu thương, được hiện diện trong đời sống gia đình và không bị xem như một người chỉ còn biết nhận sự chăm sóc. Khi cha mẹ già đi, con cái cũng bắt đầu học một cách yêu thương khác, kiên nhẫn hơn, lắng nghe nhiều hơn và đôi khi biết chấp nhận rằng tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Gia đình cần thêm kiến thức, thêm sự sẻ chia và thêm những lựa chọn phù hợp, để tuổi già không chỉ là những ngày được chăm sóc mà vẫn là những tháng năm được sống theo cách mỗi người mong muốn.
2: Thưa quý vị, khi cha mẹ ra đi thì những thay đổi không chỉ nằm ở sức khỏe hay là những bước chân chậm hơn, đằng sau đó còn là những thay đổi về tâm lý, cảm xúc và cả nhu cầu được quan tâm, được sẻ chia, được cảm thấy là mình vẫn có ích và vẫn là một phần quan trọng của gia đình.
3: Nhưng mà trong nhịp sống hôm nay thì con cái có thể lo cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, về thuốc men, ăn uống mà đôi khi vẫn chưa hiểu hết được cha mẹ thực sự cần gì.
2: Vậy thì người cao tuổi cần gì để sống khỏe, sống vui và cảm thấy được đồng hành khi tuổi ngày một cao hơn? Đây cũng là câu hỏi chúng tôi muốn bắt đầu cho cuộc trò chuyện với tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh.
3: Vâng ạ, và thưa quý vị khán thính giả, tuổi càng cao, sức khỏe và khả năng tự chăm sóc thì có thể giảm dần. Nhưng mà có một điều không vì thế mà mất đi, đó chính là nhu cầu được tôn trọng, được lắng nghe và được tự quyết định những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Đôi khi vì quá lo cho cha mẹ, con cái lại vô tình quyết định thay cha mẹ.
2: Vâng ạ, bác xin được chào tiến sĩ Lê Thục Anh ạ. Thưa tiến sĩ, là khi mà chăm sóc người cao tuổi thì gia đình thường chú ý nhiều đến bệnh tật, thuốc men hay là vấn đề ăn uống. Nhưng mà trên thực tế thì ngoài sức khỏe thể chất thì theo tiến sĩ, những cái nhu cầu nào cần về tinh thần hay là giao tiếp xã hội và cái khả năng tự chủ của người cao tuổi thường dễ bị bỏ qua?
4: Xin chào MC, xin kính chào quý thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hôm nay rất vui được tham gia với chủ đề đồng hành để người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Thông thường trong quá trình chăm sóc người cao tuổi, chúng ta thường ưu tiên những vấn đề liên quan đến sức khỏe như là bệnh tật, thuốc men hay chế độ ăn uống. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những nhu cầu về tinh thần, nhu cầu về giao tiếp xã hội và khả năng tự chủ của người cao tuổi cũng rất quan trọng.

0: Nhưng đôi khi chúng ta chưa quan tâm đầy đủ. Trước hết là nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe và cảm thấy mình vẫn có giá trị trong gia đình. Người cao tuổi thường không chỉ cần chăm sóc mà còn cần được trò chuyện, được chia sẻ và được hỏi ý kiến. Nhu cầu thứ hai ở người cao tuổi chúng ta cũng cần phải để ý, đó là nhu cầu giao tiếp xã hội. Bố mẹ của chúng ta vẫn mong muốn được gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ hàng xóm, tham gia các hoạt động phù hợp để tránh cảm giác cô đơn và thu mình. Và cuối cùng đó là nhu cầu tự chủ. Cha mẹ của chúng ta mặc dù đã cao tuổi nhưng họ vẫn muốn tự quyết định những việc liên quan đến bản thân mình và muốn tự làm những việc mình còn có khả năng. Vì vậy, khi chăm sóc người cao tuổi, chúng ta không chỉ chăm sóc về sức khỏe mà còn cần phải giúp họ cảm thấy rằng là họ đang được tôn trọng, họ đang được kết nối và họ vẫn có vai trò trong cuộc sống.
1: Vâng ạ, có những người cao tuổi thì dù sức khỏe giảm sút nhưng lại ít chia sẻ cái nhu cầu của mình, hay là ngại nhờ con cháu hoặc là cố gắng tự xoay sở vì sợ làm việc gia đình. Thì tâm lý này thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần cũng như là cái khả năng hòa nhập và chất lượng cuộc sống của họ? Theo tiến sĩ thì gia đình có thể nhận biết qua những cái dấu hiệu nào ạ?
0: Trong thực tế, không ít người lớn tuổi có tâm lý sợ làm phiền con cháu. Vì vậy, mặc dù gặp khó khăn nhưng ông bà vẫn ít chia sẻ, vẫn ngại nhờ sự giúp đỡ và thường cố gắng tự xoay sở. Tuy nhiên là khi tình trạng này kéo dài, họ sẽ dễ xuất hiện cảm giác cô đơn, buồn bã hoặc là nghĩ mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình. Từ đó họ có thể ít giao tiếp hơn, sẽ hạn chế ra ngoài hoặc là ít tham gia các hoạt động xã hội và dần dần sẽ mất đi sự hứng thú trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhận biết thông qua một số thay đổi khá rõ nét, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy cha mẹ bỗng ít nói chuyện hơn, hoặc thường xuyên từ chối sự giúp đỡ, hay là ít gặp gỡ những người quen, rồi không còn hào hứng với những hoạt động mà trước đây họ vẫn rất là yêu thích. Đặc biệt là khi cha mẹ thường xuyên nói những câu như là thôi bố mẹ tự làm được, hoặc là không muốn làm phiền các con, hay các con cứ lo công việc của mình đi. Với những trường hợp như thế này thì con cháu cũng nên để ý, bởi vì đôi khi đằng sau những câu nói rất bình thường đó lại là tâm lý ngại làm phiền hoặc cảm giác không muốn mình trở thành gánh nặng. Điều quan trọng ở đây là gia đình nên chủ động hỏi han. Nhưng chúng ta cũng lưu ý rằng là không hỏi theo cách khiến người lớn tuổi cảm thấy mình đang bị kiểm soát. Khi họ cảm nhận được sự tôn trọng và thấy rằng việc chia sẻ nhu cầu của mình là hoàn toàn bình thường thì cha mẹ sẽ dễ dàng mở lòng hơn.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ, có một cái tình huống khá phổ biến mà chúng ta thường thấy, đó là khi mà cha mẹ già đi thì con cái cũng bắt đầu làm thay này, bắt đầu quyết định thay với cái suy nghĩ là để cho bố mẹ đỡ vất vả hoặc là như thế thì sẽ an toàn hơn. Vậy thì cái ranh giới giữa chăm sóc, bảo đảm an toàn và tôn trọng khả năng tự chủ của người cao tuổi thì nên được hiểu như thế nào?
0: Theo tôi, ranh giới giữa chăm sóc và làm thay có thể hiểu bằng một nguyên tắc khá đơn giản, đó là việc gì mà người lớn tuổi còn có thể tự làm được thì tạo điều kiện để họ tiếp tục làm, còn việc gì đang gặp khó khăn thì gia đình sẽ hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, trong nhiều gia đình, con cái vì thương cha mẹ khi về già nên chúng ta thường có xu hướng làm thay từ những việc rất là nhỏ. Ý định ban đầu của chúng ta là để bố mẹ đỡ vất vả và an toàn hơn. Tuy nhiên, nếu như việc gì cũng quyết định thay thì cha mẹ có thể dần dần sẽ có cảm giác mình không còn được tin tưởng hoặc là khả năng tự quyết cuộc sống của mình không còn. Tất nhiên, với những việc làm có nguy cơ rõ ràng đối với sức khỏe và an toàn thì gia đình vẫn cần hỗ trợ hoặc can thiệp. Thay vì việc chúng ta làm thay hay quyết định thay hoàn toàn cho các cụ thì con cháu nên trao đổi với họ và cùng tìm ra cách làm phù hợp hơn. Ví dụ như nếu cha mẹ lớn tuổi nhưng vẫn muốn tự đi chợ mặc dù sức khỏe đã yếu hơn trước, thay vì nói rằng là bố mẹ không đi được nữa thì gia đình có thể trao đổi để chọn nơi gần nhà hơn, hoặc là đi vào thời điểm thuận tiện hơn, hoặc là bố trí có người đi cùng khi cần. Với cách làm như vậy thì sẽ giúp cho ông bà giữ được sự độc lập, vừa giúp con cháu yên tâm hơn về vấn đề an toàn. Như vậy, chăm sóc tốt không phải là làm mọi việc thay cho người lớn tuổi, mà là hỗ trợ đúng lúc, đúng mức để họ giữ được khả năng tự chủ và cảm giác mình đang làm chủ cuộc sống của chính mình.
1: Vâng ạ, như vậy là chăm sóc người cao tuổi thì không chỉ là chăm sóc khi đau ốm mà còn là giúp cho họ có thể duy trì được cái sự kết nối, lòng tự trọng và cái khả năng tự quyết trong phạm vi mà sức khỏe cho phép. Và có lẽ đó cũng là thời điểm bắt đầu của câu chuyện khi người cao tuổi có thêm lựa chọn. Trước khi hỏi người cao tuổi nên sống ở đâu hay là ai sẽ chăm sóc, cần hiểu họ muốn sống như thế nào và cần được hỗ trợ điều gì để có thể sống theo cách mình mong muốn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ tâm lý học Lê Thục Anh đến từ trường Sư phạm Đại học Vinh đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay những cái thông tin vô cùng ý nghĩa và hữu ích.
2: Vâng thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu từ kỹ thuật viên là có một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ phường Vinh Phú, đó là bác Xuân ạ. Và xin được kết nối với bác Xuân ạ. Xin chào bác Xuân ạ.
3: Vâng, xin chào cô.
2: Vâng ạ.
3: Đây Xuân đây.
2: Vâng ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì bác có thể chia sẻ cái điều mà bác mong muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả và chương trình ạ.
3: Vâng. Thực báo cáo với chị là tình hình là nói chung chương trình của đài thì có nhiều vấn đề, nhưng mà cái chuyện một người cao tuổi thì tôi thường xuyên theo dõi quan tâm. Bởi vì cái thứ nhất là cái chuyên mục này nó quan tâm đặc biệt đối với cuộc sống của người cao tuổi.
2: Vâng ạ.
3: Và thứ hai nữa là nó giải đáp những cái điều băn khoăn thắc mắc của những cái người cao tuổi gửi đến cho chương trình. Thì về như vậy. Còn về bản thân tôi thì tôi cũng xin tự giới thiệu thế này. Tôi năm nay là 75 tuổi.
2: Vâng ạ.
3: Tôi nghỉ hưu từ năm 2007. Hiện thì ở khối Kim Đông, phường Vinh Phú. Tôi có 3 người con. Thì hiện nay tôi đang ở cùng là gia đình người con trai. Thì về sơ qua như vậy thì nói để chị rõ.
2: Vậy. Vâng. Thưa bác là bác sống chung cùng với con trai của mình. Vậy thì trong cuộc sống thì cái tình cảm gia đình giữa bác và con cái thì có khi nào mà mình xảy ra những cái bất đồng hay là những cái quan điểm mà nó chưa phù hợp với nhau không ạ?
3: Và về tôi thì sống với người con trai, nhưng mà nhìn chung là cháu là con thứ, con trai duy nhất, cũng là đứa con trai thứ hai trong gia đình có 3 người con.
2: Vâng.
3: Thì nói chung là không có sự bất đồng gì cả, mặc dù con trai tôi làm cái nghề tự do.
2: Vâng.
3: Rồi là nó cũng có những giai đoạn nó cũng có đau khổ mình thật, nhưng mà nói chung cái tình cảm của mẹ con trong gia đình không có sự bất đồng gì. Hay là đặc biệt với con dâu cũng vậy, nó đi làm là công chức nhà nước, nhưng mà sau những buổi đi làm về thì về nhà thì mẹ con rất là vui vẻ, rất là hòa thuận.
2: Vâng.
3: Về các cháu ngoan. Cho nên là sống trong một gia đình như vậy tôi cũng rất là hài lòng, cũng có cái điều gì mong muốn hơn nữa.
2: Vâng.
3: Như vậy.
2: Thưa bác là nếu như bây giờ mà chú cháu muốn hỏi bác là khi mà về già thì cái điều mà bác mong muốn nhất là gì, và theo bác thì như thế nào là một tuổi già hạnh phúc ạ?
3: Thì về già thì hỏi muốn mong muốn điều gì thì nói thực là cái mong muốn thì có nhiều điều mong muốn, nhưng mà cái mong muốn lớn nhất ấy, là về sức khỏe.
2: Vâng.
3: Vì nói thật là vì có sức khỏe thì sẽ không làm phiền con cháu.
2: Vâng.
3: Chăm sóc, và mình cũng có thể là giúp đỡ thêm được con cháu trong cái công việc gia đình. Và khi bản thân mình là khỏe á thì gia đình luôn luôn là đảm bảo là có cái cuộc sống là vui vẻ hạnh phúc, và các cháu không mất nhiều thời gian cho vấn đề chăm sóc mình.
2: Vâng.
3: Thì khi mong muốn là sức, có sức khỏe là điều mong muốn là duy nhất.
2: Vâng ạ.
3: Còn ngoài cái mong muốn sức khỏe ra thì cũng có nhiều cái mong muốn khác nữa, nhưng mà tôi chỉ nói cái điều mong muốn
2: lớn lao nhất.
1: Vâng,
2: ạ.
1: Vâng ạ,
2: và đó cũng là mong muốn của rất nhiều những người cao tuổi hiện nay mà chúng cháu đã trò chuyện và cũng được lắng nghe những cái chia sẻ của họ. Rất là cảm ơn bác Xuân ngày hôm nay đã liên lạc về cho chương trình và chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình. Rất là vui khi mà bác có một gia đình có con cái cũng rất là đoàn kết và yêu thương, và cũng rất là gia đình sống rất là chan hòa với nhau. Và chúc cho bác là sẽ có một tuổi già thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu ạ. Cảm ơn bác Xuân rất nhiều ạ.
3: Xin chào cô nhé.
2: Vâng ạ, xin chào bác ạ.
1: Vâng thưa quý vị, khi nhu cầu của người cao tuổi ngày càng đa dạng thì cách chăm sóc cũng không thể chỉ có một lựa chọn. Có người thì muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà quen thuộc bên con cháu, nhưng cũng có người thì cần được hỗ trợ chăm sóc thường xuyên hơn, và cũng có người thì mong muốn một môi trường phù hợp để vừa được chăm sóc, vừa có bạn bè, có những sinh hoạt của riêng mình.
2: Điều quan trọng có lẽ không phải lựa chọn nào tốt hơn, mà là lựa chọn nào phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh và mong muốn của mỗi người. Và khi mà tuổi già có thêm những nơi để lựa chọn, câu chuyện chăm sóc người cao tuổi cũng đang dần được nhìn nhận theo một cách khác. Và mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Khi tuổi già có thêm nơi để lựa chọn.

0: Hơn một tháng nay, Viện Dưỡng Lão Gia An đã trở thành ngôi nhà thứ hai của ông Hồ Sĩ Liễu. Năm nay 86 tuổi, vợ mất đã hơn 15 năm, con cái đều có gia đình riêng và lập nghiệp ở xa. Vừa cao tuổi lại mang trong mình nhiều bệnh nền. Cuộc sống một mình của ông khiến các con không khỏi chạnh lòng, lo lắng. Sau nhiều lần gia đình cùng bàn bạc thống nhất, ông đã đồng ý đến Viện Dưỡng Lão Gia An để tiện bề chăm sóc. Tại đây, ông không chỉ được hỗ trợ tận tình mà còn có những người bạn già để sớm hôm sẻ chia, bầu bạn, ông tâm sự.
1: Tôi là lấy bà 4-5 tuổi, 5-6 tuổi rồi. Thì bà mất cách 15 năm rồi. Từ khi bà mất bây giờ đã ở Minh. Còn đã thấy ông ở Minh thì nó không được thiệt. Nó bảo bố phải vô đây Dưỡng Lão. Tôi thấy vào đầu tiên là nhìn thấy cả cái cơ ngơi của cái nhà này, nhà Dưỡng Lão này nó rất tuyệt. Hai nữa là tương lai ở đây là sẽ khỏe lại. Ở nhà mình không buồn, ở là có người chăm lo.
0: Nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngày càng tăng, thời gian qua, nhiều cơ sở y tế và doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đã quan tâm quy hoạch và phát triển mô hình Viện Dưỡng Lão. Dù mới đi vào hoạt động gần 2 tháng nay, Viện Dưỡng Lão Gia An đã đón nhận nhiều cụ ông, cụ bà đến sinh sống và an dưỡng. Tại không gian này, các cụ được đội ngũ nhân viên chăm sóc chu đáo, được trò chuyện mỗi ngày và tham gia các hoạt động phù hợp với thể trạng. Anh Nguyễn Hoài Sơn, quản lý Viện Dưỡng Lão, chia sẻ thêm.
2: Ở Nghệ An thì hiện tại thì chưa có nhiều các đơn vị làm dịch vụ dưỡng lão. Thế nên là tôi mới quyết định là thử nghiệm cái mô hình dưỡng lão này. Đa phần thì các cụ cũng phải đồng ý, các cụ mới vào. Và các cụ cũng thấy là thực ra ở dưỡng lão thì có thể là có người để trò chuyện. Tại vì con cái thì đi làm hết rồi. Cũng có người chăm lo cho mình, có người nấu ăn giặt giũ cho mình. Mình thì không phải lọ mọ làm những cái công việc như thế nữa. Ở Gia An thì chúng tôi có những cái hoạt động cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Thì buổi sáng thì bọn tôi cũng có những cái bài tập thể dục. Còn về tinh thần thì bọn tôi cũng có những hoạt động về những cái trò game, những cái trò vui chơi và hoặc là những cái thi thoảng thì dẫn các cụ ra ngoài dã ngoại.
0: Tuy vậy, tại Nghệ An, mô hình Viện Dưỡng Lão vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ. Trong tâm thức của người dân, tuổi già thường gắn liền với niềm vui quây quần dưới một mái nhà cùng con cháu. Thế nhưng, quần quay của cuộc sống hiện đại khiến nhiều người trẻ tất bật với công việc, thường xuyên đi làm xa. Quỹ thời gian để chuyện trò và tự tay chăm sóc đấng sinh thành ngày càng eo hẹp. Việc thuê người giúp việc đôi khi cũng chỉ đảm bảo những sinh hoạt cơ bản, thiếu đi sự chăm sóc và sự thấu hiểu về mặt tinh thần. Đó cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở của rất nhiều người con hiện nay. Anh Nguyễn Văn Chính, phường Vinh Hưng, nói.
3: Là một người trẻ bận rộn với công việc từ sáng đến tối, thì tôi vẫn thường băn khoăn vì không có đủ thời gian để chăm sóc cho cha mẹ của mình. Với cuộc sống bây giờ, tôi thấy người cao tuổi chưa có nhiều các cái câu lạc bộ để tham gia sinh hoạt. Vì vậy, tôi vẫn mong muốn tìm được một cái không gian ăn dưỡng chuyên nghiệp, sáng đưa cha mẹ đến và chiều lại đi làm xong lại đón về để sum vầy cùng gia đình. Thì ở đó bố mẹ có không gian sinh hoạt phù hợp, vừa được kết nối với các bạn bè mà lại không có cảm giác xa gia đình, con cái cũng yên tâm hơn khi làm việc.
0: Cùng chung mong muốn tìm một môi trường tốt nhất, an toàn nhất cho bố mẹ trong những năm tháng tuổi xế chiều, chị Trần Thị Thương, phường Cửa Lò, bày tỏ.
4: Bố mẹ già thì cần ở với con cái để con cái báo hiếu phụng dưỡng. Tuy nhiên là công việc ngày càng áp lực và việc dành thời gian để cho bố mẹ thì ít. Cho nên là tôi thấy cái mô hình nhà dưỡng lão sáng đi tối về là một ý tưởng khá là hợp lý. Tuy nhiên thì tôi sẽ để bố mẹ quyết định việc này và chỉ con cái chỉ nêu ra ý tưởng và tôn trọng ý kiến và quyết định của bố mẹ.
0: Sẽ có người muốn gắn bó trọn đời trong ngôi nhà thân yêu cùng gia đình, có người lại tìm thấy niềm vui khi mỗi ngày được dạo chơi, xem tivi, chuyện trò, tâm sự cùng những người đồng niên. Và cũng có những người niềm mong mỏi lớn nhất là những ngày được sum vầy cùng con cháu. Có lẽ điều quan trọng nhất không nằm ở địa chỉ của tuổi già, mà ở việc mỗi người cao tuổi được sống những ngày tháng bình yên, phù hợp nhất với hoàn cảnh của chính mình.
5: Thưa quý vị, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy khi mà điều kiện sống thay đổi thì người cao tuổi cũng đang có thêm những lựa chọn về nơi ở và cách thức chăm sóc. Nhưng dù cái lựa chọn mô hình nào thì điều quan trọng vẫn là lựa chọn ấy có thực sự phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của chính người cao tuổi hay không.
6: Vâng ạ, và từ câu chuyện của những nhân vật trong phóng sự thì chúng ta muốn lắng nghe tiếng nói rộng hơn từ chính những người cao tuổi. Họ đang cần gì, mong muốn gì và muốn được đồng hành như thế nào trong những năm tháng tuổi già. Cùng trao đổi với câu chuyện này thì chúng tôi xin được giới thiệu ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
5: Vâng, xin chào ông Cao Đăng Vĩnh ạ. Thưa ông, từ cái thực tế hoạt động của hội và tiếp xúc với người cao tuổi thì ông nhận thấy là cái nhu cầu và mong muốn của người cao tuổi hiện nay thì đã có cái sự thay đổi như thế nào? Ngoài cái việc được chăm sóc sức khỏe thì điều gì đang được người cao tuổi quan tâm nhiều hơn để có một tuổi già vui khỏe và có ý nghĩa?
7: Vâng, tôi thì tôi nghĩ tên là người già, người cao tuổi á thì muốn thở vẫn là có cái nguyên vọng để là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Và bao giờ cũng mong muốn có một cái cống hiến, đấy là tuổi cao gương sáng. Nhưng mà trong cái già hóa dân số hiện nay thì người cao tuổi có nhiều nguyên vọng. Mà tôi cho rằng nguyên vọng lớn nhất thì đấy là tính hội nhập và muốn phát huy được vai trò của người cao tuổi. Cụ thể là góp phần xây dựng cái hệ thống chính trị của ta tốt hơn, rồi làm kinh tế đóng góp cho đất nước tốt hơn. Và cũng mong muốn là có được những hiểu biết về công nghệ thông tin, về kỹ thuật số, về làm kinh tế, về quyền được cung cấp thông tin để người cao tuổi không phải là những người mà chỉ có là được chăm sóc mà còn được phát huy vai trò của mình. Cách đây một thời gian không xa thì chúng ta thấy người cao tuổi chẳng hạn đến 60 tuổi hoặc hơn một chút thì đã già lắm rồi. Bây giờ tuổi thọ khoảng 75 tuổi rồi. Tuổi thọ của người dân Việt Nam đã cao lên và nhu cầu của cuộc sống bây giờ nó cũng cao lên. Ngày xưa thì mình thấy một ông lão 70 tuổi thì đã ghê gớm lắm rồi, mà xưa nay hiếm rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì đã 80-90 tuổi thì chưa hẳn là xưa nay hiếm. Mà mọi người vẫn đang mong muốn nó có một cuộc sống nó hồi nhập tốt hơn. Và mong muốn là không được biệt lập ra với xã hội bên ngoài. Và mong muốn được hồi nhập, muốn được đi đóng góp, muốn được xây dựng cái đất nước quê hương tốt hơn.
6: Vâng ạ, và nhiều gia đình hiện nay thì con cái thì đi làm xa và ít có điều kiện ở bên cha mẹ thường xuyên, trong khi các cái hình thức hỗ trợ và chăm sóc người cao tuổi thì cũng ngày càng đa dạng. Vậy thì theo ông, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ nên được thể hiện như thế nào để có thể vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại và vừa duy trì được cái sự gắn kết gia đình ạ?
7: Trong hội nhập hiện nay thì dù đi làm xa thì vẫn nhớ đến bố mẹ. Và bố mẹ thấy con dù có trưởng thành bao nhiêu nữa thì vẫn thấy đấy là con mà mình rất thương yêu. Và cái điều mà mong muốn của con cái đối với cha mẹ là có một cuộc sống thế nào đó mà nó hội nhập tốt hơn. Cụ thể là tôi cho rằng là hiện nay cùng với các cái bậc con cái á, hoặc là cha mẹ thì muốn là các cụ có được sinh hoạt nó tốt hơn, đặc biệt là về mặt tinh thần. Theo tôi cái điều này á, thì muốn làm được á, thì có lẽ chúng ta phải thành lập rất là nhiều câu lạc bộ để cho các cụ sinh hoạt. Cách đây mấy hôm thì tôi mới trao đổi với một số người thì tôi cho rằng có nhiều cụ bây giờ 90 tuổi vẫn không mong muốn là cứ ở nhà rồi ăn rồi nằm rồi nghỉ ngơi như thế đâu, mà mong muốn tức là phải có bạn, có bè, có người quen, có nơi giao lưu, có tình cảm. Vì vậy câu lạc bộ là nơi gắn kết tốt nhất, và trong đó có câu lạc bộ liên thế từ giúp nhau thì lại gắn kết giữa nhiều thế hệ lại với nhau. Một cái điều nữa là nếu mà con cả làm đi xa thì chúng ta có thể tổ chức nhiều cơ sở dưỡng lão. Dưỡng lão có thể là dưỡng lão ban ngày thôi, rồi ban đêm thì lại về với con cái. Như vậy tình cảm vẫn gắn bó, mà các cụ, các con thì vẫn có cái điều kiện gắn kết với nhau mà lại không ảnh hưởng đến công việc lẫn nhau. Con cái thì phải tạo điều kiện về mặt tinh thần là trước hết, rồi đồng thời là về mặt vật chất để các cụ có thể đi sinh hoạt những cái nơi mà các cụ mong muốn và nó phù hợp với cái tuổi các cụ.
5: Vâng ạ, những cái chia sẻ của ông cũng rất là đúng với thực tế. Và thưa ông, là khi mà lựa chọn cái cách chăm sóc hay nơi ở thì đôi khi con cái quyết định với suy nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất cho cha mẹ của mình. Vậy theo ông thì người cao tuổi cần được tham gia và có tiếng nói như thế nào trong những cái quyết định trực tiếp liên quan đến cuộc sống của mình ạ?
7: Tôi thì xin nói vui một câu thế này. Ngày xưa thì các cụ nói rằng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bây giờ thì đến một lúc thì có một số gia đình thì lại xảy ra cái chuyện là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. thì tôi cho rằng cái điều này là không nên. Và cái điều không nên đấy là không thể để con cái tự quyết định cái công việc của bố mẹ hay là cái hoạt động của bố mẹ, của ông bà, mà cái vấn đề quan trọng là cái việc đấy là phải cả hai bên, thì người cao tuổi cùng với con cái phải bàn bạc với nhau, cùng nhau để trao đổi một cái việc đi để một kết quả như là hai bên đều mong muốn. Vì vậy cho nên là người cao tuổi cũng sẽ đến lúc nào đó và cũng như bây giờ, đấy là phải có con cái phải tạo một vị thế cho bố mẹ, và bố mẹ thì cũng tạo một cái điều kiện thế nào đó để con cái có những hoạt động nó phù hợp với cái tuổi mà các con đang làm việc.
6: Vâng ạ, và dù người cao tuổi sống cùng con cháu hay là sống riêng hay là tại một số cơ sở chăm sóc, thì theo ông đâu là những cái trách nhiệm và cái sự quan tâm của gia đình mà không một cái dịch vụ hay tổ chức nào có thể thay thế ạ?
7: Tôi thì tôi nghĩ thế này, cách đây một thời gian chưa xa lắm đâu, khi mà đất nước chúng ta là người cao tuổi chưa nhiều lắm, bây giờ thì chúng ta đã có một cái thế hệ người cao tuổi nó đã gần 17 triệu người rồi. Và cái già hóa dân số Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là nhanh so với thế giới. Và cái sinh hoạt bây giờ nó cũng có nhiều khác. Và ngày xưa thì đặc biệt thời phong kiến thì tôi thấy tự hào là cái gia đình là tà tứ đài đông đường hoặc tám đài đông đường vân vân như đấy. Thì người ta thấy đấy là niềm tự hào và sinh hoạt thật là nhiều niềm vui. Thế nhưng bây giờ thì rõ ràng trong hoàn cảnh này và trong cái lúc xã hội tá và trong xã hội trong cái thế giới hiện nay là đang là thế giới phẳng, thì như vậy cái việc mà một lúc sinh hoạt trong một gia đình năm thế hệ, bốn thế hệ thì đã thấy là có nhiều chuyện nó không phù hợp, ngay cả ba thế hệ là đã không phù hợp lắm rồi. Vì vậy cho nên bây giờ tốt nhất vẫn là thế hai thế hệ trong một gia đình. Và vì vậy cho nên là chúng ta phải có một cái kiểu sinh hoạt thế nào đó, có một cách thức thế nào sinh hoạt đó, và làm cho cái thế hệ trẻ cũng thấy được cái sự hài lòng và các cụ cũng thấy được một thời vui mừng. Tốt nhất là sẽ tạo ra một cái khoảng không gian, một cái khoảng sinh hoạt cho nó phù hợp với cả cái hai cái thế hệ này và những thế hệ khác. Hiện nay thì nhiều người cứ ngờ tức là nhiều tiền thì mua được tất cả, và nhiều tiền thì có thể đưa bố mẹ đến một cái trại dưỡng lão hay một chỗ nào đấy sinh hoạt thật là nó sung sướng về mặt vật chất thì các cụ giải thích. Nhưng mà không phải là như vậy, mà người cao tuổi thì bao giờ cũng thấy một cái điều là tình cảm là cực kỳ, mà đấy là điều vô giá nhất giữa tình cảm với nhau trong gia đình và đặc biệt là thế hệ con cái với bố mẹ. Vì vậy thì việc làm gì thì làm, nhưng mà phải lo cho bố mẹ về mặt tinh thần cũng như vật chất là nó thoải mái. Đương nhiên thì tùy thuộc vào gia đình và tùy thuộc điều kiện từng người, nhưng mà làm gì thì làm. Nhưng mà trong một khoảng thời gian nhất định nào đấy cũng phải có được một cái chăm sóc bố mẹ nhất định. Tôi để dù chẳng hạn như là khi gửi bố mẹ đi vào trại dưỡng lão, thì tôi nghĩ còn là một cái hình thức rất là hay để ông bà cha mẹ mình đi ban ngày và ban tối là về với con cái. Như vậy là đủ một khoảng thời gian nào đấy để có cả thế hệ sinh hoạt với nhau, chung sống với nhau, và cũng thể hiện được cái tình nghĩa trong gia đình nó có sự ấm cúng.
5: Vâng ạ, đúng như là ông Cao Đông Vĩnh có chia sẻ, và trong thực tế khi mà chúng tôi được lắng nghe những cái chia sẻ từ cả người cao tuổi và cả người trẻ, thì cái mong muốn đôi khi của người cao tuổi thì đôi khi nó cũng chưa giống với cái mong muốn của và cái suy nghĩ của người trẻ. Và thực tế là những người cao tuổi họ vẫn luôn muốn ngoài những cái giá trị về vật chất mà con cái có thể phụng dưỡng cha mẹ, thì cũng họ rất là mong muốn một cái đời sống tinh thần và sự quan tâm của con cái tới mình. Và rõ ràng là một cái cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần, hay là một lần cùng với cha mẹ đi khám, hay đơn giản đó là ngồi nghe cha mẹ kể lại một câu chuyện cũ thôi, thì có những điều tưởng như rất nhỏ ấy, nhưng nó lại là một cái sự hiện diện mà người cao tuổi thực sự cần nhất.
6: Vâng ạ, bởi vì dù tuổi già có thêm nhiều lựa chọn về nơi ở và cái cách thức chăm sóc, tinh thần hay là cái sự sẻ chia và cái cảm giác mình thì vẫn luôn thuộc về một gia đình là điều không một dịch vụ nào có thể thay thế.
5: Đúng như vậy ạ, và có lẽ là chăm sóc cha mẹ khi về già thì không chỉ được đo bằng việc là ở gần hay ở xa, cũng không chỉ là ai trực tiếp lo từng bữa ăn, từng viên thuốc, một cuộc điện thoại, một bữa cơm cuối tuần, một lần cùng cha mẹ đi khám, hay đơn giản đó là ngồi xuống để nghe lại một câu chuyện đã được kể nhiều lần, đều là những cái kết nối rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn.
6: Vâng ạ, và để chúng ta có thể thư thái tâm hồn một chút khi bước vào phần nội dung tiếp theo của chương trình Dòng chảy sự kiện, khi tuổi xa có thêm lựa chọn, thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

0: Thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đã nói nhiều về việc chăm sóc cha mẹ, về những cái lựa chọn dành cho người cao tuổi. Nhưng có một câu hỏi gần hơn với mỗi chúng ta, đó là 20 hay 30 năm nữa thì chính chúng ta sẽ sống tuổi già của mình như thế nào?
1: Vâng ạ, có lẽ một tuổi già chủ động thì không bắt đầu khi chúng ta đã già. Nó được chuẩn bị từ khi con khỏe mạnh, con làm việc và còn đủ thời gian để lựa chọn cho tương lai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với khách mời, ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An.
0: Thưa ông Cao Đăng Vĩnh, từ những gì chứng kiến trong thực tế thì theo ông, ngay từ khi còn trẻ hoặc là ở cái tuổi trung niên thì mỗi người trong chúng ta nên chuẩn bị những gì để sau này thì sẽ có một cái tuổi già chủ động, ít phụ thuộc hơn và vẫn giữ được cuộc sống của mình mong muốn ạ?
2: Chúng ta phải có những gắn kết với cả thế hệ với nhau, và đấy là đạo lý, là truyền thống người Việt Nam. Nhưng mà gần đây thì cũng thấy một cái điều là cái độc lập tương đối là rất là diễn ra rất là nhiều. Người cao tuổi vẫn tự ý thức rằng là mình phải chăm lo sức khỏe cho mình tương đối tốt. Mặc dù cái tuổi người cao tuổi là thọ 75, nhưng mà sống khỏe thì chỉ có 68 tuổi thôi. Và có thể có một số người thương đến như thế. Như vậy rõ ràng là phải chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất, không có gì bằng. Thứ hai tức là người cao tuổi phải tạo ra một cái nguồn kinh phí nhất định nào đấy, một cái vốn liếng nhất định nào đấy để có một cái tự chủ độc lập nhất định. Bởi vì con cháu nhiều khi nó cũng phải khó với mình, nhưng mà nó cũng phải chăm con nó, phải lo con nó, chưa hẳn đã có đủ điều kiện để lo cho bố mẹ trọn vẹn. Vậy thì mình phải có một cái độc lập tương đối trong cái vật chất, trong cái tài chính. Vì vậy tôi nghĩ là có hai chuyện. Một là tình cảm thì trọn vẹn, nhưng mà vật chất thì cũng có những độc lập tương đối nào đó, để khi bước vào tuổi già thì người cao tuổi cũng không bị cái hận hụt gì cả, và đặc biệt là có chủ động trong quan hệ bạn bè, trong anh em, trong giao tiếp, trong tiếp xúc xã hội, vân vân.
1: Vâng ạ, và nếu như mà chỉ gửi một cái lời nhắn tới những người hôm nay vẫn đang nghĩ rằng là tuổi già còn xa lắm thì ông muốn nói điều gì ạ?
2: Tôi thì tôi nghĩ điều thế này này, như tôi này, từ khi mà 60 tuổi trở về trước hoặc là trước 60 tuổi tôi thấy tuổi già nó xa lắm. Nhưng mà từ sau 60 tuổi cho đến bây giờ thấy tuổi già nó đến rất chi là chóng vánh. Và thực ra từ 60 đến 70 tuổi chẳng hạn thì thế hôm qua mới mình là đang thế, mà bây giờ đã là thành cái ông lão rồi. Đó, đương nhiên cái khái niệm lão ở đấy không nghĩa là trông gầy đi, ví dụ thế. Mà rồi cái đầu tóc bạc phơ vì không phải thế. Mà lão đấy là về mặt tuổi tác. Thì tôi khuyên mọi người một cái điều thế này. Cái tuổi già hay là lớn tuổi thì đến rất nhanh. Và mình chuẩn bị cho cả cái tâm thế để mình bước vào tuổi già. Và đặc biệt người Việt Nam cũng như là cái tỉnh Nghệ An mình thì là một trong những quốc gia, một trong những địa phương mà tuổi cao tuổi già đến rất là chóng vánh. Vì vậy mình hoàn toàn chủ động. Nhưng mà làm gì thì làm, tuổi già cũng nhớ cho thế này, hoạt động gì thì hoạt động. Nhưng mà nhớ trong điều là nhớ là tuổi già thì sống vui, sống khỏe. Và vì vậy cho nên muốn được những cái điều đó thì mình phải có nhiều điều tích cực. Và vì vậy nếu mà sống vui, sống khỏe thì sẽ dẫn đến sống hạnh phúc. Và khi mà sống hạnh phúc, sống vui, sống khỏe thì có điều kiện để đóng góp cho xã hội và thể hiện được vai trò của mình là tuổi cao gương sáng.
0: Vâng ạ. Và theo ông, tuổi già thì có thể là con ở phía trước, nhưng mà cách chúng ta sẽ sống những cái năm tháng ấy lại được chuẩn bị từ hôm nay.
1: Vâng ạ, và chăm sóc sức khỏe, duy trì những cái mối quan hệ và chuẩn bị cái điều kiện sống và cả khả năng thích nghi với những đổi thay, không phải là nghĩ sớm về tuổi già mà đó chính là chủ động để khi tuổi già đến thì mỗi người vẫn có thể sống theo cách phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn ông Cao Đăng Vĩnh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Nghệ An đã có những cái chia sẻ rất là thiết thực và ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay với cái câu chuyện của người cao tuổi.
1: Vâng, thưa quý vị, rồi ai cũng sẽ già đi, nhưng tuổi già của mỗi người sẽ không giống nhau. Có người thì muốn sống trong một căn nhà quen thuộc, sáng mở cửa thì có thể gặp hàng xóm cũ. Có người lại muốn ở cùng với con cháu. Có người thì cần một môi trường để có người hỗ trợ thường xuyên. Và cũng có người thì chỉ mong con đủ khỏe để có thể tự pha một ấm trà, đi bộ mỗi sáng và không phải nhờ con cháu quá nhiều.
0: Vâng, và không biết là Thu Hà đã nghĩ đến tuổi già của mình ở độ tuổi này chưa?
1: Vâng ạ, và bởi vì chương trình ngày hôm nay thì tự nhiên Thu Hà lại chợt nghĩ đến cái việc mà cái câu hỏi mà chị Thủy Linh vừa hỏi đúng không ạ? Tự nhiên nghĩ đến không biết là sau này khi mà mình già thì
0: sẽ
1: như thế nào? Không biết là mình bây giờ, có lẽ là bây giờ bản thân Thu Hà cũng chưa nghĩ đến là mình sẽ ở trong viện dưỡng lão hay là ở cùng với con cháu đâu ạ.
0: Vâng, cá nhân thì Linh nếu như nghĩ đến tuổi già thì thực ra là cũng như là ông Nguyễn, ông Cao Đông Vĩnh có chia sẻ lúc nãy, vì con trẻ mà cho nên là con thấy nó xa lắm.
1: Vâng, con thấy rất
0: nhưng
1: xa.
0: Nhưng mà vì qua cái chương trình ngày hôm nay, khi mà nghĩ đến tuổi già thì cá nhân tôi thì rất muốn sẽ có một cái lựa chọn, đó là một cái viện dưỡng lão giống như ông Cao Đông Vĩnh nói, là ngay để viện dưỡng lão và tối thì về nhà với con cháu.
1: Vâng.
0: Dù con trẻ nhưng mà tôi vẫn có cái suy nghĩ là mong muốn với cái tuổi già của mình sẽ như thế. Vâng, có lẽ vì thế mà chúng ta cũng nên có thêm những cái lựa chọn, bởi vì không có nghĩa đó là một cái mô hình mới sẽ thay thế cho nếp sống gia đình. Đó là để khi mà hoàn cảnh thay đổi thì người cao tuổi và gia đình cũng không bị đặt trước một cái lựa chọn duy nhất, đúng không ạ?
1: Vâng ạ, nhưng dù sống ở đâu có những cái điều tuổi già luôn cần, đó là sức khỏe được chăm sóc, một người để trò chuyện, cảm giác mình vẫn có ích, được tôn trọng và được yêu thương.
0: Và có lẽ là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm cho cha mẹ khi họ ra đi không phải là quyết định mọi thứ thay họ, mà là đủ gần để hỏi được bố mẹ muốn thế nào ạ.
1: Vâng, một câu hỏi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi đó chính là cái sự tôn trọng sâu sắc nhất dành cho tuổi già.
0: Vâng ạ, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay với chủ đề Khi người cao tuổi có thêm lựa chọn cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trên sóng FM tần số 99.6MHz. Cảm ơn các khách mời đã tham gia và mang lại rất nhiều những thông tin ý nghĩa và thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt với quý vị, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh, một ca khúc rất ý nghĩa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ

0: sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, bệnh về đường tiêu hóa đứng top đầu trong các bệnh nội khoa tại Việt Nam. Số người thực nhiễm bệnh về tiêu hóa hiện lên đến gần 10% dân số, từ nhẹ như là táo bón, rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày, ợ hơi, trướng bụng đến nặng hơi như là viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, ung thư. Vậy bệnh về đường tiêu hóa là gì? Nguyên nhân và cách phòng bệnh ra sao? Đây cũng chính là nội dung chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hệ tiêu hóa của con người bao gồm đường tiêu hóa cộng với cơ quan phụ trợ tiêu hóa. Ống tiêu hóa bao gồm miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, ống hậu môn và hậu môn. Hệ thống tiêu hóa phụ trợ bao gồm răng, môi, má, lưỡi, tuyến nước bọt, tụy, gan và túi mật. Bệnh về đường tiêu hóa là những loại bệnh xảy ra ở các bộ phận thuộc hệ tiêu hóa làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, nước uống và sức khỏe tổng thể. Một số loại bệnh về đường tiêu hóa thường gặp là rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, sỏi mật, trĩ, xơ gan. Nguyên nhân gây ra bệnh đường tiêu hóa. Bệnh đường tiêu hóa có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau đây. Do thói quen ăn uống, thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa ăn sáng, bữa ăn vội, nhai không kỹ, gây áp lực lên dạ dày, dễ dẫn đến các bệnh đau dạ dày, viêm dạ dày và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Thói quen vừa ăn vừa xem TV, vừa chơi điện thoại, để bụng quá đói hoặc ăn quá no sẽ làm cho dạ dày làm việc quá sức, nhu động ruột, co bóp chậm lại. Dịch tiêu hóa tiết ra không đủ làm cho thức ăn không được tiêu hóa hết, gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Ăn uống không lành mạnh. Ăn quá nhiều thực phẩm có tính axit hoặc chứa nhiều hóa chất công nghiệp độc hại như là thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp, đường tinh luyện, thịt đỏ, uống nhiều rượu bia, nước ngọt có ga sẽ làm tăng tính axit trong dạ

dày, lâu dần để gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, đồng thời ảnh hưởng đến các bộ phận khác như là ruột, gan và đại tràng. Do lười vận động. Lười vận động, ngồi nhiều, đi ít, không tập thể dục đều là những thói quen ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Đây đều là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón, bệnh trĩ. Việc vận động sẽ kích thích hệ tiêu hóa và giúp thức ăn di chuyển dọc theo cơ thể, giúp hệ tiêu hóa hoạt động có hiệu quả hơn, do đó hoạt động thể chất rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là với những người bị táo bón. Do căng thẳng, stress. Căng thẳng, lo lắng, stress quá nhiều có thể gây hại cho ruột và sinh ra các vấn đề về tiêu hóa. Một nghiên cứu cho rằng nếu bạn cảm thấy lo lắng, stress thì có nghĩa là chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể chúng ta đang ở mức độ thấp và nó là nguyên nhân gây ra các triệu chứng khó chịu. Vì các chất dẫn truyền thần kinh, một loại hóa chất truyền tín hiệu thần kinh, chẳng hạn như là serotonin, có thể hỗ trợ điều tiết và kích thích quá trình tiêu hóa. Các bệnh ở đường tiêu hóa thường gặp bao gồm táo bón, bệnh tiêu hóa, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh trĩ. Các vấn đề về tiêu hóa này rất phổ biến, thường kéo dài trong khoảng thời gian ngắn và dễ kiểm soát nếu bạn thay đổi lối sống và dùng thuốc. Bệnh táo bón. Táo bón xảy ra khi bạn đi đại tiện ít hơn 3 lần một tuần. Tình trạng này gây khó chịu khi đi đại tiện, khó thải phân, phân cứng hoặc khô. Ngoài ra bạn còn có các triệu chứng như là trướng bụng, chảy máu trong khi đi hoặc sau khi đi đại tiện. Nguyên nhân phổ biến gây táo bón bao gồm không ăn đủ chất xơ, không uống đủ nước, sử dụng một loại thuốc đặc trị, thường xuyên căng thẳng, không vận động. Táo bón có thể xảy ra trong thai kỳ. Việc tăng mức độ hormone trong thai kỳ có thể làm cản trở hoạt động của hệ thống tiêu hóa. Bệnh tiêu chảy. Tiêu chảy là tình trạng đi cầu phân lỏng và với số lượng trên 3 lần một ngày. Bệnh thường có triệu chứng đau bụng âm ỉ, phân lỏng, mất nước, lượng phân nhiều và có thể bị chuột rút. Ở một số nguyên nhân chính gây tiêu chảy bao gồm nhiễm vi khuẩn hoặc virus có hại có gây ra do ăn thực phẩm mất vệ sinh hoặc uống nước bị ô nhiễm. Uống nước hoặc ăn thực phẩm có chứa vi khuẩn mà cơ thể bạn không thích nghi được. Sử dụng các sản phẩm sữa, caffeine, chất làm ngọt nhân tạo hoặc một số chất phụ gia. Bệnh trĩ. Bệnh trĩ xuất hiện là do sự phình đại hoặc giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch ở vùng mô bao quanh hậu môn, gây đau đớn, ngứa rát và khó chịu. Bệnh trĩ có thể xuất phát từ một số yếu tố như sau: thừa cân, mang thai, đứng hoặc ngồi trong thời gian dài, căng thẳng trong lao động thể chất, táo bón. Một số rối loạn tiêu hóa phổ biến khác, rối loạn tiêu hóa thường gặp bao gồm hội chứng ruột kích thích, IBS, chủ yếu ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 50. Bệnh gây ra các triệu chứng như chuột rút, đầy hơi, phân có nhảy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bệnh rối loạn tiêu hóa đầy hơi, ợ nóng, buồn nôn, táo bón hoặc tiêu chảy xảy ra thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Thay đổi chế độ ăn uống và lối sống giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sau đây là một số cách bảo vệ hệ tiêu hóa của bạn tốt nhất. Không dùng thực phẩm đóng hộp. Nhiều cast tinh chế, chất béo bão hòa và phụ gia chứa trong thực phẩm đóng hộp có liên quan đến việc tăng nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa. Ngược lại, chế độ ăn với thực phẩm tươi sạch và giàu chất dinh dưỡng sẽ bảo vệ bạn chống lại các bệnh rối loạn tiêu hóa, hạn chế sử dụng đồ đóng hộp và chế biến sẵn là cách tối ưu đảm bảo sức khỏe đường tiêu hóa. Đừng quên thêm chất béo lành mạnh. Chất béo lành mạnh vừa giúp bạn cảm thấy dễ tiêu hóa sau bữa ăn, vừa cải thiện được khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo. Bên cạnh đó, axit béo omega 3 có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về ruột và bệnh rối loạn tiêu hóa. Thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 có lợi bao gồm hạt lanh, hạt chia và đặc biệt là quả óc chó, cũng như là các loại cá béo như là cá hồi, cá thu và cá mòi. Cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Mất nước là một nguyên nhân phổ biến của táo bón. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để ngăn ngừa tình trạng này. Trong điều kiện thời tiết nóng bức hoặc đối với người có tập luyện thể dục thể thao thì cần bổ sung một lượng nước nhiều hơn thế. Ngoài nước lọc, bạn có thể cung cấp chất lỏng cho cơ thể bằng trà, thảo mộc hoặc các loại đồ uống khác không chứa caffeine. Giữ tinh thần thoải mái. Ruột và não được cho là có mối liên kết phức tạp, nghĩa là những gì tiêu cực diễn ra ở não cũng sẽ tác động xấu đến ruột. Khi ở trong trạng thái quá căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra các hormone khiến máu và năng lượng chuyển ra khỏi hệ thống tiêu hóa. Tập trung khi ăn.
Nếu không tập trung chú ý vào bữa ăn, bạn rất dễ ăn quá nhiều và quá nhanh. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó tiêu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhai chậm và tập trung thưởng thức bữa ăn có thể làm giảm

0: như là ợ nóng. Hơn nữa, hành động nhai chậm rãi thậm chí còn được chứng minh là giúp căng thẳng, và điều này cũng có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa. Tích cực vận động thể chất. Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để củng cố sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp thực phẩm di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng. Từ bỏ thói quen xấu. Mọi người đều biết những thói quen xấu như là hút thuốc lá, uống quá nhiều rượu bia và ăn khuya rất là có hại cho sức khỏe nói chung. Tuy nhiên các hành vi trên cũng chịu trách nhiệm cho một số vấn đề về tiêu hóa. Hỗ trợ ruột bằng chất dinh dưỡng. Một số chất dinh dưỡng cần thiết cho đường tiêu hóa khỏe mạnh bao gồm men vi sinh. Tóm lại, đối với những người đang gặp các bệnh rối loạn tiêu hóa, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện tình trạng này. Trong đó, một thực đơn với thực phẩm tươi sạch, giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng là bước đầu tiên để có tiêu hóa khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chú ý ăn chậm nhai kỹ, giảm căng thẳng và luyện tập thể dục cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Cuối cùng, từ bỏ các thói quen xấu ảnh hưởng đến tiêu hóa như là hút thuốc, uống quá nhiều rượu, ăn khuya sẽ giúp giảm các triệu chứng khi bị rối loạn tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Sáng thứ bảy mà nghe Thích Em Hơi Nhiều thì đúng là khá là hợp, Linh nhỉ? Cuối tuần người ta có thêm một thời gian cho cuộc hẹn, một tin nhắn dài hơn bình thường, hay là ngồi nghĩ xem là hôm nay có nên rủ ai đó đi cà phê hay không đây?
1: Vâng, nhất là khi cái tên bài hát thì đã tự thú hộ mình rồi đúng không chị? Hơi thì đáng lẽ là phải ít, đằng này lại đi với nhiều. Chắc là thích nhiều thật, nhưng mà vẫn cố nói giảm đi một chút cho đỡ bị lộ.
0: Mà càng cố tỏ ra bình thường thì càng dễ bị phát hiện chứ, đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Khi thích một người thì mình bắt đầu nhớ những cái việc trước đây mình chẳng mấy để ý. Biết họ thích món gì, hôm nay bận đến mấy giờ, nhìn thấy một thứ hay ho là nghĩ ngay là có khi là người này chắc sẽ thích cái này đây. Chưa ai nói đến chuyện yêu đương, nhưng mà sự quan tâm thì đã chạy trước mắt rồi.
0: Và đó cũng là không khí của Thích Em Hơi Nhiều. Một chàng trai biết mình thích cô gái ấy, nhưng chưa muốn vội đặt tên cho mối quan hệ, cứ gặp nhau thêm một chút, rồi nói chuyện thêm một chút, còn chuyện sau này thì để sau này tính.
1: Cái này cũng khá đúng với cái tinh thần của tuổi trẻ, thành thật với cảm xúc, nhưng không nhất thiết là vừa rung động đã phải nghĩ ngay đến một cái kết thật xa.
0: Wen Even tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh học piano cổ điển từ nhỏ, chơi thêm guitar, bass và sớm tự tìm tòi để sáng tác sản xuất âm nhạc.
1: Vâng, những sản phẩm đầu tiên của Wen Even thì chủ yếu bằng tiếng Anh. Bởi thế mà Thích Em Hơi Nhiều khi ra mắt vào tháng 6 năm 2021 là một dấu mốc đáng chú ý. Một ca khúc hoàn toàn được viết bằng tiếng Việt và có sự đồng sáng tác của Mew Amazing, và cũng là sản phẩm giúp cái tên Wen Even đến gần hơn với khán giả trẻ.
0: Điều thú vị là cách dùng tiếng Việt trong bài nghe khá là tự nhiên, đôi chỗ giống một cuộc trò chuyện hơn là lời của một bản tình ca. Chàng trai chẳng chuẩn bị sẵn bài tỏ tình nào thật là đẹp, nghĩ gì thì nói thế.
1: Vâng, mà đôi khi như vậy thì lại dễ thương hơn. Những lời quá đẹp thì có thể học được, còn phản ứng của mình khi mà thật sự thích một người nào đó thì khó diễn lại lắm.
0: Ví dụ là đang bận vẫn nhớ đến người ta đúng không?
1: Vâng, hoặc là đang ngồi với bạn mà điện thoại sáng lên một cái là lập tức để ý.
0: Thế thì cũng khá rõ rồi đấy.
1: Vâng, rõ với người ngoài thôi nha chị. Còn người trong cuộc thì vẫn thường cố giải thích là ôi cái này bình thường mà.
0: Chính sự lương chừng ấy khiến bài hát vui. Chàng trai thì không phủ nhận cảm xúc, nhưng cũng không muốn chạy quá nhanh. Anh

0: thích được ở cạnh cô gái, thích cảm giác hiện tại, còn chuyện đi tới đâu thì cứ để hai người có thời gian tìm hiểu.
1: Đây cũng là một cái cách khá là hợp lý. Không phải cảm xúc nào vừa xuất hiện cũng cần một câu trả lời ngay. Hai người có thể thích nhau nhưng mà vẫn cần thời gian để biết mình hợp nhau đến đâu, hay chỉ đang vui với cái sự mới mẻ.
0: Lúc mới thích ai đó thì người ta thường nhìn người ấy bằng một cái ánh mắt khá ưu ái. Cái gì cũng hay, cái gì cũng dễ thương, đúng không Linh?
1: Vâng, ở quen lâu thì mới biết là người này cũng có đủ những cái thói quen khiến mình phát cáu như là bao người khác.
0: Và khi ấy mới biết là thích hơi nhiều, ban đầu có đi xa thêm được không?

0: Bài hát này thì kể về cái sự bối rối khá là vui. Chàng trai thì vẫn có công việc, bạn bè, những cuộc gặp, nhưng mà trong đầu đã có một người chiếm khá nhiều thời gian của anh, cố tỏ ra bình thường, cuối cùng lại tự khai hết trong ca khúc này.
1: Mà cuối tuần thì thường càng dễ lộ. Ngày thường bận việc còn có lý do, đến thứ bảy mà cứ nghĩ mãi xem là người ấy đang làm gì thì chắc cũng khó gọi là hơi nữa nhá.
0: Vâng, chị nói thế thì nhiều người đang nghe chương trình bắt đầu là cảm thấy mình rồi đây.
1: Thấy cũng chẳng sao, thích một người vốn là một cái cảm giác khá là vui mà, miễn là mình đừng biến nó thành áp lực cho cả hai.
0: Vâng, thích nhiều cũng không có nghĩa là phải bỏ hết công việc, bạn bè, những điều mà mình đang theo đuổi để chạy theo một người. Hai người thì vẫn nên có một cái đời sống riêng, chỉ là từ lúc nào đó trong kế hoạch cuối tuần thì bắt đầu xuất hiện thêm một cái tên.
1: Và cũng không cần chơi trò đoán ý quá lâu, thích thì có thể để người ta biết là mình quan tâm, chưa sẵn sàng đi xa hơn cũng có thể nói thật, rõ ràng một chút thì cả hai đỡ phải phân tích một dấu chấm hay là một cái icon, hay là vì sao hôm nay trả lời tin nhắn chậm hơn hôm qua.
0: Vâng, em nghĩ thế hệ nào thì khi thích ai thì cũng từng phải chờ. Ngày trước thì chờ thư, sau này thì chờ điện thoại, bây giờ thì nhìn chữ đã xem.
1: Mà nếu mà không cài đã xem thì thôi luôn đúng không?
0: Vâng, suy nghĩ lắm đấy.
1: Kiểu như là chờ vừa mới truy cập đấy. Phương tiện thay đổi, còn cảm giác thì vẫn vậy đúng không Linh? Người mình mong chưa trả lời thì 5 phút cũng thấy lâu rồi.
0: Còn khi mà họ trả lời rồi thì lại phải tính xem là mình nên nhắn lại ngay hay là nán lại chờ thêm một chút để là cho có vẻ bận bận một tí.
1: Thế nên mới nói là thích một người đã đủ bận rồi, đừng tự làm khó mình thêm.
0: Vâng, và ca khúc Thích Em Hơi Nhiều vui ở chỗ là không cố biến rung động đầu tiên thành một câu chuyện quá lớn lao. Hai người cứ dành thời gian cho nhau này, tìm hiểu nhau rồi xem là điều gì sẽ tới.
1: Và cuối tuần này nếu quý vị cũng đang hơi nhớ một người nhiều hơn bình thường, có lẽ đây là một ca khúc khá hợp để nghe đấy nhé.

0: Nếu hôm nay chưa có ai để thích hơi nhiều thì cuối tuần vẫn còn có bạn bè, gia đình và những khoảng thời gian dành cho chính mình. Ngày mai, Đạm Cảm Xúc sẽ gặp lại quý vị trong một tâm trạng khác của âm nhạc. Chủ nhật có thể thong thả hơn một chút và biết đâu lại có một ca khúc hợp với buổi sáng của quý vị thì sao?
1: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.

0: nằm ven dòng sông Lam hiền hòa, xã Bích Hào, vùng đất Trù Phú, Thanh Bình, nơi thiên nhiên không chỉ ưu ái những bãi bồi phù sa màu mỡ. Mảnh đất này còn vang danh bởi truyền thống hiếu học với bao vị ông nghè, ông cử. Và một vị hiền thần trong số đó đã gửi lại hậu thế một giống sâm quý, tri ân mảnh đất chôn rau cắt rốn.
1: Giữa không khí trong lành yên bình của làng quê Bích Hào và những nếp nhà rêu phóng, Huyền Linh có cảm giác như mình vừa được bước qua một cánh cổng thời gian vậy. Và bây giờ Huyền Linh đang có cơ hội được tiến đến nhà thờ của sánh tướng tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, vốn nổi danh là một vị quan thanh liêm văn võ sống toàn. Cách đây khoảng 300 năm, vị quan này đã có công di thực một loài sâm quý hiếm về với mảnh đất Bích Hào để vun trồng. Và từ đó thì loài sâm bén rễ trở thành vật phẩm tiền vua và đã được ghi danh trang trọng trong các sử liệu quý giá.
0: Trong khuôn viên nhà thờ, MC Huyền Linh được gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Hải Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sâm thổ hào, và ông Phạm Kinh Hồng, hậu duệ của cụ Phạm Kinh Vĩ, để tìm hiểu về câu chuyện của sâm thổ hào.
2: Chào bác, em chào anh ạ.
3: Chào em Huyền Linh, thì giới thiệu với em, đây là bác Phạm Kinh Hồng, là hậu duệ đời thứ 10 của ngài tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ. Đây là người đang được thờ tử ở đây. Cái nơi mà ta đang đứng ở đây này thì thứ nhất là có một cái bức hoành phi là hào sâm chính tông. Nó thể hiện rằng là đây là cái nơi xuất phát, nơi gốc của cái sâm thổ hào và cũng là ghi cái công ơn của cụ. Và ngoài ra thì nhà hà này thì được xây vào năm 1991 bác này, được xây sau. Còn cái khu, cái nhà bên trong này thì được xây trước đấy rất là lâu.
0: Tương truyền, trong một lần thân chinh cầm quân trừ phản nghịch nơi biển viễn, giữa lúc quân sĩ mệt mỏi, tướng công Phạm Kinh Vĩ được báo mộng về một loài sâm quý ngay trong rừng. Quả nhiên, loài sâm này giúp quân sĩ nhanh chóng hồi phục sinh lực, giúp ông lập được đại công. Và sau khi cáo quan về hưu, vị tiến sĩ, tướng quân Phạm Kinh Vĩ không quên mang theo giống cây sâm quý về gieo trên mảnh đất quê hương. Ngay trong khuôn viên trầm mặc gần 3 thế kỷ, bên khu mộ cổ, những cây sâm thổ hào nguyên bản vẫn xanh tốt, không chê đất nghèo, không phụ tấm lòng thơm thảo của vị danh tướng với quê hương.
3: Thì chúng ta có thể thấy sự sống động của những cây sâm thổ hào ở ngay trên mộ của ngài đại khoa Phạm Tướng Công. Loài thực vật này có thể mọc nhiều nơi tại Việt Nam hay trên thế giới, nhưng mà chính cái giống này đã được phát triển và sinh tồn được ở đây hàng trăm năm thì nó đã quen thuộc với vùng đất này. Cho nên nó có những cái dinh dưỡng cũng như cái dược tính hoàn toàn đặc biệt.
2: Sâm thì được gieo trồng vào khoảng thời gian nào trong năm ạ?
3: Thì thường là hạt sẽ bắt đầu được gieo vào cuối năm.
2: Sau khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể thu hoạch được sâm để mang lại chất lượng dinh dưỡng tốt nhất ạ?
3: Bình thường ví dụ như củ sâm thương phẩm trên tay của em thì nó là từ 10 đến 11 tháng. Đấy là cái sâm tốt nhất ra thị trường. Còn dĩ nhiên thì cũng có những cái lứa sâm mọc nhanh thì từ 8-9 tháng đã thu hoạch được rồi.
2: Dạ.
0: Không kén đất, quy trình trồng chăm sóc cũng không quá phức tạp. Sâm thổ hào được trồng theo luống như luống khoai lang. Hoa sâm có 5 cánh màu đỏ tươi. Khi nào rụng hết hoa, lá sâm chuyển màu đỏ gạch, báo hiệu củ sâm đã to, có thể thu hoạch được. Người dân thu hoạch sâm vào những ngày nắng, dùng cuốc đào xung quanh gốc, sau đó dùng tay nhổ gốc, rũ đất lấy củ. Những củ sâm tươi ngon từng là bài thuốc cứu quân, được cung tiến lên vua chúa từ thế kỷ 18, nay trở thành sinh kế, thành sản vật của vùng đất này.

0: Và khi tới với xã Bích Hào, món gà hầm sâm trở thành một món ngon không thể bỏ lỡ.
1: Huyền Linh và Bác Hồng sau một khoảng thời gian chế biến đã cho ra món gà hầm sâm vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Theo Huyền Linh được biết thì khi về với mảnh đất Thanh Trương thì món gà đôi chắc chắn là món không thể bỏ qua đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Loài gà này nó có khối lượng đâu đấy khoảng độ 1,2 đến 1,3 kg thôi. Và nó thường là thịt săn chắc và thơm, đầm vị, dai nhưng giòn và thường được chế biến rất là nhiều món ăn. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết thêm một cái sự kết hợp đặc biệt, đó là cùng với sâm Thổ Hào.
1: Nước dùng có vị ngọt nhẹ này, thánh thánh. Và khi ăn thì món gà và sấm kết hợp với nhau, nhưng mà mỗi nguyên liệu thì đều giữ được cái hương vị đặc trưng của nó. Ví dụ như là gà thì vẫn có đồ dái giòn săn sật đúng không anh?
2: Đúng.
1: Và có cái màu vàng tươi của nghề rất là đẹp này. Sấm khi ăn thì có đồ nhớt nhẹ và đặc biệt là có vị thánh mát, bùi bùi. Và đặc biệt ăn vô cùng thấy ngon miệng khi mà kết hợp với hạt sen và táo đỏ đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Bẻ rễ trên mảnh đất Bích Hào từ 300 năm trước, giống sấm từng bị mai một, nay đã hồi sinh rực rỡ và xuất hiện trong những bữa ăn dân dã thân thuộc của người dân nơi đấy, và đặc biệt là đã trở thành những thức quà bổ dưỡng với ba giá trị cốt lõi là tín, hiếu, nghĩa. Tín với khách hàng, hiếu với tổ tiên đã để lại dòng sấm quý, và nghĩa với mảnh đất quê hương thì bà con nơi đấy đang tự tay vun trồng và viết tiếp câu chuyện về việc gìn giữ sản vật của quê hương.

0: EU siết chặt tồn dư thuốc bảo vệ thực vật về gần bằng không. Giá vàng nhẫn nhích tăng theo thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS Việt Nam, nửa đầu tháng 9 năm 2026, các thành viên WTO đã đưa ra 33 thông báo về biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch.
0: Đáng chú ý, thị trường EU tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn khi đưa hàng loạt hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật về ngưỡng rất thấp, từ 0,01 đến 0,05 ppm, hoặc gần như bằng không. Phó Giám đốc Văn phòng SPF Việt Nam Ngô Xuân Nam cho biết, mức giới hạn này đòi hỏi nông sản Việt Nam gần như không được sử dụng thuốc, hoặc phải kiểm soát vật tư đầu vào vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, EU vẫn có lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất. Trước rào cản kỹ thuật này, cơ quan chức năng khuyến nghị nông dân và doanh nghiệp cần chủ động rà soát thị trường, thực hiện nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc để tránh bị ách tắc.
1: Sáng 25 tháng 9, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 141,4 đến 144,4 triệu đồng trên lượng, chiếu mua vào và bán ra. Trái lại, giá vàng nhẫn ghi nhận đà tăng nhẹ.
0: Theo đó, giá vàng nhẫn tăng 100.000 đồng một lượng, được nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Doji niêm yết quanh ngưỡng 141,5 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra 145,9 triệu đồng trên lượng. Đà hồi phục của vàng nhẫn xuất phát từ việc giá vàng thế giới tăng nhẹ 8 đô la Mỹ, đạt 4.290 đô la Mỹ trên một ao. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 25.641 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 6 đồng, trong khi Vietcombank niêm yết đồng đô la ở mức 25.800 đồng mua vào và bán ra là 26.180 đồng, giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ vùng cao đến biên giới hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình Trăng Việt Đại Ngàn vui hội trung thu mang đến cho các em một mùa trung thu ý nghĩa.
2: Không khí trung thu tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Rốc năm nay bắt đầu từ khi trời còn sáng. Sân trường quen thuộc bỗng chốc rộn ràng với những tiếng cười và trò chơi vận động tập thể. Với chủ đề Trăng Về Đại Ngàn, vui hội trăng rằm, chương trình do Vinamilk phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức, dành riêng cho các em nhỏ thụ hưởng Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Không chỉ hòa mình vào lễ hội truyền thống, các em còn được tham gia các hoạt động thiết thực như hội thi nấu ăn hay tự tay thiết kế đồ chơi từ vật liệu tái chế. Khi ánh trăng lên, tiếng trống lân rộn rã cùng những chiếc lồng đèn thắp sáng đã nối ra niềm vui, tiếng cười trong ngày hội lớn của thiếu nhi. Hoạt động ý nghĩa tại Đắk Lắk tiếp tục nối dài hành trình bền bỉ gần hai thập kỷ của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2008, chương trình không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dinh dưỡng giữa các vùng miền, mà còn nuôi dưỡng những ước mơ, tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Sự lan tỏa từ Đại Ngàn Đắk Lắk cũng chính là bức tranh chung của chuỗi hoạt động trung thu mà Vinamilk đồng hành triển khai trên cả nước năm nay. Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng từ các nhãn hàng quen thuộc cùng vô số sân chơi bổ ích đã đến tay gần 40.000 em nhỏ. Từ Tuyên Quang, Phú Thọ, Xuân La cho đến Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Côn Đảo hay tận cùng đất mũi Cà Mau, đầu đầu cũng rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Sự đồng hành của các tổ chức như Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hay lực lượng vũ trang và các nghệ sĩ đã tạo nên những mảnh ghép đa dạng, cùng hướng tới một mục tiêu chung, trao thêm cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. Chia sẻ về niềm vui trong ngày hội đặc biệt này, em Đoàn Trọng Tạo và em Sùng Thị Mong, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Tọ, tỉnh Sơn La, phấn khởi cho biết.
3: Ở trên này bọn con không hay được xem văn nghệ và uống sữa. Và bên hôm nay trung thu, bên đoàn từ thiện, họ tặng cho con sữa và bánh kẹo. Con rất là vui.
4: Dạ, con chưa bao giờ được dự một buổi trung thu như này ạ. Hôm nay con còn được ăn đồ ngon và được phát sữa và được xem các buổi tiết văn nghệ ạ.
2: Tết trung thu khép lại nhưng dư âm ngọt ngào vẫn đọng lại trong nụ cười trẻ thơ khắp mọi miền. Hành trình vun đắp tương lai cho trẻ Việt Nam sẽ còn tiếp tục để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chị Lê Mai và chị Quỳ Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, trong chương trình này, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau.
7: Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là mục gương sáng đội viên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Duyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
6: Ở phần cuối chương trình là phóng sự bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ đến với mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm.
7: Vừa qua, các anh chị đoàn viên thanh niên xã Trung Lộc đã triển khai mô hình em nuôi của đoàn, mô hình dân vận khéo năm 2026, hỗ trợ cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng trên một năm, đồng hành đến năm 2030. Chương trình còn có sự chung tay của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
6: Hội đồng đội Trung ương vừa chính thức giới thiệu bộ sticker Thiếu nhi Việt Nam trên nền tảng Zalo, lấy cảm hứng từ hình ảnh người đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bộ sticker gồm nhiều hình ảnh, câu nói gần gũi, thể hiện những giá trị của thiếu nhi Việt Nam như yêu tổ quốc, đoàn kết, có trách nhiệm, tích cực học tập và biết yêu thương, sẻ chia. Bộ sticker góp phần đưa hình ảnh người đội viên đến gần hơn với đời sống hàng ngày của các em thiếu nhi.
7: Dịp gần đây, đoàn xã Bạch Ngọc đã phối hợp với công an xã và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường và nhận diện tin giả cho học sinh. Các em được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao tặng mũ bảo hiểm. Đoàn viên thanh niên cũng hỗ trợ phụ huynh sắp xếp phương tiện ngay ngắn, tạo lối đi thông thoáng tại khu vực cổng trường.
6: Giải cờ vua học sinh báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 vừa chính thức mở đăng ký. Giải dành cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Giải sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại Cung Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Với các nội dung thi đấu dành cho nam và nữ theo từng nhóm lớp, gồm bảng phong trào và bảng nâng cao. Thời gian đăng ký từ 18 tháng 9 đến trước ngày 3 tháng 11 năm 2026. Đây là sân chơi giúp các kỳ thủ nhí rèn luyện tư duy, khả năng tập trung, đồng thời giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
7: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Vui đến trường do nhóm Hoa Tay thể hiện, các em cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, vừa rồi là một giai điệu dễ thương khích lệ tinh thần học tập và niềm yêu thích đến trường cho các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Xuyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
1: Nhắc đến Khánh Xuyên, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Trường Vinh 3, thành viên của nhóm Dop Girl, hẳn các bạn nhỏ sẽ nhớ ngay đến một ca sĩ nhí với giọng hát nội lực, ngoại hình xinh xắn và những bước vũ đạo đầy tự tin. Duyên cũng là gương mặt quen thuộc qua nhiều MV được yêu thích trên sóng truyền hình Nghệ An và những chương trình nghệ thuật lớn. Hành trình với sân khấu của Khánh Xuyên bắt đầu khá sớm. Từ nhỏ, mẹ đã truyền cho em niềm đam mê âm nhạc. Em trở thành hạt nhân văn nghệ và tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của lớp và của trường. Năm 10 tuổi, Khánh Xuyên bắt đầu học thanh nhạc. Và rồi sau 3 tháng, Xuyên quyết định thử sức ở một cuộc thi lớn. Đó là cuộc thi Con là ngôi sao sáng. Với gần 3.000 bạn nhỏ tham gia, kết quả Khánh Xuyên đã giành giải nhì chung cuộc. Sau đó thì Khánh Xuyên bắt đầu bước vào nhiều sân chơi hơn. Năm 2024, Xuyên giành giải tài năng tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Nghệ An. Tại Josai Music Festival 2024, Xuyên tiếp tục giành huy chương vàng khu vực miền Bắc và huy chương bạc toàn quốc. Và mới đây, tại Josai Music Festival 2026, Xuyên giành huy chương đồng toàn quốc. Về bí quyết chinh phục niềm đam mê của mình, Khánh Xuyên chia sẻ.
2: Em nghĩ để vừa học tốt này, vừa theo đuổi được niềm đam mê âm nhạc, thì mình phải biết sắp xếp thời gian. Em thường cố gắng hoàn thành bài vở trước khi đến lớp và sau đó là dành thời gian cho việc học hát, học đàn, cũng như là tập trung về việc tập vũ đạo. Những lúc có cuộc thi hoặc là chương trình lớn thì em sẽ cố gắng tập trung hơn. Có những lúc em cũng mệt, nhưng vì rất thích ca hát nên em luôn cố gắng để mình tiến bộ hơn mỗi ngày.
0: Sau những phút giây tỏa sáng trên sân khấu, Khánh Xuyên lại trở về với lớp học, với thầy cô và những người bạn thân quen. Ở trường trung học cơ sở Trường Thi, Duyên là một cô học trò chăm ngoan, học tập nghiêm túc và luôn hào hứng tham gia các hoạt động của trường. Với Duyên, mỗi ngày đến trường không chỉ có những bài học mà còn có thật nhiều niềm vui, những người bạn và những trải nghiệm để em lớn lên từng ngày. Chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ cùng lớp chia sẻ những cảm nhận của mình về Khánh Duyên nhé.
3: Khánh Duyên rất là xinh. Khánh Duyên hát rất hay ạ.
4: Khánh Duyên nhanh nhẹn và thông minh.
0: Ngoài những giờ học trên lớp, lịch của Khánh Xuyên cũng dày đặc với những buổi học và luyện tập. Học vũ đạo, học thanh nhạc, nâng cao, tập đàn, rồi dành thời gian cho những buổi biểu diễn và các cuộc thi. Đằng sau một cô bé luôn đầy năng lượng trên sân khấu là sự kiên trì, tính kỷ luật được duy trì mỗi ngày. Bởi Xuyên hiểu rằng, năng khiếu có thể là điểm khởi đầu, nhưng để đi đường dài, chính sự cố gắng mới là điều quyết định. Và phía sau ánh đèn sân khấu, phía sau những tấm huy chương, là một gia đình luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Khánh Xuyên. Mẹ là người đồng hành cùng em từ những ngày đầu học hát, định hướng, khích lệ, theo sát em trong những chuyến đi thi, đi biểu diễn. Và phía sau mỗi dấu ấn mà Khánh Xuyên có được hôm nay luôn có sự yêu thương, động viên của mẹ. Chúng ta cùng nghe cô Phan Huyền Trang, mẹ của Khánh Xuyên chia sẻ về hành trình đồng hành của cô con gái nhỏ nhé.
3: Mục tiêu lớn nhất của gia đình chúng tôi bây giờ là Khánh Xuyên sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Và mục tiêu lớn hơn nữa của gia đình chúng tôi là nếu có thể thì Khánh Xuyên sẽ được sang Hàn để trau dồi thêm về kỹ năng ca hát cũng như là học hỏi đến được nhiều thứ hơn nữa.
0: Và có lẽ điều đẹp nhất trên hành trình này không phải là Xuyên đã có bao nhiêu huy chương mà là em đã có gia đình tin tưởng và đồng hành cùng mình. Chúc cho Khánh Xuyên của chúng ta sẽ thật rực rỡ cho hành trình phía trước đang đón đợi nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với chính giọng hát của bạn Khánh Duyên qua ca khúc Mái Trường Em Yêu, sáng tác Nguyễn Tùng Lâm. Quả là một giọng hát trong trẻo và đầy nội lực, một giọng ca đầy triển vọng. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Đối với mỗi bạn nhỏ, bên cạnh những bài học về kiến thức ở trên lớp, các bạn còn cần học cách ứng xử, giao tiếp và tự chăm sóc bản thân. Đó có thể là biết nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi đúng lúc, biết lắng nghe khi người khác chia sẻ, biết tự chuẩn bị sách vở, sắp xếp đồ dùng cá nhân, hay bình tĩnh xử lý khi chẳng may gặp một tình huống bất ngờ. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là những kỹ năng sống cần thiết, giúp các em tự tin hơn, chủ động hơn và biết cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Vậy kỹ năng sống là gì? Hiểu một cách đơn giản, kỹ năng sống là những khả năng giúp mỗi người biết cách ứng xử, giao tiếp, tự chăm sóc bản thân, giải quyết vấn đề và thích ứng với những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Kỹ năng sống không chỉ nằm ở việc các em biết một điều gì đó, mà quan trọng hơn là biết phải làm gì và làm như thế nào trong một tình huống cụ thể. Và để có được những kỹ năng sống ấy, các em cần được quan sát, hướng dẫn, trải nghiệm và tự mình thực hành. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của cô Trần Thị Quế Chi, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo IES sau đây.
2: Trước hết mình phải khẳng định với nhau là cái việc dạy kỹ năng cho trẻ từ sớm là một điều rất là quan trọng và cần thiết. Và cái việc dạy sớm này sẽ mang lại cho trẻ 5 nhóm lợi ích như sau. Đầu tiên là phải nói đến là giúp trẻ của chúng ta rất tự tin trong cuộc sống. Và cái điều thứ hai đó là giúp trẻ của chúng ta tăng cái sự giao tiếp trong xã hội của mình. Và cái điều thứ ba hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trầm cảm ở trẻ, mà hiện nay đây là một cái số liệu đáng quan ngại, đó là giúp trẻ giảm căng thẳng và lo âu. Và cái điều thứ tư đó là giúp cho trẻ biết quản lý thời gian của mình một cách khoa học. Và trẻ của chúng ta từ nhỏ có thể sắp xếp được công việc theo một cách khoa học và mỗi ngày như một cái thời khóa biểu.
0: Bởi vậy, kỹ năng sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bạn nhỏ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào bố mẹ, thầy cô hay người lớn cũng có thể ở bên để giúp đỡ các em. Sẽ có những lúc các em phải tự đưa ra lựa chọn, tự giải quyết một vấn đề, tự bảo vệ mình hoặc tìm cách ứng xử trước một tình huống mà mình chưa từng gặp. Và khi có kỹ năng sống thì các em sẽ từng bước trở nên chủ động và tự tin hơn. Các em biết cách kiểm soát cảm xúc khi gặp chuyện không vui, biết tìm cách giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn và biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Những kỹ năng ấy cũng giúp các em tự lập hơn, biết quan tâm đến người khác và thích nghi tốt hơn với môi trường học tập cũng như cuộc sống xung quanh. Có thể hôm nay, một em nhỏ tự chuẩn bị được chiếc cặp sách để đi học, tự giải quyết được một bất đồng với bạn hay biết nói không trước một lời rủ rê không phù hợp chỉ là một việc rất bình thường. Nhưng chính từ những việc nhỏ ấy, các em đang từng bước học cách làm chủ bản thân và trưởng thành. Hiện nay, nhận thấy ý nghĩa quan trọng của các kỹ năng sống như vậy, các bạn nhỏ đã ý thức được mình đang thiếu kỹ năng gì và chủ động rèn luyện cho mình. Em Nguyễn Hoàng Diệu Anh, trường tiểu học Thành Vinh 1, chia sẻ.
3: Em thấy em đang cần rèn luyện nhất đó là kỹ năng tự lập, biết tự chăm sóc bản thân, tự chuẩn bị đồ dùng học tập, rồi kỹ năng biết lắng nghe, biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
0: Còn với em Lô Hà Bảo Hân, trường tiểu học Thành Vinh 1, thì đang cần trang bị những kỹ năng sau.
4: Em thì đang cần rèn kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề khi tức giận, thất vọng hay xảy ra những hiểu nhầm, chỉ là em hay cáu kỉnh. Em cần phải rèn cho mình sự bình tĩnh, biết nghĩ trước khi hành động.
0: Và em Hoàng Khánh Ngọc, trường trung học cơ sở trường Vinh 3 thì lại có quan điểm.
5: Em thì đang được bố mẹ hướng dẫn khá nhiều về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết nhận diện những tình huống không an toàn, biết tránh xa nguy hiểm và tìm sự giúp đỡ từ người lớn đáng tin cậy khi cần thiết.
0: Để rèn luyện kỹ năng sống cho mình, các em hãy bắt đầu từ chính những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì chờ đến khi gặp một tình huống khó khăn mới học cách xử lý, các em có thể chủ động rèn luyện từng ngày. Từ việc chuẩn bị sách vở, sắp xếp góc học tập, tự chăm sóc bản thân, biết sắp xếp thời gian học tập và vui chơi, cho đến việc chủ động giao tiếp, chia sẻ và hợp tác với bạn bè. Quan trọng hơn, hãy để bản thân được trải nghiệm và tự mình làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Khi gặp một vấn đề, đừng vội tìm người giải quyết thay, mà hãy bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, mình có thể làm gì và khi nào cần nhờ người lớn giúp đỡ. Mỗi lần tự mình giải quyết được một việc, dù rất nhỏ, các em lại có thêm một chút tự tin và kinh nghiệm. Các hoạt động tập thể, vui chơi, thể thao, trải nghiệm thực tế hay những công việc gia đình cũng là những bài học rất tốt để rèn luyện kỹ năng sống. Có thể nói kỹ năng sống không chỉ để học bằng cách nghe người lớn dặn dò mà cần được thực hành bằng chính đôi tay, suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi bạn nhỏ. Hãy bắt đầu từ những việc vừa sức hôm nay để ngày mai các em có thể tự tin hơn trước những điều lớn hơn trong cuộc sống.
1: Như vậy là các em đã rõ hơn về ý nghĩa cũng như cách để trang bị và rèn luyện các kỹ năng sống cho mình rồi. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga mong rằng từ những điều thật nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, các em sẽ dần trở nên tự tin, chủ động và biết chăm sóc bản thân hơn.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Nghĩa Thọ.
1: Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, kỳ vọng mở rộng cơ hội để cùng nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.
0: Các công ty hợp tác xã Mây Tre Đan nỗ lực đổi mới sản phẩm để tìm kiếm và bắt nhịp thị trường.
1: Sau thời gian tuyên truyền, vận động đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường.
0: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga chính thức xác nhận kết quả của bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với xã Nghĩa Thọ về giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức viên chức người lao động nghỉ việc. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ đã triển khai các nhiệm vụ kịp thời, đảm bảo hoạt động, quản lý nhà nước liên tục, không để gián đoạn việc giải quyết công việc. Đến quý 3 đã thực hiện 33 trên 36 nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra. Việc bố trí giải quyết chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Các tài sản công đang được đưa vào khai thác sử dụng cũng như các tài sản dôi dư trong diện chờ xử lý đều được quản lý chặt chẽ, không xảy ra tình trạng lãng phí hay thất thoát. Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực và chia sẻ với những khó khăn của xã Nghĩa Thọ, đề nghị xã bổ sung thêm các số liệu, nhận xét đánh giá, nhất là các khó khăn vướng mắc để hoàn thiện báo cáo. Những vấn đề xã Nghĩa Thọ đề xuất sẽ được đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Theo báo cáo chỉ số phát triển du lịch và lữ hành năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế du lịch mới nổi, quy mô lớn, đang có tốc độ cải thiện năng lực phát triển du lịch nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Cùng với Việt Nam, nhóm này gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil. Hiện 10 nền kinh tế đóng góp hơn 28% GDP trực tiếp của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu. Tỷ trọng này được dự báo có thể tăng lên 35% vào năm 2035. WEF nhận định, các thị trường mới nổi đang phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và khả năng cạnh tranh về giá, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách về công nghệ, an toàn và hạ tầng hàng không. Tuy nhiên, các nền kinh tế này vẫn cần tiếp tục cải thiện dịch vụ hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực môi trường kinh doanh, tính bền vững về môi trường để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển du lịch lâu dài.
0: Kiểm toán nhà nước đề xuất tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, giảm mức phụ thuộc vào vốn tín dụng của các doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản. Kiến nghị được đưa ra trong góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo Kiểm toán nhà nước, việc sử dụng tới 80 đến 85% vốn tín dụng có thể làm tăng chi phí tài chính và đẩy giá nhà lên cao. Cơ quan này cũng đề nghị siết điều kiện lựa chọn chủ đầu tư, nhất là về năng lực tài chính và quản trị dự án. Số liệu của SNI Rating cho thấy, đến cuối tháng 6, tổng dư nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đạt hơn 360.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối quý 1. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tăng lên 0,72 lần, mức cao nhất trong 15 quý.
1: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 6939 hướng dẫn thống nhất việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý, cảnh báo rủi ro tại người bán hoặc một mắt xích trong chuỗi cung ứng không đồng nghĩa doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ căn cứ hóa đơn, chứng từ, tính hợp pháp, tính có thật của giao dịch và các điều kiện hoàn thuế để xem xét. Việc thu hồi số thuế đã hoàn chỉ thực hiện khi có kết quả kiểm tra xác minh hoặc kết luận cho thấy doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc có vi phạm. Doanh nghiệp được khuyến nghị kê khai trung thực, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chủ động phối hợp giải trình khi được yêu cầu.
0: Vinamilk vừa được vinh danh ở hai hạng mục tại IR Award 2026, gồm website IR được nhà nước đầu tư yêu thích nhất và hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Kết quả được đưa ra sau khảo sát gần 700 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Vinamilk nhận danh hiệu về hoạt động quan hệ nhà đầu tư được các định chế tài chính đánh giá cao. Riêng năm nay, website IA lần đầu được đánh giá như một hạng mục độc lập dựa trên các tiêu chí về thông tin doanh nghiệp, dữ liệu tài chính, công bố thông tin quản trị, phát triển bền vững và trải nghiệm người dùng. Vinamilk cho rằng những ghi nhận này phản ánh nỗ lực minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng quản trị và xây dựng niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường vốn.
1: Sản xuất nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro lớn do thiên tai, dịch bệnh. Thế nhưng thời gian qua, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa trở thành chỗ dựa cho người nông dân, một phần bởi chi phí tham gia còn cao. Nghị định 346 có hiệu lực từ 20 tháng 10 năm 2026 sẽ nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Đây được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.
0: Vụ hè thu năm nay, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông Trần Quang Phước và nhiều hộ dân xã Hợp Minh bị lép hạt mất mùa, thiệt hại lên tới hơn 70%. Tuy nhiên, do không có bảo hiểm nông nghiệp nên toàn bộ rủi ro gia đình phải gánh chịu.
2: Thiệt hại thì gần như là gần hết trên đời đi chứ, thì khoảng từ gần 3 tạ mà giờ được có 7-8 yên. Nếu mà có cái bảo hiểm nông nghiệp thì đổi như một anh ở đây làm nhiều thì là mong muốn có nữa, giá đồng một muốn đấy.
0: Không chỉ tại xã Hợp Minh mà theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 6.000 hectare lúa hè thu với tỷ lệ lép lửng trên 30%. Nhiều địa phương thiệt hại nặng từ 50 đến 70% diện tích. Thiệt hại lớn nên nông dân có nhu cầu chia sẻ rủi ro rất cao. Tuy nhiên, bảo hiểm nông nghiệp ở Nghệ An chỉ mới được triển khai thí điểm trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, sau đó không triển khai tiếp. Nguyên nhân do chi phí bảo hiểm khá cao, trong khi các quy định để có thể được bảo hiểm cũng không phù hợp với thực tế sản xuất. Để tháo gỡ khó khăn về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định 346 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng mức hỗ trợ tối đa cho cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ mức 20 lên 50%. Ông Nguyễn Thọ Hạnh, xóm Tây Hồ, xã Quan Thành, nêu thực tế.
3: Có một vụ là không phải thiên tai nhưng mà cùng mất mùa là vẫn cứ đi khảo sát để đánh giá cái thiệt hại mức độ nào thì vẫn là bảo hiểm vẫn đền bù rồi. Mà có điều kiện mình nâng mức hỗ trợ như dân thì họ tham gia đầy đủ mà, họ phấn khởi.
0: Đồng quan điểm, ông Vũ Văn Quỳnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Thành cho rằng.
4: Nhà nước mà nâng mức hỗ trợ lên thì chắc chắn là nhân dân tham gia rồi. Thì người ta cũng tỉnh như trong như là cái hỗ trợ của nhà nước thì coi như trước đấy thì được có 90%, bây giờ lên 95% thì tất nhiên là coi như là dân họ tham gia. Để rồi sau này là coi như khi mất mùa vì thiên tai, vì như là những cái vụ hay thú đi thì được nhà nước hỗ trợ. Cho nên là người dân cũng đỡ vất vả.
0: Nếu như trước đây, theo Nghị định 58, ngay cả khi được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, nhóm ngoài hộ nghèo và cận nghèo vẫn phải tự trả 80% phí bảo hiểm. Thì nay, với quy định mới, phần phí tự đóng có thể giảm còn một nửa. Hộ nghèo, cận nghèo được nâng mức hỗ trợ tối đa từ 90% lên 95%. Ông Cao Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành đánh giá.
5: Cái chính sách bảo hiểm mới chỉ triển khai xong một thời gian lại dừng lại. Vì vậy cho nên cũng rất mong muốn là về chính sách được tiếp tục. Chính sách mà được nâng lên thì bà con sẽ đồng thuận ủng hộ để yên tâm thực hiện cái công tác sản xuất trên cái thửa đất của mình mà được có sự bảo hiểm.
0: Để chính sách không chỉ dừng ở kỳ vọng, việc lựa chọn đối tượng, địa bàn, loại rủi ro và tổ chức triển khai cần phù hợp với thực tế sản xuất. Khi chi phí được chia sẻ và quyền lợi bảo hiểm sát với nhu cầu, thì bảo hiểm nông nghiệp mới có thể giúp người nông dân giảm bớt gánh nặng sau mỗi mùa vụ rủi ro.
6: Nghề mây tre đan trước đây được phát triển mạnh ở nhiều vùng nông thôn của Nghệ An. Tuy nhiên, do biến động của thị trường, nghề này dần thu hẹp mai một. Hiện nay một số công ty hợp tác xã đã tìm được hướng đi mới hiệu quả, tạo thêm việc làm cho phụ nữ, trung niên và người cao tuổi.
1: Từng có nhiều năm làm nghề mây tre đan, thế nhưng do không có thị trường ổn định, đầu ra bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao, nên bà Trần Thị Yến, xã Đông Thành và rất nhiều chị em phụ nữ địa phương đã bỏ nghề. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều chị em đã quay trở lại với nghề, tạo ra các sản phẩm tinh xảo phục vụ thị trường xuất khẩu.
7: Mấy đầu chị làm nhưng mà chị không làm nữa, lại tiếp tục làm. Khi vào hợp tác xã thì họ làm cái có lợi là vì tạo công an làm cho chị em khi nhàn rỗi.
8: Cái công việc này thì theo chúng tôi thấy là nó rất là hợp với người cao tuổi, mà nhất là các cụ bà nhà chúng tôi. Tức là nó đòi hỏi là tỉ mỉ, cẩn thận, nhẹ nhàng. Ai cũng thích mà ai cũng muốn đi làm. có một chút kinh phí để giúp cho gia đình.
1: Một thời gian dài, sản phẩm mây tre đan truyền thống không cạnh tranh được với đồ nhựa inox được sản xuất hàng loạt giá rẻ. Trong khi đó, giá nguyên liệu nhân công ngày càng tăng, mẫu mã lạc hậu. Ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã mây tre đan Thọ Thành, xã Đông Thành cho biết, để duy trì và phát triển nghề, các hợp tác xã doanh nghiệp đã tìm hướng đi mới, đó là thay đổi mẫu mã, nguyên liệu và cách tiếp cận thị trường để xuất khẩu.
9: Cũng rất mừng là năm 2026 này là nhiều cái hợp đồng lớn. Còn cái hợp đồng thì cũng làm 3-4 tháng thì nằm khoảng cứ một hợp đồng khoảng trên 1 tỷ. Cho nên là ở đây thì này tập trung lao động, kể cả tại chỗ và các làng nghề.
1: Không còn là những mẫu mã rổ rá đơn thuần, sản phẩm mây tre đan xuất khẩu hiện nay đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu, cầu kỳ. Mẫu hàng cũng phong phú, từ giỏ, sọt, đồ đựng cho đến các sản phẩm trang trí thủ công mỹ nghệ, tùy theo từng đơn đặt hàng. Bên cạnh những thay đổi về mẫu mã sản phẩm, các hợp tác xã doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm số hóa sản phẩm, xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP để tiếp cận thêm nhiều thị trường mới. Ông Thái Đại Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong khẳng định.
10: Chúng tôi là đến 3 năm liền được chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao của 3 nhóm sản phẩm và một số nhóm sản phẩm 4 sao. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành song song và để số hóa sản phẩm để mà quảng bá không những trong nước mà ngoài nước để ký kết cả cái hợp đồng cho những cái năm tiếp theo.
1: Từ một nghề có lúc đứng trước nguy cơ mai một, mây tre đan đang tìm lại sức sống nhờ đổi mới sản phẩm, bắt nhịp thị trường. Không chỉ mở rộng đầu ra mà còn tạo thêm sinh kế cho lao động nông thôn để nghề cũ tiếp tục có những chỗ đứng trong đời sống hiện đại một cách bền vững hơn và phù hợp hơn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tại kế hoạch thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra 8 nhóm nhiệm vụ với mục tiêu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, lấy phòng ngừa làm chính, cấp xã làm nền tảng, hướng tới xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm. Tỉnh sẽ tập trung phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh và xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong quản lý an ninh trật tự. Các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường phải hoàn thành việc quán triệt kế hoạch đến cán bộ công chức viên chức và người lao động trong tháng 10 năm 2026.
1: Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Sự kiện quy tụ đại diện 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp với 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực. Chương trình nghệ thuật điện ảnh của 18 quốc gia, thời trang truyền thống của 19 quốc gia, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Điểm nhấn năm nay là không gian lan tỏa, sáng tạo từ di sản Festival Game quốc tế, nơi công chúng, đặc biệt là người trẻ, có thể trải nghiệm các trò chơi điện tử, lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa Việt Nam. Từ nghệ thuật truyền thống, âm nhạc, thời trang đến điện ảnh, ẩm thực và công nghệ, lễ hội hướng tới tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời giới thiệu di sản và năng lực sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026 cho gần 100 chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn chuyên đề công tác đại diện chăm lo hỗ trợ và bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên mới, tập trung vào 5 nội dung gồm đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cùng những nhiệm vụ trọng tâm cán bộ công đoàn cần triển khai trong thời gian tới. Chuyên đề thứ 2 tập trung vào công tác tài chính công, một nội dung quan trọng nhất là đối với hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng dành thời gian trao đổi giải đáp những vấn đề từ thực tiễn cơ sở, đồng thời lắng nghe ý kiến kiến nghị của cán bộ công đoàn cơ sở.
1: Tối qua tại sân vận động Vinh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026, tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc sẵn sàng cho lễ khai mạc chính thức diễn ra vào tối nay. Chương trình tổng duyệt gồm lễ diễu hành biểu dương lực lượng với 38 khối đại diện cho 130 xã phường cùng các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là nghi thức rước đuốc, thắp sáng đài lửa truyền thống, màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An, khát vọng vươn cao. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Mạch nguồn Lam Giang, thể thao Nghệ An, sức mạnh hội tụ và khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên, giáo viên và sinh viên. Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối 26 tháng 9 tại sân vận động Vinh, phường Thành Vinh và được truyền hình trực tiếp trên NTV cùng các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Tối qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 tổ chức khai mạc hội thao ngành ngân hàng trên địa bàn khu vực 8 năm 2026. Hội thao có sự tham gia của 335 vận động viên đến từ 54 đơn vị thuộc ngành ngân hàng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các vận động viên tranh tài ở hai môn bóng đá nam và pickleball với 10 nội dung thi đấu. Đây là hội thao cấp khu vực đầu tiên được tổ chức sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 được hình thành trên cơ sở sắp xếp kiện toàn tổ chức.
6: Chuyển học sinh từ điểm lẻ về trường chính phân hiệu là chủ trương được ngành giáo dục Nghệ An triển khai nhiều năm qua theo lộ trình phù hợp với từng địa bàn. Mục tiêu là tập trung nguồn lực, đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình, hoạt động giáo dục. Cùng với đó, nhiều giải pháp hỗ trợ đi lại, ổn định việc học cũng đang được triển khai tại cơ sở. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, ngày 25 tháng 9, mới có 38 trong tổng số 166 học sinh đến lớp và vẫn còn 128 em chưa trở lại trường.
1: Đều đặn từ 6 giờ sáng mỗi ngày, những chuyến xe được địa phương bố trí lại lăn bánh đưa học sinh ở thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam. Cùng với việc hỗ trợ phương tiện, chính quyền địa phương, nhà trường và giáo viên tiếp tục tuyên truyền vận động giải thích để phụ huynh hiểu rõ hơn về mục tiêu của việc sắp xếp điểm trường. Từ những băn khoăn ban đầu, một số phụ huynh đã đồng thuận đưa con trở lại trường.
11: Lúc đầu thì em cũng muốn cho con đi học gần nhà cũng thuận tiện. Nhưng mà giờ do chủ trương của nhà nước thì em cho con đi học ở điểm chính. Điểm chính thì tất nhiên là cái gì cũng tốt hơn. Ăn uống rồi trường lớp rồi các thầy giáo cô.

0: và điểm trường phân hiệu là 25 em. Trường bố trí cho đội ngũ giáo viên nòng cốt là các cán chuyên môn là tổ trưởng để giáo dục cho con em thôn Tiến Sơn. Và tiếp theo đó nữa đó là lên cái kế hoạch dạy bù cái kiến thức mà các em trong thời gian trước bây giờ chưa được đi học.
1: Em Dương Thị Bảo Trúc, lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết.
2: Con không học được những môn tin bởi vì không có máy tính. Mỹ thuật thì không học được bởi vì không có những đồ dùng học tập và không có phòng. Thấy học ở đây rất là vui, được cùng các bạn chơi các trò chơi. Con mong muốn là các bạn ra đây học chúng để các bạn có môi trường học tập tốt hơn.
1: Theo ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam, để giảm áp lực đi lại, từ ngày 14 tháng 9, xã đã bố trí 3 xe đưa đón học sinh từ khu vực Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam nhằm tạo thuận lợi cho học sinh đến lớp, đồng thời giảm gánh nặng đưa đón hàng ngày cho phụ huynh.
3: Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các hộ gia đình gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt cái tâm tư của nhân dân, chính quyền, xã và ban giám hiệu nhà trường, tổ chức xe để đưa đón các cháu từ điểm lẻ Tiến Sơn về tại cái điểm trường chính và điểm phân hiệu, cũng đã tổ chức triển khai xây dựng công trình đường mới đi từ thôn Tiến Sơn ra ngoài điểm trường chính để cho nó rút ngắn khoảng cách. Địa phương đã chỉ đạo nhà trường là tổ chức dạy thêm, dạy bù đối với lại các cháu.
4: Thực tế tại Quỳnh Tam cho thấy, sắp xếp điểm trường lẻ luôn đi cùng những thay đổi nhất định đối với học sinh và phụ huynh. Nhưng ở những nơi đã thực hiện, hiệu quả về điều kiện dạy học và môi trường giáo dục đang nhìn thấy rõ. Tại xã Quỳnh Tam, cách đây 2 năm, toàn bộ 130 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của điểm trường lẻ Nam Tiến được chuyển về điểm trường tiểu học Tân Sơn cũ, này là phân hiệu trường Quỳnh Tam. Quãng đường đến trường xa hơn từ 5 đến 7 km so với điểm trường lẻ. Đường đi khó khăn, nhất là vào mùa mưa, học sinh phải qua 2 đập tràn. Dù vậy, chủ trương vẫn nhận được sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh.
1: Có con cháu đang học tại phân hiệu trường mới, nhiều phụ huynh thôn Tân Sơn, trong đó có ông Trần Văn Thái và bà Nguyễn Thị An, xã Quỳnh Tam, cho rằng học sinh được học tập trong môi trường rộng rãi hơn, có phòng học, phòng chức năng, bếp ăn bán trú được đầu tư đồng bộ. Các con được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trong khi đó ở điểm trường lẻ không thể có được.
5: Là ta sát nhập được thì các cháu đã rõ đi học là tập trung được, thì thầy ở nơi tập trung đó thầy các cháu là cũng rất tốt, thầy cô giáo gia đình ở ngoài trường ở ngoài đấy rất tốt, và bác vẫn thấy là rất phục cái nhà trường, và bây giờ tạo điều kiện cho các con cháu cái cầu đường đi cho nó sạch sẽ thôi là được.
6: Khi con được hòa nhập vào một môi trường lớn hơn á, thì cái cả kỹ năng của cháu cũng được rèn luyện hơn, rồi khi ra thì nó tự tin hơn về các cách ứng xử. Ngoài trường điểm trường chính thì có phòng tin học, rồi phòng âm nhạc, nói chung là các phòng chức năng là đầy đủ. Ngày trước học ở trường này thì nói chung chỉ học trừ thôi, phụ huynh thì có thể là vất vả hơn một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên đầu tư cho các em học tập trong một điều kiện tốt nhất.
1: Còn điểm trường lẻ Tiến Sơn bắt đầu từ năm học 2026-2027, học sinh được chuyển về điểm trường chính bởi thực tế cơ sở vật chất tại điểm trường lẻ đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2028. Hơn nữa, việc dừng hoạt động tại điểm trường lẻ Tiến Sơn cũng nằm trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp của Nghệ An với mục tiêu tập trung nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Tuy nhiên, với những gia đình vốn quen với việc cho con học ngay tại địa bàn dân cư, việc di chuyển xa hơn vẫn là một thay đổi không dễ dàng.
7: Phụ huynh Tiến Sơn xin được giữ lại điểm trường, là họ được đón các em thuận tiện hơn, thuận lợi hơn, và để bố mẹ các cháu được yên tâm sản xuất.
8: Không phải là chống đối, đó là cái nguyện vọng của toàn dân là như vậy, để cho con em là được đi học gần nhất. Và là tạo điều kiện cho bố mẹ yên tâm để làm việc.
1: Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam khẳng định, trường tiểu học Quỳnh Tam hiện đã được đầu tư tương đối đồng bộ, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhưng trên hết, mục tiêu của việc sắp xếp vẫn là đảm bảo an toàn, nâng cao điều kiện dạy học và tạo thêm cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện.

0: các cái đề án kế hoạch thực hiện của địa phương đó, thì đã đảm bảo thực hiện theo cái lộ trình và theo các cái văn bản của cấp trên. Chính quyền mong muốn rằng là các bậc phụ huynh tạm thời gác qua những cái lo lắng ban đầu để đồng hành cùng với lại là địa phương thì cũng mong muốn là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt là công an tỉnh, sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An quan tâm để sớm giải quyết ổn thỏa tình hình tại địa bàn điểm đẻ Tiến Sơn.
1: Về phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đều quan điểm.
2: Để mà sát nhập các cái điểm trường lẻ theo đúng cái kế hoạch lộ trình thì ngoài cái việc là cái sự cố gắng đầu tư của nhà nước, của các cái chính quyền địa phương thì tôi nghĩ còn một cái yếu tố rất quan trọng, đó là cái sự đồng lòng của phụ huynh và học sinh. Và tôi nghĩ rằng các phụ huynh cũng cần phải hiểu rõ rằng là nếu như con em mình học ở các cái điểm trường lẻ có cái cơ sở vật chất xuống cấp và không đủ các cái điều kiện đảm bảo thì có thể tác thuận lợi trước mắt, nhưng mà cái ảnh hưởng lâu dài của các em đó là về cái chất lượng dạy học. Vì vậy mà chúng tôi cũng là mong muốn phụ huynh khi mà các cái điểm trường chính đã đảm bảo các cái điều kiện học tập thì phụ huynh cũng nên là đưa con em ra các cái điểm trường chính đảm bảo được các cái yêu cầu cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Rõ ràng việc dừng hoạt động một số điểm trường lẻ xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và nâng cao điều kiện dạy học. Đó còn là quá trình tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục cho học sinh mà tỉnh Nghệ An bám sát chủ trương để thực hiện, và hiệu quả đã thấy rõ qua từng năm. Thế nên, rất cần sự đồng hành của nhiều phía, đặc biệt là sự thấu hiểu, chia sẻ phù hợp của phụ huynh và vì quyền lợi của con em. Bởi đích đến cuối cùng của việc dồn các điểm trường lẻ về trường chính là để mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn hơn, đầy đủ hơn và có thêm điều kiện để phát triển toàn diện hơn.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
5: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố, Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 ghế, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 37 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga 23 ghế, Những người mới 19 ghế, nước Nga Công bằng 17 ghế và Đảng Tổ quốc 1 ghế. 4 ghế còn lại thuộc về các ứng viên tự ứng cử. Duma quốc gia khóa mới cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi và 46 cựu binh tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine trúng cử, trong đó 41 người thuộc Đảng nước Nga Thống nhất.
6: Một quan chức cấp cao Iran khẳng định Tehran sẽ không nhượng bộ về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh Mỹ và Iran nối lại đối thoại gián tiếp nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Quan chức Iran giấu tên khẳng định sẽ không có bất kỳ sự linh hoạt nào từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân, kể cả trong trường hợp Mỹ chấp nhận đề xuất của Tehran về mở lại eo biển Hormuz, bao gồm điều khoản dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được tiết lộ. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng việc quan chức giấu tên Iran tái khẳng định lập trường cứng rắn của nước này trong vấn đề hạt nhân là rất đáng chú ý. Bởi lẽ động thái được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa nối lại các trao đổi về chấm dứt xung đột. Để có thể tiến tới thỏa thuận kết thúc chiến tranh, hai bên chắc chắn phải đạt được đồng thuận về nhiều nội dung then chốt, trong đó có vấn đề hạt nhân.
5: Tổng thống Brazil Lula da Silva mới đây đã ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại Brazil. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại tại nước này. Bộ trưởng Tài chính Brazil Dario Durigan cho biết các trang web của các công ty cá cược vẫn sẽ mở để người chơi rút lại số tiền còn dư cho tới ngày 5 tháng 10. Từ ngày 6 tháng 10, chính quyền Brazil yêu cầu các nhà cung cấp mạng và các kho ứng dụng chặn các trang web cá cược trực tuyến. Động thái mạnh tay này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trong chính phủ Brazil về việc thua lỗ cờ bạc làm cạn kiệt ngân sách hộ gia đình, đưa mức nợ lên cao kỷ lục và làm gia tăng sự bất bình của công chúng đối với nền kinh tế. Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình Brazil chi hơn 11 tỷ đô la một năm và hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này mời quý thính giả cùng ngược về hơn 6 thế kỷ trước, gặp một Hồ Tông Thốc tài hoa trong văn chương, sắc sảo trong ứng đối, giàu khí phách và cũng đầy những câu chuyện thú vị. Từ khoa bảng, đi sứ đến những trước tác lịch sử đã thất truyền. Một hành trình tìm về một nhân vật đặc biệt của đất Hồng Lam, người mở đầu truyền thống khoa bảng rực rỡ và được nối dài qua nhiều thế hệ của dòng họ Hồ, và cũng là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn của một truyền thống hiếu học đã trở thành niềm tự hào của quê hương xứ Nghệ. Chương trình sẽ được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lúc 20:30 thứ bảy ngày 27 tháng 9. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải trường sư phạm, kém chất lượng. Sụt lún sạt lở nghiêm trọng gần hồ thủy lợi Đắc Long Thượng, tỉnh Lâm Đồng, sức chứa hơn 11 triệu mét khối nước, đe dọa tới an toàn của người dân. Trong phần tin thế giới, Nga xem xét các đề xuất ngừng bắn với Ukraine trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên. Trong khi đó, các nước vùng vịnh phản ứng thận trọng trước việc Iran đề xuất lộ trình 7 ngày mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán với Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada CPC Bruel Gravier. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn đồng chí Đảng, các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada, mong muốn hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Tổng Bí thư Drew Gavier cho biết đã theo dõi sát đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra được đường hướng phát triển trong giai đoạn mới, nhất là xác định tăng trưởng dựa trên tăng cường đổi mới sáng tạo và quản trị xã hội,

0: chú trọng nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước, xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tổng Bí thư Rodrigo Gavie đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, trong đó nhấn mạnh các quan điểm của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Rodrigo Gavie sang thăm Việt Nam để cùng thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Rodrigo Gavie cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Canada, sự kiện do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức.
1: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế, Bộ các vấn đề toàn cầu Canada, Minister Sidhu khẳng định những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết cũng như những hoạt động phối hợp của các doanh nghiệp hai bên đã tạo ra một mối quan hệ rất vững chắc về thương mại và đầu tư. Kết quả đó là nền tảng để tại cuộc tọa đàm này, hai bên có thêm những cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến đề xuất của các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước về tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng những ý kiến đó cho thấy một điều rất rõ, quan hệ kinh tế Việt Nam-Canada đã có một nền tảng tốt và hai bên hoàn toàn có thể và cần phải đưa quan hệ này sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả.
2: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư và huy động được cái nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi cũng đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà còn vào công nghệ, nghiên cứu, phát triển, dữ liệu và các giải pháp số, công nghệ sạch và các cái ngành công nghiệp có khả năng nâng cao cái năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là có thêm những công trình hay thêm một nhà máy. Mục tiêu cao hơn là phải tạo ra cái năng lực phát triển mới cho Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. Vì vậy, nhiệm vụ của Việt Nam không chỉ là kêu gọi vốn, mà phải xây dựng được một danh mục các dự án mà nhà đầu tư có thể hiểu, đánh giá, định giá rủi ro và quyết định đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các quỹ, định chế tài chính và nhà đầu tư Canada không chỉ tham gia khi một dự án đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị, mà các đối tác có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch CPTPP. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong hai nước không chỉ cùng hưởng lợi từ CPTPP, mà còn cùng đóng góp để CPTPP tiếp tục là một khuôn khổ thương mại đầu tư tiêu chuẩn cao, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường và tăng khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng. Đồng thời mong doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa sang Canada, mà từng bước trở thành nhà đầu tư, đối tác, nhà cung cấp và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong các chuỗi giá trị tại Canada và Bắc Mỹ. Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đối với các dự án hạ tầng lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần phân bố rủi ro một cách hợp lý. Nhà nước không thể gánh toàn bộ rủi ro thương mại của nhà đầu tư, nhưng cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư gánh rủi ro mà họ không có khả năng kiểm soát. Rủi ro cần được phân bổ cho bên có khả năng quản trị tốt nhất trên cơ sở hài hòa lợi ích và tuân thủ pháp luật. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Minister Sidhu đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CAE Inc. trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng. Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty CAI Inc. ký hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số. Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không Intellisy về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển

0: và mở rộng quốc tế của Vietjet.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc tiếp với một số doanh nghiệp tập đoàn tại Canada.
2: Tiếp ông Ian Edwards, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành và các đại diện lãnh đạo liên quan của tập đoàn AtkinsRéalis, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các vấn đề công nghệ phải an toàn, trưởng thành và có khả năng triển khai thực tế. Công nghệ phải đi cùng một mô hình tài chính và triển khai khả thi. Việc đầu tư phải tạo ra năng lực hạt nhân lâu dài cho Việt Nam. Đánh giá cao việc AtkinsRéalis đề xuất chuyển giao công nghệ, nội địa hóa và phát triển nhân lực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị AtkinsRéalis làm rõ hơn trong 10 đến 20 năm tới có thể chuyển giao những công nghệ nào, doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đến đâu và Việt Nam có thể từng bước đảm nhiệm những khâu nào trong chuỗi giá trị hạt nhân. Tiếp ông Alexander Privost, Chủ tịch phụ trách hàng không dân dụng gọi tắt là CAE, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn CAE nghiên cứu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa điểm đào tạo mô phỏng quan trọng của CAE tại Đông Nam Á, vừa phục vụ các hãng của Việt Nam, vừa thu hút học viên và khách hàng trong khu vực. Tiếp ông Toshiyuki Unuma, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với ICAO cũng như với lĩnh vực hàng không dân dụng. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, mong muốn đóng góp tích cực cho hoạt động của ICAO. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trong đó ICAO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực giám sát an toàn và đảm bảo các quy định tiêu chuẩn của ICAO về an ninh, an toàn hàng không, tạo điều kiện để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại ICAO và để Việt Nam tham gia có hiệu quả, thực chất các cơ chế sáng kiến đa phương quốc tế về hàng không như Liên minh toàn cầu ICAO về hàng không bền vững, bầu trời an toàn hơn.
1: Tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Hội hữu nghị Canada Việt Nam, gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada và tiếp giáo sư Graham K, hiệu trưởng trường đại học Concordia.
2: Tại cuộc tiếp Hội hữu nghị Canada Việt Nam, ông Felipe Fernandez, thành viên sáng lập hội cho biết, hội duy trì nhiều hoạt động giới thiệu về đất nước, con người và sự phát triển của Việt Nam, tổ chức các cuộc tọa đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc khánh, thống nhất đất nước, quá trình phát triển của Việt Nam và trao đổi về Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội hữu nghị tiếp tục làm cầu nối, mở rộng giao lưu tới thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ và người Canada gốc Việt, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh. Tại cuộc gặp mạng lưới chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam tại Canada, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Quang Vinh cho biết mạng lưới hiện quy tụ hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Các chuyên gia đưa ra nhiều đề xuất cụ thể. Giáo sư Lê Bảo Long đề xuất xây dựng chương trình hợp tác cấp quốc gia về AI, 6G, an ninh mạng và công nghệ lượng tử. Tiến sĩ Trần Hồng Nhung đề xuất mô hình hợp tác phát triển bán dẫn công suất. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong đề xuất thúc đẩy trao đổi nhân tài và hợp tác về AI an toàn. Thạc sĩ Nguyễn Sĩ Quý đề cập tiềm năng hợp tác về công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tạo cơ chế, môi trường thuận lợi để các chuyên gia, trí thức ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn các mạng lưới chuyên gia hoạt động thực chất, kết nối đúng người, đúng việc, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như AI, bán dẫn, lượng tử, công nghệ sinh học, y tế, năng lượng sạch, hàng không vũ trụ và chuyển đổi số. Đối với các kiến nghị của chuyên gia, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Bộ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các chuyên gia trí thức đóng góp cho đất nước. Cũng trong ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp giáo sư Graham K, hiệu trưởng trường Đại học Concordia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác chương trình liên kết đào tạo, đồng thời hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên, tăng học bổng cho sinh viên, nhà khoa học trẻ Việt Nam và xây dựng các chương trình bồi dưỡng về AI, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và lãnh đạo số. Giáo sư Graham K nhất trí với các định hướng hợp tác, cho biết Đại học Concordia có thể mạnh về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, AI và an ninh mạng, đồng thời dự kiến cử đại diện tới Hà Nội trong những ngày tới để tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.
1: Chiều tối qua, theo giờ địa phương tại thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tham dự cuộc gặp có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được vun đắp ngày từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống và làm việc gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là đầu cầu nối vô cùng quan trọng. Bà con vừa là bộ phận của cộng đồng dân tộc Việt Nam, vừa là những thành viên tích cực của xã hội Canada. bà con hiểu Việt Nam, hiểu Canada, có kinh nghiệm, tri thức và những mối quan hệ ở cả hai đất nước. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong kiều bào tại Canada tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học, gắn kết cộng đồng, vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Canada ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng thời chung tay góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương đất nước Việt Nam và nước sở tại.
1: Tối qua, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ottawa, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa đề nghị Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương rà soát hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế chính sách triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng, ban hành trước ngày 28 tháng 9. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
2: Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các tỉnh, thành phố phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, khẩn trương tuyển đủ biên chế, điều động biệt phái, bố trí dạy liên trường và hợp đồng giáo viên ở những nơi còn thiếu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ địa phương xác định chính xác nhu cầu giáo viên, hoàn thiện phương án xử lý thừa thiếu và đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 trong tháng 10 của năm nay. Việc tinh giản biên chế không được thực hiện cơ học khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên. Về đào tạo sư phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu thu gọn mạng lưới, chấm dứt đào tạo sư phạm tại các trường không phải là trường sư phạm kém chất lượng, tập trung đầu tư các trường sư phạm trọng điểm, chuẩn hóa chương trình, tăng thực hành và siết đánh giá đầu ra, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với nhu cầu sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là các môn và địa bàn khó tuyển.
1: Tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
5: Theo các chuyên gia, việc ứng dụng những công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp tự động hóa một số công đoạn sản xuất mà còn hướng tới kết nối dữ liệu, thiết bị và quy trình, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, ổn định chất lượng, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, năng lượng và nhân lực, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Hội thảo cũng dành thời gian trao đổi về chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, giúp doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế hỗ trợ trong quá trình đổi mới công nghệ và chuyển đổi số. Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu công nghệ, mà quan trọng hơn hết là sẽ tạo ra những cái kết nối cụ thể sau hội thảo. Và từ đó sẽ có những cái trao đổi chuyên sâu hơn, cũng như là khảo sát nhu cầu và đánh giá các cái công nghệ trực tiếp từ các cái doanh nghiệp. Sẽ có những cái nghiên cứu hợp tác và chuyển giao công nghệ. Và những cái nhu cầu của doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để cho Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục kết nối với Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để triển khai các cái hoạt động giới thiệu công nghệ, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.
1: Từ chỗ chủ yếu chuyển giao kỹ thuật theo phương thức cầm tay chỉ việc, khuyến nông Hà Nội đang từng bước đổi mới cách làm, xây dựng mô hình theo nhu cầu thị trường, gắn sản xuất với cơ giới hóa, công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ.
7: Trên những cánh đồng sản xuất tập trung ở Hà Nội, hình ảnh người nông dân cấy từng khóm lúa đang dần được thay thế bằng những hàng mạ thẳng, đều, do máy cấy thực hiện. Vụ xuân năm 2026, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai mô hình mạ khay cấy máy trên diện tích 300 ha tại 4 xã với gần 1.700 hộ dân tham gia.
8: Cấy máy so với cấy tay thì cấy máy năng suất hơn cấy tay từ 25 đến 30 kg trên một sào, rẻ hơn so với cấy tay rơi vào khoảng 2/3. Và nó đảm bảo được thời vụ.
9: Áp dụng mô hình mạ khay máy cấy này là vừa là giảm ngày công lao động, vừa là giảm giá thành sản xuất, vừa là tăng năng suất cây lúa. Cho nên hiện nay mô hình này là nhân dân người ta rất là ưa chuộng. Từ chỗ thí điểm chỉ có là 3 mẫu thôi, nhưng hiện nay là nhân dân người ta yêu cầu là cái cấy trên toàn bộ diện tích của cánh đồng.
7: Tại những vùng đất trũng, ruộng lúa kém hiệu quả ở xã Ứng Hòa và Chuyên Mỹ, cây sen đang được lựa chọn như một hướng chuyển đổi mới. Năm 2026, Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội triển khai mô hình trồng sen thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phù hợp nhu cầu thị trường, với tổng diện tích 20 ha, chia đều cho hai địa phương. Ông Vũ Văn Đình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Chuyên, xã Chuyên Mỹ cho rằng
10: sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến Nông thành phố, chúng tôi cũng đã chuyển đổi mô hình cho bà con nông dân. Năm 2026, chúng tôi đang thực hiện mô hình trồng sen bách diệt kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Thì khẳng định rằng là khi trồng sen bách diệt sẽ đem lại là nhiều hiệu quả cho bà con nông dân, thu nhập cao hơn diện tích trồng lúa. Cái thứ hai thì nó cũng sẽ định hướng cho phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm.
7: Đổi mới khuyến nông còn thể hiện ở việc mở rộng thâm canh các mô hình rau, quả, lúa, bưởi theo hướng Việt Gáp tại nhiều địa phương. Quy trình sản xuất được chuẩn hóa từ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến ghi chép nhật ký và thu hoạch một cách đồng bộ. Từ máy cấy trên cánh đồng, quy trình Việt Gáp trong vườn bưởi đến mô hình sen trên vùng đất trũng, Khuyến Nông Hà Nội đang chuyển từ việc truyền đạt kỹ thuật sang đồng hành cùng nông dân trong cả chuỗi sản xuất. Hiệu quả của sự đổi mới không chỉ được đo bằng năng suất mà còn bằng số giờ lao động được giảm xuống, chi phí được tiết kiệm, chất lượng nông sản được nâng lên và khả năng tiêu thụ được mở rộng.
1: Tối qua, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội tổ chức đêm hội trăng rằm 2026 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, thu hút đông đảo thiếu nhi, nhân dân và du khách tham dự.
2: Chương trình mở màn với biểu diễn chống hội múa lân sư rồng, đoàn rước đèn trung thu truyền thống diễu hành qua các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ và các tuyến phố cổ kết hợp diễn sướng dân gian đường phố. Một trong những điểm nhấn của đêm hội là 14 khối rước đèn. Bên cạnh những chiếc đèn trung thu và các hình thức nghệ thuật dân gian quen thuộc, các em được gặp những hình ảnh đặc trưng của Thăng Long Hà Nội như tiến sĩ giấy, tháp bút, đài nghiên. Theo ban tổ chức, những hình ảnh này gợi nhắc về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và những ước vọng tốt đẹp mà các thế hệ đi trước gửi gắm cho con trẻ. Bên cạnh đêm hội trăng rằm 2026, chuỗi hoạt động văn hóa di sản lưu trang phố cổ 2026 vẫn đang diễn ra cho đến hết ngày 30 tháng 9 tại nhiều không gian di sản trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đêm trung thu, các em thiếu nhi đã xuống phố cầm những chiếc đèn lồng đầy màu sắc tham gia rước đèn qua những con đường quanh trung tâm.
11: Hoạt động này do nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, nằm trong khuôn khổ chương trình Gọi Trăng Xuống Chơi, tổ chức vào dịp lễ hội Trung Thu năm 2026. Sau hoạt động phá cỗ trao học bổng vào tối ngày 25 tháng 9, các em nhỏ nhiều độ tuổi khác nhau cùng gia đình được tổ chức rước đèn đi qua những con đường quanh nhà thiếu nhi thành phố. Đoàn rước đèn có trống, có lân, có kèn và có cả những chiếc đèn đầy màu sắc từ nhỏ đến lớn được các em nhỏ háo hức cầm theo.
12: Em có nhận được một cái lồng đèn với một túi quà bánh kẹo đến từ nhà thiếu nhi Hồ Chí Minh. Em rất là vui và khi mà vừa nhận được nhiều quà về cái ngày Tết Trung Thu này, chưa bao giờ mà em nhận được nhiều cái quà về cái Tết Trung Thu này hết trơn. Nói chung là đây là một cái mùa Tết Trung Thu rất là ý nghĩa với em.
11: Tại ba khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, chương trình dành tặng 500 suất quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất để gửi đến các em thiếu nhi, động viên các em học tập tốt cũng như được hưởng một mùa Trung Thu ấm áp.
1: Tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
13: Ông trăng nhà em, bừng sáng xua trời, đời trên cao biết, ông trăng miền trời.
11: Chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ tổ chức tại Cần Thơ với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh giới thiệu hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ của 34 tỉnh, thành phố, hội thi rước đèn, diễu hành đường phố, thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Không chỉ tại địa điểm chính sông Hậu, một số địa phương ở Cần Thơ, mùa Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cùng nhau làm lồng đèn, vui chơi phá cỗ và nhận những phần quà yêu thương. Các hoạt động được tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, tạo không gian để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội.
14: Con thích nhất là làm lồng đèn cùng các bạn, nó rất là vui và được hòa nhập cùng nhau. Con cũng được có tham gia nhiều hoạt động như thế này và con thấy rất là vui tươi và chương trình này rất là ý nghĩa.
11: tại đêm hội chính bên dòng sông Hậu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp, tổng nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tạo không gian để thiếu nhi giao lưu kết nối với các điểm cầu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân và cùng các em vui hội trăng rằm.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị, qua gần 30 ngày tổ chức tìm kiếm, khai quật, cất bốc hải cốt liệt sĩ, đến nay lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành nhiệm vụ cất bốc hải cốt liệt sĩ còn sót lại trong chiến tranh tại xã Ngũ Hiệp để thực hiện công tác giám định ADN. Tin của phóng viên Chu Trinh.
2: Thượng tá Võ Thành Dẫn, đội trưởng đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, 77 bộ hài cốt đã được cất bốc đều được bao gói cẩn thận, chu đáo và chuyển về đơn vị để phục vụ công tác lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Khu đất này trước đây là một nghĩa trang liệt sĩ được hình thành trong thời kỳ kháng chiến. Khoảng năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về nơi khác. Tuy nhiên, qua thông tin xác minh, vẫn còn một số hài cốt liệt sĩ nằm lại dưới lòng đất. Tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu, phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.
1: Tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo phối hợp với các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để chính thức tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt 8 liệt sĩ hy sinh năm 1951 tại khu vực Mả Chìa. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
17: Khu vực Mả Chìa nằm phía sau bốt Mai Sơn thuộc xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Theo hồ sơ lưu giữ và thông tin từ các nhân chứng, nhiều cán bộ cách mạng, dân quân, du kích bị địch bắt đã bị đưa về đây giam giữ, tra tấn. Sau đó, một số chiến sĩ cách mạng được đưa ra khu vực Mả Chìa.
1: Đến hôm nay, nước lũ tại các vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã rút hết. Ngay sau khi nước rút, tỉnh đã huy động tổng lực hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Tại xã Kim Tân, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, chính quyền đang phối hợp với các lực lượng tổ chức dọn bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Quân đoàn 12 đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 48, sư đoàn 390 trực tiếp hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả. Ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
19: xã cũng đã tập trung chỉ đạo cho các trạm y tế trên địa bàn cấp chloramin B rồi hóa chất để phun tiêu độc khử trùng. Đối với trung tâm cung ứng dịch vụ công hiện cấp các hóa chất để phun tiêu độc khử trùng các chuồng trại. Đến giờ phút này thì đối với xã Kim Tân, công tác khắc phục hậu quả
18: trường, việc khôi phục sản xuất đang được các địa phương tập trung thực hiện. Ông Lê Văn Cư, phụ trách phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Y tế Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
20: đợt mưa lũ vừa rồi, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật phối hợp với cán bộ chỉ đạo tuyến xuống cùng với trạm, phối hợp với ủy ban nhân xã phun tiêu độc khử trùng cho hơn 300 hộ. Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý chất thải sau khi nước rút.
18: Tại xã Thành Vinh, khi nước rút thì người dân trở lại đồng ruộng, tranh thủ thu hoạch những diện tích lúa hoa màu còn có thể cứu vãn, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho vụ đông. Các đơn vị thủy lợi tiếp tục vận hành công trình tiêu ống, nạo vét bùn đất và khắc phục những hạng mục bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Vinh cho biết:
21: bà con nhân dân đã trở về gia đình và hiện nay đang khôi phục sản xuất. Bà con đang ra đồng để thu hoạch lúa và những cây hoa màu còn lại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất đồng mới.
18: Với sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng vũ trang, ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể và người dân, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thanh Hóa đang được triển khai đồng bộ để người dân sớm ổn định và bước vào vụ sản xuất mới.
1: Theo phóng viên Khoa Điểm, khu vực sụt lún sạt trượt đất gần hồ Đắc Long Thượng thuộc thôn Lộc Đức 10, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng có diện tích gần 15.000 m², chiều dài gần 300 m dọc theo bờ hồ, đe dọa công trình hồ thủy lợi hơn 11 triệu mét khối nước và an toàn tính mạng của người dân.
2: Tình trạng sụt lún sạt trượt đất gần hồ Đắc Long Thượng đã xuất hiện gần một tuần qua và đang có dấu hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nếu mưa lớn còn kéo dài. Sụt lún sạt trượt đã khiến một tuyến đường bê tông trong khu vực bị đứt gãy hoàn toàn, một số homestay có nguy cơ sập đổ cùng nhiều cây trồng của người dân bị ảnh hưởng. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến hiện trường kiểm tra, yêu cầu chính quyền phải có phương án di rời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân di chuyển qua lại khu vực đang sụt lún, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi, cảnh báo và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Hồ thủy lợi Đắc Long Thượng thuộc thôn Lộc Đức 10, xã

0: Bảo Lâm 2 tỉnh Lâm Đồng được xây dựng cách đây 19 năm, có dung tích chứa hơn 11 triệu mét khối nước. Hồ đảm bảo cung cấp nước tưới cho hơn 2.000 hectare cà phê của người dân trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 và xã Bảo Lâm 2.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ có nắng khá mạnh, trưa vào đầu giờ chiều cảm giác oi nóng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông xuất hiện rải rác. Còn mưa lớn tại khu vực Trung Bộ đã có xu hướng giảm dần. Chiều và tối nay, mưa rông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, vẫn cần đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng lưu ý, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 đến 30 tháng 9, tức là từ ngày 18 đến 20 tháng 8 âm lịch. Thời gian đỉnh chiều xuất hiện từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15 đến 0,25 mét. Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
2: Khi Chủ tịch Tập Cận Bình rời Washington, ông đã được quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tiễn tại sân bay với nghi thức bắn 21 phát đại bác. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau 11 năm. Hai bên đã làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung Mỹ, nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng. Hai bên cũng đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Ông nhấn mạnh, tương lai của quan hệ Trung Mỹ rất tươi sáng và là xu thế tất yếu của lịch sử. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận con đường dẫn đến tương lai tươi sáng đó sẽ quanh co, khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức. Chuyến thăm được giới phân tích đánh giá là mang đậm tính ngoại giao cá nhân với màn đón tiếp hoành tráng và những nghi thức hiếm có. Tuy nhiên lãnh đạo Mỹ Trung vẫn chưa tháo được những nút thắt về thương mại và công nghệ trong quan hệ song phương, cũng như chưa cho thấy những đột phá lớn về một loạt vấn đề còn nhiều bất đồng. Sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Trung, đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận về một số mặt hàng không nhạy cảm và Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9.
1: Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đáp ứng một loạt điều kiện của nước này. Đáng chú ý, Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với cảng của Iran, miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó có Liban. Đề xuất được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố tại New York, Mỹ bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Theo ngoại trưởng sẽ được mở lại vào ngày thứ Sáu và đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu vào ngày thứ 4.
4: Lớn trong quan hệ với Iran.
3: Phản ứng của các nước vùng vịnh đối với đề xuất mới vẫn thận trọng. Một số nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz và Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Tổng thống Nga Putin cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy đàm phán ba bên và một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.
3: Phát biểu tại Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán, nhưng cáo buộc Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga, trong đó có các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma quốc gia vừa qua. Ông cảnh báo Nga sẽ đáp trả những hành động như vậy.
4: Trong mọi trường hợp, tất cả
3: toàn bộ 400 triệu đô la viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho Ukraine, khoảng 307 triệu đô la đã được phân bổ và 93 triệu đô la còn lại dự kiến được hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 9. Các đợt cung cấp đầu tiên đã bắt đầu trong tháng này, nhưng đáng chú ý là không có tên lửa Patriot, loại vũ khí mà Ukraine nhiều lần đề nghị các đồng minh. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu tìm cách trấn an Ukraine trong bối cảnh chính trị có nhiều thay đổi tại một số nước. Các quan chức châu Âu cho biết, những thay đổi về chính trị và kết quả bầu cử có thể tác động đến chính sách của từng nước, nhưng sự hỗ trợ dành cho Ukraine vẫn được duy trì.
1: Tổng thống Brazil Lula da Silva vừa ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại quốc gia này. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại và Tổng thống cần ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới.
0: Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình nước này chi hơn 11 tỷ đô la mỗi năm vào hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn

0: cá cược trực tuyến. Cá cược trực tuyến từng được hợp pháp hóa tại Brazil từ năm 2018 đến năm 2023. Dưới thời Tổng thống Lula da Silva, Brazil đã ban hành luật siết chặt quản lý các trang web cá độ nhằm chống rửa tiền, gian lận, bảo vệ trẻ vị thành niên.
1: Còn tại Đức và Áo, cơ quan chức năng đang mở rộng chiến dịch nhằm ngăn chặn các đường dây lừa đảo đầu tư qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã xác định và cho ngừng hoạt động khoảng gần 14.000 số điện thoại từ Đức và Áo.
0: Tin vào những lời quảng cáo về các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cao, nhiều người đã chuyển những khoản tiền lớn vào các nền tảng này. Tuy vậy, tiền không được đầu tư mà được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài hoặc ví tiền mã hóa của các đối tượng phạm tội. Nạn nhân thường mất toàn bộ số tiền đã chuyển. Các đối tượng không chỉ tiếp cận nạn nhân qua điện thoại mà còn sử dụng mạng xã hội, các trang tin giả và các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Chúng quảng cáo những khoản đầu tư được giới thiệu là có khả năng sinh lời cao. Trong một số trường hợp, sử dụng hình ảnh hoặc tên của người nổi tiếng để tạo lòng tin.
1: Bang Alabama của Mỹ vừa thông báo đạt được thỏa thuận dàn xếp với TikTok, công ty mẹ Biden của Trung Quốc. Thỏa thuận này diễn ra chỉ vài ngày trước khi phiên tòa xét xử các cáo buộc về việc nền tảng này gây nghiện và gây hiểu lầm cho người tiêu dùng dự kiến bắt đầu. Đây là lần đầu tiên TikTok dàn xếp vụ kiện với một tiểu bang trong bối cảnh TikTok đang đối mặt với các cáo buộc tương tự trên toàn nước Mỹ.
0: Theo văn phòng Tổng trưởng lý Alabama, tiểu bang này sẽ nhận được khoản tiền tối thiểu 100 triệu đô la trong vòng 45 ngày và có thể lên tới 300 triệu đô la nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định. TikTok cũng đồng ý thực hiện các thay đổi đối với nền tảng của mình, bao gồm áp dụng giới hạn thời gian sử dụng 2 giờ mỗi ngày, tạm dừng sau mỗi 15 phút và sử dụng cải thiện quy trình kiểm tra độ tuổi người dùng. Hiện đại diện của TikTok chưa phản hồi về thông tin này. Hiện đã có ít nhất 27 tiểu bang khác và thủ đô Washington của Mỹ cũng đã khởi kiện TikTok.
2: Lao động, công đoàn.
3: Lao động, công đoàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, trong đó đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga.
4: Quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga được thiết lập từ tháng 8 năm 1992 trên cơ sở kế thừa truyền thống hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Liên Xô trước đây. Việc hai bên ký kết biên bản hợp tác đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai tổ chức, tạo cơ sở để tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và phối hợp trong lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với yêu cầu của phong trào công đoàn trong tình hình mới. Trên cơ sở bản ghi nhớ, hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực, trong đó chú trọng trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trao đổi về những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức công đoàn và người lao động trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn công đoàn khu vực và quốc tế. Phát biểu tại hội đàm, ông Sergei Ivanovich Chernogayev, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga, bày tỏ việc ký bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, tạo thêm cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, qua đó đưa quan hệ hai tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, giúp tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần củng cố nền tảng xã hội và nhân dân, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
1: Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2026 vừa diễn ra với nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề quan trọng như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, an toàn lao động và điều kiện làm việc.
5: Một trong những nội dung được người lao động quan tâm là việc đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội trong trường hợp doanh nghiệp còn chậm đóng. Ông Cao Văn Bi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở của một doanh nghiệp tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị.
6: Nghị định 158 á, bảo hiểm xã hội chỉ xác nhận thời gian mà doanh nghiệp đã nộp tiền đóng cho người lao động. Như vậy nó vẫn còn có một cái khúc của người lao động bị thiệt thòi. Do đó mình cũng muốn kiến nghị làm sao đó để cho xác nhận thời gian đóng của người lao động tới thời điểm nghỉ việc. Còn 2 tháng, 3 tháng hay là 1 năm mà doanh nghiệp chưa đóng thì nhà nước, cơ quan của mình có trách nhiệm là thu cái phần đó của doanh nghiệp để cho người lao động không bị ảnh hưởng.
5: Tại hội nghị, các ý kiến của đoàn viên công đoàn viên chức người lao động tập trung vào những khó khăn đang đặt ra trong đời sống hiện nay như việc làm, quá trình thực hiện chính sách liên quan đến người lao động. Đáng chú ý là vấn đề về việc làm trong bối cảnh yêu cầu kỹ năng nghề, kỹ năng số ngày càng cao, tình trạng chậm trả lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội, nhu cầu nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và những vướng mắc trong tiếp cận chính sách an sinh. Cùng với việc giải quyết những vướng mắc về chính sách, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ,

0: người dân và người lao động tiếp cận chính sách thuận tiện hơn, nhất là các chính sách về bảo hiểm xã hội. Ông Tạ Đức Hậu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người lao động, tiếp cận các chế độ thuận tiện hơn.
1: Sau khi có cái hệ thống cơ sở dữ liệu sạch, chúng tôi chủ động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát hiện ra những cái bộ định danh của người lao động còn chưa chính xác, chưa được đồng bộ, chúng tôi chủ động gửi danh sách những người lao động mà còn sai sót cho cơ quan quản lý lao động cũng như là cho người lao động kịp thời cập nhật điều chỉnh.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định tiếp tục xử lý sau đối thoại, đồng thời yêu cầu tăng cường đối thoại trực tiếp giữa chính quyền doanh nghiệp với người lao động, phối hợp với tổ chức công đoàn để chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.
2: Tại xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng, công đoàn cơ sở văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung vừa tổ chức tặng xã Lãnh Ngọc 4.000 cây lim xanh, trị giá 200 triệu đồng, hỗ trợ địa phương trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, hạn chế tác động của thiên tai và tạo giá trị kinh tế lâu dài. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và người lao động Agribank cũng ra quân trồng cây. Dịp này, đại diện công đoàn Agribank đã trao 10 suất quà an sinh xã hội tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
3: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, như thường lệ, trong chương trình Thời sự trưa thứ Bảy, các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại các sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Khép lại quá khứ cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau. Thông điệp này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới cộng đồng người Việt tại Mỹ trong cuộc gặp ở New York. Đóng góp cho quê hương có thể bắt đầu từ một kết nối nghiên cứu, một cơ hội hợp tác kinh doanh hay việc giữ gìn tiếng Việt trong mỗi gia đình. Để tình cảm ấy trở thành nguồn lực, cần những cơ chế thuận lợi và sự trân trọng đối với mọi đóng góp của kiều bào. Một tương lai chung được bồi đắp từ sự tin cậy và những việc làm cụ thể.
6: Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn đấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình.
7: Tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan cách đây 4 ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn ở những nơi không đáp ứng yêu cầu.
8: Không vì tiến độ mà không bảo đảm chất lượng. Tức là chính phủ không ép về mặt tiến độ, đảm bảo đúng đủ quy trình. Đây là tiến độ do các chủ đầu tư, các địa phương, các bộ ngành, Bộ Xây dựng đăng ký phải cam kết thực hiện. Cái việc quyết tâm thực hiện đúng tiến độ giải ngân 100% vốn sẽ góp phần giảm hệ số hai co và tăng cường cái hiệu quả sử dụng vốn chung.
7: Việc chậm giải ngân khiến nguồn lực chưa phát huy tác dụng, cơ hội phát triển bị trì hoãn. Thi công vội, bỏ qua tiêu chuẩn kỹ thuật lại có thể để lại những tổn thất lâu dài. Trách nhiệm của người đứng đầu vì thế phải được đánh giá bằng cả tiến độ thực hiện và chất lượng công trình khi đưa vào phục vụ người dân.
5: Tiếp theo là những con số đáng chú ý về triển vọng tăng trưởng và yêu cầu nâng năng suất. 7,8% là dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á đưa ra, cho thấy đánh giá tích cực hơn về sự phát triển của nền kinh tế nước ta.
7: Từ 10 đến 20 tỷ đô la Mỹ là quy mô vốn ngoại tiềm năng có thể vào thị trường trái phiếu nếu Việt Nam cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Đây là nhận định của ông Phạm Phú Khôi, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam.
5: Trong khi đó, từ 8,5 đến 9% mỗi năm là mức tăng năng suất lao động cần hướng tới để đạt tăng trưởng hai con số, theo chuyên gia kinh tế tài chính quốc tế Trần Quốc Hùng. Triển vọng tăng trưởng và khả năng hút vốn mở ra cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành kết quả, Việt Nam phải nâng hiệu quả sử dụng vốn, kỹ năng lao động và năng lực ứng dụng công nghệ. Đích đến tăng trưởng hai con số đòi hỏi năng suất thực chất trong từng doanh nghiệp.
7: Hai môn toán và ngữ văn là phương án thi vào lớp 10 trong dự thảo quy chế đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Địa phương được lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp. Học sinh dự thi vào lớp chuyên thi thêm môn chuyên. Còn ở bậc đại học, một số trường đề nghị thống nhất thang quy đổi IELTS sang điểm thi tiếng Anh trên toàn quốc. Song Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chưa có đủ cơ sở khoa học. Cả hai vấn đề cùng đặt ra yêu cầu đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Giảm môn thi cần đi cùng đánh giá tác động tới việc học, quy đổi chứng chỉ phải phản ánh đúng năng lực cần tuyển. Học sinh cần một lộ trình rõ ràng, được thông báo sớm để chuẩn bị. Mỗi thay đổi phải chứng minh được lợi ích đối với người học bằng căn cứ thuyết phục.
9: Thành phố đã có chủ trương cho tụi nhỏ mượn sách giáo khoa và hy vọng năm sau nếu mà không có gì thay đổi thì thành phố sẽ in sách để trong thư viện các trường, và nếu phụ huynh nào mà muốn mua sách cho con thì cũng rất cảm ơn, còn nhà nào có khó khăn thì tụi tôi sẽ cho mượn sách.
5: Phát biểu của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri cách đây 2 ngày gợi ra câu hỏi về cách tổ chức cung ứng, năng lực in ấn có, vì sao sách vẫn chưa đến đủ tay học sinh. Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân liên quan đến việc không cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho năm học này. Kết quả phải báo cáo trước ngày 10 tháng 10. Với học sinh chưa có sách, mỗi ngày chờ đợi đều ảnh hưởng trực tiếp tới việc học. Khắc phục thiếu sách đòi hỏi rà soát tới từng lớp, từng em, đồng thời tháo gỡ ách tắc trong việc đặt hàng, in ấn và phân phối. Việc kiểm điểm cần chỉ ra trách nhiệm cụ thể cùng với biện pháp ngăn tái diễn. Quyền được học đầy đủ phải được đảm bảo ngay từ cuốn sách trên bàn.
7: 40.000 đồng một suất ăn bán trú, vậy nhưng định lượng chưa đảm bảo. Đó là kết quả kiểm tra sau khi phụ huynh phản ứng về bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Quảng Bị 1 Hà Nội. Điều dư luận muốn làm rõ là khẩu phần thực tế thiếu ở đâu, khâu kiểm tra nào chưa làm tròn trách nhiệm và việc khắc phục được giám sát thế nào. Nhà trường cần công khai thực đơn, định lượng, chi phí, phụ huynh phải có điều kiện kiểm tra thực chất. Hợp đồng cung cấp suất ăn phải gắn với trách nhiệm và chế tài cụ thể. Một bữa cơm đủ chất là quyền lợi hàng ngày của trẻ. Quyền lợi ấy cần được bảo vệ ngay tại bếp ăn trong từng lần giao nhận.
5: Giá trị thực khoảng 105.000 đồng một hộp, qua các tầng trung gian thành gần 3 triệu đồng khi tới tay người mua.

0: chân tay miệng do virus EV71 hôm qua. Lần đầu tiên, hệ thống tiêm chủng VNVC đưa vaccine này vào sử dụng tại nước ta, mở thêm khả năng bảo vệ trẻ em trước tác nhân có thể gây biến chứng nặng. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Hiệu lực bảo vệ đối với bệnh tay chân miệng do virus EV71 lên tới gần 97%. Đây là bước tiến đáng chú ý trong dự phòng một căn bệnh khiến nhiều gia đình lo lắng. Việc bảo vệ trẻ từ sớm bằng việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm những tổn thất mà điều trị có thể không bù đắp hết.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên điểm lại những sự kiện con số đáng chú ý trong tuần qua. Tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại ASEAN 20 đã dừng bước tại vòng tứ kết sau khi các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh để thua cách biệt 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Đội đương kim vô địch nhập cuộc bằng lối chơi gây sức ép tầm cao và nhanh chóng chiếm khu vực giữa sân. Ngay phút 15, Lee Jong-jun tận dụng ưu thế thể hình trên 1m9, đánh bại Lý Đức trong pha không chiến để mở tỷ số. Sang hiệp 2, sức ép kéo dài khiến hàng thủ Việt Nam khó duy trì cự ly và nhận thêm 3 bàn thua. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc đánh giá.
3: Tỷ số 4-0 có vẻ áp đảo, nhưng nó không phản ánh chính xác hoàn toàn thế trận. Tôi không hài lòng khi toàn đội không thể kiểm soát nhịp độ trận đấu ở thời điểm Eung Ji-sung gặp chấn thương. U23 Việt Nam đã tận dụng điều đó và gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi.
2: Trong khi đó, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam.
4: Một trận đấu tứ kết hôm nay phải nói là một trận đấu thật sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân thì các bạn hôm nay các bạn đã trả lời từ cái sự tự tin, từ cái sự bản lĩnh và cái cách các bạn vận hành từ tấn công cho tới phòng ngự. Thì tôi tin rằng lứa kế cận của U21 sẽ tiến xa và các bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang chuẩn bị SEA Games và vòng loại U23 vào năm sau.
2: Cùng ngày, U23 Uzbekistan cũng giành chiến thắng cách biệt 3-0 trước U23 Ả Rập Xê Út để đoạt vé vào bán kết. Hai cặp tứ kết còn lại của môn bóng đá nam sẽ diễn ra vào chiều nay, U23 Trung Quốc gặp Thái Lan và sau đó chủ nhà Nhật Bản gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cũng trong chiều qua, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc sau 120 phút thi đấu tại sân vận động Nagai, qua đó dừng bước ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Shang ghi ở phút 109. Dù không thể giành quyền đi tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, duy trì thế trận chặt chẽ trước Trung Quốc trong suốt 90 phút và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ thứ hai. Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với cách các cầu trò thực hiện đấu pháp đề ra. Sau hai trận mở đầu của vòng bảng, chúng tôi thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên đáng mừng ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, tuyển nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thắng đậm Đài Bắc Trung Hoa 5-1. Ở hai cặp đấu còn lại, Nhật Bản thắng Philippines 4-0 và nữ Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan 6-3. Như vậy, tại bán kết diễn ra ngày 29 tháng 9, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp Trung Quốc, còn chủ nhà Nhật Bản gặp Hàn Quốc. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, tối nay đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trận ra quân tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup gặp tuyển Philippines trên sân bóng ở Bandung, Indonesia. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.
5: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc.
2: Đánh giá về vị thế của đội tuyển Việt Nam sau những thành công gần đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua. Đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.
5: Đúng là cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch.
2: Tiền đạo Kylian Mbappe ghi bàn rồi chấn thương khi Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong trận ra mắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane ở lượt đầu bảng A1 UEFA Nations League. Đây là bàn thứ 67 của Mbappe cho tuyển Pháp và pha lập công thứ 12 của anh trong năm nay. Nhưng niềm vui không trọn vẹn. Tiền đạo 20

0: 7 tuổi dường như gặp vấn đề ở đầu gối trái sau khi ghi bàn và phải nhường chỗ cho đàn em Desiree Due. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 87 trong pha băng ra ngoài vòng cấm để ngăn Bacola, Thumosakia dùng tay chạm bóng khi trên người. Sau khi va can thiệp, anh nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người trong những phút cuối, tuyển Pháp vẫn không thể ghi thêm bàn. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 cũng giúp nhà cầm quân 54 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên kể từ Aimé Jacquet năm 1994 giành chiến thắng ngay trong trận đấu dẫn dắt. Ở trận đấu còn lại của bảng A1 UEFA Nations League, Bỉ thắng Italia 2-0 nhờ các bàn của Mika Gott và Dudi Lukebakio. Đây cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên hai đội, Mark Van Bommel bên phía Bỉ và Roberto Mancini, người bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai với tuyển Italia.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở ven bờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc thích em hơi nhiều, 13 giờ 10 bàn tròn thế sự, thượng đỉnh Mỹ Trung sức ép dẫn đầu và ranh giới đỏ trên bàn đàm phán. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi sau lũ, 14 giờ 15 du lịch cùng VON, đền Hoàng 10, điểm hẹn văn hóa tâm linh xứ Nghệ, 15 giờ 15 thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn, oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, trao nhau nụ cười, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão, 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, kéo gần khoảng cách thế hệ trong gia đình, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Sáng thứ bảy mà nghe thích em hơi nhiều thì đúng là khá là hợp, Linh nhỉ? Cuối tuần người ta có thêm một thời gian cho cuộc hẹn, một tin nhắn dài hơn bình thường, hay là ngồi nghĩ xem là hôm nay có nên rủ ai đó đi cà phê hay không đây?
1: Vâng, nhất là khi cái tên bài hát thì đã tự thú hộ mình rồi đúng không chị? Hơi thì đáng lẽ là phải ít, đằng này lại đi với nhiều. Chắc là thích nhiều thật, nhưng mà vẫn cố nói giảm đi một chút cho đỡ bị lộ.
0: Mà càng cố tỏ ra bình thường thì càng dễ bị phát hiện chứ, đúng không?
1: Ừ, đúng rồi. Khi thích một người thì mình bắt đầu nhớ những cái việc trước đây mình chẳng mấy để ý. Biết họ thích món gì, hôm nay bận đến mấy giờ. Nhìn thấy một thứ hay ho là nghĩ ngay là có khi là người này chắc sẽ thích cái này đây. Chưa ai nói đến chuyện yêu đương, nhưng mà sự quan tâm thì đã chạy trước mắt rồi.
0: Và đó cũng là không khí của thích em hơi nhiều. Một chàng trai biết mình thích cô gái ấy, nhưng chưa muốn vội đặt tên cho mối quan hệ. Cứ gặp nhau thêm một chút, rồi nói chuyện thêm một chút. Còn chuyện sau này thì để sau này tính.
1: Cái này cũng khá đúng với cái tinh thần của tuổi trẻ, thành thật với cảm xúc, nhưng không nhất thiết là vừa rung động đã phải nghĩ ngay đến một cái kết thật xa.
0: Wen Even tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Anh học piano cổ điển từ nhỏ, chơi thêm guitar, bass và sớm tự tìm tòi để sáng tác sản xuất âm nhạc.
1: Vâng, những sản phẩm đầu tiên của Wen Even thì chủ yếu bằng tiếng Anh. Bởi thế mà thích em hơi nhiều khi ra mắt vào tháng 6 năm 2021 là một dấu mốc đáng chú ý. Một ca khúc hoàn toàn được viết bằng tiếng Việt và có sự đồng sáng tác của Mew Amazing, và cũng là sản phẩm giúp cái tên Wen Even đến gần hơn với khán giả trẻ.
0: Điều thú vị là cách dùng tiếng Việt trong bài nghe khá là tự nhiên, đôi chỗ giống một cuộc trò chuyện hơn là lời của một bản tình ca. Chàng trai chẳng chuẩn bị sẵn bài tỏ tình nào thật là đẹp, nghĩ gì thì nói thế.
1: Vâng, mà đôi khi như vậy thì lại dễ thương hơn. Những lời quá đẹp thì có thể học được, còn phản ứng của mình khi mà thật sự thích một người nào đó thì khó diễn lại lắm.
0: Ví dụ là đang bận vẫn nhớ đến người ta đúng không?
1: Vâng, hoặc là đang ngồi với bạn mà điện thoại sáng lên một cái là lập tức để ý.
0: Thế thì cũng khá rõ rồi đấy.
1: Vâng, rõ với người ngoài thôi nha chị. Còn người trong cuộc thì vẫn thường cố giải thích là ôi cái này bình thường mà.
0: Chính sự lưng chừng ấy khiến bài hát vui. Chàng trai thì không phủ nhận cảm xúc, nhưng cũng không muốn chạy quá nhanh. Anh thích được ở cạnh cô gái, thích cảm giác hiện tại. Còn chuyện đi tới đâu thì cứ để hai người có thời gian tìm hiểu.
1: Đây cũng là một cái cách khá là hợp lý. Không phải cảm xúc nào vừa xuất hiện cũng cần một câu trả lời ngay. Hai người có thể thích nhau nhưng mà vẫn cần thời gian để biết mình hợp nhau đến đâu, hay chỉ đang vui với cái sự mới mẻ.
0: Lúc mới thích ai đó thì người ta thường nhìn người ấy bằng một cái ánh mắt khá ưu ái. Cái gì cũng hay, cái gì cũng dễ thương đúng không Linh?
1: Vâng, quen lâu thì mới biết là người này cũng có đủ những cái thói quen khiến mình phát cáu như là bao người khác.
0: Và khi ấy mới biết là thích hơi nhiều, ban đầu có đi xa thêm được không?

0: Bài hát này thì kể về cái sự bối rối khá là vui. Chàng trai thì vẫn có công việc, bạn bè, những cuộc gặp, nhưng mà trong đầu đã có một người chiếm khá nhiều thời gian của anh, cố tỏ ra bình thường, cuối cùng lại tự khai hết trong ca khúc này.
1: Mà cuối tuần thì thường càng dễ lộ. Ngày thường bận việc còn có lý do, đến thứ bảy mà cứ nghĩ mãi xem là người ấy đang làm gì thì chắc cũng khó gọi là hơi nữa nhá.
0: Vâng, chị nói thế thì nhiều người đang nghe chương trình bắt đầu là cảm thấy mình rồi đây.
1: Thấy cũng chẳng sao, thích một người vốn là một cái cảm giác khá là vui mà, miễn là mình đừng biến nó thành áp lực cho cả hai.
0: Vâng, thích nhiều cũng không có nghĩa là phải bỏ hết công việc, bạn bè, những điều mà mình đang theo đuổi để chạy theo một người. Hai người thì vẫn nên có một cái đời sống riêng, chỉ là từ lúc nào đó trong kế hoạch cuối tuần thì bắt đầu xuất hiện thêm một cái tên.
1: Và cũng không cần chơi trò đoán ý quá lâu, thích thì có thể để người ta biết là mình quan tâm, chưa sẵn sàng đi xa hơn cũng có thể nói thật, rõ ràng một chút thì cả hai đỡ phải phân tích một dấu chấm hay là một cái icon, hay là vì sao hôm nay trả lời tin nhắn chậm hơn hôm qua.
0: Vâng, em nghĩ thế hệ nào thì khi thích ai thì cũng từng phải chờ. Ngày trước thì chờ thư, sau này thì chờ điện thoại, bây giờ thì nhìn chữ đã xem.
1: Mà nếu mà không cài đã xem thì thôi luôn đúng không?
0: Vâng, suy nghĩ lắm đấy.
1: Kiểu như là chờ vừa mới truy cập đấy. Phương tiện thay đổi, còn cảm giác thì vẫn vậy đúng không Linh? Người mình mong chưa trả lời thì 5 phút cũng thấy lâu rồi.
0: Còn khi mà họ trả lời rồi thì lại phải tính xem là mình nên nhắn lại ngay hay là nán lại chờ thêm một chút để là cho có vẻ bận bận một tí.
1: Thế nên mới nói là thích một người đã đủ bận rồi, đừng tự làm khó mình thêm.
0: Vâng, và ca khúc Thích Em Hơi Nhiều vui ở chỗ là không cố biến rung động đầu tiên thành một câu chuyện quá lớn lao. Hai người cứ dành thời gian cho nhau này, tìm hiểu nhau rồi xem là điều gì sẽ tới.
1: Và cuối tuần này nếu quý vị cũng đang hơi nhớ một người nhiều hơn bình thường, có lẽ đây là một ca khúc khá hợp để nghe đấy nhé.

0: Nếu hôm nay chưa có ai để thích hơi nhiều thì cuối tuần vẫn còn có bạn bè, gia đình và những khoảng thời gian dành cho chính mình. Ngày mai, Trạm Cảm Xúc sẽ gặp lại quý vị trong một tâm trạng khác của âm nhạc. Chủ nhật có thể thong thả hơn một chút và biết đâu lại có một ca khúc hợp với buổi sáng của quý vị thì sao?
1: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
2: Chương trình Trạm Cảm Xúc vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Bàn tròn Thế sự.

0: Nhìn lại gần một thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không phải là một đường thẳng, mà là chuỗi những nhịp lắc địa chính trị dữ dội. 4 kỳ thượng đỉnh chính thức, 4 nước thang chiến lược đã vẽ nên toàn bộ quỹ đạo vận hành của bàn cờ đại chiến lược Mỹ-Trung. Năm 2017, từ cái bắt tay xã giao tại Florida đến chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tại Bắc Kinh, sự nồng ấm ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho đòn trừng phạt. 2017 trở thành cột mốc kích hoạt cuộc chiến tranh thương mại lịch sử Mỹ-Trung. Washington chính thức định vị lại Bắc Kinh không còn là đối tác phát triển mà là đối thủ cạnh tranh chiến lược toàn diện. Năm 2019, bên lề thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, khi các đòn thuế ăn miếng trả miếng đẩy kinh tế toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, thượng đỉnh 2019 trở thành lời đình chiến tạm thời, một thỏa hiệp mang tính thực dụng để hai bên đo đếm sức bền nội tại, đánh dấu bước chuyển từ đối đầu sang giai đoạn đàm phán kiềm chế có kiểm soát. Năm 2025, cuộc đua không còn gói gọn ở thuế quan hay nông sản mà đã leo thang lên mặt trận công nghệ cốt lõi, AI và bán dẫn. Thượng đỉnh 2025 xác lập một thực tế mới rằng cạnh tranh là bất biến, nhưng việc thiết lập lưới an toàn để tránh thảm họa va chạm trực tiếp đã trở thành một thách thức cho cả hai siêu cường. Tháng 5 2026, lần thứ hai Tổng thống Trump tới Trung Quốc, Bắc Kinh dường như muốn phát đi tín hiệu ổn định quan hệ kinh tế với Washington sau giai đoạn căng thẳng kéo dài bởi các mức thuế cao mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc từ năm ngoái.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bàn tròn thế sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, nhìn lại những cuộc gặp chính thức đó thì chúng ta thấy một mẫu số chung, đó là Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ ngừng cạnh tranh nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận để vượt tầm kiểm soát. Vậy thì thượng đỉnh lần này Mỹ kế thừa điều gì từ các mốc lịch sử đó và đâu là bước ngoặt mới? Và liệu thượng đỉnh lần này thì có cứu vãn được đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu hay không? Thì chương trình Bàn tròn thế sự ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết thì xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
2: Kính chào quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng ạ. Và xin được bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên, đó là thưa Thiếu tướng, thì nhìn vào thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần này thì Thiếu tướng có thể phân tích đâu là cái động lực thúc đẩy hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc quyết định ngồi vào bàn đàm phán, và vị thế chiến lược của Mỹ và Trung Quốc trước thềm cuộc gặp này thì đang đặt hai nước vào cái thế cờ như thế nào ạ?
2: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi xin thưa với quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này. Trước hết, phải nói cái quan hệ Mỹ với Trung Quốc, cái việc mà Chủ tịch Tập Cận Bình được Tổng thống Donald Trump mời, đấy là cái phía chủ động thuộc về phía Mỹ. Trước hết chúng ta phải định vị là Mỹ ở thế chủ động. Nhưng cái điều thứ hai, cái điều này cũng có nghĩa rằng là trong cái bàn cờ của cạnh tranh Mỹ Trung hiện nay đó, trong thời buổi tại thời điểm hiện nay, thì tôi nói với quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An là Mỹ ở thế yếu hơn Trung Quốc. Phải nói thẳng như vậy ạ. Mỹ cần Trung Quốc. Tất nhiên Trung Quốc cũng cần Mỹ. Nhưng mà sức nặng của hai cân này thì sức nặng cái cân của Tổng thống Donald Trump cần nặng hơn. Bởi vì trước mắt ông ạ, chỉ còn 2 tháng nữa thôi là bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông thông qua cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình này, hy vọng sẽ gỡ gạc được một cái gì đấy, tạo ra cái vốn liếng để cho Đảng Cộng Hòa nói chung của ông sẽ thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Cho nên về mặt thế chủ động thì phải nói là Tổng thống Trump chủ động mời Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng ở về thế mà nói, tôi không bàn về lực. Cái thế hiện nay rõ ràng là Mỹ ở thế yếu hơn Trung Quốc. Và buộc lòng Mỹ phải mời Chủ tịch Trung Quốc sang để đàm phán. Phải nói thẳng các bạn như vậy.
1: Vâng ạ. Và đi sâu vào các chủ đề của thượng đỉnh lần này là từ cái việc mà Mỹ đang cố gắng chặn đứng dòng chảy phần cứng vươn tới Trung Quốc bằng các lệnh cấm xuất khẩu chip AI tiên tiến nhất. Và tuy nhiên thì Bắc Kinh thì lại đang chọn một lối đánh bất đối xứng, đó chính là đẩy mạnh các cái mô hình AI nguồn mở cung cấp miễn phí cho toàn cầu nhằm tạo ra một hệ sinh thái thì không phụ thuộc vào cái chuẩn mực của Mỹ. Và dưới góc nhìn địa chiến lược thì sức công phá của chiến thuật là lấy cái nông thôn để vây thành thị trong không gian số này của Trung Quốc thì nguy hiểm như thế nào đối với cái nỗ lực duy trì vị thế bá chủ công nghệ của Mỹ? Và phải chăng thì Mỹ thì đang giữ được phần cứng nhưng lại có nguy cơ mất phần hồn, tức là cái hệ sinh thái vào tay Bắc Kinh, thưa Thiếu tướng?
2: Về bản đồng chí nếu ra thì tôi thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Về mặt khoa học công nghệ, nói gì thì nói Mỹ vẫn là cái nôi. Mỹ vẫn là nắm công nghệ lõi của toàn cầu, phải nói thẳng mà nói. Nhưng phát minh lớn của thế giới nằm ở Mỹ cả. Mà trong đấy 70% từ trường đại học. Chúng tôi muốn thưa với quý vị khán giả một điều là chúng ta đừng quên các trường đại học là cái nối phát minh. 70% phát minh khoa học của Mỹ nằm ở các trường đại học, chứ không phải các viện nghiên cứu. Chính cái nền đào tạo của Mỹ tạo ra một cái nôi để làm chủ công nghệ lõi của toàn cầu. Riêng về công nghệ lõi thì phải nói là Mỹ đi trước Trung Quốc khoảng 20-30 năm. Những cái điều này không có nghĩa là Mỹ có thể áp đặt với Trung Quốc muốn gì cũng được. Cái yếu nhất của Mỹ là Mỹ tạo ra công nghệ lõi, tạo ra hệ thống chip điện tử cấp cao, tạo ra cái hệ thống AI cực kỳ hiện đại. Những cái yếu nhất của Mỹ là Mỹ không bảo vệ nó được. Cái yếu nhất của Mỹ hiện nay là toàn bộ hệ thống công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ, Mỹ không bảo vệ được nó. Hết sức sơ hở từ nhiều phương hướng, từ nhiều chiều cạnh. Mà đấy là cái điều mà Trung Quốc phát hiện ra. Nó liên quan đến vấn đề đồng chí nếu ra, tức là lấy nông thôn bao vây thành thị. Mỹ rất sơ hở trong việc bảo vệ những phát minh của mình. Chứ còn về vấn đề Trung Quốc, tất nhiên phải là trong khoa học công nghệ thì Trung Quốc ở thế thấp hơn. Nhưng mà họ có công cụ chứ ạ. Mỹ rất lo. Cái tháng 10 năm 2025 năm ngoái thì Trung Quốc và Mỹ đã đình chiến cái cuộc chiến thương mại thuế quan. Và cuộc đình chiến thuế quan tháng 10 năm 2025 thì đến mùng 10 tháng 1 là hết hạn, tạm thời dừng cái đã. Chúng ta nên nhớ tháng 9 năm ngoái Mỹ đánh thuế Trung Quốc 145%, và Trung Quốc cũng chơi đủ 145%. Nhưng mà sau đấy thì họ phải tạm thời dừng lại vì không bên nào áp đảo được bên nào đâu ạ. Mỹ cần Trung Quốc và Trung Quốc cần Mỹ. Chứ vấn đề bà nêu ra là ở chỗ tại sao tôi thấy các đồng chí đưa ra một cái ý tưởng rất hay, tức là Trung Quốc lấy nông thôn bao vây thành thị. Tức là gì? Trung Quốc có rất nhiều công cụ, cho dù là không nằm có người loại. Cái trung tâm thành phố là Mỹ, nhưng rõ ràng Mỹ cũng bảo vệ được. Mà rõ ràng phía ngoài Trung Quốc lớn, 90% phát hiểm toàn cầu. Xin lỗi, đấy là lý giải cái nông thôn đấy ạ. 90% phát hiểm toàn cầu, tức là ông ta là bao vây Mỹ. Thực chất là như vậy. Nhưng trong cuộc chơi này thì có thể nói khó mà nói ai hơn ai được, ai ở thế cao hơn ai được. Cuối cùng phải nói là họ cần nhau thôi. Mỹ cần Trung Quốc, Trung Quốc cần Mỹ, và vì thế họ phải đến với nhau thôi. Thực chất là như vậy.
1: Vâng, và vậy thì thưa Thiếu tướng, là việc mà Trung Quốc siết xuất khẩu gallium, germanium và đất hiếm ngay trước thềm thượng đỉnh và thời điểm hết hạn đình chiến, đó chính là cái động thái đã gây sức ép để Mỹ nhượng bộ, hay là cho thấy là Bắc Kinh thì đã thực sự chuẩn bị cho cái kịch bản là phân tách chuỗi cung ứng, và liệu rằng là Mỹ có đủ thời gian và nguồn lực để thoát khỏi cái sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu này hay không ạ?
2: Là át chủ bài của Trung Quốc. Mỹ có át chủ bài là công nghệ lõi. Một năm nay Tổng thống Donald Trump hạn chế cái xuất khẩu công nghệ lõi sang Trung Quốc. Tại cuộc gặp này 24 tháng 9 này, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu Tổng thống Donald Trump là phải nới lỏng cái việc hạn chế hàng ngàn cái doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ. Đây, xin lỗi công nghiệp, đây là cái nơi mà quan trọng nhất đối với Trung Quốc. Đổi lại, Tổng thống Donald Trump cũng yêu cầu Trung Quốc phải giảm bớt hạn chế cái xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và cả nước khác đồng minh của Mỹ. Chứ rõ ràng trong cuộc chơi này, cho dù là Mỹ nắm công nghệ loại, công nghệ đầu nguồn, nhưng mà Trung Quốc cũng có con bài mà cả với nhau. Chứ họ ngồi với nhau là cùng tương đương đấy ạ. Khó mà nói rằng ai hơn ai được. Mỹ cần Trung Quốc quá đấy chứ ạ. Nếu Trung Quốc mà hạn chế xuất khẩu rất hiếm, thì tôi nói với các bạn rằng là toàn bộ cái nền kinh tế của Mỹ gặp khó khăn. Công nghiệp quốc phòng sản xuất gặp khó khăn. Chứ Mỹ rất cần Trung Quốc và Trung Quốc cũng cần Mỹ. Và nếu chỉ nói ra thì tôi xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này. Chúng ta hiểu trong mối quan hệ Mỹ với Trung Quốc cũng chỉ là tương đối thôi. Cho dù Trung Quốc nắm 90% đất hiếm được tính dưới toàn cầu, với cái việc này chúng ta có thể tác động tất cả thế giới, không chỉ Mỹ chứ mà châu Âu phụ thuộc, Nhật Bản phụ thuộc, Hàn Quốc phụ thuộc. Nhưng mà Trung Quốc cũng rất cần Mỹ đấy ạ. Trung Quốc rất cần châu Âu, rất cần Nhật Bản. Chứ không có nghĩa rằng Trung Quốc muốn làm gì làm không có đâu. Mỹ vẫn nắm công nghệ loại. Cái quan trọng hơn nữa là về kinh tế. Nếu mà quan hệ thì Trung Quốc mà làm quá mức, Mỹ mà ra đòn, thì toàn bộ châu Âu và Nhật Bản đứng về phía Mỹ, thị trường hàng hóa của Trung Quốc bị thu hẹp lại. Giả sử thị trường hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thu hẹp lại, thì cái gì xảy ra Trung Quốc? Thảm họa với Trung Quốc về kinh tế. Cho nên họ, Mỹ cho dù nắm, không chỉ nắm có người loại, Mỹ còn nắm một cái thị trường G7 khổng lồ nữa, có khả năng tác động của Trung Quốc bằng con đường thông qua kinh tế, thông qua thị trường. Để cho nói đồng đô la Mỹ hiện nay vẫn chiếm 58% cái dự trữ tiền tệ toàn thế giới này. Cái đồng đô la mạnh hơn bom nguyên tử. Thưa quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An, 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử Hiroshima Nagasaki. Mỹ không dùng bom nguyên tử. Đồng đô la trừng phạt mạnh hơn bom nguyên tử. Đồng đô la mạnh hơn bom nguyên tử. Mỹ chưa dùng bom nguyên tử sau năm 45 bây giờ. Chứ họ vẫn có công cụ chứ. Cái thứ hai nữa là Trung Quốc hiện nay đang hoạt động trong cái thể chế kinh tế của Mỹ làm chủ. Ngân hàng thế giới là Mỹ chỉ đạo. Quỹ tiền thế giới IMF Mỹ chỉ đạo. WTO. Những cái công cụ này hình thành sau năm 45 mà Mỹ là cái vai trò chủ đạo. Không đơn giản đâu. Trung Quốc đang hoạt động trong cái cơ chế vận hành mà Mỹ chỉ đạo quyết định. Chứ cùng với cái đất hiểm, cùng với công nghệ nữa, cùng với AI nó còn liên quan đến cái kinh tế nữa. Còn liên quan đến vấn đề ngoại giao và quốc phòng, an ninh nữa. Đừng đùa với NATO đấy ạ. Ba em hai đứng NATO mạnh lắm, Mỹ vẫn là lãnh đạo toàn bộ NATO. Chứ Trung Quốc bao giờ người ta cũng khôn ngoan. Biết tiến lên chỗ nào dừng lại. Tấn công chỗ nào thôi. Chứ cần bạn lưu ý rằng là ông Tập Cận Bình không bao giờ vượt quá vạch đỏ đối với Mỹ cả. Trong quan hệ bao giờ làm rất căng. Đến giờ hàng nó dừng lại. Tôi cho đấy là cái thông minh khôn ngoan của những người lãnh đạo Trung Quốc từ xưa đến nay. Trong cuộc đối đầu với Mỹ, biết dừng lại chỗ nào quan trọng như vậy.
1: Vâng ạ. Vậy thì với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu chiến lược cường quốc, vậy thì thiếu tướng đánh giá đâu là cái lằn ranh đỏ không thể nhượng bộ của cả hai nhà lãnh đạo trên bàn đàm phán lần này, và giữa cái sức ép phải dẫn đầu và yêu cầu phải kiểm soát lẫn nhau, thì liệu thượng đỉnh sẽ mang lại một cái thỏa thuận phân định ranh giới ảnh hưởng công nghệ mới, hay chỉ là một cái trạm dừng chân ngắn ngủi trước khi hai bên chính thức bước vào một cuộc chiến tranh sinh tử mới, thưa thiếu tướng?
2: Về vấn đề gì nếu ra thì nó khá rộng lớn. Ta đang mới bàn về cái một cái mảng về công nghệ thôi à, AI thôi, rồi là chip điện tử tiên tiến vân vân thôi, rồi là đất hiếm. Nhưng mà trong quan hệ Mỹ Trung thì rõ ràng phía sau nó còn bao nhiêu vấn đề khác nữa. Cho nên đồng chí nếu ra nói là cái vạch đỏ, thì chúng ta phải biết rằng là cái vạch đỏ của Trung Quốc mà Mỹ không dám vượt qua, mà Trung Quốc không cho phép Mỹ vượt qua là Đài Loan. Trong toàn bộ quan hệ Mỹ-Trung-Mỹ, đối với Trung Quốc, Đài Loan là vạch đỏ. Quan điểm Trung Quốc, Đài Loan là việc nội bộ của Trung Quốc. Đây là vạch đỏ. Mà tôi nói với các bạn là chưa một tổng thống Mỹ nào dám vượt qua vạch đỏ này cả. Đối với Mỹ, cái vạch đỏ của Mỹ họ không nói ra. Nhưng mà đây là cái quyền chi phối thế giới. Mỹ không chấp nhận một cường quốc nào, một thế lực nào cạnh tranh cái vai trò chi phối thế giới của Mỹ cả. Đây là vạch đỏ. Cho dù hợp tác với Trung Quốc, cho dù cạnh tranh với Trung Quốc, bao giờ Mỹ cũng muốn đặt mình thế cao nhất cả. Cho dù là người của Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa làm chủ Nhà Trắng, họ có mục tiêu chung, cái vạch đỏ chung là bao giờ giữ cho Mỹ ở thế cao tất cả nước khác cả. Không cho phép một cường quốc nào đối đầu và làm suy giảm vai trò toàn cầu của Mỹ cả. Nhất trong cái tuyên ngôn của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2 ấy, là như nước Mỹ vĩ đại trở lại, thực chất là duy trì vai trò toàn cầu siêu cường của Mỹ. Đây là vạch đỏ. Nhất trong quá trình hợp tác với Trung Quốc về mặt kinh tế, về mặt công nghệ, về mặt an ninh, về quốc phòng, về ngoại giao, thì Mỹ bao giờ cũng đặt mình những cái thế cao hơn Trung Quốc. Phải nói thẳng mà nói như vậy. Trong hai cái vạch đỏ, hai bên bờ như vậy, hai bên vực như vậy, không ai nào dám vượt qua cả. Mỹ cũng dám vượt qua được là đụng chạm vẫn thiêng liêng nhất của Trung Quốc, Đài Loan. Và ngược lại, Trung Quốc cũng không dài dột đụng vào vai trò chi phối thế giới của Mỹ. Họ im lặng lặng lẽ chiếm lĩnh từng trần địa một, đúng như bà nói đấy ạ. Tức là bạn lấy thành thì lấy nông thôn bao vây thành thì cái chỗ nào mà Mỹ yếu, chỗ nào mà quyền lực của Mỹ mà sa sút, Trung Quốc lén lỏ vào đấy, để cuối cùng Mỹ chỉ còn chóp đỉnh thôi ạ. Khi mất toàn bộ xung quanh rồi, cái cách của Trung Quốc là như vậy. Cờ vây, Trung Quốc là cha đẻ của cờ vây. Hiện nay Trung Quốc đang chơi với Mỹ cờ vây. Chính vì thế họ buộc lòng phải ngồi với nhau. Buộc lòng phải ngồi với nhau. Cái lúc này không thể đối đầu với nhau được. Đối đầu với nhau là tự sát. Đối với cả Mỹ, đối với cả Trung Quốc. Có thể nói như vậy.
1: Vâng ạ. Và hiện nay thì hàng trăm tỷ đô la thì vẫn chịu tác động từ các đợt thuế quan. Và cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI và chip bán dẫn cao cấp thì đã trở thành một cái mặt trận không tiếng súng, quyết định vị thế trong kỷ nguyên mới. Về phía Bắc Kinh thì Bắc Kinh vạch ra những ranh giới đỏ không thể xâm phạm, trong khi là Washington thì kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và công nghệ lõi. Và trong một bàn đàm phán chật chội với những bất đồng thì Mỹ và Trung Quốc thực sự tìm kiếm và kỳ vọng cái điều gì, thưa Thiếu tướng? Và đâu là những cái nút thắt khó có thể là để tháo gỡ được nhất, và vùng có thể thỏa hiệp giữa Washington và Bắc Kinh là như thế nào ạ?
2: Về vấn đề mà cái cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Donald Trump vào ngày 24 tháng 9 này, thì tôi nghĩ rằng sẽ không có tạo ra đột phá đâu. Nó sẽ là một cái giải pháp tình thế buộc lòng Mỹ phải nhẫn nhường đến cái giới hạn đấy. Cái Trung Quốc mong muốn nhất ở Mỹ là cái gì? Là hãy giảm bớt cái ngăn chặn các hàng nghìn doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ cao của Mỹ. Cái mong muốn chạy bóng nhất, quan trọng nhất của Trung Quốc là đề nghị Tổng thống Donald Trump là giảm bớt cái việc ngăn cản hàng nghìn doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận cái công nghệ tiên tiến của Mỹ. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump cũng mong muốn Trung Quốc phải giảm bớt cái hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ và cả đồng minh của Mỹ. Ngoài ra thì cuộc gặp lần này đó, tôi cho rằng Tổng thống Donald Trump còn đặt một hy vọng cụ thể hơn. Tức thông qua cuộc gặp này, các bạn nên nhớ là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kéo thêm 300 tập đoàn doanh nghiệp đi theo đấy ạ. Khổng lồ. Chính hy vọng, Tổng thống Trump hy vọng này, lần này sẽ bán được khoảng 300 đến 500 cái máy bay Boeing cho Trung Quốc. Thứ hai là sẽ bán cho Trung Quốc khoảng 30 tỷ đô la hàng nông sản. Nếu mà giải quyết được chuyện này thì đấy là cái vốn liếng, cái uy tín của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị cho bầu cử nhiệm kỳ tháng 1. Chắc cụ thể Tổng thống Donald Trump cụ thể lắm. Lần này ngoài cái chuyện bàn như đồng chí nói là trí tuệ nhân tạo, rồi chip điện tử vân vân, cái cụ thể nhất mà Tổng thống Trump hy vọng là gì? Qua cái này bán được mấy trăm, 300 đến 500 kỳ Boeing cho Trung Quốc. Thứ hai là bán sang Trung Quốc khoảng 30 tỷ đô la hàng nông sản. Đấy là cái quà tuyệt vời Tổng thống Donald Trump nói về 345 triệu người Mỹ. Đấy, thấy chưa? Chỉ có tôi mới làm chuyện này thôi. Chứ nó các bạn bầu cử nhiệm kỳ phải tiến đảng công qua. Cái cụ thể quan trọng nhất phải là cái này thôi. Chứ còn về phía Trung Quốc thì Chủ tịch Tập Cận Bình cũng mong muốn rằng là Mỹ giảm bớt cái ngăn cản các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ cao của Mỹ. Và tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump phải nhấn nhượng mức độ nào đấy. Cho nên đây là một cái cuộc gặp này sẽ không tạo ra cái đột phá gì cả. Nhưng mà họ hiểu nhau hơn. Họ phải nhấn nhượng nhau. Họ phải nhường bộ nhau để tồn tại trong mối quan hệ cạnh tranh nhưng mà không đứt gãy. Mối quan hệ Mỹ Trung là quan hệ gì? Hợp tác. Hai bên cùng có lợi. Không đứt gãy, không đổi đầu. Lần này cuộc gặp lần này là củng cố thêm mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc, Trung Quốc với Mỹ. Đối tác xây dựng, đối tác chiến lược ổn định. Cái quan trọng nhất, Trung Quốc rất cần ổn định quan hệ với Mỹ. Ổn định quan hệ với Mỹ tức là ổn định quan hệ với châu Âu, với Nhật Bản, với thế giới tư bản. Đây là nơi Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa chứ. Trung Quốc rất cần ổn định quan hệ Mỹ. Trong cái thế hiện nay của Tổng thống Donald Trump cũng rất cần ổn định quan hệ với Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump nó mắc kẹt nhiều lắm, mắc kẹt ở Iran. Nó khó gỡ cái cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cuộc chiến thế quan cũng mang lại hiệu quả. Cái thế của Tổng thống Trump hiện nay là kẹt nhiều lắm. Chứ cũng muốn ổn định quan hệ với Trung Quốc.
1: Và thưa Thiếu tướng, thì câu hỏi mang tính quyết định mà có lẽ là lúc này thì cả thế giới đang chờ đợi một cái câu trả lời. Đó chính là sau khi thượng đỉnh kết thúc thì kết quả của nó sẽ tác động như thế nào đến tình hình thế giới nói chung và cái quỹ đạo quan hệ Mỹ-Trung nói riêng. Và trong một cục diện vừa hợp tác, vừa đấu tranh gay gắt như vậy thì các quốc gia vừa và nhỏ, trong đó có các nước ở khu vực Đông Nam Á thì cần định vị chiến lược như thế nào để vừa bảo vệ được cái lợi ích của quốc gia, vừa có thể duy trì được cái đà phát triển ạ?
2: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi thưa với quý khán giả Báo Phát Thanh Truyền hình Nghệ An thế này, đấy có mấy ba vấn đề chỉ nêu ra đấy.
1: Vâng ạ.
2: Cái vấn đề thứ nhất thì ta phải chốt lại rằng cái cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 24 này đó, một lần nữa họ cam kết với nhau là củng cố quan hệ ổn định. Chắc chắn thành công là ổn định là một. Và cái quan hệ Trung Quốc Mỹ ổn định ấy, nó tác động toàn cầu chứ. Nó không làm cho cái chuỗi giá trị toàn cầu đứt gãy. Các đồng chí lưu ý từ mùng 2 tháng 4 năm ngoái đến tháng 9 năm ngoái là cả thế giới đảo điếc, đứt gãy. Thì bây giờ cái quan hệ Mỹ với Trung Quốc ổn định cũng tạo điều kiện cho cái hệ thống kinh tế thế giới ổn định. Không tạo ra cái đứt gãy trong chuỗi toàn cầu. Trung Quốc vẫn cung cấp cái đất hiểm cho Mỹ. Mỹ vẫn giảm bớt cái ngăn chặn cái công nghệ cao sang Trung Quốc. Như vậy là toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng toàn cầu không đứt gãy, tác động rất lớn đến kinh tế thế giới. Đây là cái điều thứ nhất mà ngoài cái chuyện ổn, mà ngoài Trung Quốc được lợi, Mỹ được lợi thì thế giới cũng được hưởng lợi trong cuộc gặp thượng đỉnh này. Cái thứ hai muốn nói rằng là đấy là một cái bối cảnh mà tôi cho rằng là Trung Quốc phải khôn, rất thông minh. Trung Quốc biết Tổng thống Donald Trump nó gặp nhiều khó khăn. Khó khăn trong nước, ngoài nước. Cho nên Trung Quốc cùng thông minh đến độ lùi một bước cần thiết. Để tạo một cái ấn tượng đối với Tổng thống Donald Trump. Là bằng ngoài cách phải quan hệ với Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc. Chứ tôi cho những cái thao tác ngoại giao
3: Như vậy là cực kỳ thông minh và khôn ngoan của cả hai bên. Chứ còn cái tác động của cuộc gặp thượng đỉnh này đối với các nước ASEAN khu vực đó, thì tôi muốn nói rằng là cái ASEAN nói thật thì quý vị là nó kẹt giữa Trung Quốc và Mỹ. Tay phải là với Trung Quốc, tay trái là với Mỹ. Hiện nay là vậy, sau này vẫn vậy thôi. Tôi không thể nói xa được, nhưng tôi thưa vị quý khán giả Báo Phát Thanh Nghệ An là toàn bộ ASEAN 20 năm nữa vẫn kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi mà Hoa Kỳ với Trung Quốc mà tạm hòa hoãn với nhau, ổn định quan hệ với nhau, đây là điều kiện thuận lợi cho cả nước ASEAN chúng ta. Nhưng cái điều kiện này không phải là vĩnh viễn đâu. Cái quan hệ Mỹ-Trung thường xuyên thăng giảm,

0: bao giờ ổn định đâu ạ. Chứ cái khôn ngoan nhất của ASEAN là gì? Vừa hợp tác với Mỹ, vừa hợp tác với Trung Quốc. Không chuẩn phe, không bỏ trứng một giỏ, đồng thời mở rộng quan hệ với châu Âu, với Nga, với Ấn Độ, với Mỹ Latin, với Nhật Bản. Chính cái quan hệ của nước này với châu Âu, với Nhật Bản, với Ấn Độ, với Nga, với Mỹ Latin đó, tạo ra cái vị thế của ASEAN. Trong khi ngồi về Trung Quốc, ngồi về Mỹ, cái thông minh khôn ngoan là như vậy, có thể nói như vậy.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích vừa rồi của Thiếu tướng. Và thưa quý vị, qua những phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì có thể thấy là thượng đỉnh Mỹ-Trung thì không thể xóa bỏ những cái bất đồng kéo dài. Nhưng mà việc hai nhà lãnh đạo ngồi lại thì cho thấy là cả Washington và Bắc Kinh thì đều hiểu cái giá của đối đầu mất kiểm soát trong kỷ nguyên hạt nhân và AI. Và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung thì sẽ còn kéo dài, nhưng một quan hệ ổn định trong cạnh tranh thì vẫn là lựa chọn cần thiết để kiểm soát rủi ro. Và với các quốc gia đang vươn lên thì bản lĩnh, linh hoạt và tự chủ thì sẽ là nền tảng để ứng phó trước những biến động địa chính trị toàn cầu. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã mang đến chương trình những cái góc nhìn đa chiều và sắc sảo. Một lần nữa xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99,6 MHz. App NTV Go và được đăng tải trên website truyenhinhnghean.vn với sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, thời gian những ngày qua thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra cái mưa lụt trên diện rộng, và có thể nói rằng khi cái mưa lũ đi qua thì đàn vật nuôi của bà con phải đối mặt với nhiều cái nguy cơ về dịch bệnh khi mà nguồn nước và chuồng trại bị ô nhiễm, cũng như là cái mầm bệnh có thể phát tán trong môi trường. Trong khi đó thì thời tiết hiện nay đang trong cái giai đoạn chuyển mùa, thì các cái loại dịch bệnh như là cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Vậy thì bà con chăn nuôi của chúng ta cần phải làm gì sau mưa lũ, và bà con có thể khi nào thì tái được đàn, và trong nguy tiêm phòng vụ thu thì cần lưu ý những vấn đề gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Trần Võ Ba đến từ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh sẽ giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Võ Ba.
3: Vâng, xin chào chị Thu Vinh, xin chào quý khán thính giả và bà con nông dân.
1: Và trước khi đi vào trao đổi với chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ phát tán những cái loại dịch bệnh nào sau mùa mưa lũ đối với đàn vật nuôi của bà con.
4: Thời gian gần đây trên nhiều vùng của tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, ngập lụt diện rộng. Điều này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến sản xuất chăn nuôi mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để mầm bệnh phát sinh và lây lan. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất. Đáng lưu ý, trong môi trường sau mưa lũ, nước bẩn, chất thải chăn nuôi, xác động vật và nhiều loại vi sinh vật có thể theo dòng nước phát tán, làm tăng nguy cơ ô nhiễm chuồng trại, nguồn nước và khu vực chăn nuôi. Trong khi đó, thời tiết lại đang bước vào thời điểm giao mùa. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, hơn 7.300 con lợn phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 442 tấn. Ngoài ra, còn xảy ra một số ổ cúm gia cầm. Dịch chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong đó một số địa bàn miền núi chịu ảnh hưởng đáng kể. Đây cũng là thời điểm ngành thú y yêu cầu tăng cường giám sát, vệ sinh khử trùng chuồng trại, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học và đẩy mạnh tiêm phòng. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh của tỉnh đặt ra mục tiêu kiểm soát các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi, đồng thời yêu cầu tiêm vaccine cho đàn vật nuôi thuộc diện phải tiêm. Sau mưa lũ, không để dịch bệnh tiếp tục gây thiệt hại đang là yêu cầu đặt ra đối với cả người chăn nuôi và chính quyền cơ sở.
1: Vâng, thưa quý vị và thưa ông Trần Võ Ba, cái thông tin vừa rồi cũng khá là khái quát về những cái nguy cơ cho đàn vật nuôi sau cái mùa mưa lũ. Vậy thì nhìn nhận ở cái cơ quan chuyên môn thì theo ông đánh giá là hiện nay cái nguy cơ lớn nhất đối với đàn gia súc gia cầm của bà con sau mưa lũ là như thế nào?
3: Phải nói rằng là như chúng ta đã biết thì trong cái thời gian qua và đặc biệt trong những cái ngày gần đây thì cái tình hình thời tiết thay đổi diễn biến là bất thường mà đặc biệt là cái mưa lớn trên diện rộng nó gây ngập lụt nhiều nơi. Và cái trước cái tình hình đó thì ngành cũng xác định là cái nguy cơ trong cái thời gian tới đó là sẽ có thể là sẽ bùng phát các cái loại dịch bệnh, đặc biệt là các cái dịch bệnh truyền nhiễm mà như là dịch tả lợn châu Phi, rồi là dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng vân vân. Ngoài ra thì các cái dịch bệnh truyền nhiễm ấy thì cũng các cái loại dịch bệnh thông thường như là trướng bụng đầy hơi, rồi là tiêu chảy cũng có thể là xuất hiện tại các cái địa phương.
1: Vâng. Vậy thì theo ông là vì sao mà sau mưa lũ lại có thể làm gia tăng cái nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, và cái mầm bệnh theo ông thì có thể tồn tại và phát tán trong môi trường như thế nào?
3: Vâng, thì trước cái tình hình như vậy á, thì chúng ta biết rằng là sau cái cơn mưa, đặc biệt là khi mà mưa lớn ấy, thì cái lượng nước, rồi là đặc biệt là các cái chất thải phân, rồi là theo dòng nước cũng như là phát tán ra, thì cùng với đó là cái mầm bệnh nó phát tán ra ngoài môi trường. Gặp trong cái điều kiện thuận lợi, trong cái điều kiện nóng ẩm, thì như chúng ta đã biết là đối với các cái vi khuẩn ví dụ gây bệnh ấy, thì cái điều kiện thuận lợi đó là cái ẩm độ cao cũng như là cái nhiệt độ thích hợp. Thì như vậy là trong cái giai đoạn này hiện nay thì kết hợp cả cái yếu tố vừa là chuyển mùa thì làm cho giảm cái sức đề kháng của đàn vật nuôi. Là cái thứ hai nữa là cả cái loại mầm bệnh, cả cái loại virus vi khuẩn là phù hợp trong cái điều kiện ẩm độ cao, rồi là nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình thế này, thì là cái điều kiện thuận lợi và cái làm cho cái virus vi khuẩn cũng như là các cái mầm bệnh có trong cái môi trường cũng như là có trong các cái gọi là khu trụ trong cái đàn vật nuôi có thể là phát triển mạnh và gây bệnh cũng như là làm lây lan dịch bệnh.
1: Vâng. Chỉ vì vậy là hiện nay công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ cần phải đặc biệt quan tâm ạ. Đúng ạ. Vậy thì đối với các cái hộ chuồng trại bị ngập nước ạ, thì sau khi nước rút thì người dân cần đặc biệt lưu ý những vấn đề gì trong cái vấn đề xử lý môi trường chuồng trại để có thể là đưa cái đàn vật nuôi trở lại chuồng?
3: Vâng, cái xử lý chuồng á thì bà con lưu ý là sau khi nước rút thì cái thứ nhất là bà con cần phải vệ sinh, gọi là vệ sinh cơ học. Chúng ta quét dọn thu gom rác, rồi là đặc biệt là các cái chất phân, chất đồn chuồng vân vân thì chúng ta phải thu gom và chúng ta phải tiêu hủy. Cái thứ hai nữa là bà con cần phải thực hiện cái tiêu độc khử trùng cái chuồng trại cũng như là cái môi trường xung quanh, thì cái có thể là sử dụng vôi bột đấy, hoặc là hóa chất, các cái loại hóa chất thông thường như là bencoxit, iodin vân vân thì có thể là sử dụng để mà khử trùng chuồng trại cũng như là khử trùng cái môi trường xung quanh.
1: Thời điểm này thì như lúc nãy ông vừa mới trao đổi, đây cũng là cái thời điểm chuyển mùa. Vậy thì theo ông là những loại dịch bệnh nào mà cần đặc biệt cảnh giác trong cái thời điểm này đối với bà con?
3: Vâng, hiện nay thì thời điểm chuyển mùa và cũng là cái thời điểm cuối năm. Mà cái thời điểm cuối năm thì cũng như là một số cái năm trước đấy. Đặc biệt là cái năm 2025 thì cái tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi nó xảy ra trên diện rộng. Và như vậy thì các cái loại dịch bệnh mà trên cái đàn vật nuôi mà chúng tôi đặc biệt là quan tâm đó, thì trên đối với trên đàn lợn đó là vẫn là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi, và cái nguy cơ mà có thể là sẽ tiếp tục lây lan và xảy ra tại các địa phương trong cái thời gian tới là rất là cao. Rồi ngoài ra các cái bệnh chung, các cái loại vật nuôi như là bệnh lở mồm long móng đấy, xảy ra trên đàn gia súc, rồi là bệnh cúm gia cầm, rồi một số cái bệnh khác như là viêm da nổi cục, rồi là các cái bệnh mà do vi khuẩn như là tụ huyết trùng, rồi là thương hàn, rồi dịch tả vân vân. Ngoài ra vào cái giai đoạn cuối mùa này thì cái bệnh mà trên đàn trâu bò chúng tôi cũng lo ngại, đó là nhất thêm nữa đó là cái bệnh ký sinh trùng đường máu, và đã xảy ra đặc biệt tại các cái huyện miền núi cao, là cái nơi mà cái đàn trâu bò, cái đàn gia súc lớn là nhiều. Hai nữa là bà con là chăn thả, cộng với là cái điều kiện thuận lợi cái ve, rồi là các cái côn trùng cái mùa này nó phát triển, và cái bệnh ký sinh trùng đường máu cũng như là cái bệnh tụ huyết trùng và các cái bệnh mà như vậy sẽ gây xảy ra trên đàn trâu bò, trên đàn gia súc lớn.
1: Vâng, thưa ông Trần Võ Bá, ngoài cái vấn đề mà chúng ta đặc biệt lưu ý vấn đề về vệ sinh môi trường sau mưa lũ, không phải là môi trường chăn nuôi, môi trường sống của chúng ta cũng cần phải vệ sinh sạch sẽ, đúng không ạ? Thì cái vấn đề về cái vaccine để có thể phòng vệ trước cái

0: cái nguy cơ phát tán cái mầm bệnh cũng như là lây lan trên diện rộng thì phải có cái yếu tố vaccine. Đối với cái cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi ấy, thì hiện nay mà trong thời điểm chúng ta đang tiêm phòng vụ thu thì cái tỷ lệ tiêm ở đây như thế nào và cái vaccine mà phòng chống cái dịch tả lợn châu Phi hiện nay ra sao vậy ạ? Đã có cái tiến triển gì chưa?
1: Vâng, hiện nay thì như chúng ta đã biết thì đang trong cái thời gian mà các địa phương đã và đang triển khai cái công tác tiêm phòng vụ thu. Thì cái này thì thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ngành đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp Môi trường là ban hành cả cái văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tiêm phòng cũng như là thành lập các cái đoàn công tác để mà tăng cường phối hợp hỗ trợ các địa phương giải quyết các cái khó khăn vướng mắc trong cái quá trình công tác tiêm phòng. Thì nhìn chung hiện nay thì các địa phương cũng đã và đang triển khai đối với cái hai cái loại mà vaccine mà chương trình vừa chúng ta vừa trao đổi vừa đề cập. Thì đối với cái vaccine cúm gia cầm thì chúng ta đã thực hiện lâu nay và cơ bản thì cái vaccine nó cũng có cả cái hiệu quả rất là cao, phù hợp với cả cái chủng virus hiện nay đang lưu hành trên địa bàn tỉnh. Còn đối với vaccine dịch tả lợn châu Phi thì mặc dù đã công bố và lưu hành rộng rãi từ năm 2023, tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là sau một thời gian lưu hành thì do cái virus biến chủng, cái virus biến chủng serotip biến chủng cho nên là cái hiệu quả nó cái vaccine hiện hành ấy, thì nó không cao. Hiện nay thì Bộ Nông nghiệp đang chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn cũng như là các doanh nghiệp tiếp tục để chúng ta nghiên cứu hoàn thiện cái vaccine mà phù hợp với cái chủng lai mới này, cái biến chủng này. Thì trong thời gian tới khi mà có công nhận và được lưu hành rộng rãi thì tỉnh sẽ triển khai tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi theo cái quy định.
0: Đối với cái dịch tả lợn châu Phi thì trong cái điều kiện mà ông vừa mới cung cấp những cái khó khăn trong vaccine như vậy thì vấn đề về chăn nuôi, về môi trường, về cái quy trình chăn nuôi trong cái thời điểm hiện tại thì bà con cần đặc biệt lưu ý như thế nào?
1: Vâng, trong cái tình hình này thì đặc biệt là thời gian tới là chúng ta biết rằng là thời tiết thay đổi rồi là mưa lớn tiếp tục sẽ có các cái đợt mưa cũng như là cái trái đàn tăng đàn cuối năm vào cái dịp cuối năm. Thì cái đối với cái dịch tả lợn châu Phi thì cũng như là các cái dịch bệnh khác thì bà con cần phải lưu ý là trong cái yêu cầu đó là phải gọi là an toàn. Thì an toàn ở đối với đấy thì các cái vấn đề bà con cần phải lưu ý đó là cái thứ nhất là khi mà trại đàn chúng ta cần phải có cái khi mà nhập giống về nuôi đấy thì bà con cần phải lưu ý là cái nguồn gốc giống cũng như là cái khi mà mua về thì cần phải nuôi cách ly, tránh trường hợp là bà con mua đi phải các cái lợn mà vùng đang có dịch. Thì cái này chúng tôi trong quá trình đi kiểm tra thì chúng tôi cũng đã thấy một số bà con, đặc biệt là ở các cái vùng miền núi, khi mà bà con không có được cái thông tin hoặc là bà con khi mà mua giống ấy thì không để ý là cái vùng đó có dịch, thậm chí là mua phải cái hồ mà họ bán. Tất nhiên thì khi mà bán ấy thì cái con lợn đó nó đã ngủ bệnh, trong đàn thì có thể là hồ bên cạnh bị bệnh nhưng mà hồ này chưa bị, nhưng mà hồ này thì có thể họ bán đi, thì bản thân cái hồ đó là họ chưa có lợn bị bệnh nhưng mà con lợn đó có thể đã ngủ bệnh đấy. Thì như vậy là sau khi mua về thì một số ngày thì lợn phát bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thì cái này chúng tôi cũng chứng kiến khá nhiều một số địa phương mà chúng tôi đi kiểm tra. Cái thứ hai nữa là bà con lưu ý trong cái hiện nay thì cái nguồn nước mà vừa rồi mưa lụt như thế này thì cái vi khuẩn virus nó phát tán rất là rộng và có trong cái môi trường nước, cho nên là tuyệt đối là bà con không sử dụng cái nước ao hồ rồi cái nước mặt để cho uống, thậm chí là tắm rửa cũng không sử dụng, hạn chế tối đa. Tuyệt đối là không cho lợn uống, còn lại nên là hạn chế tối đa, bởi vì là mặc dù là chúng ta có thể rửa chuông ấy, nhưng mà cái mặc dù nó không trực tiếp vào nhưng mà nó sẽ gián tiếp cái mầm bệnh, nó sẽ gián tiếp vào đó. Và cái nữa là bà con cũng hạn chế cái tiếp xúc, và thông qua tức là người gọi là chúng ta hay thường nói là không cần sự thì miễn vào đấy, không cần sự thì miễn vào, đặc biệt là đối với các cái hộ thương lái, các cái thương lái đấy, thường lại thu mua là thường là họ đi rất là nhiều nơi, họ đi từ vùng này qua vùng khác, thậm chí là đi từ vùng có dịch, từ hồ có dịch cho đến hồ đó. Thì sau khi mà chúng tôi cũng có điều tra một số trường hợp là chúng tôi hỏi thì bà con nói là cách đây một vài tuần là có thương lại vào. Thì như vậy là sau cái đó là lợn phát bệnh, thì cái đó cũng có thể là cái nguyên nhân do cái virus vi khuẩn theo cái xe.

0: trường cần phải thay đổi không, và nếu bổ sung thì thêm để tăng sức đề kháng thì cho ra.
1: Vâng. Ông ba rõ cái câu hỏi của anh Mạnh chưa?
2: Vâng, cái ý của anh Mạnh là có vâng một số cái nội dung liên quan đến cái thứ nhất là liên quan đến cái chăm sóc phòng bệnh sau khi mưa lũ. Và cái hai nữa là liên quan đến
1: dinh dưỡng.
2: Là dinh dưỡng và cái
1: bổ sung cái dinh dưỡng.
2: Bổ sung vâng, bổ sung. Thì thưa anh Mạnh và bà con thì sau cái mưa lũ và đối với cái đàn gia cầm thì anh Mạnh và bà con lưu ý là cái thứ nhất là đối với cái đàn gia cầm, đặc biệt là gia cầm nón ấy, gia cầm nón mà chúng ta đang gọi là giai đoạn nuôi ủng ấy, khi mà mở ấp nở xong hoặc là chúng ta mua gà 1 ngày tuổi hoặc là 3 ngày tuổi hoặc là đấy về đấy, là 1 tuần tuổi đấy, thì cái quan trọng nhất mà anh Mạnh và bà con lưu ý đó là cái nhiệt độ, cái nhiệt độ đảm bảo cho cái con gà trong cái giai đoạn hiện nay, là trong cái giai đoạn này ban đêm là cần phải có cái bóng sưởi. Đó, cần phải có cái bóng sưởi để đảm bảo cái nhiệt độ là từ nếu mà gà con giai đoạn 1 tuần tuổi thì về nhiệt độ phải trung bình khoảng 30 độ C đó, và như vậy thì anh Mạnh lưu ý. Và cái thứ hai nữa là lưu ý là không để chuồng gọi là cái nền chuồng đấy và bị ướt, nó bị ẩm ướt và bị gió lùa, đấy là cái điều tối kỵ đối với cái con gia cầm. Cái thứ hai nữa là đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì sau khi mưa lũ như vậy thì các cái bầm mầm bệnh đối với gia cầm ấy, thì các cái bệnh về cầu trùng này, bệnh về đường tiêu hóa này, rồi bệnh thương hàn, gọi là chúng ta hay nói là bệnh dễ chảy đấy, vân vân. Vâng. Thì anh Mạnh cũng lưu ý là mình phải hạn chế và phải có cái phòng ở đấy, thì phòng ở đấy thì lưu ý là các cái thuốc phòng cầu trùng này, rồi có các cái phòng tổng hợp đó, thì chúng ta có thể là cho uống, rồi một số cái biện pháp phòng thông thường thì đó là cái tiêm phòng cái vaccine, như là ví dụ như là nhỏ vaccine lao sô tá để phòng chống bệnh như cắt sơn, rồi phòng bệnh chống bệnh gumboro, phòng rồi phòng cả cái bệnh tiêu chảy vân vân. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái chăm sóc nuôi dưỡng, thì chăm sóc nuôi dưỡng cũng như là cái nâng cao sức đề kháng, thì cả anh cũng bà con lưu ý là trong cái giai đoạn hiện nay thì cần phải tăng cường lên, thay vì là chúng ta thời tiết mà trong cái giai đoạn mà nhiệt độ tốt ấm áp và nặng ấm ấy, thì cái đàn gia cầm nó phát triển rất là nhanh, nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì ẩm độ nó cao, cộng với đó thì cả cái điều kiện bất lợi, cho nên là chúng ta cần phải là cái thứ nhất là cái cho ăn, cái thức ăn là phải đảm bảo, thức ăn là phải đảm bảo là dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là tăng cái thời lượng, tăng cái số lần cho ăn, tăng cái số lần cho ăn trên ngày để mà con gia cầm của mình là thu nhận được nhiều thức ăn. Bởi vì đặc tính của con gà nói riêng và con gia cầm là nó rất là thích thức ăn mới. Nếu như mà chúng ta mà cho ăn nhiều lần cũng từng lượng đó thì con gà sẽ thu nhận gần như là hết cái lượng thức ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà cho ăn cũng từng đó lượng mà chúng ta chỉ cho ăn 1 đến 2 lần thì khi mà con gà mà nó rất thích thức ăn mới mà nó mà đã dậm lên rồi hoặc con bị con khác dậm lên rồi, nước rơi vài vào rồi thì như vậy là nó sẽ không ăn được, mặc dù là thức ăn nó còn đấy. Thì bà con này, rồi anh Mạnh mà chúng ta lưu ý trong cái chăm sóc nuôi dưỡng đối với cái đàn gia cầm. Và cái thứ ba là để mà tăng cường cái sức đề kháng cũng như là trong cái giai đoạn hiện nay thì ngoài các cái cho ăn rồi nước uống chấm đầy đủ sạch thì chúng ta cần bổ sung thêm các cái vitamin rồi ADE, B complex cũng đấy, để mà tăng cái sức đề kháng cũng như là để mà tạo cái đà phát triển cũng như là có cái sức đề kháng để chống chịu với cái mầm bệnh.
1: Vâng, vâng, cảm ơn anh Mạnh ạ, cái tư vấn của ông Trần Võ Ba đã khá rõ ạ. Ngay lúc này kỹ thuật cũng bảo có một khán thính giả đang chờ máy ạ. Alo ạ.
3: Alo.
1: Vâng, anh có thể tự giới thiệu về mình thế ạ, có cái câu hỏi gì đặt cho chuyên gia của chương trình ạ?
3: Tôi là Phạm Đức Hưng, bí thư kiêm chi bộ xóm Hồng Hà, xã Hưng Yên Nam.
1: Vâng, thì, anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam.
3: Qua cái chỗ chứng thương với anh Mạnh mà có những trao đổi mấy thì nội dung về các cái bệnh tiêu hóa thương hàn của gà về lần vừa rồi thì cũng được nghe rồi mà cũng được các chương trình giới thiệu nhiều, nhưng mà về ở chỗ đơn vị á thì thường thường anh hãy gặp những cái bệnh như thế này thì để hỏi chương trình có những vấn đề gì để hỗ trợ. Cái thứ nhất là về thì chắn luôn một bệnh mà thường xảy ra đó, nó về thì mua mưa bào thì là thôi. Về mưa bão về cái thời tiết đó, mà thời tiết quá nắng á thì mưa bão thì thường thường bị thủy sản như thế nào mà cá đã là rụt nước, rụt đã là cá bị chết nhiều nè, chết hàng loạt luôn. Nếu như gia đình nào có mình bơm hỗ trợ oxy

0: thì là còn sống như lớn lớn không có bị bơm, hầu như bị chết hết, thì có cái biện pháp khắc phục như thế nào? À, thứ hai là về cái chỗ mà gà đó, về cái chỗ gà thì bố cáo là có những về cái chân núi gà về lớn á, thì thời mà thời tiết quá nắng á, thì ở đấy thì lần đẻ có cũng nói nhiều nhưng cũng có, nhưng cũng thấy bị là ảnh hưởng đến cái chỗ lần đẻ, thời tiết nắng quá nè. Vừa về cái mùa mưa lụt thì gà thì thường là có anh thấy mắc bị bệnh thu lông thì là ù rù, là khi mùa mưa bão là có anh ra, thì cũng có cái cách phòng ngừa thế nào thì để trao đổi, là trao đổi lại cho có anh có biện pháp để thông báo cho dân để có cái biện pháp để ngăn ngừa, và cần có những cái thuốc đặc thì đi nó hiệu nghiệm đó, trong những cái bệnh vừa đây mạnh vừa trao đổi đó thì cùng lên coi như là có cái cống vấn là cụ thể. Chứ bây giờ nói thực sự mà nói trên mồm trên miệng mà nói thế này thì thực sự là cũng rất chứ là đấy. Còn có cái việc mấy dù mà tiêm phòng á, phục tín được là thì viêm da nổi cục đến cả đàn trấu với bò này, thì có cái lên chó mèo dài á, thì vừa rồi là có như trong cái cống vấn gửi về là có như tiêm 62 tháng thì nó mới tiêm lại. Thì nếu như trong cái loài những loài vật nào tiêm được trước hay là tiêm 6 tháng rồi hay là 12 tháng là khi nào tiêm lại thì cũng để cho biết để phòng có cái chủ động, có những để thông báo cho ba con là coi như là nhận ra được rõ.
1: Những cái câu hỏi, những câu hỏi của anh Hưng rất là thiết thực đấy ạ.
2: Vâng.
1: Và cũng đúng với chuyên ngành mà đúng với cái thông điệp mà Chi cục Chăn nuôi Thú y đang muốn truyền tải đến bà con nông dân thông qua cái chương trình nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đấy ạ. Vâng, xin mời ông Trần Võ Ba.
2: Vâng, trước tiên là cảm ơn anh Hưng, vừa là bí thư chi bộ, phải nói là người rất là tâm huyết và cũng rất là am hiểu liên quan đến các cái vấn đề mà trong cái chăn nuôi cũng như là cái tiêm phòng vaccine. Thì cảm ơn anh Hưng, anh em chúng tôi cũng đã ghi lại các một số cái nội dung mà để rồi trao đổi với anh và bà con. Thì về cái chúng là anh Hưng cũng đang lo lắng, là cái thứ nhất là hình như anh có đề cập đến cả hay.
1: Vâng, cả chết.
2: Đề cập đến cả thì cái này thì cùng báo cáo với chị Thu Vinh và bà con, thì trong cái thời gian qua không những là trong cái trận mưa mà cũng như vừa rồi thì cũng xuất hiện một số cái trường hợp là cá chết bất thường trên các cái sông suối. Thì như vừa qua thì trên cái địa bàn cả cái xã Anh Sơn rồi là Quỳnh Lưu, và đặc biệt là trên cái địa bàn xã Tam Quang, Tam Thái v.v. thì cũng có cái hiện tượng cá chết, và anh Hưng cũng đề cập liên quan đến cái cá chết sau khi mưa. Thì còn hãy nói cũng rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất đó là cái thay đổi cái môi trường nước. Thay đổi cái môi trường nước dẫn đến cái các cái yếu tố về nhiệt, rồi đặc biệt là liên quan đến thiếu oxy. Trường hợp những người như vậy thì anh em chúng tôi cũng đã đi kiểm tra thì thấy là một số là do cái sốc rồi do thiếu oxy trong cái quá trình đó, như vậy là dẫn đến cái hiện tượng cá chết bất thường. Ngoài ra thì có một số cái bệnh thông thường. Tuy nhiên đối với một số trường hợp thì đối với các cái loại bệnh á, thì nó thường chỉ xuất hiện đối với các cái trường hợp mà các cái vùng trũng, vùng tù lại đấy, hoặc là các cái ao hồ. Còn trên các cái sông thì như chúng ta biết là dòng nước chảy liên tục, thì cũng cái yếu tố dịch bệnh cũng rất là ít. Thì cũng chia sẻ thêm về chỗ anh Hưng và bà con như vậy. Liên quan đến cái đàn gà, rồi lợn, rồi các cái loại vaccine, thì cũng chia sẻ với anh Hưng là cái đầu tiên á, thì cái này thì anh em chúng tôi cũng là ghi nhận cái ý kiến của anh Hưng, đó là sẽ hướng dẫn và chỉ đạo các địa phương là có các cái hướng dẫn cụ thể trong cái mùa mưa bão này, thì các cái loại dịch bệnh gì, rồi là cái phương pháp phòng chống như nào. Thì cảm ơn anh Hưng, thì anh em chúng tôi sẽ tăng cường, vừa là tăng cường hướng dẫn, vừa chỉ đạo, vừa là cũng hướng dẫn là các địa phương, đôn đốc các địa phương để là hướng dẫn cụ thể hơn, sát hơn, phù hợp với thực tế, để cho anh Hưng cũng như bà con nắm rõ cái biện pháp phòng chống. Còn cụ thể đối với cái đàn gà mà anh Hưng đề cập, đó là xù lông rồi ủ rũ, và đặc biệt cái mùa này cũng như là quanh năm, thì anh Hưng lưu ý là những cái bệnh này á, nó thường là đối với đàn gà mà nó xù lông này, ủ rũ này, rồi là có thể là dẫn đến là khô chân, rồi dẫn đến là có một số con biểu hiện là thần kinh á, thì có gọi là cái bệnh nó bị mãn tính. Thì cái chúng ta đang đối với các cái triệu chứng này á, thì cái bệnh mà chúng tôi muốn đề cập ở đấy, đó là cái bệnh nhiễm cất sớt. Cái bệnh này thì do cái virus, cho nên là anh Hưng và bà con lưu ý là phải phòng. Ví dụ như là đối với đàn gà 7 ngày tuổi là chúng ta phải nhỏ lá sota lần 1, 15 đến 20 ngày tuổi chúng ta phải nhỏ lá sota lần 2, và đến khoảng độ tháng nửa đến 2 tháng thì chúng ta phải tiêm vaccine nipocin. Thì chúng ta mới phòng được cái bệnh này. Và cái bệnh này là nó gần như là xảy ra, nếu như đối với bà con mà chúng ta hay nuôi trong nông hồ mà chúng ta gần như là chúng ta nuôi quanh năm, đàn gà lớn có gà nhỏ có gà tất cả các cái loại gà, mà thậm chí là chớ bạn này thì bà con này tiếp tục là ập nở hoặc là mổ mới về nuôi, thì chúng ta không xử lý được cái mầm bệnh này, và như vậy là đối với cái bệnh này thì nó tồn tại quanh năm, và nó gây vừa là cái bệnh này nó lại xảy ra là mãn tính, có nghĩa là nó có thể có những trường hợp là nó không gây chết con gà đó, nó bị coi, nó bị xù lông, nó bị tiêu chảy, rồi thậm chí là ảnh hưởng vào bà con mà quan sát kỹ ấy, thì có một số con là nó mổ thức ăn mà nó mổ không đúng, tức là nó mổ cái hạt gạo, hạt ngô, hạt lúa mà nó mổ không đúng, thì có cái biểu hiện mất vị thần kinh đó, thì đó là cái bệnh liễu cơ sơn. Ngoài ra nữa thì một số cái bệnh khác như là bệnh gumboro, bệnh túi trùng, thì cùng đồng ý với ảnh hưởng đó là thời gian không có nhiều, cho nên chúng tôi cũng có thể là nói cụ thể đối với cả cái trường hợp, mà hai nữa là đối với từng trường hợp nó rất nhiều loại bệnh, và mỗi loại bệnh thì có một cái phác đồ, và khi họp phòng bệnh ấy, thì ảnh hưởng mà bà con lưu ý trong giai đoạn này thì chúng ta có các cái loại thuốc mà có cái loại kháng sinh tổng hợp đó, rồi là các cái gọi là khoảng kháng sinh đặc hiệu thì chúng ta sử dụng, ví dụ như hiện nay là có những cái loại mà kháng sinh chúng ta dùng để cả phòng được bệnh tụ huyết trùng, cả phòng được bệnh các cái một số cái bệnh khác, thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại như vậy. Còn anh Hưng cũng đề cập lên quan đến cái bệnh cái tiêm phòng vaccine, thì cũng anh Hưng và bà con là lưu ý là tiêm phòng vaccine thì hiện nay ví dụ như là đàn trâu bò thì chúng ta tiêm là lở mồm long móng, rồi tụ huyết trùng và cái viêm da nổi cục, thì trong đó thì đối với cái bệnh lở mồm long móng và bệnh tụ huyết trùng thì chúng ta tiêm là 6 tháng một lần, còn đối với cái bệnh viêm da nổi cục thì là chúng ta tiêm 1 năm một lần, bởi vì là cái vaccine này là nó có hiệu giả trong vòng 1 năm đấy, thì như vậy là chúng ta chỉ tiêm 1 năm chúng ta tiêm một lần. Cùng tương tự như bệnh dại, vaccine dại phòng cho đàn chó mèo đấy thì chúng ta cũng tiêm 1 năm một lần, và chủ yếu là chúng ta tự tiêm vào cái vụ xuân và sau đó thì tiêm bổ sung vào vụ thu, thì ảnh hưởng vào bà con lưu ý như vậy. Và các cái loại đối với lợn thì chúng ta cũng là tiêm phòng tụ huyết trùng rồi dịch tả lợn, và còn riêng đối với dịch tả lợn châu Phi thì cũng đang khuyến khích phù hợp với cái tùy tình hình thực tế đó, bởi vì như chúng tôi đã trao đổi đó là cái biến chủng trong cái thời gian qua. Rồi là lợn đẻ, vâng, anh Hưng cũng trao đổi rất là nhiều cái lợn đẻ này, thì không biết là ý của anh như thế nào, nhưng mà lưu ý là đối với chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng đối với lợn đẻ thì anh phải lưu ý đó là hạn chế làm sao đó sử dụng cái thức ăn và nước uống sạch và nước uống chuẩn để mà hạn chế là cái việc tiêu chảy cho cái xảy ra đối với đàn lợn con đó. Khi mà tiêu chảy mà đàn lợn con mà tiêu chảy nặng thì dẫn đến coi tọc, dẫn đến trầm lợn, và khi đã bị và như vậy thì rất là gọi là vừa là tốn kém vừa là giảm cái hiệu quả kinh tế. Thì một cái nữa thì anh Hưng và bà con lưu ý đó là phải bổ sung sắt đầy đủ, gọi là tiêm sắt ấy. Tiêm sắt bổ sau khi lần con thì chúng ta phải bổ sung sắt để mà tăng cường cái hệ miễn dịch, thì có lẽ
1: vâng.
2: Chia sẻ với anh Hưng và bà con một số cái nội dung liên quan đến cái băn khoăn của anh Hưng là như vậy.
1: Vâng, cảm ơn anh Hưng ở xã Hưng Yên Nam ạ. Vâng, bà con ta đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của đàn vật nuôi sau mưa lũ, và chuyên gia của chương trình đó là ông Trần Võ Ba đến từ Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Thưa ông Trần Võ Ba, thì có một cái câu hỏi này ạ, tức là làm thế nào để các cái hộ chăn nuôi được biết là chuồng trại của mình đã thực sự đủ điều kiện để tái đàn sau khi mà bị ngập nước hoặc là sau khi xảy ra dịch bệnh?
2: Vâng, có hai cái vấn đề mà chúng ta đề cập ở đấy, đó là cái sau khi bị dịch bệnh và cái bị ngập nước, thì phải nói là hai cái này thì nó cũng tương đối là nó gắn mật thiết với nhau. Thì bà con lưu ý đó là cái việc mà sau khi dịch bệnh cũng như là sau khi ngập lụt thì chúng ta phải thực hiện cái như chúng tôi cũng đã đề cập, đó là việc mà chúng ta phải vệ sinh đó, làm sạch đó, thu gom toàn bộ cái phân chất đồn chuồng, chất thải vân vân đó, rửa vệ sinh, chúng ta phải vệ sinh thu gom toàn bộ, rồi là sạch sẽ. Cái thứ hai tiếp theo nữa đó là đối với các cái hồ có điều kiện và chuồng trại nó thuận lợi và giống như chuồng lợn hoặc là chuồng gia cầm ấy, chúng là đặc biệt là chuồng lợn ấy, chúng ta có thể là dùng nước để chúng ta rửa sạch sẽ, xịt sạch đó, để mà tẩy các cái chất nó bám vào trong đó. Thì sau khi làm sạch bằng cơ học cũng như là bằng nước thì bà con đối với chăn nuôi nông hộ thì bà con có thể dùng với bột, mà một trong những cái vừa là phổ biến vừa là dễ mua cũng như là rẻ tiền là bà con có thể dùng với bột để chúng ta rắc vào, chúng ta rắc rải hoặc là sủ vào chúng ta quẹt. Thì có thể tùy trường hợp bà con có thể, nếu mà diện tích lớn thì chúng ta có thể là rải rồi xung quanh, hoặc là chúng ta có thể là chúng ta hòa vào nước chúng ta quẹt vào. Thì như vậy là cái làm sạch, và hai nữa là cái điều kiện đó là cái điều kiện làm sạch cũng như là vệ sinh tiêu độc khử trùng thì bà con phải làm. Cái thứ hai nữa là cái thời gian, thì thời gian ở đấy là đối với cái dịch bệnh. Thì trong cái tại đàn, đặc biệt là đối với các cái dịch bệnh truyền nhiễm, thì chúng tôi khuyến cáo bà con đó là sau khi thực hiện xong các cái biện pháp vệ sinh rồi là tiêu độc khử trùng thì phải đảm bảo là cái thứ nhất là cái trong cái vùng đó là có còn dịch hay không. Đấy, bà con cũng phải lưu ý trong cái xóm mình, trong cái địa phương mình đó, bởi vì nếu đang còn dịch thì có nghĩa rằng là cái yếu tố mà cái nguồn bệnh, cái nguồn lấy nó rất là lớn, nên khi mà tại đàn thì nguy cơ cũng rất là lớn là ảnh hưởng đến cái đàn gia súc gia cầm của mình tại đàn. Cái thứ hai nữa là thời gian, thì thường là chúng ta phải sau khi mà dịch bệnh và hết dịch bệnh trên địa bàn, thì hoặc là sử dụng sau khi thực hiện xong vệ sinh tiêu độc khử trùng thì phải 3 tuần, 3 đến 4 tuần tùy theo cái diễn biến dịch bệnh cũng như là như vậy, nhưng mà yêu cầu tối thiểu là phải 3 tuần để mà đảm bảo cái thời gian để cho cái tại đàn nó đảm bảo được cái an toàn.
1: Vâng. Thưa ông Trần Võ Bá, có một câu hỏi này ạ, là thực tế thì người dân là chỉ chú ý phòng dịch khi mà trong vùng đã xuất hiện cái ổ dịch, vậy thì theo ông là cái thói quen này cần phải thay đổi và không, và nếu thì có thì phải, bà con phải thay đổi cái thói quen này như thế nào?
2: Vâng, đúng rồi, phải nói là cái vấn đề mà chị Thu Vinh cũng như là chương trình đặt ra thì vấn đề rất là sát với thực tế, mà cũng là ở đâu đó là cũng
1: đang xảy ra,
2: đúng đã và đang diễn ra tại một số cái địa phương, cũng như là cái tâm lý của bà con. Và cái tâm lý bà con đó là chúng ta chủ quan, ví dụ như chúng ta đặc biệt là nguyên tắc là phòng là hơn chống, và phòng được thì cái giá trị của cái phòng ấy thì nó rẻ hơn rất nhiều so với cái chống. Khi mà dịch xảy ra thì vừa là thiệt hại về cái kinh tế cho gia đình mình này, rồi thiệt hại cho cộng đồng, rồi ảnh hưởng vân vân. Thì như vậy là cái việc mà phòng, mà đặc biệt là phòng ở đấy là phòng rất là nhiều cái yếu tố phòng, từ bắn phòng, từ cái hạn chế cái người ra vào này, phòng từ cái việc là để khi mà mua con giống này, mua rõ nguồn gốc rồi đảm bảo khỏe mạnh, không tuyệt đối là không mua gia súc gia cầm từ cái vùng dịch đó, từ cả cái hồ xung quanh vùng dịch, thậm chí là cả cái trường hợp khác đó. Cái thứ hai nữa là phòng tiếp theo đó nữa là cái như chúng ta mới nói đó là tiêm phòng vaccine đó. Tiêm phòng vaccine thì hiện nay là có một cái là bà con là chúng ta chủ quan, cho nên là chúng tôi đi rất nhiều một số ổ dịch cúm gia cầm, hoặc là đặc biệt là cúm gia cầm ấy, thì đến đi thậm chí có một số hồ họ cũng nuôi khá nhiều, chứ không phải là nuôi ít, nhưng mà cái việc mà ý thức để tiêm phòng gì, tiêm phòng đầy đủ chưa, nhiều lúc là bà con cứ nghĩ là ở phòng rồi, bà con cứ mua cả cái loại thuốc thông thường thôi về phòng, ví dụ như là các cái kháng sinh thông thường, hoặc là các cái như vậy về trộn vào thức ăn, hoặc là như vậy thì bà con bảo là phòng, nhưng mà phòng đó là mới chỉ phòng được các cái bệnh thông thường thôi. Đấy, còn đối với các cái bệnh mà đặc biệt là các cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như là cúm gia cầm, hay là như là lở mồm long móng, hay là vân vân, thì phải là vaccine, và bà con phải để ý là phòng gì. Thậm chí hiện nay là có một số là chúng ta có một số trường hợp là chúng ta mua các cái đại lý đấy, các cái đại lý hoặc là các cái doanh nghiệp mà mua bán thức ăn, rồi là họ có cán bộ kịch, họ có cán bộ kỹ thuật, thì để họ sẽ hỗ trợ cho bà con là cái việc là tiêm phòng. Nhưng bà con thì cũng không để ý là phòng những cái loại gì, cứ nghĩ là họ sẽ phòng cho đầy đủ, nhưng mà thật ra là bà con cần phải kiểm tra kỹ, ghi chép, thậm chí là ghi chép vào, theo dõi vào phòng cái gì, mình phải tiêm phòng xong thì mình phải để lại cái vỏ lò đó để biết, và bà con để sau này nếu cần thì mình có thể là truy xuất, biết được là mình đã phòng cái gì, còn cái gì chưa phòng. Nếu không là bà con mà cái ý chủ quan là như vậy, là một số trường hợp chúng tôi đi Hùng Châu hoặc là Hoàng Mai vừa rồi, thì một số là cũng cả hàng ngàn con vịt đấy, nhưng mà phòng cả cái bệnh thông thường nhưng mà lại không tiêm phòng cúm. Và sau khi đấy thì bác sau cái đấy chúng tôi cũng tuyên truyền rồi hướng dẫn, và bà cũng nói rằng là từ nãy trở đi thì khi mà nuôi tiếp, khi mà tái đàn trở lại thì sẽ phải tiêm phòng vaccine cúm.
1: Vâng.
2: Thì đó là một trong những cái yếu tố mà bà con cần phải lưu ý là trong cái công tác phòng bệnh.
1: Và tôi nghĩ rằng là phải có cái sổ nhật ký ạ, thì chúng ta ghi chúng ta tiêm những loại vaccine nào, đúng không? Thay vì cái việc mà chúng ta phải giữ lại cái báo bì. Thưa ông, là khi phát hiện mà lợn gà có cái biểu hiện bất thường hoặc là chết mà không rõ nguyên nhân thì theo ông là bà con chăn nuôi cần phải làm gì đầu tiên, và một cái điều mà tuyệt đối không nên làm đó là gì?
2: Vâng, gọi là khi mà phát hiện cái đàn gia súc gia cầm của mình mà bị gọi là bị bệnh ốm chết ấy, thì cái điều đầu tiên là bà con cần phải lưu ý đó là phải quan sát xem là cái mức độ và cái biểu hiện. Đấy, tất nhiên bà con thì có thể là cũng không thể nhận diện ra hết được gọi là cái bệnh gì. Chúng bà con cũng phải xem là cái thứ nhất là cái mức độ, cái nó có chết nhanh, chết nhiều, cái tỷ lệ chết đấy. Bởi vì nó liên quan đến đối với các cái bệnh truyền nhiễm, mà ví dụ như là dịch tả lợn châu Phi hay là cúm gia cầm, thì khi xảy ra là thường là nó chết nhanh, chết nhiều, và như vậy là gọi là có một số là chết đồng loạt như cúm gia cầm ấy, thì nó chết rất là nhiều. Thì những trường hợp đó là bà con phải xác nghĩ đấy là các cái bệnh truyền nhiễm và không thể điều trị được, bởi vì các cái bệnh truyền nhiễm đó thì không có thuốc đặc trị, không có kháng sinh. Thì như vậy là bà con phải, cái thứ nhất là phải nhận biết, cái thứ hai là phải cách ly ngay, bởi vì là các cái trường hợp mà đó đã nhiễm rồi thì chắc chắn nó đã có vi sụt vi khuẩn. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta cách ly sớm, cách ly kịp thời ấy, thì nó sẽ hạn chế cái việc là lây nhiễm từ cái con bệnh sang cái con khỏe. Thì như vậy đó là cái việc làm đầu tiên mà bà con cần phải làm. Cái thứ hai nữa là sau nếu mà trường hợp mà nghi các cái bệnh truyền nhiễm mà thì bà con cần phải trong cái vùng đó, ví dụ như trong cái vùng mà cái xóm này mà đáng có dịch tả lợn châu Phi hoặc là đáng có cúm gia cầm, mà thì khi mà có cái đàn gà chết hoặc đàn lợn chết nhiều, chết mà bất thường, thì chúng ta phải nghĩ đến đó là cả cái bệnh truyền nhiễm mà như bệnh dịch tả lợn châu Phi hay là bệnh cúm, thì bà con cần phải báo với chính quyền địa phương để mà tổ chức có thể là lấy mẫu rồi xét nghiệm hoặc là tổ chức mà xử lý kịp thời. Tuyệt đối là không được bán chạy, tuyệt đối là không được vứt xác ra môi trường hoặc là diệt mổ tiêu thụ lợn ốm, lợn chết, vân vân.
1: Còn một cái câu hỏi này nữa ạ, cái tiêm phòng phụ thu năm nay thì có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà xảy ra mưa lũ và dịch bệnh thì đang có cái nguy cơ lưu hành?
2: Vâng, hiện nay thì như chúng ta đã biết thì các địa phương đang triển khai tiêm phòng, và cũng chúng tôi cũng đã làm việc với một số địa phương cũng như là cái tham mưu cho ủy ban tỉnh chỉ đạo cũng như Sở Nông nghiệp, thì hiện nay đang tiêm phòng. Và phải nói rằng là trong cái giai đoạn đến nay thì chúng ta cần phải đẩy nhanh cái công tác tiêm phòng và tập trung vào để mà phòng chống các cái trường hợp như chúng ta biết là sau mưa lũ thì nó sẽ dễ phát sinh các cái loại dịch bệnh. Nếu chúng ta tiêm phòng sớm thì chúng ta thì đàn gia súc gia cầm sẽ có cái miễn dịch bảo hộ, và như vậy sẽ hạn chế được các cái loại dịch bệnh có thể xảy ra.
1: Vâng. Liên quan đến cái câu hỏi về tiêm phòng, có một câu hỏi này tôi thấy cũng khá hay, đó là để cái việc tiêm phòng thực sự tạo được cái hàng rào bảo vệ đàn vật nuôi thì cái tỷ lệ tiêm phòng phải đạt cái mức nào, và người dân cần lưu ý gì về cái thời điểm cũng như kỹ thuật tiêm và theo dõi vật nuôi sau tiêm?
2: Vâng, thì về cái yêu cầu chúng trong cái công tác tiêm phòng thì phải đạt, các địa phương phải đạt từ 80% tổng đàn trở lên thì mới đảm bảo cái gọi là cái có cái miễn dịch trong cái cộng đồng, trong cái đàn gia súc gia cầm của các cái địa phương đó. Đấy, như vậy thì để mà thực hiện được cái việc này thì ngoài chính quyền địa phương thì bà con cần phải là quan tâm lưu ý là cái việc là chúng ta chấp hành cũng như là lưu ý đến cái việc triển khai tại các địa phương, tránh trường hợp là bà con có thể là không để ý, mặc dù là xã phường đã thông báo thông tin nhưng mà bà con này không để ý, rồi chúng ta vẫn chăn thả trâu bò này, rồi chúng ta không ở nhà này, chúng ta vân vân, thì nhiều yếu tố lắm như vậy thì bà con cần phải lưu ý. Thì có thể là một buổi thôi, có thể là một cái khung thời gian nhất định thôi. Tất nhiên trong quá trình đi tiêm thì bà con cũng thông cảm cho anh em thú y cơ sở đó nữa, là bởi vì cũng có những cái tình huống nó phát sinh có thể là dẫn đến muộn, dẫn đến không theo cái lịch mà giống như đã thông báo ấy, thì có thể là sớm hơn tí hoặc là muộn hơn một tí như nào đó, thì bà con cần phải là cũng có cái thông tin. Đặc biệt hiện nay thì các cái địa bàn xóm đang nhập lại rồi, các đồng chí bí thư, các đồng chí xóm trưởng thì chúng ta quan tâm hơn để rồi là thông tin cho bà con, cũng như là tổ chức cái công tác tiêm phòng. Nếu như địa phương nào mà chúng ta quan tâm, chúng ta sâu sát cơ sở, các đồng chí từ ủy ban cho đến cán bộ thôn xóm quan tâm sâu sát cơ sở, mà chúng ta nâng cao tinh thần trách nhiệm thì ở địa phương đó là thực hiện cái
1: công tác tiêm phòng thì lại đạt cao, đúng không ạ? Có bác Thanh ở xã Dân Châu có một câu hỏi như thế này ạ. Những cái loài vật nuôi nào thì thuộc diện cần đặc biệt quan tâm đến tiêm phòng trong đợt này, và những cái loài vaccine nào người chăn nuôi cần lưu ý?
2: Loài vật nuôi thì bà con cùng lưu ý, hiện nay thì không có, nhìn chúng ta không thể là nói là cái loài vật nuôi nào cả, mà tất cả các cái loài vật nuôi mà chúng ta nuôi thì chúng ta đều cần phải là tập trung để mà tiêm phòng. Tất nhiên trong cái giai đoạn mà chuyển mùa này thì các cái bệnh mà thường nó sẽ xảy ra, các cái bệnh truyền nhiễm như chúng ta vừa nói rồi, là còn các cái bệnh khác như là tụ huyết trùng, rồi là bệnh ký sinh trùng đường máu vào cái giai đoạn cuối năm này, cái mùa mưa này, cái giai đoạn cuối năm này thì đặc biệt giai đoạn chuyển mùa, và các cái bệnh về dịch tả vân vân, dịch tả lợn rồi tụ huyết trùng lợn, rồi là dịch tả vịt, rồi là níu cắt sơn vân vân, thì bà con cần phải chủ động trong cái giai đoạn chuyển mùa này, và đặc biệt là cái bệnh cúm gia cầm. Ở trên địa bàn tỉnh thì vừa rồi cũng xuất hiện một số ổ dịch cúm gia cầm, và cũng xảy ra tại một số địa phương và có cái xu hướng là tăng so với năm ngoái. Nhưng mà mặc dù như vậy, nhưng mà hiện nay thì cái tỷ lệ tiêm phòng bà con vẫn ở đâu đó, và chúng ta vẫn nuôi vịt thả đồng rồi chăn nuôi, mà cũng một phần là do cái hiện nay chúng ta bà con nuôi vịt thịt thì khoảng độ 2 tháng hoặc là hơn 2 tháng thì sản xuất, thì như vậy thì bà con là chủ quan trong tiêm phòng. Đấy, thì này, có một số trường hợp mà đến cái chuẩn bị đến cái kỳ xuất bản rồi thì vừa đúng là xảy ra cái dịch cúm gia cầm, những cái trường hợp, một số trường hợp như vừa rồi xảy ra tại Hùng Châu và một số cái địa phương, thì bà con cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Đặc biệt là hiện nay là đang tiêm phòng vụ thu, đúng không ạ? Thì bà con cần đặc biệt lưu ý để tiêm phòng triệt để các cái loại vaccine mà cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo. Thưa quý vị, thưa bà con, mặc dù là hiện nay cũng đang còn rất nhiều câu hỏi mà bà con đang gửi đến cho chương trình để như chuyên gia của chương trình tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết, để nhân sóng cho chương trình tiếp theo. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Du lịch cùng VOV cùng với Duy Anh và Thanh Long. Thanh Long và mọi người thân mến, bởi hôm nay thì trời mưa, phải nói là tầm tã không dứt luôn, phải không ạ? Nhưng mà thời tiết là cũng được cái là mát hẳn hơn rất là nhiều. Và bây giờ là trời hửng nắng lên rồi, cũng bắt đầu là phù hợp cho những cái chuyến đi rồi. Và đang là dịp cuối tuần nữa, và mọi người sẽ có 2 ngày nghỉ để có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi cùng với gia đình, người thân, bạn bè của mình.
5: Vâng, thời tiết mưa thì cũng có những cái sự bất tiện, đúng không anh Duy Anh? Nhưng mà sau bao nhiêu ngày nắng nóng thì bây giờ bước ra ngoài thấy trời dịu, có gió và không khí cũng mát mẻ hơn hẳn. Cái không khí của mùa thu, đúng không ạ? Và nhất là sáng sớm và buổi tối thì cảm giác chúng ta cảm nhận thấy rằng là cái không khí mùa thu nó rõ ràng hơn rất là nhiều.
4: Vâng ạ, và anh thấy là trời mà sau khi mà những cái cơn mưa dai dẳng xong thì lúc nào cũng có cái cảm giác là mọi thứ rất là trong lành, tinh khiết, đúng không? Và mang lại cho mình một cái cảm giác là muốn đi đâu đó, muốn đi chơi và muốn đi xa xa một chút, vì sau bao nhiêu ngày là cứ phải tránh mưa rồi, đúng không?
5: Vâng ạ, và đây cũng là một cái thời điểm mà với nhiều người thì người ta lại rất là thích đi chơi trong cái thời điểm mùa thu như thế này, anh Danh ạ.
4: Vâng ạ.
5: Cái thời tiết thì một phần thôi, nhưng mà có lẽ là cái cảnh sắc của mùa thu ấy, rồi cái tâm trạng của con người mỗi khi mà thu về thì cũng làm cho chúng ta có những cái hành trình mà muốn khám phá nhiều hơn, muốn gặp gỡ hay là muốn kết nối nhiều hơn với thiên nhiên hay là với những cái con người ở những cái miền đất xa lạ chẳng hạn.
4: Thế thì ngày hôm nay đã có một sẵn một cái hành trình cho Thanh Long rồi đây. Chúng ta sẽ lên với miền núi phía Bắc với những con đường đèo núi bản làng, và sáng sớm sẽ se lạnh một chút, đến với một vùng đất mà mùa thu gần như là thời điểm được chờ đợi nhất trong năm.
5: Vâng, và đây cũng là thời điểm mà Thanh Long quan sát thấy là nhiều người sẽ thích đi lên miền núi hơn là đi biển, đúng không anh? Rồi là đường đèo này, núi rừng bản làng, những cái sáng sớm se lạnh một chút thì những cái không khí, những cái cảm xúc đó nó sẽ làm cho con người ta cảm thấy là có một cái sự kết nối rất là đặc biệt với thiên nhiên. Và Thanh Long đoán là cái chuyến đi này cũng sẽ rất là đẹp đúng không anh Duy Anh?
4: Vâng, chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta thì không chỉ đẹp đâu, không chỉ có cảnh mà nơi chúng ta đến còn có những bản làng nằm giữa núi, văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc, những cung đường vô cùng thú vị cho những người thích khám phá, rồi cả ẩm thực vùng cao nữa. Và cái tên thì chắc nhiều người mê du lịch quá quen thuộc rồi, đó chính là Hoàng Su Phì.
5: Hoàng Su Phì thì đúng là rất là hợp với chuyến đi mùa thu rồi. Và Thanh Long nghĩ điều thú vị là mình không chỉ đến đây để ngắm một cái cảnh đẹp rồi là chúng ta quay trở về, mà chúng ta sẽ muốn khám phá vùng đất này hơn. Chúng ta sẽ đi đến nhiều nơi, vào các bản làng, gặp gỡ người dân, và chúng ta sẽ dành những khoảng thời gian để trải nghiệm cuộc sống ở miền núi.
4: Vâng, chính xác. Và Hoàng Su Phì nằm ngay dưới chân dãy núi Tây Côn Lĩnh, địa hình núi cao, thung lũng xen kẽ và các bản làng phân bố trên một vùng khá rộng. Bởi vậy hành trình ở đây cũng giống như từng lớp cảnh sắc được mở ra theo mỗi chặng đường. Đi thêm một đoạn lại gặp một khung cảnh khác, vào thêm một bản lại có thêm một câu chuyện để tìm hiểu.
5: Và chưa kể mùa thu còn mang đến cho Hoàng Su Phì một diện mạo rất đặc biệt. Nhưng mà phần đẹp nhất ấy thì chúng ta sẽ cứ để dành ở phần sau của chương trình anh Doanh nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ đưa quý vị đi tận nơi để khám phá. Từ đường đi này, cảnh sắc bản làng cho tới là đến đây thì chúng ta sẽ có những cái món ăn đặc sản như thế nào. Rồi là chơi gì, trải nghiệm gì ở đây. Và chuyến đi này sẽ có khá là nhiều câu chuyện để kể với mọi người đấy anh Doanh ạ.
4: Vâng ạ, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình hôm nay khởi động cùng với âm nhạc đã chứ đúng không? Mời quý vị và các bạn cùng khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với Thơ Tình Của Núi với Hương Ly.

0: Anh Danh ơi, như vậy là âm nhạc thì chúng ta cũng đã khởi động xong rồi phải không anh? Giờ thì mình lên đường thôi. Nhưng mà nghe Hoàng Su Phi thì một cái tên rất là quen thuộc, rất là hấp dẫn đối với nhiều người. Vậy thì cái hành trình, cái con đường mà chúng ta đi tới đó thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, hành trình thì cũng khá là dễ dàng rồi nhưng mà nó khá là xa một chút Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Nếu mà chúng ta lấy Hà Nội làm điểm xuất phát thì quãng đường đến Hoàng Su Phi vào khoảng 300 km, một cái cung đường khá phổ biến đó là đi theo hướng Tuyên Quang lên Bắc Quang, Tân Quang, rồi từ đây theo tuyến đường 177 để vào Hoàng Su Phi, và xác định ngay từ đầu là chúng ta sẽ dành phần lớn cái ngày đầu tiên cho cái việc di chuyển rồi.
0: Vậy thì cái chuyến đi này thì em nghĩ là mình cũng nên xuất phát sớm hơn một chút phải không ạ? Mà 300 mét đường miền núi thì chắc cũng khác hoàn toàn với 300 km đường cao tốc. Càng về những cái chặng sau thì chắc chắn là cái cung đường của chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều đèo dốc này, những cái khúc cua và thời gian di chuyển cũng sẽ khó mà chúng ta tính tuyệt đối chính xác là sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian thì mới đến được cái điểm mà chúng ta đang khám phá phải không anh?
1: Vâng, đúng vậy, anh không nhớ rõ cung đường Hoàng Su Phi nhưng mà cái cung đường mà đi lên với là Sapa ấy,
0: Vâng.
1: một đoạn còn lại khoảng đâu khoảng 60 km thôi, mà anh nhớ là đi đến một đâu hơn khoảng hơn 2 tiếng vì
0: Vâng.
1: cái đường nó quanh co rất là nhiều.
0: Vâng, và rất là nhiều xe cộ đi lại nữa đúng không ạ?
1: Ừ, đúng vậy, và thậm chí là những cái mùa cao điểm, những cái điểm du lịch miền núi ở Tây Bắc bây giờ thậm chí là còn tắc đường rất là nhiều nữa cơ.
0: Phải nhích từng đoạn một, em cũng đã từng lên Sapa, Điện Biên, Lào Cai cũng khá là lâu rồi và mình mới chứng kiến được là cái cung đường đây thực sự là một cái gì đó nó rất là đẹp, rất là ấn tượng và nhiều người thích chinh phục, nhưng mà cũng phải đủ cái sự kiên trì và quyết tâm để chúng ta có thể
1: Vâng, chính xác
0: đi
1: là
0: hết
1: như
0: được
1: vậy.
0: cung đường đó.
1: Ví dụ như với cái tình hình giao thông bình thường và chúng ta đang tính cái điều kiện giao thông bình thường
0: Vâng.
1: thì từ Hà Nội lên Hoàng Su Phi có thể là khoảng hơn 6 tiếng thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà gặp mưa, sương mù hoặc những cái đoạn đường thậm chí là đang sửa chữa chẳng hạn thì sẽ lâu hơn. Bù lại thì từ khi bắt đầu rời những đoạn đường bằng phẳng tiến vào vùng núi thì chuyến đi bắt đầu thú vị hơn rất là nhiều. Từ nhà cửa thưa dần này, rồi núi xuất hiện những cái thung lũng, những dòng suối, những bản làng bắt đầu hiện ra ở dọc đường.
0: Thanh Long thì rất thích những cái chuyến đi như vậy, nghĩa là mình chưa cần tới điểm cuối cùng đâu, mình đã cảm nhận được là mình đang đi vào một cái vùng đất khác rồi, và nhất là đoạn từ Tân Quang hướng sang Hoàng Su Phi ấy, thì cảnh quan miền núi đã bắt đầu rõ hơn, đường thì men theo sườn núi và càng đi thì càng mở ra nhiều góc nhìn rất là đẹp.
1: Và đây cũng là đoạn mà người lái xe phải tập trung hơn. Đường miền núi thì như chúng ta đã vừa nói với nhau là có rất nhiều khúc cua này, rồi những cái đoạn dốc, rồi thời tiết thì thay đổi khá là nhanh nữa, nhất là thời gian qua có mưa như hiện nay. Trước ngày đi thì cũng nên kiểm tra tình trạng đường và dự báo thời tiết. Nếu mà tự lái ô tô hoặc đi xe máy thì người cầm lái cần quen với đường đèo, còn nếu chưa có kinh nghiệm thì lựa chọn xe khách hoặc phương tiện có lái xe quen tuyến thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, mình thấy là việc mà đi xe khách thì cũng có một cái hay, mình không cần phải tập trung vào cái quá trình lái xe suốt mấy trăm cây số, tới nơi thì vẫn còn giữ được sức để hôm sau sẽ bắt đầu khám phá. Còn với những người mà mê xe máy, mê đi phượt như anh Doanh ấy, thì chắc chắn là cái cảm giác mà tự mình đi qua từng con đèo thì Hoàng Su Phi chắc chắn lại là một cái hành trình rất đáng nhớ.
1: Nhưng mà cho dù chúng ta lựa chọn phương tiện nào thì anh nghĩ là đã quyết định một

0: cái hành trình lên với Hoàng Su Phi thì cũng phải dành ít nhất là vài ngày.
1: Vâng.
0: Nếu chỉ có 2 ngày mà tính cả quãng đường đi và về thì quá là gấp. 3 ngày 2 đêm thì thoải mái hơn một chút. Các điểm tham quan ở đây cũng nó không tập trung một chỗ. Từ nơi lưu trú muốn vào những cái bản làng đẹp thì chúng ta vẫn phải tiếp tục di chuyển. Nên để mà thư thái ngắm cảnh và cảm nhận cái vẻ đẹp Hoàng Su Phi thì chúng ta có một cái hành trình nó dài ngày một chút thì sẽ hay hơn rất nhiều.
1: Và chỗ nghỉ thì cũng nên được tính theo lịch trình. Có người thì sẽ chọn nghỉ ở khu vực trung tâm để thuận tiện cho việc di chuyển, nhưng mà cũng có rất là nhiều du khách người ta sẽ lựa chọn các homestay ngay tại các cái bản làng. Cách thứ hai cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Tối chúng ta nghỉ giữa vùng núi rừng này và sáng thức dậy là cảnh vật xung quanh nó hiện ra ngay trước mắt, và chúng ta cũng cảm giác là chúng ta có một cái sự kết nối gần gũi hơn với bà con, với những người dân bản địa ở đây ạ.
0: Vâng, và cái hành trình của đến với Hoàng Su Phi thì chúng ta sẽ đến vào đúng một cái mùa rất là đẹp, đó là mùa lúa chín. Hiện nay thường rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 10, và đặc biệt là cuối tháng 9 như thế này thì đầu tháng 10 là những cái lúc mà nhiều khu vực bước vào mùa vàng rồi, là quý vị có thể hình dung cái cảnh những cái cánh đồng bạc thang nó đẹp như thế nào phải không ạ. Tuy nhiên lúa không chín đồng loạt ở tất cả mọi nơi vì độ cao thời gian gieo cấy cũng khác nhau nữa. Vì vậy trước chuyến đi vẫn nên cập nhật tình hình thực tế tại nơi mình muốn đến, ngắm những cánh đồng lúa bạc thang, lúa chín vàng của Hoàng Su Phi.
1: Đây cũng có thể cũng là một cái cách làm du lịch chẳng hạn, phải không anh Danh? Khi mà cùng một cái thời điểm mùa lúa chín vàng thì tất nhiên là nhiều người sẽ tập trung và sẽ muốn là sẽ có những cái bức hình check in ở đây rồi. Nhưng mà cái việc mà tập trung một thời gian ngắn thì cái gọi là cái thời gian du lịch của mọi người nó cũng của ở đó cũng sẽ rút ngắn hơn, đúng không anh Danh? Mà người ta sẽ chia những cái vùng trồng lúa như vậy thì chắc chắn là gọi là mọi người sẽ có cơ hội để có thể có thời gian là chúng ta trải nghiệm trên một cái cánh đồng ruộng bậc thang với cái mùa lúa chín vàng như vậy được lâu hơn, đúng không ạ?
0: Và anh nghĩ là với kể cả trong cái kinh tế nông nghiệp thì cái cách làm gối vụ như vậy nó cũng hợp lý hơn, đúng không?
1: Vâng.
0: Tránh cho việc là tất cả các vùng đều khai thác một cái đồng loạt, rồi thì khi mà nhiều quá, sản lượng nhiều quá mà cùng một lúc thì cái giá nó cũng giảm đi, đúng không? Cứ gối vụ như thế, cứ vùng này khai thác xong thì đến vùng kia thì bắt đầu là cái giá nó cũng được duy trì ổn định hơn, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và nếu như mà du khách mà không đến đúng cái thời điểm mà mùa lúa chín vàng thì cái cánh đồng lúa xanh mướt cũng là một trong những cái khung hình vô cùng tuyệt đẹp để chúng ta có những cái bức ảnh check in. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã hiểu là tại sao mà rất là nhiều người lựa chọn Hoàng Su Phi đến như vậy, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà người ta đặt mình trong một cái không gian như thế này, người ta sẽ cảm nhận được một cái gì đó nó rất là chill, cảm nhận được đất trời rồi là thiên nhiên, những cái cảnh sắc mà thực sự là rất là nên thơ mà chỉ có những cái khu vực miền núi Tây Bắc thì con người ta mới dễ có thể chạm đến được.
0: Vâng ạ, và muốn biết rõ mùa thu Hoàng Su Phi đẹp đến đâu thì chúng ta phải thực sự bước vào những vùng đã làm nên tên tuổi của miền đất này ở trong cái phần tiếp theo của chương trình. Còn trước khi tiếp tục hành trình thì Duy Anh và Thanh Long mời quý vị cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoàng Su Phi quê em với Xuân Thành và Huyền Trang.

0: Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nói rằng đi Hoàng Su Phi là vào thời điểm này là đúng mùa rồi phải không ạ? Vậy thì bây giờ phải đến nơi đâu mà nhiều người chờ đợi nhất, ruộng bậc thang này rồi còn gì nữa?
1: Vâng ạ, và nếu mà lần đầu tới Hoàng Su Phi ấy, thì Thanh Long nghĩ là có hai cái tên rất đáng để đưa vào hành trình, đó là Bản Phùng và Bản Luốc ạ. Cả hai thì đều nổi tiếng với ruộng bậc thang và đều nằm trong vùng danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia. Nhưng mà khi tới tận nơi thì cảnh quan lại cho mình những cảm nhận khá là khác nhau.
0: Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Bản Phùng nhé, thưa quý vị. Từ khu vực trung tâm Vinh Quang cũ để đến Bản Phùng phải đi thêm gần 30 km đường miền núi, và cung đường không dài, nếu ở trên cái con số 30 km thôi, nhưng mà nhiều đoạn thì đèo dốc rồi những cái khúc cua. Và sau chặng đường đó thì Bản Phùng xuất hiện với một không gian rất là rộng, ruộng bậc thang bám theo những sườn núi có độ dốc lớn, phía dưới là thung lũng, còn những nếp nhà của người La Chí nằm xen giữa các tầng ruộng nữa.
1: Và cái điểm mà khiến cho Bản Phùng gây ấn tượng đó chính là, em nghĩ đó là độ cao và chiều sâu của cảnh quan, anh Doanh ạ. Đứng ở một cái vị trí cao chúng ta nhìn xuống ấy, thì mình thấy là ruộng không trải trên mặt phẳng mà cứ hạ dần theo sườn núi. Đường bờ ruộng thì uốn cong, tầng này nối với tầng kia rồi thấp dần xuống thung lũng. Và vào mùa này ấy, mùa vàng của lúa chen nhau với màu xanh còn sót lại và màu của núi rừng ở phía xa, nhìn rất là rõ cái sự chuyển mùa.
0: Mà Bản Phùng còn gắn với cộng đồng người La Chí đã sinh sống ở đây lâu đời. Những thửa ruộng chúng ta đang ngắm không phải cảnh quan được tạo dựng cho khách du lịch, mà đó là đất sản xuất, là thành quả của quá trình khai phá và canh tác trên địa hình đồi núi dốc qua nhiều thế hệ. Vì thế tới mùa thu hoạch thì cảnh đẹp của cuộc sống diễn ra ngay trong cùng một không gian.
1: Có lẽ vì vậy mà nếu tới đúng lúc thì cái lúc mà du khách đến mà người dân người ta đang gặt lúa chẳng hạn ấy, thì chúng ta lại thấy được là cái nhịp sống của Bản Phùng lại càng trở nên sinh động hơn. Giữa những cái tầng ruộng là những người cắt lúa, gom lúa, rồi là những cái lối nhỏ nối từ ruộng về nhà. Mình đứng từ trên cao ngắm toàn cảnh đã đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta đi xuống gần hơn lại thấy một Bản Phùng rất là đời thường, và có rất là nhiều du khách người ta cũng thích cái trải nghiệm được gặt lúa, anh Doanh ạ. Nhất là với những cái khách nước ngoài chẳng hạn ấy, họ rất là ít khi mà có thể cái lúa trực tiếp làm những công việc nông nghiệp như thế này, thì đối với họ đây là một cái cong theo địa hình, rồi là lớp này nối với lớp kia giống như là những cái đường vân chạy trên cả cái sườn núi vậy. Và quý vị thân mến, vào mùa lúa chín ấy thì đường nét ấy sẽ càng hiện lên rõ ràng hơn, nắng thì màu vàng sáng hơn này, rồi là những cái bờ ruộng tạo

0: thành từng đường phân lớp. Và nếu mà chúng ta gặp một cái buổi sáng có mây hoặc là sương nữa, phía xa hơi mờ đi, còn những cái tầng ruộng gần thì mình lại cảm thấy rất là nổi bật. Thế nên là cùng một cái điểm ngắm nhưng mà sáng hay trưa chiều thì đều có thể cho ra những cái khung cảnh khác nhau.
1: Với người thích chụp ảnh thì chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian ở cả hai nơi này. Nhưng mà cả ngay cả khi không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần tìm được một cái vị trí có tầm nhìn rộng là đã hiểu vì sao ruộng bậc thang ở đây trở thành một cái hình ảnh đặc trưng nhất khi nhắc đến vở Hoàng Su Phi rồi.
0: Và Thanh Long nghĩ là mình cũng nên nhắc đến một điều thực tế nữa. Đường vào các bản làng là đường miền núi, sau mưa thì có thể xuất hiện sương mù, mặt đường sẽ rất là trơn hoặc là có nguy cơ sạt lở ở một số đoạn nữa. Vì vậy mà trước khi mà chúng ta vào bản Phùng á, hay là bản Luốc ấy, thì đặc biệt là chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái vấn đề dự báo thời tiết, đúng không anh? Xem là thời tiết ngày hôm đó sẽ như thế nào, việc mà chúng ta đi vào trong bản thì có những cái thuận tiện hay là những cái bất lợi gì, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên có một cái sự kết nối với người dân địa phương, những người mà người ta lưu trú ở đây, người ta hiểu rất là rõ về địa hình cũng như là thời tiết trong cái thời gian này ạ.
1: Vâng ạ, và còn một điều lưu ý khá đặc biệt nữa, đó là ở bản Phùng thì trong cái không gian sinh sống của người La Chí, du khách có thể bắt gặp những khu mộ tổ tiên với dấu hiệu đặc trưng. Đây là không gian tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, vì vậy mọi người cần tôn trọng và tránh bước vào hoặc là tò mò tác động đến những khu vực này. Và đi qua bản Phùng đến bản Luốc thì Doanh nghĩ là lúc này chúng ta mới thực sự cảm nhận được quy mô của mùa vàng Hoàng Su Phi. Nó không nằm gọn trong một cánh đồng hay một thung lũng mà trải trên những sườn núi len giữa bản làng và thay đổi hình dáng theo chính địa hình của vùng cao.
0: Và ruộng bậc thang ở đây cũng đã có lịch sử hàng trăm năm. Năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phi được công nhận là danh thắng cấp quốc gia. Hiện vùng danh thắng bao gồm nhiều khu vực ạ, và trong đó thì có cả bản Phùng và bản Luốc mà chúng ta vừa giới thiệu. Vì vậy mà mùa vàng chúng ta đang ngắm cũng là một phần của không gian di sản gắn rất là chặt với đời sống của người dân địa phương. Và hai cái điểm dừng chân, hai cách ngắm mùa thu khác nhau, nhưng mà có lẽ điều khiến cho người ta hiểu hơn vì sao cứ tới mùa lúa chín ấy thì Hoàng Su Phi lại trở thành một trong những cái điểm đến được nhắc đến rất là nhiều ở miền núi phía Bắc.
1: Vâng ạ, lúc nãy giờ thì Duy Anh và Thanh Long cũng giới thiệu đến mọi người đến với Hoàng Su Phi thì mùa lúa chín đi ở chỗ nào đẹp nhất, nên đi đâu, thời tiết Trường Sa hiện nay như thế nào. Nhưng mà có lẽ là hãy để cho một người đang ở ngay Hoàng Su Phi sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người là rõ hơn rất là nhiều, đúng không?
0: Vâng, họ cũng đã có những cái trải nghiệm rất là ấn tượng tại Hoàng Su Phi, đúng không anh? Từ kinh nghiệm và rồi từ cái cách mà họ trải nghiệm ở đây như thế nào thì điều đó sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích đối với những người mà chưa đến Hoàng Su Phi lần nào. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin được chào bạn. Trước tiên thì bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng, xin chào Thanh Long, Duy Anh và quý vị khán giả. Tôi là Võ Thành Đạt, phụ trách kinh doanh của Lữ hành Sài Gòn Tour Lữ Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng quý chương trình.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Trong cái chuyến hành trình của chương trình ngày hôm nay đến với Hoàng Su Phi thì đầu tiên anh có thể chia sẻ một chút về Hoàng Su Phi những ngày này được không ạ? Thời tiết, cảnh sắc rồi cái không khí du lịch như thế nào ạ?
2: Vâng, Hoàng Su Phi những ngày này thì thực ra đang ở giai đoạn đẹp nhất của mùa lúa chín.
0: Vâng ạ.
2: Lúa đã chuyển sang khá vàng ở các khu vực như là Bản Phùng, Bản Luốc, Hồ Thầu, Nậm Quà. Không khí du lịch của Hoàng Su Phi năm nay cũng khá sôi động vì hiện tại đang diễn ra cái tuần văn hóa du lịch Hoàng Su Phi năm 2026, bắt đầu khoảng từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 9.
0: Vâng ạ.
2: Thì trong giai đoạn này thì cũng có diễn ra rất là nhiều cái trải nghiệm văn hóa như là cái ẩm thực chợ phiên, rồi các cái trò chơi lễ hội, và có đặc biệt nhất là có cái giải chạy trên bậc thang vàng đang được tổ chức.
0: Vâng ạ. Thanh Long cũng nhớ là mình đã xem một cái clip cũng cách đây khá là lâu rồi, nói về cái giải chạy trên bậc thang, những cái thửa ruộng bậc thang như thế này, đúng không anh Danh?
1: Anh thì chưa hình dung ra là khi mà chạy, tức là một cuộc đua marathon, đúng không?
0: Đúng.
1: Thì làm sao mà người ta lại vượt qua được những cái bậc thang?
0: Những
1: cái bậc thì anh nghĩ là nó rất là cao, phải không anh? Anh có thể giới thiệu thêm với mọi người chi tiết hơn một chút về những cái giải chạy và cái hình thức chạy như thế nào?
2: Về cái giải chạy ở khu vực Hoàng Su Phi thì thực ra không phải là chạy ở trên những cái ruộng bậc thang, mà sẽ chạy trên những cái vòng đường, cung đường mà có cuốn lượn quanh qua những cái

0: cái ruộng bậc thang, nó sẽ có những hình ảnh rất là đẹp.
1: Vâng, và ở khu vực Tây Bắc thì người ta cũng, em thấy là người ta khá là ưu tiên cho những cái trải nghiệm mà chúng ta có những cái hành trình trekking này, rồi là leo núi này, và những cái giải chạy bộ thì cũng thường xuyên được tổ chức tại đây, phải không anh?
0: Vâng
1: ạ. Và là một người có thể nói là làm trong lĩnh vực du lịch, có nhiều thời gian, có nhiều khám phá và trải nghiệm ở rất là nhiều những cái miền quê hay là những cái vùng miền khác nhau của Việt Nam và trên thế giới. Vậy thì bản thân của anh cảm nhận được cái sự khác biệt của Hoàng Su Phi nó như thế nào ạ, so với những nơi khác?
0: Cái đặc biệt của Hoàng Su Phi thì là cái ruộng bậc thang được trải trên cái địa bàn rất là rộng, và độ cao, điều kiện canh tác nó khác nhau, nên là cái mức độ phủ sóng của cái ruộng bậc thang rất là rộng, nên là cái khi mà đưa lên những hình ảnh thì rất là đẹp so với các những ruộng bậc thang ở những điểm khác.
2: Vâng ạ. Và một cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì kéo dài được khoảng bao lâu ạ? Và hiện nay thì lúa đã chín đến giai đoạn nào rồi, màu sắc thay đổi như thế nào rồi ạ?
0: Hiện tại thì cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì diễn ra khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần. Và đẹp nhất là cũng từ giai đoạn từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 9. Hiện tại thì bản phùng và bản luốc thì đã khá là rõ rồi. Cái mùa vàng đang diễn ra ở bản phùng và lác và những cái điểm khác như là Hồ Thầu, Đồng Khoa cũng là đang rất đẹp.
1: Vâng, đang nói chuyện với anh mà đang đặt mình vào trong cái không gian của Hoàng Su Phi anh ạ. Em cũng đang tưởng tượng ra là mình đang ở giữa cái cánh đồng thửa ruộng bậc thang trong cái mùa lúa chín vàng như thế này, trong một cái concept là những cái chiếc váy trắng dài thướt tha thì nó sẽ thơ mộng như thế nào, đúng không anh?
2: Anh nghĩ là nếu mà như vậy thì một cái bộ trang phục dân tộc chẳng hạn thì nó sẽ phù hợp hơn với bối cảnh nhiều là váy trắng chứ, đúng không? Và ở Hoàng Su Phi thì có khá nhiều những cái nơi ngắm ruộng bậc thang nổi tiếng, thì du khách đến đây anh có thể lên một cái ý tưởng để mọi người có thể lựa chọn cái vị trí, cái nơi có cảnh đẹp nhất trong thời điểm hiện tại thì mọi người nên đến đâu ạ?
0: Hiện tại thì những cái điểm mà đặc trưng nhất của Hoàng Su Phi thì là sẽ là bản phùng ở Lúc.
1: Dạ.
0: Hai điểm này thì là đều là một trong những cái khu vực ruộng bậc thang rất là tiêu biểu, ruộng bám theo những cái sườn núi và có những cái độ dốc lớn.
2: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Thì nhìn trên lên cao rất là ấn tượng.
1: Vâng.
0: Bản Luốc thì lại có không gian là rất là rộng, các tầng nó nối tiếp nhau từ thấp lên cao, xen giữa là những cái bản làng của người dân.
1: Vâng. Và tại những cái nơi mà rất là đẹp như thế này của Hoàng Su Phi ấy, thì ngoài việc là cảnh quan rồi thì những cái dịch vụ để đáp ứng cho khách du lịch chẳng hạn như là về nơi ăn, trốn ở, những cái homestay ở đây thì anh thấy như thế nào ạ?
0: Hiện tại thì trong giai đoạn thời gian gần đây thì Hoàng Su Phi thì đã có phát triển những cái dịch vụ cung cấp cho khách du lịch thì khá là đầy đủ, và ví dụ như homestay, các cái

0: homestay và các cái quán ăn nhà hàng ở Hoàng Su Phi cũng khá là hạn chế, nên là khi người dân khi đi du khách khi đi tham quan thì phải kiểm tra kỹ và đặt trước, thì lúc đó thì kế hoạch của mình mới trọn vẹn và an toàn được.
1: Vâng ạ.
2: Và trong cái một ngày thì cái thời điểm nào là cái thời điểm mà phù hợp nhất ngắm ruộng bậc thang theo anh là đẹp nhất, và cái thời tiết trong cái dịp này ở Hoàng Su Phi thì như thế nào ạ?
0: Về thời gian trải nghiệm cái mùa vàng ở Hoàng Su Phi thì có khoảng 2 khung giờ, 1 giờ buổi sáng mình có thể chụp ảnh những cái ruộng bậc thang vào tầm sáng sớm khoảng tầm từ 5 giờ đến khoảng 8 giờ, hoặc là buổi chiều hoàng hôn khoảng tầm từ 4:30 chiều đến khoảng tầm 6 giờ tối.
1: Vâng ạ.
0: Đấy là những cái thời gian mà mình sẽ săn được những bức ảnh rất là đẹp.
1: Vâng.
2: Yeah.
1: Như anh vừa chia sẻ, đây là cái thời điểm mà chúng ta đến với Hoàng Su Phi thì có nhiều cái trải nghiệm, bởi vì là đang vào cái mùa lễ hội này, rồi là những cái thửa ruộng bậc thang thì chín vàng nữa. Vậy thì ngoài ra du khách còn có thêm những cái trải nghiệm nào nữa khi mà chúng ta đến đây?
0: Ngoài các cái bản phùng, bản luốc thì bây giờ thì có bên thêm có sẽ có thêm cái nậm khòa, nậm xôi.
1: Vâng.
0: Nậm xôi với những thửa ruộng vốn vấn lượn trên tầng đậm hồng, có cái đồi móng ngựa hiện tại cũng đang là mùa lúa chín rất là đẹp.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Còn về cái trải nghiệm ẩm thực ở địa phương thì như thế nào ạ? Có những cái nét đặc trưng riêng biệt của vùng Tây Bắc hay là cũng giống như những cái địa phương khác, chẳng như là ở Lào Cai, Sapa hay là những cái địa phương gần đó?
0: Về ẩm thực thì về cũng là tính chất Tây Bắc thì là cái Hồ Chu Phi cũng có những cái đặc trưng riêng của địa phương.
2: Vâng.
0: Như là có những xôi bản này, rồi gà, rồi những cái món đồ nướng đấy, cũng là những cái đặc trưng đặc biệt nhất của Hoàng Su Phi.
1: Vâng. Và anh đến đây thì anh thích ăn nhất là món nào?
0: Khi tới Hoàng Su Phi thì khách đã trải nghiệm là món gà, gà nướng và món xôi.
1: Vâng.
0: Và những món đấy thì rất là bình dân, nhưng mà khi mà trải nghiệm ở trong cái khung cảnh này thì mình thấy rất là phù hợp.
1: Vâng ạ. Sáng mai chúng ta thức dậy giữa cái không gian của núi rừng, rồi là nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng chim hót, đúng không anh? Và nhìn những cái bản làng mờ sương ạ, thì đó là những cái cảm nhận rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tạm rời xa cái nhịp sống ồn ào của phố thị để thư giãn và có được một cái sự cân bằng, bảo dưỡng tinh thần của mình cho một cái hành trình khám phá đặc biệt ở Hoàng Su Phi cũng như là những cái nơi khác. Và cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay. Chúc anh sẽ có thêm thật là nhiều những cái chuyến đi hấp dẫn hơn nữa trong hành trình của mình ạ. Cảm ơn anh ạ.
0: Cảm ơn MC, cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái chia sẻ rất là cụ thể và thêm rất nhiều những thông tin bổ ích cho cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục cuộc hành trình cùng với Du lịch cùng VN, Du Anh và Thanh Long xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc, cùng với Đưa Nhau Đi Trốn với tiếng hát của Dan Vogue.

0: Vâng, anh Danh thân mến, vừa rồi thì chúng ta nói khá nhiều những cái thửa ruộng bậc thang ở bản Phùng, bản Luốc. Nhưng mà em thấy là ở Hoàng Su Phì ấy, thì cái mùa lúa chín đâu chỉ mang đến một cái khung cảnh đẹp. Với người dân sống ở đây thì đây còn là lúc mà kết thúc một vụ mùa và bắt đầu những cái sinh hoạt văn hóa gắn với chính cái hạt lúa mà mình vừa thu hoạch anh ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Và nếu muốn hiểu mùa thu của Hoàng Su Phì sâu hơn một chút thì chúng ta phải bước ra khỏi những điểm ngắm ruộng để tìm hiểu đời sống của các cộng đồng dân tộc nơi đây. Riêng ở bản Phùng, nơi sinh sống lâu đời của người La Chí, một trong những nét văn hóa đáng chú ý là lễ mừng cơm mới. Nghe tên thôi thì đã thấy lễ hội này gắn rất gần với mùa mà chúng ta đang đi rồi, đúng không ạ? Khi lúa trên ruộng đã chín, những hạt gạo của vụ mùa mới được mang về nhà thì người La Chí tổ chức nghi lễ để báo với tổ tiên về thành quả sau một mùa gieo trồng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trời đất và cầu mong những mùa tiếp theo rất là thuận lợi.
0: Và điều thú vị là hạt gạo lúc này thì không còn đơn thuần là lương thực nữa. Nó đi từ thửa ruộng vào trong đời sống tinh thần của người dân. Những cái gia đình sẽ chuẩn bị cơm mới và thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên. Rồi sau phần nghi lễ thì mọi người sẽ cùng quây quần ăn uống trò chuyện. Với những người đi làm ăn xa thì đây cũng là dịp để trở về gặp lại gia đình và bà con trong bản.
1: Và một điều rất là thích ở đây nữa đó là ban ngày khách du lịch đứng giữa những tầng ruộng vàng và nhìn người dân gặt lúa. Nhưng mà nếu muốn tìm hiểu thêm về lễ mừng cơm mới thì mình có thể hiểu rằng vụ mùa không kết thúc ở lúa được mang về nhà, mà thành quả ấy còn được đưa vào một nghi lễ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Và trong không khí lễ hội thì còn có những hoạt động cộng đồng như là hát giao duyên, ném còn, rất nhiều những trò chơi dân gian. Và sau nghi lễ thì mọi người cùng ăn một bữa cơm mới, gặp gỡ, giao lưu. Vì thế lễ cơm mới vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng, vừa là dịp để cộng đồng sum họp sau một cái mùa lao động.
0: Và chắc chắn đây cũng là cái trải nghiệm rất là khác với việc mà chúng ta tới một điểm du lịch để xem một chương trình biểu diễn được tổ chức sẵn. Bởi lễ mừng cơm mới trước hết là sinh hoạt văn hóa của chính người La Chí. Nếu du khách có cơ hội được chứng kiến hoặc là chúng ta tham gia thì cũng nên là tìm hiểu trước những quy tắc của cộng đồng và đặc biệt là ở phần nghi lễ anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ, rời những thửa ruộng bậc thang và lễ mừng cơm mới của người La Chí thì chúng ta đã đi qua những cái chặng đường khá nhiều màu sắc ở Hoàng Su Phì rồi. Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đổi không gian hẳn, mời mọi người rời bản làng lên một nơi thật cao, lên núi, nhưng mà lên một cái độ cao khá là cao, tự đến 2.402 mét.
0: Vâng, và điểm đến lần này đó chính là Chiêu Lầu Thi, thuộc khu vực Hồ Thầu, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của vùng Hoàng Su Phì và cũng là một cái tọa độ săn mây rất được yêu thích ở miền núi phía Bắc. Trước đây thì Chiêu Lầu Thi được biết đến là đỉnh cao thứ hai của Hà Giang, chỉ sau Tây Côn Lĩnh.
1: Và nghe cái tên Chiêu Lầu Thi là thấy một cái điều khá là khác biệt rồi, phải không ạ? Tên gọi này chắc chắn là mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, đúng không Thanh Long?
0: Đúng vậy, Chiêu Lầu Thi còn được gọi là Kiêu Liều Ti ạ. Tên gọi này thì được giải thích với ý nghĩa liên quan đến chín bậc và một cái tảng đá lớn cao. Nhưng mà điều khiến du khách nhớ tới Chiêu Lầu Thi nhiều nhất vẫn là độ cao hơn 2.400 mét, biển mây và cái cảm giác đứng giữa một cái không gian núi non rất là rộng lớn.
1: Vậy đường lên đây có phải là trekking cả ngày không, hay là 2.402 mét?

0: là bắt đầu hình dung đến ba lô và gậy leo núi rồi.
1: Thực ra thì chiêu lầu thi dễ tiếp cận hơn nhiều đỉnh núi khác anh ạ. Đường bê tông thì đã giúp cho ô tô này, xe máy này có thể đi lên khá là cao. Từ điểm dừng gần với đỉnh thì du khách sẽ tiếp tục đi bộ một đoạn để chúng ta tới được cột mốc ở trên đỉnh. Theo những cái hành trình được ghi nhận trước đây á, thì đoạn đi bộ cuối sẽ dài khoảng 800 mét và chúng ta sẽ mất chừng là khoảng 30 cho đến 40 phút tùy vào thể lực của từng người.
0: Vâng ạ, như vậy thì nghe dễ thở hơn một chút rồi đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà chắc chắn là cung đường lên mới là phần đáng nhớ. Chắc chắn là càng lên cao thì bản làng ở phía dưới càng nhỏ dần và không gian mở rộng ra, cảnh vật cũng thay đổi theo độ cao. Đường lên chiêu lầu thi đi qua khu vực núi rừng với những đoạn quanh co liên tục. Đến phần đi bộ cuối cùng thì chúng ta tiếp tục xuyên qua rừng, qua những bậc đá và dốc núi. Càng lên cao thì cây cối càng mang dáng vẻ đặc trưng của vùng núi cao, nhiều thân cây phủ rêu, không khí cũng lạnh hơn hẳn ở phía dưới.
1: Và hành trình đó thì phần thưởng lớn nhất chắc chắn là nằm ở trên đỉnh núi rồi ạ. Nếu mà thời tiết ủng hộ thì rất là đáng công. Từ độ cao 2.402m, tầm nhìn sẽ mở ra nhiều cái lớp núi nối tiếp nhau. Và đặc biệt là chiêu lầu thi thì nổi tiếng với săn mây. Khi mà điều kiện phù hợp ấy, thì mây tụ dưới những cái thung lũng, còn những cái đỉnh núi nhô lên ở phía trên. Và đứng ở vị trí cao nhìn xuống sẽ có cảm giác biển mây trải rộng ngay dưới chân mình.
0: Vâng ạ, và hai khoảng thời gian được nhiều người lựa chọn để săn mây đó là sáng sớm đón bình minh hoặc là chiều muộn để ngắm hoàng hôn. Muốn đón bình minh thì thuận tiện nhất là nghỉ lại khu vực gần chân núi từ tối phía trước và sáng hôm sau thức dậy sớm rồi lên đỉnh. Còn nếu chọn buổi chiều cần tính đủ thời gian xuống núi trước khi trời tối.
1: Và Thanh Long thì thích cái phương án nghỉ lại một đêm hơn. Tối ở giữa núi rừng sáng sớm thì chúng ta sẽ dậy thật là sớm và trời còn lạnh thì chúng ta đã bắt đầu leo rồi. Và đến lúc mà tới đỉnh vừa đúng khi trời sáng dần thì cảm giác chắc chắn là cũng thú vị hơn rất là nhiều. Và tháng 9 cũng là cái thời điểm khá là phù hợp ạ. Các cái tài liệu du lịch ghi nhận mùa săn mây đẹp nhất ở chiêu lầu thi thì sẽ thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kéo dài qua những cái tháng mùa đông. Tất nhiên là săn mây đúng nghĩa thì nó phải có một chút cái may mắn, không phải là chúng ta cứ lên đến trên đỉnh là chúng ta sẽ có thể ngắm nhìn cái biển mây sẽ xuất hiện đâu.
0: Vâng ạ, nhưng mà mọi người cũng lưu ý một chút là ở đây những cái tọa độ săn mây thì thường nằm ở độ cao lớn nên chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ thật là kỹ, từ áo khoác này, kể cả phía bên dưới trời không quá lạnh nhưng mà lên đến trên cao thì trời nhiệt độ thời tiết sẽ thay đổi rất là nhiều. Rồi giày cũng cần phải loại nên có cái độ bám tốt và mang theo nước uống và có thể là một chút đồ ăn nhẹ sẽ thuận tiện cho mình. Với thời tiết đang có mưa như những ngày này thì càng phải kiểm tra dự báo thời tiết cũng như là tình trạng đường trước khi mà có những hành trình lên núi để săn mây.
1: Vâng, sẵn đang nói về săn mây thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu đến mọi người một cái ca khúc đúng không anh? Mà cái tựa của nó cũng rất là ấn tượng nhé. Như Gió Với Mây, với tiếng hát của Đinh Đại Vũ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Trở lại với du lịch cùng VN thì anh Doanh này, chúng ta thấy là mấy chặng vừa rồi chúng ta lên tới hơn 2.400 mét từ Chiêu Lầu Thi rồi sang Tây Côn Lĩnh. Vậy thì anh nghĩ là bây giờ cũng đã đến lúc mà chúng ta xuống núi chưa anh?
1: Xuống núi là cũng bắt đầu hợp lý rồi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nếu đi Hoàng Su Phi mà chỉ mải mê với những đỉnh cao thì vẫn còn thiếu một phần rất là thú vị. Ngay bên dưới những dãy núi là những bản làng, cuộc sống của người dân bản địa. Và lần này thì mình sẽ lại lâu hơn một chút, chứ không chỉ ghé qua rồi đi tiếp. Điểm dừng chân đầu tiên mà mọi người có thể cân nhắc đó là thôn Nậm Hồng thuộc khu vực Thông Nguyên, một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Hoàng Su Phi. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Dao Đỏ, nằm giữa một vùng núi có cảnh quan đẹp và vẫn giữ được khá rõ những nét văn hóa truyền thống. Nậm Hồng cũng đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng với các homestay để khách có thể nghỉ ngay trong bản làng.
0: Vâng, chính vì thế mà chúng ta cũng có thể cân nhắc là ở lại Nậm Hồng một đêm thì sẽ nhiều thú vị hơn ạ. Thay vì sáng đến thì chúng ta chỉ chụp vài bức ảnh rồi chiều lại quay về, thì mình có thể là nhận phòng homestay này, cất hành lý xuống rồi bắt đầu đi bộ quanh bản làng. Lúc ấy thì cái chuyến đi tự nhiên chậm lại và mình có thời gian để quan sát cuộc sống ở nơi đây gần hơn. Và Nậm Hồng không phải là kiểu đến để chúng ta có một cái công trình nổi tiếng nào đó để chúng ta ngắm nhìn rồi là tham quan đâu, mà cái điều đáng trải nghiệm nằm ngay trong không gian của bản ạ. Những ngôi nhà truyền thống, những con đường nhỏ, rồi là nương ruộng, núi rừng và sinh hoạt thường ngày của các gia đình người Dao Đỏ.
1: Đến bản của người Dao Đỏ thì trang phục chắc chắn là một trong những điều dễ gây chú ý nhất. Màu chàm sẫm kết hợp với những chi tiết màu đỏ, rồi các đường thêu hoa văn được làm khá là công phu. Và nếu có cơ hội trò chuyện với người dân thì mình còn có thể tìm hiểu cách làm trang phục thêu thùa và ý nghĩa của một số họa tiết truyền thống.
0: Và một cái trải nghiệm hơn nữa cũng rất là đặc trưng, đó chính là chúng ta tắm lá thuốc của người Dao Đỏ ạ. Sau một ngày đi bộ hoặc là chúng ta có những cái trải nghiệm trên những cái cung đường leo núi, thì cái việc mà chúng ta ngâm mình trong nước ấm với những cái loại lá thuốc thảo dược của người Dao thì chắc chắn là lựa chọn rất là hợp lý rồi. Tri thức sử dụng cây thuốc và tắm lá thì đã gắn với đời sống của cộng đồng người Dao từ lâu và hiện cũng trở thành một cái sản phẩm được nhiều du khách cũng như là nhiều cơ sở du lịch cộng đồng giới thiệu tới du khách.
1: Nghe đến đây thì thấy cái lịch trình của mình bắt đầu dễ chịu rồi phải không ạ? Sáng còn trekking, chiều về bản đi dạo, tối tắm lá thuốc, rồi ăn cơm ở homestay. Và anh nghĩ chính là bữa tối cũng là một phần của những cái trải nghiệm, bởi mình được ăn những món địa phương ngay trong không gian của bản làng, do chính tay người dân địa phương chế tác từ những cái sản vật xung quanh đúng không?
0: Vâng, nhất là vào mùa này ạ, chúng ta đã thấy là cái gọi là mỗi chuyến đi du lịch thì cái phần ẩm thực nó cũng rất là hấp dẫn rồi, nhưng mà trong cái không khí nó se se lạnh như thế này rồi vào các cái bản làng nữa thì chúng ta thưởng thức ẩm thực nó sẽ rất là tuyệt vời, phải không anh Doanh?
1: Vâng ạ, nhưng mà trước bữa tối thì nếu mà có thời gian thì Nậm Hồng cũng có những cái tuyến đi bộ để mọi người khám phá cảnh quan xung quanh. Du lịch cộng đồng ở đây cũng gắn khá nhiều với trekking, từ bản có thể đi qua ruộng, rừng và những khu vực sản xuất của người dân. Và cung ngắn hay dài thì nên lựa chọn theo thời gian, thể lực, và tốt nhất là có thể hỏi chính những cái homestay mà mình lưu trú hoặc là người dẫn đường địa phương về tình trạng đường trong ngày.
0: Nhất là vào mùa này chỉ cần đi bộ quanh bản thôi là đã có nhiều thứ để xem rồi. Mình vừa được ngắm nhìn cảnh quan ở khoảng cách rất là gần, vừa thấy cuộc sống sản xuất diễn ra như thế nào, và cảm giác chắc sẽ khác hẳn so với việc mà chúng ta đứng ở trên một điểm cao nhìn cả thung lũng. Và đây cũng là lý do mà nhiều người thích đến với Nậm Hồng vào hành trình sau Tây Côn Lĩnh. Và trên đỉnh núi thì chúng ta nhìn thấy Hoàng Su Phi từ xa, xuống tới Nậm Hồng, khoảng cách ấy gần lại, khách du lịch sẽ bắt gặp những người dân ăn một bữa cơm ở trong bản, ngủ lại một đêm và sáng hôm sau thức dậy ngay giữa không gian của miền núi.
1: Nếu may mắn đúng hôm bản có hoạt động văn hóa thì chuyến đi còn thú vị hơn rất nhiều. Một số chương trình phục vụ khách tại các điểm du lịch cộng đồng có biểu diễn văn nghệ dân gian, giới thiệu trang phục, sinh hoạt văn hóa của người Dao. Nhưng những hoạt động này không phải tối nào cũng diễn ra, nên nếu muốn trải nghiệm thì chúng ta nên hỏi trước nơi lưu trú. Đó là một cái lưu ý rất thực tế khi du lịch cộng đồng ở đây, chỗ mình bước vào đời sống của người dân bản. Vì vậy không nên kỳ vọng mọi thứ lúc nào cũng được tổ chức sẵn, nó hoàn hảo như trong cái khu nghỉ dưỡng. Có hôm thì bản yên tĩnh, và chính một buổi tối như vậy, trời lạnh hơn, bên ngoài ít sáng hơn thì xung quanh chỉ còn núi và những nếp nhà lại trở thành những kỷ niệm rất là riêng.
0: Vâng ạ, ban ngày thì Hoàng Su Phi đã cho rất là nhiều cảnh đẹp rồi. Đến tối thì không cần lịch trình quá dài đâu mọi người ơi. Một bữa cơm nóng, một lần chúng ta thử tắm lá thuốc của người Sao Đỏ, rồi là trò chuyện với chủ nhà nghỉ lại trong bản cũng đủ để hiểu về cái nơi mà mình đang tới. Và sáng hôm sau mở cửa bước ra thì chúng ta lại đang ở giữa Nậm Hồng, không phải mất hàng giờ từ thành phố để tới điểm tham quan, bởi vì cái chuyến du lịch đã bắt đầu ngay từ khi mà mình thức dậy rồi ạ. Và đó cũng là điều làm cho du lịch cộng đồng ở Nậm Hồng đáng để trải nghiệm, đến để chúng ta ở, để gặp gỡ và hiểu hơn về đời sống của người Sao Đỏ, chứ không đơn thuần là chúng ta chọn một điểm dừng để chụp ảnh.
1: Vâng ạ, nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi trong thời gian tới thì quý vị có thể dành vài ngày cho Hoàng Su Phi, chuẩn bị một lịch trình phù hợp, theo dõi thời tiết và chọn những địa điểm mình thực sự yêu thích và dành thời gian trải nghiệm cảnh quan lẫn cuộc sống của người dân địa phương. Và đến đây thì hành trình Hoàng Su Phi, sắc thu miền Sơn Cước cũng xin được khép lại. Chương trình du lịch cùng VOV của Báo Phát Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay cũng đã hết thời lượng rồi. Duy Anh và Thanh Long cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình ngày hôm nay.
0: Vâng, và ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc OK về tiếng hát của Binz. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Nghĩa Thọ.
1: Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, kỳ vọng mở rộng cơ hội để cùng nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.
0: Các công ty hợp tác xã Mây Tre Đan nỗ lực đổi mới sản phẩm để tìm kiếm và bắt nhịp thị trường.
1: Sau thời gian tuyên truyền, vận động, đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường.
0: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga chính thức xác nhận kết quả của bầu cử Duma Quốc gia khóa 9, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 26 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với xã Nghĩa Thọ về giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức viên chức người lao động nghỉ việc. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ đã triển khai các nhiệm vụ kịp thời, đảm bảo hoạt động, quản lý nhà nước liên tục, không để gián đoạn việc giải quyết công việc. Đến quý 3 đã thực hiện 33 trên 36 nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra. Việc bố trí giải quyết chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Các tài sản công đang được đưa vào khai thác sử dụng cũng như các tài sản dôi dư trong diện chờ xử lý đều được quản lý chặt chẽ, không xảy ra tình trạng lãng phí hay thất thoát. Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực và chia sẻ với những khó khăn của xã Nghĩa Thọ, đề nghị xã bổ sung thêm các số liệu, nhận xét đánh giá, nhất là các khó khăn vướng mắc để hoàn thiện báo cáo. Những vấn đề xã Nghĩa Thọ đề xuất sẽ được đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Theo báo cáo chỉ số phát triển du lịch và lữ hành năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nền kinh tế du lịch mới nổi, quy mô lớn, đang có tốc độ cải thiện năng lực phát triển du lịch nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Cùng với Việt Nam, nhóm này gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil. Hiện 10 nền kinh tế đóng góp hơn 28% GDP trực tiếp của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu. Tỷ trọng này được dự báo có thể tăng lên 35% vào năm 2035. WEF nhận định, các thị trường mới nổi đang phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và khả năng cạnh tranh về giá, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách về công nghệ, an toàn và hạ tầng hàng không. Tuy nhiên, các nền kinh tế này vẫn cần tiếp tục cải thiện dịch vụ hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh, tính bền vững về môi trường để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển du lịch lâu dài.
0: Kiểm toán nhà nước đề xuất tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu, giảm mức phụ thuộc vào vốn tín dụng của các doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản. Kiến nghị được đưa ra trong góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Theo kiểm toán nhà nước, việc sử dụng tới 80 đến 85% vốn tín dụng có thể làm tăng chi phí tài chính và đẩy giá nhà lên cao. Cơ quan này cũng đề nghị siết điều kiện lựa chọn chủ đầu tư, nhất là về năng lực tài chính và quản trị dự án. Số liệu của SNI Rating cho thấy, đến cuối tháng 6, tổng dư nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết đạt hơn 360.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cuối quý 1. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu tăng lên 0,72 lần, mức cao nhất trong 15 quý.
1: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 6939 hướng dẫn thống nhất việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý, cảnh báo rủi ro tại người bán hoặc một mắt xích trong chuỗi cung ứng không đồng nghĩa doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ căn cứ hóa đơn, chứng từ, tính hợp pháp, tính có thật của giao dịch và các điều kiện hoàn thuế để xem xét. Việc thu hồi số thuế đã hoàn chỉ thực hiện khi có kết quả kiểm tra xác minh hoặc kết luận cho thấy doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc có vi phạm. Doanh nghiệp được khuyến nghị kê khai trung thực, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chủ động phối hợp giải trình khi được yêu cầu.
0: Vinamilk vừa được vinh danh ở hai hạng mục tại IR Awards 2026, gồm website IR được nhà nước đầu tư yêu thích nhất và hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính. Kết quả được đưa ra sau khảo sát gần 700 doanh nghiệp niêm yết trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Vinamilk nhận danh hiệu về hoạt động quan hệ nhà đầu tư được các định chế tài chính đánh giá cao. Riêng năm nay, website IA lần đầu được đánh giá như một hạng mục độc lập dựa trên các tiêu chí về thông tin doanh nghiệp, dữ liệu tài chính, công bố thông tin quản trị, phát triển bền vững và trải nghiệm người dùng. Vinamilk cho rằng những ghi nhận này phản ánh nỗ lực minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng quản trị và xây dựng niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư và thị trường vốn.
1: Sản xuất nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro lớn do thiên tai, dịch bệnh. Thế nhưng thời gian qua, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa trở thành chỗ dựa cho người nông dân, một phần bởi chi phí tham gia còn cao. Nghị định 346 có hiệu lực từ 20 tháng 10 năm 2026 sẽ nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Đây được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.
0: Vụ hè thu năm nay, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông Trần Quang Phước và nhiều hộ dân xã Hợp Minh bị lép hạt mất mùa, thiệt hại lên tới hơn 70%. Tuy nhiên, do không có bảo hiểm nông nghiệp nên toàn bộ rủi ro gia đình phải gánh chịu.
2: Thiệt hại thì là gần như là gần hết trên đời đấy chứ, thì khoảng từ gần 3 tạ mà giờ được có 7-8 diện. Nếu mà có cái bảo hiểm nông nghiệp thì đổi như một anh ở đây làm nhiều thì là mong muốn có nữa, giá đồng muốn mua đấy.
0: Không chỉ tại xã Hợp Minh mà theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 6.000 hectare lúa hẻ thu với tỷ lệ lép lừng trên 30%. Nhiều địa phương thiệt hại nặng từ 50 đến 70% diện tích. Thiệt hại lớn nên nông dân có nhu cầu chia sẻ rủi ro rất cao. Tuy nhiên, bảo hiểm nông nghiệp ở Nghệ An chỉ mới được triển khai thí điểm trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, sau đó không triển khai tiếp. Nguyên nhân do chi phí bảo hiểm khá cao, trong khi các quy định để có thể được bảo hiểm cũng không phù hợp với thực tế sản xuất. Để tháo gỡ khó khăn về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định 346 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng mức hỗ trợ tối đa cho cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ mức 20 lên 50%. Ông Nguyễn Thọ Hạnh, xóm Tây Hồ, xã Quan Thành, nêu thực tế.
3: Có một vụ là không phải thiên tai nhưng mà cùng mất mùa là vẫn cứ đi khảo sát để đánh giá cái thiệt hại mức độ nào thì vẫn là bảo hiểm vẫn đền bù rồi. Mà có điều kiện mình nâng mức hỗ trợ cho dân thì họ tham gia đầy đủ mà, họ phấn khởi.
0: Đồng quan điểm, ông Vũ Văn Quỳnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Thành cho rằng.
4: Nhà nước mà nâng mức hỗ trợ lên thì chắc chắn là nhân dân tham gia rồi. Thì người ta cũng tỉnh như trong như là cái hỗ trợ của nhà nước thì coi như trước đây thì được có 90%, bây giờ lên 95% thì tất nhiên là coi như là dân họ tham gia. Để rồi sau này là coi như khi mất mùa vì thiên tai vì như là những cái vụ hay thú này thì được nhà nước hỗ trợ. Cho nên là người dân cũng đỡ vất vả.
0: Nếu như trước đây, theo Nghị định 58, ngay cả khi được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, nhóm ngoài hộ nghèo và cận nghèo vẫn phải tự trả 80% phí bảo hiểm, thì nay với quy định mới, phần phí tự đóng có thể giảm còn một nửa. Hộ nghèo, cận nghèo được nâng mức hỗ trợ tối đa từ 90% lên 95%. Ông Cao Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành đánh giá.
5: Cái chính sách bảo hiểm mới chỉ triển khai xong một thời gian lại dừng lại. Vì vậy cho nên cũng rất mong muốn là về chính sách được tiếp tục. Chính sách mà được nâng lên thì bà con sẽ đồng thuận ủng hộ để yên tâm thực hiện cái công tác sản xuất trên cái thửa đất của mình mà được có sự bảo hiểm.
0: Để chính sách không chỉ dừng ở kỳ vọng, việc lựa chọn đối tượng, địa bàn, loại rủi ro và tổ chức triển khai cần phù hợp với thực tế sản xuất. Khi chi phí được chia sẻ và quyền lợi bảo hiểm sát với nhu cầu, thì bảo hiểm nông nghiệp mới có thể giúp người nông dân giảm bớt gánh nặng sau mỗi mùa vụ rủi ro.
6: Nghề mây tre đan trước đây được phát triển mạnh ở nhiều

0: vùng nông thôn của Nghệ An. Tuy nhiên, do biến động của thị trường, nghề này dần thu hẹp mai một. Hiện nay một số công ty hợp tác xã đã tìm được hướng đi mới hiệu quả, tạo thêm việc làm cho phụ nữ, trung niên và người cao tuổi.
1: Từng có nhiều năm làm nghề mây tre đan, thế nhưng do không có thị trường ổn định, đầu ra bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao, nên bà Trần Thị Yến, xã Đông Thành và rất nhiều chị em phụ nữ địa phương đã bỏ nghề. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều chị em đã quay trở lại với nghề, tạo ra các sản phẩm tinh xảo phục vụ thị trường xuất khẩu.
2: Mày trâu gì làm nhưng mà không làm nữa, lại tiếp tục làm. Khi vào hợp tác xã thì họ làm cái có lời là vì tạo công an làm cho chị em khi nhàn rỗi.
3: Cái công việc này thì theo chúng tôi thấy là nó rất là hợp với người cao tuổi, mà nhất là các cụ bà nhà chúng tôi. Tức là nó đòi hỏi là tỉ mỉ, cẩn thận, nhẹ nhàng. Ai cũng thích mà ai cũng muốn đi làm, có một chút kinh phí để giúp cho gia đình.
1: Một thời gian dài, sản phẩm mây tre đan truyền thống không cạnh tranh được với đồ nhựa inox được sản xuất hàng loạt giá rẻ. Trong khi đó, giá nguyên liệu nhân công ngày càng tăng, mẫu mã lạc hậu. Ông Tăng Tiến Huỳnh, giám đốc hợp tác xã mây tre đan Thọ Thành, xã Đông Thành cho biết, để duy trì và phát triển nghề, các hợp tác xã doanh nghiệp đã tìm hướng đi mới, đó là thay đổi mẫu mã, nguyên liệu và cách tiếp cận thị trường để xuất khẩu.
4: Cũng rất mừng là năm 2026 này là nhiều cái hợp đồng lớn. Còn cái hợp đồng thì cũng làm 3-4 tháng thì nằm khoảng cứ một hợp đồng khoảng trên 1 tỷ, cho nên là ở đây thì này tập trung lao động, kể cả tại chỗ và các làng nghề.
1: Không còn là những mẫu mã rổ rá đơn thuần, sản phẩm mây tre đan xuất khẩu hiện nay đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu, cầu kỳ. Mẫu hàng cũng phong phú, từ giỏ sọt, đồ đựng cho đến các sản phẩm trang trí thủ công mỹ nghệ, tùy theo từng đơn đặt hàng. Bên cạnh những thay đổi về mẫu mã sản phẩm, các hợp tác xã doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm số hóa sản phẩm, xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP để tiếp cận thêm nhiều thị trường mới. Ông Thái Đại Phong, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phong khẳng định.
5: Chúng tôi là đến 3 năm liền được chứng nhận sản phẩm ô cốp 5 sao của 3 nhóm sản phẩm và một số nhóm sản phẩm 4 sao. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành song song và để số hóa sản phẩm để mà quảng bá không những trong nước mà ngoài nước để ký kết cả cái hợp đồng cho những cái năm tiếp theo.
1: Từ một nghề có lúc đứng trước nguy cơ mai một, mây tre đan đang tìm lại sức sống nhờ đổi mới sản phẩm, bắt nhịp thị trường. Không chỉ mở rộng đầu ra mà còn tạo thêm sinh kế cho lao động nông thôn để nghề cũ tiếp tục có những chỗ đứng trong đời sống hiện đại một cách bền vững hơn và phù hợp hơn.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tại kế hoạch thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề ra 8 nhóm nhiệm vụ với mục tiêu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, lấy phòng ngừa làm chính, cấp xã làm nền tảng, hướng tới xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm. Tỉnh sẽ tập trung phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh và xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số trong quản lý an ninh trật tự. Các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường phải hoàn thành việc quán triệt kế hoạch đến cán bộ công chức viên chức và người lao động trong tháng 10 năm 2026.
1: Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 10 tới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Sự kiện quy tụ đại diện 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp với 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực. Chương trình nghệ thuật điện ảnh của 18 quốc gia, thời trang truyền thống của 19 quốc gia, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Điểm nhấn năm nay là không gian lan tỏa, sáng tạo từ di sản Festival Game quốc tế, nơi công chúng, đặc biệt là người trẻ, có thể trải nghiệm các trò chơi điện tử, lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa Việt Nam. Từ nghệ thuật truyền thống, âm nhạc, thời trang đến điện ảnh, ẩm thực và công nghệ, lễ hội hướng tới tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời giới thiệu di sản và năng lực sáng tạo của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
6: Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026 cho gần 100 chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn chuyên đề công tác đại diện chăm lo hỗ trợ và bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên mới, tập trung vào 5 nội dung gồm đổi mới tư duy trong hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cùng những nhiệm vụ trọng tâm, cán bộ công đoàn cần triển khai trong thời gian tới. Chuyên đề thứ hai tập trung vào công tác tài chính công, một nội dung quan trọng nhất là đối với hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng dành thời gian trao đổi giải đáp những vấn đề từ thực tiễn cơ sở, đồng thời lắng nghe ý kiến kiến nghị của cán bộ công đoàn cơ sở.
1: Tối qua tại sân vận động Vinh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc, sẵn sàng cho lễ khai mạc chính thức diễn ra vào tối nay. Chương trình tổng duyệt gồm lễ diễu hành biểu dương lực lượng với 38 khối đại diện cho 130 xã phường cùng các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là nghi thức rước đuốc, thắp sáng đài lửa truyền thống, màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An khát vọng vươn cao. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Mạch nguồn Lam Giang, Thể thao Nghệ An sức mạnh hội tụ và Khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, vận động viên, giáo viên và sinh viên. Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối 26 tháng 9 tại sân vận động Vinh, phường Thành Vinh và được truyền hình trực tiếp trên NTV cùng các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Tối qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 tổ chức khai mạc hội thao ngành ngân hàng trên địa bàn khu vực 8 năm 2026. Hội thao có sự tham gia của 335 vận động viên đến từ 54 đơn vị thuộc ngành ngân hàng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các vận động viên tranh tài ở hai môn bóng đá nam và pickleball với 10 nội dung thi đấu. Đây là hội thao cấp khu vực đầu tiên được tổ chức sau khi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 được hình thành trên cơ sở sắp xếp kiện toàn tổ chức.
0: Chuyển học sinh từ điểm lẻ về trường chính phân hiệu là chủ trương được ngành giáo dục Nghệ An triển khai nhiều năm qua theo lộ trình phù hợp với từng địa bàn. Mục tiêu là tập trung nguồn lực, đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận đầy đủ hơn các chương trình, hoạt động giáo dục. Cùng với đó, nhiều giải pháp hỗ trợ đi lại, ổn định việc học cũng đang được triển khai tại cơ sở. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, đối thoại với phụ huynh và bố trí phương tiện hỗ trợ đưa đón, đã có thêm nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, ngày 25 tháng 9, mới có 38 trong tổng số 166 học sinh đến lớp và vẫn còn 128 em chưa trở lại trường.
1: Đều đặn từ 6 giờ sáng mỗi ngày, những chuyến xe được địa phương bố trí lại lăn bánh đưa học sinh ở thôn Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam. Cùng với việc hỗ trợ phương tiện, chính quyền địa phương, nhà trường và giáo viên tiếp tục tuyên truyền vận động giải thích để phụ huynh hiểu rõ hơn về mục tiêu của việc sắp xếp điểm trường. Từ những băn khoăn ban đầu, một số phụ huynh đã đồng thuận đưa con trở lại trường.
7: Lúc đầu thì em cũng muốn cho con đi học gần nhà tránh thuận tiện. Mà giờ do chủ trương của nhà nước thì em cho con đi học ở điểm chính. Điểm chính thì tất nhiên là cái gì cũng tốt hơn. Ăn uống rồi trường lớp rồi các thầy giáo cô giáo rồi các thứ cái gì cũng tốt hơn.
1: Tại điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, nhịp học vẫn diễn ra bình thường. Năm học này, trường có hơn 1.800 học sinh với 52 lớp, cơ sở vật chất phòng học, các điều kiện phục vụ dạy học hiện được đầu tư tương đối đồng bộ. Thầy giáo Đậu Tuyết Triều, hiệu trưởng nhà trường cho biết, những học sinh đến trường muộn hơn được tổ chức dạy bù.
8: Sau 3 tuần học thì đã có 38 em học từ thôn Tiện Sơn ra học tại hai điểm trường. Điểm trường chính là 13 em và điểm trường phân hiệu là 25 em. Trường bố trí cho đội ngũ giáo viên nòng cốt là các cán chuyên môn là tổ trưởng để giáo dục cho con em thôn Tiện Sơn. Và tiếp theo đó nữa đó là lên cái kế hoạch dạy bù cái kiến thức mà các em trong thời gian trước bây giờ chưa được đi học.
1: Em Dương Thị Bảo Trúc, lớp 5M, phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết.
9: Con không học được những môn tin bởi vì không có máy tính. Mỹ thuật thì không học được bởi vì không có những đồ dùng học tập và không có phòng. Thấy học ở đây rất là vui, được cùng các bạn chơi các trò chơi. Con mong muốn là các bạn ra đây học chúng để các bạn có môi trường học tập tốt hơn.
1: Theo ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam để giảm áp lực đi lại, từ ngày 14 tháng 9, xã đã bố trí 3 xe đưa đón học sinh từ khu vực Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu trường tiểu học Quỳnh Tam nhằm tạo thuận lợi cho học sinh đến lớp, đồng thời giảm gánh nặng đưa đón hàng ngày cho phụ huynh.
10: Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến các hộ gia đình, gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư của nhân dân, quyền, xã và ban giám hiệu nhà trường, tổ chức xe để đưa đón các cháu từ điểm lẻ Tiến Sơn về tại điểm trường chính và điểm phân hiệu, cũng đã tổ chức triển khai xây dựng công trình đường mới đi từ thôn Tiến Sơn ra ngoài điểm trường chính để cho nó rút ngắn khoảng cách. Địa phương đã chỉ đạo nhà trường là tổ chức dạy thêm, dạy bù đối với lại các cháu.
0: Thực tế tại Quỳnh Tam cho thấy, sắp xếp điểm trường lẻ luôn đi cùng những thay đổi nhất định đối với học sinh và phụ huynh. Nhưng ở những nơi đã thực hiện, hiệu quả về điều kiện dạy học và môi trường giáo dục đang nhìn thấy rõ. Tại xã Quỳnh Tam, cách đây 2 năm, toàn bộ 130 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 của điểm trường lẻ Nam Tiến được chuyển về điểm trường tiểu học Tân Sơn cũ, này là phân hiệu trường Quỳnh Tam. Quãng đường đến trường xa hơn từ 5 đến 7 km so với điểm trường lẻ. Đường đi khó khăn, nhất là vào mùa mưa, học sinh phải qua 2 đập tràn. Dù vậy, chủ trương vẫn nhận được sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh.
1: Có con cháu đang học tại phân hiệu trường mới, nhiều phụ huynh thôn Tân Sơn, trong đó có ông Trần Văn Thái và bà Nguyễn Thị An, xã Quỳnh Tam, cho rằng học sinh được học tập trong môi trường rộng rãi hơn, có phòng học, phòng chức năng, bếp ăn bán trú được đầu tư đồng bộ. Các con được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, trong khi đó ở điểm trường lẻ không thể có được.
11: Là ta sát nhập được thì các cháu đã rõ đi học là tập trung được, thì thầy ở nơi tập trung đó thầy các cháu là cũng rất tốt, thầy cô giáo gia đình ở ngoài trường ở ngoài này rất tốt, và bác vẫn thấy là rất phục cái nhà trường, và bây giờ tạo điều kiện cho các con cháu cái cầu đường đi cho nó sạch sẽ thôi là được.
12: Khi con được hòa nhập vào một môi trường lớn hơn á, thì cái cả kỹ năng của cháu cũng được rèn luyện hơn, rồi khi ra thì nó tự tin hơn về các cách ứng xử. Ngoài trường điểm trường chính thì có phòng tin học, rồi phòng âm nhạc, nói chung là các phòng chức năng là đầy đủ. Ngày trước học ở trường này thì nói chung chỉ học trừ thôi. Phụ huynh thì có thể là vất vả hơn một chút, nhưng mà chúng ta cũng nên đầu tư cho các em học tập trong một điều kiện tốt nhất.
1: Còn điểm trường lẻ Tiến Sơn bắt đầu từ năm học 2026-2027, học sinh được chuyển về điểm trường chính bởi thực tế cơ sở vật chất tại điểm trường lẻ đã xuống cấp, không còn đáp ứng được yêu cầu tổ chức dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2028. Hơn nữa, việc dừng hoạt động tại điểm trường lẻ Tiến Sơn cũng nằm trong lộ trình sắp xếp mạng lưới trường lớp của Nghệ An với mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Tuy nhiên, với những gia đình vốn quen với việc cho con học ngay tại địa bàn dân cư, việc di chuyển xa hơn vẫn là một thay đổi không dễ dàng.
13: Phụ huynh Tiến Sơn xin được giữ lại điểm trường, là họ được đón các em thuận tiện hơn, thuận lợi hơn, và để bố mẹ các cháu được yên tâm sản xuất.
14: Không phải là chống đối, đó là cái nguyện vọng của toàn dân là như vậy, để cho con em là được đi học gần nhất. Và là tạo điều kiện cho bố mẹ yên tâm để làm việc.
1: Ông Mai Văn Lam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Tam khẳng định, trường tiểu học Quỳnh Tam hiện đã được đầu tư tương đối đồng bộ, hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhưng trên hết, mục tiêu của việc sắp xếp vẫn là đảm bảo an toàn, nâng cao điều kiện dạy học và tạo thêm cơ hội để học sinh được phát triển toàn diện.
10: Các cái đề án, kế hoạch thực hiện của địa phương thì đã đảm bảo thực hiện theo cái lộ trình và theo các cái văn bản của cấp trên. Chính quyền mong muốn rằng là các bậc phụ huynh tạm thời gác qua những cái lo lắng ban đầu để đồng hành cùng với lại là địa phương thì cũng mong muốn là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, đặc biệt là công an tỉnh, sở giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An quan tâm để sớm giải quyết ổn thỏa tình hình tại địa bàn điểm lẻ Tiến Sơn.
1: Về phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đều quan điểm:
15: để mà sát nhập các cái điểm trường lẻ theo đúng cái kế hoạch lộ trình thì ngoài cái việc là cái sự cố gắng đầu tư của nhà nước, của các cái chính quyền địa phương, thì tôi nghĩ còn một cái yếu tố rất quan trọng, đó là cái sự đồng lòng của phụ huynh và học sinh. Và tôi nghĩ rằng các phụ huynh cũng cần phải hiểu rõ rằng là nếu như

0: con em mình học ở các cái điểm trường lẻ có cái cơ sở vật chất xuống cấp và không đủ các cái điều kiện đảm bảo thì có thể ta thuận lợi trước mắt, nhưng mà cái ảnh hưởng lâu dài của các em đó là về cái chất lượng dạy học. Vì vậy mà chúng tôi cũng là mong muốn phụ huynh khi mà các cái điểm trường chính đã đảm bảo các cái điều kiện học tập thì phụ huynh cũng nên là đưa con em ra các cái điểm trường chính đảm bảo được các cái yêu cầu cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Rõ ràng việc dừng hoạt động một số điểm trường lẻ xuất phát từ yêu cầu bảo đảm an toàn cơ sở vật chất và nâng cao điều kiện dạy học. Đó còn là quá trình tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục cho học sinh mà tỉnh Nghệ An bám sát chủ trương để thực hiện, và hiệu quả đã thấy rõ qua từng năm. Thế nên, rất cần sự đồng hành của nhiều phía, đặc biệt là sự thấu hiểu, chia sẻ phù hợp của phụ huynh và vì quyền lợi của con em. Bởi đích đến cuối cùng của việc dồn các điểm trường lẻ về trường chính là để mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn hơn, đầy đủ hơn và có thêm điều kiện để phát triển toàn diện hơn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử Duma quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố, Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 ghế, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 37 ghế, Đảng Dân chủ Tự do Nga 23 ghế, Những người mới 19 ghế, nước Nga Công bằng 17 ghế và Đảng Tổ quốc 1 ghế. 4 ghế còn lại thuộc về các ứng viên tự ứng cử. Duma quốc gia khóa mới cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi và 46 cựu binh tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine trúng cử, trong đó 41 người thuộc Đảng nước Nga Thống nhất.
1: Một quan chức cấp cao Iran khẳng định Tehran sẽ không nhượng bộ về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh Mỹ và Iran nối lại đối thoại gián tiếp nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Quan chức Iran giấu tên khẳng định sẽ không có bất kỳ sự linh hoạt nào từ phía Iran trong vấn đề hạt nhân, kể cả trong trường hợp Mỹ chấp nhận đề xuất của Tehran về mở lại eo biển Hormuz, bao gồm điều khoản dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được tiết lộ. Giới chức Iran cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Truyền thông và giới phân tích khu vực cho rằng việc quan chức giấu tên Iran tái khẳng định lập trường cứng rắn của nước này trong vấn đề hạt nhân là rất đáng chú ý. Bởi lẽ động thái được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa nối lại các trao đổi về chấm dứt xung đột. Để có thể tiến tới thỏa thuận kết thúc chiến tranh, hai bên chắc chắn phải đạt được đồng thuận về nhiều nội dung then chốt, trong đó có vấn đề hạt nhân.
3: Tổng thống Brazil Lula da Silva mới đây đã ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại Brazil. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại tại nước này. Bộ trưởng Tài chính Brazil Dario Durigan cho biết, các trang web của các công ty cá cược vẫn sẽ mở để người chơi rút lại số tiền còn dư cho tới ngày 5 tháng 10. Từ ngày 6 tháng 10, chính quyền Brazil yêu cầu các nhà cung cấp mạng và các kho ứng dụng chặn các trang web cá cược trực tuyến. Động thái mạnh tay này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trong chính phủ Brazil về việc thua lỗ cờ bạc làm cạn kiệt ngân sách hộ gia đình, đưa mức nợ lên cao kỷ lục và làm gia tăng sự bất bình của công chúng đối với nền kinh tế. Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình Brazil chi hơn 11 tỷ đô la một năm và hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, oxy cao áp đang được nhắc đến ngày càng nhiều trong điều trị và phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên thì đây vẫn là một phương pháp còn khá mới mẻ với nhiều người. Oxy cao áp có gì khác so với thở oxy thông thường? Và những cái trường hợp nào thì thực sự cần đến phương pháp này? Có phải là ai cũng có thể sử dụng hay không? Và đặc biệt là trước những cái thông tin quảng cáo với nhiều công dụng khác nhau, việc hiểu đúng để sử dụng đúng là điều mà người dân cần quan tâm. Và trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề oxy cao áp, hiểu đúng, dùng đúng, và sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn từ vị khách mời của chương trình là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng đến từ trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin chào MC Thùy Linh, xin chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin tự giới thiệu thì tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Đức Hoàng, hiện đang công tác tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc. Thì hôm nay cũng rất vinh dự khi được tham gia chương trình Sức khỏe của bạn để chia sẻ với quý khán thính giả những kiến thức chuyên môn liên quan đến oxy cao áp.
0: Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Liệu pháp oxy cao áp là một phương pháp điều trị y khoa, trong đó người bệnh được đưa vào buồng oxy cao áp, điều trị ở áp suất cao hơn áp suất khí quyển và đồng thời thở oxy y tế nồng độ cao theo chỉ định. Điểm khác biệt của phương pháp này so với thở oxy thông thường nằm ở sự kết hợp giữa oxy nồng độ cao và áp suất cao. Khi áp suất tăng, lượng oxy hòa tan trực tiếp trong huyết tương tăng lên đáng kể, qua đó làm tăng lượng oxy có thể được đưa sâu hơn đến các mô bị tổn thương và những vùng có tuần hoàn kém. Nhờ vậy mang lại nhiều tác dụng tích cực như thúc đẩy quá trình liền vết thương, giảm viêm và phù nề, hỗ trợ kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời góp phần cải thiện chức năng phục hồi của các cơ quan mô tổn thương. Với tính không xâm lấn và hiệu quả đã được ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng, phương pháp này góp phần hỗ trợ điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có chỉ định. Người bệnh cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá và theo dõi phù hợp để bảo đảm an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị, qua clip vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã có những cái thông tin cơ bản về oxy cao áp và cái cơ chế tác động của phương pháp này. Vậy thì trong thực tế điều trị thì phương pháp này được sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết oxy cao áp thì hiện được ứng dụng trong điều trị những nhóm bệnh lý nào?
1: Vâng, tôi xin chia sẻ thì hiện nay thì oxy cao áp được Bộ Y tế quy định theo quy định số 2539. Về hướng dẫn quy định về hướng dẫn điều trị oxy cao áp thì có 48 bệnh chính thức được điều trị và chia làm nhiều nhóm bệnh khác nhau. Trong đấy thì có về nhóm bệnh cấp cứu, hỗ trợ điều trị ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ phục hồi chức năng và chăm sóc thẩm mỹ làm đẹp. Thì tôi xin chia sẻ thêm một số thông tin liên quan. Đấy là ví dụ giả sử như quy định về cái nhóm trị định cấp cứu thì có những mặt bệnh điển hình như là bệnh giảm áp, ngộ độc CO, hay là những cái bệnh về tổn thương não mà cho tự tử về, hoặc là cái tổn thương do cái tổn thương não do bệnh nhân kiểu bị đuối nước. Đấy là những chỉ định chính thức. Ngoài ra thì về những nhóm chỉ định về nội khoa thì có những bệnh mặt bệnh khá là điển hình mà chúng tôi thường hay điều trị, ví dụ giả sử như là về bệnh nhân về đột quỵ não, hay bệnh nhân về mất ngủ kéo dài, rối loạn tiền đình, và hay là những bệnh nhân về biến chứng ban chân, biến chứng tiểu đường của ban chân, biến chứng ban chân tiểu đường, hay là với một số về phục hồi chức năng thì chúng tôi sẽ có đấy là hỗ trợ phục hồi chức năng vận động thần kinh. Đấy thì đấy là những nhóm bệnh chính thức theo quy định của Bộ Y tế.
0: Vâng, và đó lại cũng là những cái mặt bệnh mà chúng ta thường gặp khi mà điều trị cho bệnh nhân, đúng không ạ?
1: Đúng đấy.
0: Vâng, thưa bác sĩ, vậy có phải là cứ mắc những cái bệnh lý như bác sĩ vừa chia sẻ thì đều có thể điều trị oxy cao áp, hay là có bác sĩ sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào để mà chỉ định ạ?
1: Vâng, thì không phải là cứ có chỉ định, là có nghĩa là không phải cứ có tên chỉ định thì chúng tôi sẽ chỉ điều trị cho bệnh nhân. Mà trước tiên thì chúng tôi sẽ dựa vào rất là nhiều tiêu chí. Thứ nhất là về chẩn đoán bệnh nhân, bệnh nhân bị bệnh lý thế nào và thứ hai là mức độ bệnh nhân ra làm sao. Sau đấy chúng tôi mới đánh giá xem là liệu cái oxy cao áp có đáp ứng với bệnh nhân không, có hiệu quả với bệnh nhân không. Sau đấy chúng tôi sẽ đánh giá xem

0: nhồi máu não. Thì khi mà bệnh nhân nhồi máu não thì ở giai đoạn cấp bệnh nhân sẽ được điều trị bằng cái cấp cứu hồi sức. Sau đấy, sau khi bệnh nhân qua giai đoạn cấp thì bệnh nhân sẽ được kết hợp điều trị bằng y học cổ truyền phục hồi chức năng. Và oxy cao áp chúng tôi sẽ là kết hợp đồng hành cùng với các phương pháp đấy từ giai đoạn bệnh nhân cấp cứu đến giai đoạn bệnh nhân hồi phục. Thì oxy cao áp sẽ đưa một của nguyên tắc của đấy, oxy cao áp là đưa cái oxy cung cấp cho vùng não tổn thương đấy. Hay là tôi ví dụ đơn giản là về bệnh loét lâu liền hay là vết thương lâu lành. Thì với những bệnh lý về vết thương lâu lành ấy, thì có nghĩa là khi mà mình điều trị oxy cao áp, điều trị cái nguyên nhân về thiếu oxy mô, thì bắt buộc phải kết hợp điều trị cùng với các phương pháp khác như là vệ sinh vết thương hay là điều trị nội khoa, thậm chí là kết hợp với ngoại khoa để cắt lọc vết thương để đảm bảo an toàn.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề oxy cao áp hiểu đúng dùng đúng. Và ngay từ lúc này thì nếu như quý vị có những cái băn khoăn và thắc mắc liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đừng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên đó là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Mai ạ. Bố tôi bị nhồi máu não cách đây một tháng và hiện thì vẫn yếu một bên người và đi lại khó khăn. Xin hỏi là trong trường hợp này thì oxy cao áp có vai trò như thế nào và có thay thế được phục hồi chức năng hay không ạ?
0: Vâng, bệnh về bệnh lý nhồi máu não thì là một bệnh lý khá điển hình mà được nhiều người quan tâm. Thì tôi cũng chia sẻ là thứ nhất là về bệnh đột quỵ thì nó sẽ chia làm hai loại, đấy là nhồi máu não và chảy máu não. Thì oxy cao áp sẽ điều trị những bệnh lý về nhồi máu não. Và với trường hợp của bác là nhồi máu não trong vòng một tháng, thì trường hợp này thì với oxy cao áp là một phương pháp là bác sẽ được đưa vào điều trị ở trong buồng áp suất cao lớn hơn áp suất khí quyển kết hợp với thở nồng độ oxy 100%. Cho nên là cái phương pháp này sẽ là dùng cái theo định luật cái Henry được phát biểu là thì độ hòa tán của một khí thì tỷ lệ thuận với áp suất của khí đơn phần của khí đấy. Hay hiểu đơn giản đấy là khi bác được vào đường buồng oxy cao áp thì cái oxy hòa tán trong cái huyết tương sẽ được tăng hơn nhiều lần so với ngoài môi trường, thậm gấp 15 lần. Chính vì thế cho nên sẽ giải quyết được cái nguyên nhân của bệnh lý đấy là nhồi máu. Và tôi ví dụ đơn giản là mình có thể hiểu đơn giản là khi mà cái lông mạch máu là mạch máu là một cái ống rỗng, thì khi mà bị nhồi máu não có nghĩa là sẽ có một khối vỡ tắc chèn vào, thì cái vùng mà sau đoạn vị trí nuôi dưỡng thì nó sẽ không được nuôi, vị trí bị tê tắc đấy thì sẽ không được nuôi dưỡng, thì dẫn đến là gọi là vùng đấy gọi là vùng tránh tối tránh sáng và vùng tổn thương vòng hoại tử đấy. Thì nguyên tắc của mình sẽ điều trị càng sớm càng tốt để cứu cái vùng tránh tối tránh sáng đấy. Và oxy cao áp khi mà điều trị oxy cao áp ấy, thì cái lượng oxy hòa tan vào thì nó sẽ đủ để nuôi dưỡng các vùng tránh tối tránh sáng, để cứu vùng tránh tối tránh sáng. Và khi này thì nó sẽ nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng, tại vì sau vòng một tháng rồi thì nên kết hợp cùng với phục hồi chức năng và chấm cứu để lấy lại tâm vận động của bệnh nhân cũng như là phục hồi thần kinh cơ cho bệnh nhân.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là anh Phạm Văn Hùng. Thưa bác sĩ, là tôi thấy ở bệnh viện thì có người chỉ thở oxy bằng máy hoặc là qua mặt nạ, nhưng mà cũng có người thì lại được đưa vào buồng oxy cao áp. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích giúp người dân là oxy cao áp thì nó khác gì với cái thở oxy thông thường?
0: Cái oxy cao áp khác với oxy thông thường ở chỗ đấy là bệnh nhân cũng được thở oxy 100%, nhưng một bên là được thở trong buồng oxy cao áp, một bên là thở ngoài môi trường. Nó khác nhau ở chỗ đấy là chênh lệch áp suất. Thì với phác đồ điều trị bình thường của chúng tôi, thường áp suất sẽ là từ 2,2 đến 2,8 atmosphere, trong khi bình thường của mình chỉ là 1 atmosphere. Khi đó thì khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất, về độ hòa tán của oxy nó sẽ tăng gấp 15 lần, trong khi nếu mình chỉ thở oxy ở nhiệt độ ở môi trường bình thường thì nó chỉ gấp khoảng tầm 4 đến 5 lần. Ngoài thứ hai thì nó sẽ có một cái tác dụng khác, đấy là theo định luật Boiler là thể tích khí sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất, có nghĩa là khi mà bệnh nhân được thở ở trong môi trường áp suất cao thì thể tích khí của trong cơ thể bệnh nhân sẽ giảm, nhất là để điều trị những bệnh lý gọi là bệnh giảm áp hay là bệnh thuyên tắc động mạch. Đấy là những cái tác dụng mà chỉ có trong oxy cao áp mới có, mà không phải ngoài bệnh nhân thường mới có.
1: Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Anh Sơn là chị Hoàng Thị Lan có hỏi là hiện nay thì tôi thấy rất nhiều người nói về oxy cao áp, nhưng mà mỗi nơi lại quảng cáo

0: một công dụng khác nhau. Vậy thực sự thì những cái bệnh lý hoặc tình trạng nào có chỉ định điều trị bằng oxy cao áp ạ?
1: Được. Thì nói về chỉ định oxy cao áp thì thực tế là bây giờ theo Bộ Y tế của mình, như tôi đã chia sẻ là có đến 48 chỉ định chính thức. Nhưng mà để người dân có thể hiểu rõ hơn thì mình cũng quay lại về hai cái tác dụng chính của oxy. Đấy là một là tăng phân áp oxy mô theo định luật Henry. Hai đó là giảm thể tích bồng khí theo định luật Boiler. Thì với những bệnh nhân mà bị theo định luật Boiler thì những bệnh nhân mà bị về tai biến lặn, nhất là bệnh giảm áp, hay là những bệnh ví dụ giả sử như gọi là thuyên tắc khí động mạch, có nghĩa là có những bồng khí vào chèn vào mạch, chèn vào vị trí nào thì gây tổn thương vị trí đấy, thì định luật thì đấy là một tác dụng của theo định luật Boiler. Còn về định luật Henry thì nó là tác dụng đó là tăng độ oxy hòa tan trong huyết tương. Chính vì thế nó có rất là nhiều tác dụng. Thứ nhất về tác dụng về chống viêm, hai là về tăng hiệu quả của bạch cầu cũng như giảm khả năng đàm dính của bạch cầu. Thứ ba đấy là tác dụng co mạch, giảm phù nề cho bệnh nhân. Thứ tư đấy là những tác dụng như là tăng sinh mạch máu, hay là tăng tái tạo collagen cho bệnh nhân, cũng như là tăng quá trình liên vết thương phục hồi. Thì đấy là những nhóm bệnh để có thể là bệnh nhân hiểu được là ở với tác dụng cơ chế như thế thì nó sẽ phù hợp với những bệnh lý nào.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối được với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Trường Vinh, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
2: Vâng, chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
2: Chào bác sĩ ạ. Tôi thì vì tôi là dân văn phòng, tôi hay ra đấy thì tôi hay bị mệt mỏi, thế là bị mất ngủ, làm việc thì cảm thấy rất là căng thẳng cái đầu á. Thì tôi cũng có xem một số nơi cũng quảng cáo cái oxy cao áp ấy thì cũng giúp phục hồi sức khỏe. Thì tôi cũng muốn tham khảo để đi điều trị định kỳ. Thì tôi muốn hỏi là cái trường hợp như tôi thì có cần thiết không ạ?
1: Xin chào chị. Về băn khoăn của chị thì tôi cũng xin phép trả lời thế này. Thì với những trường hợp mà như chị là mệt mỏi cũng như căng thẳng do công việc, thì đầu tiên thì chúng ta vẫn nên là thay đổi lối sống sinh hoạt, cũng như là điều chỉnh lại chế độ của mình. Tại vì là khi mà mình điều chỉnh như thế, nếu trường hợp bệnh như của chị là nếu không thay đổi, tình trạng bệnh có thể tiến triển, thì lúc đấy mình mới can thiệp đến nội khoa cũng như là các phương pháp khác. Thì trong các phương pháp khác thì chúng là có phương pháp oxy cao áp của chúng tôi. Thì tôi cũng giải thích để cho chị hiểu rõ cái nguyên nhân, có nghĩa là cái tác dụng của oxy cao áp đối với bệnh lý của chị. Thì bình thường với những người mệt mỏi như chị thì do mình làm việc căng thẳng nhiều thì não bộ nó sẽ hoạt động sử dụng đến khoảng 30% oxy của cơ thể. Cho nên là khi mà mình càng hoạt động nhiều thì cái lượng oxy nó tiêu hao càng nhiều. Chính vì thế cho nên là gây ra bệnh lý của mình. Và oxy cao áp thì thứ nhất là nó sẽ đưa cái lượng oxy nhiều hơn, hòa tan trực tiếp vào trong huyết tương mà, cho nên nó sẽ đưa oxy nhiều hơn lên cho não bộ. Thứ hai đấy là nó sẽ giúp cái quá trình mà sản tổng hợp cái ATP, chính là cái đơn vị năng lượng ấy. Bình thường nếu trong trường hợp mà thiếu oxy thì một đơn vị đường nó chỉ sản sinh được 2 năng lượng, trong khi nếu mà oxy đầy đủ thì nó sẽ sản sinh được đến 30 đến 32 năng lượng. Thì nó sẽ cải thiện cái tình trạng mệt mỏi của chị này, hai là tình trạng là đau đầu chóng mặt. Và khi mà điều trị oxy cao áp thì nó sẽ cải thiện cái giấc ngủ của chị tốt hơn. Thứ nhất là làm cho mình dễ vào giấc hơn. Hai là mình sẽ cảm giác là giấc ngủ ngon hơn, đỡ mơ hay là không bị tỉnh giấc giữa chừng hơn. Đấy. Thứ ba là cái tổng thời gian mình ngủ sẽ dài hơn. Thì đấy là những lợi ích của phương pháp oxy cao áp đem lại cho chị.
0: Vâng ạ. Như vậy thì với cái tình trạng của chị thì cũng hoàn toàn có thể cân nhắc tới cái phương pháp này để có thể hỗ trợ giúp cho mình tránh khỏi cái tình trạng mệt mỏi để có một cái chất lượng làm việc tốt hơn. Hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời cũng như là có một cái liệu trình điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị Hương đã liên lạc về cho chương trình hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của quý vị khán thính giả là anh Nguyễn Văn Tuấn gửi về từ xã Đô Lương. Chào bác sĩ, nghề của tôi thì thường xuyên đi lặn biển nên là có tình trạng hay gặp là tai biến lặn. Cho tôi hỏi trung tâm mình có điều trị được bệnh lý này không ạ?
1: Vâng, thì tai biến lặn là một bệnh, một chỉ định chính thức cũng như là kinh điển của phương pháp oxy cao áp. Thì trước thì bình thường ấy thì cái oxy cao áp này ban đầu để chuyên dành cho điều trị những bệnh nhân tai biến lặn, và sau đấy thì mới được ứng dụng để điều trị thêm những cái mặt bệnh khác. thì tôi cũng giải thích thêm về cái bệnh lý tai biến lặn. Có nghĩa là bình thường khi mà thở lặn lặn xuống ở mặt độ sâu và quá trình nổi lên của bệnh nhân ấy là không thực hiện theo đúng phác đồ điều phác đồ nổi của bệnh nhân, thì khi đấy thì cái khí trơ trong cơ thể là chính là cái khí nitơ, nó sẽ tích tụ lại tạo thành các bóng khí, và khi bóng khí nó chen vào vị trí nào thì nó sẽ gây tổn thương vị trí đấy. Ví dụ giả sử như chen vào não thì gây ra đột quỵ, chen vào hoặc là có các tạo ra các bóng khí ở dưới da hay bóng khí ở trong tim, trong phổi sẽ gây ra suy tim trụy mạch đấy. Thì với những trường hợp như tai biến lặn thì nguyên tắc đầu tiên chúng ta phải là nên sự điều trị sớm và không nên để chờ đợi ở nhà. Đấy là khâu khẳng định. Và ở trung tâm chúng tôi thì hiện nay đang sử dụng buồng đa ngăn đa chỗ với áp suất điều trị tối đa là 30 mét nước, có nghĩa là 4 atmosphere, thì hoàn toàn đủ điều kiện và cũng như là để thực hiện được phác đồ Vinimam 4 là phác đồ tiêu chuẩn để điều trị bệnh nhân tai biến lặn. Và phác đồ điều trị thường sẽ là điều trị 2 lần phác đồ Vinimam 4, sau đấy sẽ điều trị xuống như các phác đồ Vinimam 2, Vinimam 3 để điều trị kết hợp, thì trung tâm chúng tôi có thể điều trị được.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của bà Trần Thị Thu gửi về từ phường Cửa Lò. Tôi từng điều trị ung thư bằng xạ trị cách đây khoảng 4 năm và gần đây tôi đi khám và được bác sĩ xác định là viêm bàng quang do tia xạ muộn và có được tư vấn kết hợp điều trị oxy cao áp. Vậy thì trong cái trường hợp của tôi đây thì oxy cao áp có thể giúp ích như thế nào và tôi cần điều trị trong bao lâu ạ?
1: Vâng. Tình trạng mà viêm bàng quang sau xạ trị thường thì xảy ra rất là muộn. Thường thì ở đối những bệnh nhân mà bị ung thư thì họ người ta có thể là người ta đã khỏi, đã điều trị khỏi, nhưng mà sau đấy vài năm thì bệnh nhân quay trở lại với tình trạng viêm, có thể dùng thuốc kháng viêm, chống viêm nhưng mà nó cũng không đỡ nhiều. Thì đấy là một tình trạng là do ở trong chỉ định thì nó viết cụ thể là tổn thương mô lành do xạ trị, có nghĩa là khi mà mình dùng tia xạ ấy, thì các mô lành xung quanh nó sẽ bị tổn thương, dẫn đến tình trạng đấy là giảm nuôi dưỡng cũng như là giảm khả năng hình thành mạch máu. Thì oxy cao áp của chúng tôi thì như lúc nãy tôi có chia sẻ về cái vấn đề tác dụng cơ chế, thì nó là oxy cao áp sẽ giúp cho tăng quá trình sản sinh tân mạch do kích thích cái tế bào nội mô và nguyên bào sợi để sản sinh tân mạch cũng như là collagen để phục hồi cái vết thương cho bệnh nhân. Thì với những bệnh nhân về bị tổn thương tia xạ thì bảo là về câu hỏi là bao nhiêu buổi sẽ có thể hiệu quả, thì cái này thì phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân có một tình trạng khác nhau cũng như là khả năng đáp ứng của mỗi bệnh nhân khác nhau. Cho nên để mà khẳng định là bao nhiêu buổi thì rất là khó. Thì hiện nay theo một số nghiên cứu của y tế thì với điều trình khoảng 40 buổi điều trị với phác đồ Vinimam 1 thì đạt hiệu quả khoảng tầm trên 90%. Thì đấy là một con số nghiên cứu.
0: Vâng. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý bác sĩ, tiếp theo sẽ là một câu hỏi của ông Lê Văn Thanh gửi về thị xã Quy Châu. Thưa bác sĩ, tôi có tìm hiểu về oxy cao áp và được biết là điều trị trong buồng kín giống khoang tàu ngầm. Vậy thì cái phương pháp này có an toàn không và có cần phải theo dõi đặc biệt trong quá trình điều trị hay không?
1: Vâng. Thì thực tế thì cấu tạo của buồng điều trị chúng tôi thì nó khá là giống với một cái tàu ngầm. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được đưa vào một khoang kín, sau đó chúng tôi sẽ tăng áp lên. Và sau đấy là bệnh nhân sẽ được thở oxy ở trong đấy. Cho nên là nhiều người khi mà vào tìm hiểu thì người ta sẽ sợ về vấn đề đấy là trong đấy có an toàn không. Thì đầu tiên tôi khẳng định đấy là để mà vận hành được thì chúng tôi đã đặt yêu cầu cao nhất, đấy là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Thứ nhất là về phần kỹ thuật thì hệ thống buồng thì bao gồm là buồng nén cũng như là buồng áp suất buồng chứa khí nén, rồi các máy nén cũng như là hệ thống oxy thì đều đảm bảo quy định theo của Bộ Y tế. Đấy. Thứ hai là về hệ thống nhân lực thì chúng tôi luôn có là những nhân lực ở trong buồng và ngoài buồng phối hợp với nhau qua hệ thống camera cũng như hệ thống âm thanh hai chiều để đảm bảo an toàn, đảm bảo là liên lạc để theo dõi bệnh nhân suốt quá trình. Và cái vai trò của người trong buồng của chúng tôi luôn luôn có một người y tế trong buồng, đấy là theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, cũng như là một nhân viên ở lại vận hành buồng để luôn luôn theo dõi áp suất cũng như là về cái lưu lượng thở của bệnh nhân. Đúng rồi, để đảm bảo cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Ngoài ra thì một số bệnh nhân còn vẫn hay lo lắng về cái vấn đề đấy là đảm bảo cháy nổ không, hay là giả sử như buồng mất điện thì nó có hoạt động không. Thì tôi cũng chia sẻ luôn là về cái đảm bảo an toàn cháy nổ thì hệ thống buồng nào cũng sẽ có những cái ván cứu hỏa trong và ngoài buồng. Có nghĩa là nhân viên y tế có thể vừa xử trí trong buồng cũng được, hoặc là có người ngoài buồng xử trí cũng được. Thứ hai là về áp suất, nếu mất điện thì sẽ có những hệ thống điện dự phòng, cũng như là nếu mà về vấn đề áp suất thì luôn có ván xả tay bằng tay, không phải là hoàn toàn bằng cơ học bằng sạch, không phải hoàn toàn bằng máy, mà chúng tôi sẽ có những ván xả bằng tay và trong buồng và ngoài buồng đều có thể xả được, cho nên

0: đảm bảo an toàn đối với bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và rõ ràng là những cái băn khoăn về hiệu quả cũng như là cái sự an toàn cũng là điều mà rất nhiều người bệnh quan tâm trước khi lựa chọn điều trị bằng cái phương pháp này. Và trên thực tế thì người bệnh cần được điều trị và theo dõi như thế nào? Thì mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây vừa được nhóm phóng viên chương trình thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Đến bệnh viện điều trị vật lý trị liệu do chấn thương vùng vai trái, bà Trần Thị Tịnh ở xã Đại Đồng không ngờ rằng lần nhập viện này lại mang đến một cái may khác. Quá trình thăm khám, biết được nỗi khổ tâm kéo dài nhiều năm của bà với chứng mất ngủ kinh niên, bà được giới thiệu điều trị kết hợp với liệu pháp oxy cao áp. Giấc ngủ ngon sau nhiều năm mất ngủ của bà cuối cùng cũng đã quay trở lại.
3: 10 năm mất ngủ, không có cái giấc ngủ mỗi mất tròn được một giấc ngủ một đêm á. Cho nên giờ tôi dùng hết thuốc này qua thuốc khác, tôi phải mua xe thuốc sấy táo xé để tôi uống. Nhất mà cũng không ngủ được đó, đến lúc là tôi mới vào đấy tôi chạy oxy cao áp ngay đầu tiên thì trời ơi, về là ngủ một giấc có lẽ không thể tưởng tượng được cái giấc ngủ đó mà giống như vàng luôn á.
2: Cũng đang điều trị tại đây, ông Lương Mạnh Châu 64 tuổi ở xã Đức Châu là bệnh nhân sau tai biến. Nhờ kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trong nhiều tháng qua, quá trình hồi phục của ông đang ngày càng tiến triển tốt hơn, nhất là khi được kết hợp thêm liệu pháp oxy cao áp.
4: Nếu mà một hai tuần mà tôi không đi vào cao áp là tôi cảm thấy khó chịu, tôi lại thích vào, muốn vào thôi. Bởi vì làm sao là tôi về là nhà là tôi cảm thấy là đầu óc nó sảng khoái lắm, mà con người là rất là khỏe. Lúc vào đây tôi là bị liệt nửa người, tức là tay chân là hoàn toàn là không cử động được. Nhưng mà trong một thời gian ngắn là tôi là phục hồi được, tay chân có thể cử động được và có thể là làm một số việc phục vụ cho cá nhân mình.
2: Tại trung tâm oxy cao áp Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, mỗi ngày buồng oxy này phải hoạt động liên tục 3 ca, phục vụ gần 40 bệnh nhân với những tình trạng bệnh khác nhau.
5: Bệnh nhân đến với trung tâm chúng tôi thì điều trị các bệnh mặt bệnh rất là đa dạng, ví dụ như là đột quỵ não, rồi là mất ngủ, đau đầu chóng mặt, rối loạn tiền đình, thì đấy là các mặt bệnh chính điều trị. Ngoài ra thì chúng tôi còn có tiếp nhận các mặt bệnh khác, ví dụ như các vết thương lâu liền đấy, hoặc là bệnh nhân bị loét tì đè. Bệnh nhân đến về trung tâm chúng tôi thì thường là bệnh nhân khá là nặng, thì sau quá trình điều trị thì mức độ cải thiện của bệnh nhân được cải thiện khá là nhiều. Với một bệnh nhân đến trung tâm thì thường chúng tôi sẽ đánh giá trước điều trị là những bệnh nhân đánh giá về tình trạng bệnh lý, xem bệnh lý bệnh nhân bị làm thế nào. Sau đấy thì chúng tôi sẽ đánh giá xem là oxy cao áp có đạt hiệu quả với bệnh nhân không, điều trị về nguyên nhân hết triệu chứng của bệnh nhân. Sau đấy thì chúng tôi mới đánh giá về các tác dụng phụ của bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân hay không.
2: Bệnh nhân sau khi được chỉ định điều trị bằng phương pháp oxy cao áp sẽ được khám sàng lọc như đo huyết áp, nội soi tai mũi họng, chụp chiếu X-quang khi đầu vào. Trước khi bước vào buồng điều trị, người bệnh được kiểm tra tình trạng sức khỏe và hướng dẫn kỹ cách thích nghi với áp suất. Với mỗi ca kéo dài 95 phút, sự an toàn của người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu nhờ sự túc trực của nhân viên y tế bên trong và hệ thống camera giám sát chặt chẽ từ bác sĩ bên ngoài, sẵn sàng can thiệp kịp thời trước mọi diễn biến bất thường. Được ứng dụng cho đa dạng các nhóm bệnh lý khác nhau, liệu pháp oxy cao áp khi kết hợp khéo léo vào phác đồ điều trị đang chứng minh hiệu quả thiết thực trong thực tế. Đây không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn mở ra thêm một giải pháp hỗ trợ an toàn, giúp người bệnh nâng cao chất lượng phục hồi và ổn định sức khỏe.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi phóng sự về cái thực trạng điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc bằng cái phương pháp oxy cao áp. Và ngay từ lúc này thì nếu như mà quý vị có những cái thắc mắc liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể tiếp tục gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email, qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vĩnh Hưng, đó là chị Phan Thị Vân có hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi bị đứt dây chằng chéo trước trong quá trình chơi thể thao, đã phẫu thuật được một tuần. Hiện tại thì tôi vẫn đang tập phục hồi chức năng. Tôi tìm hiểu thì thấy phương pháp oxy cao áp hỗ trợ điều trị bệnh lý này. Mong bác sĩ chia sẻ rõ hơn trong trường hợp của tôi thì phương pháp này hỗ trợ như thế nào?
0: Vâng, thì với tình trạng của chị là bị 6 đứt dây chằng chéo trước 1 tuần. Thì bình thường cái quá trình liêm vết thương nó sẽ chia làm 4 giai đoạn. Đấy là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn cầm máu, xong đến giai đoạn viêm. Thứ ba là đến giai đoạn đấy là tăng sinh và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tái cấu trúc. Thì với trường hợp của chị đấy là 1 tuần thì đang nằm ở giai đoạn đấy là viêm và chuyển sang giai đoạn tăng sinh. Thì với phương pháp oxy cao áp của chúng tôi ấy, thì để điều trị cho chị trong trường hợp này thì nó sẽ là tăng, có nghĩa là nó sẽ dựa theo cái cơ chế của bệnh nhân, cơ chế của oxy cao áp sẽ giúp cho cái bạch cầu tăng hiệu quả hơn, cũng như là giảm khả năng bám dính của bạch cầu. Bình thường bạch cầu nó sẽ bám dính dựa vào cái những cái móc là cái C-lectin, YK1, YK5, YK với VK. Thì khi mà oxy cao áp vào thì nó sẽ làm giảm cái khả năng bám dính này xuống của bạch cầu, nhưng mà vẫn đảm bảo cái hiệu quả của bạch cầu, làm cho bệnh nhân sẽ giảm quá trình gọi là giảm cái tình trạng đấy là viêm quá phát. Đấy. Ngoài ra thì oxy cao áp sẽ làm có tác dụng đấy là co mạch. Vì nó có mạch do cái giảm tình thấm thanh, do giảm áp lực thủy tĩnh gây co mạch thì sẽ làm giảm tình trạng phù nề của bệnh nhân. Thì giúp cho bệnh nhân là vừa giảm viêm vừa giảm phù nề. Thì cái vết thương của bệnh nhân sẽ ổn định hơn, có nghĩa là tình trạng bệnh nhân sẽ ổn định hơn. Và thứ hai là vì oxy cao áp nó sẽ làm tăng sinh cái nguyên bào sợi cũng như là tế bào nội mô, nó sẽ làm tăng sinh cái collagen cũng như là tân sinh mạch máu, thì làm vết thương của bệnh nhân nó sẽ phục hồi được tốt hơn. Đấy. Thì trong tình trạng của chị thì khi mà điều trị thì tôi vẫn khuyên đấy là có thể điều trị oxy cao áp nhưng bắt buộc phải kết hợp với phục hồi chức năng để lấy lại tâm vận động của chị. Tại vì với cái khớp gối mà sau phẫu thuật dây chằng chéo trước thì điều đáng lo ngại nhất đấy là mất tâm vận động của khớp gối. Thì bệnh nhân phải bắt buộc vừa điều trị oxy cao áp vừa kết hợp phục hồi chức năng để điều hiệu quả cao nhất.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ Diễn Châu, đó là chị Thúy ạ. Xin chào chị Thúy ạ.
6: Vâng, xin chào MC chương trình ạ.
1: Vâng ạ.
6: Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
6: Dạ vâng ạ. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi một câu như thế này nhé. Vâng. Mẹ tôi đã bị tiểu đường cũng nhiều năm rồi ạ, thì có nhiều vết lết ở bàn chân. Điều trị khá lâu nhưng mà vẫn là trầm lành đấy. Thì có người quen giới thiệu là khuyên nên đưa mẹ đi điều trị oxy cao áp. Thì người nhà vẫn đang băn khoăn và muốn bác sĩ tư vấn là xem những trường hợp như mẹ của tôi thì là điều trị có hiệu quả và có được giảm được tình trạng mà viêm lết của mẹ tôi được không ạ? À,
0: vâng.
6: Bác sĩ
0: vâng, với
6: ạ.
0: Tình trạng mà bệnh nhân là bị tiểu đường xong có vết lết lâu liền thì tôi xin giải thích cho chị hiểu thế này. Có nghĩa là với cái bệnh nhân tiểu đường ấy thì bình thường khi đường huyết dâng cao thì nó sẽ gây ra quá trình stress hóa dẫn đến, và thứ hai là nó sẽ làm dày cái thanh đáy làm cho cái mạch máu ấy nó khó tăng sinh mạch máu, cho nên là bình thường vết thương rất là khó lâu lên, khó liền. Cho nên là oxy cao áp ấy thì vào thì vẫn là cái tác dụng là tăng phân áp oxy mô. Cho nên chính vì tăng phân áp oxy mô nó sẽ tăng cái lượng oxy đến cái vùng mô tổn thương để nuôi dưỡng cái vùng mô tổn thương. Thứ hai đó là nó có tác dụng là tăng sinh mạch máu, vì cái quá trình tạo mạch ấy nó sẽ là từ cái tế bào nội mô, nó sẽ tạo thành nhú, xong đấy bắt đầu từ nhú nó sẽ kéo dài tạo lòng kết nối với hệ thống mạch máu thì tạo ra thành mạch máu mới. Thì để mà vết thương liền được thì oxy cao áp nó sẽ cung cấp, thứ nhất là vừa nguyên liệu, thứ hai là vừa hỗ trợ để phục hồi các vết, phục tạo máu cũng như là tăng tái tạo cái collagen, như cái nguyên bao sợi nó tài sản sinh ra cái collagen type 3. Sau đấy oxy cao áp sẽ hỗ trợ để từ cái collagen type 3 chuyển sang collagen type 1 để vừa vết thương vừa nhanh liền vừa bền hơn. Nhưng mà tôi cũng muốn nhở là vừa điều trị oxy cao áp nhưng vẫn phải đảm bảo là điều trị tiểu đường bệnh nhân, tại vì nguyên nhân của cái vết thương lâu liền đấy là đường huyết, vì đường huyết không kiểm soát nó gây ra vết thương thì mình vẫn phải kiểm soát đường huyết. Thứ hai là mình vẫn phải vệ sinh vết thương, vệ sinh sạch sẽ vết thương cũng như là kiểm soát các yếu tố nguy cơ như là độ ẩm hay nhiệt độ thì có thể làm những cái vết thương có thể là lâu liền hơn, hoặc đơn giản là mình sẽ phải làm sạch cái vết thương để tránh nhiễm khuẩn thì vết thương sẽ là lâu liền. Đấy là những góp ý của tôi về chung
1: sống. Vâng ạ. Và chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
6: Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ. Và xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa bác sĩ, và cũng như cái vấn đề mà quý vị khán thính giả vừa rồi kết nối và có hỏi bác sĩ, thì liên quan tới vấn đề này thì cũng trong thực tế là có rất nhiều bệnh nhân khi mà muốn điều trị bằng phương pháp này nhưng còn e ngại với những cái bệnh nền trong cơ thể. Vậy thì ngoài tiểu đường thì với những cái bệnh nền khác nữa thì có cái trường hợp nào mà chống chỉ định với cái phương pháp này không ạ?
0: Vâng, về bệnh nền chống chỉ định thì thường nếu theo quy định thì có một số chống chỉ định, ví dụ giả sử như là bệnh nhân dùng các thuốc hướng thần. Thì hai là sử dụng bệnh nhân có tiền sử về suy tim, thường thì mức độ suy tim sẽ là độ suy tim độ 2. Thứ ba là về tim phổi thì có những trường hợp như là tràn khí, tràn dịch mạc phổi thì cũng là sẽ là chống chỉ định. Ngoài ra thì với phụ nữ mà có thai 3 tháng đầu thì hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá, nhưng mà theo quy định của Bộ Y tế thì vẫn là chống chỉ định với những trường hợp thai 3 tháng đầu. Đấy. Ngoài ra thì có một số, còn ngoài ra thì vì trong quá trình điều trị ở trong buồng oxy gáp thì vì có cái tác dụng của áp suất đè vào vùng tai trong với măng nhĩ sẽ gây ra cái tình trạng đấy là bệnh nhân bị đau tai khó chịu. Thì bệnh nhân sẽ phải được sàng lọc để đảm bảo là bệnh nhân làm được các nghiệm pháp như vát xa va để có nghĩa là thông cái vùng tai trong của bệnh nhân để giảm cái tác dụng phụ của bệnh nhân trong quá trình điều trị. Cho nên là với mỗi bệnh nhân đến chúng tôi thì luôn luôn được sàng lọc bằng nội soi tai mũi họng để đánh giá loại trừ.
1: Vâng ạ, thì xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên. Chị Hoa có hỏi là mẹ tôi thường nói rằng là cơ thể càng được cung cấp nhiều oxy thì càng khỏe. Nên là muốn đi oxy cao áp định kỳ dù không mắc bệnh gì đặc biệt. Vậy theo bác sĩ thì suy nghĩ càng nhiều oxy càng tốt có đúng không? Và nếu như mà không mắc bệnh gì thì có nhất thiết phải đi điều trị cái oxy cao áp hay không ạ?
0: Vâng, tôi xin chia sẻ là oxy thì bây giờ mình cũng đã phân tích là nó là có tác dụng rất tốt, nhưng mà nó cũng giống như một cái thuốc bổ ấy, mình uống nhiều thuốc bổ thì nó sẽ gây ra đê trệ, gây ra khó chịu. Thì có nghĩa là không phải càng nhiều oxy thì càng tốt. Với mỗi bệnh nhân thì nó đều có một cái liều điều trị oxy cố định, có nghĩa là đấy gọi là liều điều trị oxy của bệnh nhân. Thì mỗi bệnh nhân nếu khi mà vượt quá cái ngưỡng oxy ấy thì khi đó thì cả bình thường ấy thì cái oxy tăng, cái lượng oxy mà tăng cao trong cơ thể trong quá trình điều trị thì có nghĩa là mình sẽ tăng sản sinh cái ROS, thì cơ thể nó sẽ sản sinh ra một cái đó là superoxide dismutase, có nghĩa là cái sốt để trung hòa cái sốt đấy, ROS đấy. Nhưng mà khi mà mình cứ bảo là oxy rất tốt thì cứ cố thở thêm, kéo dài thời gian, có nghĩa là tăng thời gian phơi nhiễm oxy lên, thì lúc đấy là cái ROS nó tăng cao nhưng trong khi cái superoxide dismutase nó không tăng theo cùng được, thì bệnh nhân sẽ gây ra tình trạng gọi là ngộ độc oxy. Với các biểu hiện như là đau đầu, chóng mặt hoặc thậm chí là co giật. Đấy. Chính vì thế để đảm bảo an toàn trong quá trình điều trị của bệnh nhân ấy, chúng tôi luôn là cho bệnh nhân thở theo nhịp, có nghĩa là 30 phút nghỉ 5 phút xong rồi thở 30 phút. Và thứ hai là chúng tôi luôn tính liều điều trị, liều oxy của bệnh nhân là bệnh nhân thì sẽ mỗi bệnh nhân sẽ thở trong vòng bao nhiêu phút này, có nghĩa là có phác đồ của nó và sẽ là thở trong chu trình liệu trình là bao nhiêu, có nghĩa là bệnh nhân sẽ thở trong bao nhiêu ngày. Đấy. Và sau bao nhiêu thì sẽ điều trị quay lại. Đấy là tình trạng để đảm bảo là bệnh nhân sẽ không bị ngộ độc oxy. Còn với để tình trạng là có thể là điều trị gọi là điều trị thường quý, có nghĩa là thì chúng tôi vẫn khuyến là vì cái phương pháp oxy cao áp ấy thì nó có tác dụng đó là tăng cái lượng oxy hòa tan cho mô, đảm bảo cái vấn đề đó là mô sẽ không thiếu oxy. Chính vì thế ấy, thì khi mà nếu bệnh nhân có điều kiện để gọi là điều trị duy trì thì nó cũng đảm bảo khá là tốt. Thứ nhất là vì não mình sử dụng đến tận 30% oxy. Đấy. Cho nên là khi mà đủ cung cấp đủ oxy thì các tế bào não hoạt động minh mẫn hơn, giấc ngủ đảm bảo bệnh nhân ngủ tốt hơn, cũng như là giảm các tình trạng tổn thương như việc là rối loạn tiền đình của bệnh nhân. Đấy. Thì đấy là những tình trạng mà mình nên, theo cá nhân tôi nghĩ thì vẫn nên là điều trị thường xuyên.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái tư vấn của bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Võ Thị Hành gửi về từ xã Quảng Châu, có hỏi là bố tôi bị tai biến xong thì nằm nhiều, hiện nay thì bị loét vùng mông. Tôi được khuyên điều trị kết hợp với oxy cao áp, vậy mong bác sĩ giải thích rõ hơn cho tôi tác dụng của oxy cao áp trong điều trị vấn đề này.
0: Vâng, với tình trạng mà bệnh nhân nằm nhiều loét vùng mông thì đấy là gọi tình trạng là gọi là loét tì đè, thì đấy là một gọi là tổn thương thứ phát trong những bệnh nhân mà nằm lâu ngày. Thì thứ nhất thì tôi vẫn để khuyên bệnh nhân là để đảm bảo cái vấn đề là bệnh vết loét nó không tiến triển tiếp thì bệnh nhân nên đảm bảo thứ nhất là vệ sinh sạch sẽ, có bằng nước muối ấm hoặc là dung dịch kẽm bạc. Thứ hai đó là có thể sử dụng các thuốc nội khoa, cũng như là nếu mà trường hợp quá nặng thì có thể sử dụng kết hợp với ngoại khoa để hoặc là đưa đến các trung tâm để kết hợp điều trị ngoại khoa phẫu thuật cách lọc. Ngoài ra thì trong quá trình chăm sóc bệnh nhân ấy, thường thường chúng ta phải lưu ý vấn đề đó lăn trở bệnh nhân. Thứ hai là đảm bảo cái vấn đề là không để cho vùng vi đè của bệnh nhân ấy bị ẩm, bị nóng, quá nóng. Thì sẽ là đấy là những cái tác nhân gọi là yếu tố thuận lợi thì có thể gây ra loét tỳ đè. Rồi còn vấn đề về oxy cao áp giải quyết trong trường hợp loét tỳ đè này thế nào? Thì với những bệnh nhân loét tỳ đè thì cái vùng mố bị tỳ đè nó sẽ do là vì mình chèn áp suất vào thì cái lượng máu dẫn đến cái vùng mố đấy sẽ giảm. Khi vi giảm thì nó sẽ là dẫn đến đó là tổn thương và bắt đầu nó sẽ hoại tử và loét dần. Thì oxy cao áp vào còn tác dụng đấy là tăng phân áp oxy mô. Vâng, vẫn là tăng phân áp oxy mô. Khi tăng vào thì nó sẽ làm cho cái oxy được đưa đến các vùng tổn thương, mặc dù là có chèn ép nhưng mà nó vì nó hòa tan trong huyết tương nó sẽ được đưa đến các vùng vị trí tổn thương. Và khi đấy thì mô, vùng mô mà bị tổn thương mà thiếu oxy ấy, nó sẽ được cung cấp đủ oxy này. Thứ hai, nó có tác dụng chống viêm, như lúc nãy tôi đã chia sẻ là có tác dụng chống viêm, nó sẽ làm cho cái bạch cầu nó tăng hiệu quả hơn, có nghĩa là nó sẽ giải quyết cái vấn đề đảm bảo cái vết thương sạch sẽ hơn. Vâng. Thứ ba, nó sẽ tăng sinh cái mạch máu, nó sẽ làm cho cái vết thương nó nhanh liền hơn và tăng tái tạo collagen làm cho cái vết thương nó đẹp hơn. Đây là các tác dụng của oxy cao đối với trường hợp này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của ông Nguyễn Văn Bình gửi về từ xã Con Cuông. Tôi rất hay bị chóng mặt, đầu óc quay cuông, đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn tiền đình. Điều trị thuốc thì có đỡ, sau một thời gian thì lại bị lại. Vậy bác sĩ cho biết là oxy cao áp thì có giải quyết được vấn đề này không ạ?
0: Vâng, thì rối loạn tiền đình thì nó có rất nhiều kiểu và nhất nhiều nguyên nhân gây ra. Thì trong đấy có chia làm hai nhóm, đấy là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Thì với những bệnh nhân mà tổn thương do thiếu cái máu động mạch ở vùng tay trong thì oxy cao áp là một phương pháp điều trị hiệu quả cao. Đấy. Thì nó sẽ đưa cái oxy vào trong cái vùng tay trong của bệnh nhân, giúp vùng tay trong của bệnh nhân được nuôi dưỡng tốt hơn. Thì tôi cũng nói là oxy cao áp điều trị cái rối loạn tiền đình thì tùy loại bệnh thì thể bệnh kết, nhưng mà vẫn phải kết hợp điều trị với nội khoa thì nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Nhung gửi về từ xã Hung Châu. Em tôi bị ngã gãy xương cánh tay, ngoài ăn uống nghỉ ngơi thì thấy là họ bảo điều trị thêm oxy cao áp rất tốt. Vậy bác sĩ cho biết nó có tác dụng gì trong trường hợp của em tôi ạ?
0: Vâng, thì theo nghiên cứu thì oxy cao áp có tác dụng đấy là tăng tái tạo cốt bào cũng như là điều hòa cái quá trình tạo cốt bào và hủy cốt bào. Thì trong quá trình liên xương ấy, thì từ cái giai đoạn mà chống viêm như mình đã biết cũng như là đến giai đoạn là tạo cái can mềm thì đấy là oxy cao áp sẽ giúp làm cho cái quá trình tạo can mềm này nó được nhanh hơn, tốt hơn, đấy là tăng tạo cốt bào. Và từ cái giai đoạn từ can mềm chuyển sang can cứng và từ can cứng chuyển sang can trưởng thành thì có một cái quá trình đấy là tăng tạo cốt bào cũng như là làm cái quá trình hủy cốt bào để tái tổ cấu trúc, thì oxy cao áp cũng có tác dụng vào trong giai đoạn đấy. Thì chung quy lại thì oxy cao áp nó sẽ giúp cho cái quá trình liên xương của bệnh nhân nó sẽ đạt được cái có nghĩa là cái vết thương nó sẽ hiệu quả cao hơn, điều trị nó sẽ nhanh liền hơn. Và khi mà bệnh nhân với những trường hợp mà mới ấy thì bệnh nhân nó sẽ làm oxy cao áp nó sẽ làm tác dụng là giảm phù nề cũng như là giảm đau cho bệnh nhân. Thì đấy là những tác dụng mà điển hình của oxy cao áp đối với trường hợp này.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, có một cái thắc mắc tiếp theo là của chị Lê Thị Phương gửi về thị xã Thanh Chương thì có hỏi là mấy năm trước thì gia đình của tôi có người từng bị ngộ độc khí CO do sử dụng máy phát điện trong phòng kín. Sau khi cấp cứu thì người nhà được chuyển ra viện y học biển để mà điều trị oxy cao áp. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết vì sao ngộ độc CO lại cần đến phương pháp này và có phải là trường hợp nào cũng cần phải điều trị oxy cao áp hay không?
0: Với trường hợp ngộ độc CO thì tôi xin chia sẻ chi tiết hơn một tí. Ta có nghĩa là với cái trường hợp ngộ độc CO ấy thì nó là một trường hợp nó một mặt bệnh mà bây giờ tôi thấy nó là xảy ra khá là nhiều. Tại vì ngộ độc CO này hay gặp ở nhất ở những trường hợp là đám cháy này, hoặc là những cái bệnh người nông dân đi đốt rừng, đốt nương, đốt rẫy mà đứng ngược gió thì có nghĩa là những khói đốt bệnh nhân hít nhiều thì sẽ gây ra ngộ độc. Hay là bây giờ có những cái trường hợp đấy là người ta có thể là gọi là tự đốt than củi trong nhà xong rồi đóng kín cửa đấy. Thì với những trường hợp như đấy thì theo bạn Nguyên có nghĩa là theo cái cơ chế ấy là vì CO nó có áp lực nhiều hơn gấp 200 đến 250 lần so với oxy. Chính vì thế cho nên là nó cạnh tranh trực tiếp với cái hemoglobin ở trong hồng cầu của hồng cầu thì làm cho cái quá trình vận chuyển bình thường của oxy là oxy gắn với hemoglobin để đưa oxy đến các mô. Thì CO nó chiếm vị trí đấy rồi thì oxy nó sẽ không được đưa đến nữa. Thứ hai nó làm cho cái phức hợp là HB oxy, có nghĩa là làm cho nó không khó phân ly oxy ra hơn, thì dẫn đến là tình trạng bệnh nhân đấy là thiếu oxy mô, gây ra các tình trạng bệnh lý, và nó sẽ làm tăng cái sản sinh các gốc tự do, làm cho cái quá trình là để giải thích cái vấn đề là bệnh nhân sau khi điều trị thở oxy ở bình thường, điều kiện bình thường, bệnh nhân về nhà sau 1 tháng, 2 tháng hoặc là 1 năm, bệnh nhân lại có các tình trạng đấy là tổn thương thần kinh tiến triển. Đấy. Thì chính vì để cho nên là oxy cao áp vào giải quyết vấn đề là một, thứ nhất đó là tăng phân áp oxy để cạnh tranh trực tiếp với cái gốc CO ở trong cái hemoglobin. Thứ hai đó là làm tăng cái lượng oxy mô trực tiếp trong huyết tương để đưa lên nuôi dưỡng tế bào. Thứ ba nó là tăng sản sinh các gốc gọi là superoxide dismutase, là có nghĩa là tăng cái sốt lên để ngắt cái quá trình stress oxy hóa của trong bệnh lý. Đấy, đấy là những tác dụng mà oxy cao áp đưa lại để điều trị dứt điểm cái bệnh lý CO. Và theo tôi thì với những trường hợp mà ngộ độc CO thì nó có nhiều mức độ, thì tốt nhất là khi mà mình có nghi ngờ là ngộ độc CO thì nên tốt đến các cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị sớm nhất có thể.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Nghi Lộc là chị Trương Thị Ngọc, có hỏi là một người quen của tôi sau một thủ thuật y tế xuất hiện tình trạng là nghi ngờ có khí lọt vào mạch máu. Vậy bác sĩ nói đây là tình huống có thể cần điều trị oxy cao áp. À. Vậy vì sao oxy cao áp lại được sử dụng trong trường hợp khí lọt vào mạch máu này?
0: À vâng, thì tình trạng mà khí lọt vào mạch máu này thì gọi là tình trạng là thuyên tắc động mạch. Vâng. Thì khi mà bổng khí này nó chen vào, bít tắc vào những cái động mạch của vị trí nào thì nó gây ra tổn thương vị trí đấy. Và cái oxy cao áp nó sẽ giải quyết cái nguyên nhân trực tiếp đấy là do cái bổng khí. Thì theo cái định luật Boiler tôi đã chia sẻ là nó sẽ thể tích bổng khí, nó sẽ tỷ lệ nghịch với áp suất. Cho nên khi mà bệnh nhân được đưa vào buồng áp suất thì thể tích bổng khí đấy nó sẽ giảm, và khả năng và cái quá trình di chuyển của bổng khí nó sẽ dễ dàng thoát ra ngoài hơn. Thì chính vì thế nó điều trị cái nguyên nhân của bệnh nhân, kết hợp với vấn đề đấy là nó điều trị cả triệu chứng, đấy là nó sẽ tăng cái lượng phân áp oxy mô, nó sẽ là mặc dù có bổng khí chen ép nhưng mà nó vẫn có thể đưa cái lượng oxy để cứu cái vùng tổn thương phía sau, là có nghĩa là vừa điều trị nguyên nhân vừa điều trị triệu chứng của bệnh nhân. Thì đấy là một phương pháp, đây là một trong những chỉ định gần như là chính thức của oxy cao áp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, và ở cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi một cái thông điệp tới những cái người dân khi mà tìm hiểu và sử dụng phương pháp oxy cao áp để hiểu đúng, dùng đúng và đảm bảo an toàn.
0: À vâng. Thì cũng như chủ đề của chương trình hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ là oxy cao áp là một phương pháp điều trị y khoa. Và với mỗi người dân thì chúng ta cần nên hiểu đúng, có nghĩa là tìm hiểu đúng để biết được là oxy cao áp nó có tác dụng như thế nào. Và thứ hai đó là với những người thực hiện kỹ thuật oxy cao áp thì cũng nên phải gọi là dùng đúng, để đúng là đúng về chỉ định cũng như là sàng lọc chống chỉ định tốt nhất để đảm bảo quá trình an toàn trong điều trị cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều những cái thông tin hữu ích trong chương trình ngày hôm nay, và hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ thì quý vị và các bạn sẽ có thêm những cái thông tin về cái phương pháp điều trị bằng oxy cao áp để chúng ta sử dụng dung đúng và điều trị hiệu quả các cái tình trạng sức khỏe của mình. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học của Truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
7: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em thân mến, có bao giờ các em để ý chỉ cần một nụ cười xuất hiện, không khí xung quanh cũng trở nên vui vẻ hơn chưa? Khi chúng ta vui, nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc. Khi gặp một người bạn, nụ cười giúp lời chào trở nên thân thiện hơn. Còn khi ai đó đang buồn, một nụ cười chân thành cũng có thể khiến người ấy cảm thấy được quan tâm và yêu thương rất nhiều. Nụ cười vì thế không chỉ thể hiện cảm xúc của mỗi người mà còn giúp chúng ta kết nối với nhau, lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, nụ cười hồn nhiên, trong sáng của các bạn nhỏ luôn mang một nguồn năng lượng thật đáng yêu,

giống như những tia nắng nhỏ, làm cho thế giới thêm ấm áp và ngập tràn niềm vui. Và hôm nay, hãy cùng với chị Lê Mai khám phá xem nụ cười của chúng mình có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn như thế nào nhé. Bắt đầu chương trình với ca khúc Nụ cười của bé cùng Ellie Khánh Ngọc nào.

em ạ, nụ cười của chúng mình thường xuất hiện từ những điều thật giản dị. Một trò chơi vui cùng với bạn bè, một lần thắng trong một cuộc thi, một món quà bất ngờ hay chỉ là những khoảnh khắc cả nhóm cùng chạy nhảy ngoài sân cũng đủ khiến tiếng cười vang lên trong trèo. Có khi chúng mình chẳng cần điều gì đặc biệt đâu, chỉ cần nhìn thấy một người bạn là một động tác thật là ngộ nghĩnh và hài hước thì đã cười nghiêng ngả rồi. Những nụ cười ấy khiến giờ chơi trở nên rộn ràng và giúp chúng mình quên đi những mệt mỏi. Các em thích trò chơi nào nhất nào? Hãy cùng mang niềm vui của những giờ ra chơi đến với giai điệu tiếp theo nhé. Ca khúc Nụ cười xinh cùng với Thảo Vân.

Fan thân mến, nụ cười còn là một cách để chúng mình trao gửi sự lịch sự và yêu thương mỗi ngày. Khi gặp thầy cô, chúng mình nở một nụ cười và chào hỏi lễ phép. Khi được ai đó giúp đỡ, một nụ cười kèm lời cảm ơn sẽ khiến người nhận cũng cảm thấy vui rồi. Và khi chẳng may làm bạn của mình buồn, thì một nụ cười cùng lời xin lỗi chân thành có thể giúp mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi một nụ cười nhỏ lại có sức mạnh kết nối mọi người với nhau. Vì vậy, hãy thử mỉm cười nhiều hơn với những người xung quanh kem nhé. Chúng mình sẽ đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, ca khúc Nụ cười thiên thần với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Có những lúc một người bạn đang buồn, chúng mình chẳng biết phải nói gì để bạn vui lên. Khi ấy một cái nắm tay, một lời hỏi han hay chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và mỉm cười cũng có thể khiến bạn cảm thấy mình không cô đơn. Nụ cười đẹp nhất không phải là nụ cười chỉ dành cho những lúc mình vui, mà còn là nụ cười biết sẻ chia, biết động viên và lan tỏa niềm vui đến với những người xung quanh. Các em hãy thử tưởng tượng nhé, nếu mỗi ngày chúng mình trao nhau một nụ cười, trường học sẽ vui hơn biết bao nhiêu, và những nụ cười nhỏ bé ấy sẽ cùng nhau tạo thành một thế giới thật ấm áp. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đến với nhóm Nike Kids Thủ Đức với ca khúc Nụ Cười nhé.

em ạ. Vậy là hôm nay chúng mình đã cùng khám phá thật nhiều điều đáng yêu về nụ cười của bé. Một nụ cười khi vui chơi, một nụ cười chào đón bạn mới, một nụ cười thay lời cảm ơn và một nụ cười của tình yêu thương và chia sẻ. Mỗi nụ cười đều giống như một tia nắng nhỏ, góp lại sẽ làm thế giới trong sáng hơn, ấm áp hơn và ngập tràn niềm vui. Vì thế, các bạn hãy luôn giữ nụ cười trong sáng của mình và đừng ngại trao nó cho những người xung quanh nhé. Chúc các bạn mỗi ngày đều có thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng cười và luôn là những tia nắng nhỏ làm đẹp cho thế gian này. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chương trình sau.

0: EU siết chặt tồn dư thuốc bảo vệ thực vật về gần bằng không. Giá vàng nhẫn nhích tăng theo thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS Việt Nam, nửa đầu tháng 9 năm 2026, các thành viên WTO đã đưa ra 33 thông báo về biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch.
0: Đáng chú ý, thị trường EU tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn khi đưa hàng loạt hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật về ngưỡng rất thấp, từ 0,01 đến 0,05 ppm, hoặc gần như bằng không. Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam Ngô Xuân Nam cho biết, mức giới hạn này đòi hỏi nông sản Việt Nam gần như không được sử dụng thuốc, hoặc phải kiểm soát vật tư đầu vào vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, EU vẫn có lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất. Trước rào cản kỹ thuật này, cơ quan chức năng khuyến nghị nông dân và doanh nghiệp

0: cần chủ động rà soát thị trường, thực hiện nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc để tránh bị ách tắc.
1: Sáng 25 tháng 9, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 141,4 đến 144,4 triệu đồng trên lượng, chiều mua vào và bán ra. Trái lại, giá vàng nhẫn ghi nhận đà tăng nhẹ.
0: Theo đó, giá vàng nhẫn tăng 100.000 đồng một lượng, được nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Doji niêm yết quanh ngưỡng 141,5 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra 145,9 triệu đồng trên lượng. Đà hồi phục của vàng nhẫn xuất phát từ việc giá vàng thế giới tăng nhẹ 8 đô la Mỹ, đạt 4.290 đô la Mỹ trên một ao. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 25.641 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 6 đồng, trong khi Vietcombank niêm yết đồng đô la ở mức 25.800 đồng mua vào và bán ra là 26.180 đồng, giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ vùng cao đến biên giới hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình Trăng Vì Đại Ngàn Vui Hội Trung Thu mang đến cho các em một mùa trung thu ý nghĩa.
2: Không khí trung thu tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Rốc năm nay bắt đầu từ khi trời còn sáng. Sân trường quen thuộc bỗng chốc rộn ràng với những tiếng cười và trò chơi vận động tập thể. Với chủ đề Trăng Vì Đại Ngàn Vui Hội Trăng Rằm, chương trình do Vinamilk phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức, dành riêng cho các em nhỏ thụ hưởng Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Không chỉ hòa mình vào lễ hội truyền thống, các em còn được tham gia các hoạt động thiết thực như hội thi nấu ăn hay tự tay thiết kế đồ chơi từ vật liệu tái chế. Khi ánh trăng lên, tiếng trống lân rộn rã cùng những chiếc lồng đèn thắp sáng đã nối ra niềm vui, tiếng cười trong ngày hội lớn của thiếu nhi. Hoạt động ý nghĩa tại Đắk Lắk tiếp tục nối dài hành trình bền bỉ gần 2 thập kỷ của Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2008, chương trình không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dinh dưỡng giữa các vùng miền, mà còn nuôi dưỡng những ước mơ, tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Sự lan tỏa từ Đại Ngàn Đắk Lắk cũng chính là bức tranh chung của chuỗi hoạt động trung thu mà Vinamilk đồng hành triển khai trên cả nước năm nay. Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng từ các nhãn hàng quen thuộc cùng vô số sân chơi bổ ích đã đến tay gần 40.000 em nhỏ. Từ Tuyên Quang, Phú Thọ, Xuân La cho đến Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Côn Đảo hay tận cùng đất mũi Cà Mau, đầu đầu cũng rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Sự đồng hành của các tổ chức như Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hay lực lượng vũ trang và các nghệ sĩ đã tạo nên những mảnh ghép đa dạng cùng hướng tới một mục tiêu chung, trao thêm cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. Chia sẻ về niềm vui trong ngày hội đặc biệt này, em Đoàn Trọng Tạo và em Sùng Thị Mong, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Tọ, tỉnh Sơn La, phấn khởi cho biết.
3: Ở trên này bọn con không hay được xem văn nghệ và uống sữa. Và bên hôm nay trung thu, bên đoàn từ thiện, họ tặng cho con sữa và bánh kẹo, con rất là vui.
4: Dạ, con chưa bao giờ được dự một buổi trung thu như này ạ. Hôm nay con còn được ăn đồ ngon và được phát sữa và được xem các buổi tiết văn nghệ.
2: Tết trung thu khép lại nhưng dư âm ngọt ngào vẫn đọng lại trong nụ cười trẻ thơ khắp mọi miền. Hành trình vun đắp tương lai cho trẻ em Việt Nam sẽ còn tiếp tục để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Nghệ An địa bàn với địa hình phức tạp từ đồi núi cao đến đồng bằng duyên hải, luôn là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai mỗi mùa mưa bão. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất không chỉ chia cắt địa bàn mà còn kéo theo nguy cơ bùng phát hàng loạt dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trước tình hình đó, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nội dung này sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục câu chuyện ngành y. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật thời gian qua.
1: Đồng chí Võ Thị Minh Sinh

0: hình thành trên cơ sở tổ chức lại nhiều trung tâm y tế hiện nay nhằm tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ thực tế tại cơ sở, một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về tổ chức, cần tính toán kỹ bài toán nhân lực và khoảng cách địa lý để việc thay đổi đầu mối quản lý không làm giảm khả năng hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 11.223 ngày 3 tháng 9 năm 2016, yêu cầu các đơn vị, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh về việc nghiêm túc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ, thời gian qua, Ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
2: Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão về, cùng với nỗi lo thiên tai, bão lũ là áp lực đối với ngành y tế. Ô nhiễm nguồn nước, môi trường sống bị đảo lộn là những điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường hô hấp và các bệnh ngoài da bùng phát. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện nhiều phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Gia đình ông Trần Doãn Liêm ở bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương là một trong số nhiều hộ gia đình nằm trong vùng ảnh hưởng của các trận mưa bão hàng năm. Cứ sau trận mưa, rác thải, chất thải đổ về, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Trước tình hình đó, trạm y tế xã Lượng đã cử cán bộ y tế đến thăm hỏi, kiểm tra và tư vấn cho gia đình cách trừ diệt côn trùng, bọ gậy có nguy cơ gây bệnh.
3: Dịch bệnh thì là được quan tâm của trạm y tế, đốc thúc, quan tâm, phạt thuộc, chu kỳ, định kỳ để chúng tôi từ phun, làm vệ sinh môi trường, rồi là thực hiện các chương trình sạch, trong sạch của thôn bản.
1: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Tương Dương đã triển khai kế hoạch phương án chủ động ứng phó thiên tai, nhất là các phương án về phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão. Đó là chuẩn bị phương tiện như máy phun hóa chất, xe chuyên dụng, các thiết bị vật tư y tế, các hóa chất khử trùng, đồng thời tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Văn Công, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương và bác sĩ Vi Thị Viên, trưởng trạm y tế xã Lượng, xã Tương Dương cho biết.
4: Xây dựng phương án kịch bản, chuẩn bị các cái máy móc, phương tiện, hóa chất để kịp thời là phun tiêu độc khử trùng tại các cái điểm bị ngập úng, ngập sâu, tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân và sử dụng nguồn nước sạch bằng chloramin B và đặc biệt là có đội ngũ cán bộ từ trung tâm và trạm y tế xã trực tiếp đến các hộ gia đình hướng dẫn tuyên truyền phòng các cái bệnh như bệnh thiếu chảy rồi là bệnh quê giá rồi đau mắt đỏ rồi đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau mưa lũ cho người dân nắm bắt được vấn đề sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
5: Mùa mưa bão này là dân sẽ không đi được, khó khăn và anh em chịu khó là thành lập đoàn để đi khám tại địa bàn các thôn bản ở những cái khu vực mà khó khăn á, có nhiều ông bà già rồi là các trẻ em là đi tận từng nơi gọi là đoàn khám lưu động của xã phối kết hợp với trung tâm y tế là để hoàn thành tốt các nhiệm vụ là vừa truyền thông vừa phòng chống dịch bệnh vừa khám chữa bệnh là giúp nhân dân là ổn định cuộc sống sau thiên tai.
1: Nhiều phương án đã được các trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ. Trước mùa mưa bão năm nay, Trung tâm Y tế Anh Sơn đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức khám bệnh, sơ cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức về cách phòng chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch thường xuất hiện trong mùa mưa bão. Anh Nguyễn Công Thạch, xóm 1, xã Anh Sơn và bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết.
6: Phổ biến của trạm và Trung tâm Y tế Anh Sơn thì gia đình biết là dọn dẹp, chăng một lần trước cái bào thì đã chăng trọng nhà cửa. Còn khi mà nóng máy nước ngập lên thì gia đình kế cáo đồ rồi tích trữ một ít nước rồi về 6 cái bữa bào thì có thể là bọc cái nước, là cái nguồn nước là quan trọng, rồi là 6 nửa thì vệ sinh.

0: là ăn chín uống sôi ra đây.
1: Chúng tôi thành lập bốn đội phản ứng nhanh, đó là đội cấp cứu lưu động, đội phẫu thuật tại chỗ, đội chuyển thương và đội phòng chống bệnh. Thì đội cấp cứu và đội phẫu thuật thì có thể thực hiện ngay tại chỗ các cái phẫu thuật thủ thuật ngay tức thời mà cần để cứu chữa bệnh nhân, đó là bệnh nhân có thể đuổi nước, bệnh nhân có thể ngừng tim phổi, bệnh nhân có thể các cái tổn thương do chấn thương của vùng bão lũ. Tất cả cái vấn đề đó thì đơn vị là luôn luôn là có luôn có các cái kho thuộc an toàn, tức là kho thuộc mà để cấp cứu cho bệnh nhân để xử lý môi trường như phen chua, chloramin. Đây cả cũng là ngay ở tại các trạm y tế xã cũng có, chứ không phải chỉ ở trung tâm.
2: Để thực hiện hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão năm nay, ngành y tế Nghệ An đã tập trung các phương án cụ thể với phương châm không để bị động, với tinh thần 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư tại chỗ. Từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến các trạm y tế xã phường, lực lượng y tế luôn duy trì chế độ trực 24/24 giờ. Hàng nghìn kg hóa chất khử khuẩn chloramin B và cơ số thuốc thiết yếu cùng trang thiết bị vật tư đã được trung chuyển dự trữ sẵn tại các khu vực xung yếu, đặc biệt là các vùng lòng hồ, vùng sâu vùng xa có nguy cơ bị chia cắt, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn kịp thời các nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngay từ cơ sở, đảm bảo sức khỏe tính mạng cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Quốc Kiều, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Chuẩn bị để đáp ứng khẩn cấp cho những cái vùng mà bị nặng, có nghĩa là cũng chuẩn bị hoặc là cơ sở vật chất, lập các tổ sẵn sàng khi nó có mưa bão đến, là các cái tổ mà để xử lý thế này là luôn trực 24/24, sẵn sàng khi mà có lệnh, có ở dưới có yêu cầu nên là hỗ trợ, thì từ xe cọ rồi máy khử khuẩn và chuẩn bị một số hóa chất. Thì thực ra cái hóa chất này thì không phải cấp cho toàn tỉnh được, mà những nơi nào khi nó xảy ra khẩn cấp thì trung tâm sẽ đưa người, đưa quân, anh em xuống để hỗ trợ cùng với lại các đồng chí ở địa phương, cùng cái trạm y tế, cùng với trung tâm y tế để mà khống chế, không để cho dịch xảy ra trên những cái địa bàn.
2: Sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt của ngành y tế Nghệ An không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình huống, mà đang hướng tới một hệ thống y tế ứng phó thiên tai bền vững, hiện đại. Cùng với sự nỗ lực của ngành y tế, mỗi cá nhân, mỗi gia đình hãy cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân.
4: Chuyên trang y tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Mi Lẻ Những Chuyện Nhà hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tối ngày hôm nay đó là chị Thanh Long. Xin chào chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh, và Thanh Long cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất đến tất cả các gia đình đang bật radio đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thùy Linh này, em có bao giờ là hay cãi lại lời phụ huynh trong nhà không?
0: Có chứ chị. Thực ra thì em cũng khá là hay bất đồng quan điểm với bố mẹ, và sau này khi mà về nhà chồng thì lại toàn làm khổ bố mẹ chồng vì cái tôi hay cãi ạ. Khi mà một mình nghĩ lại thì thấy cũng thương bố mẹ, nhưng mà cứ gặp mặt nói chuyện thì lại có những cái bất đồng mà nó không thể nào hòa bình được. Có thể đó cũng là một cái do cái tính cách cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà sẽ có những cái bất đồng từ việc nhỏ đến việc lớn thì tôi nghĩ là có lẽ là ít ai mà tránh được ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng vậy thôi. Hóa ra là tất cả chúng ta thì đều thật sự khó khăn để hòa hợp với bố mẹ, bởi cách nghĩ của ông bà thì có thể khác nhiều so với mình. Thế nên đừng có phiền lòng nếu mà con cái của mình sau này có bướng bỉnh hay là có cãi lại với mình. Linh nhá, chẳng qua đây chính là cái khoảng cách thế hệ thôi mà.
0: Nghe thì dễ thôi nhưng không biết là sau này thì
1: có thực hiện được không, đúng không?
0: Khoảng cách thế hệ đôi khi làm cho cái không khí gia đình mất đi cái sự thân mật gắn kết, và nó cũng là nỗi phiền lòng của cha mẹ, của ông bà, là cái sự ấm ức của con trẻ. Và trong cái chương trình Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ những cái cảm xúc này cùng chúng tôi qua đoạn băng sau.
2: Các cháu hơn viết tắt là dùng các cái từ trên mạng á, có khi là tôi cũng phải hỏi lại là hỏi xem là cái đó nghĩa là cái gì.
3: Có những câu con nói tôi nghe tưởng cháu đang có vấn đề chi. Là có những cách nói của bọn trẻ bây giờ bố mẹ phải tìm hiểu rất là nhiều mới hiểu được.

0: Có những chuyện là các cháu thấy rất bình thường, nhưng bố mẹ lại không hiểu vì mình không ở trong cái thế giới của các cháu.
1: Vâng, thưa quý vị, để gỡ rối những cái băn khoăn mà chúng ta vừa nghe thì xin mời quý vị gặp gỡ với người đồng hành quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, thạc sĩ, bác sĩ Lan Hải, chuyên gia quen thuộc của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Xin chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin chào Thùy Linh và Thanh Long. Vâng, chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng ạ. Thưa chị, là cái khoảng cách thế hệ như chúng ta biết nó là một cái điều vẫn tồn tại trong các gia đình, đặc biệt là với các cái gia đình lớn khi mà có nhiều thế hệ cùng sống chung. Nhưng mà ngày nay thậm chí ở những cái gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ thì vẫn tồn tại một cái nỗi muộn phiền khoảng cách khi mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Vậy theo chị thì khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay khác gì so với trước đây?
2: Có lẽ cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay nó diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn và bị chi phối mạnh mẽ bởi công nghệ số với tốc độ chậm và dựa trên kinh nghiệm truyền thống trước đây.
4: Cái sự khác biệt về cốt lõi ở đây là cái tốc độ hình thành là trước đây nếu như mỗi thế hệ mất khoảng 25 đến 30 năm để thay đổi lối sống thì ngày nay cái khoảng cách này nó rút ngắn lại chỉ còn lại vài năm thôi. Ví dụ như là giữa gen Z rồi với lại gen alpha chẳng hạn đó. Thế rồi vai trò của công nghệ thì trước đây cha mẹ luôn là người truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm sống trực tiếp cho con cái. Ngày nay thì con cái của thế hệ số lại thường là người hướng dẫn cha mẹ về công nghệ internet và thế giới ảo. Nó làm đảo ngược một cái rất lớn cái vai trò dạy bảo truyền thống. Trước thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chứ bây giờ có khi con cái còn đặt cha mẹ ngồi nhiều chỗ lắm mẹ. Rồi cái môi trường tiếp cận thông tin nữa. Trước đây thì thế hệ đi trước sống trong môi trường thông tin khá là hạn chế, phép vua còn phải thua lệ làng nữa cơ. Mà nó cũng khá ổn định, nó cũng đồng nhất nữa. Thì ngày nay giới trẻ tiếp xúc với internet toàn cầu, đa văn hóa và một cái lượng thông tin khổng lồ từ khi còn rất nhỏ, nó tạo ra một cái thế giới quan hoàn toàn khác với người lớn. Và cuối cùng thì cái hệ giá trị sống và nghề nghiệp ngày nay nó cũng khác. Giới trẻ ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa, làm việc một cách tự do cũng như là tư duy toàn cầu. Còn thế hệ đi trước thì lại coi trọng sự ổn định, an toàn và các chuẩn mực truyền thống lâu đời.
1: Vâng, và qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì chúng ta nhìn rõ hơn cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay đã có nhiều những cái thay đổi so với trước đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình. Cháu tốt nghiệp đại học, đã đi làm được gần 2 năm. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là ở lại Hà Nội làm việc để khẳng định bản thân. Nhưng mà bố mẹ cháu thì lại luôn muốn là cháu về gần nhà làm việc. 2 năm qua thì câu chuyện về hay ở lại Hà Nội là mâu thuẫn căng thẳng nhất trong gia đình. Đây có lẽ là một cái câu chuyện điển hình về khoảng cách thế hệ trong một gia đình. Khi mà suy nghĩ và mong muốn của cha mẹ và con cái thì không gặp nhau. Vậy thì theo chị Lan Hải, cái trường hợp này người con nên làm như thế nào?
4: Cháu đang đứng trước ngã rẽ rất là lớn của tuổi trẻ. Khi mà vừa muốn tự lập, muốn khẳng định mình, vừa lại phải chịu áp lực rất lớn từ tình cảm và kỳ vọng của gia đình. Mẹ cháu xuất phát từ sự lo lắng, bất lực và tình thương theo cái cách áp đặt của thế hệ trước, chứ không phải là thước đo chính xác cái giá trị hay là nỗ lực của cháu trong suốt gần 2 năm qua. Mà cháu cũng không lạc lõng đâu, bởi vì ngay từ cái thời của cô đây, vào những năm gọi là 80 thì đã có những câu như là đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ai vô xứ nghệ thì vô, còn cho cứ ở thủ đô cho mần. Thì cái câu nói đùa vui cái thế của cô ấy, cũng đã mở ra cho thấy là những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh rất là có chí tiến thủ, rất là thích những thách thức. Thì họ đã muốn ở thủ đô từ những năm 8X rồi để mà tìm ra cái cơ hội phấn đấu, chứ không phải thời của cháu mới như vậy. Cho nên ở đây cái góc nhìn để cháu thấu hiểu và bớt khổ tâm hơn ấy, trước hết là cái sự khác biệt về thế hệ. Cha mẹ cháu coi cái sự ổn định gần gũi gia đình là bến đỗ an toàn nhất, còn cháu thì lại coi cái sự trải nghiệm và phát triển ở thành phố lớn, cụ thể là ở thủ đô Hà Nội, là cơ hội trưởng thành. Rồi cái áp lực tâm lý khi không thể thuyết phục bằng lý lẽ thì cái người lớn đôi khi đã dùng cái vũ khí tình cảm hoặc những lời có vẻ như là cực đoan ấy, mà để gây sức ép buộc con cái phải nhượng bộ cha mẹ. và cái nữa là sự độc lập của cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đã tự lập đi làm gần 2 năm ở Hà Nội. Thì theo tôi, đó là cái minh chứng rõ nhất cho thấy là cháu đã có năng lực tự lo cho bản thân. Đây không phải là một sự thất bại, đúng không cháu? Vì thế thì gợi ý cái cách giải quyết của cháu ở đây là có 3 cách. Một là giữ bình tĩnh và tạo khoảng cách cảm xúc, tức là cháu đừng nhận lỗi lầm hay là sự thất bại về mình. Thay vì đôi co trong các dịp lễ Tết hay là lúc căng thẳng, hãy chọn thời điểm nhẹ nhàng để bày tỏ cái lòng biết ơn sự hy sinh của cha mẹ, đồng thời vẫn khẳng định cái sự quyết tâm lập nghiệp bằng hành động thực tế của mình. Và cái cuối cùng, thứ ba, đó là chứng minh bằng kết quả. Cái sự trưởng thành, công việc ổn định và tinh thần tự lập theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất để cha mẹ cháu dần yên tâm và chấp nhận cái sự lựa chọn của cháu. Chúc cháu thành công.
3: Vâng ạ. Rất là hiểu cho cảm xúc của cả hai nhân vật trong cái tình huống này. Người mẹ cũng có những cái mong muốn rất là riêng, và người con thì cũng có những mong muốn riêng của mình. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác. Và vị thính giả này thì có một người con gái đang học cấp 3, và chị ấy có chia sẻ như thế này ạ. Con gái tôi học cấp 3, cháu thường xuyên ngủ dậy muộn, nếu hôm đó nghỉ học, thức khuya, sinh hoạt lệch với giờ giấc của gia đình. Tôi nói nhiều nhưng cháu không chịu sửa, và khi mà nói chuyện với nhiều phụ huynh khác thì tôi thấy là nhiều cháu cũng có thói quen giống con tôi. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ cứ sống với nhịp sinh hoạt khác biệt như vậy?
4: Vâng, thói quen thức khuya, vì thế dậy trễ và lệch cái nhịp sinh hoạt đang rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay đấy ạ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 3, do cái áp lực học tập và sự dịch chuyển về cái đồng hồ sinh học. Việc mà chị la mắng hay là nói nhiều thường ít đem lại cái kết quả, vì dễ tạo ra tâm lý đối kháng ở lứa tuổi dậy thì. Thay vào đó, chị có thể áp dụng các bước như thế này để đồng hành cùng con. Thứ nhất ấy là cái lứa tuổi dậy thì ấy, đồng hồ sinh học của thanh thiếu niên có xu hướng dịch chuyển muộn hơn, khiến các cháu thấy buồn ngủ muộn và cũng thấy muốn dậy muộn hơn để đảm bảo cái hệ số ngủ đó mà. Thứ hai là cái áp lực và thói quen số, đó là khối lượng bài vở ở cấp 3 nó bắt đầu tăng lên, kết hợp với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội ban đêm, khiến các cháu dễ sa đà vào cái việc thức khuya. Và cái hiện tượng chung ở đây là nhiều cha mẹ, nhiều gia đình có con ở lứa tuổi của con anh chị nó cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì chúng mình phải làm cái gì, làm thế nào bây giờ? Thì thứ nhất là anh chị hãy lắng nghe thay vì phàn nàn, cùng con thiết lập lại giờ giấc. Thay vì áp đặt thì hãy thương lượng với con một khung giờ đi ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng đừng làm lệch nhau quá 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và nhất là cha mẹ nên làm gương và hỗ trợ môi trường, tức là đến gần cái giờ ngủ đấy thì tắt bớt các thiết bị chung của gia đình, hạn chế dùng điện thoại hoặc là wifi quá muộn để tạo một cái không gian yên tĩnh, dễ ngủ cho cháu. Và cái cuối, hãy nhắc nhở con về tác hại sức khỏe bằng thái độ kiên quyết nhưng mà bình tĩnh, và thay đổi từng chút một thay vì đòi hỏi con sửa ngay lập tức. Tóm lại là mình cứ từ từ, mỗi hôm cho con ngủ sớm được khoảng 30 phút so với cái giờ của em đó. Và cuối cùng là mình ra một cái thời hạn dây chun co giãn là trong vòng khoảng vài tuần cho đến một tháng, mình phải thiết lập lại cái đồng hồ sinh học mới mà nó phù hợp với sĩ tử phải học những năm cuối cấp và cũng đồng thời hài hòa với sinh hoạt của gia đình ạ.
3: Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Hải. Và có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà với chủ đề Kéo Gần Khoảng Cách Thế Hệ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một người mẹ mà Thanh Long thấy là đây không chỉ là của riêng cái sự băn khoăn của thính giả này đâu, mà cũng là cái hoàn cảnh mà khá là nhiều người mẹ mà có con trai lập gia đình và muốn ra ở riêng ạ. Và tâm sự của người mẹ này như sau. Con trai và con dâu tôi thì đang tha thiết xin ra ở riêng, trong khi nhà cửa của chúng tôi rộng rãi, thoải mái và chúng tôi cũng mong muốn là các cháu ở cùng cho vui nhà vui cửa, còn đỡ đần chúng tôi khi đau ốm. Theo tôi nghĩ thì các cháu ra ở riêng chỉ thêm vất vả, trong khi vài năm nữa chúng tôi yếu đi, các cháu vẫn phải về đây. Tôi rất là phiền lòng vì chuyện này nửa năm nay rồi, tôi nên làm như thế nào ạ?
2: Vâng, có lẽ là bà nên cởi mở lắng nghe tâm tư của các con, tôn trọng cái quyết định ra ở riêng để tạo không gian tự lập cho thế hệ trẻ ngày nay, thay vì ép buộc các cháu ở chung. Trước hết phải nói một chút cái nguyên nhân cũng như là góc nhìn từ các con để mình dễ thông cảm đó ạ. Đó là cái nhu cầu riêng tư, vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian tự do. Ai chẳng biết là bọn chúng còn đang rất là háo hức, rất là trìu mến, rất là bồng bột trong cái việc thổ lộ tâm tư, phải không nào? Thế mà bây giờ lại đứng trước các phụ huynh rất là nghiêm nghị, trang nghiêm thì nó cũng hạn chế bớt đi. Cho nên là trường hợp này thì mình hiểu rằng là tâm tư của các cháu là rất thích tự chủ trong sinh hoạt. Sau này nữa là cách nuôi dạy con cái nữa là áp lực tâm lý. Thường thì sống chung với bố mẹ chồng, đôi khi khiến con dâu cảm thấy áp lực, e dè, khó thoải mái, dù là phòng ốc gia đình nó có khang trang, rộng rãi đến đâu, thì cái vấn đề tâm lý nó vẫn có những cái rất là e ngại. Vì thế thì có một lời khuyên dành cho người lớn ở trong nhà ở đây là, thứ nhất á, là bà hãy trò chuyện một cách cởi mở, lắng nghe ý kiến, lý do thực sự của các con, mà đừng có vội phán xét hoặc là áp đặt suy nghĩ của người lớn. Thứ hai là tạo cái sự gắn kết linh hoạt, tức là cho các con ra ở riêng, ở gần gần đấy thôi, hoặc là cứ đề xuất cho các con thử nghiệm một thời gian, cứ cuối tuần các con lại về ăn uống chung, rồi chăm với cha mẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua cái kinh nghiệm thực tế đấy thì sẽ có cái sự uyển chuyển để mà điều chỉnh dần. Và cái nữa là phải chăm sóc bản thân, tức là mình hãy tận dụng cái thời gian để duy trì cái niềm vui của tuổi già, tập trung vào sức khỏe, các mối quan hệ xã hội thay vì quá lo lắng. Có rất nhiều người già họ đã chọn cái cách là vui thú điền viên, rồi tập dưỡng sinh, rồi có những người bạn già cùng trang lứa thì họ cảm thấy rất là thoải mái, thanh thản, gần như quay trở lại thời kỳ vợ chồng son ấy mà. Thế và chính từ cái cách mà chúng ta cứ lỏng lỏng chặt chặt như thế thì các con lại cảm thấy lại thích được về nhà. Và kinh nghiệm của riêng tôi thì thấy rằng là cứ thả cho vài tháng, 1-2 năm các con đi ở riêng bay nhảy thoải mái, thỏa thích đi. Đến khi mà chúng có bầu, chúng có con ấy, chúng nó lại chẳng về năn nỉ làm đơn xin xét duyệt được về ở chung với cha mẹ già ấy chứ. Đó, thì lúc đấy chúng mình bất chiến cũng tự nhiên thành bà ạ.
1: Vâng, đang rất là hào hứng đi ra ở riêng nên là cứ cho ra trải nghiệm một thời gian thì sẽ thấy được là ở chung với bố mẹ cũng có những lúc mà cảm thấy là hơi bất tiện một chút xíu, nhưng bù lại thì lại được bố mẹ quan tâm những điều khác, phải không chị?
3: Vâng. Đúng rồi. Đây cũng là cái câu chuyện gặp rất nhiều trong các gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác với một cái câu chuyện khác như thế này ạ. Tôi và con trai tôi thực sự không nói chuyện với nhau. Từ khi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước thì cháu trở nên trầm tính, ít nói và không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cháu nhiều nhưng cháu không thiện chí nói chuyện với bố mẹ, hoặc là thường phản ứng theo kiểu là bố mẹ không hiểu đâu. Vậy thì tôi nên làm gì ạ?
2: Ôi, rất là đồng cảm với áp lực cũng như là sự lo lắng mà anh chị đang trải qua. Việc con bị trượt cái ngôi trường cấp 3 mơ ước nó là một cú sốc tâm lý lớn đối với cái chàng thanh niên này. Nó sẽ làm con rơi vào trạng thái tự ti, thất vọng về bản thân, và có thể đấy cũng là cái nó rút mình lại á. Và khi con nói là bố mẹ không hiểu đâu thì đó thực chất là một tiếng cầu cứu, cho thấy là con đang cảm thấy cô độc trong thế giới cảm xúc của chính mình. để từng bước phá vỡ cái khoảng cách và kết nối lại với con, thì anh chị có thể thay đổi cách tiếp cận theo vài cái ý như thế này. Thứ nhất là thay đổi cách giao tiếp ấy. Như từ đầu đến giờ chúng tôi cũng luôn đề xuất cho các phụ huynh là hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Tức là mình tạm dừng cái việc khuyên nhủ của mình lại. Bởi vì khi con đang tổn thương á, những câu nói như là không sao đâu, trường này cũng tốt mà, hay là cha mẹ ngày xưa còn khổ hơn đấy chứ, thì nó đã vô tình phủ nhận cái cảm xúc của con, khiến con nghĩ bố mẹ đang hạ thấp cái sự cố gắng của mình. Thứ hai nữa là rất là quan trọng cái việc là mình công nhận cái sự thất vọng của con. Thay vì cố gắng làm con vui hay là an ủi con, thì hãy cho phép con được buồn anh chị ạ. Anh chị có thể nói nhẹ nhàng là cha mẹ biết con đã rất nỗ lực và việc không đạt được kết quả như ý nó thực sự rất là thất vọng, bố mẹ cũng cảm thấy tiếc cùng con. Và mình thay đổi từ cái từ hỏi sang cái đồng hành. Tức là thay vì dồn dập hỏi hôm nay học hành thế nào, sao con không nói gì cả, sao con cứ im lặng mãi thế, thì mình hãy chuyển sang những cử chỉ quan tâm không lời, như là cho con ăn cái món con thích, ngồi im lặng xem phim cùng con, hoặc chỉ đơn giản chỉ vỗ vai, hoặc là hít một cùi chỏ vào người con một cái để nói rằng là chúng ta vẫn đang ở đây. Rồi cái nữa là tạo cái không gian an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng ép con phải nói chuyện. Một chàng thanh niên, một người đàn ông trong tương lai, khi nó buồn ấy thì nó muốn, nó không giống như những cái người con gái, những cái bà dì là thích tám chuyện cùng nhau đâu, mà nó thích lắng sâu vào, nó tự chữa lành nó. Thế cho nên là mình càng nói nhiều thì lại càng thì khiến con cảm giác bị áp lực, nó có xu hướng phòng thủ hoặc nổi loạn lên đấy ạ. Và cho con cái thời gian thích nghi, tức là con cần thời gian để chấp nhận cái thực tế và làm quen với môi trường mới. Sự im lặng của con lúc này là cách con đang tự xử lý cái khủng hoảng của chính mình. Cuối cùng thì anh chị có thể giúp con tìm lại sự tự tin bằng cách là đừng so sánh con với những con nhà người ta, hoặc là với những bạn đã đỗ vào cái ngôi trường mơ ước đó, và tập trung vào các thế mạnh khác, như là khuyến khích con tham gia thể thao, những sở thích cá nhân, từ chuyện nuôi thú cưng, hay là có đứa thì thích nghe nhạc, có bé thì thích chơi game, có bé thích vẽ, vân vân, để con giải tỏa căng thẳng và thấy bản thân mình vẫn có những giá trị riêng ngoài cái việc học ạ.
1: Vâng ạ. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì Thanh Long thấy là cũng rất giống với cái hoàn cảnh của nhà Thanh Long khi mà cậu con trai đang bước vào cái giai đoạn tuổi dậy thì ạ. Cái lúc mà bạn ấy học cấp 1 thì bạn ấy rất hay chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ, nhưng mà đúng là khi bắt đầu lên cấp 2 là mình đã nhìn thấy được cái tâm sinh lý nó khác nhiều rồi chị Lan này ạ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và không có nhí nhảnh như là hồi xưa nữa. Cho nên là có thể khi mà các bạn đang gặp một cái sự tổn thương nào đó, hoặc là những cái điều mà không như mình mong muốn, thì bố mẹ mà cứ hỏi dồn dập liên tục ấy là rất dễ cáu gắt ạ.
3: Đúng như vậy. Thực sự là rất là hiểu cho cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ khi mà đứng ngoài cánh cửa phòng đóng kín của con, muốn bước vào nhưng mà biết rằng là con của mình không đón nhận, và cái cảm giác đó thật sự rất là bất an, đúng không chị Thanh Long và chị Lan Hải?
2: Chúng ta cứ tôn trọng cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái cảm nhận của con, cho con cái khoảng thời gian gọi là không gian riêng á, và quan trọng là giúp con tìm lại sự tự tin. Thế cho nên là một cái bí quyết nữa là luôn để con biết bố mẹ vẫn đang ở đây. Tức là mình cách nào đó cho con hiểu rằng là khi nào con sẵn sàng chia sẻ thì cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, và cha mẹ luôn tự hào về những cái cố gắng của con. Thế là đủ ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung tiếp theo ạ. Chúng ta thấy là nếu mà nói về khoảng cách thế hệ ngày nay thì Thanh Long thấy có một cái vấn đề rất là nổi trội, đó là giới trẻ, con cái thì thường hay overthinking, nghĩ quá nhiều về một cái vấn đề nào đó, nó như là căn bệnh của thế hệ vậy. Trong khi những cái ông bà, bố mẹ gọi là những người mà đứng ngoài thì coi đó là chuyện bé xé ra to, và như vậy thì cả hai thế hệ đều không thể hiểu được nhau. Chị Hải nghĩ như thế nào về cái trường hợp này ạ?
2: Vâng, cái hiện tượng giới trẻ hay overthinking, tức là suy nghĩ quá mức á, bị cha mẹ, ông bà nhìn nhận là chuyện bé xé ra to, thực chất là cái sự lệch pha về lăng kính trải nghiệm và bối cảnh sống giữa hai thời đại, chứ không đơn thuần là con cái yếu đuối hay là cha mẹ vô tâm đâu. Thì cái nguyên nhân của sự bất đồng thế hệ ở đây là cái thứ nhất là cái bối cảnh thông tin quá tải, là người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, nơi mọi tin tức tiêu cực, áp lực đồng trang lứa và tiêu chuẩn thành công được khuếch đại lên từng giây trên mạng xã hội. Não bộ của các em liên tục bị kích hoạt và rơi vào trạng thái quá tải. Thứ hai là cái sự khác biệt về trải nghiệm sống. Các bậc cha mẹ thường trải qua giai đoạn khó khăn về vật chất, nơi các âu lo chủ yếu mang tính sinh tồn thực tế. Do đó, khi thấy con cái trăn trở về một ánh nhìn, một câu nói bâng quơ hay là cái áp lực tinh thần vô hình, thì phụ huynh rất dễ thấy đó là những thứ vô bổ khi con cái chia sẻ và nhận lại cái sự bác bỏ. Có thế mà cũng nghĩ nhiều vậy, thì các con sẽ đóng cái lòng của mình lại, sẽ chọn cách im lặng. Để mà hai bên thấu hiểu nhau hơn ấy, thì đối với cha mẹ, thay vì vội vã phán xét hay là gạt đi cái nỗi lo của con, thì cha mẹ hãy phải công nhận cái cảm xúc của các em bằng câu nói là cha mẹ thấy việc này rất nhỏ, nhưng có vẻ nó đang làm con rất mệt mỏi phải không? Cái sự công nhận này sẽ giúp cái người trẻ cảm thấy an toàn hơn ạ. Còn đối với giới trẻ á, thì chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ không cố tình vô cảm, mà góc nhìn của họ bị giới hạn bởi thế hệ của họ. Thay vì kỳ vọng cha mẹ phải thấu suốt mọi ngóc ngách tâm lý hiện đại, thì hãy chia sẻ rõ ràng cái điều mình cần. Tức là chỉ cần có người nghe các em nói thôi, chứ các em chưa chắc đã cần lời khuyên ngay.
0: Rất là cảm ơn chị Lan Hải đã có những cái tư vấn rất là hữu ích cho các quý vị khán thính giả về rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình để có thể góp phần kéo gần cái khoảng cách của các cái thế hệ trong một gia đình để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ tiếp tục được lắng nghe những tư vấn của chị Lan Hải trong những cái số tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
4: Cảm ơn Thùy Linh và Thanh Long.
1: Vâng, xin chào chị Lan Hải ạ. Thưa quý vị, nhà chỉ thực sự là nhà khi mà tâm trí của chúng ta tìm thấy sự bình yên bên nhau. Qua cuộc trò chuyện với chị Lan Hải, có lẽ là các bậc làm cha làm mẹ và các bạn trẻ đã hiểu thêm nhiều điều về những người thân yêu của mình.
0: Những ai đang làm cha mẹ thì hãy lùi lại một bước để ngắm nhìn thế giới lung linh nhưng đầy giông bão của con. Còn các bạn trẻ, hãy thử tiến lên một bước để thấu hiểu những lo âu ẩn sau những lời can nhan của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ sẽ chẳng thể làm nguôi đi tình yêu thương nếu như chúng ta chấp nhận, kiên nhẫn, học lại cách lắng nghe.
1: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam hôm nay, những sắc màu mới mẻ trẻ trung vẫn không ngừng được các nghệ sĩ đầu tư, sáng tạo. Cùng với đó, những câu chuyện về tình yêu, về quê hương đất nước và hành trình các thế hệ nghệ sĩ vẫn luôn có sức lay động riêng. Trong tuần tới, 3 chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình An đưa quý vị đến với 3 không gian âm nhạc mang những sắc màu khác nhau. Mở đầu là câu chuyện âm nhạc ngày 28 tháng 9 với chủ đề Hát cho tình yêu, không gian của những giai điệu tình yêu vang lên, hòa cùng những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của trái tim. Đến thứ Tư, ngày 30 tháng 9, câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nơi ấy quê mình sẽ đưa quý vị về với những miền quê thân thương, nơi lưu giữ những ký ức bình dị và những giai điệu đậm tình quê. Và cuối cùng là câu chuyện âm nhạc phát sóng thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2026, bàn về sự thay đổi của thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. Chương trình câu chuyện âm nhạc lên sóng FM vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 vào ngày 17 tháng 10 tới.
1: Với phương châm phòng là chính, ứng phó kịp thời, không để bị động bất ngờ, tỉnh Nghệ An xây dựng 8 kịch bản chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.
0: Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, kỳ vọng mở rộng cơ hội để cùng nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.
1: Nghệ An tăng cường đưa công nghệ số vào hỗ trợ giám sát, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông.
0: Các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU vừa đạt được thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Ngày 17 tháng 10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Kỳ họp sẽ được tổ chức hai đợt, đợt 1 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11. Tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật nghị quyết cho ý kiến lần đầu với hai dự luật. Một số dự luật được xem xét thông qua tại kỳ họp như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Quốc hội cũng xem xét thông qua các dự luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3, các văn kiện khác của Đảng và xem xét quyết định nội dung khác nếu có.
1: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định 134/2016 đề xuất cơ chế xử lý nghĩa vụ thuế linh hoạt hơn đối với doanh nghiệp chế xuất khi bị gián đoạn điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Theo đề xuất, nếu doanh nghiệp chứng minh được hàng hóa nhập khẩu vẫn được quản lý đưa vào sản xuất và sản phẩm thực tế đã xuất khẩu, cơ quan hải quan có thể không ấn định thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn bị xử phạt đối với hành vi không duy trì đầy đủ điều kiện giám sát. Ngược lại, trường hợp không có hồ sơ chứng từ hoặc dữ liệu chứng minh, hàng hóa sẽ không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, đồng thời có thể bị ấn định thuế và xử phạt theo quy định.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh. Số liệu cho thấy trong 8 tháng năm 2026, con số tăng trưởng là 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị so với cùng kỳ. Riêng thanh toán qua mã QR đạt 311 triệu giao dịch, tăng 6,66%. Thanh toán QR xuyên biên giới cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý, trong đó giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần về số lượng và 6 lần về giá trị. Chiều ngược lại, giao dịch của người Việt tại ba thị trường này tăng lần lượt 5 và 4 lần. Với Trung Quốc, sau khi kết nối với các nền tảng thanh toán lớn, giao dịch của du khách Trung Quốc quét mã Việt QR Global tại Việt Nam đến tháng 8 tăng gấp 3 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với tháng 4. Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS hiện đã kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia. Tuy nhiên, trong hơn 2,5 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam, mới khoảng 154.000 điểm chấp nhận thanh toán xuyên biên giới.
1: Trong số 27 dự án đã được xác định phương án xử lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoặc đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm 96 dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chưa hoàn thành xử lý. Trong đó có 41 dự án được đề xuất dừng thực hiện, 31 dự án xác định điểm dừng kỹ thuật, 24 dự án đề xuất tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định phương án xử lý trước ngày 5 tháng 10. Các dự án tiếp tục triển khai phải được đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định rõ nhu cầu vốn, đảm bảo chống lãng phí và tuân thủ quy định. Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, địa hình khí hậu phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai. Năm 2026, tỉnh xây dựng 8 kịch bản ứng phó với các tình huống thiên tai tại 3 khu vực: vùng ven biển, vùng có nguy cơ ngập lụt, vùng thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét, khu vực hạ du hồ đập, trong đó chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Thái Dương.
0: Nằm ở thượng nguồn hồ thủy lợi Vực Mống, nhiều khu dân cư của xã Quỳnh Thắng thường xuyên bị ảnh hưởng khi nước hồ dâng cao. Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Thắng cho biết, trong đợt mưa lớn cách đây gần 10 ngày, toàn xã có hơn 300 hộ bị ngập. Các lực lượng công an, quân sự đã kịp thời hỗ trợ di rời gần 130 hộ ở những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Việc chủ động triển khai phương án di rời đã hạn chế phần nào thiệt hại khi nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, khiến mực nước hồ Vực Mấu dâng cao.
2: Chúng tôi xác định nếu như mà tình hình mưa lũ kéo dài ấy, thì trên địa bàn xã là có khoảng 2 điểm là sẽ có nguy cơ bị cô lập. Đó là cái vùng Long Thuyền ở thôn Tân Việt với cái tổng số hồ là khoảng hơn 30 hồ. Và một cái vùng ở thôn Bắc Thắng với số hồ khoảng 130 hồ. Thì ngoài ra thì có những cái khu dân cư mà nó xung quanh ven của cái hồ Vực Mấu thì số lượng khoảng 250 hồ. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái phương án, các kịch bản để ứng phó một cách chủ động với cái phương châm là 4 tại chỗ.
0: Trước thời điểm bão Kajiki đổ bộ vào tháng 8 năm 2025, chính quyền và người dân thôn Ngọc Lâm, xã Quỳnh Phú đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Tuy nhiên, trước sức tàn phá của bão, toàn bộ khu

0: dân cư vẫn bị nhấn chìm khi nước biển dâng cao gần 2 mét. Đến nay, hậu quả của thiên tai vẫn là nỗi ám ảnh đối với ông Trọng và nhiều hộ dân nơi đây.
1: Đến khi bão nó vô đấy, là vùng này là dân là rất lo sợ. Vùng này là trở thành như vậy là một bãi sóng mênh mông luôn. Từ bể này sang bể kia là bằng băng hà băng hải hết.
0: Đối với vùng ven biển có chiều dài 82 km, Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản ứng phó, trong đó có phương án di dời dân theo từng cấp độ thiên tai. Với tình huống siêu bão đổ bộ kèm nước biển dâng cao 7,7 mét, chính quyền 15 xã phường ven biển sẽ phải tổ chức di dời gần 150.000 người đến các khu vực tránh trú an toàn. Tại xã Quỳnh Phú, phương án di dời được xây dựng tương ứng với từng cấp độ của bão nhằm chủ động đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai diễn biến phức tạp. Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Nếu như bão dưới cấp 10 thì số hồ cần phải di dời Quỳnh Phú là khoảng 94 hồ. Và bão trên cấp 10 thì dự kiến có khoảng 340 hồ cần phải di dời. Chúng tôi ưu tiên để di dời đến nhà người thân ở các cái trường mầm non. Địa bàn xã thì hiện nay chúng tôi bố trí thành 4 khu vực ở trên 4 cụm để mà đảm bảo được cái việc di dời dân với số hồ và số khẩu cũng như cái phương án dự phòng mà xã đã xây dựng.
0: Với địa hình đồi núi dốc, nhiều khe suối, các xã miền núi Nghệ An thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Hậu quả do thiên tai những năm trước chưa được khắc phục hoàn toàn, thì từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều khu vực tiếp tục xuất hiện sạt lở, làm sập nhà, đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Là với kịch bản là sạt lở đất do mưa lớn, khi có dấu hiệu nguy hiểm, kiên quyết, cưỡng chế, sơ tán các hộ dân đến nhà văn hóa, trường học, kiên quyết không chủ quan, chờ sạt lở mới hành động.
0: Thiên tai có thể đến bất ngờ, nhưng phương án ứng phó thì không thể bị động. Với phương châm phòng là chính, ứng phó kịp thời, không để bị động bất ngờ. Mỗi khu vực nguy hiểm được nhận diện sớm, mỗi hộ dân được đưa đến nơi an toàn kịp thời sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người.
4: Sản xuất nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro lớn do thiên tai dịch bệnh. Thế nhưng thời gian qua, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa trở thành chỗ dựa cho người nông dân, một phần bởi chi phí tham gia còn cao. Nghị định 36 có hiệu lực từ 20 tháng 10 năm 2006 sẽ nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội để nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.
0: Vụ hè thu năm nay, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông Trần Quang Phước và nhiều hộ dân xã Hợp Minh bị lép hạt, mất mùa, thiệt hại lên tới hơn 70%. Tuy nhiên do không có bảo hiểm nông nghiệp nên toàn bộ rủi ro gia đình phải gánh chịu.
5: Thiệt hại thì được gần hết rồi đấy chứ, thì khoảng gần 3 tạ mà giờ được 7-8 yên. Nếu mà có cái bảo hiểm nông nghiệp thì đổi như một anh ở đây làm nhiều thì là mong muốn có nữa. Giá đồng một mua đấy.
0: Không chỉ tại xã Hợp Minh mà theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 6.000 hectare lúa hè thu với tỷ lệ lép lửng trên 30%. Nhiều địa phương thiệt hại nặng từ 50 đến 70% diện tích. Thiệt hại lớn nên nông dân có nhu cầu chia sẻ rủi ro rất cao. Tuy nhiên, bảo hiểm nông nghiệp ở Nghệ An chỉ mới được triển khai thí điểm trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, sau đó không triển khai tiếp. Nguyên nhân do chi phí bảo hiểm khá cao, trong khi các quy định để có thể được hưởng bảo hiểm cũng không phù hợp thực tế sản xuất. Để tháo gỡ khó khăn về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định số 346 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng mức hỗ trợ tối đa cho cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ mức 20 lên 50%. Ông Nguyễn Thỏ Hạnh, xóm Tây Hồ, xã Quan Thành, nêu thực tế.
6: Có một vụ là không phải thiên tai nhưng mà cùng mất mùa là vẫn cứ đi khảo sát để đánh giá cái thiệt hại mức độ nào thì vẫn là bảo hiểm vẫn đền bù rồi. Mà có điều kiện mình nâng mức hỗ trợ như dân thì họ tham gia đầy đủ mà, họ phấn khởi.
0: Đồng quan điểm, ông Vũ Văn Quỳnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Thành cho rằng.
7: Nhà nước mà nâng mức hỗ trợ lên thì chắc chắn là nhân dân tham gia rồi. Người ta cũng tỉnh như trong như là cái hỗ trợ của nhà nước thì coi như trước đấy thì được có 90%, bây giờ lên 95% thì tất nhiên là coi như là dân họ tham gia. Để rồi sau này là coi như khi mất mùa vì thiên tai, vì như là những cái vụ hè thu này thì được nhà nước hỗ trợ. Cho nên là người dân cũng đỡ vất vả.
0: Nếu như trước đây, theo

0: Quy định số 58, ngay cả khi được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, nhóm ngoài hộ nghèo và cận nghèo vẫn phải tự trả 80% chi phí bảo hiểm. Thì nay với quy định mới, phần phí tự đóng có thể giảm còn một nửa. Hộ nghèo, cận nghèo được nâng mức hỗ trợ tối đa từ 90% lên 95%. Ông Cao Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành đánh giá.
1: Cái chính sách bảo hiểm mới chỉ triển khai xong một thời gian lại dừng lại. Vì vậy cho nên cũng rất mong muốn là về chính sách được tiếp tục. Chính sách mà được nâng lên thì bà con sẽ đồng thuận ủng hộ để yên tâm thực hiện cái công tác kinh sản xuất trên cái thửa đất của mình mà được có sự bảo hiểm.
0: Để chính sách không chỉ dừng ở kỳ vọng, việc lựa chọn đối tượng, địa bàn, loại rủi ro và tổ chức triển khai cần phù hợp với thực tế sản xuất. Khi chi phí được chia sẻ và quyền lợi bảo hiểm sát với nhu cầu, thì bảo hiểm nông nghiệp mới có thể giúp người nông dân giảm bớt gánh nặng sau mỗi mùa vụ rủi ro.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại khu vực trước đền Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng khai mạc tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá các giá trị của di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc, đồng thời giới thiệu sản phẩm làng nghề, ô cốp, nông sản, du lịch và ẩm thực địa phương. Tuần lễ được tổ chức thành 5 không gian với sự tham gia của 9 làng nghề và nhóm nghệ nhân, giới thiệu khoảng 300 đến 400 sản phẩm, cùng 36 doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, trưng bày gần 19.000 sản phẩm ô cốp và nông sản. Du khách còn được trải nghiệm trà sen, ẩm thực đặc trưng, các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, hát văn, ca trù và múa rối nước. Sự kiện diễn ra đến ngày 4 tháng 10 tới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Câu lạc bộ Thầy thuốc Nghệ An tổ chức hội nghị lần thứ nhất và phát động chương trình Hành động vì cộng đồng và hướng về quê hương Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Hơn 120 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà khoa học và cán bộ quản lý y tế người Nghệ An tại Hà Nội tham dự. Chương trình hướng tới huy động nguồn lực chuyên môn và xã hội để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng y tế cơ sở. Các hoạt động trọng tâm gồm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, trao học bổng y dược xứ Nghệ cho sinh viên khó khăn, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho tuyến cơ sở. Câu lạc bộ cũng định hướng xây dựng quỹ y tế cộng đồng và hướng về quê hương Nghệ An, đồng thời kết nối đội ngũ thầy thuốc Nghệ An tại Hà Nội trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ y tế.
2: Trước cơn sốt của dòng phim ngắn online, đặc biệt là tình trạng vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh, mới đây Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng ứng dụng và kho ứng dụng rà soát hoạt động cung cấp phim, phim ngắn trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn những trường hợp vi phạm. Theo Cục Điện ảnh, thời gian qua, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi phim ngắn được cung cấp đến người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến. Tuy nhiên, xuất hiện tình trạng một số tổ chức cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh. Hiện Cục Điện ảnh cũng đang phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng kiểm tra rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên nền tảng ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026 cho gần 100 chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đại biểu được tập huấn chuyên đề công tác đại diện chăm lo hỗ trợ và bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên mới và công tác tài chính, công đoàn, liên đoàn lao động tỉnh cũng dành thời gian trao đổi giải đáp những vấn đề từ thực tiễn cơ sở, đồng thời lắng nghe ý kiến kiến nghị của cán bộ công đoàn cơ sở. Trong quá trình xây dựng chính quyền số, công nghệ đang được Nghệ An từng bước đưa vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống của người dân. Trong đó, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một lĩnh vực đang có những chuyển biến rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ và giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.
2: Một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiện nay là làm thế nào để quản lý hiệu quả hơn khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, địa bàn rộng, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ có hạn. Tại Nghệ An, công nghệ đang được đưa vào từng khâu của công tác này, từ giám sát hành lang giao thông đến tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Đáng chú ý, đây không chỉ là việc bổ sung thiết bị mà đang từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông theo hướng chủ động, rộng hơn và dựa nhiều hơn vào dữ liệu.
0: Và một trong những vấn đề mà lâu nay gây khó cho công tác quản lý đô thị chính là tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông và tái lấn chiếm sau xử lý. Và có một vòng lặp không còn xa lạ, đó là sau mỗi đợt ra quân, lòng đường vỉa hè được trả lại sự thông thoáng. Nhưng khi lực lượng chức năng rời đi thì hàng hóa, bàn ghế lại được bày ra, tình trạng lấn chiếm lại tiếp tục tái diễn. Đây cũng là một trong những bài toán khó đối với công tác quản lý trật tự đô thị ở cơ sở.
2: Đường Hồng Sơn, Cao Thắng, Nguyễn Trãi với cảnh tượng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, hệ lụy là làm ùn tắc, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
3: Cái chợ tự phát đó là thường thường là cứ hay tràn ra lòng đường, cho nên nó hẹp, vừa ảnh hưởng vừa ách tắc.
4: Thế cái đoạn đó là cái đợt điểm nóng, cho nên lái xe mà đi trong cái tầm rất là khó khăn. Cơ quan chức năng thì phải có cái biện pháp làm sao để gian xếp để cho bà con có thuận lợi, với vừa hợp chờ để vừa, nhưng mà hai cũng phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cho người đi tham gia giao thông nó được thuận lợi hơn.
2: Tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, hoạt động kinh doanh dịch vụ sôi động, công tác tuyên truyền vận động và ký cam kết được xác định là bước đầu để nâng cao ý thức chấp hành. Tại đường Phạm Đình Toái, công an phường Vinh Phú đã tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh dọc tuyến không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Chị Võ Thị Thu Phượng là một trong số đó.
5: Chủ trương của công an phường Vinh Phú là hộ kinh doanh của chúng tôi là thấy là rất chi là ủng hộ, vì là đường thông này, hè thoáng này, con đường xanh sạch đẹp. Gia đình tôi là chấp hành cái chủ trương của công an phường và cùng ủng hộ tuyệt đối.
2: Nhưng tuyên truyền và cam kết chỉ là bước đầu, để việc chấp hành được duy trì thường xuyên, giải pháp được phòng PC06 công an tỉnh đưa ra là không nằm ở chiến lược ra quân rầm rộ ngắn hạn, mà đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa kinh tế dân sinh, chế tài nghiêm minh và ứng dụng công nghệ. Giải pháp này đã được phòng phối hợp với công an các xã phường triển khai thí điểm. Trung tá Phan Hiền, công an phường Trường Vinh cho biết.
6: Cái chủ trương xây dựng các cái tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, đặc biệt địa bàn phường Trường Vinh là điều rất là đúng đắn. Lực lượng chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ, với mục tiêu là nhằm tiến là xây dựng một cái tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân người ta buôn bán. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng dễ điều hành.
2: Giải pháp lắp đặt hệ thống camera tự động ghi lại diễn biến thực trên các tuyến đường để giám sát vi phạm đã được triển khai. Theo Trung tá Nguyễn Duy Hiển, Phó trưởng Công an phường Vinh Phú, thay vì duy trì lực lượng cắm chốt gây lãng phí nhân lực, thông qua ứng dụng công nghệ đã có thể giám sát các vi phạm từ sớm, từ xa.
7: Thì Công an phường cũng đã có những cách làm rất là sáng tạo và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể, và chúng tôi đã lập lại được cái trật tự trên cái khu vực này. Ngoài cái việc mà chúng tôi xây dựng con đường này ấy, thì nó lan tỏa đến cấp ủy, ban cán sự của các khối và cũng tạo thành một cái phong trào rất là tốt trong cái vấn đề đảm bảo cái trật tự đô thị.
2: Từ những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm, việc giám sát bằng thiết bị công nghệ đang được triển khai theo hướng chủ động hơn, theo nghị quyết số 40 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tăng cường giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2026-2030. Công nghệ được xác định là một trong những công cụ hỗ trợ công tác quản lý, cùng với giám sát bằng thiết bị, việc tiếp nhận phản ánh trực tiếp của người dân qua ứng dụng số cũng được triển khai. Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó phòng PC06 Công an tỉnh cho rằng
8: tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra rất là phổ biến. Thì trước cái tình hình đó thì lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đồng thời tham mưu tích cực cho lãnh đạo công an tỉnh thành lập các cái tổ công tác bám sát địa bàn, phối hợp với công an các phường xã để mở các đợt cao điểm ra quân tổng xử lý vi phạm. Với cái thực trạng không thể bố trí lực lượng 24/24 đến các cái tuyến đường phức tạp nhằm nhọn như thế, thì có một số cái đơn vị cũng rất là tích cực, có sử dụng công nghệ, có lắp thêm cả cái mắt camera và có thể ngồi ở đơn vị có thể giám sát, có thể phát hiện được vi phạm và có ngay lực lượng ở trực đến để xử lý vi phạm, và cũng sử dụng cái công nghệ đó để mà tích cực phối hợp vi phạm tuyên truyền và tiến tới nhân rộng trên cả cái đô thị của toàn tỉnh.
0: Không chỉ với tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, công nghệ cũng đang được đưa trực tiếp vào hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Nếu như trước đây, việc phát hiện chủ yếu dựa vào lực lượng tuần tra trên đường, thì hệ thống camera đang bổ sung thêm một mắt xích quan trọng trong quá trình giám sát.
2: Một chiếc xe khách đã đăng ký kinh doanh tuyến cố định tiêu chuẩn cho phép 24 chỗ. Tuy nhiên, qua thiết bị giám sát, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu thay đổi

0: Vực lắp đặt camera đều được hiển thị rõ ràng liên tục. Song song với việc phát hiện, ghi nhận, xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn là bộ não số, là cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong điều hành trật tự an toàn giao thông, nhất là tại những điểm nóng, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn.
1: Đang bố trí một tổ công tác để giám sát trên thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời những điểm ùn tắc về phương tiện giao thông, qua đó sẽ cử cán bộ có mặt ngay trực tiếp để điều khiển điều tiết giao thông chống ùn tắc.
0: Khi việc giám sát không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của lực lượng chức năng trên đường, yêu cầu chấp hành pháp luật giao thông cũng được đặt ra, một trong những phương thức quản lý mới. Mục tiêu không chỉ là phát hiện để xử lý, mà hướng tới việc nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Quang Thiện, phường Vinh Phú cho biết.
2: Trước đấy thì khi mà gặp cảnh sát giao thông mình phạm lỗi thì mới bị phạt. Còn sau này thì nhờ cái camera phạt nguội thì người dân cũng có ý thức hơn. Và cũng nhờ cái VN Traffic, mỗi người dân đều có thể hỗ trợ lực lượng chức năng báo cáo lên từ phía trên.
0: Sau hơn một năm ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đã phát huy hiệu quả, số liệu tổng hợp cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2026, số vụ tai nạn giảm 11,48%, giảm 13% số người chết và 11% số người bị thương. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Cảnh sát Giao thông cho biết thêm.
3: Công nghệ đã giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh Nghệ An nâng cao cái năng lực nắm tình hình, chỉ huy điều khiển giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, từng bước là thay thế từ tuần tra kiểm soát chủ yếu là trực tiếp sang kết hợp giữa tuần tra kiểm soát trên đường và phát hiện xử lý vi phạm trên môi trường số. Trong thời gian tới thì phòng cảnh sát giao thông của tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp tham mưu và đề xuất với các cơ quan chức năng đầu tư nâng cấp thêm các cái hệ thống camera giám sát, nâng cấp trung tâm chỉ huy điều hành giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại, đảm bảo tốt hơn nữa cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Trong điều kiện lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng nhanh, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và địa bàn quản lý rộng, sự kết hợp giữa các phương thức tuần tra truyền thống và thiết bị dữ liệu sẽ góp phần mở rộng khả năng quan sát, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, điều hành giao thông hiệu quả hơn.
4: Ứng dụng công nghệ đang mở ra một phương thức mới trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Nghệ An, từ giám sát hành lang giao thông đến tuần tra kiểm soát. Công nghệ đang giúp mở rộng khả năng quan sát, nâng cao hiệu quả, phát hiện và hỗ trợ xử lý vi phạm. Trong tiến trình chuyển đổi số, đây cũng là một bước chuyển từ quản lý dựa nhiều vào sự hiện diện trực tiếp sang quản lý có sự hỗ trợ của dữ liệu và công nghệ.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
4: Các nước thành viên Liên minh châu EU vừa đạt được thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ từ một quỹ của khối liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine. Số tiền này sẽ đến từ Quỹ Hòa bình châu Âu, một quỹ được các nước thành viên EU sử dụng để viện trợ quân sự cho các quốc gia ngoài khối. Quỹ này cũng hoàn trả cho các chính phủ EU từ các khoản viện trợ quân sự mà họ đã đóng góp. Trong số tiền được giải ngân, 900 triệu euro sẽ dành cho phái bộ hỗ trợ quân sự của EU dành cho Ukraine và 1 tỷ euro sẽ tài trợ cho việc mua sắm thiết bị chung mới. 4,7 tỷ euro còn lại sẽ được dùng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên. Một số quốc gia trong đó đã tuyên bố sẽ chuyển phần của họ cho Ukraine.
0: Ngoại trưởng Iran Arachi cho biết nước này đã gửi đề xuất tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Theo ông Arachi, kế hoạch mới nhất của Iran kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm cả ở Liban. Kế hoạch này cũng yêu cầu giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa với giá trị ước tính ít nhất là 12 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với nước này. Ngoại trưởng Iran cho biết đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về kế hoạch này và khẳng định rằng Trung Quốc cũng ủng hộ đề xuất.
4: Indonesia đang thúc đẩy thành lập hai khu bảo tồn biển tại biển Banda và vùng biển ngoài khơi phía tây đảo Sumatra với tổng diện tích gần 24 triệu hecta. Đề xuất nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và đảm bảo sinh kế cho ngư dân. Phần lớn các khu bảo tồn biển hiện nay của nước này có diện tích nhỏ và chủ yếu ở vùng ven bờ. Việc hình thành các khu bảo tồn quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ hệ sinh thái biển.

0: sâu, duy trì sự kết nối giữa các môi trường sống và bảo tồn những loài có phạm vi di cư rộng. Theo đánh giá sơ bộ, việc thành lập hai khu bảo tồn biển có thể tạo ra giá trị ròng trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045. Lợi ích kinh tế từ khả năng phục hồi trữ lượng thủy sản trong khu bảo tồn và các ngư trường lân cận, khai thác du lịch sinh thái và các hoạt động kinh tế biển bền vững.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ với nhiều kết quả phong phú thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và nâng cao vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Những quy định mới về phát triển đô thị cùng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh đang mở thêm không gian và động lực phát triển cho một đô thị đặc biệt. Hà Nội dự kiến dành khoảng 265 ha đất cho tái định cư phục vụ dự án sông Hồng, một trong những dự án có quy mô lớn đang được thành phố triển khai. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank về xây dựng nền AI Việt Nam có bản sắc và vị trí rõ nét hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong phần tin quốc tế, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga xác nhận Đảng nước Nga thống nhất duy trì thế đa số áp đảo tại Duma quốc gia Nga. Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ đô la và đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Trudeau Garvey. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Canada, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Trudeau Garvey ôn lại truyền thống đoàn kết, ủng hộ Việt Nam của Đảng Cộng sản Canada trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, chúc mừng những thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai đảng và đóng góp vào phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Thông tin về kết quả chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam và Canada đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra dư địa hợp tác rộng lớn trên nhiều lĩnh vực. Hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai đảng tiếp tục trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Canada và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Canada. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Trudeau Garvey thăm Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada Trudeau Garvey cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các cuộc gặp với Hội hữu nghị Canada-Việt Nam, các chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân, đội ngũ trí thức, chuyên gia và cộng đồng người Việt Nam trong việc củng cố quan hệ Việt Nam-Canada, nhất là khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Qua các cuộc gặp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy các nguồn lực từ giao lưu nhân dân, cộng đồng người Việt và đội ngũ trí thức, chuyên gia, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực. Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ địa phương thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ottawa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour, tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, nhà nước ta đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện ở nhiều kết quả phong phú và thực chất. Trả lời báo chí về kết quả chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
1: Điểm nổi bật là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về những thành tựu của quá trình đổi mới, đường lối phát triển, đường lối đối ngoại và nhấn mạnh mục tiêu, phương hướng, con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề chung. Tại Canada, hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược cùng xây dựng chương trình hành động với các nội dung và biện pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc làm việc của lãnh đạo đảng, nhà nước và các thành viên đoàn với đối tác, doanh nghiệp, viện nghiên cứu cũng mở ra thêm những cơ hội hợp tác thiết thực trong thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, năng lượng và giao thông vận tải. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận thành chương trình kế hoạch có lộ trình, thời hạn và phân công rõ ràng. cùng với việc tăng cường hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, an ninh quốc phòng, năng lượng. Việt Nam sẽ chú trọng nâng cao năng lực hợp tác trong những lĩnh vực mới, trong đó có năng lượng hạt nhân, lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Canada có thế mạnh.
0: Trở lại với các tin trong nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 28 tháng 9. Theo đó, Bộ Công an là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương, phân công rõ từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì và cơ quan phối hợp, chủ động triển khai các công việc theo tính chất cấp bách của đề án. Các bộ ngành và địa phương phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật đối với từng dự án đầu tư, bảo đảm kết nối, liên thông, đồng bộ an toàn, hiệu quả, không trùng lắp nhiệm vụ, không để xảy ra lãng phí và tiêu cực. Văn phòng Chính phủ cũng vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Nội dung cụ thể như sau.
1: Về giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tuyển đủ số biên chế được giao, điều động biệt phái bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thiếu thừa cục bộ. Trường hợp chưa thể bố trí bằng biên chế thì thực hiện hợp đồng theo quy định. Phó Thủ tướng yêu cầu không để thiếu giáo viên do chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, thiếu kinh phí hoặc không điều tiết.

0: đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ địa phương xác định chính xác nhu cầu giáo viên, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, khắc phục tình trạng đào tạo sư phạm không gắn với nhu cầu sử dụng, đồng thời ra soát, sắp xếp mạng lưới đào tạo giáo viên, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra, tăng thực hành sư phạm, chú trọng năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và năng lực nghề nghiệp. Các trường sư phạm phải chuyển mạnh từ đào tạo những gì có thể đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu của hệ thống giáo dục địa phương và xã hội.
1: Chiều nay tại Đại học Phoenicia, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu dự và phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19. Tin của phóng viên Minh Hường.
0: Kỳ thi năm nay quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 67 đội, trong đó 65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam theo quy định, với 320 thí sinh chính thức tranh tài, tăng gần 100 thí sinh so với năm trước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, việc Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối hội nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế.
2: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
0: Các phần thi chính thức của kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9, gồm các phần thi lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và phối hợp đồng đội. Với 320 thí sinh, dự kiến 60% sẽ đạt giải, gồm huy chương vàng, bạc, đồng, bằng khen và các giải thưởng đặc biệt.
1: Thưa quý vị và các bạn, Luật Phát triển đô thị với loạt cơ chế đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Dự kiến thì khoảng một tháng sau đó, quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm cũng sẽ được phê duyệt. Đôi cánh quy hoạch và thể chế được kỳ vọng sẽ giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích hơn 6.700 km2. Quy mô mới đặt ra yêu cầu tích hợp định hướng phát triển của ba địa phương thành một quy hoạch tổng thể thống nhất, thay cho việc lập riêng quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung như trước đây. Theo ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cốt lõi của quy hoạch mới là gắn kết định hướng phát triển kinh tế xã hội với tổ chức không gian đô thị đa cực đa tâm. Bốn nhóm vấn đề trọng tâm gồm nâng cao năng lực cạnh tranh, bố trí lại không gian phù hợp với sức chịu tải sinh thái, tăng kết nối vùng và quốc tế qua hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng sống đô thị. Theo ông Trương Trung Kiên, quy hoạch lần này có mối liên hệ chặt chẽ với Luật Phát triển đô thị. Khi có luật, việc tăng phân cấp phân quyền và mở rộng tự chủ sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện cơ chế đặc thù, xử lý nhanh hơn các vấn đề về đất đai, hạ tầng, phát triển các ngành ưu tiên và thu hút nhân lực chất lượng cao.
4: Và theo Luật Phát triển đô thị thì sẽ tăng phân cấp phân quyền, mở rộng tự chủ, hoàn thiện cơ chế đặc thù về thủ tục đất đai, hạ tầng xã hội, nhân lực chất lượng cao và các ngành ưu tiên. Về ưu tiên các khu đặc thù thì sẽ có trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, các khu công nghệ cao, trung tâm công nghệ số, dữ liệu đổi mới sáng tạo, phát triển thương mại, văn hóa nhằm cắt giảm chi phí, tinh giảm thủ tục, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, đại diện Liên danh Tư vấn Quy hoạch Tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm cho biết, việc kết nối định hướng phát triển của ba địa phương là thách thức lớn. Quy hoạch phải cụ thể hóa các mục tiêu của Trung ương và thành phố, đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi cho không gian phát triển mới. Theo ông, khi quy hoạch tổng thể được hoàn thiện và Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, thành phố sẽ có thêm cơ chế để thúc đẩy các mục tiêu quy hoạch thành hiện thực.
5: Chúng tôi tin rằng các giải pháp quy hoạch được thành phố lựa chọn khi mà áp dụng luật đô thị đặc biệt thì nó thành cơ chế mới để mà thúc đẩy các cái việc thực hiện các giải pháp quy hoạch một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn và chắc chắn là nó sẽ mang lại các cái kết quả rõ ràng và cụ thể cho người dân, cho doanh nghiệp và tiếp tục đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển lên một tầm cao mới, thứ hạng mới trong khu vực Đông Nam Á cũng như là châu Á.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, ví luật phát triển đô thị và quy hoạch tổng thể như đầu cánh giúp thành phố phát triển. Theo ông, quy hoạch mở ra không gian mới, nhưng để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, thành phố Hồ Chí Minh cần một thể chế tương xứng. Việc luật có hiệu lực trước thời điểm dự kiến phê duyệt quy hoạch sẽ giúp thành phố có đủ lực, đủ quyền và đủ tự tin xác lập hướng phát triển của mình.
6: Có hai cái này thì thành phố mình cái cơ hội để mà bứt phá, phát triển, đua tranh với thế giới, cái khả năng thực hiện nó mới khả thi được. Chứ còn nếu mà mở tầm nhìn xong mà thể chế nó vẫn chưa kịp mở ra, nó chậm mất vài năm thôi, là nhiều khi là vỡ trận. Thế cho nên rất hay là lần này là đi liền mất.
3: Luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cụ thể hóa nhiều cơ chế trong luật tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân vừa diễn ra. Trong khi đó, quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm cũng đang ở những bước chuẩn bị cuối cùng và dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 11 năm nay. Khi đó, thành phố sẽ có đủ các điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu giàu tham vọng của mình.
1: Hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan, an toàn phòng chống lũ, tái định cư là những vấn đề được người dân quan tâm khi góp ý về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định, sau khi ghi nhận các ý kiến của người dân, ngành chức năng sẽ rà soát trong quá trình hoàn thiện đồ án. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
7: Nhiều ý kiến đề nghị quá trình hoàn thiện quy hoạch cần hạn chế tối đa ảnh hưởng không cần thiết tới khu dân cư hiện hữu, đồng thời công khai rõ lộ trình, chính sách bồi thường và phương án tái định cư để người dân chủ động ổn định cuộc sống. Ông Trần Văn Sơn, người dân phường Lĩnh Nam chia sẻ.
8: Tôi cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng là rất cần thiết. Trong bản quy hoạch cần đặc biệt chú trọng là nâng cao diện tích dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh cho cuộc sống của người dân nó được tốt hơn.
7: Trước kiến nghị của người dân về vấn đề tái định cư, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã phối hợp địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở, ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nguyên tắc là ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp. Nếu không đủ mới, bố trí khu vực lân cận cùng các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ. Thành phố Hà Nội cũng dự kiến khoảng 265 hectare quỹ đất tái định cư tại các xã phường có dự án đi qua. Về vấn đề an toàn, phòng chống lũ, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, an toàn phòng chống lũ là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất. Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn. Cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở, không gây ảnh hưởng khu vực bãi sông.
9: An toàn phòng chống lũ thì cũng đang được các cơ quan tư vấn có liên quan trao đổi và làm rõ và có những cái đánh giá khách quan liên quan đến các vấn đề về đảm bảo an toàn phòng chống lũ và sẽ được các cơ quan nhà nước có chức năng, ở đây là Sở Nông nghiệp Môi trường, là các anh sẽ có những cái kiểm tra và có những cái ý kiến đảm bảo là trước khi phê duyệt thì cái giải pháp về quy hoạch là phải đảm bảo các cái vấn đề liên quan đến an toàn phòng chống lũ và đưa ra được những cái giải pháp đảm bảo là ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông và không xói lở cũng như không ảnh hưởng đến toàn bộ các vùng bãi sông.
7: Liên quan đến hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan, tại một số khu vực người dân đề nghị dịch tuyến để giảm tác động tới khu dân cư, đình, chùa và các không gian sinh hoạt hiện hữu. Về vấn đề này, ông Trần Ngọc Quảng, liên danh tư vấn thiết kế đường bộ cho biết.
10: Yêu cầu thoát lũ, đây là một trong những tiêu chí khống chế chính và quan trọng nhất trong quá trình lựa chọn hướng tuyến. Tại các khu vực bãi sông thì hành lang tuyến đường được ưu tiên tại những khu vực có điều kiện thủy lực thuận lợi, mức độ bất lợi thấp hơn về vận tốc dòng chảy, chiều sâu ngập và cũng như nguy cơ xói lở. Hướng tuyến nghiên cứu trên nguyên tắc tránh xâm phạm trực tiếp đến các công trình văn hóa, tín ngưỡng, các di tích lịch sử, đồng thời hạn chế đi qua các khu vực trũng sâu, các khu vực có địa hình bất lợi như lòng sông cổ cũng như các khu vực có điều kiện về địa hình, địa chất phức tạp.
7: Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 mới xác định các định hướng lớn, những vị trí ao, hồ, công trình dân sinh, di tích mà người dân phản ánh sẽ tiếp tục được kiểm tra, cập nhật. Trong phạm vi nghiên cứu, hiện có khoảng 123 cụm công trình di tích. Nguyên tắc được đưa ra là bảo tồn và phát huy giá trị, đồng thời tiếp tục làm rõ các khu vực dân cư được giữ lại, cải tạo, chỉnh trang trong những bước quy hoạch tiếp theo.
1: Hôm nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án trọng điểm tại khu vực phía nam của tỉnh. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
11: Đoàn đã kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ La Sơn, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, dự án khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy có tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, quy mô 685 ha với 10 bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Dự án quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ La Sơn dài hơn 21 km, tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, kết nối Quảng Trị với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất của đa số các dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác vận động tuyên truyền phải đi trước một bước, dựa trên nền tảng chính sách đền bù, tái định cư đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình dây dưa cản trở tiến độ chung, dù đã áp dụng đầy đủ chính sách, cần có biện pháp xử lý kiên quyết, đúng quy định để giữ vững kỷ cương. Tại dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, thực hiện đầy đủ cam kết trong quá trình triển khai, bảo đảm mục tiêu bay thử kỹ thuật vào ngày 15 tháng 10 theo yêu cầu đề ra. Trong quá trình thi công, phải bảo đảm quy mô công năng của nhà ga, trong đó hạ tầng phải đầu tư đồng bộ 2 tầng tương xứng với quy mô sân bay cấp 4E.
12: Quan điểm thì đối với việc triển khai thi công sân bay ấy, là phải đẩy nhanh tiến độ hết cỡ. Chủ đầu tư phải xác định cái việc trách nhiệm này với tỉnh cũng như là cái cam kết bay thử kỹ thuật là ngày 15 tháng 10 thì mình vẫn phải đảm bảo yêu cầu đặt ra. Không có chấp nhận bất cứ một cái hành vi nào nó cản trở cái quá trình thi công này được. Cam kết về mặt thời gian là phải đảm bảo. Sao mà thi công cách nhanh nhất để cố gắng là theo mục tiêu đặt ra là tháng 5 2027 nó hoàn chỉnh. Nên ra dáng cái sân bay cũng tầm cỡ.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình tiến độ rà soát hai dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1 trên địa bàn xã Sơn Mỹ.
0: Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích đất thu hồi hơn 1.000 ha, ảnh hưởng đến 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay mới chi trả bồi thường và bàn giao hơn 188 ha, đạt 17,6%. Đối với Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, diện tích thu hồi 468 ha, đã kiểm kê hơn 363 ha, tương đương 77,5%. Nhưng phương án bồi thường mới được niêm yết đối với khoảng 20% diện tích. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tập trung xử lý các hồ sơ còn vướng. Trường hợp không xác định được chủ sử dụng đất thì thực hiện kiểm kê vắng chủ theo quy định. Với các hộ chưa đồng thuận về giá bồi thường, phải ra soát báo cáo cụ thể chênh lệch giá để có hướng xử lý, đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thành phương án tái định cư và chuẩn bị kinh phí để chi trả ngay sau khi phương án bồi thường được phê duyệt.
1: Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, những ngày cuối tháng 9 này, công trường nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Long Thành bước vào giai đoạn hoàn thiện khẩn trương chuẩn bị cho vận hành thử dự kiến từ đầu tháng 10 tới.
0: Tại khu vực trung tâm và phía tây nhà ga, công nhân đang hoàn thiện các hạng mục như quầy làm thủ tục, cầu thang cuốn, hệ thống thiết bị và công nghệ. Nhiều giải pháp mới dự kiến được áp dụng, trong đó có check-in bằng sinh trắc học, tự gửi hành lý và một số thủ tục tự phục vụ. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đến cuối tháng 9, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, trong đó phần xây dựng và hoàn thiện đạt 83%, hệ thống điện khoảng 90%, thiết bị nhà ga hơn 70%. Khối lượng còn lại tập trung vào hoàn thiện kiến trúc, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và lắp đặt thiết bị. Cùng với nhà ga, các hạng mục khác thuộc dự án thành phần 3 cũng đang được đẩy nhanh. Tổng giá trị thực hiện 16 gói thầu xây lắp chính đến tháng 9 đạt hơn 80% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ vận hành thử trong các tháng 9, tháng 11 và khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới.
1: Tỉnh An Giang đang tập trung đẩy nhanh 21 dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, trong đó yêu cầu các dự án chậm tiến độ phải lập ngay kế hoạch bù tiến độ theo từng ngày, xác định rõ đường găng và tăng cường nhân lực, thiết bị và vật tư.
0: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng vốn năm nay bố trí cho các dự án đầu tư công phục vụ APEC hơn 13.635 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 6.464 tỷ đồng, đạt trên 47%. Các công trình trọng điểm gồm tổ hợp trung tâm tổ chức hội nghị APEC, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến giao thông kết nối, hệ thống hồ nước, khu tái định cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu bù khối lượng đối với những gói thầu chậm, không chạy theo số liệu báo cáo mà phải bảo đảm mốc hoàn thành thực tế, dành đủ thời gian vận hành thử, kiểm định và nghiệm thu. Mốc hoàn thành cuối cùng của các dự án phục vụ APEC là ngày 31 tháng 5 năm 2027. Đặc khu Phú Quốc được yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng tiến độ chung.
1: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk đang khẩn trương nối lại thi công cầu Krông Bông. Hạng mục đường dẫn lên cầu đã bị tắc gần 3 năm do vướng mắc đất đắp cùng mặt đường đã được khắc phục. Dự kiến hạng mục này sẽ hoàn tất trong năm nay, giúp hàng chục nghìn dân thoát cảnh cầu đã xây xong mà vẫn phải qua sông Bằng Đỏ. Phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
13: Cầu vượt sông Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, nối quốc lộ 26 với tỉnh lộ 12, vượt cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Dự án triển khai xây dựng từ năm 2021 và phần cầu chính đã hoàn thành từ năm 2023, nhưng đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng và thiếu nguồn đất đắp. Hiện những khó khăn này đã được tháo gỡ, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật liệu, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026. Đại diện chủ đầu tư, ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng điều hành dự án giao thông Bana cho biết.
14: Trong mùa mưa này thì chúng tôi đang chỉ đạo căng bạt để tất cả các hạng mục có thể mưa làm được, các cái cấu kiện đắp đá hai đầu cầu, đóng cọc tre. Ngoài ra nữa thì chúng tôi đang có cái kế hoạch chở các vật liệu về để tập kết, khi nắng thì chúng ta triển khai. Bằng mọi giá thì cũng năm nay cũng phải là kết thúc để bàn giao công trình, đảm bảo cho đời bà con đi lại, đặc biệt thì chấm dứt cái vấn đề mà chúng ta đi các cái đò.
13: Khi cầu Krông Bông hoàn thành, tuyến đường dài khoảng 30 km, chi phối ra 4 xã của tỉnh Đắk Lắk sẽ được thông suốt, tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn dân và thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực phía đông nam tỉnh Đắk Lắk.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ Stanford, Google Brain đến OpenAI, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu đã đi qua những đại bản doanh AI của thế giới. Và tháng 2 vừa qua, Phạm Hy Hiếu đã chọn trở về và hiện là giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank. Với Phạm Hy Hiếu, trở về trước hết là mang theo tư duy làm khoa học nghiêm túc, tinh thần dám chọn mục tiêu lớn và khát vọng tạo ra giá trị thực, để từ đó từng bước góp phần xây dựng một nền AI Việt Nam có bản sắc và vị trí rõ ràng hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Anh cho biết, năm 2027, Việt Nam sẽ có công nghệ AI ngang bằng với thế giới. Và ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thủy Dương với tiến sĩ Phạm Hy Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, anh là nhà khoa học trẻ vừa bước ra khỏi phòng lab quyền lực nhất thế giới như là Google Brain hay là XAI của tỷ phú Elon Musk. Ở tuổi 24 ấy, thì khi mà Apple, này, Microsoft và Google đều mở những cái cánh cửa nghề nghiệp đối với Hiếu, thì nhưng mà Hiếu lại chọn cái con đường tiến sĩ tại Carnegie Mellon, đúng không? Và sau này thì bạn lại tiếp tục đi qua Google Brain, XAI và OpenAI. Thì có khi nào Hiếu nghĩ là mình đã đi quá xa để quay về không?
18: Thật ra kể cả trước đây em cũng lúc mà còn làm việc ở Mỹ thì cũng cứ mỗi năm em sẽ về Việt Nam một lần vào tháng 12 và tháng 1 để thăm gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thỉnh giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thỉnh giảng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nhá, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
17: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009, đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, XAI và OpenAI. Hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
18: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả. Mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi trong cuộc đời của mình. Để em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, và em được nghe về những cái tầm nhìn, cảm thấy rằng là họ có quyết tâm và có nguồn lực, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được, và có tâm huyết, thì em cảm thấy rằng là có lẽ rằng là đây là lúc mà em nên gọi là làm một cái bước nhảy rất là lớn đối với cuộc đời của mình, vào để xem mình có thể thực hiện cái xem là giúp đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình đấy hay không bằng cách đóng góp vào mặt AI.
17: Người ta thường nói về những tri thức Việt Nam như Hiếu ấy, những cái người mà đã dạng danh ở nước ngoài và sau đó thì trở về Việt Nam bằng hai cái chữ trở về. Thế nhưng mà với Hiếu thì cái từ trở về này nó là sống tại Việt Nam, là trở về làm việc hay là trở về để đóng góp xây dựng quê hương?
18: Chắc cái thứ ba. Tại vì ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sợ đến Hà Nội em sống ở một thành phố mới. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI, và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên, trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
17: Một ước mơ rất là lớn lao. Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
18: Không cần nói đến 10 năm. Năm 2027, tức là năm sau, chúng ta, và cụ thể là công ty của em, sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng. Cả thế giới sẽ rất là vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi, các bạn nhân viên của em ở công ty OneNexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này, nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GMM 5.3. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier developments rồi. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người, của chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
17: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới đúng không?
18: Vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng.
17: Bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI, bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi. Thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng, hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước?
18: Em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em nghĩ quan trọng nhất đấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội, và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít, thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia vào, những nơi mình đi qua.
17: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới. Trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về. Một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình.

0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay và các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariana Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao giải thưởng Vì một Đà Nẵng thành phố tử tế, vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu chia đều cho 3 nhóm và mỗi nhóm 5 người. Phóng viên Long Phi đưa tin.
1: Nhóm công chức phụng sự ghi nhận cán bộ công chức tận tâm phục vụ người dân doanh nghiệp, có sáng kiến cải cách rút ngắn thời gian xử lý công việc, không căn cứ cấp bậc hay thâm niên công tác. Nhóm doanh nhân trách nhiệm vinh danh người đứng đầu doanh nghiệp chấp hành đầy đủ pháp luật, có hoạt động bền bỉ vì cộng đồng, an sinh xã hội. Nhóm công dân văn minh dành cho người dân có hành động đẹp, hiến máu, cứu người, bảo vệ môi trường, hỗ trợ du khách, trao trả tài sản thất lạc, cảnh báo thiên tai giúp người dân. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, một thành phố phát triển không chỉ cần kinh tế năng động, hạ tầng hiện đại, mà còn phải xây dựng được cộng đồng trách nhiệm, nhân văn, biết sẻ chia. Giải thưởng Vì một Đà Nẵng thành phố tử tế góp phần khẳng định triết lý phát triển mà thành phố luôn hướng tới. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, chất lượng đô thị, không chỉ đong đếm qua đời sống vật chất, mà còn ở những giá trị nhân văn được gìn giữ trong mỗi con người. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá, qua giải thưởng Vì một Đà Nẵng thành phố tử tế đã phát hiện lan tỏa những tấm gương đang thầm lặng đóng góp cho xã hội.
2: Điều đáng quý nhất là giải thưởng đã nhìn nhận sự tử tế từ một góc độ rất đỗi bình dị và cụ thể. Đó là sự tận tụy, hết lòng của người cán bộ khi phục vụ nhân dân, là một quyết định kinh doanh luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, là tinh thần sáng tạo, hoặc đơn giản chỉ là những hành động hàng ngày của một người dân luôn biết nghĩ đến người khác và hướng về lợi ích chung của xã hội và cộng đồng. Và hình ảnh của một Đà Nẵng nhân văn, trách nhiệm lại càng được bồi đắp vững chắc hơn.
0: Hôm nay tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiến, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Quảng Ninh tổ chức hội thảo khoa học phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, những gợi mở cho thành phố Quảng Ninh.
3: Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng yêu cầu đặt ra sau Đại hội 14 là làm rõ khả năng chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh, lợi thế phát triển và động lực tăng trưởng mới. Công nghiệp văn hóa cần tạo ra giá trị, việc làm, thị trường, thương hiệu và sức mạnh mềm, đồng thời chuyển tài nguyên văn hóa thành các sản phẩm sáng tạo, chuỗi giá trị và thương hiệu có sức cạnh tranh. Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, Quảng Ninh có lợi thế đặc biệt về văn hóa với Vịnh Hạ Long, không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, văn hóa biển, văn hóa công nhân vùng mỏ và văn hóa các dân tộc. Tỉnh có 609 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và 362 di sản văn hóa phi vật thể. Từ năm 2023, Nghị quyết số 17 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển nhanh, bền vững, đồng thời lựa chọn, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa và sản phẩm văn hóa chủ lực. Các tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành năng lực phát triển, gắn công nghiệp văn hóa với đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
0: Hôm nay tại di tích Côn Sơn thuộc di sản thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
3: Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu và nhân dân ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Nguyễn Trãi đối với lịch sử văn hóa dân tộc. Ông là nhà chính trị, quân sự, nhà văn hóa kiệt xuất, để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Bình Ngô Đại Cáo, Quốc Âm Thi Tập, Dư Địa Chí. Đặc biệt, tư tưởng nhân nghĩa lấy dân làm gốc của Nguyễn Trãi với quan niệm yên dân là gốc của mọi thắng lợi vẫn còn nguyên giá trị. UNESCO đã vinh danh Nguyễn Trãi là danh nhân văn hóa thế giới năm 1980. Côn Sơn gắn bó sâu sắc với cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Trãi, là nơi ông sống, sáng tác và chọn về chí sĩ. Những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Côn Sơn cùng với Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc đã góp phần làm nên giá trị của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 2025. Dịp này, thành phố Hải Phòng khẳng định tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, nhất là cho thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa tư tưởng nhân nghĩa, thân dân và những giá trị trường tồn của Nguyễn Trãi trong đời sống hôm nay.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Ngay tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Hảo, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Công tác tìm kiếm được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung tại gò Mả Chìa, diện tích khoảng 250 m². Căn cứ kết quả tìm kiếm, thông tin, nhân chứng và hồ sơ có thể mở rộng phạm vi khoảng 500 m². Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức, trưởng ban chỉ đạo 55 thành phố, yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tận tâm, thận trọng, chính xác và thành kính, phấn đấu hoàn thành tìm kiếm quy tập trước ngày 10 tháng 10 tới. Sau khi hoàn tất, thành phố dự kiến tổ chức an táng trang trọng các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, đồng thời điều chỉnh quy hoạch, xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại đây, dự kiến hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
0: Cũng hôm nay tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường An Xuyên, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương và triển khai thu thập sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là nghĩa trang cuối cùng của tỉnh thực hiện nhiệm vụ này, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 9, đưa Cà Mau về đích sớm 6 tháng so với kế hoạch của Trung ương. Thưa quý vị, từ thông tin nhớ lại sau 4 năm về lần phát hiện xương và tăng của bộ đội khi đào huyệt, một người dân ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã giúp lực lượng chức năng xác định và quy tập một hài cốt liệt sĩ. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Ngày 25 tháng 9, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại nghĩa địa nhân dân thuộc tổ 5, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 18 tháng 9, ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1949, trú tại khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, cung cấp thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông Sơn, vào tháng 5 năm 2022, khi cùng một số người dân đào huyệt để chôn người qua đời tại nghĩa địa nhân dân tổ 5, khu phố 16, ông đã phát hiện một số xương cùng tăng bộ đội màu xanh, nhận thấy đây có thể là hài cốt bộ đội Việt Nam. Ông ghi nhớ vị trí nhưng chưa có điều kiện báo cho cơ quan chức năng. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2026, khi thấy đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Sơn nhớ lại thông tin và báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, đội K52 phòng chính trị phối hợp với ban chỉ huy quân sự phường Quy Nhơn Nam tiến hành xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm tại khu vực được chỉ dẫn. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định đây là mộ liệt sĩ. Ngày 25 tháng 9, hài cốt được quy tập gồm xương ống chân, xương ống tay, xương sọ, xương hàm và một số phần xương đã bị mủn. Di vật được phát hiện cùng hài cốt là một số tăng bộ đội màu xanh. Hiện hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ủy ban nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đồng thời đưa hài cốt về quản lý thờ cúng tạm thời tại nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn trong thời gian tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua website net.win với tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
1: Từ đơn tố giác của người dân, công an xác định một người tại xã Tiên Tiến đã tham gia cá cược trên net.win và thực hiện 165 giao dịch với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc, trong đó có người thua từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng điều hành thuê người đứng tên mở tài khoản ngân hàng, trả phí duy trì và trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu. Công an đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và dòng tiền.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam 3 người để điều tra hành vi in phát hành 21.000 quyển sách không có giấy phép xuất bản và tái bản.
1: Ba bị can gồm Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn In Thương mại Trần Châu Phúc. Theo điều tra, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng liên hệ nhờ Lê Đăng Khôi đặt in 10 xuất bản phẩm với tổng số 21.000 quyển, không có giấy phép. Khôi sau đó gửi file sách đến công ty Trần Châu Phúc để in và phát hành. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định hành vi của ba người có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, quy định tại Điều 344 Bộ Luật Hình sự. Ngày 9 tháng 9, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả ba người để điều tra.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Theo dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Nhiều khu vực tại Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt chiều cường cao dịp rằm tháng 8. Khi kết hợp với mưa to dồn dập trong thời gian ngắn, sẽ có nguy cơ xảy ra ngập sâu kéo dài tại các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước chậm. Cảnh báo từ ngày 27 tháng 9,

0: 9 cho đến ngày 3 tháng 10, khu vực Nam Bộ khả năng xuất hiện đợt chiều cường mạnh, mực nước có thể trên mức báo động 3. Chính quyền và người dân cần chuẩn bị các giải pháp ứng phó. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ đã giảm mưa, chỉ còn ở diện rải rác, tuy vậy cục bộ vẫn có nơi mưa vừa mưa to. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ thời tiết thuận lợi hơn, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa dông bất chợt nhưng kết thúc nhanh, khá mát mẻ dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết các khu vực không có nhiều biến động, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có nắng mạnh, còn Duyên Hải Nam Trung Bộ vào đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, sáng đến trưa trời có nắng gián đoạn, chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga chính thức xác nhận kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 trên 450 ghế, tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia Nga. Phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
2: Theo kết quả được Ủy ban bầu cử Trung ương công bố, Đảng nước Nga Thống nhất giành 349 ghế, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 37 ghế, Đảng Dân Chủ Tự do Nga 23 ghế, những người mới giành 19 ghế, nước Nga Công bằng 17 ghế và Đảng Tổ quốc Rodina 1 ghế. 4 ghế còn lại thuộc về các ứng cử viên tự ứng cử. Duma Quốc gia khóa mới cũng ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamphilova, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi, có 46 cựu chiến binh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trúng cử, trong đó 41 người thuộc Đảng nước Nga Thống nhất. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay đạt 59,8%, tương đương với 67,4 triệu người, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 51,82% trong cuộc bầu cử Duma vào năm 2021 và 47,88% năm 2016. Bà Pamphilova đánh giá đây là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh và sức ép từ bên ngoài cùng các cuộc tấn công mạng gia tăng. Ủy ban bầu cử Trung ương cho biết, kể từ đầu chiến dịch bầu cử, đã ghi nhận khoảng 28 triệu lượt hoạt động có nguy cơ gây mất an toàn từ Internet nhằm vào các trang web và nguồn lực số của cơ quan này, trong đó có 13 đợt tấn công DDoS có chủ đích.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều nay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ đô la và đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong chuyến thăm Mỹ từ 23 đến 25 tháng 9 của Chủ tịch Tập Cận Bình, nguyên thủ hai nước đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, bao gồm nhất trí xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng, ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh APEC và hội nghị thượng đỉnh G20, trong đó hai nhà lãnh đạo dự định sẽ tham dự các hội nghị do bên kia chủ trì. Hai bên nhất trí Iran cần thực hiện cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân và không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí quá cảnh trên các tuyến đường thủy quốc tế. Một kết quả khác là hai nhà lãnh đạo nhắc lại việc Trung Quốc và Mỹ từng là đồng minh trong Thế chiến thứ hai, sát cánh chiến đấu để giành thắng lợi. Nguyên thủ hai nước cũng ghi nhận vai trò tích cực của các cơ chế tham vấn kinh tế thương mại Trung Mỹ, cũng như những kết quả mà các nhóm công tác hai bên đạt được. Các kết quả này bao gồm việc thiết lập và thúc đẩy các cơ chế như Hội đồng Thương mại, đạt thỏa thuận về cắt giảm thuế quan đối ứng trị giá 30 tỷ đô la Mỹ và gia hạn kết quả tham vấn tại Kuala Lumpur. Hai nhà lãnh đạo đã chỉ đạo hai bên triển khai những biện pháp này. Hai bên cũng ghi nhận các kết quả hợp tác thiết thực giữa cơ quan thực thi pháp luật về phòng chống ma túy hai nước. Đáng chú ý, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại Trung Mỹ về AI nhằm trao đổi về những rủi ro và lợi ích liên quan đến công nghệ này. Cuộc đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Hai bên cũng nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI. Mỹ hoan nghênh việc Trung Quốc gửi một cặp gấu trúc khổng lồ đến sở thú Atlanta theo hình thức thuê mượn. Ngoài ra, quân đội hai nước đã nhất trí sớm ký kết bản ghi nhớ về việc tăng cường liên lạc và phòng ngừa khủng hoảng, cũng như tiếp tục hợp tác tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích tại Trung Quốc. Với những nhất trí đạt được giữa hai bên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ dự kiến sẽ gặp lại nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào tháng 12.
1: Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức của Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bác bỏ một đề xuất từ phía Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ thực hiện các bước đi cần thiết trong vòng 7 ngày. Tổng thống Donald Trump thì vẫn hoài nghi về khả năng Iran đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Ông Trump được cho là đã nói với các trợ lý rằng một chiến dịch không kích mới có thể xảy ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào tháng 11 tới. Trước đó, phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết thông qua Qatar, Iran đã chuyển tới Mỹ một kế hoạch kéo dài 7 ngày, trong đó có thể khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường qua eo biển Hormuz nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Theo Ngoại trưởng Abbas Arachi, thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu ngay sau khi Mỹ chấp nhận kế hoạch. Trong 4 đến 5 ngày đầu, các bên thực hiện những bước đi ban đầu. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6 và đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ bắt đầu vào ngày thứ 7. Iran cho biết các điều kiện đưa ra không phải yêu cầu mới mà đã được nêu trong bản ghi nhớ đạt được trước đó giữa hai nước.
5: Nếu phía Mỹ thực sự nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, thì mọi thứ đã sẵn sàng. Họ có thể chấp nhận kế hoạch 7 ngày này và sau đó eo biển sẽ được mở cửa.
4: Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng, nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt giao dịch trên thế giới từng đi qua trước khi xung đột bùng phát. Việc hoạt động hàng hải tại đây bị gián đoạn đã tác động đến nguồn cung năng lượng và thị trường dầu mỏ quốc tế. Phản ứng của các nước vùng vịnh đối với đề xuất mới vẫn thận trọng. Một số nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz và Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp.
1: Tổng thống Nga Putin cho biết các sáng kiến về ngừng bắn và nối lại đàm phán với Ukraine vẫn đang được xem xét, nhưng nhấn mạnh sẽ quyết định các bước đi tiếp theo dựa trên lợi ích của Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy đàm phán ba bên và một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng giữa Nga và Ukraine.
4: Phát biểu tại Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin cho biết,
5: các sáng kiến nhằm đạt được lệnh ngừng bắn cũng như các đề xuất nối lại đàm phán đều đang được xem xét. Nhưng sau những gì họ đã làm, chúng tôi cần suy nghĩ kỹ về những bước đi cần thực hiện để đáp trả. Trong mọi trường hợp, tất cả các quyết định, kể cả về việc có nối lại tiến trình đàm phán hay không, sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Liên bang Nga.
4: Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết, một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp có thể ở cấp kỹ thuật và diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã cam kết về mặt pháp lý để giải ngân gần như toàn bộ 400 triệu đô la viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho Ukraine. Tại Pháp, ứng cử viên Marine Le Pen tuyên bố, nếu trở thành tổng thống sẽ tiếp tục huấn luyện binh sĩ Ukraine, cung cấp thiết bị quân sự và ủng hộ liên minh tự nguyện, nhưng không duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine ở mức không giới hạn. Tại Đức, Đảng Lựa chọn vì nước Đức phản đối chính sách hỗ trợ Ukraine của chính phủ và chủ trương khôi phục quan hệ năng lượng với Nga. Những diễn biến này dự kiến sẽ tác động tới cục diện của xung đột tại Ukraine cũng như mối quan hệ giữa Nga và châu Âu trong thời gian tới.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup gặp tuyển Philippines trên sân bóng ở Bandung, Indonesia. Tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.
7: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế. Và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc.
6: Đánh giá về vị thế của đội tuyển Việt Nam sau những thành công gần đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thua về ngày hôm qua, đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.
7: Đúng là cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ. Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh trước vô địch.
6: Trước đó một ngày, các trận đấu của bảng A nhóm 1 đã diễn ra với kết quả Bangladesh để thua 0-3 trước Malaysia và Indonesia vượt qua Singapore với tỷ số 2-0. Với kết quả này, hai đội đang tạm dẫn đầu bảng A sau loạt trận đầu tiên với cùng 3 điểm, nhưng Malaysia đứng nhất bảng nhờ hơn Indonesia về chỉ số phụ. Trong khi đó, sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đã rời Nhật Bản về nước sau khi hoàn thành hành trình tại ASEAN 2026. Tại đại hội năm nay, cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đều hoàn thành kế hoạch khi giành quyền vào vòng tứ kết. Ở ngày thi đấu hôm nay, tay vợt Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani của Indonesia trong trận đấu vòng 2 nội dung đơn nữ môn cầu lông và giành quyền vào vòng 3. Điểm số các set lần lượt là 21-15 và 21-10. Tuy nhiên, tại vòng đấu tiếp theo, Thùy Linh phải đối đầu với tay vợt hàng đầu thế giới là Chen Yufei của Trung Quốc, người từng giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 và vừa vô địch nội dung đồng đội nữ. Ở môn bắn súng, các xạ thủ Lê Thị

0: 400m hỗn hợp. Vận động viên Lê Ngọc Phúc và Quách Thị Lan chia sẻ.
1: Em đánh giá bài thi của đội mình là quá là xuất sắc ạ. Bởi vì đầu tụi em cũng nghĩ là chỉ có khả năng tranh chấp huy chương đồng, nhưng mà đến chặng cuối cùng thì tụi em được rất chấp một đoạn.
2: Các vận động viên nhập tịch rất là mạnh và em nghĩ là bọn em cũng đã nỗ lực hết mình để giành cái thành tích mang về cho Điền Kinh Việt Nam cũng như là cho thể thao Việt Nam ạ.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
7: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Với Quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, đền Hoàng Mười, điểm hẹn văn hóa tâm linh xứ Nghệ, 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế xa vọng tộc, 20:30 thiếu nhi Nghệ An, kỹ năng sống không phải là chuyện nhỏ, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 chuyển đổi số, Đông Thành số, bước chuyển đổi số từ cấp xã, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 lao động và công đoàn, chú trọng phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON,
2: du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Du lịch cùng VON cùng với Duy Anh và Thanh Long. Mọi người thân mến, bởi hôm nay thì trời mưa phải nói là tầm tã không dứt luôn phải không ạ? Nhưng mà thời tiết là cũng được cái là mát hẳn hơn rất là nhiều. Và bây giờ là trời hửng nắng lên rồi, cũng bắt đầu là phù hợp cho những cái chuyến đi rồi. Và đang là dịp cuối tuần nữa, và mọi người sẽ có 2 ngày nghỉ để có thể lên kế hoạch cho những chuyến đi cùng với gia đình, người thân, bạn bè của mình.
4: Vâng, thời tiết mưa thì cũng có những cái sự bất tiện đúng không anh Doanh? Nhưng mà sau bao nhiêu ngày nắng nóng thì bây giờ bước ra ngoài thấy trời dịu, có gió và không khí cũng mát mẻ hơn hẳn. Cái không khí của mùa thu đúng không ạ? Và nhất là sáng sớm và buổi tối thì cảm giác chúng ta cảm nhận thấy rằng là cái không khí mùa thu nó rõ ràng hơn rất là nhiều.
3: Vâng ạ, và anh thấy là trời mà sau khi mà những cái cơn mưa dai dẳng xong thì lúc nào cũng có cái cảm giác là mọi thứ rất là trong lành, tinh khiết đúng không? Và mang lại cho mình một cái cảm giác là muốn đi đâu đó, muốn đi chơi và muốn đi xa xa một chút vì sau bao nhiêu ngày là cứ phải tránh mưa rồi đúng không?
4: Vâng ạ, và đây cũng là một cái thời điểm mà với nhiều người thì người ta lại rất là thích đi chơi trong cái thời điểm mùa thu như thế này anh Danh ạ.
3: Vâng ạ.
4: Cái thời tiết thì một phần thôi, nhưng mà có lẽ là cái cảnh sắc của mùa thu ấy, rồi cái tâm trạng của con người mỗi khi mà thu về thì cũng làm cho chúng ta có những cái hành trình mà muốn khám phá nhiều hơn, muốn gặp gỡ hay là muốn kết nối nhiều hơn với thiên nhiên hay là với những cái con người ở những cái miền đất xa lạ chẳng hạn.
3: Thế thì ngày hôm nay đã có một sẵn một cái hành trình cho Thanh Long rồi đây. Chúng ta sẽ lên với miền núi phía Bắc với những con đường đèo núi bản làng, và sáng sớm sẽ se lạnh một chút đến với một vùng đất mà mùa thu gần như là thời điểm được chờ đợi nhất trong năm.
4: Vâng, và đây cũng là thời điểm mà Thanh Long quan sát thấy là nhiều người sẽ thích đi lên miền núi hơn là đi biển đúng không anh? Rồi là đường đèo này, núi rừng bản làng, những cái sáng sớm se lạnh một chút thì những cái không khí, những cái cảm xúc đó nó sẽ làm cho con người ta cảm thấy là có một cái sự kết nối rất là đặc biệt với thiên nhiên. Và Thanh Long đoán là cái chuyến đi này cũng sẽ rất là đẹp đúng không anh Duy Anh?
3: Vâng, chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta thì không chỉ đẹp đâu, không chỉ có cảnh mà nơi chúng ta đến còn có những bản làng nằm giữa núi, văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc, những cung đường vô cùng thú vị cho những người thích khám phá, rồi cả ẩm thực vùng cao nữa. Và cái tên thì chắc nhiều người mê du lịch quá quen thuộc rồi, đó chính là Hoàng Su Phi.
4: Hoàng Su Phi thì đúng là rất là hợp với chuyến đi mùa thu rồi. Và Thanh Long nghĩ điều thú vị là mình không chỉ đến đây để ngắm một cái cảnh đẹp rồi là chúng ta quay trở về, mà chúng ta sẽ muốn khám phá vùng đất này hơn. Chúng ta sẽ đi đến nhiều nơi, vào các bản làng, gặp gỡ người dân, và chúng ta sẽ dành những khoảng thời gian để trải nghiệm cuộc sống ở miền núi.
3: Vâng, chính xác, và Hoàng Su Phi nằm ngay dưới chân dãy núi Tây Côn Lĩnh, địa hình núi cao, thung lũng xen kẽ và các bản làng phân bố trên một vùng khá rộng. Bởi vậy hành trình ở đây cũng giống như từng lớp cảnh sắc được mở ra theo mỗi chặng đường. Đi thêm một đoạn lại gặp một khung cảnh khác, vào thêm một bản lại có thêm một câu chuyện để tìm hiểu.
4: Và chưa kể mùa thu còn mang đến cho Hoàng Su Phi một diện mạo rất đặc biệt. Nhưng mà phần đẹp nhất ấy thì chúng ta sẽ cứ để dành ở phần sau của chương trình anh Danh nhé. Lát nữa thì chúng ta sẽ đưa quý vị đi tận nơi để khám phá. Từ đường đi này, cảnh sắc bản làng cho tới là đến đây thì chúng ta sẽ có những cái món ăn đặc sản như thế nào, rồi là chơi gì, trải nghiệm gì ở đây. Và chuyến đi này sẽ có khá là nhiều câu chuyện để kể với mọi người đấy anh Danh ạ.
3: Vâng ạ, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình hôm nay, khởi động cùng với âm nhạc đã chứ đúng không? Mời quý vị và các bạn cùng khởi động hành trình ngày hôm nay cùng với Thơ Tình Của Núi với Hương Ly.

0: Anh Giang ơi, như vậy là âm nhạc thì chúng ta cũng đã khởi động xong rồi phải không anh? Giờ thì mình lên đường thôi. Nhưng mà nghe Hoàng Su Phi thì một cái tên rất là quen thuộc, rất là hấp dẫn đối với nhiều người. Vậy thì cái hành trình, cái con đường mà chúng ta đi tới đó thì sẽ như thế nào đây?
1: Vâng, hành trình thì cũng khá là dễ dàng rồi nhưng mà nó khá là xa một chút Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Nếu mà chúng ta lấy Hà Nội làm điểm xuất phát thì quãng đường đến Hoàng Su Phi vào khoảng 300 km, một cái cung đường khá phổ biến đó là đi theo hướng Tuyên Quang lên Bắc Quang, Tân Quang, rồi từ đây theo tuyến đường 177 để vào Hoàng Su Phi, và xác định ngay từ đầu là chúng ta sẽ dành phần lớn cái ngày đầu tiên cho cái việc di chuyển rồi.
0: À, vậy thì cái chuyến đi này thì em nghĩ là mình cũng nên xuất phát sớm hơn một chút phải không ạ? Mà 300 mét đường miền núi thì chắc cũng khác hoàn toàn với 300 km đường cao tốc. Càng về những cái chặng sau thì chắc chắn là cái cung đường của chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều đèo dốc này, những cái khúc cua và thời gian di chuyển cũng sẽ khó mà chúng ta tính tuyệt đối chính xác là sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian thì mới đến được cái điểm mà chúng ta đang khám phá phải không anh?
1: Vâng, đúng vậy, anh không nhớ rõ cung đường Hoàng Su Phi nhưng mà cái cung đường mà đi lên với là Sapa ấy,
0: Vâng.
1: một đoạn còn lại khoảng đâu khoảng 60 km thôi, anh nhớ là đi đến một đâu khoảng hơn 2 tiếng vì
0: Vâng.
1: cái đường nó quanh co rất là nhiều.
0: Vâng, và rất là nhiều xe cộ đi lại nữa đúng không
1: Ừ, đúng vậy, và thậm chí là những cái mùa cao điểm, những cái điểm du lịch miền núi ở Tây Bắc bây giờ thậm chí là còn tắc đường rất là nhiều nữa cơ.
0: Phải nhích từng đoạn một, em cũng đã từng lên Sapa, Điện Biên, Lào Cai cũng khá là lâu rồi và mình mới chứng kiến được là cái cung đường đây thực sự là một cái gì đó nó rất là đẹp, rất là ấn tượng và nhiều người thích chinh phục, nhưng mà cũng phải đủ cái sự kiên trì và quyết tâm để chúng ta có thể
1: Vâng, chính xác
0: đi
1: là
0: hết
1: như
0: được
1: vậy.
0: cung đường đó.
1: Ví dụ như với cái tình hình giao thông bình thường và chúng ta đang tính cái điều kiện giao thông bình thường
0: Vâng.
1: thì từ Hà Nội lên Hoàng Su Phi có thể là khoảng hơn 6 tiếng thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà gặp mưa, sương mù hoặc là những cái đoạn đường thậm chí là đang sửa chữa chẳng hạn thì sẽ lâu hơn. Bù lại thì từ khi bắt đầu rời những đoạn đường bằng phẳng tiến vào vùng núi thì chuyến đi bắt đầu thú vị hơn rất là nhiều. Từ nhà cửa thưa dần này, rồi núi xuất hiện những cái thung lũng, những dòng suối, những bản làng bắt đầu hiện ra ở dọc đường.
0: Thanh Long thì rất thích những cái chuyến đi như vậy, nghĩa là mình chưa cần tới điểm cuối cùng đâu, mình đã cảm nhận được là mình đang đi vào một cái vùng đất khác rồi, và nhất là đoạn từ Tân Quang hướng sang Hoàng Su Phi ấy, thì cảnh quan miền núi đã bắt đầu rõ hơn, đường thì men theo sườn núi và càng đi thì càng mở ra nhiều góc nhìn rất là đẹp.
1: Và đây cũng là đoạn mà người lái xe phải tập trung hơn. Đường miền núi thì như chúng ta đã vừa nói với nhau là có rất nhiều khúc cua này, rồi những cái đoạn dốc, rồi thời tiết thì thay đổi khá là nhanh nữa, nhất là thời gian qua có mưa như hiện nay. Trước ngày đi thì cũng nên kiểm tra tình trạng đường và dự báo thời tiết. Nếu mà tự lái ô tô hoặc đi xe máy thì người cầm lái cần quen với đường đèo. Còn nếu chưa có kinh nghiệm thì lựa chọn xe khách hoặc là phương tiện có lái xe quen tuyến thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, mình thấy là việc mà đi xe khách thì cũng có một cái hay, mình không cần phải tập trung vào cái quá trình lái xe suốt mấy trăm cây số, tới nơi thì vẫn còn giữ được sức để hôm sau sẽ bắt đầu khám phá. Còn với những người mà mê xe máy, mê đi phượt như anh Duy Anh ấy, thì chắc chắn là cái cảm giác mà tự mình đi qua từng con đèo thì Hoàng Su Phi chắc chắn lại là một cái hành trình rất đáng nhớ.
1: Nhưng mà cho dù chúng ta lựa chọn phương tiện nào thì anh nghĩ là đã quyết định một cái hành trình lên với Hoàng Su Phi thì cũng phải dành ít nhất là vài ngày.
0: Vâng.
1: Nếu chỉ có 2 ngày mà tính cả quãng đường đi và về thì quá là gấp. 3 ngày 2 đêm thì thoải mái hơn một chút. Các điểm tham quan ở đây cũng nó không tập trung một chỗ. Từ nơi lưu trú muốn vào những cái bản làng đẹp thì chúng ta vẫn phải tiếp tục di chuyển. Nên để mà thư thái ngắm cảnh và cảm nhận những cái vẻ đẹp Hoàng Su Phi thì chúng ta có một cái hành trình nó dài ngày một chút thì sẽ hay hơn rất nhiều.
0: Và chỗ nghỉ thì cũng nên được tính theo lịch trình. Có người thì sẽ chọn nghỉ ở khu vực trung tâm để thuận tiện cho việc di chuyển, nhưng mà cũng có rất là nhiều du khách người ta sẽ lựa chọn các homestay ngay tại các cái bản làng. Cách thứ hai cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị, tối chúng ta nghỉ giữa vùng núi rừng này và sáng thức dậy là cảnh vật đó, cảnh vật xung quanh nó hiện ra ngay trước mắt và chúng ta cũng cảm giác là chúng ta có một cái sự kết nối gần gũi hơn với bà con, với những người dân bản địa ở đây ạ.
1: Vâng, và cái hành trình của đến với Hoàng Su Phi thì chúng ta sẽ Đến vào đúng một cái mùa rất là đẹp, đó là mùa lúa chín hiện nay, thường rơi vào khoảng là tháng 9 đến tháng 10, và đặc biệt là cuối tháng 9 như thế này thì đầu tháng 10 là những cái lúc mà nhiều khu vực bước vào mùa vàng rồi, là quý vị có thể hình dung cái cảnh những cái cánh đồng bạc thang đẹp như thế nào phải không ạ? Tuy nhiên lúa không chín đồng loạt ở tất cả mọi nơi vì độ cao thời gian gieo cấy cũng khác nhau nữa. Vì vậy trước chuyến đi vẫn nên cập nhật tình hình thực tế tại nơi mình muốn đến ngắm những cánh đồng lúa bạc thang, lúa chín vàng của Hoàng Su Phi.
0: Đây cũng có thể cũng là một cái cách làm du lịch chẳng hạn, phải không anh Danh? Khi mà cùng một cái thời điểm mùa lúa chín vàng thì tất nhiên là nhiều người sẽ tập trung và sẽ muốn là sẽ có những cái bức hình check in ở đây rồi. Nhưng mà cái việc mà tập trung một thời gian ngắn thì cái gọi là cái thời gian du lịch của mọi người nó cũng của ở đó cũng sẽ rút ngắn hơn, đúng không anh Danh? Mà người ta sẽ chia những cái vùng trồng lúa như vậy thì chắc chắn là gọi là mọi người sẽ có cơ hội để có thể có thời gian là chúng ta trải nghiệm trên một cái cánh đồng ruộng bậc thang với cái mùa lúa chín vàng như vậy được lâu hơn, đúng không ạ?
1: Và anh nghĩ là với kể cả trong cái kinh tế nông nghiệp thì cái cách làm gối vụ như vậy nó cũng hợp lý hơn, đúng không?
0: Vâng.
1: Tránh cho việc là tất cả các vùng đều khai thác một cái đồng loạt, rồi thì khi mà nhiều quá, sản lượng nhiều quá mà cùng một lúc thì cái giá nó cũng giảm đi, đúng không? Cứ gối vụ như thế, cứ vùng này khai thác xong thì đến vùng kia thì bắt đầu là cái giá nó cũng được duy trì ổn định hơn, đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Và nếu như mà du khách mà không đến đúng cái thời điểm mà mùa lúa chín vàng thì cái cánh đồng lúa xanh mướt cũng là một trong những cái khung hình vô cùng tuyệt đẹp để chúng ta có những cái bức ảnh check in. Và quý vị thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã hiểu là tại sao mà rất là nhiều người lựa chọn Hoàng Su Phi đến như vậy, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà người ta đặt mình trong một cái không gian như thế này, người ta sẽ cảm nhận được một cái gì đó nó rất là chill, cảm nhận được đất trời rồi là thiên nhiên, những cái cảnh sắc mà thực sự là rất là nên thơ mà chỉ có những cái khu vực miền núi Tây Bắc thì con người ta mới dễ có thể chạm đến được.
1: Vâng ạ, và muốn biết rõ mùa thu Hoàng Su Phi đẹp đến đâu thì chúng ta phải thực sự bước vào những vùng đã làm nên tên tuổi của miền đất này ở trong cái phần tiếp theo của chương trình. Còn trước khi tiếp tục hành trình thì Duy Anh và Thanh Long mời quý vị cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoàng Su Phi quê em với Xuân Thành và Huyền Trang.

0: Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nói rằng đi Hoàng Su Phi là vào thời điểm này là đúng mùa rồi phải không ạ? Vậy thì bây giờ phải đến nơi đâu mà nhiều người chờ đợi nhất, ruộng bậc thang này rồi còn gì nữa?
1: Vâng ạ, và nếu mà lần đầu tới Hoàng Su Phi ấy, thì Thanh Long nghĩ là có hai cái tên rất đáng để đưa vào hành trình, đó là Bản Phùng và Bản Luốc ạ. Cả hai thì đều nổi tiếng với ruộng bậc thang và đều nằm trong vùng danh thắng được xếp hạng cấp quốc gia. Nhưng mà khi tới tận nơi thì cảnh quan lại cho mình những cảm nhận khá là khác nhau.
0: Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Bản Phùng nhé, thưa quý vị. Từ khu vực trung tâm Vinh Quang cũ để đến Bản Phùng phải đi thêm gần 30 km đường miền núi, và cung đường không dài nếu ở trên cái con số 30 km thôi, nhưng mà nhiều đoạn thì đèo dốc rồi những cái khúc cua. Và sau chặng đường đó thì Bản Phùng xuất hiện với một không gian rất là rộng, ruộng bậc thang bám theo những sườn núi có độ dốc lớn, phía dưới là thung lũng, còn những nếp nhà của người La Chí nằm xen giữa các tầng ruộng nữa.
1: Và cái điểm mà khiến cho Bản Phùng gây ấn tượng đó chính là, em nghĩ đó là độ cao và chiều sâu của cảnh quan, anh Doanh ạ. Đứng ở một cái vị trí cao chúng ta nhìn xuống ấy, thì mình thấy là ruộng không trải trên mặt phẳng mà cứ hạ dần theo sườn núi. Đường bờ ruộng thì uốn cong, tầng này nối với tầng kia rồi thấp dần xuống thung lũng. Và vào mùa này ấy, mùa vàng của lúa chen nhau với màu xanh còn sót lại và màu của núi rừng ở phía xa, nhìn rất là rõ cái sự chuyển mùa.
0: Mà Bản Phùng còn gắn với cộng đồng người La Chí đã sinh sống ở đây lâu đời. Những thửa ruộng chúng ta đang ngắm không phải cảnh quan được tạo dựng cho khách du lịch, mà đó là đất sản xuất, là thành quả của quá trình khai phá và canh tác trên địa hình đồi núi dốc qua nhiều thế hệ. Vì thế tới mùa thu hoạch thì cảnh đẹp và cuộc sống diễn ra ngay trong cùng một không gian.
1: Có lẽ vì vậy mà nếu tới đúng lúc thì cái lúc mà du khách đến mà người dân người ta đang gặt lúa chẳng hạn ấy, thì chúng ta lại thấy được là cái nhịp sống của Bản Phùng lại càng trở nên sinh động hơn. Giữa những cái tầng ruộng là những người cắt lúa, gom lúa, rồi là những cái lối nhỏ nối từ ruộng về nhà. Mình đứng từ trên cao ngắm toàn cảnh đã đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta đi xuống gần hơn lại thấy một Bản Phùng rất là đời thường, và có rất là nhiều du khách người ta cũng thích cái trải nghiệm được gặt lúa, anh Doanh ạ. Nhất là với những cái khách nước ngoài chẳng hạn ấy, họ rất là ít khi mà có thể cái lúa trực tiếp làm những công việc nông nghiệp như thế này, thì đối với họ đây là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Như vậy thì vừa có một cái sự giúp sức của khách du lịch được trải nghiệm, mà chính những người dân thì họ lại có thể là khỏe hơn một chút khi mà có cái sự hỗ trợ như thế này, đúng không anh?
0: Vâng ạ. Và nếu Bản Phùng khiến cho chúng ta ấn tượng bởi những tầng ruộng cao dốc và tầm nhìn xuống thung lũng, thì sang Bản Luốc bức tranh lại thay đổi. Bản Luốc nổi bật bởi ruộng bậc thang có quy mô rất là lớn, những tầng ruộng kéo dài liên tục từ khu vực thấp gần suối lên các sườn núi, tạo thành những đường lợn mềm. Vì diện tích rộng nên đứng từ xa thì cảm giác các lớp ruộng cứ nối tiếp nhau hết quả đồi này đến quả đồi khác. Cứ là những cái chân trời ruộng bậc thang như vậy.
1: Đây chính là cái điểm thú vị khi mà chúng ta ghé cả hai nơi, cùng là ruộng bậc thang Hoàng Su Phi nhưng mà ở Bản Phùng thì cho một cái khung cảnh có chiều sâu rất là mạnh, còn Bản Luốc thì lại gây ấn tượng bằng sự rộng lớn và liên tục. Nhìn từ những cái vị trí cao ở Bản Luốc, các cái đường ruộng cong theo địa hình, rồi là lớp này nối với lớp kia giống như là những cái đường vân chạy trên cả cái sườn núi vậy. Và quý vị thân mến, vào mùa lúa chín ấy thì đường nét ấy sẽ càng hiện lên rõ ràng hơn, nắng thì màu vàng sáng hơn này, rồi là những cái bờ ruộng tạo thành từng đường phân lớp. Và nếu mà chúng ta gặp một cái buổi sáng có mây hoặc là sương nữa, phía xa hơi mờ đi, còn những cái tầng ruộng gần thì mình lại cảm thấy rất là nổi bật. Thế nên là cùng một cái điểm ngắm nhưng mà sáng hay trưa chiều thì đều có thể cho ra những cái khung cảnh khác nhau.
0: Với người thích chụp ảnh thì chắc chắn sẽ mất khá nhiều thời gian ở cả hai nơi này. Nhưng mà ngay cả khi không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần tìm được một cái vị trí có tầm nhìn rộng là đã hiểu vì sao ruộng bậc thang ở đây trở thành một cái hình ảnh đặc trưng nhất khi nhắc đến với Hoàng Su Phi rồi.
1: Và Thanh Long nghĩ là mình cũng nên nhắc đến một điều thực tế nữa. Đường vào các bản làng là đường miền núi, sau mưa thì có thể xuất hiện sương mù, mặt đường sẽ rất là trơn hoặc là có nguy cơ sạt lở ở một số đoạn nữa. Vì vậy mà trước khi mà chúng ta vào Bản Phùng á, hay là Bản Luốc ấy, thì đặc biệt là chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái vấn đề dự báo thời tiết, đúng không anh? Xem là thời tiết ngày hôm đó sẽ như thế nào, việc mà chúng ta đi vào trong bản thì có những cái thuận tiện hay là những cái bất lợi gì, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên có một cái sự kết nối với người dân địa phương, những người mà người ta lưu trú ở đây, người ta hiểu rất là rõ về địa hình cũng như là thời tiết trong cái thời gian này ạ.
0: Vâng ạ, và còn một điều lưu ý khá đặc biệt nữa, đó là ở Bản Phùng thì trong cái không gian sinh sống của người La Chí, du khách có thể bắt gặp những khu mộ tổ tiên với dấu hiệu đặc trưng. Đây là không gian tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, vì vậy mọi người cần tôn trọng và tránh bước vào hoặc là tò mò tác động đến những khu vực này. Và đi qua Bản Phùng đến Bản Luốc thì Doanh nghĩ là lúc này chúng ta mới thực sự cảm nhận được quy mô của mùa vàng Hoàng Su Phì. Nó không nằm gọn trong một cánh đồng hay một thung lũng, mà trải trên những sườn núi len giữa bản làng và thay đổi hình dáng theo chính địa hình của vùng cao.
1: Và ruộng bậc thang ở đây cũng đã có lịch sử hàng trăm năm. Năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận là danh thắng cấp quốc gia. Hiện vùng danh thắng bao gồm nhiều khu vực ạ, và trong đó thì có cả Bản Phùng và Bản Luốc mà chúng ta vừa giới thiệu. Vì vậy mà mùa vàng chúng ta đang ngắm cũng là một phần của không gian di sản gắn rất là chặt với đời sống của người dân địa phương. Và hai cái điểm dừng chân, hai cách ngắm mùa thu khác nhau, nhưng mà có lẽ điều khiến cho người ta hiểu hơn vì sao cứ tới mùa lúa chín ấy thì Hoàng Su Phì lại trở

0: thành một trong những cái điểm đến được nhắc đến rất là nhiều ở miền núi phía Bắc.
1: Vâng ạ, lúc nãy giờ thì Duy Anh và Thanh Long cũng giới thiệu đến mọi người đến với Hoàng Su Phi thì mùa lúa chín, đi ở chỗ nào đẹp nhất, nên đi đâu, thời tiết Trường Sa hiện nay như thế nào. Nhưng mà có lẽ là hãy để cho một người đang ở ngay Hoàng Su Phi sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người là rõ hơn rất là nhiều, đúng không?
0: Vâng, họ cũng đã có những cái trải nghiệm rất là ấn tượng tại Hoàng Su Phi, đúng không anh? Từ kinh nghiệm mà rồi từ cái cách mà họ trải nghiệm ở đây như thế nào thì điều đó sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích đối với những người mà chưa đến Hoàng Su Phi lần nào. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin được chào bạn. Trước tiên thì bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng, xin chào Thanh Long, Duy Anh và quý vị khán giả. Tôi là Võ Thành Đạt, phụ trách kinh doanh của Lữ hành Sài Gòn Tourist Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng quý chương trình.
0: Vâng ạ.
1: Rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VOM của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Trong cái chuyến hành trình của chương trình ngày hôm nay đến với Hoàng Su Phi thì đầu tiên anh có thể chia sẻ một chút về Hoàng Su Phi những ngày này được không ạ? Thời tiết, cảnh sắc rồi cái không khí du lịch như thế nào ạ?
2: Vâng, Hoàng Su Phi những ngày này thì thực ra đang ở giai đoạn đẹp nhất của mùa lúa chín. Lúa đã chuyển sang khá vàng ở các khu vực như là Bản Phùng, Bản Luốc, Khổ Thầu, Nậm Khòa. Không khí du lịch của Hoàng Su Phi năm nay cũng khá sôi động vì hiện tại đang diễn ra cái tuần văn hóa du lịch Hoàng Su Phi năm 2026, bắt đầu khoảng từ ngày 18 đến ngày 26/9. Trong giai đoạn này thì cũng có diễn ra rất là nhiều cái trải nghiệm văn hóa, như là cái ẩm thực chợ phiên, rồi các cái trò chơi lễ hội, và có đặc biệt nhất là có cái giải chạy trên bậc thang vàng đang được tổ chức.
0: Thanh Long thì, nhớ là mình đã xem một cái clip cũng cách đây khá là lâu rồi, nói về cái giải chạy trên bậc thang, những cái thửa ruộng bậc thang như thế này, đúng không anh Danh?
1: Anh thì chưa hình dung ra là khi mà chạy, tức là một cuộc đua marathon, đúng không?
0: Vâng.
1: Thì làm sao mà người ta lại vượt qua được những cái bậc thang? Những cái bậc thì anh nghĩ là nó rất là cao, phải không anh? Anh có thể giới thiệu thêm với mọi người chi tiết hơn một chút về những cái giải chạy và cái hình thức chạy như thế nào?
2: Về cái giải chạy ở khu vực Hoàng Su Phi thì thực ra không phải là chạy ở trên những cái ruộng bậc thang, mà sẽ chạy trên những cái vòng đường, cung đường mà có cuốn lượn quanh qua những cái ruộng bậc thang, nó sẽ có những hình ảnh rất là đẹp.
0: Vâng, và ở khu vực Tây Bắc thì người ta cũng, em thấy là người ta khá là ưu tiên cho những cái trải nghiệm mà chúng ta có những cái hành trình trekking này, rồi là leo núi này, và những cái giải chạy bộ thì cũng thường xuyên được tổ chức tại đây, phải không anh?
2: Vâng.
0: Vâng ạ. Và là một người có thể nói là làm trong lĩnh vực du lịch, có nhiều thời gian, có nhiều khám phá và trải nghiệm ở rất là nhiều những cái miền quê hay là những cái vùng miền khác nhau của Việt Nam và trên thế giới. Vậy thì bản thân của anh cảm nhận được cái sự khác biệt của Hoàng Su Phi nó như thế nào ạ, so với những nơi khác?
2: Cái đặc biệt của Hoàng Su Phi thì là cái ruộng bậc thang được trải trên cái địa bàn rất là rộng, và độ cao, điều kiện canh tác nó khác nhau, nên là cái mức độ phủ sóng của cái ruộng bậc thang rất là rộng, nên là cái khi vào đưa lên những hình ảnh thì rất là đẹp so với các những ruộng bậc thang ở những điểm khác.
1: Vâng ạ. Và một cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì kéo dài được khoảng bao lâu ạ? Và hiện nay thì lúa đã chín đến giai đoạn nào rồi, màu sắc thay đổi như thế nào rồi ạ?
2: Hiện tại thì cái mùa lúa chín ở Hoàng Su Phi thì diễn ra khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần. Và đẹp nhất là cũng từ giai đoạn từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 9. Hiện tại thì Bản Phùng và Bản Luốc thì đã khá là rõ rồi. Cái mùa vàng đang diễn ra ở Bản Phùng, ở Lác và những cái điểm khác như là Hồ Thầu, Đồng Khoa cũng là đang rất đẹp.
0: Vâng, đang nói chuyện với anh mà đang đặt mình vào trong cái không gian của Hoàng Su Phi anh ạ. Em cũng đang tưởng tượng ra là mình đang ở giữa cái cánh đồng thửa ruộng bậc thang trong cái mùa lúa chín vàng như thế này, trong một cái concept là những cái chiếc váy trắng dài thướt tha thì nó sẽ thơ mộng như thế nào, đúng không anh?
1: Anh nghĩ là nếu mà như vậy thì một cái bộ trang phục dân tộc chẳng hạn thì nó sẽ phù hợp hơn với bối cảnh nhiều là váy trắng chứ, đúng không? Ở Hoàng Su Phi thì có khá nhiều những cái nơi ngắm ruộng bậc thang nổi tiếng, thì du khách đến đây anh có thể lên một cái ý tưởng để mọi người có thể lựa chọn cái vị trí, cái nơi có cảnh đẹp nhất trong thời điểm hiện tại thì mọi người nên đến đâu ạ?
2: Hiện Hiện tại thì những cái điểm mà đặc trưng nhất của Hoàng Su Phi thì là sẽ là Bản Phùng ở Lước.
0: Dạ.
2: Hai điểm này thì là đều là một trong những cái khu vực ruộng bậc thang rất là tiêu biểu, ruộng bám theo những cái sườn núi và có những cái độ dốc lớn.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
2: Thì nhìn trên lên cao rất là ấn tượng.
0: Vâng.
2: Bản Lước thì lại có không gian là rất là rộng, các tầng nó nối tiếp nhau từ thấp lên cao, trên giữa là những cái bản làng của người dân.
0: Vâng. Và tại những cái nơi mà rất là đẹp như thế này của Hoàng Su Phi ấy, thì ngoài việc là cảnh quan rồi thì những cái dịch vụ để đáp ứng cho khách du lịch chẳng hạn như là về nơi ăn, trốn ở, những cái homestay ở đây thì anh thấy như thế nào ạ?
2: Tại thì trong giai đoạn thời gian gần đây thì Hoàng Su Phi thì đã có phát triển những cái dịch vụ cung cấp cho khách du lịch thì khá là đầy đủ. Ví dụ như homestay, các cái trải nghiệm mà ăn uống cùng trong cái các cái người dân bản làng thì được rất là được du khách yêu thích và muốn trải nghiệm khám phá.
0: Vâng ạ. Vậy thì mình có cần phải đặt trước cái gọi là cái nơi lưu trú của mình không, hay là anh thấy rằng là sẽ có khá là nhiều những cái hộ gia đình làm để cho mọi người thoải mái ạ, hay như thế nào ạ?
2: Về tính chất cái du lịch của Hoàng Su Phi thì mình phải đặt trước. Và tại vì ở cái mùa lúa chín, lúa vàng, mùa vàng của Hoàng Su Phi nó chỉ diễn ra từ khoảng 2 đến 3 tuần thôi. Nên là cái số lượng homestay và các cái quán ăn, nhà hàng ở Hoàng Su Phi cũng khá là hạn chế. Nên là khi người dân khi đi, du khách khi đi tham quan thì phải kiểm tra kỹ và đặt trước. Thì lúc đó thì kế hoạch của mình mới vặn vẹn và an toàn được.
1: Vâng ạ. Và trong một ngày thì cái thời điểm nào là cái thời điểm mà phù hợp nhất ngắm ruộng bậc thang theo anh là đẹp nhất, và cái thời tiết trong cái dịp này ở Hoàng Su Phi thì như thế nào ạ?
2: Về thời gian trải nghiệm cái mùa vàng ở Hoàng Su Phi thì có khoảng 2 khung giờ, 1 giờ buổi sáng mình có thể chụp ảnh những cái ruộng bậc thang vào tầm sáng sớm khoảng tầm từ 5 giờ đến khoảng 8 giờ, hoặc là buổi chiều hoàng hôn khoảng tầm từ 4:30 chiều đến khoảng tầm 6 giờ tối.
0: Vâng ạ.
2: Đấy là những cái thời gian mà mình sẽ săn được những bức ảnh rất là đẹp.
0: Vâng.
1: Yeah.
0: Như anh vừa chia sẻ, đây là cái thời điểm mà chúng ta đến với Hoàng Su Phi thì có nhiều cái trải nghiệm, bởi vì là đang vào cái mùa lễ hội này, rồi là những cái thửa ruộng bậc thang thì chín vàng nữa. Vậy thì ngoài ra du khách còn có thêm những cái trải nghiệm nào nữa khi mà chúng ta đến đây?
2: Ngoài các cái bản phùng, bản luốc thì bây giờ thì có bên thêm còn sẽ có thêm cái nậm khòa, nậm xôi.
0: Vâng.
2: Nậm xôi với thửa ruộng huấn lượn trên tầng, nậm hồng, có cái đồi móng ngựa. Hiện tại cũng đang là mùa lúa chín rất là đẹp.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, còn về cái trải nghiệm ẩm thực ở địa phương thì như thế nào ạ? Có những cái nét đặc trưng riêng biệt của vùng Tây Bắc hay là cũng giống như những cái địa phương khác, chẳng như là ở Lào Cai, Sapa hay là những cái địa phương gần đó?
2: Về ẩm thực thì về cũng là tính cách Tây Bắc thì là cái Hoàng Su Phi cũng có những cái đặc trưng riêng của địa phương.
1: Vâng.
2: Như là cỡ những xôi bản này, rồi gà, rồi những cái món đồ nướng. Đấy, cũng là những cái đặc trưng đặc biệt nhất của Hoàng Su Phi.
0: Vâng. Và anh đến đây thì anh thích ăn nhất là món nào?
2: Khi tới Hoàng Su Phi thì khách nhất trải nghiệm là món gà nướng, và món xôi.
0: Vâng.
2: Và những món đấy thì rất là bình dân, nhưng mà khi mà trải nghiệm ở trong những khung cảnh này thì mình thấy rất là phù hợp.
0: Vâng ạ. Sáng mai chúng ta thức dậy giữa cái không gian của núi rừng, rồi là nghe tiếng gà gáy, nghe tiếng chim hót, đúng không anh? Và nhìn những cái bản làng mờ sương ạ, thì đó là những cái cảm nhận rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ tạm rời xa cái nhịp sống ồn ào của phố thị để thư giãn và có được một cái sự cân bằng, bảo dưỡng tinh thần của mình cho một cái hành trình khám phá đặc biệt ở Hoàng Su Phi cũng như là những cái nơi khác. Và cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình hôm nay. Chúc anh sẽ có thêm thật là nhiều những cái chuyến đi hấp dẫn hơn nữa trong hành trình của mình ạ. Cảm ơn anh ạ.
2: Cảm ơn MC, cảm ơn chương trình.
0: Vâng ạ,
1: xin cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái chia sẻ rất là cụ thể và thêm rất nhiều những thông tin bổ ích cho cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục cuộc hành trình cùng với Du lịch cùng VN, Du Anh và Thanh Long xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nghỉ chân một chút với âm nhạc, cùng với Đưa Nhau Đi Trốn với tiếng hát của Dan Vogue.

0: Vâng, anh Danh thân mến, vừa rồi thì chúng ta nói khá nhiều những cái thửa ruộng bậc thang ở bản Phùng, bản Luốc. Nhưng mà em thấy là ở Hoàng Su Phì ấy, thì cái mùa lúa chín đâu chỉ mang đến một cái khung cảnh đẹp. Với người dân sống ở đây thì đây còn là lúc mà kết thúc một vụ mùa và bắt đầu những cái sinh hoạt văn hóa gắn với chính cái hạt lúa mà mình vừa thu hoạch anh ạ.
1: Vâng, đúng vậy. Và nếu muốn hiểu mùa thu của Hoàng Su Phì sâu hơn một chút thì chúng ta phải bước ra khỏi những điểm ngắm ruộng để tìm hiểu đời sống của các cộng đồng dân tộc nơi đây. Riêng ở bản Phùng, nơi sinh sống lâu đời của người La Chí, một trong những nét văn hóa đáng chú ý là lễ mừng cơm mới. Nghe tên thôi thì đã thấy lễ hội này gắn rất gần với mùa mà chúng ta đang đi rồi, đúng không ạ? Khi lúa trên ruộng đã chín, những hạt gạo của vụ mùa mới được mang về nhà thì người La Chí tổ chức nghi lễ để báo với tổ tiên về thành quả sau một mùa gieo trồng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trời đất và cầu mong những mùa tiếp theo rất là thuận lợi.
0: Và điều thú vị là hạt gạo lúc này thì không còn đơn thuần là lương thực nữa, nó đi từ thửa ruộng vào trong đời sống tinh thần của người dân. Những cái gia đình sẽ chuẩn bị cơm mới và thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên, rồi sau phần nghi lễ thì mọi người sẽ cùng quây quần ăn uống trò chuyện. Với những người đi làm ăn xa thì đây cũng là dịp để trở về gặp lại gia đình và bà con trong bản.
1: Và một điều rất là thích ở đây nữa đó là ban ngày khách du lịch đứng giữa những tầng ruộng vàng và nhìn người dân gặt lúa. Nhưng mà nếu muốn tìm hiểu thêm về lễ mừng cơm mới thì mình có thể hiểu rằng vụ mùa không kết thúc ở lúa được mang về nhà, mà thành quả ấy còn được đưa vào một nghi lễ đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Và trong không khí lễ hội thì còn có những hoạt động cộng đồng như là hát giao duyên, ném còn, rất nhiều những trò chơi dân gian. Và sau nghi lễ thì mọi người cùng ăn một bữa cơm mới, gặp gỡ, giao lưu. Vì thế lễ cơm mới vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng, vừa là dịp để cộng đồng sum họp sau một cái mùa lao động.
0: Và chắc chắn đây cũng là cái trải nghiệm rất là khác với việc mà chúng ta tới một điểm du lịch để xem một chương trình biểu diễn được tổ chức sẵn. Bởi lễ mừng cơm mới trước hết là sinh hoạt văn hóa của chính người La Chí. Nếu du khách có cơ hội được chứng kiến hoặc là chúng ta tham gia thì cũng nên là tìm hiểu trước những quy tắc của cộng đồng và đặc biệt là ở phần nghi lễ anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ, rời những thửa ruộng bậc thang và lễ mừng cơm mới của người La Chí thì chúng ta đã đi qua những cái chặng đường khá nhiều màu sắc ở Hoàng Su Phì rồi. Bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long muốn đổi không gian hẳn, mời mọi người rời bản làng lên một nơi thật cao, lên núi, nhưng mà lên một cái độ cao khá là cao, đến 2.402 mét.
0: Vâng, và điểm đến lần này đó chính là Chiêu Lầu Thi, thuộc khu vực Hồ Thầu, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của vùng Hoàng Su Phì và cũng là một cái tọa độ săn mây rất được yêu thích ở miền núi phía Bắc. Trước đây thì Chiêu Lầu Thi được biết đến là đỉnh cao thứ hai của Hà Giang, chỉ sau Tây Côn Lĩnh.
1: Và nghe cái tên Chiêu Lầu Thi là thấy một cái điều khá là khác biệt rồi, phải không ạ? Tên gọi này chắc chắn là mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, đúng không Thanh Long?
0: Đúng vậy, Chiêu Lầu Thi còn được gọi là Kiêu Liều Ti ạ. Tên gọi này thì được giải thích với ý nghĩa liên quan đến chín bậc và một cái tảng đá lớn cao. Nhưng mà điều khiến du khách nhớ tới Chiêu Lầu Thi nhiều nhất vẫn là độ cao hơn 2.400 mét, biển mây và cái cảm giác đứng giữa một cái không gian núi non rất là rộng lớn.
1: Vậy đường lên đây có phải là trekking cả ngày không, hay là 2.402 mét là bắt đầu hình dung đến ba lô và gậy leo núi rồi?
0: Thực ra thì Chiêu Lầu Thi dễ tiếp cận hơn nhiều đỉnh núi khác anh ạ. Đường bê tông thì đã giúp cho ô tô này, xe máy này có thể đi lên khá là cao. Từ điểm dừng gần với đỉnh thì du khách sẽ tiếp tục đi bộ một đoạn để chúng ta tới được cột mốc ở trên đỉnh. Theo những cái hành trình được ghi nhận trước đây á, thì đoạn đi bộ cuối sẽ dài khoảng 800 mét và chúng ta sẽ mất chừng là khoảng 30 cho đến 40 phút tùy vào thể lực của từng người.
1: Vâng ạ, như vậy thì nghe dễ thở hơn một chút rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Nhưng mà chắc chắn là cung đường lên mới là phần đáng nhớ. Chắc chắn là càng lên cao thì bản làng ở phía dưới càng nhỏ dần và không gian mở rộng ra, cảnh vật cũng thay đổi theo độ cao. Đường lên Chiêu Lầu Thi đi qua khu vực núi rừng với những đoạn quanh co liên tục. Đến phần đi bộ cuối cùng thì chúng ta tiếp tục xuyên qua rừng, qua những bậc đá và dốc núi. Càng lên cao thì cây cối càng mang dáng vẻ đặc trưng của vùng núi cao, nhiều thân cây phủ rêu, không khí cũng lạnh hơn hẳn ở phía dưới.
0: Và hành trình đó thì phần thưởng lớn nhất chắc chắn là nằm ở trên đỉnh núi rồi ạ. Nếu mà thời tiết ủng hộ thì rất là đáng công. Từ độ cao 2.402m, tầm nhìn sẽ mở ra nhiều cái lớp núi nối tiếp nhau. Và đặc biệt Chiêu Lầu Thi thì nổi tiếng với săn mây. Khi mà điều kiện phù hợp ấy, thì mây tụ dưới những cái thung lũng, còn những cái đỉnh núi nhô lên ở phía trên. Và đứng ở vị trí cao nhìn xuống sẽ có cảm giác biển mây trải rộng ngay dưới chân mình.
1: Vâng ạ, và hai khoảng thời gian được nhiều người lựa chọn để săn mây đó là sáng sớm đón bình minh hoặc là chiều muộn để ngắm hoàng hôn. Muốn đón bình minh thì thuận tiện nhất là nghỉ lại khu vực gần chân núi từ tối phía trước và sáng hôm sau thức dậy sớm rồi lên đỉnh. Còn nếu chọn buổi chiều, cần tính đủ thời gian xuống núi trước khi trời tối.
0: Và Thanh Long thì thích cái phương án nghỉ lại một đêm hơn. Tối ở giữa núi rừng sáng sớm thì chúng ta sẽ dậy thật là sớm và trời còn lạnh thì chúng ta đã bắt đầu leo rồi. Và đến lúc mà tới đỉnh vừa đúng khi trời sáng dần thì cảm giác chắc chắn là cũng thú vị hơn rất là nhiều. Và tháng 9 cũng là cái thời điểm khá là phù hợp ạ. Các cái tài liệu du lịch ghi nhận mùa săn mây đẹp nhất ở Chiêu Lầu Thi thì sẽ thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kéo dài qua những cái tháng mùa đông. Tất nhiên là săn mây đúng nghĩa thì nó phải có một chút cái may mắn, không phải là chúng ta cứ lên đến trên đỉnh là chúng ta sẽ có thể ngắm nhìn cái biển mây sẽ xuất hiện đâu.
1: Vâng ạ, nhưng mà mọi người cũng lưu ý một chút là ở đây những cái tọa độ săn mây thì thường nằm ở độ cao lớn, nên chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ thật là kỹ, từ áo khoác này, kể cả phía bên dưới trời không quá lạnh, nhưng mà lên đến trên cao thì trời nhiệt độ thời tiết sẽ thay đổi rất là nhiều. Rồi giày cũng cần phải loại nên có cái độ bám tốt và mang theo nước uống và có thể là một chút đồ ăn nhẹ sẽ thuận tiện cho mình. Với thời tiết đang có mưa như những ngày này thì càng phải kiểm tra dự báo thời tiết cũng như là tình trạng đường trước khi mà có những hành trình lên núi để săn mây.
0: Vâng, sẵn đang nói về săn mây thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu đến mọi người một cái ca khúc đúng không anh? Mà cái tựa của nó cũng rất là ấn tượng nhé. Như Gió Với Mây với tiếng hát của Đinh Đại Vũ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Trở lại với du lịch cùng VN thì anh Doanh này, chúng ta thấy là mấy chặng vừa rồi chúng ta lên tới hơn 2.400 m, từ Chiêu Lầu Thi rồi sang Tây Côn Lĩnh. Vậy thì anh nghĩ là bây giờ cũng đã đến lúc mà chúng ta xuống núi chưa anh?
1: Xuống núi là cũng bắt đầu hợp lý rồi đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nếu đi Hoàng Su Phi mà chỉ mải mê với những đỉnh cao thì vẫn còn thiếu một phần rất là thú vị. Ngay bên dưới những dãy núi là những bản làng, cuộc sống của người dân bản địa. Và lần này thì mình sẽ lại lâu hơn một chút, chứ không chỉ ghé qua rồi đi tiếp. Điểm dừng chân đầu tiên mà mọi người có thể cân nhắc đó là thôn Nậm Hồng thuộc khu vực Thông Nguyên, một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Hoàng Su Phi. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Dao Đỏ, nằm giữa một vùng núi có cảnh quan đẹp và vẫn giữ được khá rõ những nét văn hóa truyền thống. Nậm Hồng cũng đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng với các homestay để khách có thể nghỉ ngay trong bản làng.
0: Vâng, chính vì thế mà chúng ta cũng có thể cân nhắc là ở lại Nậm Hồng một đêm thì sẽ nhiều thú vị hơn ạ. Thay vì sáng đến thì chúng ta chỉ chụp vài bức ảnh rồi chiều lại quay về, thì mình có thể là nhận phòng homestay này, cất hành lý xuống rồi bắt đầu đi bộ quanh bản làng. Lúc ấy thì cái chuyến đi tự nhiên chậm lại và mình có thời gian để quan sát cuộc sống ở nơi đây gần hơn. Và Nậm Hồng không phải là kiểu đến để chúng ta có một cái công trình nổi tiếng nào đó để chúng ta ngắm nhìn rồi là tham quan đâu, mà cái điều đáng trải nghiệm nằm ngay trong không gian của bản ạ. Những ngôi nhà truyền thống, những con đường nhỏ, rồi là nương ruộng, núi rừng và sinh hoạt thường ngày của các gia đình người Dao Đỏ.
1: Đến bản của người Dao Đỏ thì trang phục chắc chắn là một trong những điều dễ gây chú ý nhất. Màu chàm sẫm kết hợp với những chi tiết màu đỏ, rồi các đường thêu hoa văn được làm khá là công phu. Và nếu có cơ hội trò chuyện với người dân thì mình còn có thể tìm hiểu cách làm trang phục thêu thùa và ý nghĩa của một số họa tiết truyền thống.
0: Và một cái trải nghiệm hơn nữa cũng

0: tối tắm lá thuốc rồi ăn cơm ở homestay, và anh nghĩ chính là bữa tối cũng là một phần của những cái trải nghiệm, bởi mình được ăn những món địa phương ngay trong không gian của bản làng do chính tay người dân địa phương chế tác từ những cái sản vật xung quanh, đúng không?
1: Vâng, nhất là vào mùa này ạ, chúng ta đã thấy là cái gọi là mỗi chuyến đi du lịch thì cái phần ẩm thực nó cũng rất là hấp dẫn rồi, nhưng mà trong cái không khí nó se se lạnh như thế này, rồi vào các cái bản làng nữa thì chúng ta thưởng thức ẩm thực nó sẽ rất là tuyệt vời, phải không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, nhưng mà trước bữa tối thì nếu mà có thời gian thì Nậm Hồng cũng có những cái tuyến đi bộ để mọi người khám phá cảnh quan xung quanh. Du lịch cộng đồng ở đây cũng gắn khá nhiều với trekking, từ bản có thể đi qua ruộng, rừng và những khu vực sản xuất của người dân. Và cung ngắn hay dài thì nên lựa chọn theo thời gian, thể lực, và tốt nhất là có thể hỏi chính những cái homestay mà mình lưu trú hoặc là người dẫn đường địa phương về tình trạng đường trong ngày.
1: Nhất là vào mùa này chỉ cần đi bộ quanh bản thôi là đã có nhiều thứ để xem rồi. Mình vừa được ngắm nhìn cảnh quan ở khoảng cách rất là gần, vừa thấy cuộc sống sản xuất diễn ra như thế nào, và cảm giác chắc sẽ khác hẳn so với việc mà chúng ta đứng ở trên một điểm cao nhìn cả thung lũng. Và đây cũng là lý do mà nhiều người thích đến với Nậm Hồng vào hành trình sau Tây Côn Lĩnh. Và trên đỉnh núi thì chúng ta nhìn thấy Hoàng Su Phi từ xa xuống tới Nậm Hồng, khoảng cách ấy gần lại. Khách du lịch sẽ bắt gặp những người dân ăn một bữa cơm ở trong bản, ngủ lại một đêm và sáng hôm sau thức dậy ngay giữa không gian của miền núi.
0: Nếu may mắn đúng hôm bản có hoạt động văn hóa thì chuyến đi còn thú vị hơn rất nhiều. Một số chương trình phục vụ khách tại các điểm du lịch cộng đồng có biểu diễn văn nghệ dân gian, giới thiệu trang phục, sinh hoạt văn hóa của người Dao. Nhưng những hoạt động này không phải tối nào cũng diễn ra, nên nếu muốn trải nghiệm thì chúng ta nên hỏi trước nơi lưu trú. Đó là một cái lưu ý rất thực tế khi du lịch cộng đồng ở đây, chỗ mình bước vào đời sống của người dân bản. Vì vậy không nên kỳ vọng mọi thứ lúc nào cũng được tổ chức sẵn, nó hoàn hảo như trong cái khu nghỉ dưỡng. Có hôm thì bản yên tĩnh, và chính một buổi tối như vậy, trời lạnh hơn, bên ngoài ít sáng hơn thì xung quanh chỉ còn núi và những nếp nhà lại trở thành những kỷ niệm rất là riêng.
1: Vâng ạ, ban ngày thì Hoàng Su Phi đã cho rất là nhiều cảnh đẹp rồi. Đến tối thì không cần lịch trình quá dài đâu mọi người ơi. Một bữa cơm nóng, một lần chúng ta thử tắm lá thuốc của người Dao đỏ, rồi là trò chuyện với chủ nhà nghỉ lại trong bản cũng đủ để hiểu về cái nơi mà mình đang tới. Và sáng hôm sau mở cửa bước ra thì chúng ta lại đang ở giữa Nậm Hồng, không phải mất hàng giờ từ thành phố để tới điểm tham quan, bởi vì cái chuyến du lịch đã bắt đầu ngay từ khi mà mình thức dậy rồi ạ. Và đó cũng là điều làm cho du lịch cộng đồng ở Nậm Hồng đáng để trải nghiệm. Đến để chúng ta ở, để gặp gỡ và hiểu hơn về đời sống của người Dao đỏ, chứ không đơn thuần là chúng ta chọn một điểm dừng để chụp ảnh.
0: Vâng ạ, nếu đang lên kế hoạch cho một chuyến đi trong thời gian tới thì quý vị có thể dành vài ngày cho Hoàng Su Phi, chuẩn bị một lịch trình phù hợp, theo dõi thời tiết và chọn những địa điểm mình thực sự yêu thích, và dành thời gian trải nghiệm cảnh quan lẫn cuộc sống của người dân địa phương. Và đến đây thì hành trình Hoàng Su Phi sắc thu miền Sơn Cước cũng xin được khép lại. Chương trình du lịch cùng VOV của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay cũng đã hết thời lượng rồi. Do anh và Thanh Long cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình ngày hôm nay.
1: Vâng, và ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc OK về tiếng hát của Binz. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này. Thưa quý thính giả, với đất nghệ, Trạng Nguyên Hồ Tông Thốc là một nhân vật mà khi nhắc đến tên tuổi, người ta không chỉ nhớ một danh hiệu hay một chức tước, mà còn nhớ đến cả một truyền thống được bắt đầu từ dòng họ Hồ.
3: Vâng, từ một cậu bé nổi tiếng thông minh ham học và có tài văn chương từ rất sớm, ông đã trở thành Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi. Rồi từ ông, một dòng khoa bảng tiếp tục được nối dài qua các thế hệ, để người đời sau nhắc đến bằng câu ca. Một nhà ba Trạng Nguyên ngồi, một gương tử mẫu mấy đời soi chung. Và trước khi trở thành người mở đầu cho một thế gia vọng tộc nổi tiếng về khoa bảng, Hồ Tông Thốc từng là một cậu bé của đất kẻ cùi, lớn lên trong cảnh nhà nghèo mà nuôi chí học hành.
2: Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay với chủ đề Hồ Tông Thốc mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc. Chúng ta sẽ cùng ngược thời gian để tìm hiểu về nhân vật lịch sử đặc biệt này, thưa quý vị.
3: Thưa quý vị, theo những tư liệu được dẫn trong gia phả họ Hồ Tam Công, Hồ Tông Thốc sinh năm Giáp Tý 1324 tại Gò Tràm, thời Trần gọi là Kẻ Cùi hay Trang Cùi, thuộc vùng đất xã Thọ Thành, huyện Yên Thành cũ của Nghệ An, nay là xã Đông Thành, Nghệ An. Ông nội của Hồ Tông Thốc là cụ Hồ Kha, được tư liệu xác định là cháu đời thứ 13 của Trạng Nguyên Hồ Hưng Giật. Một số gia phả còn ghi rằng thuở nhỏ Hồ Tông Thốc có tên là Hồ Giác Thiết, một tên khác là Hồ Tông Xác. Những chi tiết về nguồn gốc, tên gọi và các nhánh họ Hồ được lưu lại qua gia phả cho thấy ông sinh ra trong một dòng họ có truyền thống lâu đời. Nhưng điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc sớm được chú ý lại chính là tài năng của một cậu bé nổi tiếng, thông minh, ham học.
2: Hồ Gia Thế Phả cho biết, lúc bé, ông ở làng, sau ra du học tại xã Võ Ngại, huyện Đường Hào, Hải Dương. Sách Cương Mục thì ghi, Thốc tuổi trẻ đỗ sớm, nổi tiếng về văn học. Một cậu bé xứ Nghệ đi học xa quê, mang theo sự thông minh, trí nhớ tốt và niềm say mê văn chương. Những năm tháng ấy có lẽ đã mở ra cho ông một không gian học vấn rộng hơn để tài năng ngày càng được bộc lộ. Tư liệu còn lưu lại một giai thoại khá đặc biệt về khả năng làm thơ của Hồ Tông Thốc khi còn nhỏ. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu, một vị quan lớn họ Lê treo đèn, đặt tiệc, mời các văn nhân đến nhà bình thơ, khách văn chương kéo đến đông. Những người nổi tiếng về văn thơ đều có mặt. Hồ Tông Thốc lúc ấy còn nhỏ, vẫn đang đi học, nhưng cũng đến dự. Khi đề vừa đưa ra, trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, cậu bé đã làm liên tiếp 100 bài thơ. Đến khi bình thơ, cả 100 bài đều được đánh giá là hay, không bài nào kém bài nào. Lại vượt trội so với nhiều bài thơ của những người đã nổi tiếng.

0: đó tiếng tăm của Hồ Tông Thốc vang khắp vùng, giới văn nhân ai cũng thán phục. Một cậu bé là một lúc trăm bài thơ, bản thân câu chuyện đã mang màu sắc của một giai thoại về thần đồng. Nhưng điều đáng chú ý là một trong những tư liệu về Hồ Tông Thốc, tài năng văn chương ấy xuất hiện rất sớm và được nhắc đi nhắc lại như một đặc điểm nổi bật của nhân vật. Cũng từ những năm tháng tuổi trẻ ấy, tư liệu kể một câu chuyện khá thú vị về chuyện tình duyên của Hồ Tông Thốc. Một lần, ông cùng bạn đi chơi, bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp. Bạn bè đều trầm trồ, nhưng không ai dám tới gần. Riêng Hồ Tông Thốc lại mỉm cười. Khi bị bạn bè thách đố rằng liệu có dám tới nói chuyện với cô gái ấy không, ông cười lớn và nói: "Nói chuyện thì ăn thua gì, tớ sẽ lấy cô ấy làm vợ." Sau khi dò hỏi, biết cô gái là con gái của một vị quan lớn, Hồ Tông Thốc xin nghỉ học ít hôm, đóng giả thành một viên quan nhỏ, tìm cách ở nhờ một gia đình bên cạnh để có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với cô gái. Sau những lần trò chuyện, cô gái ngày càng quý mến tài năng văn chương của chàng trai trẻ. Hai người yêu nhau lúc nào không hay. Và sau này, khi đã đỗ trạng nguyên, Hồ Tông Thốc trở lại nhà vị quan lớn, xin lấy người mình yêu làm vợ. Một câu chuyện về tài thơ, một câu chuyện về sự thông minh và cả một câu chuyện tình duyên khá đặc biệt. Những giai thoại ấy khiến chân dung Hồ Tông Thốc thời trẻ hiện lên không khô cứng như một nhân vật chỉ được biết đến qua bảng. Đó là một chàng trai thông minh, tự tin, có phần táo bạo và đặc biệt có tài ứng xử. Nhưng tài năng ấy rồi sẽ được thử thách ở một nơi khác trong trường thi. Khoa Tân Tị năm 1341, đời vua Trần Hiến Tông, Hồ Tông Thốc vừa tròn 17 tuổi, dự thi đình và đỗ trạng nguyên. Một người tuổi đời còn rất trẻ đã đứng đầu khoa thi, mở đầu cho một chặng đường khoa bảng mà về sau trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông được bổ nhiệm làm trung thư lệnh, rồi trải qua các chức hàn lâm học sĩ phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Tư liệu dẫn lại rằng, dù còn rất trẻ, Hồ Tông Thốc vẫn được vua tin dùng và giao trọng trách trong triều. Từ một cậu học trò xa quê đến một trạng nguyên tuổi 17, khoảng cách ấy tưởng như rất lớn, nhưng với Hồ Tông Thốc, đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Khoa bảng đưa ông bước vào chốn quan trường, và chính ở đây, tài năng ứng đối, văn chương cùng tính cách thẳng thắn của ông tiếp tục được bộc lộ. Một chi tiết trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được tư liệu dẫn lại cho thấy Hồ Tông Thốc cũng từng có lúc mắc lỗi trong quá trình làm quan. Khi giữ chức An Phủ Sứ, ông có lần vô tình tư lợi của dân, việc bị phát giác. Vua Trần Nghệ Tông lấy làm lạ và hỏi chuyện. Hồ Tông Thốc đã lạy tạ và thưa rằng: "Một con chịu ơn vua, cả nhà con ăn lộc của trời, vua tha tội cho." Cách ông nhận lỗi trước nhà vua được tài liệu nhắc đến như là một chi tiết cho thấy sự thẳng thắn của một người làm quan. Sau sự việc ấy, Hồ Tông Thốc tiếp tục được thăng chức đến hàn lâm, học sĩ, phụng chỉ, kiêm thẩm hình viện sứ. Khi sứ thần phương Bắc đến, nhà vua thường triệu ông ra đối đáp. Với trí thông minh, khả năng biện luận và tài ứng đối, ông nhiều lần khiến vua hài lòng và sứ thần nước ngoài phải kiêng nể. Từ những công việc trong triều, Hồ Tông Thốc bước ra một không gian rộng hơn, những chuyến đi sứ, và cũng chính từ đây tên tuổi của ông được gắn với những câu chuyện văn chương mà đến nay vẫn còn được kể lại.
1: Trong một chuyến đi sứ sang Trung Quốc, đoàn sứ bộ nước ta đi qua sông Ô Giang, nơi có miếu thờ Hạng Vũ, nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Theo giai thoại được sách Văn Đàn Bảo Giám ghi lại, người đi qua nơi này thường phải đốt hương và vàng mã để cúng lễ. Riêng Hồ Tông Thốc cho thuyền đi thẳng. Một lát sau, trời nổi gió to, mặt sông cuộn sóng, thuyền tròng trành. Trước cảnh ấy, Hồ Tông Thốc vẫn bình thản đứng trước mũi thuyền đọc: "Chẳng phải vua, chẳng phải tôi, bên sông miếu mạo để thờ ai? Giang Đông ngày ấy còn chê nhỏ, tiền giấy nay sao lại cố đòi." Bốn câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng trong đó là cả một câu chuyện về Hạng Vũ. Khi thất thế trước Lưu Bang, Hạng Vũ cùng tàn quân chạy đến sông Ô Giang, có người mời ông xuống thuyền sang Giang Đông để gây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng Hạng Vũ cho rằng đất Giang Đông nhỏ hẹp, không đủ để lập đại nghiệp, nên quay lại chiến đấu và cuối cùng thất bại. Từ điển tích ấy, Hồ Tông Thốc đưa ra lời bình của mình. Theo giai thoại, sau khi ông ngâm thơ Gió Lặng, Sóng Yên, người đời sau còn kể rằng từ đó miếu thờ Hạng Vũ không còn được người qua lại đốt vàng mã lễ bái như trước. Sau đó Hồ Tông Thốc lại làm một bài thơ khác ca ngợi sự nghiệp và tính cách hảo hán của Hạng Vũ, dán ở miếu thờ nhân vật này. Nhưng câu chuyện về Hồ Tông Thốc và Hạng Vũ chưa dừng lại ở bài thơ trên. Một nguồn tư liệu khác kể rằng trong một lần đi sứ, ông ghé đền thờ Hạng Vũ và đề lên tường một bài thơ dài: Bách nhị sơn hà khởi chiến phong, Huề tương tử đệ nhập quan trung, Yêu tiên hàm cốc châu cung lạnh, Tuyết tán hồng môn ngọc xấu không, Nhất bại hữu thiên vong trạch tả, Trùng lai vô địa đáo Giang Đông, Kinh sinh ngũ tại thành hà sự, Tiêu đắc khu khu táng lỗ công. Tư liệu dịch nghĩa là: Non nước trăm hai nổi bụi hồng, đem đoàn tử đệ đến quan trung, khói tan hàm cốc cung châu lạnh, tuyết rã hồng môn dấu ngọc không, thua chạy trời xuôi đường trạch tả, quay về đất lấp nẻo Giang Đông, năm năm lặn lội hoài công cốc, còn được vùi trong mã lỗ công.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu bài thơ trước là một lời trách cứ ngắn gọn bên dòng Ô Giang, thì bài thơ đề ở đền thờ Hạng Vũ lại dài hơn, nhìn vào cả một sự nghiệp của nhân vật lịch sử này. Và từ đây, tư liệu lại dẫn người đọc đến một giai thoại mang màu sắc truyền kỳ. Theo truyền kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ, sau khi đề thơ, Hồ Tông Thốc trở về quán trọ uống rượu rồi ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, ông được mời đến nhà Hạng Vũ. Hạng Vũ ngồi chờ và hỏi vì sao bài thơ của ông lại mỉa mai mình đến thế. Hai người bắt đầu đối đáp. Hạng Vũ cho rằng những việc mình làm đều có nguyên do, thậm chí cho rằng thất bại của mình là bởi trời. Hồ Tông Thốc thì lập luận rằng việc người và lẽ trời luôn có quan hệ với nhau. Một người làm nên hay là thất bại không thể chỉ đổ cho số trời mà bỏ qua cách mình hành xử. Rồi trong giấc mộng ấy, Hồ Tông Thốc nói thẳng với Hạng Vũ rằng muốn xoay chuyển thế thiên hạ thì cần trí chứ không chỉ cần sức. Muốn thu phục lòng người thì phải dựa vào nhân nghĩa chứ không phải bạo lực. Tư liệu còn chép lại cuộc tranh luận khá dài, trong đó Hồ Tông Thốc lần lượt đưa ra những việc làm của Hạng Vũ để biện bác rồi so sánh với cách Lưu Bang thu phục thiên hạ. Cuối cùng Hạng Vũ không biết nói gì, sắc mặt tái đi. Khi Hạng Vũ đưa Hồ Tông Thốc ra cửa thì phương đông đã sáng. Hồ Tông Thốc tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Vâng, đây rõ ràng là phần mang màu sắc hoang tường của câu chuyện, và chính tư liệu cũng nói như vậy. Điều đáng lưu lại không phải là chuyện giấc mơ có thật hay không, mà là qua câu chuyện truyền kỳ ấy, người đời muốn nhấn mạnh tài làm thơ, khả năng biện luận, sự thẳng thắn trong xử thế và khí phách của Hồ Tông Thốc khi đi sứ. Một người làm thơ không chỉ để ngợi ca, một người đi sứ không chỉ để hoàn thành một chuyến đi. Qua những câu chuyện được truyền lại, Hồ Tông Thốc hiện lên như một người dám nói, dám luận và dám bảo vệ cách nhìn của mình.
1: Thưa quý vị, cũng trong những giai thoại về tài văn chương của Hồ Tông Thốc, còn có những câu chuyện ông sửa thơ Vương Bột, người được tôn là Thi Bá của Trung Quốc. Chuyện kể rằng một đô đốc Hồng Châu muốn khoe tài văn chương của chàng rể nên mở hội thơ và bảo Vương Bột làm bài Tựa Gác Đằng Vương, sau đó mới mời khách hạ bút. Khi mọi người còn đang do dự, Vương Bột đã cầm bút viết ngay 4 câu, trong đó có 2 câu được truyền tụng là tuyệt cú: Lạc Hà dự cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Nghĩa là ráng chiều với cánh cò cô độc cùng bay, làn nước thu với bầu trời một màu. 2 câu thơ đẹp đến mức được truyền tụng qua nhiều đời. Nhưng khi nghe câu chuyện, Hồ Tông Thốc lại không tán thưởng ngay. Ông nói có gì mà tuyệt cú, câu nào cũng thừa một chữ. đã xử sau

0: còn tề, đã cộng sao còn nhất. Mọi người chưa hiểu, ông mới giải thích. Trong chữ Hán, chữ dự với chữ tề, chữ cộng với chữ nhất có nghĩa tương đương nhau. Bởi vậy, theo cách phân tích của ông, mỗi câu đã có một chữ mang nghĩa tương đương được dùng thêm. Giai thoại này một lần nữa cho thấy Hồ Tông Thốc không chỉ giỏi làm thơ mà còn rất nhạy với ngôn từ. Ông có khả năng nhìn vào từng chữ, từng lớp nghĩa và không ngần ngại đưa ra nhận xét, ngay cả với một tác giả nổi tiếng.
1: Nếu những câu chuyện trên cho thấy tài văn chương và khả năng ứng đối của Hồ Tông Thốc, thì những trước tác ông để lại mở ra một phương diện khác. Ông là một người có ý thức rất rõ về việc ghi chép lịch sử. Dưới thời vua Trần Nghệ Tông, Hồ Tông Thốc từng giữ chức Hàn Lâm học sĩ Phụng Chỉ kiêm Thẩm Hình Viện Sứ. Ông đã soạn Việt Nam Thế Chí và Việt Sử Cương Mục. Tư liệu cho thấy Việt Nam Thế Chí gồm hai tập chép về 18 đời vua Hùng và thế phả họ Triệu. Việt Sử Cương Mục được sử thần Ngô Sĩ Liên nhắc tới với lời nhận xét rằng sách ghi chép thận trọng, có phương pháp, bình luận sự việc thiết đáng mà không rườm rà. Tiếc rằng những bộ sách ấy không còn nguyên vẹn đến ngày nay. Sau những biến động và binh lửa, các công trình của ông không được truyền lại. Tài liệu còn cho biết một số trước tác khác của Hồ Tông Thốc như An Đăng Báo Ân Viện Bí Minh, Thảo Nhàn Hiệu Tần Thi Tập, Phú Học Chí Nam. Có tư liệu cho rằng những tập sách này đã bị nhà Minh tịch thu đưa về Kim Lăng trong thời kỳ đô hộ nước ta. Những gì còn lại về thơ văn của ông được biết qua gia phả họ Hồ ở Thái Nhã và một số tác phẩm đời sau như Truyền Kỳ Mạn Lục, Hoàng Việt Thi Tuyển, một người có nhiều trước tác nhưng phần lớn đã thất lạc. Vì thế càng đọc những gì người đời sau còn nhắc lại, người ta càng cảm nhận rõ sự tiếc nuối đối với một di sản văn chương và sử học không còn nguyên vẹn. Tư liệu cũng ghi nhận Hồ Tông Thốc là người đầu tiên đưa danh xưng Việt Nam với ý nghĩa quốc hiệu vào bộ sử do mình soạn thảo. Đồng thời, ông có quan điểm riêng về thời đại Hồng Bàng, thời đại Hùng Vương và mối quan hệ giữa huyền thoại với lịch sử. Những nhận định ấy ngày nay chủ yếu được biết qua những ghi chép còn sót lại trong các nguồn tư liệu.
0: Vâng, quý vị thân mến, như vậy từ thơ ca đến sử học, Hồ Tông Thốc không chỉ là người có tài làm văn mà còn là người muốn ghi lại lịch sử, muốn lý giải lịch sử và để lại những suy nghĩ của mình cho đời sau. Nhưng có lẽ điều khiến tên tuổi Hồ Tông Thốc trở nên đặc biệt trong lịch sử khoa bảng không chỉ nằm ở bản thân ông. Sau khi đỗ trạng nguyên, ông trở về lấy con gái một vị quan thị lang làm vợ, và rồi con trai ông là Hồ Tôn Đống, cháu nội là Hồ Tông Thành, cùng lần lượt đỗ trạng nguyên. Người đương thời đã ca ngợi gia đình này bằng những câu: lũy thế phương danh chiêu nhạn tháp, nhất gia thịnh sự ích long môn, và phụ trạng nguyên tử diệt trạng nguyên. Ý nói cha đỗ trạng nguyên, con cũng đỗ trạng nguyên. Danh tiếng được nối tiếp qua nhiều đời. Trong dân gian, câu chuyện ấy còn được ghi nhớ bằng những câu ca mộc mạc: một nhà ba trạng nguyên ngồi, một gương tử mẫu mấy đời soi chung. Hay sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa, ông đỗ, cha đỗ, con đỗ, đỗ cả nhà. Câu ca nghe giản dị mà rất đặc trưng cho cách người dân quê nhìn về khoa bảng. Đỗ đạt không chỉ là niềm vui của một người mà là niềm tự hào của cả gia đình, cả dòng họ.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện ba đời trạng nguyên cũng có một vấn đề được các nhà nghiên cứu đặt ra. Nhiều sách, nhiều đời vẫn nhắc đến việc ông, con và cháu lần lượt đỗ trạng nguyên. Nhưng trong Đăng Khoa Lục và các bia ở văn miếu Quốc Tử Giám lại không thấy ghi danh. Một cách giải thích được nêu ra là họ thuộc trường hợp trại trạng nguyên, không phải kinh trạng nguyên, nên không được khắc tên trên bia văn miếu. Nhưng chính tư liệu cũng cho rằng cách giải thích này chưa thật thỏa đáng, bởi Bạch Liêu, một trại trạng nguyên trước đó, vẫn có tên trên bia tiến sĩ. Bởi vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng đây vẫn là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung vào các tư liệu chính thống. điều này càng khiến câu chuyện ba đời Trạng Nguyên trở nên đặc biệt. Một mặt, đó là niềm tự hào được truyền tụng trong gia đình và dân gian. Mặt khác, vẫn còn những khoảng trống tư liệu cần được sáng tỏ. Dù vậy, dấu ấn của Hồ Tông Thốc đối với truyền thống khoa bảng họ Hồ vẫn không dừng lại ở ba thế hệ.
0: Thưa quý vị thính giả, sau ba đời Trạng Nguyên, những thế hệ sau của họ Hồ tiếp tục xuất hiện nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng. Tư liệu nhắc đến Hồ Bình Quốc làm đến chức thị lang, Hồ Sĩ Dương làm thượng thư, Hồ Phi Tích giữ chức thượng thư, Hồ Sĩ Tân giữ chức thị chế, Hồ Sĩ Đống làm thượng thư cùng nhiều người khác. Những cái tên ấy nối dài câu chuyện mà Hồ Tông Thốc đã mở đầu. Từ một người đỗ Trạng Nguyên khi mới 17 tuổi, truyền thống khoa bảng tiếp tục được vun bồi qua nhiều thế hệ. Và vì thế, khi nói Hồ Tông Thốc là mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, đó không chỉ là một câu chuyện về danh hiệu Trạng Nguyên, mà còn là câu chuyện về sự tiếp nối. Một người học giỏi có thể làm rạng danh bản thân, một gia đình có người đỗ đạt có thể trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng một dòng họ giữ được truyền thống học hành qua nhiều thế hệ thì câu chuyện ấy đã trở thành một phần của văn hóa. Và có lẽ cũng từ đây, câu chuyện về Hồ Tông Thốc lại trở về với chính quê hương nơi ông đã sinh ra. Trong câu ca "Sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa", chữ khoai không phải là một hình ảnh ngẫu nhiên. Tư liệu giải thích đó là khoai cuồi, một giống khoai giống như khoai sọ, từng là lương thực chính của người dân kẻ cuồi trong thời kỳ những giống lúa về sau mới được đưa vào trồng ở đây. Chi tiết nhỏ ấy khiến câu chuyện về một gia đình khoa bảng bỗng trở nên gần gũi, bởi phía sau những chữ Trạng Nguyên, thượng thư, phía sau những bộ sách và những chuyến đi sứ vẫn là một vùng quê với những bữa cơm giản dị, với khoai cuồi, với những con người từ cuộc sống bình thường mà nuôi dưỡng nên những người học hành thành đạt. Có lẽ cũng bởi thế mà người dân nhớ Hồ Tông Thốc không chỉ bằng những câu chữ trang trọng, họ nhớ ông bằng những câu ca mộc mạc, bằng câu chuyện về một cậu bé kẻ cuồi thông minh, bằng niềm tự hào về người con quê hương đã bước ra từ mảnh đất ấy để đi vào khoa bảng và sử sách.
2: Thưa quý thính giả, cuộc đời Hồ Tông Thốc sau những năm tháng làm quan và đi sứ cuối cùng cũng trở về với quê hương theo một cách rất khác. Tư liệu cho biết ông có chung nguồn gốc dòng tộc với Hồ Quý Ly, nhưng có những quan điểm khác nhau về vận nước và việc phò tá nhà Trần. Từ năm 1388, nhất là sau những biến động liên quan đến Hồ Quý Ly và triều Trần, Hồ Tông Thốc đã muốn xin từ chốn quan trường. Trong tư liệu còn có một bài thơ "Du Động Đình, họa Nhị Khê", nghĩa là đến thăm núi Động Đình, và họa lại bài thơ của Nhị Khê, tức Nguyễn Phi Khanh. Thân sinh Nguyễn Trãi, tài liệu cho rằng qua bài thơ này có thể thấy Hồ Tông Thốc dành sự trân trọng cho Phi Khanh và phần nào thể hiện thái độ bất đồng với Hồ Quý Ly trong việc cai trị đất nước. Bài thơ được tư liệu ghi lại theo ý tạm dịch: tài giỏi như ông tuổi vẫn xanh, ôi văn chương thế lão không thành, biết nuôi lẽ phải ngoài hình phóc, chẳng đồ công xanh vững gối khăn, gia báo mù che nhàn ẩn thế, bên dòng khen cá nhọc chí thân, mong ông lui tới ngày thăm hỏi, chớ ngại chuông treo cảnh động đình. Đến năm 1400, khi Hồ Quý Ly lên ngôi, Hồ Tông Thốc lấy lý do tuổi già sức yếu để cáo quan về quê kẻ cuồi. Ông mất vào năm Giáp Thân 1404, thọ 80 tuổi.
0: Vâng, một đời người từ kẻ cuồi bước ra khoa bảng, đi qua triều đình, những chuyến đi sứ, những cuộc đối đáp, những trang sử và những câu chuyện truyền kỳ, cuối cùng lại trở về với nơi mình đã bắt đầu. Ngày nay, trên quê hương Đông Thành có một ngôi trường mang tên Hồ Tông Thốc. Tại thành phố Vinh cũng có con đường mang tên ông. Nhà thờ Đại Tôn ở làng Tam Thọ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, vào dịp mùng 9, mùng 10 tháng Giêng âm lịch, con cháu họ Hồ.

0: ồ từ nhiều nơi và khách thập phương lại trở về dự lễ, tưởng nhớ trạng nguyên Hồ Tông Thốc và tôn vinh truyền thống hiếu học của dòng họ. Những nghi lễ hôm nay là một cách để ký ức được tiếp nối, nhưng có lẽ ký ức về Hồ Tông Thốc không chỉ nằm trong những ngày lễ tưởng niệm, nó còn nằm trong những câu ca dân gian, trong những trang sách còn sót lại, trong tên một ngôi trường, một con đường và trong câu chuyện về một cậu bé kẻ cùi ngày nào, từ cậu bé nghèo ham học đến trạng nguyên tuổi 17, từ người đứng đầu khoa thi đến vị quan được triều đình tin sùng, từ những chuyến đi sứ phương Bắc đến những bài thơ đối đáp với người xưa, từ những trang sử đã thất lạc đến một dòng họ khoa bảng nối dài qua nhiều thế hệ. Cuộc đời Hồ Tông Thốc vì thế không chỉ là câu chuyện về một con người tài hoa, đó còn là câu chuyện về sức sống của một truyền thống học hành trên đất nghệ.
1: Kính thưa quý vị, có những trước tác đã mất sau binh lửa, có những chi tiết lịch sử vẫn còn cần được nghiên cứu thêm, có những giai thoại mang màu sắc truyền kỳ chỉ nên được nhìn như những câu chuyện mà người đời sau lưu truyền. Nhưng vượt lên trên tất cả những điều ấy là một dấu ấn khó phủ nhận trong ký ức quê hương. Hồ Tông Thốc là một trong những người mở đầu cho một thế gia khoa bảng rực rỡ, để từ đó những cái tên khác tiếp tục nối dài trên bảng vàng. Và có lẽ khi trở về với kẻ cùi hôm nay, điều người ta nhớ về Hồ Tông Thốc không chỉ là ông đã đỗ trạng nguyên năm bao nhiêu tuổi, đã giữ những chức vụ nào hay đã viết những bộ sách gì. Điều còn lại sâu hơn chính là hình ảnh một con người bước ra từ một miền quê mang theo khát vọng học hành, tài năng và khí phách, rồi từ chính cuộc đời mình góp phần làm nên niềm tự hào của quê hương. Hơn 6 thế kỷ đã đi qua, những trang sách có thể thất lạc, những câu chuyện có thể phủ lên màu thời gian, nhưng tên tuổi Hồ Tông Thốc vẫn còn được nhắc lại trên quê hương xứ Nghệ. Bởi phía sau một trạng nguyên là một gia đình, phía sau một gia đình là một dòng họ, và phía sau một dòng họ là cả một truyền thống văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Hồ Tông Thốc, người mở đầu cho khoa bảng rực rỡ của một thế gia vọng tộc, một cái tên đã đi vào lịch sử khoa bảng, văn chương và sử học, đồng thời cũng trở thành một phần ký ức đẹp của đất Hồng Lam, nơi từ những bữa khoai cuội giản dị, những mái nhà quê mộc mạc đã nuôi dưỡng nên những con người làm rạng danh quê hương bằng con đường học vấn.
1: Và với những tư liệu đã thu thập, sẽ còn nhiều chi tiết về cuộc đời trạng nguyên Hồ Tông Thốc mà chúng tôi chưa thể khai thác hết. Hy vọng trong một chương trình khác, chúng ta sẽ lại nối mạch nguồn này để cùng hiểu hơn về một con người tài năng, nghĩa khí, khẳng khái, về truyền thống hiếu học và tinh thần dám đối diện với những thử thách của thời cuộc, thẳng thắn nhìn vào những vấn đề của cuộc đời và của chính mình.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Tuổi tác có thể làm mái tóc thêm bạc, bước chân chậm lại, nhưng có những điều năm tháng chẳng thể lấy đi. Một tấm lòng tràn đầy yêu thương, một tâm hồn vẫn nhiệt thành và mong muốn được sống có ích cho gia đình, quê hương. Với chủ đề Năm tháng mãi còn xanh, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này sẽ là những vần thơ, những câu chuyện về một tuổi già vẫn tràn đầy nghĩa tình, niềm vui và những đóng góp lặng thầm cho cuộc sống. Kính mời các cụ và quý thính giả đón nghe chương trình vào lúc 8:30 thứ Hai ngày 28 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, trong chương trình này, chúng ta sẽ đến với những nội dung sau.
1: Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là mục gương sáng đội viên, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Duyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
0: Ở phần cuối chương trình là phóng sự bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ đến với mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm.
1: Vừa qua, các anh chị đoàn viên thanh niên xã Trung Lộc đã triển khai mô hình em nuôi của đoàn, mô hình dân vận khéo năm 2026, hỗ trợ cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng trên một năm, đồng hành đến năm 2030. Chương trình còn có sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.
0: Hội đồng đội Trung ương vừa chính thức giới thiệu bộ sticker Thiếu nhi Việt Nam trên nền tảng Zalo, lấy cảm hứng từ hình ảnh người đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bộ sticker gồm nhiều hình ảnh, câu nói gần gũi, thể hiện những giá trị của thiếu nhi Việt Nam như yêu tổ quốc, đoàn kết, có trách nhiệm, tích cực học tập và biết yêu thương, sẻ chia. Bộ sticker góp phần đưa hình ảnh người đội viên đến gần hơn với đời sống hàng ngày của các em thiếu nhi.
1: Dịp gần đây, đoàn xã Bạch Ngọc đã phối hợp với công an xã và các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bạo lực học đường và nhận diện tin giả cho học sinh. Các em được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và trao tặng mũ bảo hiểm. Đoàn viên thanh niên cũng hỗ trợ phụ huynh sắp xếp phương tiện ngay ngắn, tạo lối đi thông thoáng tại khu vực cổng trường.
0: Giải cờ vua học sinh báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng khu vực miền Trung mở rộng năm 2026 vừa chính thức mở đăng ký. Giải dành cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Giải sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại Cung Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng. Với các nội dung thi đấu dành cho nam và nữ theo từng nhóm lớp, gồm bảng phong trào và bảng nâng cao. Thời gian đăng ký từ 18 tháng 9 đến trước ngày 3 tháng 11 năm 2026. Đây là sân chơi giúp các kỳ thủ nhí rèn luyện tư duy, khả năng tập trung, đồng thời giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Vui đến trường do nhóm Hoa Tay thể hiện, các em cùng nghe nhé.

0: Kem thân mến, vừa rồi là một giai điệu dễ thương khích lệ tinh thần học tập và niềm yêu thích đến trường cho các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Khánh Xuyên, cô bạn nhỏ có niềm đam mê âm nhạc và đã nỗ lực hết mình để chinh phục niềm đam mê.
1: Nhắc đến Khánh Xuyên, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Trường Vinh 3, thành viên của nhóm Rock Girl, hẳn các bạn nhỏ sẽ nhớ ngay đến một ca sĩ nhí với giọng hát nội lực, ngoại hình xinh xắn và những bước vũ đạo đầy tự tin. Duyên cũng là gương mặt quen thuộc qua nhiều MV được yêu thích trên sóng truyền hình Nghệ An và những chương trình nghệ thuật lớn. Hành trình với sân khấu của Khánh Xuyên bắt đầu khá sớm. Từ nhỏ, mẹ đã truyền cho em niềm đam mê âm nhạc. Em trở thành hạt nhân văn nghệ và tích cực tham gia các chương trình văn nghệ của lớp và của trường. Năm 10 tuổi, Khánh Xuyên bắt đầu học thanh nhạc và rồi sau 3 tháng Xuyên quyết định thử sức ở một cuộc thi lớn, đó là cuộc thi Con là ngôi sao sáng. Với gần 3.000 bạn nhỏ tham gia, kết quả Khánh Xuyên đã giành giải nhì chung cuộc. Sau đó thì Khánh Xuyên bắt đầu bước vào nhiều sân chơi hơn. Năm 2024, Xuyên giành giải tài năng tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Nghệ An. Tại Josai Music Festival 2024, Xuyên tiếp tục giành huy chương vàng khu vực miền Bắc và huy chương bạc toàn quốc. Và mới đây, tại Josai Music Festival 2026, Xuyên giành huy chương đồng toàn quốc. Về bí quyết chinh phục niềm đam mê của mình, Khánh Xuyên chia sẻ.
2: Em nghĩ để vừa học tốt này, vừa theo đuổi được niềm đam mê âm nhạc, thì mình phải biết sắp xếp thời gian. Em thường cố gắng hoàn thành bài vở trước khi đến lớp và sau đó là dành thời gian cho việc học hát, học đàn, cũng như là tập trung về việc tập vũ đạo. Những lúc có cuộc thi hoặc là chương trình lớn thì em sẽ cố gắng tập trung hơn. Có những lúc em cũng mệt, nhưng vì rất thích ca hát nên em luôn cố gắng để mình tiến bộ hơn mỗi ngày.
0: Sau những phút giây tỏa sáng trên sân khấu, Khánh Xuyên lại trở về với lớp học, với thầy cô và những người bạn thân quen. Ở trường trung học cơ sở Trường Thi, Duyên là một cô học trò chăm ngoan, học tập nghiêm túc và luôn hào hứng tham gia các hoạt động của trường. Với Duyên, mỗi ngày đến trường không chỉ có những bài học mà còn có thật nhiều niềm vui, những người bạn và những trải nghiệm để em lớn lên từng ngày. Chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ cùng lớp chia sẻ những cảm nhận của mình về Khánh Duyên nhé.
3: Khánh Duyên rất là xinh. Khánh Duyên hát rất hay ạ.
4: Khánh Duyên nhanh nhẹn và thông minh.
0: Ngoài những giờ học trên lớp, lịch của Khánh Xuyên cũng dày đặc với những buổi học và luyện tập. Học vũ đạo, học thanh nhạc, nâng cao, tập đàn, rồi dành thời gian cho những buổi biểu diễn và các cuộc thi. Đằng sau một cô bé luôn đầy năng lượng trên sân khấu là sự kiên trì, tính kỷ luật được duy trì mỗi ngày. Bởi Xuyên hiểu rằng, năng khiếu có thể là điểm khởi đầu, nhưng để đi đường dài, chính sự cố gắng mới là điều quyết định. Và phía sau ánh đèn sân khấu, phía sau những tấm huy chương, là một gia đình luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Khánh Xuyên. Mẹ là người đồng hành cùng em từ những ngày đầu học hát, định hướng, khích lệ, theo sát em trong những chuyến đi thi, đi biểu diễn. Và phía sau mỗi dấu ấn mà Khánh Xuyên có được hôm nay luôn có sự yêu thương, động viên của mẹ. Chúng ta cùng nghe cô Phan Huyền Trang, mẹ của Khánh Xuyên chia sẻ về hành trình đồng hành của cô con gái nhỏ nhé.
5: Mục tiêu lớn nhất của gia đình chúng tôi bây giờ là Khánh Xuyên sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Và mục tiêu lớn hơn nữa của gia đình chúng tôi là nếu có thể thì Khánh Duyên sẽ được sang Hàn để trau dồi thêm về kỹ năng ca hát cũng như là học hỏi đến được nhiều thứ hơn nữa.
0: Và có lẽ điều đẹp nhất trên hành trình này không phải là Duyên đã có bao nhiêu huy chương mà là em đã có gia đình tin tưởng và đồng hành cùng mình. Chúc cho Khánh Duyên của chúng ta sẽ thật rực rỡ cho hành trình phía trước đang đón đợi nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với chính giọng hát của bạn Khánh Duyên qua ca khúc Mái Trường Em Yêu, sáng tác Nguyễn Tùng Lâm. Quả là một giọng hát trong trẻo và đầy nội lực, một giọng ca đầy triển vọng. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn về ý nghĩa của việc rèn luyện các kỹ năng sống đối với thiếu niên nhi đồng nhé.
1: Đối với mỗi bạn nhỏ, bên cạnh những bài học về kiến thức ở trên lớp, các bạn còn cần học cách ứng xử, giao tiếp và tự chăm sóc bản thân. Đó có thể là biết nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi đúng lúc, biết lắng nghe khi người khác chia sẻ, biết tự chuẩn bị sách vở, sắp xếp đồ dùng cá nhân, hay bình tĩnh xử lý khi chẳng may gặp một tình huống bất ngờ. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại chính là những kỹ năng sống cần thiết, giúp các em tự tin hơn, chủ động hơn và biết cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống. Vậy kỹ năng sống là gì? Hiểu một cách đơn giản, kỹ năng sống là những khả năng giúp mỗi người biết cách ứng xử, giao tiếp, tự chăm sóc bản thân, giải quyết vấn đề và thích ứng với những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Kỹ năng sống không chỉ nằm ở việc các em biết một điều gì đó, mà quan trọng hơn là biết phải làm gì và làm như thế nào trong một tình huống cụ thể. Và để có được những kỹ năng sống ấy, các em cần được quan sát, hướng dẫn, trải nghiệm và tự mình thực hành. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm những chia sẻ của cô Trần Thị Quế Chi, là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo IES sau đây.
2: Trước hết mình phải khẳng định với nhau là cái việc dạy kỹ năng cho trẻ từ sớm là một điều rất là quan trọng và cần thiết. Và cái việc dạy sớm này sẽ mang lại cho trẻ 5 nhóm lợi ích như sau. Đầu tiên là phải nói đến là giúp trẻ của chúng ta rất tự tin trong cuộc sống. Và cái điều thứ hai đó là giúp trẻ của chúng ta tăng cái sự giao tiếp trong xã hội của mình. Và cái điều thứ ba hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự trầm cảm ở trẻ, mà hiện nay đây là một cái số liệu đáng quan ngại, đó là giúp trẻ giảm căng thẳng và lo âu. Và cái điều thứ tư đó là giúp cho trẻ biết quản lý thời gian của mình một cách khoa học. Và trẻ của chúng ta từ nhỏ có thể sắp xếp được công việc theo một cách khoa học và mỗi ngày như một cái thời khóa biểu.
0: Bởi vậy, kỹ năng sống có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bạn nhỏ. Trong cuộc sống, không phải lúc nào bố mẹ, thầy cô hay người lớn cũng có thể ở bên để giúp đỡ các em. Sẽ có những lúc các em phải tự đưa ra lựa chọn, tự giải quyết một vấn đề, tự bảo vệ mình hoặc tìm cách ứng xử trước một tình huống mà mình chưa từng gặp. Và khi có kỹ năng sống thì các em sẽ từng bước trở nên chủ động và tự tin hơn. Các em biết cách kiểm soát cảm xúc khi gặp chuyện không vui, biết tìm cách giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn và biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Những kỹ năng ấy cũng giúp các em tự lập hơn, biết quan tâm đến người khác và thích nghi tốt hơn với môi trường học tập cũng như cuộc sống xung quanh. Có thể hôm nay, một em nhỏ tự chuẩn bị được chiếc cặp sách để đi học, tự giải quyết được một bất đồng với bạn hay biết nói không trước một lời rủ rê không phù hợp chỉ là một việc rất bình thường. Nhưng chính từ những việc nhỏ ấy, các em đang từng bước học cách làm chủ bản thân và trưởng thành. Hiện nay, nhận thấy ý nghĩa quan trọng của các kỹ năng sống như vậy, các bạn nhỏ đã ý thức được mình đang thiếu kỹ năng gì và chủ động rèn luyện cho mình. Em Nguyễn Hoàng Diệu Anh, trường tiểu học Thành Vinh 1, chia sẻ.
3: Em thấy em đang cần rèn luyện nhất đó là kỹ năng tự lập, biết tự chăm sóc bản thân, tự chuẩn bị đồ dùng học tập, rồi kỹ năng biết lắng nghe, biết nói lời cảm ơn xin lỗi.
0: Còn với em Lô Hà Bảo Hân, trường tiểu học Thành Vinh 1, thì đang cần trang bị những kỹ năng sau.
4: Em thì đang cần rèn kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề khi tức giận, thất vọng hay xảy ra những hiểu nhầm, chỉ là em hay cáu kỉnh. Em cần phải rèn cho mình sự bình tĩnh, biết suy nghĩ trước khi hành động.
0: Và em Hoàng Khánh Ngọc, trường trung học cơ sở Trường Vinh 3 thì lại có quan điểm.
5: Em thì đang được bố mẹ hướng dẫn khá nhiều về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết nhận diện những tình huống không an toàn, biết tránh xa nguy hiểm và tìm sự giúp đỡ từ người lớn đáng tin cậy khi cần thiết.
0: Để rèn luyện kỹ năng sống cho mình, các em hãy bắt đầu từ chính những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì chờ đến khi gặp một tình huống khó khăn mới học cách xử lý, các em có thể chủ động rèn luyện từng ngày. Từ việc chuẩn bị sách vở, sắp xếp góc học tập, tự chăm sóc bản thân, biết sắp xếp thời gian học tập và vui chơi, cho đến việc chủ động giao tiếp, chia sẻ và hợp tác với bạn bè. Quan trọng hơn, hãy để bản thân được trải nghiệm và tự mình làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Khi gặp một vấn đề, đừng vội tìm người giải quyết thay, mà hãy bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, mình có thể làm gì và khi nào cần nhờ người lớn giúp đỡ. Mỗi lần tự mình giải quyết được một việc, dù rất nhỏ, các em lại có thêm một chút tự tin và kinh nghiệm. Các hoạt động tập thể, vui chơi, thể thao, trải nghiệm thực tế hay những công việc gia đình cũng là những bài học rất tốt để rèn luyện kỹ năng sống. Có thể nói kỹ năng sống không chỉ để học bằng cách nghe người lớn dặn dò mà cần được thực hành bằng chính đôi tay, suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi bạn nhỏ. Hãy bắt đầu từ những việc vừa sức hôm nay để ngày mai các em có thể tự tin hơn trước những điều lớn hơn trong cuộc sống.
1: Như vậy là các em đã rõ hơn về ý nghĩa cũng như cách để trang bị và rèn luyện các kỹ năng sống cho mình rồi. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga mong rằng từ những điều thật nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, các em sẽ dần trở nên tự tin, chủ động và biết chăm sóc bản thân hơn.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.
6: Trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam hôm nay, những sắc màu mới mẻ, trẻ trung vẫn không ngừng được các nghệ sĩ đầu tư, sáng tạo. Cùng với đó, những câu chuyện về tình yêu, về quê hương đất nước và hành trình các thế hệ nghệ sĩ vẫn luôn có sức lay động riêng. Trong tuần tới, 3 chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình An đưa quý vị đến với 3 không gian âm nhạc mang những sắc màu khác nhau. Mở đầu là câu chuyện âm nhạc ngày 28 tháng 9 với chủ đề Hát cho tình yêu, không gian của những giai điệu tình yêu vang lên, hòa cùng những cung bậc cảm xúc ngọt ngào của trái tim. Đến thứ Tư, ngày 30 tháng 9, câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nơi ấy quê mình sẽ đưa quý vị về với những miền quê thân thương, nơi lưu giữ những ký ức bình dị và những giai điệu đậm tình quê. Và cuối cùng là câu chuyện âm nhạc phát sóng thứ 6, ngày 2 tháng 10 năm 2026, bàn về sự thay đổi của

thần tượng âm nhạc V-pop qua các thế hệ. Chương trình Câu chuyện âm nhạc lên sóng FM vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. U23 Việt Nam thua đậm U23 Hàn Quốc, dừng bước tại tứ kết ASEAN 20. Bảng A UEFA Nations League, đội tuyển Bỉ đánh bại Italia ngay trên sân Olympico.
2: Tối nay ngày 26 tháng 9, tại sân vận động Vinh đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10. Bên cạnh những nghi thức trang trọng, chương trình khai mạc còn mang dấu ấn bởi những màn diễu hành, biểu diễn thể dục thể thao và chương trình nghệ thuật quy mô.
3: Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 38 khối, đại diện cho 130 xã phường cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sắc màu rực rỡ của cờ hoa, trang phục cùng khí thế sôi nổi đã tạo nên bức tranh đoàn kết hướng tới ngày hội thể thao lớn của tỉnh. Khép lại màn diễu hành là nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống, biểu tượng của tinh thần thể thao, ý chí và khát vọng vươn lên. Tiếp đó là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề Thể thao Nghệ An, khát vọng vươn cao gồm 3 chương: Mạch nguồn Lam Giang, Thể thao Nghệ An sức mạnh hội tụ và Khát vọng vươn cao Nghệ An tỏa sáng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ cùng giáo viên, sinh viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm nay cũng là dấu mốc đầu tiên được tổ chức trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự tham gia của đông đảo các vận động viên, huấn luyện viên và các lực lượng từ cơ sở sẽ cùng làm nên những dấu ấn mới của thể thao tỉnh nhà.
2: Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại ASEAN 20 sau trận thua đậm trước U23 Hàn Quốc trong khuôn khổ tứ kết. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.
3: U23 Hàn Quốc đã thể hiện sự áp đảo với lối chơi pressing tầm cao, liên tục gây sức ép lên phần sân U23 Việt Nam. Điều này khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Ưu thế của U23 Hàn Quốc nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 15 khi Lee Jung-jun bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Cao Văn Bình bất kỳ cơ hội cản phá nào mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm ở những tình huống cố định. Phút 76, từ một tình huống lộn xộn, Kim Ji-soo tận dụng sự lúng túng của hàng thủ U23 Việt Nam để dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 81, Lee Jung-jun xử lý khéo léo trước khi dứt điểm về góc xa, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 88, U23 Hàn Quốc khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ tư. Thất bại 0-4 khiến U23 Việt Nam chính thức dừng bước ở tứ kết ASEAN 20. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch sau màn trình diễn vượt trội trước thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh.
2: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Đội tuyển Italia gây thất vọng lớn trên sân nhà Olympico khi nhận thất bại trước Bỉ ở trận ra quân tại UEFA Nations League 2026. Những sai lầm trong phòng ngự cùng hàng công thiếu hiệu quả đã khiến Arrigi bất lực trước đối thủ.
3: Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển Italia khởi đầu tương đối chật vật. Ngay phút 20, họ bất lực nhìn Mikagot mở tỷ số cho đội tuyển Bỉ sau pha phản công nhanh mẫu mực. Khoảng thời gian tiếp theo, dàn sao đội tuyển Italia vẫn chẳng mấy khởi sắc. Thậm chí, nếu tận dụng tốt các cơ hội, Bỉ mới là đội được ăn mừng. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Roberto Mancini thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho đội tuyển Italia. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà loay hoay tìm đường vào khung thành, đội tuyển Bỉ đã ghi bàn nhân đôi cách biệt. Phút 69, cũng từ tình huống phản công nhanh, Luca Bacchio tung cú sút xa hiểm hóc, đánh bại thủ môn Donnarumma. Chung cuộc, Italia phơi áo 0-2 ngay trên sân nhà trước Bỉ. Ở trận đấu cùng giờ của bảng A UEFA Nations League, đội tuyển Pháp trải qua 90 phút không hề dễ dàng ở trận ra mắt tân thuyền trưởng Zidane. Các cầu thủ chủ nhà tích cực áp sát, gây áp lực và khiến dàn sao đội tuyển Pháp không thể thực hiện các pha phối hợp đáng chú ý. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của thủ môn Kaki cũng giúp Thổ Nhĩ Kỳ bảo toàn mảnh lưới. Trong thế trận chặt chẽ, phút 54, các cầu thủ Pháp tận dụng sai lầm của thủ môn Chaku và hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ để cướp bóng, trước khi Olise kiến

0: EU siết chặt tồn dư thuốc bảo vệ thực vật về gần bằng không. Giá vàng nhẫn nhích tăng theo thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS Việt Nam, nửa đầu tháng 9 năm 2026, các thành viên WTO đã đưa ra 33 thông báo về biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch.
0: Đáng chú ý, thị trường EU tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn khi đưa hàng loạt hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật về ngưỡng rất thấp, từ 0,01 đến 0,05 ppm, hoặc gần như bằng không. Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam Ngô Xuân Nam cho biết, mức giới hạn này đòi hỏi nông sản Việt Nam gần như không được sử dụng thuốc, hoặc phải kiểm soát vật tư đầu vào vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, EU vẫn có lộ trình để doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất. Trước rào cản kỹ thuật này, cơ quan chức năng khuyến nghị nông dân và doanh nghiệp cần chủ động rà soát thị trường, thực hiện nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc để tránh bị ách tắc.
1: Sang 25 tháng 9, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 141,4 đến 144,4 triệu đồng trên lượng, chiếu mua vào và bán ra. Trái lại, giá vàng nhẫn ghi nhận đà tăng nhẹ.
0: Theo đó, giá vàng nhẫn tăng 100.000 đồng một lượng, được nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Doji niêm yết quanh ngưỡng 141,5 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra 145,9 triệu đồng trên lượng. Đà hồi phục của vàng nhẫn xuất phát từ việc giá vàng thế giới tăng nhẹ 8 đô la Mỹ, đạt 4.290 đô la Mỹ trên một ao. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 25.641 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 6 đồng, trong khi Vietcombank niêm yết đồng đô la ở mức 25.800 đồng mua vào và bán ra là 26.180 đồng, giảm 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ vùng cao đến biên giới hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình Trăng Việt Đại Ngàn vui hội Trung Thu mang đến cho các em một mùa Trung Thu ý nghĩa.
2: Không khí Trung Thu tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Ea Rốc năm nay bắt đầu từ khi trời còn sáng. Sân trường quen thuộc bỗng chốc rộn ràng với những tiếng cười và trò chơi vận động tập thể. Với chủ đề Trăng Việt Đại Ngàn vui hội trăng rằm, chương trình do Vinamilk phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức, dành riêng cho các em nhỏ thụ hưởng quỹ sữa vươn cao Việt Nam. Không chỉ hòa mình vào lễ hội truyền thống, các em còn được tham gia các hoạt động thiết thực như hội thi nấu ăn hay tự tay thiết kế đồ chơi từ vật liệu tái chế. Khi ánh trăng lên, tiếng trống lân rộn rã cùng những chiếc lồng đèn thắp sáng đã nối ra niềm vui, tiếng cười trong ngày hội lớn của thiếu nhi. Hoạt động ý nghĩa tại Đắk Lắk tiếp tục nối dài hành trình bền bỉ gần hai thập kỷ của quỹ sữa vươn cao Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2008, chương trình không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dinh dưỡng giữa các vùng miền, mà còn nuôi dưỡng những ước mơ, tạo động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Sự lan tỏa từ Đại Ngàn Đắk Lắk cũng chính là bức tranh chung của chuỗi hoạt động Trung Thu mà Vinamilk đồng hành triển khai trên cả nước năm nay. Gần 300.000 sản phẩm dinh dưỡng từ các nhãn hàng quen thuộc cùng vô số sân chơi bổ ích đã đến tay gần 40.000 em nhỏ. Từ Tuyên Quang, Phú Thọ, Xuân La cho đến Hà Nội, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Côn Đảo hay tận cùng đất mũi Cà Mau, đầu đầu cũng rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Sự đồng hành của các tổ chức như Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Quỹ trò nghèo vùng cao, Bệnh viện Nhi đồng 1 hay lực lượng vũ trang và các nghệ sĩ đã tạo nên những mảnh ghép đa dạng cùng hướng tới một mục tiêu chung, trao thêm cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai. Chia sẻ về niềm vui trong ngày hội đặc biệt này, em Đoàn Trọng Tạo và em Sùng Thị Mong, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Tọ, tỉnh Sơn La, phấn khởi cho biết.
3: Ở trên này bọn con không hay được xem văn nghệ và uống sữa. Và bên hôm nay Trung Thu, bên đoàn từ thiện, họ tặng cho con sữa và bánh kẹo. Con rất là vui.
4: Dạ, con chưa bao giờ được dự một buổi Trung Thu như này ạ. Hôm nay con còn được ăn đồ ngon và được phát sữa và được xem các buổi tiết văn nghệ ạ.
2: Tết Trung Thu khép lại, nhưng dư âm ngọt ngào vẫn đọng lại trong nụ cười trẻ thơ khắp mọi miền. Hành trình vun đắp tương lai cho trẻ em Việt Nam sẽ còn tiếp tục để không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.
1: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành.

0: cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 vào ngày 17 tháng 10 tới.
1: Với phương châm phòng là chính, ứng phó kịp thời, không để bị động bất ngờ, tỉnh Nghệ An xây dựng 8 kịch bản chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.
0: Nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, kỳ vọng mở rộng cơ hội để cùng nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.
1: Nghệ An tăng cường đưa công nghệ số vào hỗ trợ giám sát, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông.
0: Các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU vừa đạt được thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Ngày 17 tháng 10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Kỳ họp sẽ được tổ chức hai đợt, đợt 1 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 11. Tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật nghị quyết cho ý kiến lần đầu với hai dự luật. Một số dự luật được xem xét thông qua tại kỳ họp như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Quốc hội cũng xem xét thông qua các dự luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3, các văn kiện khác của Đảng và xem xét quyết định nội dung khác nếu có.
1: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định 134/2016 đề xuất cơ chế xử lý nghĩa vụ thuế linh hoạt hơn đối với doanh nghiệp chế xuất khi bị gián đoạn điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Theo đề xuất, nếu doanh nghiệp chứng minh được hàng hóa nhập khẩu vẫn được quản lý đưa vào sản xuất và sản phẩm thực tế đã xuất khẩu, cơ quan hải quan có thể không ấn định thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn bị xử phạt đối với hành vi không duy trì đầy đủ điều kiện giám sát. Ngược lại, trường hợp không có hồ sơ chứng từ hoặc dữ liệu chứng minh, hàng hóa sẽ không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, đồng thời có thể bị ấn định thuế và xử phạt theo quy định.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh. Số liệu cho thấy trong 8 tháng năm 2026, con số tăng trưởng là 34,56% về số lượng và 13,26% về giá trị so với cùng kỳ. Riêng thanh toán qua mã QR đạt 311 triệu giao dịch, tăng 6,66%. Thanh toán QR xuyên biên giới cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Trong đó, giao dịch của du khách Thái Lan, Lào và Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần về số lượng và 6 lần về giá trị. Chiều ngược lại, giao dịch của người Việt tại ba thị trường này tăng lần lượt 5 và 4 lần. Với Trung Quốc, sau khi kết nối với các nền tảng thanh toán lớn, giao dịch của du khách Trung Quốc quét mã Việt QR Global tại Việt Nam đến tháng 8 tăng gấp 3 lần về số lượng và 4 lần về giá trị so với tháng 4. Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS hiện đã kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia. Tuy nhiên, trong hơn 2,5 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam, mới khoảng 154.000 điểm chấp nhận thanh toán xuyên biên giới.
1: Trong số 27 dự án đã được xác định phương án xử lý, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán hoặc đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm 96 dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chưa hoàn thành xử lý. Trong đó có 41 dự án được đề xuất dừng thực hiện, 31 dự án xác định điểm dừng kỹ thuật, 24 dự án đề xuất tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định phương án xử lý trước ngày 5 tháng 10. Các dự án tiếp tục triển khai phải được đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định rõ nhu cầu vốn, đảm bảo chống lãng phí và tuân thủ quy định. Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, địa hình khí hậu phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai. Năm 2026, tỉnh xây dựng 8 kịch bản ứng phó với các tình huống thiên tai tại 3 khu vực: vùng ven biển, vùng có nguy cơ ngập lụt, vùng thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét, khu vực hạ du hồ đập, trong đó chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên Thái Dương.
0: Nằm ở thượng nguồn hồ thủy lợi Vực Mấu, nhiều khu dân cư của xã Quỳnh Thắng thường xuyên bị ảnh hưởng khi nước hồ dâng cao. Ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Thắng cho biết, trong đợt mưa lớn cách đây gần 10 ngày, toàn xã có hơn 300 hộ bị ngập. Các lực lượng công an, quân sự đã kịp thời hỗ trợ di rời gần 130 hộ ở những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Việc chủ động triển khai phương án di rời đã hạn chế phần nào thiệt hại khi nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, khiến mực nước hồ Vực Mấu dâng cao.
2: Chúng tôi xác định nếu như mà tình hình mưa lũ kéo dài ấy, thì trên địa bàn xã là có khoảng 2 điểm là sẽ có nguy cơ bị cô lập. Đó là cái vùng Long Thuyền ở thôn Tân Việt với cái tổng số hồ là khoảng hơn 30 hồ, và một cái vùng ở thôn Bắc Thắng với số hồ khoảng 130 hồ. Thì ngoài ra thì có những cái khu dân cư mà nó xung quanh ven của cái hồ Vực Mấu thì số lượng khoảng 250 hộ. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái phương án, các kịch bản để ứng phó một cách chủ động với cái phương châm là 4 tại chỗ.
0: Trước thời điểm bão Kajiki đổ bộ vào tháng 8 năm 2025, chính quyền và người dân thôn Ngọc Lâm, xã Quỳnh Phú đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Tuy nhiên, trước sức tàn phá của bão, toàn bộ khu dân cư vẫn bị nhấn chìm khi nước biển dâng cao gần 2 mét. Đến nay, hậu quả của thiên tai vẫn là nỗi ám ảnh đối với ông Trọng và nhiều hộ dân nơi đây.
3: Đến khi bão nó vô đấy, là vùng này là dân là rất lo sợ. Vùng này là trở thành như là một bãi sóng mênh mông luôn. Từ bể này sang bể kia là bằng băng hà băng hải hết.
0: Đối với vùng ven biển có chiều dài 82 km, Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản ứng phó. Trong đó có phương án di rời dân theo từng cấp độ thiên tai. Với tình huống siêu bão đổ bộ kèm nước biển dâng cao 7,7 mét, chính quyền 15 xã phường ven biển sẽ phải tổ chức di rời gần 150.000 người đến các khu vực tránh trú an toàn. Tại xã Quỳnh Phú, phương án di rời được xây dựng tương ứng với từng cấp độ của bão nhằm chủ động đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai diễn biến phức tạp. Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Nếu như bão dưới cấp 10 thì số hồ cần phải di dời Quỳnh Phú là khoảng 94 hồ. Và bão trên cấp 10 thì dự kiến có khoảng 340 hồ cần phải di dời. Chúng tôi ưu tiên để di dời đến nhà người thân ở các trường mầm non. Địa bàn xã thì hiện nay chúng tôi bố trí thành 4 khu vực ở trên 4 cụm để mà đảm bảo được cái việc di dời dân với số hồ và số khẩu cũng như cái phương án dự phòng mà xã đã xây dựng.
0: Với địa hình đồi núi dốc, nhiều khe suối, các xã miền núi Nghệ An thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Hậu quả do thiên tai những năm trước chưa được khắc phục hoàn toàn, thì từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều khu vực tiếp tục xuất hiện sạt lở, làm sập nhà, đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Là với kịch bản là sạt lở đất do mưa lớn, khi có dấu hiệu nguy hiểm, kiên quyết, cưỡng chế, sơ tán các hộ dân đến nhà văn hóa, trường học, kiên quyết không chủ quan, chờ sạt lở mới hành động.
0: Thiên tai có thể đến bất ngờ, nhưng phương án ứng phó thì không thể bị động. Với phương châm phòng là chính, ứng phó kịp thời, không để bị động bất ngờ. Mỗi khu vực nguy hiểm được nhận diện sớm, mỗi hộ dân được đưa đến nơi an toàn kịp thời sẽ góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người.
1: Sản xuất nông nghiệp thường chịu nhiều rủi ro lớn do thiên tai dịch bệnh. Thế nhưng thời gian qua, bảo hiểm nông nghiệp vẫn chưa trở thành chỗ dựa cho người nông dân, một phần bởi chi phí tham gia còn cao. Nghị định 36 có hiệu lực từ 20 tháng 10 năm 2006 sẽ nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội để nông dân chia sẻ rủi ro trong sản xuất.

0: Vụ hè thu năm nay, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông Trần Quang Phước và nhiều hộ dân xã Hợp Minh bị lép hạt, mất mùa, thiệt hại lên tới hơn 70%. Tuy nhiên do không có bảo hiểm nông nghiệp nên toàn bộ rủi ro gia đình phải gánh chịu.
1: Thiệt hại thì là gần hết rồi đấy chứ, thì khoảng gần 3 tạ mà giờ được 7-8 hiện. Nếu mà có cái bảo hiểm nông nghiệp thì đổi như bọn anh ở đây làm nhiều thì là mong muốn có nữa. Giá đồng một mua đấy.
0: Không chỉ tại xã Hợp Minh mà theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 6.000 hecta lúa hẻ thu với tỷ lệ lép lửng trên 30%. Nhiều địa phương thiệt hại nặng từ 50 đến 70% diện tích. Thiệt hại lớn nên nông dân có nhu cầu chia sẻ rủi ro rất cao. Tuy nhiên, bảo hiểm nông nghiệp ở Nghệ An chỉ mới được triển khai thí điểm trong 3 năm, từ năm 2011 đến năm 2013, sau đó không triển khai tiếp. Nguyên nhân do chi phí bảo hiểm khá cao, trong khi các quy định để có thể được hưởng bảo hiểm cũng không phù hợp thực tế sản xuất. Để tháo gỡ khó khăn về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định số 346 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng mức hỗ trợ tối đa cho cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, cận nghèo từ mức 20 lên 50%. Ông Nguyễn Thỏ Hạnh, xóm Tây Hồ, xã Quan Thành, nêu thực tế.
2: Có một vụ là không phải thiên tai nhưng mà cùng mất mùa là vẫn cứ đi khảo sát để đánh giá cái thiệt hại mức độ nào thì vẫn là bảo hiểm vẫn đền bù rồi. Mà có điều kiện mình nâng mức hỗ trợ cho dân thì họ tham gia đầy đủ mà, họ phấn khởi.
0: Đồng quan điểm, ông Vũ Văn Quỳnh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Thành cho rằng.
3: Nhà nước mà nâng mức hỗ trợ lên thì chắc chắn là nhân dân tham gia rồi. Người tổng tỉnh thì trong như là cái hỗ trợ của nhà nước thì coi như trước đấy thì được có 90%, bây giờ lên 95% thì tất nhiên là coi như là dân họ tham gia. Để rồi sau này là coi như khi mất mùa vì thiên tai, vì như là những cái vụ hay thú đi thì được nhà nước hỗ trợ. Cho nên là người dân cũng đỡ vất vả.
0: Nếu như trước đây, theo Nghị định số 58, ngay cả khi được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, nhóm ngoài hộ nghèo và cận nghèo vẫn phải tự trả 80% chi phí bảo hiểm. Thì nay với quy định mới, phần phí tự đóng có thể giảm còn một nửa. Hộ nghèo, cận nghèo được nâng mức hỗ trợ tối đa từ 90 lên 95%. Ông Cao Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Thành đánh giá.
4: Cái chính sách bảo hiểm mới chỉ triển khai xong một thời gian lại dừng lại. Vì vậy cho nên cũng rất mong muốn là về chính sách được tiếp tục. Chính sách mà được nâng lên thì bà con sẽ đồng thuận ủng hộ để yên tâm thực hiện cái công tác sản xuất trên cái thửa đất của mình mà được có sự bảo hiểm.
0: Để chính sách không chỉ dừng ở kỳ vọng, việc lựa chọn đối tượng, địa bàn, loại rủi ro và tổ chức triển khai cần phù hợp với thực tế sản xuất. Khi chi phí được chia sẻ và quyền lợi bảo hiểm sát với nhu cầu thì bảo hiểm nông nghiệp mới có thể giúp người nông dân giảm bớt gánh nặng sau mỗi mùa vụ rủi ro.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại khu vực trước đền Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng khai mạc tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá các giá trị của di sản văn hóa thế giới Côn Sơn Kiếp Bạc, đồng thời giới thiệu sản phẩm làng nghề, ô cốp, nông sản, du lịch và ẩm thực địa phương. Tuần lễ được tổ chức thành 5 không gian với sự tham gia của 9 làng nghề và nhóm nghệ nhân, giới thiệu khoảng 300 đến 400 sản phẩm, cùng 36 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trưng bày gần 19.000 sản phẩm ô cốp và nông sản. Du khách còn được trải nghiệm trà sen, ẩm thực đặc trưng, các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, hát văn, ca trù và múa rối nước. Sự kiện diễn ra đến ngày 4 tháng 10 tới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Câu lạc bộ Thầy thuốc Nghệ An tổ chức hội nghị lần thứ nhất và phát động chương trình Hành động vì cộng đồng và hướng về quê hương Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Hơn 120 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà khoa học và cán bộ quản lý y tế người Nghệ An tại Hà Nội tham dự. Chương trình hướng tới huy động nguồn lực chuyên môn và xã hội để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng y tế cơ sở. Các hoạt động trọng tâm gồm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, trao học bổng y dược xứ Nghệ cho sinh viên khó khăn, chuyển giao chuyên môn kỹ thuật cho tuyến cơ sở, câu lạc bộ cũng định hướng xây dựng quỹ y tế cộng đồng và hướng về quê hương Nghệ An, đồng thời kết nối đội ngũ thầy thuốc Nghệ An tại Hà Nội trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ y tế.
5: Trước cơn sốt của dòng phim ngắn online, đặc biệt là tình trạng vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh, mới đây Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng ứng dụng và kho ứng dụng rà soát hoạt động cung cấp phim, phim ngắn trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn những trường hợp vi phạm. Theo Cục Điện ảnh, thời gian qua, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi phim ngắn được cung cấp đến người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến. Tuy nhiên, xuất hiện tình trạng một số tổ chức cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh. Hiện Cục Điện ảnh cũng đang phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng kiểm tra rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên nền tảng ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2026 cho gần 100 chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đại biểu được tập huấn chuyên đề công tác đại diện chăm lo hỗ trợ và bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên mới và công tác tài chính công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, cũng dành thời gian trao đổi giải đáp những vấn đề từ thực tiễn cơ sở, đồng thời lắng nghe ý kiến kiến nghị của cán bộ công đoàn cơ sở. Trong quá trình xây dựng chính quyền số, công nghệ đang được Nghệ An từng bước đưa vào những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống của người dân. Trong đó, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một lĩnh vực đang có những chuyển biến rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ và giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm.
5: Một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiện nay là làm thế nào để quản lý hiệu quả hơn khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, địa bàn rộng, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ có hạn. Tại Nghệ An, công nghệ đang được đưa vào từng khâu của công tác này, từ giám sát hành lang giao thông đến tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Đáng chú ý, đây không chỉ là việc bổ sung thiết bị mà đang từng bước thay đổi phương thức quản lý giao thông theo hướng chủ động, rộng hơn và dựa nhiều hơn vào dữ liệu.
0: Và một trong những vấn đề mà lâu nay gây khó cho công tác quản lý đô thị chính là tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông và tái lấn chiếm sau xử lý. Và có một vòng lặp không còn xa lạ. Đó là sau mỗi đợt ra quân, lòng đường vỉa hè được trả lại sự thông thoáng. Nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, thì hàng hóa, bàn ghế lại được bày ra. Tình trạng lấn chiếm lại tiếp tục tái diễn. Đây cũng là một trong những bài toán khó đối với công tác quản lý trật tự đô thị ở cơ sở.
5: Đường Hồng Sơn, Cao Thắng, Nguyễn Trãi với cảnh tượng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh. Hệ lụy là làm un tắc, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.
6: Cái chợ tự phát đó là thường thường là cái hay tràn ra lòng đường cho nên nó hẹp, vừa ảnh hưởng vừa ách tắc.
7: Thì cái đoạn đó là cái đợt điểm nóng cho nên lái xe mà đi trong cái tầm rất là khó khăn. Cơ quan chức năng thì phải có cái biện pháp làm sao để gian xếp để cho bà con có thuận lợi về vừa hợp chợ để vừa, nhưng mà hai cũng phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cho người đi tham gia giao thông nó được thuận lợi hơn.
5: Tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, hoạt động kinh doanh dịch vụ sôi động, công tác tuyên truyền vận động và ký cam kết được xác định là bước đầu để nâng cao ý thức chấp hành. Tại đường Phạm Đình Toái, Công an phường Vĩnh Phú đã tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh dọc tuyến không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Chị Võ Thị Thu Phượng là một trong số đó.
8: Chủ trương của Công an phường Vĩnh Phú là hộ kinh doanh của chúng tôi là thấy là rất chi là ủng hộ, vì là đường thông hè thoáng này. Con đường xanh sạch đẹp, gia đình tôi là chấp hành cái chủ trương của công an phường và cùng ủng hộ tuyệt đối.
5: Nhưng tuyên truyền và cam kết chỉ là bước đầu để việc chấp hành được duy trì thường xuyên. Giải pháp được phòng PC06 công an tỉnh đưa ra là không nằm ở chiến lược ra quân rầm rộ ngắn hạn mà đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa kinh tế dân sinh, chế tài nghiêm minh và ứng dụng công nghệ. Giải pháp này đã được phòng phối hợp với công an các xã phường triển khai thí điểm. Trung tá Phan Hiền, Công an phường Trường Vinh cho biết.
9: Cái chủ trương xây dựng các cái tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn phường Trường Vinh là điều rất là đúng đắn. Lực lượng chúng tôi cũng hoàn toàn ủng hộ với mục tiêu là nhằm là xây dựng một cái tuyến phố văn minh, xanh sạch đẹp, tạo điều kiện cho nhân dân người ta buôn bán. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng dễ điều hành.
5: Giải pháp lắp đặt hệ thống camera tự động ghi lại diễn biến thực trên các tuyến đường để giám sát vi phạm đã được triển khai. Theo Trung tá Nguyễn Duy Hiển, Phó trưởng Công an phường Vinh Phú, thay vì duy trì lực lượng cắm chốt gây lãng phí nhân lực, thông qua ứng dụng công nghệ đã có thể giám sát các vi phạm từ sớm, từ xa.
10: Thì Công an phường cũng đã có những cách làm rất là sáng tạo và có chương trình kế hoạch hành động cụ thể, và chúng tôi đã lập lại được cái trật tự trên cái khu vực này. Thì ngoài cái việc mà chúng tôi xây dựng con đường này ấy, thì nó lan tỏa đến cấp ủy, ban cán sự của các khối và cũng tạo thành một cái phong trào rất là tốt trong cái vấn đề đảm bảo cái trật tự đô thị.
5: Từ những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm, việc giám sát bằng thiết bị công nghệ đang được triển khai theo hướng chủ động hơn, theo nghị quyết số 40 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tăng cường giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang toàn giao thông đường bộ, đường sắt giai đoạn 2026-2030. Công nghệ được xác định là một trong những công cụ hỗ trợ công tác quản lý cùng với giám sát bằng thiết bị. Việc tiếp nhận phản ánh trực tiếp của người dân qua ứng dụng số cũng được triển khai. Thượng tá Nguyễn Thành Lê, Phó phòng PC06 Công an tỉnh cho rằng
11: tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn diễn ra rất là phổ biến. Thì trước cái tình hình đó thì lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính chúng tôi đã tiến hành khảo sát, đồng thời tham mưu tích cực cho lãnh đạo công an tỉnh thành lập các cái tổ công tác bám sát địa bàn, phối hợp với công an các phường xã để mở các đợt cao điểm ra quân tổng xử lý vi phạm. Với cái thực trạng không thể bố trí lực lượng 24/24 đến các cái tuyến đường phức tạp nhầm nhọn như thế, thì có một số cái đơn vị cũng rất là tích cực, có sử dụng công nghệ, có lắp thêm cả cái mắt camera và có thể ngồi ở đơn vị có thể giám sát, có thể phát hiện được vi phạm và có ngay lực lượng ở trực đến để xử lý vi phạm, và cũng sử dụng cái công nghệ đó để mà tích cực phối hợp vi phạm tuyên truyền và tiến tới nhân rộng trên cả cái đô thị của toàn tỉnh.
0: Không chỉ với tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, công nghệ cũng đang được đưa trực tiếp vào hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Nếu như trước đây, việc phát hiện chủ yếu dựa vào lực lượng tuần tra trên đường, thì hệ thống camera đang bổ sung thêm một mắt xích quan trọng trong quá trình giám sát.
5: Một chiếc xe khách đã đăng ký kinh doanh tuyến cố định tiêu chuẩn cho phép 24 chỗ. Tuy nhiên, qua thiết bị giám sát, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu thay đổi chỗ ngồi để sử dụng vào việc chở hàng hóa. Thông tin từ hệ thống giám sát đã hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý. Tài xế Lê Văn Diệu thừa nhận.
12: Người khách thì không có, tháo bớt hàng ghế để chở đôi thùng hàng.
13: Các anh hiểu các quy định về không được phép chở hàng?
12: Vâng, em hiểu, nhưng mà vì điều kiện là hàng khách không có.
5: Thiếu tá Trần Ngọc Lợi, tổ trưởng tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khẳng định, với hệ thống màn hình kết nối camera hiện đại, các thông tin số liệu được cập nhật và truyền về trung tâm ngay lập tức. Hình ảnh về tình hình giao thông khu vực lắp đặt camera đều được hiển thị rõ ràng liên tục. Song song với việc phát hiện, ghi nhận, xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn là bộ não số, là cánh tay nối dài, hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông trong điều hành trật tự an toàn giao thông, nhất là tại những điểm nóng, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn.
14: Đang bố trí một tổ công tác để giám sát trên thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời những điểm ùn tắc về phương tiện giao thông, qua đó sẽ cử cán bộ có mặt ngay trực tiếp để điều khiển điều tiết giao thông chống ùn tắc.
5: Khi việc giám sát không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện diện của lực lượng chức năng trên đường, yêu cầu chấp hành pháp luật giao thông cũng được đặt ra, một trong những phương thức quản lý mới. Mục tiêu không chỉ là phát hiện để xử lý, mà hướng tới việc nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Quang Thiện, phường Vinh Phú cho biết.
15: Trước đấy thì khi mà gặp cảnh sát giao thông mình phạm lỗi thì mới bị phạt. Còn sau này thì nhờ cái camera phạt nguội thì người dân cũng có ý thức hơn. Và cũng nhờ cái VN Traffic, mỗi người dân đều có thể hỗ trợ lực lượng chức năng báo cáo lên từ phía trên.
5: Sau hơn một năm ứng dụng công nghệ số phục vụ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông đã phát huy hiệu quả, số liệu tổng hợp cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tai nạn giao thông đã giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2026, số vụ tai nạn giảm 11,48%, giảm 13% số người chết và 11% số người bị thương. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó phòng Cảnh sát Giao thông cho biết thêm.
16: Công nghệ đã giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông có tỉnh Nghệ An nâng cao cái năng lực nắm tình hình, chỉ huy điều khiển giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, từng bước là thay thế từ tuần tra kiểm soát chủ yếu là trực tiếp sang kết hợp giữa tuần tra kiểm soát trên đường và phát hiện xử lý vi phạm trên môi trường số. Trong thời gian tới thì Phòng Cảnh sát Giao thông của tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp tham mưu và đề xuất với các cơ quan chức năng đầu tư nâng cấp thêm các cái hệ thống camera giám sát, nâng cấp trung tâm chỉ huy điều hành giao thông theo hướng đồng bộ hiện đại, đảm bảo tốt hơn nữa cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
5: Trong điều kiện lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng nhanh, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và địa bàn quản lý rộng, sự kết hợp giữa các phương thức tuần tra truyền thống và thiết bị dữ liệu sẽ góp phần mở rộng khả năng quan sát, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, điều hành giao thông hiệu quả hơn.
0: Ứng dụng công nghệ đang mở ra một phương thức mới trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Nghệ An, từ giám sát hành lang giao thông đến tuần tra kiểm soát. Công nghệ đang giúp mở rộng khả năng quan sát, nâng cao hiệu quả, phát hiện và hỗ trợ xử lý vi phạm. Trong tiến trình chuyển đổi số, đây cũng là một bước chuyển từ quản lý dựa nhiều vào sự hiện diện trực tiếp sang quản lý có sự hỗ trợ của dữ liệu và công nghệ.
17: Phần tin quốc tế.
0: Các nước thành viên Liên minh châu EU vừa đạt được thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro, tương đương 7,5 tỷ đô la Mỹ từ một quỹ của khối liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine. Số tiền này sẽ đến từ Quỹ Hòa bình châu Âu, một quỹ được các nước thành viên EU sử dụng để viện trợ quân sự cho các quốc gia ngoài khối. Quỹ này cũng hoàn trả cho các chính phủ EU từ các khoản viện trợ quân sự mà họ đã đóng góp. Trong số tiền được giải ngân, 900 triệu euro sẽ dành cho phái bộ hỗ trợ quân sự của EU dành cho Ukraine và 1 tỷ euro sẽ tài trợ cho việc mua sắm thiết bị chung mới. 4,7 tỷ euro còn lại sẽ được dùng để hoàn trả cho các quốc gia thành viên. Một số quốc gia trong đó đã tuyên bố sẽ chuyển phần của họ cho Ukraine.
5: Ngoại trưởng Iran Arachi cho biết nước này đã gửi đề xuất tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Theo ông Arachi, kế hoạch mới nhất của Iran kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông trong 7 ngày, bao gồm cả ở Liban. Kế hoạch này cũng yêu cầu giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa với giá trị ước tính ít nhất là 12 tỷ đô la Mỹ, đồng thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với nước này. Ngoại trưởng Iran cho biết đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về kế hoạch này và khẳng định rằng Trung Quốc cũng ủng hộ đề xuất.
0: Indonesia đang thúc đẩy thành lập hai khu bảo tồn biển tại biển Banda và vùng biển ngoài khơi phía tây đảo Sumatra với tổng diện tích gần 24 triệu hecta. Đề xuất nhằm góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản và đảm bảo sinh kế cho ngư dân. Phần lớn các khu bảo tồn biển hiện nay của nước này có diện tích nhỏ và chủ yếu ở vùng ven bờ. Việc hình thành các khu bảo tồn quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược trong bảo vệ hệ sinh thái biển sâu, duy trì sự kết nối giữa các môi trường sống và bảo tồn những loài có phạm vi di cư rộng. Theo đánh giá sơ bộ, việc thành lập hai khu bảo tồn biển có thể tạo ra giá trị ròng trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045. Lợi ích kinh tế từ khả năng phục hồi trữ lượng thủy sản trong khu bảo tồn và các ngư trường lân cận, khai thác du lịch sinh thái và các hoạt động kinh tế biển bền vững.
5: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của các đô thị lớn hay các bộ ngành trung ương. Giờ đây, bài toán công nghệ đang đặt ra cho các chính quyền cơ sở như cấp xã,

0: Làm sao để kết nối và quản trị người dân tại địa phương một cách nhanh chóng, hiệu quả? Câu trả lời đã được xã Đông Thành thử nghiệm với ứng dụng Đông Thành Số, một Zalo mini app được thiết kế để trở thành kênh giao tiếp chính thức giữa chính quyền địa phương và người dân, đáp ứng mọi yêu cầu kết nối của người dân và chính quyền. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Đông Thành Số, bước chuyển đổi số từ cấp xã trong chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay.
1: Sau mấy ngày mưa, đoạn mương nước của khu dân cư bị tắc vì chất thải xây dựng. Do đó, ngõ vào nhà ông Lương Đình Khải, xóm Thọ Thành, xã Đông Thành đã bị ngập úng. Thay vì phản ánh trực tiếp lên Ủy ban Nhân dân xã, ông Khải chọn cách thuận tiện hơn, chụp ảnh và gửi lên app Đông Thành Số.
2: Bữa trước thì mưa nhiều này, rồi cái đường này nó ngập vì ngoài kia là mương nó tắc. Thế là em mới chụp điện thoại qua hình ảnh qua bên app thì được xả là phân bố người là về đưa máy múc về múc đoạn mương bị tắc nghẽn ngoài kia. Thì trong vòng có 2 tiếng thôi là nước là rút hết.
1: Chỉ mới đưa vào sử dụng gần 2 tháng nhưng đã có gần 500 người dân Đông Thành sử dụng phần mềm mới và hầu hết đều đánh giá từ 4 đến 5 sao. Khi xã có quy mô rộng, dân số đông thì với người dân, một phần mềm số kết nối người dân và chính quyền là rất thuận lợi, tiện ích và phù hợp với nhu cầu. Ông Lương Đình Khải, người dân xóm Thọ Thành, đánh giá.
3: Khi có cái app của Zalo của xã Đông Thành thì rất là tuyệt vời. Vì cả cái thông tin cập nhật của xã là nhận tin về hàng ngày. Báo cáo từ việc lớn đến việc nhỏ như thời tiết. Rồi là cả cái vấn đề khác cho nên là mọi cái thông tin là xã về cập nhật về rất nhanh. Chức danh của các cái lãnh đạo, chủ tịch, bí thư và các ban ngành đều có cả và đều có số điện thoại. Như vậy rất là thuận tiện để cho người dân được nắm bắt được cái cán bộ lãnh đạo phụ trách từng cái chuyên môn.
1: Đông Thành Số là một Zalo mini app chạy ngay trên nền tảng Zalo, là kênh giao tiếp trên môi trường số giữa chính quyền địa phương và người dân. Người dân có thể gửi phản ánh, đánh giá mức độ hài lòng, đặt lịch làm việc, tìm hiểu thông tin và hoạt động của địa phương, ngay cả tên, chức danh, số liên lạc của đội ngũ cán bộ xã ngay trên Zalo mà không cần cài thêm ứng dụng mới. App cũng liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến thuận tiện. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, xóm Hoàng Gia, xã Đông Thành cho biết.
4: Cái app của bên trang Đông Thành Số này thì nó liên kết với số điện thoại của mình thì nó sẽ làm cho mình làm nhanh hơn khi mà mình liên kết với trang phổ thông ạ. Với lại nó sẽ hạn chế cho mình được một số cái trang gọi là trang giả mạo. Thì đấy thì mình sẽ mất thông tin, bị đánh cắp thông tin để mà làm những cái việc phi pháp ạ.
1: Ông Nguyễn Văn Hướng, xóm trưởng xóm Thọ Thành là một trong những xóm trưởng tiên phong sử dụng app này. Với ông, nền tảng này như một trợ lý số đắc lực khi ông và ban cán sự xóm có thể quản lý dân cư, gửi thông báo, tiếp nhận phản ánh, giải quyết sự việc qua một app mà không cần phải lập thêm nhiều nhóm Zalo hay Facebook, vốn khó quản lý và dễ nhầm lẫn hơn.
5: Thứ nhất là nắm được các cái hoạt động của xã, những cái chính sách rồi những cái thông tin từ xã đang triển khai, qua đó thực hiện cái kế hoạch ở địa phương mình được thuận lợi hơn. Thứ hai là có thể là ngoài những cái thông tin thì mình quản lý được các cái phản ánh của người dân mà với trách nhiệm của vai trò xóm trưởng mình xử lý được thì mình xử lý. Những cái việc mà mình phải kết hợp với cấp trên thì mình cũng phải gửi lên cấp trên để cùng cấp trên là xử lý.
1: Điểm đặc biệt của Đông Thành Số đó là app lập ra với mục đích đi vào thực chất hoạt động, kết nối hiệu quả với người dân nhưng phải giảm tải chứ không tăng thêm đầu việc cho đội ngũ cán bộ xã vốn đã rất bận rộn. Bài toán này được giải quyết bằng 2 phương án. Thứ nhất, app chạy hoàn toàn tự động và đội ngũ cán bộ xã không cần mất nhiều thời gian quản trị hệ thống. Thứ hai, thông tin người dân phản ánh được gửi trước tiên tới đội ngũ cán bộ xóm và giải quyết ngay tại xóm. Công việc nào xóm không đủ thẩm quyền giải quyết thì mới chuyển lên Ủy ban Nhân dân xã. Anh Phạm Khánh Thịnh, giám đốc công ty Minh Vision cho biết.
6: Dựa trên cái thuận lợi về việc hơn 90% người dân hiện đang sử dụng Zalo, đặc biệt là có một cái thuận lợi nữa là khi mà hệ thống triển khai thì giảm thiểu cái nhân sự mà xử lý các phản ánh của bà con. Vì là hầu hết khoảng 90% các phản ánh của bà con thì đã được xử lý ở cấp độ thôn xóm. Thay vì là chính quyền từ cái việc truyền đạt một chiều sang hướng là lắng nghe và phục vụ

0: Bà Đường Thị Toàn, Phó Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành cũng chia sẻ.
1: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì diện tích đông và dân số lớn thì đấy là một cái phần mềm rất là hữu ích để giúp xã được tiết kiệm thời gian và không gian cũng như là gần gũi với người dân hơn, giúp chính quyền là thực sự là sát với dân để xử lý cũng như là tiếp nhận các cái thông tin của người dân nhanh nhất và tiện lợi nhất và xử lý một cách nhanh chóng triệt để.
0: Với diện tích 30,2 km vuông, dân số hơn 46.000 người, trong khi đội ngũ cán bộ xã còn mỏng, thiếu một số vị trí, thì giải pháp chuyển đổi số này đã hỗ trợ nhiều cho đội ngũ cán bộ xã Đông Thành. Bà Phan Thị An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Cái việc mà áp dụng cái công nghệ số vào đời sống của người dân nó cũng cần phải có cái thời gian để người dân thích nghi. Do vậy là cái quan trọng mà chúng tôi quan tâm đó là cái app nó phải thực sự là mang cái tính thực tế, cái tính hiệu quả thực tiễn, nó gần gũi với đời sống của người dân hàng ngày để cho người dân là cảm thấy là dễ sử dụng và cảm thấy là không thể thiếu. Thì trên cái cơ sở đó thì tôi cũng tin tưởng rằng là đối với Đông Thành nói riêng và các xã ở trên địa bàn toàn tỉnh nói chung sẽ phục vụ cho cái việc là chính quyền gần dân, sát dân hơn và phục vụ người dân được tốt hơn.
0: Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất trong thói quen, Đồng Thành Số đang dần khẳng định vai trò cầu nối, tạo nên một chính quyền kiến tạo, minh bạch và một cộng đồng công dân số văn minh. Thưa quý vị thính giả, sử dụng AI trong học tập ngày nay đã bắt đầu trở thành một thói quen với nhiều học sinh. Nhưng nỗi lo của nhiều phụ huynh đó là trẻ phụ thuộc vào AI và gặp nội dung không phù hợp. Để hóa giải nỗi lo này, ChatGPT có chế độ dành cho trẻ dưới 15 tuổi với tính năng hỗ trợ học tập, nhắc nhở sử dụng hợp lý và bảo vệ người dùng dưới 18 tuổi. Mời quý vị tìm hiểu cách cài đặt chế độ này trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
3: Để thiết lập tài khoản dành cho trẻ vị thành niên, ở bước đăng ký, cần xác nhận độ tuổi vào ô tuổi. ChatGPT sẽ tự động thiết lập các cài đặt an toàn phù hợp với lứa tuổi, như lọc nội dung nhạy cảm, hệ thống hạn chế hiển thị những nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi, từ chối yêu cầu nguy hiểm. ChatGPT có thể không cung cấp hướng dẫn chi tiết nếu phát hiện yêu cầu có khả năng gây hại. Khuyến khích tìm người hỗ trợ. Khi người dùng gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, tâm lý hoặc an toàn cá nhân, ChatGPT sẽ hướng họ tìm đến phụ huynh, giáo viên, chuyên gia hoặc người đáng tin cậy. Bạn có thể liên kết tài khoản ChatGPT của trẻ với cha mẹ bằng cách sau. Bước 1. Mở danh mục ChatGPT và truy cập phần cài đặt. Bước 2. Vào cài đặt tài khoản. Bước 3. Tìm và nhấn vào mục quyền kiểm soát của cha mẹ, chọn thêm thành viên gia đình. Bước 4. Chọn gửi lời mời qua email hoặc điện thoại. Sau đó nhập thông tin liên hệ của cha mẹ hoặc người giám hộ vào ô tương ứng. Bước 5. Gửi lời mời liên kết tài khoản.
0: Quý vị thính giả thân mến, với vài thao tác đơn giản, phụ huynh có thể yên tâm cho các con của mình sử dụng ChatGPT phục vụ học tập. Và những thông tin này cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, bệnh về đường tiêu hóa đứng top đầu trong các bệnh nội khoa tại Việt Nam. Số người thực nhiễm bệnh về tiêu hóa hiện lên đến gần 10% dân số, từ nhẹ như là táo bón, rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày, ợ hơi, trướng bụng đến nặng hơi như là viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, ung thư. Vậy bệnh về đường tiêu hóa là gì? Nguyên nhân và cách phòng bệnh ra sao? Đây cũng chính là nội dung chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hệ tiêu hóa của con người bao gồm đường tiêu hóa cộng với cơ quan phụ trợ tiêu hóa. Ống tiêu hóa bao gồm miệng,

hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, ống hậu môn và hậu môn. Hệ thống tiêu hóa phụ trợ bao gồm răng, môi, má, lưỡi, tuyến nước bọt, tụy, gan và túi mật. Bệnh về đường tiêu hóa là những loại bệnh xảy ra ở các bộ phận thuộc hệ tiêu hóa làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, nước uống và sức khỏe tổng thể. Một số loại bệnh về đường tiêu hóa thường gặp là rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, sỏi mật, trĩ, xơ gan. Nguyên nhân gây ra bệnh đường tiêu hóa. Bệnh đường tiêu hóa có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau đây. Do thói quen ăn uống, thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa ăn sáng, bữa ăn vội, nhai không kỹ, gây áp lực lên dạ dày, dễ dẫn đến các bệnh đau dạ dày, viêm dạ dày và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Thói quen vừa ăn vừa xem TV, vừa chơi điện thoại, để bụng quá đói hoặc ăn quá no sẽ làm cho dạ dày làm việc quá sức, nhu động ruột, co bóp chậm lại. Dịch tiêu hóa tiết ra không đủ làm cho thức ăn không được tiêu hóa hết, gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Ăn uống không lành mạnh. Ăn quá nhiều thực phẩm có tính axit hoặc chứa nhiều hóa chất công nghiệp độc hại như là thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp, đường tinh luyện, thịt đỏ, uống nhiều rượu bia, nước ngọt có ga sẽ làm tăng tính axit trong dạ dày, lâu dần để gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, đồng thời ảnh hưởng đến các bộ phận khác như là ruột, gan và đại tràng. Do lười vận động. Lười vận động, ngồi nhiều, đi ít, không tập thể dục đều là những thói quen ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa. Đây đều là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng táo bón, bệnh trĩ. Việc vận động sẽ kích thích hệ tiêu hóa và giúp thức ăn di chuyển dọc theo cơ thể, giúp hệ tiêu hóa hoạt động có hiệu quả hơn, do đó hoạt động thể chất rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là với những người bị táo bón. Do căng thẳng, stress. Căng thẳng, lo lắng, stress quá nhiều có thể gây hại cho ruột và sinh ra các vấn đề về tiêu hóa. Một nghiên cứu cho rằng nếu bạn cảm thấy lo lắng, stress thì có nghĩa là chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể chúng ta đang ở mức độ thấp và nó là nguyên nhân gây ra các triệu chứng khó chịu. Vì các chất dẫn truyền thần kinh, một loại hóa chất truyền tín hiệu thần kinh, chẳng hạn như là serotonin, có thể hỗ trợ điều tiết và kích thích quá trình tiêu hóa. Các bệnh ở đường tiêu hóa thường gặp bao gồm táo bón, bệnh tiêu hóa, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh trĩ. Các vấn đề về tiêu hóa này rất phổ biến, thường kéo dài trong khoảng thời gian ngắn và dễ kiểm soát nếu bạn thay đổi lối sống và dùng thuốc. Bệnh táo bón. Táo bón xảy ra khi bạn đi đại tiện ít hơn 3 lần một tuần. Tình trạng này gây khó chịu khi đi đại tiện, khó thải phân, phân cứng hoặc khô. Ngoài ra bạn còn có các triệu chứng như là trướng bụng, chảy máu trong khi đi hoặc sau khi đi đại tiện. Nguyên nhân phổ biến gây táo bón bao gồm không ăn đủ chất xơ, không uống đủ nước, sử dụng một loại thuốc đặc trị, thường xuyên căng thẳng, không vận động. Táo bón có thể xảy ra trong thai kỳ. Việc tăng mức độ hormone trong thai kỳ có thể làm cản trở hoạt động của hệ thống tiêu hóa. Bệnh tiêu chảy. Tiêu chảy là tình trạng đi cầu phân lỏng và với số lượng trên 3 lần một ngày. Bệnh thường có triệu chứng đau bụng âm ỉ, phân lỏng, mất nước, lượng phân nhiều và có thể bị chuột rút. Ở một số nguyên nhân chính gây tiêu chảy bao gồm nhiễm vi khuẩn hoặc virus có hại có gây ra do ăn thực phẩm mất vệ sinh hoặc uống nước bị ô nhiễm. Uống nước hoặc ăn thực phẩm có chứa vi khuẩn mà cơ thể bạn không thích nghi được. Sử dụng các sản phẩm sữa, caffeine, chất làm ngọt nhân tạo hoặc một số chất phụ gia. Bệnh trĩ. Bệnh trĩ xuất hiện là do sự phình đại hoặc giãn quá mức các đám rối tĩnh mạch ở vùng mô bao quanh hậu môn, gây đau đớn, ngứa rát và khó chịu. Bệnh trĩ có thể xuất phát từ một số yếu tố như sau: thừa cân, mang thai, đứng hoặc ngồi trong thời gian dài, căng thẳng trong lao động thể chất, táo bón. Một số rối loạn tiêu hóa phổ biến khác, rối loạn tiêu hóa thường gặp bao gồm hội chứng ruột kích thích, IBS, chủ yếu ở phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 50. Bệnh gây ra các triệu chứng như chuột rút, đầy hơi, phân có nhảy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bệnh rối loạn tiêu hóa đầy hơi, ợ nóng, buồn nôn, táo bón hoặc tiêu chảy xảy ra thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Thay đổi chế độ ăn uống và lối sống giúp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sau đây là một số cách bảo vệ hệ tiêu hóa của bạn tốt nhất. Không dùng thực phẩm đóng hộp. Nhiều cas tinh chế, chất béo bão hòa và phụ gia chứa trong thực phẩm đóng hộp có liên quan đến việc tăng nguy cơ

bị rối loạn tiêu hóa. Ngược lại, chế độ ăn với thực phẩm tươi sạch và giàu chất dinh dưỡng sẽ bảo vệ bạn chống lại các bệnh rối loạn tiêu hóa. Hạn chế sử dụng đồ đóng hộp và chế biến sẵn là cách tối ưu đảm bảo sức khỏe đường tiêu hóa. Đừng quên thêm chất béo lành mạnh. Chất béo lành mạnh vừa giúp bạn cảm thấy dễ tiêu hóa sau bữa ăn, vừa cải thiện được khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo. Bên cạnh đó, axit béo omega 3 có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về ruột và bệnh rối loạn tiêu hóa. Thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 có lợi bao gồm hạt lanh, hạt chia và đặc biệt là quả óc chó, cũng như là các loại cá béo như là cá hồi, cá thu và cá mòi. Cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Mất nước là một nguyên nhân phổ biến của táo bón. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để ngăn ngừa tình trạng này. Trong điều kiện thời tiết nóng bức hoặc đối với người có tập luyện thể dục thể thao thì cần bổ sung một lượng nước nhiều hơn thế. Ngoài nước lọc, bạn có thể cung cấp chất lỏng cho cơ thể bằng trà, thảo mộc hoặc các loại đồ uống khác không chứa caffeine. Giữ tinh thần thoải mái. Ruột và não được cho là có mối liên kết phức tạp, nghĩa là những gì tiêu cực diễn ra ở não cũng sẽ tác động xấu đến ruột. Khi ở trong trạng thái quá căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra các hormone khiến máu và năng lượng chuyển ra khỏi hệ thống tiêu hóa. Tập trung khi ăn. Nếu không tập trung chú ý vào bữa ăn, bạn rất dễ ăn quá nhiều và quá nhanh. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó tiêu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhai chậm và tập trung thưởng thức bữa ăn có thể làm giảm các triệu chứng ở những người bị viêm loét đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Đừng quên tắt TV và cất điện thoại cũng như các thiết bị di động khi ăn để giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa phổ biến như là khó tiêu, đầy hơi. Ăn chậm, nhai kỹ. Thực tế, quá trình tiêu hóa đã bắt đầu từ trong miệng. Khi nhai càng lâu thì nước bọt tiết ra càng nhiều. Nước bọt có vai trò hỗ trợ tiêu hóa một phần thức ăn trong miệng và trở thành chất lỏng, giúp trộn thức ăn ở dạ dày trước khi chuyển vào ruột non một cách trơn tru. Trong khi nhai không cẩn thận có liên quan đến giảm hấp thu chất dinh dưỡng, thì ngược lại, nhai kỹ thức ăn sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng khó tiêu như là ợ nóng. Hơn nữa, hành động nhai chậm rãi thậm chí còn được chứng minh là giúp căng thẳng và điều này cũng có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa. Tích cực vận động thể chất. Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để củng cố sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp thực phẩm di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng. Từ bỏ thói quen xấu. Mọi người đều biết những thói quen xấu như là hút thuốc lá, uống quá nhiều rượu bia và ăn khuya rất là có hại cho sức khỏe nói chung. Tuy nhiên các hành vi trên cũng chịu trách nhiệm cho một số vấn đề về tiêu hóa. Hỗ trợ ruột bằng chất dinh dưỡng. Một số chất dinh dưỡng cần thiết cho đường tiêu hóa khỏe mạnh bao gồm men vi sinh. Tóm lại, đối với những người đang gặp các bệnh rối loạn tiêu hóa, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện tình trạng này. Trong đó, một thực đơn với thực phẩm tươi sạch, giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng là bước đầu tiên để có tiêu hóa khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chú ý ăn chậm nhai kỹ, giảm căng thẳng và luyện tập thể dục cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Cuối cùng, từ bỏ các thói quen xấu ảnh hưởng đến tiêu hóa như là hút thuốc, uống quá nhiều rượu, ăn khuya sẽ giúp giảm các triệu chứng khi bị rối loạn tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm khẳng định thêm vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân, người lao động. Thời gian qua, tổ chức công đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác này, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Nhân dịp năm học mới 2020,

0: 2026-2027, các đoàn công tác của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên người lao động vượt khó học giỏi tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trong dịp đầu năm học nhằm quan tâm chăm lo kịp thời đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con đoàn viên người lao động còn nhiều khó khăn. Qua đó, tổ chức công đoàn góp phần cùng nhà trường và gia đình chăm lo điều kiện học tập, động viên các em nỗ lực vươn lên trong năm học mới. Có 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng đã được trao cho học sinh tại 3 trường, gồm trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Quế Phong, trường tiểu học Nghi Lộc 2 xã Nghi Lộc và trường trung học phổ thông Mai Hắc Đế xã Kim Liên.
1: Từ nguồn cứu trợ của tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ cho 11 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Thành và xã Tân Kỳ, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 160 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ từ 14 đến 15 triệu đồng để mua con giống, cây giống và đầu tư các hạng mục cần thiết phục vụ sản xuất. Chương trình hỗ trợ mô hình sinh kế là hoạt động thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo đoàn viên người lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, với phương châm trao sinh kế, tạo niềm tin, đồng hành cùng người lao động. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn tiếp thêm động lực, tạo niềm tin để công nhân lao động vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho 106 đoàn viên công đoàn ưu tú trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đoàn viên công đoàn ưu tú, nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong thời gian học tập, 106 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng công nhân lao động tại Nghệ An không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng. Để tổ chức công đoàn là điểm tựa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn Nghệ An đã và đang triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt. Phóng sự sau đây ghi nhận những nỗ lực và kết quả nổi bật trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn.
0: Công đoàn phường Vinh Hưng là một trong các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành công đoàn phường đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai các quy trình thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, với phương châm phát triển số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, lấy đoàn viên làm trung tâm của hoạt động công đoàn. Từ đầu năm đến nay, công đoàn phường Vinh Hưng đã phát triển được 715 đoàn viên và thành lập 7 tổ chức công đoàn. Bà Lê Thị Hương Lý, Phó Chủ tịch công đoàn phường Vinh Hưng cho biết.
2: Tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng cho các cán bộ công đoàn thì việc vận động làm sao để mỗi cán bộ công đoàn ở cơ sở là một cầu nối quan trọng giữa đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động là một điều rất quan trọng. Thì trong quá trình vận động chúng tôi cũng luôn nêu cao cái vấn đề này để làm sao mà người lao động cảm thấy mình được quan tâm rồi mình được tham gia vào cái tổ chức công đoàn.
0: Công đoàn công ty cổ phần TTH Group thành lập năm 2000. Sau khi thành lập, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, nhiều năm qua, công đoàn công ty luôn chú trọng việc phát triển đoàn viên, nhất là tập trung thành lập các tổ công đoàn trực thuộc để tuyên truyền vận động công nhân lao động tham gia vào tổ chức công đoàn. Đến nay, công đoàn công ty đã kết nạp được 756 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã kết nạp mới 106 đoàn viên. Ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần TTH Group, và chị Nguyễn Thị Hương Trầm, đoàn viên công đoàn công ty cổ phần TTH Group, nói.
3: Bằng những hành động thiết thực, cụ thể và bằng những giải pháp rõ ràng thì người lao động của công ty cổ phần TTH Group không ngừng là mong muốn được tham gia vào tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn cũng đảm bảo được cái nguồn là chất lượng rất cao và giới thiệu kết nạp đảng.
2: Ngoài cái việc được chăm lo, được nhận được đầy đủ các cái chế độ phúc lợi, cơ chế chính sách của nhà nước, thì chúng tôi còn được quan tâm, được bồi dưỡng rất là nhiều trong các cái lĩnh vực khác, các cái hoạt động thiện nguyện ở bên.

0: các cái ưu và nhược điểm của công đoàn để cho người lao động nắm được và mọi người cũng hiểu về bản chất của công đoàn. Sau khi thành lập công đoàn thì người lao động cũng rất là cảm thấy được quan tâm cũng như là được chia
1: sáng cho đoàn viên người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và chủ doanh nghiệp thiết lập được mối quan hệ lao động gắn bó hài hòa để xây dựng công đoàn và doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và phát triển. Công ty cổ phần giáo dục sông Hồng Ecovinh cũng rất quan tâm đến công tác thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên tại công đoàn công ty. Bà Âu Thúy Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Sông Hồng Ecovinh nói.
2: Ban lãnh đạo công ty ngay từ khi thành lập cũng là rất là quan tâm đến vấn đề tham gia tổ chức công đoàn ngành. Thực ra thì nó cũng là một cái để gắn kết, kết nối toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên của công ty sẽ cố gắng và tham gia rất là tích cực để làm sao tổ chức công đoàn của mình ngày càng vững mạnh.
1: Xác định phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức công đoàn các phường, xã, công đoàn công ty, đơn vị trực thuộc, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện các nội quy, quy trình, thủ tục xét kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 155 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 15.561 đoàn viên. Cùng với đó, các tổ chức công đoàn trên địa bàn cũng tổ chức bồi dưỡng hàng chục đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Chủ động làm việc với các ban ngành chức năng, chính quyền địa phương, người sử dụng lao động, tạo điều kiện phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn để người lao động được hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chúng tôi xác định rằng phát triển đoàn viên phải thực chất, thành lập công đoàn phải bền vững, tổ chức công đoàn sau khi thành lập phải hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn Nghệ An ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Mục tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển đoàn viên đến ít nhất 75.000 đoàn viên. Việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở khẳng định thêm vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công nhân người lao động. Qua đó tạo thêm mối quan hệ gắn bó hài hòa hơn giữa người lao động và chủ sở hữu lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của công ty, đơn vị, doanh nghiệp.
4: Chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong tĩnh lặng của không gian đêm muộn, khi những ồn ào của cuộc sống thường nhật tạm thời gác lại, mỗi chúng ta lại có thời gian tìm về với những khoảng lặng sâu thẳm nhất của tâm hồn. Nơi ấy có ký ức, có gia đình và những nỗi niềm bao năm trôi qua vẫn đau đáu, khắc khoải. Đêm nay, chương trình Đọc truyện đêm khuya xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Rêu giữa lòng sông của nhà văn Kha Thị Thường, một tác giả với những trang viết đong đầy tình cảm, đậm đà bản sắc miền núi và vùng cao. Thưa quý vị, câu chuyện bắt đầu bằng một thắc mắc tưởng chừng tồi tệ của người con gái út. Tại sao cha lấy mẹ? Trong một gia đình với người cha cán bộ điềm đạm, thành đạt, và người mẹ làm nông cằn cỗi thô ráp, sau những góc khuất quá khứ và những lời sầm xì của họ hàng, một bí mật gia đình dần được hé lộ. Những điều còn lại sau tất cả những dở dang đau thương của số phận lại không phải là sự trách móc, mà là tình thương bao la, là sự bao dung và đức hy sinh thầm lặng của những con người gánh trên vai trọng trách làm cha, làm mẹ. Hình ảnh loài rêu giữa lòng sông, không trôi theo dòng nước, nhưng cũng khó bám chặt vào đá.

như một biểu tượng xót xa cho những kiếp người giạt trôi giữa dòng đời biến động. Thế nhưng, chính tình người ấm áp đã giữ họ lại bên nhau, dựng xây nên một mái ấm che chở cho những đứa trẻ trưởng thành. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Rêu giữa lòng sông của tác giả Kha Thị Thường.

cha là người đàn ông thành đạt hiếm hoi ở quê tôi, vùng quê hoang vắng, lạc lõng. Cha có vị trí trong xã hội và chưa ai phủ nhận sự đôn hậu, điềm đạm nơi cha. Ông vốn đẹp trai, vui tính. Ngược lại, mẹ tôi thấp lùn, cằn cỗi. Mẹ làm nông nên hai bàn tay thô ráp, xù xì, hai bàn chân bốn mùa nứt nẻ. Gương mặt mẹ không hiện lên nét ấm áp, mà có gì đó cay nghiệt, bất cần và cả sự nín nhịn nữa. Sự vắng mặt của cha đã thành chuyện bình thường trong gia đình. Nhà chỉ thường xuyên có mặt bốn người: mẹ, anh Bay, chị Tâm và tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày xưa, mỗi lần cha từ biên giới về lại bắt ba anh em tôi đứng sát vào cột nhà. Cha lấy một cục than đen vạch lên cột đánh dấu chiều cao của mỗi đứa. Một lần chị Tâm ngước nhìn cha bằng đôi mắt trẻ thơ rất buồn: cha ơi, sao ba lần cha về mà con chẳng cao thêm chút nào hả cha? Cha chỉ cười hiền từ và cố ý nhích vạch than của chị Tâm lên một chút. Từ mái trường lợp lá cọ sùm sụp ở quê, anh Bay, chị Tâm lần lượt xuống thành phố học. Người ở làng trên bản suối xầm xì rằng vì cha tôi là cán bộ nên anh em tôi mới được đi học. Sự thật, anh em tôi đã may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa ở quê. Chúng tôi có một người cha tốt, nhưng tôi vẫn muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi được đi học không chỉ bởi là con của cha. Mọi thứ không gì tự dưng mà có. Để thành người, anh em tôi đã cố gắng học hành để không thua kém bạn bè muôn nơi. Ngôi nhà sàn trở nên rộng rãi, trống trải khi chỉ còn mình tôi và mẹ. Nhìn góc nào cũng tối tăm lạnh lẽo. Thắp đèn trong cả nhà và bếp để mong bớt quạnh quẽ, mà rồi chỉ cảm nhận rõ hơn những cơn gió lốc. Chẳng hiểu từ bao giờ mẹ con tôi có thói quen cài cửa. Cứ lên khỏi cầu thang là cài cửa lại, không bao giờ mất trộm mất cắp, nhưng có cái gì đó mơ hồ lạnh lẽo hiện về cùng bóng tối và những cơn gió hoang. Mẹ vẫn ngồi ở gian bếp mỗi tối kéo sợi và nấu cắm lợn. Còn tôi học bài ngày mai. Thường mẹ phải tắt đèn cho tôi vì tôi hay ngủ quên. Nhiều lần mẹ nói: ngủ thì phải tắt đèn đi, con cứ để đèn và ngủ thế nào cũng có ngày cháy tóc đấy. Cha về phép mang theo cây đèn bão thắp sáng cả bốn gian nhà. Gió vẫn vi vu thổi vào nhà nhưng ngọn đèn bão không hề lay lắt. Cầu thang nhà tôi lại có nhiều người lên xuống. Trong nhà tôi lại có nhiều lời hỏi han trò chuyện. Mọi thứ trong nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Tôi theo cha về quê nội. Chiếc Minsk trườn qua xốp đá, gió ù ù tạt qua tai. Cha gật đầu cười với những người trên đường, còn tôi thì không. Trước mặt tôi là những tia nắng reo vui ấm áp. Cha dừng xe trước cổng nhà ông Cường. Lần nào về quê nội cũng thế, đến đầu bản thì cha dừng xe, lần lượt đến thăm từng nhà trong họ. Sau cùng cha dừng chân ở nhà ông nội, và bao giờ đó cũng là chỗ dừng lâu nhất. Tôi không theo cha mà đi vào nhà nội trước. Ông nội đang chẻ đuôi dưới sàn. Tôi chào ông thì ông ngúc ngoác đầu với tẩu thuốc lá đang kéo dở, chỉ tay lên nhà. Đã mấy năm nay ông bị nặng tai không nghe được. Khách đến ông chỉ nhìn miệng người ta mà gật đầu chỉ lên nhà. Tôi rón rén lên cầu thang. Bà nội đang ngồi với một bà già tóc bạc. Thấy tôi, bà không tỏ ra vồn vã, cũng không phải vô tình. Cụ biết đường đến đây bấy. Đến với ai? Cháu đi với cha, bà. Cha về à? Không có quà gì cho ông bà ư? Lát nữa cha cho vào đây sao bà? Thế mẹ mày không gửi gì cho ông bà già này sao? Tôi còn chưa kịp trả lời thì bà nội đã quay sang bà già tóc bạc. Con với cháu bây giờ không ra cái gì nữa, không biết cái gì hết. Thằng Quảng giàu lắm, nhưng nó quên người cha nuôi nó khôn lớn. Nó lo làm giàu cho nhà nó,
cho mấy đứa con của vợ nó đi học tận trung ương. Không phải thế đâu bà. Tôi chỉ nói được có thế rồi bước xuống cầu thang. Ông nội nhìn tôi ú ớ, tay ông chỉ ra vườn. Khi nghe tiếng rút cây sào nứa từ trong vườn, bà nội nói vọng xuống. Lại vào đào xới vườn rồi đấy, có gì ăn được chứ? À, có cây khế đó, nhưng đừng có trèo lên kẻo lại gãy, trẻ con phá nhiều lắm rồi. Nhớ lấy sào mà chọc đấy. Tôi cay cay sống mũi. Bất chợt, nghe tiếng nói vọng ra. Con thằng Quảng hả? Phải con thằng Quảng đó không hở bà? Nó đấy, thì mỗi nó. Mà cũng không chắc có phải là cháu mình không nữa. Thế hai đứa kia ở với ngoại của chúng à? Không, ở với thằng Quảng hết. Thằng Quảng cho chúng đi học tận trung ương rồi.

tôi dí tai vào câu chuyện của hai bà già. Họ đang nói gì vậy? Tôi là con của cha tôi. Ừ, thì rõ ràng thế rồi. Nhưng sao hai bà nói gì mà chỉ mỗi mình tôi là cháu? Sao lại hai đứa kia ở với ai? Chuyện gì thế? Tiếng cười của cha vọng từ nhà bên kia sang. Một cơn gió đang cuốn tôi đi xa và tôi thấy chới với. Tôi phẩm phập bước lên cầu thang. Bà già tóc bạc nhìn tôi bằng đôi mắt xa lạ. Cháu chắc không biết thằng Bay là con hoang của mẹ cháu đâu nhỉ? Ai nói mà biết? Biết hay không thì sao? Mà bà, đừng có nói mẹ cháu như thế. Lòng đầy uất nghẹn, tôi nhìn bà nội và bà già kia bằng ánh mắt thách thức. Tôi đã chạy khỏi nhà nội như chạy trốn cái gì đó ám ảnh khủng khiếp, và cảm giác đó còn đeo đuổi tôi mãi đến sau này. Tôi có hiểu gì đâu, từ khi sinh ra tôi đã có anh trai và chị gái. Chúng tôi hồn nhiên lớn lên, hồn nhiên có cha có mẹ như bao người. Bí mật gia đình dù có hay không tôi vẫn chưa rõ được. Mọi người vẫn thường nói tôi giống mẹ. Anh Bay và chị Tâm giống cha. Giờ cái mũi to thù lù của tôi không giống mẹ thì đòi giống ai nữa? Gương mặt tôi cũng hao hao giống mặt mẹ, nhưng tôi lại mang dáng hình cao ráo của cha. Chị Tâm được khen là giống cha về khuôn mặt, nhưng lại có dáng người lùn như mẹ. Anh Bay mang nét lạnh lùng của mẹ nhiều hơn cha. Cha luôn cười nói, còn anh với mẹ thì không. Một lần xưa lắm, ông nội vào ở cùng gia đình tôi trong thời gian dài. Anh Bay làm gì đó phật ý ông, và ông đã giận dữ quát lên: mày ngu như vậy mà cũng đòi lấy họ nhà tao à? Lúc này tự dưng tôi lại nhớ điều đó rất rõ, và những gì sâu trong ký ức lần lượt sâu chuỗi từ tâm thức tôi. Mọi thứ trong tôi bỗng trùng xuống, lại ngồi sau xe cha về bàn. Bao nhiêu lần muốn bật ra câu hỏi, nhưng rồi tôi đã không đủ can đảm để nói lên điều mà tôi thắc mắc. Mâm cơm chỉ có ba người, cha, mẹ và tôi. Tôi cố thản nhiên để tránh sự nghi ngờ của cha mẹ. Mẹ ơi, sao ngày xưa mẹ không đẻ thật nhiều? Giá mà con có em nữa thì chắc nhà mình vui hơn. Con còn chê ít sao? Nuôi ba anh em con ăn học nhiều lúc cha còn không mua nổi cái quần đùi mà mặc nữa kia kìa. Mẹ không nói gì, còn tôi vẫn hồn nhiên với trò đùa nghiệt ngã. Nhà mình cha mẹ đẻ thế là ít đấy, con thấy nhà bà Cao cứ mỗi năm một người. So sao được nhà người ta hở con? Cha con đi biệt, mẹ ở nhà một mình nuôi ba đứa là quá sức rồi. Mà con sao vậy? Hôm nay con làm sao vậy út? Vẫn là cha lên tiếng, mẹ ngồi im với gương mặt não nề. Tôi chợt thấy lòng mình nhão nhuột. Tôi đâu có quyền làm cho mẹ buồn, càng không có quyền phán xét quá khứ của cha và mẹ. Tôi hình dung mẹ như con dao sắc lạnh. Ký ức ngày bé của tôi về mẹ là một người hay nói nhiều, nói dai dẳng. Có lần mẹ chửi mắng thậm tệ nếu một trong ba anh em tôi làm việc gì đó phật ý. Nhưng theo lời cha thì từ ngày chúng tôi thành người, mẹ đã ít nói hơn. Đúng hay không khi mọi người nói mẹ bênh anh Bay hơn tôi với chị Tâm mỗi khi có chuyện? Chính tôi cũng cảm thấy điều đó, nhưng cha tôi lại nói: con trai thường gần mẹ hơn cha, con gái thì ngược lại, gần cha và thường được cha chiều hơn so với con trai, vậy là huề nhau. Chúng tôi buộc phải mang ý niệm đó trong đầu. Tiếng cười chị Tâm khanh khách trong trẻo quẩn quanh đâu đây như ảo giác. Chị có biết gì không? Có băn khoăn như tôi đang băn khoăn, có rối bời như tôi đang rối bời. Nếu mẹ lấy một người đàn ông khác cha thì hình hài tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi có được sinh ra hay không? Hay tôi là một người khác? Có thể trái tim tôi được gửi trong một hình hài khác? Hay là tôi hoàn toàn không tồn tại trên đời? Cậu Diêu vào trường cấp 2 đón tôi về bệnh viện cùng mẹ. Ngoài sân và dọc hành lang bệnh viện có nhiều gương mặt quen thuộc của họ hàng. Họ xì xầm, béo bó, hoảng hốt. Tôi lao đi tìm mẹ. Chị y tá ôm chặt lấy tôi.
Em gái, em không vào được đâu. Bác sĩ đang cấp cứu cho mẹ em. Mẹ em sẽ không sao đâu. Úp mặt vào tường tôi khóc. Tôi không tự an ủi được mình. Tôi đang run. Tôi sợ, tôi đau và gió. Những cơn gió cuốn tôi đi trong buốt lạnh. Khi cha phờ phạc từ biên giới về, thì tôi biết bệnh của mẹ không đơn giản như cô y tá và ông bác sĩ già đã an ủi tôi. Cha nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ. Bệnh như thế mà sao để đến tận hôm nay, sao không nói mà chịu đau chịu khổ một mình. Nói thì cũng đau, nói thì cũng chết. Thôi thì chết sớm, khỏi chết muộn. Giọng cha trưng hờn. Muốn chết thì thiếu gì cách, nhưng chết rồi thì con ở với ai, cửa nhà bỏ cho ai? Hai mắt mẹ ẩn ực nước, mặt cha xe lại. Còn tim tôi như bị ai nặn nhào, để cuối cùng thành ra một chấm nhỏ lay lắt. Mẹ tìm tay tôi áp vào tay mẹ. Đừng khóc con ơi, con không vui. Làm sao mẹ vui được? Mẹ có lỗi đã không sinh cho con thật nhiều em trai em gái. Không phải mẹ không muốn, mà là ông trời không cho. Con biết rồi phải không? Chắc là con đã nghe ai đó nói. Chẳng hiểu sao, tôi không nói được câu nào, chỉ mím chặt môi và thấy mình thật tội lỗi trước mẹ. Giọng cha khàn đặc. Tôi sẽ đưa bà về bệnh viện tỉnh. Không, để tôi được nhắm mắt ở nhà. Đừng nghĩ thêm cách gì nữa. Chết thì chết, tôi có sợ gì. Thà để tiền cho con cái ăn học, tôi có sống cũng đâu giúp được gì. Chỉ tội con Nhan không còn mẹ. Mắt mẹ ướt, mắt cha vô hồn, mắt tôi bị lớp lớp khói mờ che kín. Chợt giọng mẹ cứng cỏi lạ lùng. Giọng nói ấy tôi chỉ gặp ở mẹ ngày xa xưa lắm. Nhan, đúng ra cha là của riêng con. Ông ấy là cha con, nhưng không phải cha đẻ của anh Bay, chị Tâm. Ông ấy thật tốt với mẹ. Tôi gục vào ngực cha khóc. Một tay cha vỗ về tôi, một tay cha nắm lấy bàn tay mẹ. Một giọt nước ấm ấm rơi xuống cổ tôi. Mẹ lại cười. Ông ơi, thằng Bay nói là công đẻ không bằng công nuôi. Còn con Tâm, chắc tôi không nói kịp. Tôi chết rồi, ông lựa lời nói cho nó biết sự thật, chứ mình có lỗi quá lâu với anh chị. Tôi không còn, ông lấy ai thì lấy, nhưng đừng để con nó khổ. Lòng ông không như thế phải không? Chưa lo được cho các con đến nơi đến.

trốn mà tôi bỏ đi. Quả là không phải. Tôi chạy ra khỏi phòng, tim tôi đang gào khóc. Tôi muốn lật tung cả trái đất lên để tìm phương thuốc thần kỳ về cho mẹ, để mầm sống trong mẹ lại nhú lên tươi tốt. Sao đất trời rộng lớn thế mà không ai tìm được loại thuốc nào chữa khỏi căn bệnh của mẹ? Mẹ là con gái nhà giàu, là cháu gái của địa chủ, người dân tộc vùng cao vốn ít được học chữ. Người nghèo hoặc giàu như nhà mẹ vẫn khó khăn với việc đi học. Song mẹ vẫn biết đọc biết viết. Con gái nhà giàu nhưng tính tình mẹ hòa nhã giản dị. Nhà giàu nhưng mẹ lại yêu một chàng trai nghèo, nghèo đến kiệt cùng. Chàng trai ấy chẳng có gì ngoài tấm lòng, sự chân thật và đức tính cần cù. Ông bà ngoại phản đối kịch liệt chuyện tình yêu của mẹ. Chẳng hiểu vì ngang bướng hay vì phút yếu lòng mà mẹ tôi lại có bầu. Ông ngoại vẫn không lay chuyển ý định. Ông không đánh đập mẹ, cũng không đuổi mẹ đi. Ngược lại, ông cho mẹ sinh con, nhưng bằng mọi giá, mẹ phải dứt bỏ người con trai nhà nghèo ấy. Cuối cùng, ý nguyện của ông ngoại cũng thành công. Người ấy của mẹ đã đi lấy vợ. 9 tháng 10 ngày mẹ trở dạ sinh con một bé trai, là anh ấy bây giờ. Khi anh bay lẫm chẫm biết đi thì cha tôi có mặt trong ngôi nhà của ông ngoại. Cha tôi, người dân tộc thiểu số ít ỏi, có mặt trong đơn vị bộ đội làm nghĩa vụ trên miền đất có gia đình ngoại đang sống. Hơn những anh lính miền xuôi, cha có thể nói chuyện tiếng Thái với gia đình ngoại và bà con ở bản. Ông ngoại cảm tình đặc biệt với cha và tỏ ý muốn gả con gái cho cha. Dì Lam, em gái của mẹ rất đẹp và lại khéo nữa. Nhiều lần ông ngoại nhìn cha tôi và nói, số cậu sau này sẽ làm quan to đấy. Còn cha, người vốn có một tuổi thơ cơ cực, sinh ra và lớn lên ở một bản nhỏ dọc sông Lam. Bà nội mất khi chú Út mới được vài tháng tuổi. Ông nội đi bước nữa, cha và các chú chịu khổ cực trăm đường. Ông nội hùa theo vợ kế hành hạ chính con mình.

Cha tôi vì lén đi học mà hôm nào cũng phải làm việc từ xế trưa cho đến tận chiều. Cha phải làm cho xong việc bà dì giao khoán, nếu không bị ông bà chửi mắng đánh đập. Nhiều hôm cha về nhà trong phờ phạc, cơm cũng chẳng có mà ăn. Láng giềng thương anh em cha, nhưng cũng không thể bao bọc những đứa con mồ côi ấy quanh năm suốt tháng. Bao nhiêu lần cha nuốt nước mắt, dắt em ra bãi hoang của bản tìm ổi xanh ăn qua cơn đói. Không thể khóc thành tiếng, nhưng máu và nước mắt đọng lại trong lòng cha. Để rồi từ chính những cực nhọc, cha càng có những khát vọng cháy bỏng trong cuộc sống. Cha nhập ngũ, những ngày tháng tân binh khổ ải, song may mắn hơn là cha được ăn no, được mặc áo quần lành lặn. Bằng chút ít kiến thức và sự chăm chỉ, cha đã không lẫn vào hàng nghìn tân binh khác. Với lại, cha là người dân tộc thiểu số và cha được điều đi học lớp y tá để về phục vụ trong đơn vị. Cha quyết định lấy mẹ chứ không kết duyên cùng dì Lam xinh đẹp. Ông bà nội phản đối quyết liệt vì họ đã chọn cho cha một người con gái chăm chỉ nết na ở bản. Nhưng cha không theo ý ông bà mà làm theo ý mình. Ông nội giận dữ chửi cha là đồ mồ côi, đồ không được nuôi dạy tử tế, bất hiếu. Cha đưa mẹ về cái bản nhỏ có gia đình ông cậu của cha, chính là bản mà gia đình tôi sống bây giờ. Cha mẹ sống với nhau được gần 3 năm mà mẹ vẫn chưa sinh được mụn con nào cho cha. Thế rồi, cuối năm 1969, cha lên đường vào Nam tham gia kháng chiến chống Mỹ. Lúc ấy, phần hồn tôi đang nhờn nhơ ở cõi xa tít tắp. Tôi nhìn cha đánh giặc mà reo ca với mẹ rằng: "Cha sẽ trở về với mẹ, mẹ yêu thương của con ơi." Sau ngày miền Nam giải phóng, cha tôi trở về thật. Cha về trong vẹn nguyên và lành lặn. Có lẽ cha tôi là trường hợp hy hữu. Cha về đến nhà, ngôi nhà không chỉ có mẹ và anh Bay, mà còn thêm một bé gái. Cha nhìn đứa bé chăm chăm. Mẹ hiểu và ôm đứa bé gái òa khóc. Đứa bé ấy là chị Tâm, con của bác gái.

tôi, chị của mẹ. Bác muộn duyên nên sinh con sau mẹ. Khi bác gái mới mang thai chị Tâm mấy tháng thì tin bác trai hy sinh ở chiến trường miền Nam bay về. Không gì có thể làm nguôi được đau thương, bác tôi ốm triền miên. Và rồi chị Tâm sinh ra thiếu ngày thiếu tháng. Không bao lâu thì căn bệnh ung thư phổi hiểm nghèo cướp bác đi mãi mãi. Chị Tâm nhỏ như con mèo hen, suốt ngày gào khóc. Không thể có ai hợp lý hơn là mẹ, chỉ có mẹ mới nuôi được chị. Mẹ đón chị Tâm về, lay lắt với cuộc sống vốn đã túng thiếu và khốn khó. Nhưng chị Tâm cũng dần được thay da đổi thịt. Hơn nữa, mẹ không cô độc vì còn có nhà ngoại và bên nội của chị Tâm. Bắt đầu bập bẹ, tập nói tiếng đầu tiên, chị gọi mẹ tôi là mẹ. Và ngày cha tôi trở về từ chiến trường thì cha tôi cũng thành cha của chị.

có một dòng sông chậm chậm chảy qua đỉnh đầu tôi, dòng sông đầy ắp tiếng cười. Cha về phép. Ông nói thèm ăn món rêu đá do chính tay mẹ nấu. Mẹ dắt anh em tôi ra sông. Anh tay bơi ra giữa dòng nước và ôm vào bờ những mớ rêu xanh ngắt. Mẹ thì ra chỗ nước chảy xiết, lấy chân của những mớ rêu non. Cuối cùng mấy mẹ con ra sức rũ rêu thật sạch, vắt khô nước mang về. Chị Tâm có nhiệm vụ đi lấy rau thơm, mùi tàu thì là. Mẹ dã ớt tiêu rừng tỏa vị cay cay. Tôi chặt lá dong trong vườn. Cha làm thịt gà, băm nhỏ tất cả các thứ, trộn đều và lấy lá dong đùm lại thành từng đùm nhỏ đem hông. Mùi thơm của rêu tỏa theo khói thơm lừng cả xóm nhỏ. Thật khó quên. Những buổi sáng mẹ hông xôi rồi gọi anh em tôi dậy ăn đi học. Xôi chỉ có vài hạt nếp, khi thì trộn với sắn, khi thì trộn với củ nâu, mà sao ăn lại thấy ngon đến thế. Chị em tôi theo mẹ lên đồi, đứa nhặt sắn vào củi, đứa hái rau rền hoang. Anh bay thì thường trèo lên mấy ngọn cây cao để tìm tổ chim. Bao giờ cũng vậy, những củ sắn to nguyên được lặt vào gùi của mẹ, những củ sắn nhỏ vụn thì chúng tôi bỏ vào gùi cõng trên lưng. Ý nghĩ người lớn phải làm tất cả mọi việc nặng nề, trẻ con rồi cũng sẽ làm khi lớn, luôn ám ảnh chúng tôi. Những lần bị mẹ mắng, không đứa nào dám nhúc nhích, đứa nào cũng sợ cơn giận của mẹ, đứa nào cũng xây sầm mặt mày khi nghe mẹ giáng bàn tay to ù lên thân thể mỗi đứa. Mẹ rất yêu chiều chúng tôi, nhưng mẹ cũng thật hung bạo. Cộng với lối sống của cha, những nghĩ suy cũng như sự khuôn phép ngăn nắp, chúng tôi trở thành những đứa con ngoan cứng cỏi. Cứng cỏi đến nỗi thường nhìn cuộc sống theo cách rập khuôn. Qua năm tháng, anh em tôi lớn khôn, mái nhà tranh và những cái cột chôn sâu dưới đất được tháo gỡ và đào bới lên. Những người thợ miền xuôi cưa, bào, khoét, đục rồi lắp ghép, dựng lên một ngôi nhà sàn to, thoáng, tuyệt đẹp. Những viên ngói đỏ lợp thay cho mái tranh, ván gỗ nhưng thay cho phên nứa. Một ngôi nhà bằng gỗ hoàn toàn. Nhà tôi không phải ngôi nhà kê đầu tiên ở bản, nhưng là ngôi nhà ván gỗ thương đẹp nhất. Mọi người nói vì cha tôi là bộ đội, là người nhà nước, nên nhà tôi mới giàu. Không, tôi biết làm nhà là sự cố gắng lớn lao của cha mẹ. Đàn bò trong chuồng bị bán đi gần hết. Những thiếu thốn trong gia đình, người ngoài làm sao biết được. Cả hạnh phúc trong gia đình cũng thế. Tôi biết mẹ và cha là cặp vợ chồng không lấy nhau vì tình yêu, mà chỉ có tình thương. Thỉnh thoảng cha mẹ cãi nhau, tôi lại nghe mẹ nói sự thành đạt của cha là nhờ có mẹ. Nhưng mẹ lại đối lý khi nói đến việc nuôi các con ăn học. Mẹ thì thào: các con phải thương nhau, giúp nhau, đừng như gà mất mẹ, đừng bao giờ làm những điều không hay mà cha buồn lòng. Cha là người cha tốt nhất của các con. Mẹ, mẹ ơi! Chị Tâm gục đầu vào người mẹ, mẹ của tay lên mái tóc mềm của chị. Sống làm người khổ lắm, con gái khổ, con càng khổ, con ơi, gì? Chị Tâm không hiểu mẹ muốn nói điều gì, và nếu một ngày chị biết, chị sẽ là người đau khổ nhất. Sống đừng như đám rêu giữa dòng sông, không trôi theo dòng nước, nhưng lại không

0: bao giờ bám vào đá được, đừng như loài rêu. Vì sao cha lấy mẹ? Vì cái gì chứ? Cha lấy mẹ vì tình thương, mẹ cũng lấy cha vì tình thương. Hơn một lần chị Tâm nói với tôi về điều đó. Tôi khẳng định cha mẹ hiểu nhau, thương nhau, có sự đồng điệu, sẻ chia trong suy nghĩ. Tôi ra đời, đó là bằng chứng của một tình yêu, một tình thương có thật. Bao năm đã trôi qua kể từ ngày mẹ mất. Bây giờ cha tôi đã nghỉ hưu, ông về sống trong ngôi nhà sàn rộng mà giờ đã có điện sáng khắp trong nhà ngoài ngõ. Những cơn gió không còn chỗ trêu đùa như với những ngọn đèn dầu lay lắt ngày xưa. Anh Tay và chị Tâm đều đã có gia đình và đi làm xa. Ngôi nhà sàn to chỉ đông đủ vào những ngày Tết và ngày giỗ mẹ. Tôi cũng đi làm xa nhưng chưa vướng chuyện chồng con, nên vẫn thường xuyên về với cha mỗi cuối tuần. Tôi thương cha và tôi hay nhớ mẹ. Hôm nay tôi lại về cùng cha và mẹ, về cùng ngôi nhà sàn gỗ, về cùng dòng sông nhỏ. Cha đã già đi nhiều, sức khỏe ông không tốt lắm. Ông mắc chứng thấp khớp và mỗi khi trái gió trở trời, ông lại đau nhiều hơn. Tôi thực sự không an lòng mỗi lần nghĩ cha già rồi mà lại ở một mình, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một điều gì đó. Dạo đó tôi hay khóc, tôi sợ, vẫn những lo sợ mơ hồ. Một mình ngồi bên dòng nước trong soi rõ những đám rêu chập dờn trên những hòn đá dưới lòng sông. Tôi chợt nhìn thấy bàn chân mẹ của đám rêu non giữa dòng nước xiết. Mẹ trượt chân và cha kéo bàn tay mẹ trở vào bờ. Lòng tôi quay quắt.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Rêu giữa lòng sông của nhà văn Kha Thị Thường. Có lẽ sau khi nghe xong câu chuyện, trong lòng mỗi chúng ta đều đọng lại một chút lặng đi vì xúc động. Tình yêu thương gia đình đôi khi không bắt đầu từ những điều hoàn hảo hay những câu chuyện cổ tích ngọt ngào, mà lại được tôi luyện và nảy mầm từ chính những bao dung, trăn trở và đức hy sinh qua ngày tháng. Thời lượng của chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon và những giấc mơ bình yên. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc Đồng Sao Hòa Bình. 5 giờ 20 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 máy điện rác, kỳ vọng giải bài toán rác thải ở Nghệ An. 13 giờ 30 chuyên tuổi tin, thấu hiểu và sẻ chia. 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. Điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền. 14 giờ 30 du lịch cùng VON. Manitoua Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 17 giờ 05 vì an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện của Trăng. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chị em, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Cô giáo Phạm Thị Huyền, người nguyện gắn bó cả đời với lớp học miễn phí xóa mù chữ giữa lòng thủ đô Hà Nội.
5: Chân dung cuộc sống.

0: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đều đặn vào lúc 7 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, tại nhà hội họp G5, phường Thanh Xuân, lớp học ghép của cô Phạm Thị Huyền với khoảng 15 học sinh ở nhiều lứa tuổi và nhiều trình độ khác nhau lại vang lên những âm thanh trong trẻo, tiếng học sinh tập đọc, tập tính, tiếng cô giáo giảng bài.
3: Thẳng lưng lên, đấy, thế, đúng rồi, chứ không cú sắt, cầm bút cao lên một tí, đấy, biết thứ thì thán nhưng không biết tiền bạc, sau đó đâu không biết đồng bạc, không biết đi, đấy, thật chép nhá. Thế sao mà cái bảng này cô lại chia ra làm ba? Bởi vì đây là lớp biết, đây là lớp 2, lớp 3 đang chép rồi. Thế còn cái này là lớp 4, lớp 5 của bạn chưa bắt đầu, lớp 5 là khoa học. Nếu mà nói là cái lớp trình độ ở cái lớp này phải 8 trình độ. Nếu mà cô mà không dạy quen ấy thì cô không thể dạy được. Nhưng người ta cứ bảo là sao là cô lại dạy được cái lớp này.
4: Lớp học của cô giáo Huyền không giống bất cứ lớp học nào ở Hà Nội. Mỗi học sinh một hoàn cảnh, một lứa tuổi khác nhau nên khả năng tiếp thu cũng khác nhau. Học sinh ở đây mỗi em một hoàn cảnh gia đình. Có em bố mẹ ly hôn, em thì bố hoặc mẹ vướng vào vòng lao lý. Hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền đi học, em thì bị bệnh tự kỷ. Trong lớp, các em được cô giáo Phạm Thị Huyền sắp xếp ngồi từng vị trí khác nhau sao cho phù hợp với khả năng và sức khỏe của từng em.
3: Con đọc nè. Đọc to nhá, rõ ràng nhá.
5: Sáng là em đến lớp cũng thấy cô đến rồi đáp lời chào cô ạ. À, cô miệng cười thật tươi.
3: Con biết đi, cái chữ nào mà xấu là con lại tẩy đi nhé. Tẩy đi con biết lại đúng như chữ mẫu. Nếu không phải là con biết bên tay mà con cứ để thế, con không tẩy là nó sẽ xấu nhé.
4: Theo học lớp của cô Huyền đã 4 năm. Không ai nghĩ Trần Thị Hoài, một cô bé dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng cùng khuôn mặt xinh xắn, đã là cô bé 20 tuổi. Sau lần đuối nước được cứu sống do thiếu oxy lên não, nên em từ một cô bé bình thường đã trở nên chậm phát triển, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh. 4 năm theo học tại lớp học của cô giáo Huyền, cuộc sống của em đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.
6: Đến lớp con hướng dẫn các em quét nhà, lau nhà xong rồi thì con dạy các em đọc, viết, xong rồi cô đến muộn thì con dạy các em, còn cô mà đi đâu ấy thì con phụ lớp. Cô hiền, cô tốt giống như mẹ thứ hai của em. Con nói yêu cô vì cô tốt bụng cho con sách vở, thấy cho con học tập. Con ước mơ thành giống như cô Huyền để giúp các em khác lang thang ở đường, giúp cô Huyền, giúp các em ở đây tiến bộ.
4: Trong lớp học của cô Huyền cũng có cả những học sinh khuyết tật trí não, nhưng với các em, mỗi ngày đến lớp là một niềm vui, hạnh phúc.
7: Con tên là gì?
8: Con tên là Mai Khánh Linh ạ.
7: Con học ở đây lâu chưa?
8: Rồi ạ.
7: Đến đây con thấy vui không?
8: Có. Cô dạy đào vũ nghệ, dạy viết.
7: Con thích chơi với bạn nào nhất ở trong lớp
8: này? Anh Nghĩa.
7: Con có thích đi học không?
8: Có. Con tên là Ngô Hùng Minh ạ. Con 11 ạ. Con đang học lớp 3 ạ. Con được học toán, được tập chép với cả làm văn với cả chính tả. Con rất vui ạ. Ở đây nhiều các bạn ạ. Cô tình hoàng cô cho con đi chơi. Con muốn ngày nào cũng đi học cô Huyền.
4: Dù ở tuổi nào thì khát khao đến trường vẫn luôn là niềm mơ ước của trẻ nhỏ. Chu Xuân Phương, cô bé 17 tuổi, cao ráo, xinh xắn, vui mừng khi cô Huyền thông báo con chuẩn bị được chuyển lớp và tương lai sẽ rộng mở phía trước.
9: Con cảm thấy rất là vui và biết ơn cô ạ, rất là phấn khởi vì xong được chuyển cấp rồi. Thế sau này con có thời gian đến thì con sẽ đến thăm cô và cả lớp ạ. Con muốn sau này là mình có công an việc làm ổn định và có tiền lo cho cuộc sống rồi thì nếu như có dư giả thì con sẽ hỗ trợ cho lớp học của mình thêm.
10: Thưa quý vị, ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội tồn tại một lớp học xóa mù chữ miễn phí, gieo tình thương như trong phóng sự mà quý vị vừa nghe. Có lẽ phóng sự vừa rồi cũng chưa giúp quý vị và các bạn hình dung hết về lớp học này. Và tôi đã có mặt tại đây ngay khi mà cô Phạm Thị Huyền vừa kết thúc một buổi dạy học. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của cô để có thể hiểu hơn về chặng đường dài đầy tâm huyết của cô giáo Huyền với lớp học suốt 25 năm qua.
11: Vâng, chào cô giáo Phạm Thị Huyền ạ. Cảm ơn cô đã tham gia chương trình Chân Dung Cuộc Sống của chúng tôi hôm nay. Trước hết là cô có thể giới thiệu một chút về lớp học của mình ạ.
12: Lớp học này là do cô sáng lập ra, khai giảng ngày 1 tháng 1 năm 1998. Học sinh thì rất là ngoan, đều là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ở phường này và các phường khác trong thành phố Hà Nội. Đầu tiên thì mới thành lập ra thì chỉ có 6 bạn thôi, ở ngay cái tổ ngay đây thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì dần nhiều người biết đến thì lớp thì càng ngày càng đông. Có những lúc thời kỳ lên 17, 18, nhưng mà trung bình thì cứ 13, 14. Hiện nay là ở lớp mình đang 14 học sinh, toàn hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mà không có cái đặc biệt nào giống cái đặc biệt nào cả. Đều là bố mẹ là ly hôn, thế rồi là bố ốm, mẹ ốm, hay là không có nghề nghiệp, không có lương, không ổn định, không có nhà cửa. Và một số gần đây thì có 2-3 bạn ở trường từ Thanh Xuân Nam là các bạn cũng chuyển sang đây vì là các bạn tự kỷ, cho nên là học mãi cũng không đạt kết quả. Cho nên vào đây thì cô dạy thì chủ yếu là các bạn học lại từ đầu. Thế nhưng mà có điều là các bạn về đây các bạn được chăm sóc hơn, các bạn được học kỹ năng sống và các bạn được hòa đồng với lại các bạn ở trong lớp, trong cuộc sống, cho các bạn vui lắm mà đi học rất đều.
11: Thì lý do nào mà cô quyết tâm là mở ra cái lớp học này dành cho những đứa trẻ thiếu may mắn như vậy ạ?
12: Ngày xưa là tôi là giáo viên là dạy trên Tuyên Quang, cũng dạy toàn những người dân tộc Cao Lan, dân tộc Tày và có một số người Kinh nữa. Thế cũng là dạy lớp ghép, thế rồi cũng dạy bổ túc văn hóa buổi trưa, thế rồi lại dạy cái lớp chính của mình buổi sáng. Thế cho nên là khi mà về đây thì chưa xin được vào đâu thì cảm thấy nó mình yêu ngành, yêu nghề, đang là làm bây giờ chưa làm thì cảm thấy buồn. Thấy nhiều học sinh thiếu thốn tình cảm rồi là không được đi học thì là mở ra cái lớp này. Thì bây giờ tôi dạy tại nhà là 13 năm, thế đến chính quyền là thấy lớp học đông, thế là chính quyền mới xếp cho cái chỗ này. Cái nhà hội họp của nhà G5 này, của Thanh Xuân Nam, cũng lắp quạt để đầy đủ chăm sóc các con. Tết thì năm nào các con cũng được quà Tết. Kết hợp là tôi dạy bao nhiêu năm rồi cũng quen nhiều doanh nghiệp. Thế là tôi cũng xin được quà cho, thí dụ như rằm tháng 8 này đây này. Thì là tôi để chuẩn bị coi đi xin quà cho các con, để các con có quà rằm tháng 8 cho các con vui đó.
11: Vâng, thưa cô, là lớp học của cô thì với đủ mọi lứa tuổi, đối tượng học sinh khác nhau. Vậy thì làm thế nào trong một buổi học mà cô có thể dạy được hết cho các em với những cái trình độ khác nhau như vậy?
12: Đây là gọi lớp ghép thì cô cũng đã có qua cái kinh nghiệm từ ngày xưa. Khi mà về đây thì tôi lại được đi tập huấn. Hoặc là gần đây là tôi được học 2-3 khóa của Hàn Quốc dạy các cái trẻ đặc biệt, gọi là lớp học đặc biệt. Thế cho nên là từ đấy đi là mình cũng có kinh nghiệm nữa. Thế là mình dạy thì cũng ổn.
11: Theo quan sát của tôi thì thấy lớp học có những học sinh khuyết tật. Theo cô thì cái điều khó khăn nhất khi mà dạy các em ở đây là gì ạ?
12: Trong cái này thì cũng có khoảng 1/4 các bạn học sinh khuyết tật. Thế nhưng mà qua cái sự là giảng dạy và tìm hiểu đến cái gia đình của các em, đến tìm hiểu cái tâm lý của các em thì mình lựa theo cái chiều cuộc sống của các em thì mình dạy. Gọi là lớp học tình thương nhưng mà có thể ở Hà Nội mình gọi là lớp học linh hoạt cũng được. Bởi vì cô linh hoạt đi, trò linh hoạt đi. Thí dụ 7 rưỡi, 7 giờ cô ra có các bạn đến rồi thì là dạy luôn. Các bạn kia đến sau thì lại dạy các bạn kia, thì lại chấm bài cho các bạn này. Luôn phiên đi như thế thì mình mới dạy được, chứ không phải là cùng một lúc như 7 rưỡi vào lớp, là 7 rưỡi vào lớp thì nó sẽ không dạy được. Hoặc là 8 giờ vào lớp thì nó sẽ lãng phí những cái bạn đến sớm. Khó khăn nhất đối với những bạn trí tuệ chậm phát triển. Vậy thì qua tìm hiểu và biết được các bạn là ngày xưa các bạn là bị làm sao, rồi bệnh gì, rồi gia đình đã khó khăn như thế nào, thì mình là phải có cái sự thật yêu ngành, yêu nghề và yêu mến trẻ thì mình mới làm được một sự kiên trì. Có thể có bạn thông minh thì 1 năm bạn một lớp, những bạn vừa vừa thì 2 năm một lớp, còn những bạn kia khuyết tật có thể 4 năm một lớp vẫn dạy. Mà có bạn như là 5 năm rồi nhưng mà không nhận được gì thì vẫn đến đây để cô giáo dạy kỹ năng sống, hòa đồng với các bạn ở trong lớp.
11: Vâng. Thưa cô, là dành rất là nhiều thời gian cả tuần để mà dạy học miễn phí cho các con, thì mặc dù là cơ sở vật chất là cũng được phường Thanh Xuân Nam hỗ trợ, nhưng mà còn trang thiết bị học tập, sách vở cũng như là việc giảng dạy thì
12: cũng một phần tôi trích 1/1 tiền của mình ra, thế rồi đi xin thêm Một phần nữa là có một số doanh nghiệp họ biết

0: đến, và những một số người có lòng hảo tâm họ đã biết đến thì họ cũng có những người thì họ tự nguyện họ đem đến sách vở cho mình. Thế có những người thì mình lại phải xin, mình đến tận nơi mình xin hoặc mình gọi điện thoại mình xin, người ta cung cấp cho mình. Nói là lớp này là lớp tình thương nhưng mà lớp tôi thì đủ lắm. Những đầu năm bao giờ cô phát sách, phát vở, phát đồ dùng học tập cho học sinh, bố mẹ không phải mua một cái gì. Kể cả những hôm sinh nhật như này cũng làm cho các con để góp vui, để các con không thiệt thòi. Thế cho nên các con đi học vui lắm, phụ huynh không phải đóng góp một cái gì.
1: Thưa quý vị và các bạn, học sinh của cô Huyền không chỉ được học miễn phí mà các em còn được cô hỗ trợ giấy bút, sách vở. Không những được cô Huyền dạy kiến thức mà các em còn được dạy dỗ cách làm người, rèn luyện tính kiên trì và nghị lực để vươn lên mọi hoàn cảnh. Những câu chuyện, những đề văn về đạo hiếu, nghĩa cử cao đẹp thường là những nội dung được cô ưu tiên trong quá trình giảng dạy. Bởi vậy, phụ huynh của các em học sinh luôn cảm động và biết ơn cô.
2: Hôm nay con bị tắt đường à?
3: Con vào đi.
4: Không thể nào mà đi nổi.
5: Anh Nguyễn Việt Hùng ở huyện Khánh An, tỉnh Ninh Bình, bố của hai cháu, một cháu 8 tuổi và một cháu 10 tuổi, mới xin vào học lớp của cô Phạm Thị Huyền được một thời gian ngắn. Do cuộc sống khó khăn, anh Hùng đưa con lên Hà Nội kiếm sống, công việc bấp bênh với nghề bốc vác. Không xin được cho con đi học nên các cháu không biết chữ cho đến khi vào lớp học của cô Huyền.
6: Tôi thì hai vợ chồng thì bỏ nhau, đi làm thì công nhân vất vả, không có tiền để cho con đi học. Nghĩa không có giấy tờ xin vào trường công thì tôi cho con sang đại học. Đã có năm nay ở cô giáo thì bảo học lớp 2 hết, muộn nhất gần 3 năm. Thì nói chung là con cái học thì cũng tốt, có bạn bè, cho con đỡ ở nhà, lủi thủi một mình thì nó biết cái chữ. Nghĩa là cũng lễ Tết các thứ là cô giáo cũng cho con quà. Nhưng học bên này thì cũng được nhiều lợi ích, không đóng hết cái gì thì à. Sách vở, bút viết từ là cô giáo lo hết. Cũng chỉ có muốn là con học giỏi, sau này còn lo được cho tương lai của nó.
5: Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau, học sinh bình thường học cùng các bạn tự kỷ, thiểu năng trí tuệ. Nhưng gia đình các em luôn yên tâm bởi nơi đây các bạn được sống hòa nhập, không có sự phân biệt và luôn đoàn kết, yêu thương nhau.
7: Nhà em thì có sinh được 4 anh chị em, thì con là thứ 3. Khi đi vào lớp 1 năm đầu tiên ấy, thì cô giáo trao đổi là con không học được, con không biết được. Thì gia đình mới cho con đi khám, thì bác sĩ cũng bảo là cố gắng cho con học để con biết chữ thôi. Cho con theo 3 năm lớp 1 cũng không được. Thì từ khi cho con theo cô, con rất thân thiện và cô cũng rất thân thiện. Cô như là người mẹ thứ hai của con. Đi học về thì 2 năm nay thì con đã biết hơn. Thì cô dạy con từ cách ăn nói, con cũng biết nấu nước, con pha mì, quét được nhà. Thế rửa bát thì mọi rửa bát là chưa được sạch. Lớp của cô thì con rất có hứng thú.
8: Em ở Trương Mỹ nhưng mà em lên trên này em đi làm, thì em cho em của em ra đây học. Thì kiểu em ý so với các bạn đồng trang lứa chậm hơn. Mà ngày xưa mà đi học ấy thì là không hòa nhập được với các bạn, tại vì mình học kém hơn ấy. Học đến lớp 6 rồi, nhưng mà suốt trong thời gian đấy là cũng chỉ có ngồi một mình thôi. Đi học ấy thỉnh thoảng còn bị các bạn bắt nạt ấy. Đến đỉnh điểm bố mẹ hay là anh chị bắt đi học như thế nào vẫn không đi. Từ lúc ra ngoài này đi học thì lại thích đi học, với cả cô chỉ dạy cũng nhiệt tình nữa. Thành ra em cũng mục tiêu chính là cho em ý biết cái con chữ. Và cái thứ hai nữa là nhờ cô Huyền, để cô Huyền cũng chỉ dạy những cái kỹ năng sống ấy.
9: Ngoài đời thì bạn đi bình thường, mỗi cháu cũng học được. Thì từ hôm đến cô Huyền cháu cũng cởi mở vui vẻ mà cháu hòa đồng với các bạn. Cũng biết nhiều thứ lắm, cô Huyền cô dạy cho cả kỹ năng sống. Đâm ra là mẹ cháu yên tâm. Cô thì hòa đồng lắm mà cô thương các cháu lắm. Nói chung cô dạy các bạn, có những bạn còn tự đi xe buýt đến đây được cơ. Có những bạn thì đi xe đạp được, chứ ngày xưa rút rác chả dám đi một cái gì. Đấy cô tâm huyết, chứ là cô giáo thương các cháu. Cô Huyền mà hôm nào mà không đến mà nhớ đấy. Mẹ đến cuối tuần cô mới dạy cho mẹ. Thích cô Huyền lắm.
5: Tâm huyết cũng như tình yêu của cô Phạm Thị Huyền với những đứa trẻ kém may mắn đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ là giáo viên trong tương lai.
10: Rất là cảm động khi mà những người như cô Huyền đứng trước cái khó khăn của hiện tại, nhưng mà vẫn thì đam mê với nghề, vẫn luôn đặt hết tâm huyết của mình vào cái nghề nhà giáo. Thì mình cảm thấy là nên học tập với cô rất là nhiều, đặc biệt là cái niềm đam mê và sự tâm huyết.
11: Khi mà chúng ta ở trong một cái nền kinh tế thị trường như thế này ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị vật chất cũng là một cái giá trị mà đặt ngang, và thậm chí có lúc còn là cao hơn cả cái giá trị tinh thần nữa. Thế nhưng mà cô Huyền thì lại là một con người mà cô sẵn sàng dành cái thời gian, dành cái công sức của mình, dành cả cái tiền bạc của bản thân mình ra để giúp đỡ, tức là cho đi không cần nhận lại cái gì, để giúp đỡ những trẻ em

0: khó khăn. Đó, thì mình thấy thực sự đây là một cái câu chuyện truyền cảm hứng cho mình nói riêng cũng như là các bạn trẻ khi mà theo nghề sư phạm.
1: Nhận xét về cô giáo Phạm Thị Huyền, ông Lại Đông Biên, bí thư chi bộ khu dân cư số 3, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân cho biết, nhiều năm nay, cô giáo Huyền dạy học miễn phí cho học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày cô đều đến lớp giảng bài cho các em, giúp các em có thêm tri thức, thay đổi cuộc sống tốt hơn.
2: Cô Huyền thì đúng là một người rất có một cái tình cảm và rất là sâu nặng đối với ngành giáo dục, đối với các cháu. Bây giờ là tuổi đã cao rồi, năm nay là cô ấy 70 tuổi đấy. Nhưng mà cái nhiệt tình vẫn rất là lớn. Mà các cháu thì nó vẫn cứ thiết tha với cô Huyền. Vẫn là cô Huyền cho nên là cô cũng rất là day dứt về cái đối với tổ dân phố.
3: Tiếp tục hỗ trợ cho các cháu cơ sở vật chất để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
4: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Từ những ngày đầu mở lớp dạy học tại nhà từ năm 1998, cô Phạm Thị Huyền một mình đứng lớp, gắn bó với học sinh như người thân trong nhà. Gần 200 học sinh tốt nghiệp rồi lại tuyển mới, cô chưa quên bất cứ bạn nào. Những câu chuyện, những hoàn cảnh của mỗi học trò có thể khiến người ngoài bất ngờ, nhưng với cô Huyền thì không có gì là xa lạ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp cuộc trò chuyện với cô giáo Phạm Thị Huyền.
7: Vâng, 20 mấy năm giảng dạy cho những cái trẻ thiếu may mắn thì chắc hẳn là có rất là nhiều cái kỷ niệm khó quên, những cái học sinh mà rất là ấn tượng với cô ạ. Thì cô có thể chia sẻ một chút về cái kỷ niệm khó quên đó cùng mình.
8: Nhưng kỷ niệm mà không thể quên được, một số học sinh về quê như là các bạn ở trong Thanh Hóa ngày xưa ấy, ra đây học gọi là trẻ em đường phố ấy, đánh giày này, bắn báo này, bắn tăm bông này. Cô đã dạy các bạn học tiết lớp 5 này, các bạn đọc thông viết thạo, được các bạn về xây dựng gia đình, có gia đình hạnh phúc. Thế rồi một số bạn thì đi làm ở trong khu công nghiệp. Còn ở gần đây thì có một bạn, thí dụ như bạn Nguyễn Văn Long, bạn ấy là cũng bố mất, xong rồi mẹ đi lấy chồng, ở với bà không có lương. Thế là bạn cũng học hết, thế là bạn đi học nấu ăn. Thế bây giờ bạn đi làm ở trên khách sạn 5 sao, lại mua được xe máy, xong lại nuôi được bà. Thế rồi bạn Nguyễn Văn Tấn, nhà chùa Hương, con liệt sĩ ở đây. Thế bây giờ bạn về, bạn đi làm ở nhà máy ô tô Hòa Bình. Khi nhà máy ô tô Hòa Bình chuyển đi rồi thì bạn theo vào trong Vũng Tàu, bạn làm mấy năm. Xong bây giờ bạn lại ra để bạn học thêm cái lớp an ninh 10 tháng, bây giờ bạn làm an ninh sân bay. Thỉnh thoảng bạn vẫn đến đây thăm cô, vẫn đến lớp. Thế rồi mà có một bạn gọi là bạn Giang, người dân tộc Tày ở trên Hà Giang. Cô cũng dạy cho biết đọc với viết, ngày xưa không biết gì. Bây giờ về tự mở được một cái spa. Tôi cũng là tuổi Tết này vừa tròn 70, là cũng là cái tuổi là cũng nghỉ ngơi rồi. Thế nhưng mà các con yêu mến lắm, thế là phụ huynh cũng yêu mến. Thì bây giờ đang tìm giáo viên hướng dẫn cho. Mình vẫn phải đồng hành cùng để làm cộng tác viên, để sau này mình có lúc nào mình ốm đau bệnh tật gì thì có người. Thế còn mình không ốm đau, mình cứ đồng hành cùng với lại lớp.
7: Vâng, có thể thấy là những cái hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội cũng có rất là nhiều. Vậy thì cô có cái trăn trở gì đối với những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy ở giữa thủ đô Hà Nội?
8: Những cái hoàn cảnh khó khăn này mình dạy từ trước rồi, là nó quen rồi và người ta cũng biết đến mình rồi. Thế mình làm tốt rồi. Thế thì bây giờ nếu mà ở đâu mà họ biết, hoặc do đài báo rồi truyền hình mà người ta đến, mà người ta có con mà chưa được biết chữ, hoặc là hoàn cảnh khó khăn không thể đủ cái khả năng kinh tế đến trường, thì họ đến đây thì họ xin, thì mình vẫn giang tay đón nhận. Chỉ trừ trường hợp những các bạn là tăng động ấy, mà nghịch ngợm quá ấy, thì mình lại tư vấn cho bố mẹ là phải đi tìm là một giáo viên, là một trò còn ngoan như thế này thì mình có thể dạy tới 15-17 học sinh vẫn dạy được. Con ai mà có thể đến đây cứ thử học một tuần mà ngoan, mà nghe lời cô giáo, nghe lời bố mẹ thì mình vẫn giang tay đón nhận để dạy các cái bạn đấy.
7: Ước mong lớn nhất của cô dành cho mình cũng như là học trò của mình là gì ạ?
8: Cái ước mơ của tôi là bây giờ này làm thế nào ở cái thành phố Hà Nội để con em của tất cả các gia đình là đều được học hành, nói thực tế mà không bạn nào bị bệnh tật. Còn trừ trường hợp đặc biệt mà không may bị bệnh tật thì cái lớp này là chỉ ít thôi, chứ cứ đừng đông quá thì tức là cái xã hội của mình nó chưa văn minh. Như ở Hàn Quốc người ta một cô giáo là có chỉ có 2 học sinh thôi, nhưng mà ở đây mình dạy như thế là 10 mấy học sinh, thế thì nó cũng vẫn thiệt thòi cho các em. Thế bây giờ chỉ muốn là càng ngày cái lớp này là càng ít đi. thì để cho các em được học hành bằng bản

0: bè và đến những cái trường chính. À, tôi cũng mong muốn phụ huynh và cô giáo luôn luôn đồng hành với nhau, vừa kết hợp gia đình vừa kết hợp lớp học, thì để cho cô giáo là cũng đỡ vất vả. Thế và phụ huynh thì này, nhận thức được là con mình đến đây là tiến bộ, thế là cả hai bên là đều hạnh phúc. Cô là như người chở đò, mỗi một chuyến đò mà qua sông mà an toàn là cô thấy hạnh phúc. Thế vậy gia đình thế, con mình thế, con mình mà học được mà đến đây tiến bộ mà ngoan thì gia đình cũng sẽ vui và hạnh phúc cùng với cô.
1: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp chồng người của mình ạ.
2: Thưa quý vị, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng hoa trên đất mà cho đời những đóa hoa thơm. Dưới sự dìu dắt chỉ bảo của cô giáo Phạm Thị Huyền, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được biết chữ, điều tưởng chừng như hết sức đơn giản ấy lại là tin vui vô bờ bến của các em trong lớp học này.
3: 25 năm gieo chữ cho những hoàn cảnh đặc biệt, hơn 200 học sinh đã được cô giáo Huyền dạy dỗ. Nhiều em đã có đủ kiến thức để vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Sau khi tốt nghiệp, có việc làm ổn định.
2: Coi việc dạy học vừa là niềm vui, vừa là việc thiện nguyện. Cô không từ chối học sinh nào có nhu cầu đến lớp học chữ. Bởi còn khoảng ngày nào, lớp học tình thương của cô sẽ vẫn mở cửa để đón các thế hệ học trò đến theo học. Lớp học của cô không chỉ gieo chữ mà còn gieo cả tình người.
4: Người thầy vẫn là

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Chân Dung Cuộc Sống đã hết. Biên tập viên Kim Thanh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
1: Gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại. Đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, đoàn khảo sát số 1 Ban chỉ đạo đề án của Đảng ủy Quốc hội về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân, làm việc với tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá thực tiễn công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả giám sát trong thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo đề án, Trưởng đoàn khảo sát Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc. Phát biểu kết luận, nhấn mạnh công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phải gắn với mục tiêu phục vụ phát triển, thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, không gây cản trở và không mang tính hình thức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chế tài rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm của cả chủ thể thực hiện giám sát và đối tượng chịu sự giám sát. Chiều nay tại Đại học Phenica, thành phố Hà Nội diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế lần thứ 19 năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, là lựa chọn chiến lược cho tương lai đất nước.

0: Việt Nam đăng cai kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2026 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương này, đồng thời mở thêm cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam kết nối, hòa nhập với cộng đồng giáo dục khoa học quốc tế.
1: Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, bằng sự thật và bằng tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những thí sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, được khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới.
0: Tại hội nghị công bố kết quả đánh giá xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 diễn ra mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã trao bằng khen tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực trong thúc đẩy chuyển đổi số. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
2: Năm 2025, thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến về chuyển đổi số, trong đó 90% sở ban ngành được đánh giá đạt từ mức tốt trở lên. Khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn có 5 trên 5 đơn vị đạt mức xuất sắc. Ở cấp xã phường có 22 trên 93 đơn vị đạt xuất sắc và 28 đơn vị đạt tốt. Tuy nhiên, trong chuyển đổi số vừa qua cũng cho thấy một số hạn chế cần khắc phục, nhất là về hạ tầng số, an toàn thông tin, kỹ năng số. Ở cấp xã phường, tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử đạt bình quân 67,7%. Tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính số, trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 64%. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá kết quả xếp hạng năm 2025 tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển đổi số của thành phố đi vào chiều sâu. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu các cơ quan địa phương khắc phục những điểm nghẽn, đồng thời chuyển từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và nâng cao trải nghiệm số của người dân.
3: Lãnh đạo thành phố cũng hoan nghênh các đơn vị xuất sắc, các đơn vị tốt trong năm 2025 đã có nỗ lực trong lúc mà sát nhập dạy, nhưng mà các đồng chí có nỗ lực. Tôi đề nghị các thủ trưởng cơ quan có điểm xếp hạng chưa cao thì phải có kế hoạch sớm khắc phục ngay tình trạng này. Chỉ số chuyển đổi số này năm 2026 là phải thực chất hơn, rõ ràng hơn và đi vào kết quả nhiều hơn.
0: Vào 8 giờ sáng mai tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức lễ phát động phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động triển khai nghị quyết số 27 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Từ nay đến năm 2030, Tuyên Quang phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, hiện đại, thực chất, gắn với đô thị hóa, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người dân, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các địa bàn, nhất là khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định 321/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Theo quy định mới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được nâng lên 3.012.000 đồng một tháng, thay cho mức 2.789.000 đồng trước đó. Một số chế độ liên quan đến điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng và hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng được điều chỉnh. Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh vừa phối hợp Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hà tổ chức trao 69 suất học bổng hoa xương rồng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, hiện nay thành phố có 3.932 trẻ khuyết tật, trong đó một số em còn gặp khó khăn về kinh tế và điều kiện học tập. Tại chương trình, 69 suất học bổng, mỗi suất 4 triệu đồng được trao cùng các phần quà cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá học bổng và các phần quà là hơn 282 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình giảm bớt chi phí tại điều kiện để học sinh khuyết tật tiếp tục học tập trong năm học mới. Với những học sinh khuyết tật đặc biệt nặng không thể đến dự chương trình, ban tổ chức và đoàn công tác sẽ đến tận gia đình thăm hỏi, trao học bổng và quà tặng. Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, mỗi suất học bổng hoa xương rồng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, niềm tin và hy vọng đối với các em học sinh khuyết tật. Từ sự hỗ trợ đó, chương trình hướng tới động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn.

0: an, tiếp tục học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.
1: Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nặng mà không thể đến trực tiếp chương trình và các em ở các địa bàn xa xã Quảng Hà, quỹ cùng với Hội Chữ Thập Đỏ sẽ đến để trao trực tiếp các em. Chúng tôi suy nghĩ mỗi suất quà, mỗi suất học bổng được trao đến các em không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang theo hơi ấm từ tình yêu thương, sự sẻ chia và kỳ vọng các em luôn vun đắp ước mơ hoài bão, luôn nỗ lực cố gắng và vươn lên trong cuộc sống và trân trọng sự quan tâm chăm lo của cộng đồng xã hội, của các thầy cô giáo và cha mẹ mình.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa lên án các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi nhằm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có các cuộc tấn công ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, gây thương vong cho dân thường. Đại sứ quán Pháp tại Liên Hợp Quốc Jerome Bonafont cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng lên án các cuộc tấn công và đe dọa của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết bảo vệ các tàu thương mại và thủy thủ đoàn. Theo ông Bonafont, Pháp, quốc gia đang giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 9 cùng các thành viên Hội đồng Bảo an, yêu cầu lực lượng Houthi chấm dứt ngay lập tức việc leo thang quân sự.
3: Các thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi hợp tác thiết thực, bao gồm cả với chính phủ Yemen, nhằm ngăn chặn lực lượng Houthi tiếp nhận vũ khí và các vật tư liên quan, cũng như sự hỗ trợ về kỹ thuật, huấn luyện, tài chính và các hình thức hỗ trợ khác, phục vụ hoạt động quân sự cần thiết để thực hiện thêm các cuộc tấn công. Đồng thời tái khẳng định rằng tất cả các quốc gia thành viên phải tuân thủ nghĩa vụ của mình liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí có mục tiêu.
2: Sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ chiều ngày 24 tháng 9, thủ đô Bangkok, Thái Lan rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, giao thông tê liệt và đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Trước diễn biến này, hôm nay chính quyền thành phố mở rộng phạm vi tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ 50 quận nhằm đẩy nhanh công tác ứng phó và hỗ trợ người dân. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Để ứng phó toàn diện, Thống đốc Bangkok Chachat Sitepan đã chủ trì cuộc họp khẩn tại Trung tâm Chỉ huy lũ lụt, chỉ đạo kích hoạt 7 nhóm biện pháp trọng yếu, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ bệnh nhân nằm liệt giường và nhóm dễ bị tổn thương. Các trường học do thành phố quản lý sẽ được trưng dụng làm điểm trú ẩn tạm thời với đầy đủ lương thực, nước uống và hạ tầng vệ sinh. Người dân cũng được hướng dẫn chụp ảnh ghi lại thiệt hại tài sản trước và sau lũ để làm căn cứ xin trợ cấp sau này. Chính quyền thủ đô Bangkok cảnh báo tình hình mưa lớn có thể còn tiếp diễn trong những ngày tới do vùng áp thấp vẫn bao trùm khu vực thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Nguy cơ ngập sâu tại các quận phía đông và ven kênh rạch được dự báo duy trì, trong khi giao thông và hoạt động hàng không nhiều khả năng tiếp tục bị gián đoạn. Trước tình hình này, người dân thủ đô Bangkok đã đổ xô tới các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi để tích trữ nhu yếu phẩm. Nhiều kệ hàng thực phẩm, rau củ quả trong các chuỗi siêu thị lớn đã gần như trống trơn chỉ trong sáng nay, 26 tháng 9. Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan cũng đã ban hành thông báo gửi tới tất cả các cơ quan chính phủ, khuyến nghị xem xét cho công chức làm việc tại nhà toàn thời gian trong 2 ngày từ 28 tới 29 tháng 9, trừ trường hợp phải thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu do tình trạng mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực.
2: Chương trình Discover EU vừa thông báo chuẩn bị một đợt đăng ký mới từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, mang đến cơ hội khám phá lục địa già với thẻ tàu Interrail miễn phí cho 40.000 thanh niên trên khắp châu Âu. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
5: Những ứng viên trúng tuyển sẽ được đi du lịch từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 đến ngày 31 tháng 5 năm 2028 với quyền lợi di chuyển bằng tàu hỏa tối đa 7 ngày liên tục hoặc ngắt quãng trong khoảng thời gian tự chọn dài 30 ngày, không giới hạn số lượng quốc gia ghé thăm. Người tham gia cũng nhận thêm thẻ giảm giá cho các dịch vụ lưu trú, tham quan và giao thông địa phương. Đồng thời, cư dân vùng hải đảo xa xôi có thể được hỗ trợ phương tiện di chuyển thay thế phù hợp. Để tham gia, ứng viên phải sinh trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008, tức tròn 18 tuổi trong năm 2026. Ứng viên cần là công dân hoặc người cư trú hợp pháp tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu và các vùng lãnh thổ hải ngoại liên kết. Vương quốc Anh dự kiến sẽ gia nhập lại chương trình này từ năm 2027. Những ai từng nhận vé Discover EU ở các đợt trước sẽ không được ứng tuyển lại. Để đăng ký, ứng viên cần điền thông tin giấy tờ tùy thân và biểu mẫu trực tuyến, trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về Liên minh châu Âu cùng một câu hỏi phụ để phần hạng. Kết quả sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2027 theo hạn ngạch từng nước. Và ban tổ chức có thể áp dụng nguyên tắc ưu tiên người nộp trước nếu có trường hợp bằng điểm ở những suất cuối.
2: Chính phủ Bangladesh hôm nay đã phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi trên toàn quốc, nhắm đến hơn 3 triệu trẻ em nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch sởi tồi tệ nhất từ trước đến nay tại nước này. Đối tượng được tiêm chủng là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị bỏ lỡ trong đợt tiêm chủng sởi rubella hồi tháng 4. Dịch sởi bùng phát vào đầu tháng 3 với 999 trường hợp tử vong nghi ngờ và được xác nhận liên quan đến bệnh sởi.

0: Các chuyên gia y tế kêu gọi chính quyền bổ sung các đợt tiêm chủng, nâng cao nhận thức cùng các biện pháp cách ly bệnh nhân và hỗ trợ các gia đình nghèo. Cảnh sát Ấn Độ xác nhận ít nhất 19 người đã tử vong tại hai khu vực thuộc bang Nagaland, đông bắc nước này, trong hai ngày qua sau khi uống loại rượu nghi là rượu giả. Chính quyền bang Nagaland đã lập lực lượng đặc nhiệm để truy tìm nguồn gốc loại rượu này. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ một số người liên quan. Bang Nagaland đã cấm hoàn toàn việc mua bán và tiêu thụ đồ uống có cồn từ hơn 35 năm trước. Một tin vui cho những người bị mắc căn bệnh Alzheimer khi Nhật Bản chính thức công nhận và cho phép sử dụng một loại thuốc mới có thể dùng tại nhà. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Loại thuốc mới đặc trị bệnh Alzheimer mà Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng là Lecanemab, tên thương mại là Leqembi. Lecanemab cho phép bệnh nhân dùng tại nhà bằng hình thức tiêm dưới da. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt có khả năng tác động trực tiếp vào các nguyên nhân gốc rễ và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Thuốc do hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản phối hợp cùng Biogen của Mỹ phát triển. Thay vì chỉ điều trị các triệu chứng tạm thời như các loại thuốc trước đây, Lecanemab nhắm trực tiếp vào cơ chế sinh học của bệnh. Loại thuốc này có thể loại bỏ amyloid beta, một loại protein bất thường tích tụ trong não của bệnh nhân Alzheimer và được kỳ vọng sẽ làm chậm sự tiến triển của các triệu chứng. Hội đồng Y tế Bảo hiểm Xã hội Trung ương Nhật Bản sẽ quyết định về phạm vi áp dụng và giá cả của bảo hiểm y tế công, dự kiến sẽ có hiệu lực ngay trong năm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai, Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, Cao Bằng phát huy nội lực, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, kỳ truyền thanh, bình yên ở Tấu Lình. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, mục Studio M, giữ tiếng Việt, giữ mạch nguồn văn hóa. 8 giờ ca nhạc theo cầu thính giả, 8:30 thể thao 7 ngày. 9 giờ bản tin tổng hợp, 9:15 diễn đàn chủ nhật, xúc tiến thương mại, lực đẩy xuất khẩu tăng trưởng 2 con số. 10 giờ thanh âm ký sự, chiều nay ra ngóng trông về. 10:30 và 19:30, 360 độ sức khỏe, đề xuất quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở giao đồ ăn trực tuyến. 11 giờ bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp, hợp tác truyền thông, cơ hội bền vững cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, Quốc hội thông qua và thảo luận nhiều luật tháo gỡ vướng mắc về thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển. 13:15 chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối. 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép để trẻ em người Việt ở nước ngoài hiểu được văn hóa dân tộc qua Tết Trung thu. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:05 chương trình diễn đàn chủ nhật, đổi mới mô hình phát triển, kiến tạo động lực tăng trưởng mới. 14:50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, quan hệ Mỹ Trung Quốc sau thượng đỉnh ổn định để cạnh tranh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15:20 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 15:50 alo VOV1, Thái Nguyên, người dân vùng ô nhiễm mong chờ được di dời. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng. Tùng Dương, từ chiếc giường là sân khấu tuổi thơ đến concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, điểm tựa niềm tin nơi tuyến đầu tổ quốc. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, những sắc màu văn hóa nghệ thuật công an nhân dân trong những tháng cuối năm. 20:30 chuyên gia của bạn, ngoại ngữ hành trang cho học tập và hội nhập việc làm quốc tế. 21 giờ quân đội nhân dân, tản văn mùa gió heo may. 21:30 chương trình thời sự đêm. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23:15 chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. Singapore đẩy mạnh nghiên cứu, quản lý và bảo tồn biển. Nông dân săn ảnh thay vì săn bắn động vật hoang dã, cuộc cách mạng bảo tồn ở Borneo, Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến được ký kết vào cuối năm nay sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế số của khu vực. Trong bối cảnh đó, các quan chức kinh tế ASEAN kêu gọi hướng đến một chính sách chung sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách có trách nhiệm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN dự kiến là một trong những kết quả kinh tế trọng tâm của hội nghị cấp cao năm nay đã được thông qua sau cuộc họp lần thứ 2 của hội nghị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN lần thứ 57 tại Manila vào tháng 5 vừa qua. Hiệp định dự kiến được ký kết trong khuôn khổ hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 28 và hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Theo xu hướng tăng trưởng hiện tại, nền kinh tế số của khu vực được dự báo sẽ đạt quy mô hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đánh giá ý nghĩa của hiệp định này, Thứ trưởng Bộ Thương mại Philippines Alan Getty nhấn mạnh.
2: Một trong những sáng kiến quan trọng nhất của chúng tôi trong năm nay là Hiệp định về khung kinh tế số ASEAN. Hiệp định về khung kinh tế số ASEAN sẽ thiết lập các quy tắc chung trong khu vực, bao gồm thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cũng như hợp tác về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi. Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hiệp định này sẽ giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy và có tính dự báo cao hơn để kinh doanh, giao dịch và mở rộng hoạt động trên khắp khu vực.
1: ASEAN đã có sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo, nhưng theo các quan chức kinh tế ASEAN, các quốc gia thành viên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ khi công nghệ này đang không ngừng phát triển, cần nâng cao nhận thức của người dân về các ứng dụng lợi ích của AI, cũng như những nguy cơ khi sử dụng công nghệ này sai mục đích.
0: Xin chuyển sang những câu chuyện kinh tế đời sống khác tại các nước thành viên ASEAN. Thưa quý vị, biển có vai trò quan trọng đối với kinh tế, môi trường và đời sống của Singapore. Tuy nhiên, không gian biển của nước này đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và quá trình phát triển. Trước những thách thức đó, Singapore đang đẩy mạnh đầu tư cho khoa học biển, hướng tới quản lý và bảo tồn dựa trên dữ liệu và công nghệ. Mới đây, nước này đã khánh thành Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore với khoản đầu tư 60 triệu đô la Singapore nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái biển.
3: Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore được xây dựng dựa trên nền tảng của các chương trình nghiên cứu biển đã triển khai trước đây, trong đó có chương trình nghiên cứu và phát triển khoa học biển do Đại học Quốc gia Singapore quản lý và chương trình khoa học biến đổi khí hậu biển do Cục Công viên Quốc gia Singapore dẫn đầu. Kế thừa các dữ liệu và năng lực nghiên cứu sẵn có, Viện hướng tới kết nối các nguồn lực này thành một mạng lưới nghiên cứu biển ở quy mô quốc gia. Điểm nhấn là cách tiếp cận liên ngành, kết nối các nhà khoa học, cơ sở quản lý và đối tác khu vực học thuật để cùng giải quyết những vấn đề ngày càng phức tạp của vùng biển Singapore. Ông Chia Hồng Tát, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore, cho biết.
4: Chúng ta cần nỗ lực tối đa để bảo tồn môi trường biển và giảm thiểu những tác động tiêu cực. Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ giúp cung cấp cơ sở khoa học để đưa ra các quyết định đúng đắn bằng cách nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước và kết nối chuyên môn từ nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể hiểu sâu hơn về môi trường biển, đánh giá các sự lựa chọn và sự đánh đổi, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt về cách sử dụng hiệu quả không gian biển hạn hẹp của Singapore.
3: Với việc tiếp cận này, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore sẽ nghiên cứu và quản lý vùng biển ven bờ như một hệ thống liên kết, trong đó các hệ sinh thái, hoạt động kinh tế và nhu cầu phát triển được xem xét đồng thời. Viện tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm đa dạng sinh học và thiên nhiên, môi trường và khí hậu và khả năng phục hồi của hệ sinh thái, với việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghiên cứu. Một trong những hướng ứng dụng quan trọng là cung cấp cơ sở khoa học cho đánh giá tác động môi trường đối với các dự án

0: phát triển ven biển, giáo sư Huang Dawei, giám đốc Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, cho biết.
1: Điều chúng ta cần là các ngưỡng chỉ số cảnh báo về môi trường phù hợp với điều kiện địa phương, cùng với các mô hình dự báo để hỗ trợ các chuyên gia đánh giá tác động đối với vùng biển. Các nghiên cứu khoa học sẽ cung cấp cơ sở cho các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kể cả với những dự án phát triển trong tương lai.
0: Trong 10 năm tới, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore và Đại học Quốc gia Singapore sẽ cấp 22 suất học bổng tiến sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên. Trước mắt, Viện hoạt động theo mô hình nghiên cứu ảo trước khi xây dựng cơ sở chính thức tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 2027, Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia Singapore dự kiến tổ chức hội nghị thường niên về khoa học biển, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế và khu vực. Thông qua Viện Khoa học Biển và Đại dương Quốc gia, Singapore hướng tới xây dựng nền tảng nghiên cứu biển quy mô quốc gia, đưa khoa học và dữ liệu vào sâu hơn trong quản lý, bảo tồn biển và chia sẻ tri thức với khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn thiên nhiên đang được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, từ nghiên cứu, quản lý hệ sinh thái biển ở Singapore đến một cách làm đặc biệt tại Indonesia. Ở tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, người dân từng kiếm sống bằng cách săn bắt và bán động vật hoang dã. Nhưng giờ đây, họ có thể kiếm tiền bằng một cách khác. Thay vì bắt động vật, chỉ cần dùng điện thoại chụp ảnh hoặc ghi âm chúng. Đây là cách một chương trình bảo tồn đang tạo ra thu nhập cho người dân, đồng thời khuyến khích họ bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên.
3: Sáng sớm, giữa khu rừng nhiệt đới bạt ngàn tại tỉnh Tây Kalimantan, anh Octavius, 50 tuổi, lội qua những lối đi rậm rạp trong khu rừng. Tai chăm chú lắng nghe từng tiếng động, mắt đảo quanh các vòng cây và trong tay cầm chiếc điện thoại đã gắn sẵn ống kính. Mục tiêu của anh là ghi lại hình ảnh của đười ươi, khỉ hoặc các loài chim hoang dã. Chuyến đi săn ảnh này là một phần của dự án bảo tồn do tổ chức Borneo Future khởi xướng từ 2 năm trước. Mục tiêu của dự án rất đơn giản nhưng mang tính bước ngoặt là biến những động vật hoang dã trở nên có giá trị hơn khi còn sống thay vì đã chết.
4: Chúng tôi mong muốn bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã khỏi bị tuyệt chủng. Sẽ thật tuyệt vời nếu chương trình Borneo Futures được tiếp tục.
3: Trước đây, người dân trên đảo chủ yếu kiếm sống bằng cách bẫy chim hót để bán cho khách hàng trong nước. Một con chim bị bắt chỉ mang lại khoảng 50.000 rupia, tức là hơn 80.000 đồng. Nhưng nay, nhờ ứng dụng di động tích hợp AI của dự án, mỗi bức ảnh chụp một loài chim phổ biến giúp họ kiếm từ 5.000 đến 10.000 rupia. Nếu may mắn chụp được đười ươi, loài đang bị đe dọa nghiêm trọng, họ sẽ nhận tới 130.000 rupia. Ông Nadi Yono, giám đốc của chương trình Borneo Future Indonesia, chia sẻ.
4: Nếu chụp khoảng 5 bức ảnh, họ kiếm được 50.000 rupia mà con chim vẫn sống, vẫn tiếp tục sinh sản. Nguồn thu nhập tiềm năng từ việc quan sát chim rõ ràng lớn hơn nhiều so với việc săn bắt.
3: Sự thay đổi về lợi ích kinh tế đã nhanh chóng biến thành sự thay đổi trong tư duy. Hai ngôi làng tham gia dự án thậm chí đã tự nguyện ban hành lệnh cấm săn bắt. Với nhiều người, đây trở thành công việc tay trái hiệu quả. Những quan sát viên chăm chỉ nhất có thể kiếm tới 10 triệu rupia một tháng, tức là gần 16 triệu đồng, gấp nhiều lần thu nhập làm nông thông thường. Không chỉ mang lại thu nhập, dự án còn mang đến sự thay đổi lớn về mặt xã hội, đặc biệt là với phụ nữ. Chị Antonia Uneng, 36 tuổi, một trợ lý điều dưỡng bán thời gian ở làng Sungai Ajung, đã không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương của chồng.
4: Tôi đã mua sắm được tủ lạnh, quạt và dàn máy karaoke. Số còn lại tôi mua vật dụng thiết yếu hàng ngày.
3: Tính đến nay, chương trình bảo tồn này đã nhận được hơn 350.000 lượt đóng góp dữ liệu của người dân, giúp các nhà khoa học theo dõi sát sao sự phân bố và biến động quần thể động vật hoang dã. Dù thách thức lớn nhất trong tương lai vẫn là duy trì nguồn vốn tài trợ dài hạn để giữ chân người dân, nhưng mô hình trả tiền cho quan sát này đã chứng minh một thực tế rõ ràng. Bảo tồn thiên nhiên sẽ đạt hiệu quả bền vững nhất khi lợi ích của hệ sinh thái đồng hành cùng sinh kế của cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về mô hình bảo tồn động vật hoang dã ở Indonesia cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: gần 375 tỷ đô la Mỹ là trị giá xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam trong 8 tháng năm 2026. Trong đó có phần đóng góp đáng kể của công tác xúc tiến thương mại, đó là vai trò của các thương vụ tại nước ngoài cung cấp kịp thời thông tin thị trường, tận dụng các FTA đã ký kết, củng cố hệ thống xúc tiến thương mại trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phải vượt qua để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa 15-16% trong năm 2026, tương đương 546-550 tỷ đô la Mỹ. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn chủ nhật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 9 năm 2026 với chủ đề xúc tiến thương mại, lực đẩy cho xuất khẩu tăng trưởng hai con số. Mời quý thính giả đón nghe.
5: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
6: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Và vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Và mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Lời Then, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Tùng với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Tùng các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Hoàng Tùng, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Lời Then.
1: Xin chào MC Hữu Nam, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bài hát Lời Then thì được tôi viết trong một cái lần mà chúng tôi đi du lịch đến với mảnh đất Văn Bàn của tỉnh Lào Cai, nơi mà chủ yếu là bà con dân tộc Tày sinh sống. Khi đến mảnh đất này thì chúng tôi được giao lưu ẩm thực và giao lưu văn hóa.

0: với bà con ở nơi đây được nghe các nghệ sĩ không chuyên hát và chơi đàn tính rất là say đắm, rất là say mê. Và chính bản thân tôi cũng bị đắm chìm trong từng cái câu hát, từng cái điệu nhạc của cái làn điệu then nơi đây. Vì vậy mà cái cảm xúc dâng trào nên là tôi đã viết bài hát Lời Then, và bài hát đã được ra đời trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt như vậy.
1: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
0: Trong bài hát này thì chất liệu âm nhạc chủ yếu là từ làn điệu then cổ mà đã được các cụ hát lưu truyền cho nhau từ bao đời nay. Và cùng với đó thì tôi cũng đã phá cách một số những cái nét mới để làm cho cái bài hát nó sinh động hơn và cũng đa dạng hơn về cái phần ca từ, về giai điệu, để cái bài hát nó phù hợp hơn với cái xu hướng hiện đại nhưng mà vẫn giữ được cái giai điệu, những cái nét cổ của cái làn điệu then của ngày xưa.
1: Vậy thông điệp nhạc sĩ muốn truyền tải qua ca khúc Lời Then đến khán thính giả yêu nhạc là gì ạ?
0: Qua bài hát thì cái giá trị lớn nhất mà tôi muốn truyền tải đó là chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa, hãy cùng nhau gìn giữ và bảo tồn cái giá trị văn hóa của dân tộc mình mà các cụ đã lưu truyền bao đời nay để lại cho chúng ta. Và khi lời then được vang lên thì đó cũng là lời ru của mẹ, lời của đất trời, lời của thiên nhiên đang dành cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Tùng, và sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Lời Then với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật.

Tiếp theo chương trình là bài hát Trò chuyện với sông Bằng, sáng tác nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trọng Đài, lời thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

FM chuyển động. Chuyển động FM. Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối ngày 19 tháng 9 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm Hà Nội đã diễn ra lễ hội âm nhạc Bockfest 2026. Lễ hội âm nhạc này có sự tham gia của ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, Rider, The Flop, Picker Band, Seven Uppercuts và Lexi. Các tiết mục được dàn dựng riêng cho Bockfest, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh các màn kết hợp, các nghệ sĩ của The Flop, Picker Band và Seven Uppercuts cũng mang đến những phần biểu diễn riêng trong chương trình. Theo đơn vị tổ chức, việc kết hợp nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ nhằm tạo ra sự đối thoại về âm nhạc, đồng thời khai thác giá trị kế thừa giữa những nghệ sĩ đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc và thế hệ đang tiếp tục phát triển những màu sắc mới. Khoảng 5.000 khán giả đã tham dự Bockfest 2026 trong chiều tối ngày 19 tháng 9. Không gian nhà máy xe lửa Gia Lâm được sử dụng làm địa điểm tổ chức lễ hội, tạo bối cảnh cho chuỗi các tiết mục biểu diễn trực tiếp kéo dài trong chương trình. Bockfest được xây dựng theo mô hình nhiều mùa, mỗi mùa sẽ được phát triển như một trạm văn hóa, mang một bản sắc âm nhạc riêng nhưng cũng thuộc hệ thống thương hiệu Bockfest. Mùa đầu tiên lấy sự giao thoa giữa các thế hệ và âm thanh rock làm điểm khởi đầu. Việc phát triển theo từng trạm văn hóa được đơn vị tổ chức định hướng nhằm tạo khả năng mở rộng nội dung và màu sắc âm nhạc cho những mùa tiếp theo. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Cho Tàn Ký Ức với phần thể hiện của Picker Band.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 9, đúng sinh nhật lần thứ 43, ca sĩ Tùng Dương cùng ekip công bố live concert Bay Về Phía Mặt Trời. Chương trình do nam ca sĩ đồng đạo diễn ra lúc 19:30 ngày 19 tháng 12 tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau 25 năm theo đuổi con đường nghệ thuật riêng, ca sĩ Tùng Dương thực hiện concert thứ 15 trong sự nghiệp. Bay Về Phía Mặt Trời cũng là chương trình được đầu tư ở quy mô lớn nhất của nam ca sĩ, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình âm nhạc của anh. Nam ca sĩ bộc bạch, bản tính nghệ sĩ lúc nào cũng vậy, trong đó có Tùng Dương, luôn dấn thân và liều mình. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình rất liều để có thể tiếp tục hành trình tung bay đầy kiêu hãnh, hướng về phía mặt trời. Mặt trời ở đây chính là đất nước, gia đình, khán giả và những điều mà tôi luôn muốn hoàn thiện mình trên con đường tạo ra những giá trị truyền cảm hứng cho các thế hệ. Nói về lý do chọn Sân Vận Động Mỹ Đình làm điểm đến, nam ca sĩ chia sẻ có một chút yếu tố duy tâm bởi nơi đây mang lại cho anh nhiều may mắn qua các sự kiện lớn như Tổ quốc trong tim hay ASEAN Cup 2026. Đứng sau đêm nhạc là đội ngũ hùng hậu từ 500 đến 600 người. Chương trình dự kiến trình diễn khoảng 40 tác phẩm chia làm 4 chương, được dàn dựng trên sân khấu hoành tráng với màn LED rộng khoảng 1.600m2 cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân. Cùng thời điểm diễn ra live concert, Tùng Dương cũng sẽ phát hành album mới mang tên Sập Sình cùng dự án album Bay Về Phía Mặt Trời, đánh dấu một chương mới đầy năng lượng trong sự nghiệp ca hát. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Tái Sinh, sáng tác Tăng Duy Tân với phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc Đồng Sao Hòa Bình. 5 giờ 20 chuyên đề biên phòng, những cách làm gần dân ở Tam Thái. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tuyên âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, khi tuổi già có thêm một lựa chọn. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, thắp lửa tuổi già. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Arena Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, những chuyến tàu mang tên quê hương, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, trao nhau nụ cười, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác, kỳ vọng giải bài toán rác thải ở Nghệ An, 13 giờ 30 truyền tuổi tin, thấu hiểu và sẻ chia, 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, điểm nghẽn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trái thẩm quyền, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Manitou Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ, 17 giờ 05 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số, 17 giờ 15 chuyện của thôn, nhớ những phiên chợ làng quê, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện của Trăng, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, chị em, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi nói đến rối loạn tiền đình thì các bạn thường hình dung đó là bệnh lý độc quyền chỉ có thể xảy ra ở người trung niên và lớn tuổi. Vì ở độ tuổi này, sức khỏe không bằng các bạn trẻ nên dễ mắc bệnh nhiều hơn. Nhưng thực tế chứng minh là rối loạn tiền đình đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào, kể cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên. Nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, giáng bộ và các phối hợp khác của cơ thể như cử động mắt, đầu và thân mình. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây mất cân bằng về tư thế làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo, gây khó chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt những người có bệnh lý đi kèm như thiếu máu não hoặc tăng huyết áp có thể gây đột quỵ, dẫn đến tử vong. Ngày nay, rất nhiều người trẻ từ 17 đến 28 tuổi than phiền mình bị hội chứng rối loạn tiền đình, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu là do giới trẻ bị stress vì áp lực công việc, nhưng áp lực tâm lý, áp lực cuộc sống. Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện nay, các bạn trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh. Việc luôn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone hoặc ngồi bên cạnh laptop cả ngày đang là một hiện tượng rất bình thường. Đã có rất nhiều bạn trẻ mất dần sức khỏe, tâm lý bất ổn vì đam mê chơi các trang mạng xã hội hoặc chơi game online bất kể thời gian ngày hay đêm. Nếu các bạn còn đi học thì áp lực học hành, thi cử lúc nào cũng đè nặng trên vai. Việc cân bằng không hợp lý giữa đi học và đi chơi, việc nghỉ ngơi đầy đủ khiến bạn

lạnh, khiến cột sống vùng cổ của bạn dễ bị nhiễm lạnh. Lâu ngày sẽ làm co thắt động mạch cột sống thân nền, dẫn đến rối loạn điều hòa máu lên não. Tất cả những vấn đề này đều có thể dẫn tới bệnh rối loạn tiền đình. Các bạn trẻ đang quên mất cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học, nó cũng cần phải được ăn, uống, ngủ nghỉ hợp lý thì mới vận hành một cách khỏe mạnh được. Giới trẻ không có sự quan tâm tới sức khỏe bản thân cần thiết vì họ ỷ lại rằng họ trẻ, họ khỏe, họ còn nhiều thời gian. Đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, nhiều bạn cũng không tìm được cách giải tỏa phù hợp mà chỉ biết trốn tránh hay yên lặng, chịu đựng hoặc dùng những biện pháp cực đoan. Những triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng hay việc thường xuyên nhức đầu, buồn nôn chính là những dấu hiệu đầu tiên khi bạn bị hội chứng rối loạn tiền đình. Khi bạn thấy có những triệu chứng bị rối loạn tiền đình, cần đến ngay các bác sĩ chuyên khoa để được nhận định đúng nguyên nhân và mức độ của bệnh. Từ đó có hướng điều trị phù hợp, việc khống chế những cơn chóng mặt nặng là rất cần thiết và kịp thời. Đừng vì chủ quan mà khiến bệnh càng ngày càng nặng, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm về sau. Biểu hiện của rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình gồm có hai loại là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Biểu hiện của hai dạng rối loạn. Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện chóng mặt khi thay đổi tư thế. Đây là bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi đứng được. Cơn chóng mặt thường thoáng qua, chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Chúng xuất hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu hiện tình trạng chóng mặt nặng và kéo dài. Người bệnh không thể đi đứng được, không thể thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt cơn chóng mặt thường kèm theo nôn rất nhiều và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực, một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể có một số triệu chứng kèm theo như nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng. Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường do tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như viêm tai xương trũng mạn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm imiclosis, thuộc lợi tiểu, thuộc giảm đau, rượu. Rối loạn tiền đình trung ương là do có sự tổn thương nhân tiền đình, tổn thương đường liên hệ của các nhân dây tiền đình ở thân não, tiểu não, mà nguyên nhân có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não bị thiểu năng bởi tình trạng xơ vữa động mạch, hạ huyết áp tư thế, thoái hóa cột sống cổ, làm chèn ép mạch máu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiền đình trung ương. Uống đủ nước, 2 lít nước một ngày, nên để ly nước lọc trên bàn làm việc để tập thói quen uống nước thường xuyên, tránh để quá khát mới uống. Đối với người bị rối loạn tiền đình, phải thận trọng trong tư thế sinh hoạt, không nên quay cổ một cách đột ngột hoặc đứng lên ngồi xuống quá nhanh, giảm căng thẳng, lo âu, tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô. Nên ngồi hoặc nằm ngay xuống nếu cảm thấy chóng mặt, không hút thuốc lá do nicotine sẽ làm thắt mạch máu cung cấp máu đến tai, có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình và có thể gây ra tăng huyết áp ngắn hạn. Khi có những triệu chứng như chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, nghi ngờ bệnh lý rối loạn tiền đình, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân để từ đó có hướng chữa trị thích hợp, càng sớm càng tốt. Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian. Tuyệt đối người bệnh không được tự ý điều trị hoặc không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Có như thế mới có thể đạt được hiệu quả điều trị và đề phòng bệnh tái phát, nhất là với rối loạn tiền đình ngoại biên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Việc quản lý chế độ ăn uống một cách hợp lý rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm mà người bị rối loạn tiền đình nên ăn. Ăn thức ăn giàu axit folic. Nếu như hàm lượng axit folic trong máu quá thấp sẽ làm cho hàm lượng homocysteine tăng cao, dẫn đến nguy cơ bị rối loạn tiền đình. Các nhà khoa học đã khuyến cáo người bệnh nên nạp mỗi ngày ít nhất 400 microgram axit folic thông qua các thực phẩm như rau chân vịt, nước ép cam, bánh mì, đậu, lạc và mầm lúa mì. Ngoài ra, bạn có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình thông qua việc bổ sung các loại vitamin. Vitamin B6. Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng vitamin B6 có khả năng khắc phục chứng chóng mặt. Đây là dấu hiệu báo động hệ thống tiền đình đang có vấn đề. Vitamin B6 có nhiều thịt, gia cầm, hải sản. Vitamin D. Vitamin D có thể giúp bạn cải thiện tình trạng xơ cứng tai được gây ra bởi bệnh rối loạn tiền đình.
Vitamin D có nhiều trong những thực phẩm rất quan

0: quen thuộc như trứng và cá. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên kiêng ăn những thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn đến bệnh và làm tăng những triệu chứng của bệnh. Tránh các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường và muối cao, bạn có thể bổ sung lượng đường và muối cho cơ thể qua các loại ngũ cốc dạng hạt. Những thực phẩm giàu chất béo, mỡ động vật như mỡ lợn, bơ, bò và các loại kem có thành phần là sữa bò, vì trong những thực phẩm này có chứa nhiều chất béo và no, là những chất rất dễ gây tắc vỡ động mạch. Hạn chế sử dụng dầu cọ và dầu dừa, vì đây là loại dầu để làm ra những loại kem thực vật để uống với cà phê. Các loại cà phê, bánh kem và kẹo chocolate nên bạn cần tránh sử dụng các loại bánh kẹo nếu không muốn tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn như bơ thực vật, dạng thỏi, bánh, nướng lò và sản phẩm chiên dầu như khoai tây rán, mì ăn liền cùng nhiều thức ăn công khác, vì trong những thức ăn này có chứa axit béo dạng trans, có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu. Nếu như bạn ăn bánh mì mà muốn phết bơ lên bánh mì thì hãy chọn loại bơ thực vật mềm. Ngoài ra cần chú ý ít ăn thịt đỏ, ăn nhiều cá, đồ ăn nhiều chất xơ như rau quả rất tốt cho những bệnh nhân rối loạn tiền đình. Không uống thuốc kháng viêm bởi loại thuốc này có thể gây ứ nước, làm mất cân bằng điện, tăng triệu chứng ù tai. Nếu bắt buộc phải uống nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nicotine trong thuốc lá có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình, do nicotine sẽ làm thắt mạch máu, cung cấp máu đến tai, và nó cũng gây ra sự gia tăng huyết áp ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Giai điệu của Đồng Dao Hòa Bình mà quý vị đang nghe trong chương trình Trạm Cảm Xúc đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ hát lại. Nhưng sáng chủ nhật hôm nay thì Lê Mai và Phan Linh muốn mời quý vị nghe ca khúc qua một giọng hát đã gắn với âm nhạc Trịnh Công Sơn suốt nhiều thập niên, danh ca Khánh Ly.
1: Có lẽ với nhiều người yêu nhạc Trịnh thì chỉ cần nghe tiếng hát của Khánh Ly cất lên là mọi người đã nhận ra ngay. Một giọng hát không quá trau chuốt theo kiểu phô diễn kỹ thuật, hơi khàn, trầm và có độ từng trải. Và với ca khúc Đồng Dao Hòa Bình thì cách hát này khiến bài hát đã không giống một lời kêu gọi mà như một tiếng nói của một người đã đi qua nhiều mất mát và hiểu bình yên đáng giá như thế nào.
0: Phan Linh thấy không, sáng chủ nhật đường phố thì thường bớt vội hơn. Một gia đình đưa con đi ăn sáng, người chạy bộ ngoài công viên, vài người bạn ngồi cà phê, những cái việc chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nghe bài hát này thì Lê Mai lại nghĩ là hòa bình đôi khi có hình dáng rất là cụ thể như thế đấy.
1: Đúng như vậy, khi mình đã quen với việc sáng thức dậy, ra khỏi nhà, đi nơi mình muốn đến, gặp người mình muốn gặp thì rất dễ coi tất cả là điều đương nhiên. Và với thế hệ từng sống giữa chiến tranh, hai chữ hòa bình chắc chắn mang một sức nặng khác.
0: Trịnh Công Sơn viết Đồng Dao Hòa Bình năm 1968 khi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng điều đặc biệt là ông viết như thể ngày hòa bình đã tới. Mặt trời đã sáng, con người bước ra đường, những bàn tay tìm đến nhau, sự sống trở về với phố xá, ruộng đồng, thôn làng.
1: Nghĩa là giữa một hiện thực còn rất nhiều bất trắc thì người nhạc sĩ đã hình dung trước ngày tiếng súng dừng lại. Và ngày ấy thì không được kể bằng những điều xa xôi. Trong bài hát thì có mẹ, có cha, có em bé, có những đôi vợ chồng và có những con đường đông người trở lại.
0: Cái tên Đồng Dao Hòa Bình cũng gợi nhiều điều đúng không Văn Linh? Đồng dao thì vốn là lời hát người này có thể cất lên để người khác cùng hòa vào. Trong bài hát thì những từ người, ta, anh, em, mẹ, cha cứ nối nhau. Hòa bình thì không phải là niềm vui riêng của một ai cả.
1: Và nghe từ hôm nay những

0: Điều chị Công Sơn mong mỏi khi ấy tưởng như rất bình thường, được đi trên đường, được sống cạnh người thân, được nhìn trẻ nhỏ lớn lên, nhưng chính những điều bình thường ấy thì từng là mong ước rất lớn vào thời điểm đó.
1: Khoảng cách thời gian đôi khi khiến mình nhớ chiến tranh bằng ngày tháng, sự kiện, những con số, âm nhạc thì khác. Nó kéo câu chuyện về gần một con người, một người mẹ chờ con, hai người yêu nhau không biết bao giờ gặp lại, một đứa trẻ chỉ mong ngày mai vẫn được ở nhà mình.
0: Và trong tiếng hát của Khánh Ly thì em thấy những câu hát ấy có thêm độ lùi của thời gian. Bà không hát như đang chứng minh điều gì. Ở những câu hát đi thẳng vào lòng người nghe để người nghe tự cảm nhận phần nặng phía sau.
1: Có lẽ vì thế mà bài hát không bị cũ, bởi nói về hòa bình trước hết vẫn là nói về quyền được sống một cuộc đời bình thường, được học, được làm việc, yêu một người, nuôi con lớn lên, già đi bên gia đình mình.

0: Nên xong đoạn này thì em lại thấy điều hay của đồng dao hòa bình là nó không mắc ở lại trong đau thương. Những gì xảy ra thì vẫn ở đó, nhưng ánh nhìn của Trịnh Công Sơn luôn hướng về phía trước. Con người trở về phố xá, ruộng đồng, sống với nhau, dựng lại cuộc đời.
1: Không phải quên quá khứ mà là mang ký ức ấy theo để hiểu một ngày yên ổn hôm nay đang quý đến thế nào.
0: Hồi bé thì em được nghe người lớn kể chuyện là xuống hầm, sơ tán hay là chờ một cái lá thư rất là lâu. Lúc ấy thì nghe như chuyện của một thời xa lắm. Nhưng mà lớn lên mới hiểu với ai đó, đó từng là sinh hoạt mỗi ngày của họ.
1: Thế nên những nỗi lo hôm nay cũng cần được đặt vào đúng tỷ lệ của nó. Tắc đường thì vẫn bực, công việc vẫn áp lực, cuộc sống vẫn có ngày rất mệt. Hòa bình đâu có nghĩa là mọi việc đều dễ dàng đúng không Linh?
0: Nhưng mà mình được lo những nỗi lo của một đời sống bình thường.
1: Đúng vậy, được lên kế hoạch cho tuần tới, chọn công việc, chọn nơi mà mình muốn đến, nghĩ về năm sau, những quyền rất dễ trở thành quen đến mức là mình ít khi dừng lại để thấy là chúng đáng quý.
0: Và ngoài kia thế giới hôm nay thì vẫn có những nơi một bữa cơm đủ người hay một đêm ngủ yên chưa phải là chuyện đương nhiên. Vì thế mà ca khúc viết từ năm 1968 vẫn còn lý do để được hát.
1: Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng những ca khúc của ông vẫn tiếp tục được nghe bằng những trải nghiệm mới. Còn Khánh Ly, từ một giọng hát đã đồng hành rất lâu với nhạc Trịnh, mang đến cho bài hát một độ tương trải mà khó thay thế.
0: Mình không cần nói điều gì quá lớn lao về hòa bình, chỉ cần nhìn quanh một chút.

0: Và sáng mai một tuần mới lại bắt đầu, công việc, lịch học, những cuộc hẹn và cả những bận rộn quen thuộc sẽ trở lại. Sau đồng sao hòa bình thì có lẽ ta sẽ bước vào tuần mới với một suy nghĩ đơn giản hơn, được thức dậy, làm công việc của mình, gặp người mình muốn gặp và nghĩ về ngày mai trong bình yên. Vậy là đã là một điều đáng trân quý rồi.
1: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.

0: Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyên đề biên phòng, phản ánh về những cách làm gần dân ở Tam Thái. Thay vì phải đi bộ hàng giờ qua những cung đường rừng để chuyển tin đến đồn biên phòng, giờ đây đồng bào người Mông ở bản Phà Lõm chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, quét mã QR là có thể kết nối với cán bộ chiến sĩ biên phòng chỉ bằng vài thao tác. Với địa bàn cách trở, giao thông còn nhiều khó khăn như Phà Lõm. Cách làm này đang rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa người dân với lực lượng biên phòng. Từ ngày được bộ đội hướng dẫn, trưởng bản Phà Lõm, Sông Bá Ái thường xuyên sử dụng cách kết nối này.
1: Hiện nay có cái mã QR, có nghĩa là báo cáo về cái tình hình an ninh và là những người tội phạm, giải quyết một vấn đề để ổn định cho người dân, rút ngắn thời gian đi lại mà khoảng cách cũng như là từ đấy về đồn biên phòng Tam Hợp thì cũng có cái là đúng chân đến chỗ bà Huế Sơn thì cùng từ đấy sang bên kia được khoảng 3 km, coi như là cùng có cái là rất là vất vả cho người dân. Thì hiện nay có cái mã QR thì có chúng ta quyết vào đó mà người dân để sẵn sàng mà để giải quyết về dù đó.
0: Nếu như trước đây việc tuyên truyền pháp luật chủ yếu diễn ra trong các cuộc họp bản hoặc đến từng gia đình, thì nay cán bộ biên phòng còn mang theo điện thoại, máy tính bảng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số ngay tại bản. Người dân không phải cài đặt thêm ứng dụng, không cần ghi nhớ số điện thoại của đơn vị. Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh, mở Zalo, quét mã QR là có thể phản ánh tình hình. Những thông tin hình ảnh về dấu hiệu vi phạm, người lạ xuất hiện trên địa bàn, vụ việc gây mất an ninh trật tự hoặc các trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp đều được chuyển đến đồn biên phòng để kịp thời kiểm tra, xử lý. Các thông tin được biên soạn ngắn gọn, theo hình thức trắc nghiệm, dễ hiểu, theo từng mục cụ thể để người phản ánh thông tin cập nhật và chuyển đến đồn biên phòng. Không chỉ ở Phà Lõm, đồng bào trên địa bàn đồn biên phòng Tam Hợp có thể gửi tin báo, tố giác tội phạm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Qua mã QR, người dân được kết nối với hòm thư điện tử tiếp nhận thông tin của đơn vị. Trong đó, người cung cấp thông tin bắt buộc phải để lại thông tin cá nhân, dữ liệu tiếp nhận được bảo mật theo quy định của pháp luật. Đại úy Nguyễn Xuân Tuyên, đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
2: Trong cái công tác tuyên truyền để mà bà con nhân dân, cả cái dân tộc, cả cái làng bản mà người ta sử dụng cái quẹt mã QR để tố giác tội phạm trong cái hòm thư điện tử này, đối với cái ngôn ngữ sử dụng trong cái quá trình làm việc nó cũng phải đơn giản, dễ hiểu về từng bà con. Và cả cái bước quy trình làm mình cũng phải làm chậm lại và làm rất là gọi là phải là cái tâm huyết thì mới chạm đến cái ý thức của bà con được trong cái việc sử dụng cái mã QR để tố giác tội phạm ẩn danh như thế này.
0: Quản lý địa bàn rộng, có đông thành phần dân tộc sinh sống, để triển khai hiệu quả, đồn biên phòng Tam Hợp đã thành lập tổ truyền thông số gồm những cán bộ am hiểu địa bàn, biết tiếng dân tộc và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ. Người biết dùng điện thoại được hướng dẫn trực tiếp với người cao tuổi, thông tin còn được truyền tải qua hệ thống truyền thanh song ngữ. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Sơn, chính trị viên phó đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội biên phòng Nghệ An, thì cách làm này giúp công nghệ trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo thêm một kênh để người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Cái kết hợp cả cái nền tảng số của đơn vị và của ban chỉ huy phòng hỗ trợ cung cấp thì chúng tôi đã xây dựng cái mã QR kết hợp với là cái tờ rơi tuyên truyền, phân công từng cá nhân cụ thể trong tổ đối với các nhiệm vụ trong việc nghiên cứu trình phương án biên hoàn cái mẫu mã QR và các cái nội dung thích hợp ở trong đó để làm sao quá trình triển khai ở dưới để cho bà con và cả người dân, các đối tượng có thể tiếp cận nhanh, dễ và kịp thời cung cấp phản ánh các cái tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là các cái vấn đề về trật tự xã hội như bạo lực gia đình chẳng hạn, đấy là để kịp thời điện cho cán bộ bộ đội phòng để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân.
0: Cùng với triển khai hỗ trợ công nghệ về tận bản để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong giữ bình yên nơi biên giới, năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp đã tham mưu phối hợp thành lập câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật ở bản Phà Lõm. Câu lạc bộ gồm 15 hội viên là phụ nữ người Mông, hoạt động theo hình thức tự nguyện, có ban chủ nhiệm và nội quy hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Do chị em chủ yếu làm nương rẫy nên các buổi sinh hoạt thường được tổ chức vào ban đêm hoặc thời điểm phù hợp. Nội dung hoạt động được lựa chọn phù hợp gắn với những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chị em. Bên cạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt để chị em nhận biết và tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình. Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống ma túy, tội phạm đến các quy định về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội và bảo vệ bí mật quân sự. Ngoài các tờ rơi tờ gấp, các buổi sinh hoạt tập thể cũng được cán bộ biên phòng lồng ghép các nội dung tuyên truyền đến chị em. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp cho hay.
4: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến túi mịt thì mới về. Cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản quy phạm pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, thì về tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối. Qua cái sinh hoạt đó thì đơn vị đã tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân.
0: Theo chị và Ipia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bản Phá Lõm, xã Tam Thái, thì những nội dung được tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt, các hội viên trong câu lạc bộ lại trở thành cầu nối tuyên truyền đến các thành viên khác trong gia đình mình để mọi người cùng thực hiện.
5: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cùng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là sẽ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
0: Cùng với hoạt động tuyên truyền, những người lính biên phòng còn giúp đồng bào sinh kế để ổn định cuộc sống. Một cặp dê giống được đồn biên phòng Tam Hợp vận động hỗ trợ cho bà con. 3 năm qua đã có 18 con dê giống hỗ trợ cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Còn với mô hình trồng cây bo bo của gia đình ông Vùi Giống Chùa ở bản Hồi Sơn, để xây dựng mô hình, đồn biên phòng Tam Hợp đã hỗ trợ 2 triệu đồng để mua phân bón, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật và giúp ngày công triển khai. Từ những cây mọc hoang trên các sườn đồi, nhưng khi được đưa vào chăm sóc, đã mang lại giá trị kinh tế cho gia đình ông Chùa. Hiện nay ngoài gia đình ông Chùa, đơn vị còn hỗ trợ 19 hộ gia đình khác phát triển loại cây này.
6: Thật ra cô là giúp là làm bo này, về là ruộng cũng giúp làm này. Cái chí ta khó khăn, cái mong là ta xin anh em tổng đội báo cáo từ địa chỉ huy thì phải cho làm cả, anh em kiểu là giúp đỡ cả.

0: Tiền là sửa nhà rồi thì phải là tạo điều kiện giúp đỡ của anh em bộ đội là không có gì, là cảm ơn anh em bộ đội thôi.
1: Ông Sổng Bá Nỏ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tam Thái cho hay, không làm thay người dân, cán bộ biên phòng chọn cách cùng làm, cùng hướng dẫn và cùng tháo gỡ những khó khăn cụ thể.
2: Vai trò của lãnh đạo đồn cũng như là cán bộ chiến sĩ đối với chính quyền địa phương và bà con thì đã được thường xuyên sáo sát về cơ sở và nắm tình hình ở địa phương. Hơn nữa là đã được lãnh đạo đồn là phân công là mỗi cán bộ chiến sĩ là phải khám phụ trách từng hộ gia đình để hướng dẫn cái khoa học kỹ thuật vào cho bà con là sản xuất chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế ở trên địa bàn.
1: Những việc làm thiết thực cụ thể gần dân của đồn biên phòng Tam Hợp đã góp phần làm thay đổi những vùng đất còn nhiều gian khó ở nơi biên cương. Đó cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Chuyên đề biên phòng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chính phủ đẩy mạnh đánh giá cán bộ bằng OKR, KPI.
1: Với màng lưới các hiệp định thương mại tự do FTA ngày càng rộng, Việt Nam đứng trước cơ hội ngày càng lớn để mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Nghỉ dưỡng tại gia, một lựa chọn về phong cách sống, nơi mỗi ngày trở về nhà có thêm những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, kết nối và tái tạo năng lượng.
1: Sử dụng điện tiết kiệm để người dân chuyển nhu cầu chưa cấp thiết sang giờ thấp điểm là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
0: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng trở thành bạn đồng hành của nhiều người tại Australia.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Em còn nhớ hay em đã quên, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Trong cuộc họp giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh Chính phủ đề mạnh đánh giá cán bộ bằng OKR, KPI. Sau các ý kiến tham luận trao đổi của đại biểu về đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý 4 năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận đánh giá cao kết quả của Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ đạt được trong 9 tháng năm 2026. Đồng chí đề nghị các đảng ủy quan tâm tăng cường lãnh đạo đồng bộ các giải pháp về công tác xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị, tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Chính phủ xây dựng quy định về đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với phương pháp đánh giá đo lường bằng OKR và KPI là các chỉ số dùng để đo lường kết quả hiệu quả thực hiện công việc.
0: Theo số liệu của Bộ Nội vụ mới cập nhật, đến nay 34 trên 34 tỉnh thành đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 89.589 xuống còn gần 48.100, giảm hơn 41.500 đơn vị. Đến ngày 15 tháng 7, đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, các địa phương đã tiếp nhận 4.012 người vào công chức, 395 người vào viên chức, ký hợp đồng lao động với hơn 2.200 người, bố trí gần 7.600 người tiếp tục công tác ở thôn, tổ dân phố và hơn 1.500 người vào các vị trí công tác khác.
1: Thị trường xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Mỹ đang tăng mạnh. Riêng 15 ngày đầu tháng 9, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ gần 2.900 tấn, tăng 62,4% so với cùng kỳ tháng trước. Tính từ đầu năm đến 15 tháng 9 năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 202.000 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 1,32 tỷ đô la, tăng hơn 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá hồ tiêu trong nước hiện dao động khoảng 137.000 đến 141.000 đồng một kg. Nhập khẩu hồ tiêu nửa đầu tháng 9 giảm gần 41% so với nửa đầu tháng 8, xuống còn 959 tấn. Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm, lượng hồ tiêu nhập khẩu tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước.
0: Nhiều hệ thống siêu thị đang đồng loạt triển khai chương trình khuyến mại đối với hàng nhãn riêng với mức giảm từ vài chục đến gần 50%, cùng nhiều ưu đãi mua một tặng một. Tại Lotte Mart, chương trình ngày hội hàng nhãn riêng diễn ra đến hết ngày 6 tháng 10, áp dụng cho hàng trăm sản phẩm Choice L. Một số mặt hàng được giảm giá đáng chú ý như gạo ST25, đồ gia dụng, thực phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Khách hàng thành viên còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi theo giá trị đơn hàng. Trong khi đó, co.omas triển khai chương trình nhân 3 điểm thưởng khi mua hàng nhãn riêng. Hóa đơn từ 300.000 đồng còn được mua thêm sản phẩm với giá ưu đãi. Thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng, trong đó có ít nhất một sản phẩm nhãn riêng, được hoàn 150 điểm. Tại Winmas, nhiều sản phẩm Olala được giảm giá hoặc áp dụng chương trình mua một tặng một. Với mạng lưới các hiệp định thương mại tự do FTA ngày càng rộng, Việt Nam đứng trước cơ hội ngày càng lớn để mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm xuất nhập khẩu sôi động nhất cả nước, thành phố định hướng chuyển mạnh từ cung cấp thông tin FTA sang hỗ trợ doanh nghiệp, nâng giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng thay đổi nhanh, các FTA mở ra nhiều cơ hội nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo bà Huỳnh Đình Thái Linh, Tổng Giám đốc Công ty WTC Becamex, để hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, một trong những tiêu chí bắt buộc đó là doanh nghiệp phải đẩy nhanh chuyển đổi hoạt động sản xuất hướng đến bền vững.
2: 2027 thì chúng ta phải sẵn sàng tất cả các cái sản phẩm xanh và các cái bộ chứng nhận liên quan đến xuất xứ nguồn gốc nó phải sẵn sàng. Do vậy cho nên các doanh nghiệp trong một khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, họ đã có rất là nhiều cái nỗ lực và chúng tôi thấy rằng là những cái việc chuyển đổi sản phẩm cũng như là chuyển đổi hệ thống máy móc công cụ ở tại trong nhà máy nó diễn ra một cách rất là mạnh mẽ. Và đây cũng chính là những cái điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh đối với tất cả các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thì còn có một cái nhóm doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực nông thủy sản, không chỉ dừng lại ở chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, họ còn thúc đẩy chuyển đổi khoa học công nghệ.
1: Theo Bộ Công Thương, dù Việt Nam có mạng lưới các hiệp định thương mại tự do FTA rộng, song tỷ lệ tận dụng vẫn còn khiêm tốn. 2025, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan CPTPP chưa đến 10%, EVFTA khoảng 34%, UKVFTA khoảng 38%. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng không nằm ở việc có thêm bao nhiêu FTA, mà còn ở khả năng doanh nghiệp chuyển những cam kết đã có thành đơn hàng và lợi ích cụ thể. Ông Ngô Trung Khang, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Nước ngoài và Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương nêu quan điểm.
3: Quan trọng là gì? Là họ chịu khó tập trung và xác định đó là những cái lĩnh vực mà, những cái thị trường mà nó đem lại giá trị cao và nó bền vững và cách làm nó có bài bản. Và chúng tôi hiện nay cũng đang rất là mong muốn là các cái mô hình thành công đấy được chia sẻ, lan tỏa để giúp cho các doanh nghiệp là tự tin hơn. Là ví dụ EU chẳng hạn, khó, thế nhưng không phải là không vào được, mà nếu mà chúng ta biết cách làm thì chúng ta vào được. Và cái quan trọng nữa là gì? Là nhiều khi cái tiêu chuẩn cao đấy, khi chúng ta đáp ứng, nó trở thành một cái brand, nó trở thành một cái thương hiệu và một cái lợi thế cạnh tranh khác hẳn so với các đối thủ khác.
1: Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tập trung tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu đi vào thực chất, không chỉ tăng về kim ngạch mà phải thu về giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp. Chúng ta phải biết yêu cầu của doanh nghiệp cần nâng cấp ở điểm nào thì thành phố, sở ban ngành có hỗ trợ tương ứng, chứ không thể nói là hỗ trợ cho doanh nghiệp chung chung mà không biết hỗ trợ vào đâu không nào.
4: Hướng dẫn, đào tạo, tuyên truyền cho doanh nghiệp nắm và hiểu được các cái quy định của Hiệp định Thương mại Tự do. Và chúng tôi cố gắng kết nối các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp thu mua của quốc tế để tăng cái lượng hàng hóa sản xuất và mua bán trên cái thị trường quốc tế.
1: Doanh nghiệp cũng cần phải đổi mới cách tiếp cận, lựa chọn thị trường và FTA ngay từ khâu xây dựng sản phẩm, chủ động nguồn nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu, quy tắc xuất xứ của thị trường. Trong bối cảnh xuất khẩu 8 tháng năm 2026 vẫn duy trì tăng trưởng, việc khai thác tốt hơn các FTA hiện có sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng thị trường, đồng thời chuyển tăng trưởng xuất khẩu từ lượng sang giá trị.
0: Thông tin thời tiết. Sau những ngày mưa dông trên diện rộng, thời tiết Bắc Bộ có phần thuận lợi hơn. Nắng xuất hiện ở nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, tối nay vẫn có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ hôm nay mưa giảm dần, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, mưa có thể xuất hiện trở lại vào chiều mai, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ trên 60 mm, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28 đến 33 độ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng tại Nam Bộ, mực nước sông Đồng Nai ở trạm Tà Lài đang xuống chậm, nhưng dự báo vẫn ở mức báo động 1. Các vùng trũng thấp ven sông cần tiếp tục đề phòng ngập lụt. Trên biển, mưa rào và dông rải rác xuất hiện ở khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 mét. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch bồi dưỡng cán bộ hội nông dân, chi hội trưởng và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2025-2030 nhằm nâng cao năng lực tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông nghiệp. Theo kế hoạch, đến năm 2030, 100% chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý ít nhất một lần. Trong cả giai đoạn, tỉnh dự kiến bồi dưỡng từ 7.500 đến 10.000 lượt nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Nội dung đào tạo tập trung vào chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất bền vững, OCOP, Global Gap, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu nông sản. Thông qua chương trình, Nghệ An hướng tới hình thành lực lượng nông dân và cán bộ hội có năng lực dẫn dắt các mô hình liên kết, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
1: Việt Nam sở hữu hơn 40.000 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể, cùng kho tàng lễ hội ẩm thực, thủ công và tri thức dân gian. Đây là nguồn nguyên liệu lớn cho công nghiệp văn hóa, nhưng việc chuyển hóa các giá trị này thành tài sản trí tuệ và sản phẩm thương mại còn nhiều khoảng cách. Nghị quyết 80 NQTU xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực phát triển, đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia có tiềm năng. Đến năm 2045, tỷ lệ đóng góp khoảng 9% GDP. Để hiện thực hóa mục tiêu chỉ số hóa di sản, khi cộng đồng người sáng tạo được tham gia hưởng lợi công bằng, những giá trị văn hóa có thể thêm động lực được bảo tồn và phát huy.
0: Theo Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 950.000 người phải tiêm phòng dại sau khi bị chó mèo cắn với tổng chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 80 người tử vong do bệnh dại. Riêng 6 tháng đầu năm nay có hơn 51 trường hợp. Bộ Y tế cho biết bệnh dại gần như gây tử vong khi phát bệnh, nhưng có thể phòng ngừa bằng cách kiểm soát nguồn bệnh, tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó mèo và điều trị dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm. Ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại.
1: Không có đơn vị truyền hình nào tại Việt Nam mua được bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận về mức giá. Thông tin được xác nhận ngay trước khi trận ra quân của đội tuyển Việt Nam. Theo các nguồn tin, FIFA chào bán bản quyền giải đấu theo gói, nên các đài Việt Nam không thể mua riêng từng trận. Vì vậy, trận Việt Nam gặp Philippines lúc 19:30 ngày 26 tháng 9 cũng như các trận đấu tiếp theo của giải không được phát sóng trên các kênh truyền hình Việt Nam. Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26 tháng 9, Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan ngày 2 tháng 10. FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lần đầu do FIFA tổ chức, quy tụ 14 đội tuyển và diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Với nhiều gia đình, nghỉ dưỡng là khoảng thời gian để tạm rời nhịp sống bận rộn, tìm về những không gian xanh, gần mặt nước, tận hưởng sự thư thái. Thế nhưng không phải lúc nào một chuyến đi vài ngày cũng dễ dàng sắp xếp khi mỗi thành viên đều có lịch trình riêng. Từ nhu cầu đó, một xu hướng đang được quan tâm là đưa những yếu tố vốn có trong các khu nghỉ dưỡng vào chính không gian sống hàng ngày. Không chỉ là cảnh quan, đó còn là sự riêng tư, tiện ích chăm sóc sức khỏe và một môi trường sống thuận tiện để các thành viên có thể tận hưởng ngay tại nhà.
0: Khi tiêu chuẩn về chất lượng sống ngày càng được nâng cao, những không gian như biệt thự có sân vườn, tầm nhìn ra mặt nước cùng hệ thống vận hành khép kín và các tiện ích nội khu được nhiều gia đình quan tâm. Từ đó, mô hình biệt thự compound với không gian sống riêng tư, cảnh quan và tiện ích được quy hoạch đồng bộ ngày càng xuất hiện tại các khu đô thị cao cấp. Tại khu biệt thự đảo, mỗi căn nhà có khoảng sân vườn riêng và tầm nhìn hướng ra mặt nước. Những dải đất được bao quanh bởi hệ thống mặt nước tạo nên địa thế ngón đảo. Một trong những đặc trưng trong phát triển dòng biệt thự đảo của nhà sáng lập EcoPark. Không gian được tổ chức theo hướng đề cao sự riêng tư nhưng vẫn kết nối với cảnh quan chung. Sau cánh cổng khu compound là hệ thống đường nội khu, cây xanh, mặt nước và các tiện ích phục vụ đời sống dân cư. Bà Mai Thị Hồng Quyên, Giám đốc Kinh doanh và Marketing, nhà sáng lập EcoPark cho hay.
5: Khi kinh tế phát triển thì các cái yêu cầu về nơi ở sẽ ngày càng gia tăng lên thêm. Không phải gia tăng theo yếu tố về số lượng mà gia tăng về chất lượng và trải nghiệm sống.
0: Nếu một số khu biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển, thì đảo Cọ, The Palm Island lại hướng đến diện mạo trẻ trung hiện đại với cảm hứng từ những không gian nghỉ dưỡng nhiệt đới. Nếu cảnh quan mang đến cảm giác thư thái từ bên ngoài, thì Clubhouse rộng 7.500m² trở thành không gian chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tận hưởng mỗi ngày của cư dân. Nổi bật là tổ hợp chăm sóc sức khỏe phục vụ riêng cho cư dân, gồm bể bơi 4 mùa, điện phân muối, khu tắm khoáng nóng, khoáng lạnh, steam và sauna. Bên cạnh đó là hệ tiện ích dành cho việc rèn luyện thể chất như phòng gym, yoga, giúp cư dân duy trì một nhịp sống năng động mà không cần phải đi xa. Nhà hàng cao cấp của Clubhouse với quy mô lên đến 600 khách và các không gian sinh hoạt chung cũng được bố trí để cư dân có thể gặp gỡ, giao lưu hoặc tổ chức những buổi tiếp đón bạn bè, đối tác ngay trong khu đô thị. Bà Mai Thị Hồng Quyên, Giám đốc Kinh doanh và Marketing, nhà sáng lập EcoPark cho biết thêm.
5: Và Nghệ An là một trong những cái thị trường đang rất là phát triển, cái dư địa còn lớn và đồng thời thì cái phong cách sống và cái gu tiêu dùng rất là tương đồng với các thành phố lớn. Do đó nhà sáng lập EcoPark cũng tự tin trong việc mang dòng sản phẩm đặc trưng nhất của mình, đó là biệt thự đảo, về phát triển tại Nghệ An. Và cái mong muốn của chúng tôi đó là mang đến cho cư dân một cái cuộc sống theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày.
0: Một chuyến nghỉ dưỡng có thể chỉ kéo dài vài ngày, nhưng một không gian sống nghỉ dưỡng tại gia lại đồng hành với gia chủ trong từng khoảnh khắc. Khi những yếu tố của nghỉ dưỡng được đưa vào cảnh quan, kiến trúc và tiện ích thường nhật, khái niệm nghỉ dưỡng tại gia vì thế cũng đang trở thành một lựa chọn về phong cách sống, nơi mỗi ngày trở về nhà có thêm những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, kết nối và tái tạo năng lượng.
1: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Đây là đề xuất có cơ sở về kinh tế và kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Sau đây là góc nhìn của tác giả Hoàng Lâm, mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Hiện nay, tiền điện sinh hoạt được tính theo sản lượng tiêu thụ trong tháng, cùng sử dụng một lượng điện như nhau. Hộ dùng nhiều vào giờ cao điểm và hộ chủ động chuyển nhu cầu sang giờ thấp điểm vẫn trả tiền theo cùng một biểu giá. Trong khi đó, chi phí cung cấp điện ở mỗi thời điểm không giống nhau. Khi nhu cầu tăng cao, hệ thống có thể phải huy động thêm những nguồn điện chi phí cao, đồng thời chịu áp lực lớn hơn về nguồn phát và lưới điện. Giá điện theo giờ sẽ tạo động lực để các hộ chuyển sang những nhu cầu cấp thiết như giặt quần áo, sạc xe điện, đun nước hoặc vận hành một số thiết bị sang giờ thấp điểm. Nếu nhiều gia đình cùng thay đổi, phụ tải đỉnh của hệ thống sẽ giảm, qua đó hạn chế được áp lực đầu tư thêm nguồn và lưới điện. Cách tính này cũng mở ra cơ hội tiết kiệm chi phí cho những hộ có khả năng chủ động thời gian sử dụng điện. Tuy vậy, chính sách này cần thí điểm trước khi áp dụng trên diện rộng vì nhiều lý do. Trước hết, điện sinh hoạt rất khác điện dùng chung trong sản xuất kinh doanh. Phần lớn người lao động đi làm vào ban ngày và trở về nhà vào buổi tối. Đây cũng là lúc các gia đình nấu ăn, tắm giặt, học tập, vui chơi và nghỉ ngơi. Nếu giờ cao điểm trùng với thời gian sinh hoạt thiết yếu, nhiều hộ có thể phải trả thêm tiền dù không lãng phí điện. Gia đình đông người, có trẻ nhỏ, người cao tuổi, người bệnh cần sử dụng thiết bị điện liên tục hoặc người làm việc theo giờ hành chính có khả năng chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Tiếp đến là sự khác biệt rất lớn về điều kiện sống, nghề nghiệp và thói quen sử dụng điện giữa các nhóm dân cư. Thí điểm không chỉ để kiểm tra khả năng vận hành của công tơ điện tử và hệ thống tính tiền, mà quan trọng hơn là đánh giá tác động thực tế đến hóa đơn về đời sống của từng nhóm hộ. Trong thời gian này, nên chăng mỗi hộ có thể nhận một hóa đơn thanh toán theo cách hiện hành và một hóa đơn tham khảo theo giá điện từng khung giờ. Mức chênh lệch giữa hai cách tính sẽ cho thấy hộ nào được hưởng lợi, hộ nào phải trả thêm và nguyên nhân của sự chênh lệch. Kết quả thí điểm cũng là cơ sở xác định khung giờ, mức chênh lệch giá và cơ chế hỗ trợ phù hợp. Tránh tình trạng giờ sinh hoạt bình thường của phần lớn gia đình lại trở thành giờ sử dụng điện đắt nhất. Giá điện theo giờ là hướng đi cần ủng hộ, nhưng hiệu quả của chính sách cần được đo lường thêm ở khía cạnh giúp người dân sử dụng điện hợp lý hơn, nhìn thấy lợi ích và không bị đặt vào thế bất lợi chỉ vì duy trì nhịp sinh hoạt bình thường. Ngày 7 tháng 9, ngôi làng Winkern ở Bắc Hà Lan trở thành một biển hoa rực rỡ khi lễ hội xe hoa Blumenkoso Winkern chính thức được triển khai. Đây là lễ hội truyền thống đã có lịch sử 120 năm và là một trong những sự kiện văn hóa được mong đợi nhất tại địa phương. Tâm điểm của lễ hội là cuộc diễu hành với khoảng 20 xe hoa khổng lồ được phủ kín bằng hàng ngàn bông thực dược đủ màu sắc. Những tác phẩm năm nay tái hiện nhiều hình tượng độc đáo, từ ngôi nhà bằng quân bài, voi, phù thủy đến nghệ thuật đường phố. Các xe hoa đều được người dân địa phương dành nhiều ngày thiết kế, trang trí thủ công. Bên cạnh cuộc diễu hành chính, lễ hội còn có xe hoa dành cho trẻ em, biểu diễn âm nhạc, hội chợ và phố ẩm thực. Khi màn đêm buông xuống, các xe hoa tiếp tục được thắp sáng, tạo nên màn trình diễn ánh sáng đặc sắc, khép lại ngày hội đầy màu sắc tại Hà Lan.
0: Giữa thành phố Yangon của Myanmar, chợ Bozok Ongsan là điểm đến đặc biệt nơi du khách có thể tìm thấy những kho báu ẩn mình giữa hơn 1.600 gian hàng. Được xây dựng và khánh thành vào năm 1926, khu chợ vừa tròn 100 năm tuổi, nổi tiếng với đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức, thời trang, thực phẩm và nhiều sản phẩm truyền thống của Myanmar. Đặc biệt, các gian hàng đá quý thu hút du khách với phỉ thúy, ruby, sapphire, mã não và ngọc trai được khai thác trong nước rồi chế tác bởi những người thợ địa phương. Chợ cũng là nơi bày bán lonji, trang phục truyền thống phổ biến của người Myanmar, cùng đồ sơn mài, lụa, búp bê gỗ và sản phẩm mây che đan. Sau một thế kỷ tồn tại, Bồ Dốc Ông San không chỉ là thiên đường mua sắm mà còn là nơi lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của Myanmar.
1: Các ứng dụng rộng rãi của trí tuệ nhân tạo đang mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt cho sự phát triển kinh tế. Tại Australia, AI đang ngày càng trở thành bạn đồng hành của nhiều người. Số liệu thống kê của YouGov cho thấy 15% người trưởng thành tại Australia từng chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc cá nhân với chatbot, 12% người từng sử dụng chatbot để tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần trong giai đoạn khó khăn, 11% từng tiết lộ với chatbot về những điều họ chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai. Không chỉ vậy, mối quan hệ cá nhân giữa nhiều người dân Australia với các ứng dụng chatbot cũng ngày càng gần gũi hơn. 8% người cho biết họ đã trải nghiệm tình bạn với chatbot, 4% cho rằng họ trải qua mối quan hệ tình cảm lãng mạn với chatbot. Ngoài ra, con người hoàn toàn chủ động và có thể ngắt kết nối bất kỳ khi nào mà không gặp phải rắc rối hay phải đối mặt với hậu quả phát sinh khi các mối quan hệ đổ vỡ.
0: Ngày hôm qua, một hộ dân ở khu phố Chánh Lộc, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao cho cơ quan chức năng cá thể trăn nặng khoảng 20 kg được gia đình bắt giữ vào rạng sáng cùng ngày khi phát hiện con vật đang quấn xiết gà trong chuồng. Trước đó, đàn gà của gia đình nhiều lần bị hao hụt nhưng chưa rõ nguyên nhân. Qua nhận dạng ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng đây có thể là trăn gấm, loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm 2B. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng phường Thủ Dầu Một đã làm thủ tục bàn giao cá thể trăn cho lực lượng kiểm lâm để xử lý theo quy định.
1: Tại xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, trước tình trạng săn bắt bẫy buôn bán vận chuyển các loài động thực vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn, cơ quan chức năng đã tổ chức đợt ra quân kiểm tra truy quét tại

0: các khu vực trọng điểm theo kế hoạch. Các lực lượng tập trung rà soát, phát hiện, tháo dỡ, phá bỏ các loại lưới, bẫy và phương tiện phục vụ việc săn bắt chim, đồng thời kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Kết quả ra quân đã thu và tiêu hủy hơn 4.000 mét lưới đánh chim, hơn 200 cọc tre, hơn 100 dèo đánh chim, hơn 50 tạc chim bằng xốp, 2 hộp đựng nhựa dính. Các dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bẫy bắt chim được tháo dỡ, xử lý theo quy định. Dịp này, xã tiến hành tuyên truyền, rà soát, xử lý và xóa bỏ các tụ điểm chợ mua bán chim hoang dã, đặc biệt là các điểm buôn bán chim đã bị giết mổ.
1: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một người đàn ông 76 tuổi ở Hà Nội bị chó tấn công khi đang nằm trên giường, gây lóc da cẳng tay diện rộng. Bệnh nhân bị liệt khoảng 6 năm, phần lớn thời gian nằm tại giường và gần như không có khả năng tự vệ. Lực cắn, nghiền và răng xé của chó khiến cẳng tay trái bị lóc da dài khoảng 20 đến 25cm, rộng nhất khoảng 10cm, làm lộ lớp gân cơ. Các bác sĩ đã phải sơ cứu làm sạch, cắt lọc tổ chức tổn thương và xử trí vết thương. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng sưng viêm giảm, bệnh nhân được tiếp tục làm sạch và khâu thưa từng bước. Người bệnh cũng được tiêm dự phòng bệnh dại và điều trị chuyên khoa.

Trong những bản nhạc Trịnh Công Sơn chép tặng Giao Ánh có bài Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên với ghi chú bài hát đã hát nhiều quanh thành phố và họa sĩ Thái Bá Vân cùng một số người khác đã nghe Trịnh Công Sơn cầm đàn hát trong một cuộc họp mặt khó quên. Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên là một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này được ra đời dựa trên cảm xúc và chất liệu từ cuộc đời thực của chính ông, đồng thời cũng là tên một bộ phim độc lập nổi tiếng năm 1992 do Nguyễn Hữu Phần và Phi Tiến Sơn đạo diễn. Bài hát thể hiện những hoài niệm, nỗi buồn mang mác và sự hoài nghi về ký ức tình yêu qua các thời kỳ.

0: Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, địa chỉ tại số 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân. Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, trồng răng implant, phẫu thuật hàm mặt và nhiều dịch vụ chuyên sâu khác. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt, từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 10, bệnh viện triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí phẫu thuật nhổ răng. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964 638 919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
2: Đầu đây này, đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
3: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
5: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
5: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9, tức ngày 17 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng cơ chế định kỳ báo cáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Phim ngắn do trí tuệ nhân tạo AI tạo dựng đang gây nhiều hệ lụy về sức khỏe tinh thần cho người xem, đòi hỏi có cơ chế kiểm soát. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran dự kiến có thể nối lại đàm phán trong tuần tới. Mưa lũ lịch sử tại Bangkok, chính phủ Thái Lan tăng cường kiểm soát nguồn cung hàng thiết yếu, bác lo ngại gặp lại thảm họa năm 2011. Chương trình còn có bình luận, thượng đỉnh Mỹ-Trung nỗ lực duy trì trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng diễn ra lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ tưởng niệm. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Khi thiêng sông núi vút trời ca.
2: Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật Vạn Kiếp Hào Khí Ngàn Năm. Chương trình tái hiện những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, làm nổi bật tài năng, công lao và tầm vóc của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng hào khí Đông A trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại Vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước. Một trong những dấu ấn quan trọng của lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm nay là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc. Bộ nhận diện đã được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thống nhất lựa chọn và sử dụng, tạo nên một hình ảnh nhận diện chung cho quần thể di sản thế giới. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình của quần thể sau khi được UNESCO ghi danh. Ông Nguyễn Văn Bút ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và bà Nguyễn Thị Trúc ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng về dự lễ hội cho biết.
3: Đây là một cái di tích lịch sử, văn hóa tâm linh. Với tấm lòng người Việt thì tôi năm nào cũng về có nén hương dâng lên các vị tiền bối của có công với xã tắc. Công tác tổ chức trật tự an ninh là rất tốt.
4: Tôi thấy lễ hội mùa Kiếp Bạc Côn Sơn mùa thu năm nay rất là hoành tráng và vui. Năm nào tôi cũng đi với lễ hội này, nhưng mà mỗi năm nó có một cái điểm riêng đặc biệt khác. Trong thâm tâm của tôi là tôi thấy là cái ý nghĩa của rất là thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi người dân ở trong khu vực của chúng tôi.
2: Trước đó, sáng ngày 26 tháng 9, tại đền Nguyễn Trãi diễn ra lễ dâng hương rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.
0: Từ ngày mai 28 tháng 9, một số quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là tài khoản VNEID có thể bị khóa nếu số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không chính chủ.
5: Theo Nghị định 320 của Chính phủ, người dân cần kiểm tra số điện thoại liên kết với tài khoản VNEID, nhất là trường hợp đã đổi số nhưng chưa cập nhật. Nếu thông tin thuê bao chưa chính xác, cần liên hệ nhà mạng để chuẩn hóa. Từ ngày 28 tháng 9, giấy tờ đã tích hợp trên VNEID có thể được sử dụng khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch theo quy định. Người dân cũng có thể lập hồ sơ gửi yêu cầu và nhận kết quả qua VNEID. Hồ sơ được chuyển đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để xử lý.
0: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI bắt đầu triển khai

0: Hai đề án lắng nghe để kiến tạo, đề án này nhằm triển khai tốt nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao VCCI về định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy phát triển. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Đề án tập trung vào hai trụ cột, một là tháo gỡ vướng mắc, đồng hành theo dõi và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc, rào cản pháp lý của doanh nghiệp. Và thứ hai là kiến tạo phát triển, chủ động tiếp nhận ý tưởng, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để chuyển hóa thành các đề xuất, sáng kiến, thể chế, trình Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết.
2: Trong nghị quyết thường kỳ phiên họp tháng 7 có giao cho VCCI nhiệm vụ là trước ngày mùng 5 hàng tháng thì phải tập hợp báo cáo gửi lên các bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Tức là hiện nay cái nội dung khó khăn vướng mắc và giải quyết khó khăn vướng mắc đã trở thành một phần của họp thường kỳ Chính phủ. Chính phủ sẽ xem xét là trong tháng vừa rồi thì giải quyết khó khăn vướng mắc như thế nào. Đây là một sự khác biệt rất lớn. Hiện nay giải quyết khó khăn vướng mắc đã nâng lên thành một cơ chế định kỳ, thường xuyên, thực chất. Đây là điều có thể thấy rất là rõ.
0: Các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung sở hữu 14 trong tổng số 34 cảng biển, 12 cảng hàng không, 11 khu kinh tế ven biển cả nước nhưng mới chỉ đóng góp gần 20% GDP. Bất cập này vừa được đặt lên bàn tại phiên bàn tròn khu vực miền Trung Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Long Phi đưa tin.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng miền Trung không thiếu lợi thế mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Các cực tăng trưởng hiện nay mới là những hòn đảo công nghiệp, chưa phải là một quần đảo có cầu nối. Ông Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể. Thành phố Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng, đồng thời kiến nghị ba việc cần làm ngay, thiết lập cơ chế điều phối liên vùng, phân vai hệ thống cảng biển logistics và hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng.
4: Kết nối vùng, liên kết thể chế của Đà Nẵng với lại phần còn lại của vùng miền Trung, có thể là vùng duyên hải phía Nam, Bắc Trung Bộ. Thể chế là chưa khơi thông, chưa có kết nối. Đà Nẵng vẫn là một cái thể chế đặc biệt, dẫn dắt thì đúng rồi, nhưng mà cái thể chế vùng nó chưa có. Cái kết nối thể chế như thế này nó vẫn là còn có vấn đề.
3: Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chỉ ra ba khoảng cách cần thu hẹp, từ chủ trương đến thực thi, từ hạ tầng đến hành lang kinh tế và từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp.
5: Một địa phương có thể thu hút thêm nhiều tỷ USD đầu tư, xây dựng thêm nhiều khu công nghiệp, đón những tập đoàn lớn, nhưng nếu doanh nghiệp địa phương vẫn chỉ cung ứng những sản phẩm dịch vụ giá trị thấp, đứng ngoài chuỗi cung ứng thì hiệu ứng lan tỏa sẽ thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Tỷ lệ 80,1% kim ngạch xuất khẩu thuộc FDI là một chỉ dấu đáng suy ngẫm.
0: Phóng viên Trương Sinh đưa tin, trong 9 tháng qua, Đồng Tháp ước giải ngân khoảng 7.810 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
1: Từ nay đến cuối năm, tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng. Đồng Tháp cũng yêu cầu rà soát chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt, gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát và ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ.
0: Ở khu vực phía Bắc, công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc CT.07 Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới đang được tỉnh Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ. Công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường và chuẩn bị quỹ đất tái định cư được triển khai song song nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
6: Tại phường Quan Triều, tuyến cao tốc CT07 đi qua hơn 6 km, ảnh hưởng trên 300 hộ dân, trong đó hơn 140 hộ có đất ở phải di chuyển. Địa phương đang tập trung kiểm đếm, lập phương án bồi thường và công khai để người dân tham gia ý kiến. Ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều cho biết, hiện phường dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 140 hộ và lập một khu tái định cư với diện tích khoảng 10 tới 13 hecta.
7: Giai đoạn thứ nhất là ưu tiên vào cái vị trí đi qua địa bàn phường Quan Triều, chúng tôi nó liên quan tới một cái nút giao Hòa Thị, giao đường cao tốc giao nhau với đường Vành đai 1. Hiện nay chúng tôi đang tập trung ưu tiên số 1 vào cái vị trí nút giao này để bàn giao mặt bằng cho nhà đơn vị nhà thầu thi công.
6: Tại xã Chợ Mới, tuyến cao tốc CT07 đi qua địa bàn khoảng 14 km. Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Mới cho biết.
8: Xã cũng tiến hành song song trên địa bàn xã là có 2 khu tái định cư và 1 bãi đổ thải. Thì hiện nay thì cũng đang thực hiện cái nhiệm vụ mà điều chỉnh cái quy hoạch cục bộ theo quy hoạch chung của huyện Chợ Mới trước. Để sau đó thì sẽ thực hiện làm luôn quy hoạch chi tiết của các khu tái định cư. Dự kiến là 2 khu tái định cư, mỗi khu từ 4 đến 4,5 ha.
6: Toàn tuyến cao tốc CT07 dài khoảng 99 km đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên, kết nối với tuyến Chợ Mới Bắc Cạn. Riêng tại Thái Nguyên, khoảng 10 xã phường thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 300 ha. Tỉnh dự kiến bố trí 9 khu tái định cư phục vụ người dân thuộc diện phải di chuyển. Với sự nỗ lực vào cuộc của các địa phương và đơn vị liên quan, đến giữa tháng 9, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng tuyến chính ngoài hiện trường đã hoàn thành và bàn giao cho các địa phương. Việc đẩy nhanh kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường và chuẩn bị mặt bằng tái định cư đang được Thái Nguyên tập trung thực hiện, tạo cơ sở bàn giao mặt bằng theo từng đợt, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.
0: Trong những ngày vừa qua, người dân sinh sống tại các chung cư rất quan tâm tới thông tin khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và phải phá dỡ, quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu căn hộ sẽ được xử lý như thế nào. Về vấn đề này, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, người dân vẫn được đảm bảo quyền tài sản của mình với nhà chung cư và đảm bảo các quyền ấy khi thực hiện cải tạo chỉnh trang xây dựng lại nhà chung cư theo các yêu cầu khác nhau. Thưa quý vị, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lửng lơ, đúng lúc, tò mò nhất. Phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn ngủi nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục, cái giá phải trả không chỉ là thời gian. Giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem cũng có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyên.
9: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
10: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
11: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền. Dù cốt truyện không hay, thậm chí nhiều tình tiết khá phi lý, nhưng tạo hình nhân vật đẹp, tiết tấu nhanh và đặc biệt là tuyệt chiêu, cắt cảnh đúng lúc đã giữ chân chị từ video này sang video khác.
10: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì ấy trong người ấy. Cứ tối đến mình phải ngồi mình xem một lúc đã. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
12: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ.
11: Không chỉ thu hút giới trẻ, phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi.
13: Họ cứ đóng là cái gì cũng một màu ấy. Nhưng mà cái chủ yếu là già không ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở ra xem. Cứ xem hết phần nọ thì lại đến phần kia mà họ không có cái kết ngay mà họ kết mở ra, xong là để chúng tôi muốn xem tiếp cái phần sau ấy.
11: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Theo các chuyên gia, ánh sáng từ màn hình vào ban đêm có thể ức chế quá trình tiết melatonin, ảnh hưởng đến nhịp thức ngủ, trong khi những tình tiết liên tục gây căng thẳng, hồi hộp có thể làm tăng cortisol hormone liên quan đến phản ứng stress. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
14: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
11: Một bộ phim ngắn vài phút không phải là vấn đề. Một buổi tối xem phim để thư giãn cũng không phải là điều đáng lo. Tuy nhiên, khi những phút giải trí ấy nối tiếp nhau đến mức người xem khó dừng lại, thì cái giá phải trả cho sự thỏa mãn tức thì sẽ đắt hơn rất nhiều so với niềm vui ngắn hạn mà nó mang lại.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Chính phủ Thái Lan vừa ban hành lệnh tăng cường giám sát thị trường trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá và khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh tâm lý mua sắm hoảng loạn tại

0: các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lũ, đặc biệt tại khu vực thủ đô Bangkok. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Bộ Thương mại Thái Lan đã thành lập Trung tâm Điều phối Trung ương để theo dõi liên tục nguồn cung, giá cả, vận tải và nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi. Chính phủ đồng thời kêu gọi người dân giám sát tích cực và khi phát hiện hành vi găm hàng, nâng giá bất thường, người tiêu dùng có thể phản ánh qua đường dây nóng hoặc báo cho văn phòng thương mại địa phương để lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Tại thủ đô Bangkok, nơi ban hành tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ địa bàn 50 quận, Thống đốc Chatchat Sitaban cho biết mực nước lũ đã bắt đầu ổn định và có dấu hiệu cải thiện từ chiều tối ngày 26 tháng 9 nhờ lượng mưa giảm. Để giảm ùn tắc và hỗ trợ cứu hộ, chính quyền Bangkok cho học sinh nghỉ học trong ngày thứ hai, 28 tháng 9, đồng thời triển khai làm việc từ xa cho cán bộ công chức không thuộc lực lượng thực thi nhiệm vụ. Thành phố đã thiết lập hàng trăm điểm trú ẩn tạm thời tiếp nhận gần 1.000 người dân, sơ tán an toàn các bệnh nhân nằm liệt giường và mở các bãi đỗ xe cao tầng miễn phí tại các trung tâm thương mại lớn để người dân bảo vệ tài sản.
0: Báo chí Mỹ tối qua cho biết Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
2: Cụ thể, các nguồn khu vực dẫn thông tin từ CBS News cho biết các đại diện của Mỹ và Iran dự định nối lại đối thoại trong tuần tới. Đài CBS là một trong các đơn vị truyền thông Mỹ đã thực hiện phỏng vấn Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khi lãnh đạo chính phủ Iran tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 24 tháng 9. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời gian và địa điểm chính xác đối thoại diễn ra, thành phần và cách thức các bên tiến hành đàm phán cũng không được đề cập. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích khu vực cho rằng địa điểm đàm phán có thể là New York. Cơ sở của nhận định là việc truyền thông Iran chiều qua cho biết Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi và phái đoàn đi cùng sẽ ở lại New York đến thứ tư tuần tới. Trước đó, ngày 22 tháng 9 vừa qua, ông Araghchi đã có cuộc thảo luận gián tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York với sự hỗ trợ và trung gian của Qatar. Đây là lần đối thoại trở lại đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ giữa tháng 6.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang xem xét nâng các ngưỡng tài sản để xác định mức độ giám sát và quản lý đối với các ngân hàng lớn lên gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Những người ủng hộ cho rằng thay đổi này có thể tạo thuận lợi cho các thương vụ mua bán sáp nhập ngân hàng. Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo việc hợp nhất ngành có thể làm giảm cạnh tranh và lựa chọn của người tiêu dùng, đồng thời làm gia tăng rủi ro lên hệ thống. Nhà Trắng vừa công bố một loạt kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ, nổi bật là thỏa thuận thúc đẩy ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Mỹ của mỗi bên. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo thông cáo của Nhà Trắng, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức đưa Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư song phương vào hoạt động. Hai bên đạt được đồng thuận về các khuyến nghị nhằm dành mức thuế thuận lợi hơn cho khoảng 30 tỷ đô la hàng hóa không nhạy cảm theo mỗi chiều. Hàng hóa của Mỹ được đề xuất hưởng ưu đãi gồm nông sản, thủy sản, gỗ, mỹ phẩm, thiết bị y tế. Ở chiều ngược lại, danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc gồm thiết bị gia dụng nhỏ, đồ chơi, đồ trang trí ngày lễ và ghế an toàn trẻ em trên ô tô. Hai nước cũng thiết lập nhóm công tác chuyên xử lý các rào cản tiếp cận thị trường trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là nội dung được nông dân Mỹ đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Washington cho rằng Bắc Kinh vẫn chậm thực thi một số cam kết mua nông sản ngoài đậu tương. Hai bên cũng thống nhất thiết lập đối thoại Mỹ-Trung về siêu trí tuệ, thuật ngữ được hai nhà lãnh đạo sử dụng thay cho trí tuệ nhân tạo. Cơ chế này sẽ trao đổi về lợi ích và rủi ro của công nghệ mới, đồng thời thiết lập các kênh liên lạc song phương về các sự cố liên quan. Vòng đối thoại tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trước tháng 11 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn gia tăng, xung đột khu vực kéo dài, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất định và công nghệ nhanh chóng làm thay đổi cán cân sức mạnh, quan hệ Trung Mỹ đứng trước một yêu cầu ngày càng rõ: không thể loại bỏ cạnh tranh nhưng cần ngăn chặn cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Chính vì thế, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ và cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump dù không có đột phá lớn nào về các vấn đề thương mại và an toàn của trí tuệ nhân tạo AI, nhưng hai cường quốc đã cố gắng trong việc tiếp tục tìm cách duy trì một trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Mời quý vị và các bạn nghe bình luận của biên tập viên Quỳnh Hoa qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang.
4: Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ sau 11 năm diễn ra chưa đầy 6 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh hồi tháng 5 năm nay. Điều này minh chứng cho tầm quan trọng của đối thoại cấp cao giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, có vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế đối với quan hệ giữa hai bên. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thay vì tìm kiếm một thỏa thuận lớn có thể giải quyết đồng thời các tranh chấp thương mại, công nghệ và an ninh, hai bên tập trung duy trì những kết quả đã đạt được và tạo thêm thời gian cho đàm phán. Việc gia hạn đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027 giúp tránh một vòng leo thang thuế quan mới, đồng thời mở thêm thời gian xử lý các vấn đề còn khó khăn như đất hiếm, nông sản, công nghệ và tiếp cận thị trường. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng, việc hai nhà lãnh đạo tiếp tục duy trì khoảng nghỉ trong cạnh tranh kinh tế sẽ tạo thêm mức độ ổn định và khả năng dự báo cần thiết đối với cả hai bên. Trí tuệ nhân tạo cũng là một trong những lĩnh vực cho thấy rõ nhất tính chất vừa cạnh tranh vừa có nhu cầu kiểm soát rủi ro. Mỹ và Trung Quốc đều coi trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược, nhưng cũng phải đối mặt với những rủi ro vượt khỏi phạm vi cạnh tranh thông thường. Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo cần luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người, cho thấy cạnh tranh công nghệ đang đi cùng nhu cầu xây dựng những cơ chế hạn chế rủi ro. Trong lĩnh vực an ninh, hai bên cũng chưa thể thu hẹp những khác biệt cơ bản, nhưng đều có lý do để duy trì liên lạc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước được lợi từ hợp tác và chịu tổn thất nếu đối đầu, đồng thời đề cập việc duy trì đối thoại quân sự và tăng cường các cơ chế phòng ngừa khủng hoảng. Đây là điểm thực tế nhất của đối thoại khi hai bên không phải tìm cách đạt được thống nhất trong cách nhìn về cạnh tranh chiến lược, mà là vẫn duy trì các kênh liên lạc để hạn chế nguy cơ tính toán sai lầm khi căng thẳng gia tăng. Điểm đáng chú ý trong chuyến công du tới Mỹ lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đó là Tổng thống Trump trực tiếp đón Chủ tịch tại căn cứ Andrews trước lễ đón cấp nhà nước tại Nhà Trắng, cho thấy rõ tầm quan trọng của tiếp xúc cấp cao. Nhìn chung, những kết quả này tuy chưa tạo ra bước ngoặt toàn diện, nhưng rõ ràng hai bên đang nỗ lực đưa quan hệ song phương vào một khuôn khổ có thể dự báo hơn. Trên thực tế, lợi ích của Mỹ và Trung Quốc không phải lúc nào cũng trùng nhau. Song, cả hai đều có lý do để tránh một vòng xoáy bất ổn mới. Xét tổng thể chuyến thăm, quan hệ Mỹ-Trung đang hình thành một trạng thái mà trong đó ổn định không còn đồng nghĩa với giảm cạnh tranh. Hai nước vẫn cạnh tranh về thương mại, công nghệ, an ninh và ảnh hưởng chiến lược, nhưng đồng thời duy trì đối thoại và tìm kiếm những lĩnh vực có lợi ích giao thoa. Việc hai bên tiếp tục duy trì được một khuôn khổ để cạnh tranh mà không nhất thiết phải đối đầu sẽ vẫn là xu hướng chủ đạo định hình mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Thượng đỉnh Mỹ-Trung nỗ lực duy trì trạng thái quan hệ có thể kiểm soát. Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc, qua đó khởi đầu thuận lợi tại FIFA Asian Cup 2026. Trận đấu bị lùi lại khoảng 30 phút do mưa lớn và bàn thắng được ghi ở phút thứ 25 sau pha phối hợp giữa Thành Long, Minh Hoàng và Đình Bắc. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines có phần may mắn. Chiến thắng giúp Việt Nam tạo đà tâm lý trước cuộc đối đầu với Thái Lan ngày 29 tháng 9. Hôm qua tiếp tục là ngày thi đấu chưa như kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 khi không giành thêm huy chương. Nguyễn Thùy Linh dừng bước ở vòng 1-8 bộ môn cầu lông đơn nữ trong khi các vận động viên khác cũng không thành công ở những nội dung chung kết. Sau ngày thi đấu hôm qua, đoàn Việt Nam giữ nguyên thành tích một huy chương vàng, một huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Cơ hội tiếp tục được đặt vào chung kết kayak đơn nam 500m của Vũ Lê Thiên Hải và các lượt chạy tiếp theo của Lê Thị Cẩm Tú. Nhà đương kim vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha tiếp tục phô trương sức mạnh khi hạ gục đội tuyển Anh với tỷ số 3-2 trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng

0: chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sở hữu 14 trong tổng số 34 cảng biển của cả nước, nhiều khu kinh tế ven biển nhưng các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung vẫn chỉ đóng góp hơn 19% GDP cả nước. Nguyên nhân được các chuyên gia và doanh nghiệp chỉ ra là thiếu sự liên kết và điều phối vùng để kết nối các trung tâm này phát triển. Những bộ phim ngắn do AI tạo dựng đang khiến nhiều người cuốn vào màn hình hàng giờ, thậm chí thức xuyên đêm để theo dõi. Với chiêu kết thúc lơ lửng, kích thích tò mò và buộc người xem phải tìm tập tiếp theo, loại nội dung này đang làm dấy lên lo ngại về những hệ lụy đối với sức khỏe tâm thần người xem. Báo chí Mỹ tối qua cho biết Mỹ và Iran dự kiến khôi phục các đối thoại giữa hai bên trong ít ngày tới. Động thái được triển khai bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bác bỏ đề xuất của Iran về mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. Chính phủ Thái Lan ban hành lệnh tăng cường giám sát thị trường trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng tăng giá và khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong bối cảnh mưa lũ lịch sử tại nước này, đặc biệt tại khu vực thủ đô Bangkok. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
3: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
6: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày.

0: ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, nằm nơi đỉnh đèo Lộng Gió, bản Tấu Linh từng đối mặt với không ít phức tạp bởi hủ tục bắn súng săn trong các tang lễ. Tiếng nổ xé tan sự tĩnh lặng của núi rừng không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm mà còn khoét sâu những bất an nơi vùng phên dậu. Thấu hiểu điều đó, những người lính biên phòng đã kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, dùng sự chân thành để vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, từ bỏ hủ tục lạc hậu. Khi tiếng súng lùi xa, lòng tin ở lại. Bình yên đã thực sự trở về trên từng mái nhà của bản Tấu Linh, nơi tình quân dân trở thành lá chắn vững chắc nhất bảo vệ biên cương. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Bình Yên ở Tấu Linh của tác giả Minh Hương để cảm nhận sức mạnh của lòng tin và sự đổi thay trên bản Mông nơi biên giới.

0: Thằng ơi, thằng A Sáng bắn chết thằng A Chảy rồi. Thằng A Sáng bắn chết thằng A Chảy rồi.
1: Ôi trời ơi, A Chảy, A Chảy ơi. A Sáng, đứng lại. Bắt lấy thằng A Sáng.
0: Bắt lấy thằng A Sáng.
1: Bắt lấy nó.
0: Bắt lấy. Bà ơi, thằng A Sáng bắn chết thằng A Chảy xóm trên rồi.
2: Ôi,
0: bà ơi.
2: Dạ ơi, cái gì? Thằng A Sáng nó lấy súng ở đâu?
0: Còn ở đâu nữa? Bà ơi, mày giết con rồi. Mày giết con rồi. Bà, bà, mày chạy đi đâu?
2: Ra cây sa mộc cút ngọn, chỗ tao giấu súng. Không thể nào, tao giấu kín lắm rồi. Thằng Sáng không thể biết chỗ tao giấu súng được.
0: Không biết à? Không biết mà nó lấy súng đi bắn chết con người ta được à?
2: Ôi Giảng ơi, mất súng rồi. Tao mất súng rồi. Tại sao nó biết tao giấu súng ở đây chứ? Mày, chính mày đã nói cho nó biết chỗ tao giấu súng, có phải không?
0: Không, không. Tao không biết sao thằng Sáng lấy được súng. Giảng ơi, tao đã nhiều lần bảo mày mang súng nộp cho bộ đội biên phòng mà mày không nghe. Giờ thì mày giết con rồi. Bà ơi, mày hại đời con trai mày rồi. Mày hại đời con trai mày rồi, bà ơi.
2: Kìa,
0: thằng A Sáng 16 tuổi, nó vừa đỗ vào lớp 10. Tương lai của nó sáng như buổi bình minh. Vậy mà Giang ơi, A Sáng rồi nó sẽ bị

0: Tiếng súng nổ vào sáng sớm đánh thức cả bản Tấu Lình. Trung tá Tùng giật mình. Trong tích tắc, anh định vị xem tiếng nổ phát ra ở hướng nào, xa gần ra sao. Sau khi đã định vị tọa độ nơi mà thứ âm thanh chết người ấy vang lên, trong lúc mặc vội bộ quân phục lên người, anh gọi Thượng úy Việt.
1: Việt ơi! Dạ! Chuẩn bị xe, triển khai đội hình, anh em mình xuất quân nhé.
2: Vâng ạ, anh ơi, tiếng súng hình như nghe ở phía cuối bản Tấu Lình anh nhỉ?
1: Chính là mạng đấy đấy, anh xong rồi đây.
2: Vâng, anh em trong đội chờ anh dưới sân ạ.
0: Mới sáng hôm qua, khi sương sớm vẫn còn vắt một dải trắng xốp bồng bềnh trên

0: lưng chừng dãy núi Chư Pà. Trung tá Tùng cùng Thượng úy Việt đồng hành trên chiếc xe này, đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Bản Tấu Lình nằm giáp biên, đời sống còn nhiều hủ tục. Mặc dù được tuyên truyền về việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là trái pháp luật, một số người đã tự nguyện mang vũ khí tới giao nộp cho công an xã hoặc đồn biên phòng. Nhưng qua bám nắm bắt địa bàn, Trung tá Tùng vẫn biết còn một số hộ chưa tự giác giao nộp. Nghe nói Vàng A Pá còn tàng trữ súng, Trung tá Tùng và Thượng úy Việt đã đến. Sau một hồi vận động, giải thích hết tình, hết lý, không biết bao nhiêu bát rượu ngô đã cạn mà Vàng A Pá vẫn không xoay chuyển. Thậm chí, hắn còn phát khùng lên với hai cán bộ biên phòng.
1: Đưa nào nói với cán bộ, nhà A Pá có súng.
2: Ai nói không quan trọng. Quan trọng là nếu đúng như vậy, anh Pá hãy tự nguyện giao súng cho chúng tôi để tránh vi phạm pháp luật.
1: Nhà Pá không có súng à? Cán bộ đừng có nói nhiều nữa.
2: Anh Pá, tôi còn biết rõ khẩu súng của anh bắn được khảm xà cừ, rất bóng, rất đẹp.
1: Ai nói với cán bộ như thế hả?
2: Về nhận công tác ở địa bàn này chưa lâu, nhưng tôi nắm được hết. Anh Pá này, khẩu súng đẹp thế, chắc anh quý nó lắm hả? À, hình như nó được truyền lại từ đời bố anh.
1: Từ đời ông nội tao. Đúng là trước đây nhà Pá có khẩu súng được truyền lại từ đời ông nội mà.
2: Em nghe nói đã có người trả anh đến hơn chục triệu, thậm chí có người muốn đổi hai con trâu lấy khẩu súng ấy mà anh vẫn không đổi, có đúng không?
1: Nhà tao nghèo thật, nhưng không bao giờ tao nghĩ đến chuyện bán súng đâu.
2: Nhưng mà em nói rồi đấy, tàng trữ súng trong nhà là vi phạm pháp luật anh ạ. Đợt vừa rồi công an và biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, rất nhiều người tự nguyện giao nộp súng đạn. Chúng em rất hoan nghênh những trường hợp như thế. Ký xong biên bản bàn giao là về. Còn những người không tự giác giao nộp, nếu để cơ quan chức năng phát hiện là vi phạm pháp luật, lúc ấy sẽ bị khép vào tội tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.
1: Kẻ cán bộ yên tâm đi, súng không dùng để bắn người đâu vớ, cũng không để bắn con thú như đời ông cha nữa đâu. Người Mông chúng tao nếu còn giữ súng là để dùng khi nhà có người chết thôi. Tục lệ bắn 3 phát súng trong đám tang để báo với những người ở thế giới bên kia, mở cửa âm phủ đón người chết về cùng mà.
2: Vâng, ý định là một chuyện, nhưng thực tế khác xa anh Pá. Chúng ta không lường hết được những mối nguy hiểm do vật liệu nổ hay súng đạn gây ra đâu. Tháng trước ở bản Ké Lầu xảy ra vụ tranh chấp nương rẫy, một người trong lúc nóng giận đã chạy về vác súng ra bắn nhà hàng xóm, làm một người chết, một người bị thương nặng. Sau tòa án xử người dùng súng án tù chung thân và phải đền bù một số tiền lớn cho gia đình người bị hại đấy. Vì thế anh hãy giao súng cho chúng tôi để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.
1: Tao biết rồi. Thôi cán bộ, rượu ngô nhà nấu bằng me lá êm lắm. Uống đi nào. Vâng. Uống đi.
2: Mời anh Pá.
1: Cái cán bộ à, trước đây tao có súng thật, khẩu súng đúng như cái cán bộ mô tả, bắn súng khảm xà cừ bóng đẹp lắm, nó được truyền lại từ đời ông nội tao. Nhưng giờ súng mất rồi, tao tiếc lắm.
2: Mất rồi? Mất khi nào?
1: Thì tao không biết mà, tao cất kỹ lắm, nhưng một ngày nọ tìm không thấy nó đâu cả. Không dám báo công an. Tiếc thì cũng chỉ biết để ở trong bụng thôi.
2: Vậy mà có người nói anh Pá vẫn còn súng, thỉnh thoảng vẫn mang ra lau chùi vệ sinh, nên lúc nào khẩu súng cũng bóng loáng, đẹp lắm.
1: Thôi, cái cán bộ đến đây uống rượu thì tao còn tiếp, còn đến để cướp khẩu súng của nhà tao thì mời bước ra khỏi cửa. Nhà tao không còn súng nào nữa đâu.
2: Anh Báo, anh bảo chúng tôi đến cướp súng à? Không, chúng tôi đến đây vì sự an toàn của gia đình anh và cả bản này. Khẩu súng kíp bắn khảm xà cừ của anh có thể đẹp thật, giá trị thật, nhưng anh có biết trong nòng súng đó là cái gì không? Là thuốc súng, là những viên đạn sắt có thể xé rách lồng ngực của bất kỳ ai đấy.
1: Cây súng từ mấy đời nhà tao, ông nội tao dùng nó đánh thú dữ, bảo vệ cái dòng họ Vàng này. Tiếng nổ của nó tiện ông nội tao về âm phủ, rồi tiện bố tao đi theo ông nội tao. Mai này tao chết, nếu không có tiếng súng nổ trong đám tang thì ai mở cửa âm phủ cho tao về gặp tổ tiên?
2: Tôi biết. Người Mông ở đây có tục lệ, mỗi khi nhà có người chết sẽ nổ 3 tiếng súng. Nhưng mấy năm lại đây, anh thấy đấy, nhờ sự vận động của công an, của cán bộ biên phòng, của chính quyền địa phương, nhiều người đã hiểu ra tàng trữ vũ khí trong nhà là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sự bình yên của bà con dân bản. Đã có bao nhiêu tai nạn liên quan đến súng đạn, đã có biết bao nhiêu vụ nổ súng giết nhau vì một phút bốc đồng. Nếu không có sẵn cây súng trong nhà, những sự việc đáng tiếc ấy chắc chắn sẽ không xảy ra. Đám tang bây giờ không cần tiếng súng nữa, mà thay vào đó là tiếng khen. Tuần trước đi dự đám tang nhà Ba Thầu, anh biết rồi đấy. Tiếng khèn tấu lên nhiều giai điệu khác nhau. Lúc thì tiếng khèn tấu khúc chào người đã khuất, lúc tiếng khèn tấu khúc hát du đưa họ vào giấc ngủ ngàn thu. Rồi khi tiễn họ ra khỏi nhà, tiếng khèn tấu giai điệu báo cho tổ tiên chuẩn bị đón họ đi theo, rất bài bản, chứ không chỉ có 3 tiếng súng khô khốc như trước đây. Anh Bá, đời sống văn minh rồi, ta lấy tiếng khèn thay tiếng súng thôi.
1: Đây là tục lệ của người Mông nơi khác, không phải của người Mông ở Tấu Linh này. Tổ tiên nhà tao sẽ không hiểu tiếng khèn trong đám tang đâu. Họ chỉ nhận biết bằng tiếng súng thôi vơ.
0: Bá à, tao thấy cán bộ Tùng nói đúng đấy. Tiếng khèn có thể nối giữa âm phủ với trần thế, nối thế giới người chết với người sống. Mình sống đời sống mới thì tổ tiên mình cũng sẽ hiểu thôi. Hãy giao nộp súng cho cán bộ Tùng với cán bộ Việt đi.
1: Mi, mày câm miệng đi. Đàn bà thì biết gì mà nói. Mày muốn phản lại dòng họ Vàng nhà này à?
0: Tao không phản. Tao đã làm dâu nhà họ Vàng thì chết sẽ làm ma nhà họ Vàng. Nhưng tao hiểu, đời sống ngày nay khác xưa rồi. Xưa bản chân người Mông chỉ quen bám đá mà đi. Nay đã có đường đẹp, đường nhẵn vào tận thôn bản, vào tận từng ngõ, từng nhà. Người Mông không đi chân trần trên đá nữa mà ngồi xe máy. Đi xa thì có ô tô, thích đi đâu cũng được. Tổ tiên không cần tiếng súng mới mở cửa âm phủ, mà tiếng khèn cũng được. Nếu sống tốt, chết đi, không cần báo hiệu, tổ tiên cũng về đón đi. Còn khi sống làm những chuyện độc ác, thì ma núi, ma rừng dẫn đường xuống địa ngục. Vì thế tao chết, tao không cần tiếng súng tiễn đưa.
1: Mi, cầm ngay, mày...
2: Anh Bá, dừng lại. Nếu anh muốn đánh, hãy đánh vào sự bảo thủ của chính anh ý. Chúng tôi sẵn sàng ngồi đây với anh cả ngày hôm nay, lẫn ngày mai, và nhiều ngày nữa.
1: Cái này...
2: Khi nào anh chưa giao nộp cây súng, chúng tôi chưa thể yên tâm rời khỏi Tấu Linh được.
1: Cái cán bộ Tùng, cả cái cán bộ Việt nữa, ngồi đến Tết cũng không có cây súng nào để mang về đâu. Nó mất rồi, súng của tao mất rồi. Mày không tin thì mày đi tìm đi. Tìm khắp cả nhà tao xem có cây súng nào không.
2: Tôi nhắc lại, anh tự nguyện giao nộp thì không sao. Nhưng nếu để chúng tôi tìm thấy súng trong nhà anh, là anh phạm tội đấy. Tội tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, sẽ bị phạt tù giam giữ đấy.
1: Không tin thì cán bộ cứ tìm đi. Tìm xem trong nhà Bá có súng không. Nếu có thì cán bộ cứ tịch thu.
0: Nhìn ánh mắt kiên quyết của Bá, Trung tá Tùng cảm thấy chưa thể xoay chuyển được người đàn ông này. Trung tá Tùng và Thượng úy Việt ra về, Bá vẫn ngồi im bên chiếc mâm gỗ, mắt đăm đăm vô định. Chị Mí đi thu dọn những bát uống rượu, đóng chặt nắp hũ rượu ngô và bê cất vào góc nhà. Xong, chị quay ra nói với Bá. Bá à, tao sợ lắm.
1: Mày sợ cái gì?
0: Tao sợ vì khẩu súng mà có ngày vợ chồng xa nhau.
1: Mi, mày lại nói nhảm rồi.
0: Sợ có ngày khẩu súng ấy gây họa cho cái nhà này.
1: Im đi. Khẩu súng cứ để yên đấy thì không ai biết, không ai sử dụng mà. Sau này khi thằng Sáng thành người lớn, nó cưới vợ, sinh con, biết phân biệt phải trái đúng sai, không còn như con ngựa non nữa, thì tao sẽ dạy nó bắn súng. Để khi nào tao với mày già chết, nó sẽ bắn 3 phát súng, tiến bố mẹ nó về với tổ tiên mà.
0: Thằng A Sáng là con út nhưng học giỏi nhất nhà. Chỉ có nó

0: mới thi đỗ được vào trường cấp 3. Rồi sau này nó sẽ xuống thành phố học đại học. Nó sẽ sống cuộc sống văn minh. Nó sẽ không giữ súng. Nó sẽ không làm những việc mà cái pháp luật nghiêm cấm đâu.
1: Ừ, dù nó học ở đâu thì nó vẫn là trai bản tâu linh này. Chắc chắn nó sẽ thích khẩu súng mà tổ tiên nó để lại. Thôi, không nói tới khẩu súng nữa. Mày đi nấu cơm đi. Cái bụng tao đang réo lên rồi đây này.
0: Ngày mai, mày có định đi ăn dỗ ở bản Chử Van không?
1: Có chứ. Tao với mày cùng đi. Lúc về, tao say rượu. Mày còn chở tao về chứ.
0: Thế mấy giờ đi?
1: Ừ thì 9 giờ sáng đi là vừa.
0: Buổi tối, tại đồn biên phòng Tấu Linh, ấm trà sau bữa tối đã cạn, mọi người đã về phòng nghỉ. Trung tá Tùng vẫn đang ngồi trầm ngâm.
2: Anh Tùng, anh chưa về phòng nghỉ ạ? À,
3: Việt đấy à?
2: Dạ.
3: Uống trà không?
2: À, anh để em rót ạ. Anh Tùng này, anh có tin khẩu súng của lão Ba mất rồi không ạ?
3: Không mất, chắc chắn nó vẫn còn được lão cất giấu.
2: Sau lúc lão Ba thách hai anh em mình kiểm tra nhà, anh lại không kiểm tra ạ?
3: Khám xét nhà người khác đâu có thể tự tiện như thế được hả?
2: Em cũng tin 100% lão ấy vẫn giữ súng, vì chị Mí, vợ lão ấy, khuyên chồng giao nộp súng cho mình cơ mà. Biết là không tự ý được khám xét nhà người khác, nhưng lúc lão Pá thách hai anh em mình tìm súng, em chỉ muốn đứng lên khám xét ngay. Lúc ấy mà tìm thấy vác khẩu súng ra thì lão hết cãi.
3: Việc này,
2: dạ,
3: việc mình vận động người dân giao súng không đơn thuần là vận động họ giao nộp vũ khí, mà vận động họ thay đổi tập tục đã ăn sâu lâu đời trong nếp nghĩ của người Mông nơi đây.
2: Vâng ạ.
3: Em thấy đấy, khẩu súng với họ trước tiên để tự vệ trước thú dữ, sau đó để săn bắn thú rừng lấy thịt. Sau nữa, như lão Pá nói, tiếng súng trong đám tang báo với tổ tiên mở cửa âm phủ đón người chết. Nếp nghĩ đó ăn sâu vào đời sống người Mông bao đời nay và không dễ bị xóa sạch bởi mấy lời tuyên truyền của mình trong một sớm một chiều. Vì thế, chúng ta không được nôn nóng. Nôn nóng quá, áp đặt quá, sinh ra những phần tử bất mãn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự của bản làng.
2: Em hiểu ạ. Đúng là trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống, cần phải giữ được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Anh nhỉ? Ai đến đồn mà chó sủa thế nhỉ? Ok, anh ơi, trông như chị Mí, vợ lão Pá anh ạ.
3: Muộn thế này, chị ấy đến đồn làm gì không biết.
0: Cái cán bộ ơi, tao đến gặp cán bộ Tùng.
2: Cậu chiến sĩ, cho chị Mí vào đây.
0: Ôi, may quá, gặp hai cán bộ đây rồi.
2: Chào chị
3: Mí. Chị vào đây, uống chén trà với anh em chúng tôi.
0: Tao đến không phải để uống trà với cán bộ đâu. Tao đến để báo một việc.
3: Có việc gì? Chị nói đi.
0: Cán bộ Tùng ơi, cán bộ đã đến nhà tao nhiều lần vận động nộp súng mà A Pá không chịu. Nhưng lời của cán bộ nói đã lọt vào bụng tao rồi. Tao sợ lắm. Sợ khẩu súng không giúp ích gì mà lại mang họa cho cả nhà. A Pá nói mất súng rồi là không đúng đâu. Nó vẫn giữ khẩu súng đấy. Ngày mai, 9 giờ sáng, tao và A Pá đi ăn dỗ ở bản bên. Chủ nhật, thằng A Sáng không phải đi học nên có mình nó ở nhà. Nhưng nó ngủ muộn lắm. Có hôm ngủ tới trưa mới dậy. Cán bộ hãy tới, lấy khẩu súng mang đi.
3: Chúng tôi không được khám nhà người khác khi chưa có lệnh.
0: A Pá không giấu súng ở nhà đâu. Nó giấu cạnh cây sa mộc cụt ngọn, cách nhà ba con dao quăng ở phía sau nhà ấy. Cái cán bộ hãy đến và lấy đi hộ tao. Tao sợ lắm.
3: Chị Mí, cảm ơn chị đã tin tưởng và báo cho chúng tôi.
2: Chị Mí, tối nay chúng tôi đến lấy ngay được không ạ?
0: Không được đâu. Cán bộ đến giờ này, chó sẽ sủa ở phía ấy. À Pá thính ngủ lắm, nó sẽ dậy ngay. Tốt nhất sáng mai sau 9 giờ hãy tới.
3: Tốt quá. Cứ bớt được một khẩu súng trong dân là bản làng được yên bình hơn một chút.
0: Thôi, chào cán bộ. Mí về đây.
3: Vâng, chị về đi. Lại có chuyện gì mà chị quay lại?
0: Cán bộ Tùng ơi, cái miệng cán bộ phải giữ kín như đá trong hàng đấy. Đừng bảo với A Pá là tao đến báo cái tin này. Nó mà biết là nó bắn chết tao ngay. A Pá quý khẩu súng như

0: Con hổ quý cái nanh, như cây đại ngàn quý cái rễ đây.
1: Vâng, chị cứ yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Cảm ơn chị Mí rất nhiều.
0: Chị Mí nắm chặt đôi bàn tay Trung tá Tùng dặn dò cẩn thận. Đôi bàn tay thô ráp của người phụ nữ Mông bám chặt tay anh như một niềm tin được trao đi. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác ấm áp. Lời nói chân thành và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đồn biên phòng đã chạm đến trái tim người dân nơi đây. Vậy mà sáng sớm nay, mặt trời chưa ló khỏi dãy núi Miêng, mây vẫn còn bảng làng ôm ấp núi, cả núi rừng còn đang ngái ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng súng. Xác định được tọa độ phát ra tiếng súng, đồn biên phòng Tấu Lình do Trung tá Tùng làm tổ trưởng xuất quân tới địa bàn xảy ra vụ nổ súng. Tới nhà A Chảy, nơi xảy ra vụ nổ súng, sau khi nắm tình hình, Trung tá Tùng phân công.
2: Tổ 1 gồm các đồng chí quân hải hỗ trợ công an xã chạy vào rừng tìm A Sáng. Tổ 2 gồm Thái Cường tới trạm y tế xem A Chảy thế nào. Tôi và Việt sẽ đến nhà Vư Mỹ Bá lấy lời khai. Các đồng chí rõ chưa?
3: Rõ.
2: Rõ. Chị Mỹ.
4: Cán bộ Tùng ơi, muộn rồi. Thằng A Sáng.
2: Được rồi, chị cứ bình tĩnh kể lại sự việc cho tôi. Chuyện thế nào? Sao A Sáng con trai chị lại lấy được cây súng đi bắn bạn như thế hả?
4: Tao cũng không rõ sự tình thế nào. Sáng sớm nghe tiếng súng nổ, người dân xóm trên báo tin thằng A Sáng bắn thằng A Chảy bạn nó. Bắn xong nó sợ quá, bỏ chạy vào rừng trốn. A Bá cũng chạy vào rừng tìm con rồi.
2: Thế tình hình A Chảy thế nào rồi?
4: Tao không rõ. Tao đến thì thằng A Chảy đã được đưa xuống viện. Nghe kể, thằng A Chảy bị bắn thì ngã vật ra, chảy máu nhiều lắm. Cán bộ ơi, tội của thằng A Sáng nhà tao có to không? Nó có bị đi tù không, cán bộ?
2: Chị Mỹ, chị cứ bình tĩnh lại. Còn để xem tình hình A Chảy thế nào đã. Và xem A Sáng có cố tình hay vô tình nổ súng nữa.
4: Giang ơi, tất cả là tại A Bá, tại cái súng của nó. Nó hại đời con trai tao rồi. Thằng A Sáng trẻ người, non dạ, nó chưa biết gì. Nó còn phải đi học cái chữ để xuống thành phố học đại học chứ. Giang ơi.
0: Cả lực lượng công an và biên phòng tỏa trong rừng tìm kiếm. Đến chiều thì bắt được hai bố con A Pá đang trú trong một khe núi. Qua đấu tranh, hai bố con A Pá đã nhanh chóng khai các tình tiết.
3: Cái cán bộ ơi, đúng, khẩu súng ấy đúng là của tao mà. Nhưng tao giấu kỹ lắm. Không biết làm sao thằng A Sáng lại biết mà lấy đi.
2: A Sáng?
5: Dạ.
2: Sao cháu biết khẩu súng ở đấy?
5: Có lần bố mang súng ra lau, khi bố cất vào gốc cây sa mộc cụt ngọn, cháu đã nhìn thấy ạ.
2: Thế việc bắn A Chảy là thế nào?
5: Cháu không bắn A Chảy, là do súng cướp cò. Chú ơi, A Chảy có chết không ạ? Cháu thương nó lắm, nó là bạn thân nhất của cháu.
2: Được rồi, cháu kể chi tiết ra xem nào.
5: A Chảy là bạn thân nhất, nên cháu chỉ kể với mỗi nó chuyện bố cháu có súng thôi. Nó không tin, thế nên là cháu mới lấy trộm súng của bố mang khoe với nó. Trong lúc hai thằng đang mân mê khẩu súng thì dưng súng nó cướp cò. Thằng A Chảy trúng đạn ngã vật ra. Cháu sợ quá nên là cháu vứt súng chạy vào rừng ạ.
0: Vụ án tiếng súng ở bản Tấu Lình hôm đó, cơ quan điều tra kết luận A Sáng còn 3 tháng nữa mới đủ 16 tuổi. Mang súng đi khoe làm súng bị cướp cò là lỗi vô ý gây thương tích, khiến A Chảy bị gãy tay, tổn thương 33% cơ thể. Tội của A Sáng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị phạt tiền. Riêng A Pá, bố của A Sáng, bị phạt 2 năm tù giam về tội tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Mặc dù đã được vận động

0: nhưng không giao nộp. Chuyện nhà A Pá xảy ra cách đây đã hơn 2 năm. A Pá đã thi hành án xong và trở về địa phương. Một buổi chiều đầu đông, tiếng xe máy nổ rồn ở sân đồn biên phòng. Trung tá Tùng thấy bóng dáng ai quen quen.
1: Chào các cán bộ Tùng.
2: A Pá đấy à?
1: Ừ, tao đây.
2: Anh vào đây.
1: Thôi, Pá không vào đâu. Pá chờ ngô đầu mùa đến tặng các cán bộ à? Trong thời gian Pá đi trại, các cán bộ đã giúp đỡ vợ con Pá nhiều. Mỹ kể lại, các cán bộ đã tặng trâu, bò, cây giống, con giống để vợ Pá làm ăn, nuôi thằng A Sáng đi học. Năm nay thằng A Sáng thi đại học rồi, nó học giỏi lắm. Tao cảm ơn cái cán bộ nhiều mà.
2: A Pá về nhà là mừng rồi. 2 năm thôi, nhưng bản mình có nhiều đổi khác. Trong đời sống có gì khó khăn cứ bảo tôi một tiếng. Mọi khó khăn đều có cách tháo gỡ. Thằng A Sáng giống bố, thông minh, sáng dạ lắm. Rồi đây nó sẽ thành đạt đấy.
0: Dường như vẫn còn hơi ngại ngùng trong việc tái hòa nhập, nên A Pá vội vàng hạ bao ngô xuống, bắt tay Trung tá Tùng, rồi vội vàng định ra về. Nhưng cái bắt tay của Trung tá Tùng nắm chặt. A Pá như khựng lại. Trung tá Tùng nhìn sâu vào đôi mắt Pá, đôi mắt người đàn ông Mông vừa mãn hạn tù như có nước. Rồi Pá nắm chặt tay người cán bộ nói lời cảm ơn. Cái nắm tay chặt như của Mỹ vợ anh năm xưa trong cái tối chị đến báo tin. Cái nắm tay thật chặt, tin tưởng. Lòng tin của những con người bản Mông nơi miền biên viễn này làm Trung tá Tùng liên tưởng đến những chiếc rễ cây cổ thụ đang bám sâu dần vào lòng đất. Anh thấy vui vì những việc mình và đồng đội đang gieo trồng trên mảnh đất này.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Bình Yên ở Tấu Lình với sự thể hiện của các nghệ sĩ Dũng Nam, Thanh Huyền, Xuân Ninh và Hồng Phúc. Kịch bản và dàn dựng chương trình Minh Hương. Kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đô cùng với Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Trần Đô này, mỗi lần nhắc đến dòng chảy hàng nghìn năm của văn hóa Việt thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến kho tàng di sản phi vật thể vô cùng phong phú, những giai điệu tuồng, chèo, sẩm, quan họ hay là dân gian Nam Bộ. Không đơn thuần chỉ là lời ca lúc nông nhàn để bà con vơi bớt mệt nhọc mà có thêm niềm vui giải trí vào Trần Đô.
1: Chính xác chị Long ạ. Em thấy đó là nơi kết tinh bản sắc dân tộc qua từng làn điệu, trang phục hay là nghệ thuật tạo hình giàu tính biểu tượng trên sân khấu. Và hơn tất cả, đó là những ký ức tập thể được kết tinh và truyền qua biết bao thế hệ bằng những phương thức rất riêng.
2: Nhưng mà Trần Đô có nhận ra không, khoảng 10 năm trở lại đây ấy, thì bức tranh truyền thống đang dần đổi sắc. Nhiều người trẻ tìm về với nghệ thuật truyền thống không phải bằng tâm thế hoài niệm đơn thuần đâu, mà bằng những cái hoạt động sáng tạo mới mẻ, độc đáo và đầy tâm huyết.
1: Đúng vậy ạ, và từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất cho đến các đạo diễn trẻ, họ coi nghệ thuật dân gian không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là chất liệu thẩm mỹ có thể tái cấu trúc ngay trong bối cảnh đương đại. Mục tiêu giờ đây không dừng ở việc là bảo tồn trong tủ kính, mà là phát triển và làm mới từ chính di sản truyền thống của cha ông.
2: Thật là thú vị khi mà chúng ta thấy chất liệu dân gian được đặt sóng đôi cùng với pop này, rap hay là EDM đúng không? Làn điệu cổ hòa vào cấu trúc ca khúc hiện đại, còn nhạc cụ dân tộc thì vang lên kiêu hãnh bên hệ thống phối khí điện tử. Sự gặp gỡ này đã tạo